0: tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Sở Xây dựng Đồng Nai đang tổ chức thi tuyển kiến trúc cho dự án đường cao tốc dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Dự án sẽ thực hiện xây dựng tuyến đường mới trên cao, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, nâng cấp cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành theo quy chuẩn tiêu chuẩn. Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email là khiếu nại@bvntd.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ công tác xử lý xác minh. Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Vươn mình tỏa sáng chính thức khai mạc tối qua tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
1: Sự kiện diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6 đến 8 tháng 6 với nhiều hoạt động đa dạng như chiếu phim ngắn tại các cụm rạp và trường học, ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, chương trình hỗ trợ ươm mầm tài năng điện ảnh. Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
2: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng, đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước. Và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
0: Tối qua khai hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 tại phường Vĩnh Tế, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Sự kiện năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ hội khoác lên mình danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO vinh danh vào tháng 12 năm 2024. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức lễ hội sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp và là cột mốc một năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn quyền giám đốc tình báo quốc gia sắp tới, ông Bill Futter, tiếp tục đẩy mạnh quy trình tái cơ cấu và cắt giảm nhân sự trong cộng đồng tình báo Mỹ. Tổng thống Trump cho rằng văn phòng giám đốc tình báo quốc gia hiện vẫn còn quá cồng kềnh và cần được thu gọn hơn nữa. Ông muốn xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình cao hơn. Các sinh viên Algeria đã ghi dấu ấn tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi công nghệ Huawei tổ chức ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc khi giành những giải cao nhất trong sân chơi công nghệ quy tụ thí sinh đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự hiện diện và thành tích của đoàn Algeria tại một trong những cuộc thi công nghệ có quy mô lớn nhất thế giới phản ánh sự phát triển của nguồn nhân lực số nước này, đồng thời cho thấy nỗ lực của Algeria trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và hạ tầng số. Các nhà lãnh đạo ngành hàng không thế giới hôm qua tham gia hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế tại Rio de Janeiro, Brazil. Hội nghị diễn ra đến ngày 8 tháng 6 trong bối cảnh ngành hàng không đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Xung đột giữa Iran và các bên liên quan đã làm gia tăng giá nhiên liệu, gây gián đoạn không phận và tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không. Đồng thời, tình trạng thiếu hụt máy bay mới do chậm trễ giao hàng từ Boeing và Airbus tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngành. Đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam vừa giành được 3 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Thành tích 3 huy chương vàng thuộc về tay trèo Diệp Thị Hương, nữ tuyển thủ của Thể thao Công an Nhân dân đã vô địch nội dung C1-200, C1-500 và C1-1000. Giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 còn tiếp tục tranh tài đến hết hôm nay, thu hút 350 tay trèo từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin thời tiết được quan tâm nhất trong sáng nay có lẽ vẫn là tình trạng nắng nóng gay gắt đang bao trùm ở nhiều địa phương miền Trung và sẽ duy trì trong suốt ngày hôm nay. Tâm điểm nắng nóng của cả nước tiếp tục trải dài từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, có điểm đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 35-38 độ, cá biệt có nơi trên 39 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10 đến 17 giờ chiều khiến cảm giác khô nóng oi bức bao trùm phần lớn thời gian ban ngày. Trong khi đó, tại Bắc Bộ, nắng nóng sẽ mở rộng trên toàn khu vực, đặc biệt tại Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm giảm thấp khiến cảm giác oi nóng gia tăng rõ rệt. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa có xu hướng giảm do gió mùa Tây Nam suy yếu. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, tuy nhiên từ chiều tối và đêm vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo là trong những ngày tới, nắng nóng sẽ từng bước hạ nhiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Người dân nên chủ động sắp xếp công việc hợp lý, hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng đỉnh điểm và thường xuyên theo dõi các bản tin để thích ứng với những thay đổi của thời tiết. Chúc quý vị một ngày mới an toàn, thuận lợi và nhiều năng lượng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
1: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Góc nhìn cuộc sống.
1: Góc nhìn cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sử dụng những hình ảnh quen thuộc của đời sống như chiếc chum, âm nhạc dân tộc hay chuyển động cơ thể, vở diễn Chum Sâu, Nụ Hôn của Nghệ Thuật tại phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở ra một không gian biểu đạt mới nơi văn hóa truyền thống được thể hiện bằng sân khấu đương đại, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng và du khách. Mời quý vị cùng tìm hiểu những nét độc đáo của Chum Sâu qua phóng sự của Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Không có nhiều lời thoại, vở diễn Chum Sâu, Nụ Hôn Nghệ Thuật dẫn người xem đi vào một thế giới khác, nơi những hình ảnh quen thuộc của đời sống được kể lại bằng ngôn ngữ của sân khấu đương đại. Tiếng nhạc cụ dân tộc vang lên, khi trầm, khi dồn dập theo từng chuyển động của ánh sáng. Những nghệ sĩ đu mình theo dây, xoay, thả, rồi lại nâng lên trong nhịp điệu âm nhạc. Và những chiếc chum, khi là đạo cụ, khi trở thành một phần của câu chuyện. Theo dõi không rời mắt từng chi tiết trên sân khấu, ông Bách Ti Cha, du khách người Nga, liên tục bày tỏ sự thích thú.
4: Tôi nói từ tận đáy lòng, thật xuất sắc. Buổi trình diễn này thật tuyệt vời. Chúng tôi, những du khách đến từ Nga, vô cùng yêu mến các diễn viên trong chương trình.
3: Trong không gian huyền ảo của ánh sáng sân khấu, những màn đu dây bay trên không trung tung hứng chung tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh. Từ chuyển động cơ thể, tương tác với đạo cụ, cho đến cách làm chủ không gian trên không của các diễn viên, tất cả góp phần tạo nên một cách kể chuyện giàu cảm xúc. Theo anh Nguyễn Minh Hậu, diễn viên chuyển động, để có được những phút ngẫu hứng trên sân khấu là cả quá trình tập luyện nhiều áp lực.
5: Điều này đối với em thì nó cực kỳ là khó, không hề dễ một tí nào luôn. Tụi em phải tập luyện đổ mồ hôi, đổ nước mắt, có khi đổ máu nữa để mới có thể hoàn thành được chương trình. Cảm xúc của mỗi lần diễn là khác nhau, không có hôm nào giống hôm nào.
3: Không chỉ gây ấn tượng bằng thị giác, Chum Sâu còn tạo nên một không gian âm thanh đặc biệt. Ở đó, âm nhạc không còn là phần nền, mà trở thành một phần của câu chuyện. Với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhiều cộng đồng khác nhau, những âm thanh quen thuộc của các dân tộc như Ê Đê, Chăm, Rắc Lây hay Kinh, khi đứng riêng có thể rất mộc mạc, nhưng khi đặt vào không gian sân khấu, lại tạo nên một cảm giác vừa gần, vừa lạ. Các yếu tố văn hóa không tách rời, mà gắn với chuyển động của nghệ sĩ, với nhịp điệu của sân khấu. Chị Trương Thu Hương, đạo diễn âm nhạc của chương trình, chia sẻ, chính sự kết hợp này đã tạo nên chiều sâu cho vở diễn.
6: Rất là nhiều dân tộc ở trong này và từ chính văn hóa của họ, họ đem tới đây những cái chất liệu là đi từ cái nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hóa này hay là các cái nhạc cụ để gắn phục vụ cho tâm linh, nhưng mà bọn em đưa lên sân khấu và tìm cái cách làm sao để kết hợp với tất cả các chất liệu đấy lại với nhau qua cái việc là mọi người ngẫu hứng rồi chia sẻ các cái câu chuyện về văn hóa.
3: Trong tiếng Chăm và một số ngôn ngữ bản địa Tây Nguyên, chum còn mang ý nghĩa là nụ hôn. Chum, vật dụng gắn bó với đời sống dân tộc Chăm ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, trở thành hình tượng trung tâm. Khi được nâng niu, khi được tung hứng, khi đặt trong mối quan hệ với con người và không gian, chiếc chum không còn là vật thể tĩnh, mà trở thành một phần của câu chuyện, được kể bằng chuyển động, âm thanh và ánh sáng. Theo bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, đại diện nhà hát đó, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chương trình được xây dựng với mong muốn giữ lại những giá trị văn hóa, nhưng bằng một cách thể hiện mới.
7: Chum Sâu đó chính là một show diễn về văn hóa và kết hợp giữa ba nền văn hóa ở Khánh Hòa. Đó là sự hòa quyện giữa Chăm, Tây Nguyên và Kinh. Chum Sâu có tổng cộng là 6 trích đoạn nhỏ. Trong đó mỗi trích đoạn là một cái phân cảnh phản ánh được sự phát triển của đời sống. Cái mục đích về show cũng chính là sự duy trì và phát triển cũng như là tôn vinh nét đẹp văn hóa bản địa Việt Nam.
3: Trong không gian sân khấu đương đại, những giá trị văn hóa truyền thống được khai thác phù hợp, không chỉ tái hiện mà được làm mới để phù hợp với đời sống hôm nay. Từ đó, tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong lòng công chúng, đặc biệt là với du khách khi đến với phố biển Nha Trang.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900 m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm

0: giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Tiếp tục chương trình sáng nay, mời quý vị cùng dành ít phút thư giãn với âm nhạc. Và món quà chúng tôi gửi đến quý vị là ca khúc Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà do ca sĩ Sunny Hạ Linh trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng Chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 8 giờ chúng tôi vẫn còn những câu chuyện đáng chú ý để chia sẻ cùng quý vị. Quý vị và các bạn đừng rời xa khỏi radio nhé. Vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia mới đây có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam. Trong studio mở sáng nay, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về vấn đề này. Những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn thông qua trò chơi bàn cờ sẽ được kể chi tiết trong mục Năng lượng mới quen thuộc mỗi sáng Chủ nhật.
1: Studio mở.
0: Thưa quý vị, một vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây đó là việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Không chỉ bàn ghế, thiết bị của quán bị hư hỏng, nhiều tài sản cá nhân của khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ hung hãn của đối tượng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng. Điều đáng nói là câu chuyện không chỉ dừng lại ở một vụ việc cá biệt, nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam, về cách ứng xử của cơ sở dịch vụ trước những tình huống bất thường, cũng như là về nguyên tắc xây dựng một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật. Thưa quý vị, Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế đánh giá là một đất nước thân thiện, cởi mở và hiếu khách. Tuy nhiên, sự thân thiện ấy không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay nhân nhượng trước những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hay gây mất trật tự xã hội. Studio mở hôm nay bàn luận câu chuyện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Khách mời tham gia chương trình là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Thu Hà trao đổi cùng vị khách mời.
2: Vâng, xin chào luật sư Đặng Văn Cường và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn tóm tắt sơ lược về vụ việc khách nước ngoài gây rối tại quán cà phê ở Đà Nẵng để quý vị cùng rõ hơn về chi tiết vụ việc được dư luận rất là quan tâm này ạ.
4: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường, đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán,

0: ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
1: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình

0: từ dữ liệu camera của cái quán thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đông ngoại quốc này là thể hiện ý thức coi thường pháp luật, và hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi, và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt khống chế bắt giữ người đàn ông này, và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những cái vụ việc tương tự có thể xảy ra.
1: Vâng ạ, và cái câu chuyện chúng ta đang nói ở đây nó không phải là một cái vụ việc đơn lẻ, mà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần đây cũng xảy ra rất là nhiều những cái vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông rồi gây rối công cộng, khiến cho dư luận rất là bất bình. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung có một số thông tin như sau.
2: Ngày 16 tháng 5, tại khu phố du lịch An Thượng, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, xảy ra tình huống một người đàn ông nước ngoài cởi trần, trèo lên nóc ô tô giữa ban ngày, la hét, giẫm đạp và đập phá phương tiện. Sau đó bẻ gãy cần gạt nước rồi rời đi. Vụ việc được người dân quay lại clip và phát tán lên mạng xã hội. Hay như cuối tháng 4 vừa qua, một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chở theo bạn gái và xảy ra va chạm với ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Sau vụ việc, người này đã đạp vào xe ô tô rồi tát tài xế ngay giữa đường phố đông người. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Mới đây, lúc 20 giờ 25 phút ngày 20 tháng 5, công an phường Hội An Đông phát hiện hình ảnh hai người đi mô tô không đội mũ bảo hiểm đăng tải lên mạng xã hội. Qua xác minh, người điều khiển là MHT, quốc tịch nước ngoài đang tạm trú tại địa phương. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến ven biển, bán đảo Sơn Trà và các khu vực trọng điểm du lịch như phường Hội An, Hội An Tây, phường An Hải, Ngũ Hành Sơn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Quan điểm chỉ đạo chung xuyên suốt đó là mọi người dân cũng như du khách phải sinh sống, học tập, làm việc trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông với vai trò chủ công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều biện pháp phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường đông khách ngoài cư trú, yêu cầu là không cho thuê, cho mượn đối với những người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, và trong thời gian tới thì cái việc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
1: Vâng, như chúng ta vừa nghe, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các vi phạm. Song mà dư luận còn đang băn khoăn là liệu người nước ngoài thì có bị xử lý khác với công dân Việt Nam trong các cái trường hợp vi phạm hay không? Luật sư Đặng Văn Cường, ông có thể phân tích rõ các cái nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài đang cư trú hoặc là đang du lịch tại Việt Nam ạ?
0: Vâng, trước đây thì ông bà ta hay có câu là gọi là nhập gia tùy tục. Khi chúng ta đến một cái khu vực, một cái địa bàn hoặc là một cái gia đình nào đó thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên tắc ở cái nơi đó và phải tuân thủ các cái quy tắc xã hội. Và dưới góc độ pháp lý thì mỗi quốc gia lại có hệ thống pháp luật riêng của mình, và công dân của quốc gia này hoặc là người không quốc tịch mà đến với một quốc gia khác thì đầu tiên là phải tuân thủ cái quy định pháp luật của quốc gia sở tại để thể hiện sự tôn trọng pháp luật cũng như là tôn trọng cái mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau. Và ở Việt Nam thì một cái nguyên tắc rất cơ bản mà được hiến pháp đã ghi nhận rồi, đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây là không phân biệt người đó là người quốc tịch Việt Nam, người quốc tịch nước ngoài hay là người không có quốc tịch, thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và một nguyên tắc nữa là mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chính vì vậy là nếu người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ phải chịu chế tài theo pháp luật Việt Nam. Và người nước ngoài thì sẽ có những chế tài khác mà người Việt Nam sẽ không bị áp dụng, ví dụ như là trục xuất chẳng hạn, hoặc là hạn chế xuất cảnh chẳng hạn. Trong cái trường hợp mà xảy ra Đà Nẵng này, cái người nước ngoài Australia này thì rõ ràng là người này đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là cái hành vi là chiếm giữ trái phép tài sản, mà cái hành vi chiếm giữ này thì cũng có thể xử lý hình sự theo điều 176. Thứ hai nữa là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự Việt Nam. Và ngoài ra thì cái hành vi đập phá gây mất an ninh trật tự thì cũng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Và rõ ràng là với những hành vi gây ra mất an ninh trật tự như vậy, xâm phạm đến tài sản của người khác như vậy thì cơ quan

0: công an của Việt Nam hoàn toàn có quyền áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam để xử lý với người này, và còn có thể áp dụng cái chế tài dành riêng cho người nước ngoài, đó là trục xuất. Sau khi áp dụng cái hình phạt theo quy định pháp luật thì có thể áp dụng hình bổ sung là trục xuất cái người này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Và khi đã bị như vậy rồi thì tối thiểu nhất người này sẽ không được nhập cảnh Việt Nam ít nhất là 3 năm.
1: Dạ vâng. Nhưng mà có một cái chi tiết mà được nhắc đến khá nhiều trong cái vụ việc này, đó là cái thông tin ban đầu thì cho thấy là người gây rối này có biểu hiện bất thường về tâm lý hoặc là về tinh thần. Thì trong việc xử lý vụ việc này, cái yếu tố này được xem xét như thế nào khi mà xác định cái trách nhiệm của cá nhân ạ?
0: Pháp luật Việt Nam thì quy định là cái người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải có lỗi thì mới chịu trách nhiệm pháp lý. Lỗi ở đây là họ phải có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi. Còn nếu trong trường hợp họ mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức thì có thể họ được loại trừ trách nhiệm hình sự. Hoặc là trường hợp họ bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi thì có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi vậy trong trường hợp này rõ ràng hành vi của du khách nước ngoài này là khá là bất thường, có biểu hiện tâm lý bất thường. Bởi vậy quá trình giải quyết sự việc này thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ là người này có mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay không. Nếu giả sử mà kết quả xác minh cho thấy là họ mất khả năng nhận thức thì sẽ không xử lý hình sự mà sẽ bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Còn nếu mà họ chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức thôi thì có thể sẽ được áp dụng tính giảm nhẹ khi lượng hình. Còn nếu trong trường hợp mà họ không nhận thức được là do họ sử dụng trái phép chất kích thích, chất ma túy hoặc là rượu bia thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự, được quy định tại điều 13 của Bộ luật hình sự.
1: Dạ, vâng. Thế trong cái trường hợp mà du khách nước ngoài họ bị xử phạt tại Việt Nam nhưng họ lại không thực hiện cái án phạt thì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch ạ, họ có trách nhiệm như thế nào về cái trường hợp mà công dân của mình vi phạm tại nước khác không ạ?
0: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam, cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài. Mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu mà trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ. Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án, một quyết định ở Việt Nam rồi thì họ về nước họ không bị xử lý nữa. Còn nếu họ không bị xử lý Việt Nam thì họ về nước họ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia họ.
1: Vâng. Việt Nam chúng ta thì nhiều năm qua luôn theo đuổi cái mục tiêu trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là ở một số nơi vẫn tồn tại một cái tâm lý e ngại va chạm với khách nước ngoài vì sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch hoặc là cái hoạt động kinh doanh của họ. Theo luật sư thì cần nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa cái sự thân thiện hiếu khách với cái việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật?
0: Có thể thấy là nhìn lại lịch sử thì thấy là người Việt Nam luôn là cái dân tộc hiếu khách. Đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay, những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam. Và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự. Cho nên là chính vì cái truyền thống văn hóa phong tục của người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự. Cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này, cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam thì đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, rồi là mở cửa du lịch như vậy,

0: thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa hơn nữa đối với trường hợp mà người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn, và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập ra thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
1: Dạ vâng, cái vấn đề chúng ta đang bàn, nếu mà nhìn rộng hơn thì đây không chỉ là một cái câu chuyện của một quán cà phê mà còn liên quan đến khái niệm an toàn điểm đến. Những cái quốc gia có ngành du lịch phát triển và thu hút đông du khách quốc tế, ví dụ như Thái Lan chẳng hạn, họ có phải đối mặt với các cái vụ việc tương tự không? Thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên thường trú tại Thái Lan để cùng tìm hiểu ngay sau đây ạ. Vâng, xin chào phóng viên Ngọc Diệp ạ. Mấy ngày nay thì dư luận trong nước cũng rất là bức xúc trước cái hành vi gây rối và phá hoại tài sản của một du khách nước ngoài tại Đà Nẵng. Thái Lan là một cái quốc gia mà thu hút lượng khách du lịch nước ngoài rất lớn. Vậy họ có gặp phải những cái vụ việc tương tự không, và họ xử lý thế nào để giữ gìn cái hình ảnh điểm đến an toàn và thượng tôn pháp luật ạ? Thưa chị Ngọc Diệp ạ.
2: Vâng, thực tế là Thái Lan cũng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng du khách nước ngoài gây rối trật tự, phá hoại tài sản công cộng, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc hành hung người dân địa phương. Tuy nhiên thì quan điểm xử lý của quốc gia này rất nhất quán và kiên quyết, không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bất kể người vi phạm là công dân trong nước hay là người nước ngoài. Để bảo vệ kỷ cương xã hội thì các cơ quan chức năng của Thái Lan đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp mạnh tay. Những trường hợp phá hoại tài sản hoặc xâm phạm đến các địa điểm văn hóa, tôn giáo đều bị bắt giữ, truy tố hình sự và buộc phải bồi thường thiệt hại. Đi đôi với chế tài pháp lý thì nước này còn kết hợp chặt chẽ với các biện pháp xuất nhập cảnh như hủy thị thực, trục xuất và đưa người vi phạm vào danh sách cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Sự nghiêm minh này được quán triệt đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể là vào tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ Thái Lan đã ra chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường trấn áp các hành vi thiếu chuẩn mực của du khách, tái khẳng định nguyên tắc không ai đứng trên pháp luật và không có ngoại lệ. Đồng thời, chính phủ Thái Lan cũng chủ động công khai thông tin về các vụ việc xử lý vi phạm nhằm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Thái Lan luôn chào đón du khách quốc tế, nhưng mọi người đều phải tôn trọng luật pháp, văn hóa và cộng đồng sở tại. Có thể thấy là kinh nghiệm cốt lõi của Thái Lan chính là sự cân bằng chiến lược giữa hai mục tiêu, vừa thúc đẩy phát triển ngành du lịch, vừa kiên quyết bảo vệ trật tự xã hội và hình ảnh quốc gia, với lập trường dứt khoát rằng không thể đánh đổi sự thượng tôn pháp luật và quyền lợi của người dân để đổi lấy lợi ích kinh tế.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Thưa luật sư Đặng Văn Cường, ông bình luận gì về cách xử lý của Thái Lan trong những trường hợp này?
0: Rõ ràng là Thái Lan là một cái quốc gia du lịch rất là phát triển, và họ rất là chào đón khách du lịch đến với quốc gia của họ, và cái nguồn thu từ du lịch rất lớn. Tuy nhiên là cái biện pháp xử lý của Thái Lan cũng rất là cứng rắn đối với các trường hợp mà khách nước ngoài vi phạm pháp luật. Và ở Việt Nam thì cũng tương tự thôi. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng Việt Nam là luôn luôn là khuyến khích người nước ngoài đến du lịch, đến khám phá những cái vẻ đẹp, những cái nét văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên là Việt Nam cũng cương quyết và không dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật. Và đặc biệt là ví dụ như là cái trường hợp mà du khách nước ngoài đập phá tài sản ở Đà Nẵng này, thì rõ ràng là pháp luật Việt Nam đã có những cái chế tài rất là nghiêm khắc, hoàn toàn áp dụng. Ví dụ cái hành vi gây rối trật tự công cộng thì hình phạt ít nhất là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn nếu mà hành vi chống trả cái người đảm bảo an ninh trật tự thì có thể hình phạt là từ 2 năm đến 7 năm. Thế còn với cái hành vi mà hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà tài sản từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng thì hình phạt có thể phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Còn nếu mà tài sản bị hủy hoại làm hư hỏng từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì hình phạt là từ 5 năm đến 10 năm tù. Thế còn hành vi mà chiếm giữ trái phép tài sản, hình phạt cũng có thể đến 2 năm tù. Rõ ràng là những cái hành vi của người này có thể được cộng lại ở nhiều chế tài, và hình phạt có thể là đến hàng chục năm tù, thì đó là chế tài cũng rất là nghiêm khắc, chứ không phải là không. Ngoài ra thì là người nước ngoài thì sẽ bị áp dụng hình phạt là trục xuất. Chính vì vậy là tôi cho rằng là pháp luật Việt Nam thì rất nghiêm minh, và với sự phát triển của xã hội ngày nay thì người nước ngoài, người không quốc tịch đến Việt Nam ngày càng nhiều, và khi đến Việt Nam thì những cái đơn vị tổ chức đó thì cũng cần phải tuyên truyền pháp luật cho họ. Và thứ hai nữa là những cái nơi mà họ đến thì

0: chính quyền địa phương cũng cần có những giải pháp tuyên truyền cũng như là phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc là gây mất an ninh trật tự như trường hợp này.
1: Dạ vâng, và từ cái vụ việc ở Đà Nẵng có thể thấy là những cái người đầu tiên phải đối mặt với tình huống nguy hiểm chính là nhân viên quán, rồi thì các cái khách hàng mà có mặt tại hiện trường. Vậy thì theo luật sư ạ, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay là trung tâm thương mại hiện nay thì cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng hay là những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho con người, vừa hạn chế tối đa thiệt hại khi mà xảy ra những cái tình huống tương tự?
0: Nếu mà nhìn ở góc độ xã hội, chúng ta thấy rằng là không phải ở nơi nào ở Việt Nam thì cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc là người nước ngoài sinh sống, mà chủ yếu là ở các cái khu tập trung như là các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là các cái nơi mà phát triển du lịch ví dụ như Đà Nẵng, Nha Trang vân vân. Thế thì là với những cái điểm như vậy, đặc biệt là những cái địa điểm mà có các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh nhà hàng ăn uống hoặc là vui chơi giải trí chẳng hạn, mà khách nước ngoài thường xuyên lui tới, và đặc biệt là những cái dịch vụ mà có tính chất là sử dụng rượu bia chất kích thích chẳng hạn, hoặc là có hoạt động về đêm chẳng hạn, thì rõ ràng yếu tố đảm bảo an ninh trật tự thì càng phải đề cao hơn nữa. Và với trường hợp như vừa rồi thì rõ ràng là sẽ là bài học cho rất nhiều các cái đơn vị kinh doanh cũng như là chính quyền địa phương trong việc là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn, ở nơi kinh doanh. Và với những cái tình huống như vậy, tôi cho rằng là các cái cơ sở kinh doanh mà thường xuyên có người nước ngoài lui tới, đặc biệt là những người mà người trẻ hoặc là có sử dụng rượu bia, thì nên có cái lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp khi mà họ thực hiện cái hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng sức khỏe của những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự, thì có thể là có lực lượng được trang bị những cái công cụ hỗ trợ, có cái sự đào tạo chuyên nghiệp để kịp thời khống chế, để bắt giữ, để xử lý, để tránh giảm bớt những cái thiệt hại mà những người này có thể gây ra đối với xã hội và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
1: Dạ vâng, thế còn từ góc độ quản lý nhà nước ạ, theo ông thì cái vụ việc này gợi mở ra những cái bài học gì cho các địa phương đang phát triển du lịch quốc tế mạnh mẽ như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay là Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc là đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật?
0: Tôi cho rằng là qua vụ việc này cũng như là một số vụ việc người nước ngoài gây rối, gây mất an ninh tự thời gian qua thì cũng đặt ra câu chuyện là phải tăng cường các cái biện pháp quản lý, đồng thời là tuyên truyền pháp luật. Ví dụ như là kiểm soát cái tình trạng người nước ngoài thuê phương tiện giao thông là xe mô tô ở Việt Nam. Thứ hai nữa là khi kiểm soát cái người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam, những cái trường hợp mà có tiền án tiền sự, đã từng vi phạm luật danh sách đen chẳng hạn, hoặc đối tượng mà thường xuyên vi phạm luật, không tuân thủ pháp luật chẳng hạn, thì chúng ta có những cái giải pháp ngăn chặn từ lúc nhập cảnh. Thế còn thứ hai nữa là tăng cường quản lý về cư trú. Khi mà họ cư trú ở Việt Nam thì trường hợp mà không đủ điều kiện cư trú hoặc là cư trú bất hợp pháp thì phải xử lý ngay. Trường hợp thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà cơ sở kinh doanh mà có người nước ngoài, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ giải trí, thì cần phải có những cái tuyên truyền, có những giải pháp, các cái lực lượng để phòng ngừa, ngăn chặn những cái trường hợp mà gây rối, gây mất trật tự. Và rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy rằng là người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng nhiều, và không phải ai cũng văn minh lịch sự, không phải ai cũng có ý thức tôn trọng pháp luật. Cho nên là các cái giải pháp phòng ngừa đối với người nước ngoài là tôi cho rằng là phải nâng cao hơn và rất cần thiết trong tương lai.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự cởi mở, thân thiện và hiếu khách thì từ lâu đã trở thành một phần hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Song cái sự hiếu khách thì không đồng nghĩa với việc chấp nhận những cái hành vi đi ngược lại chuẩn mực ứng xử và vi phạm các cái quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm đều phải được xử lý công bằng và nghiêm minh để đảm bảo Việt Nam là một điểm đến an toàn cho người dân và du khách. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho Studio Mở sáng nay. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác, sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.

0: nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đứng lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thưa quý vị, sau ít phút nữa chúng ta sẽ đến với mục năng lượng mới. Còn bây giờ biên tập viên Đức Hưng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin trong nước và quốc tế. Lễ hội Tài chính số 2026 với chủ đề Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức trong 2 ngày hôm qua và hôm nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm và nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP đến năm 2030, chính phủ xác định thanh toán không dùng tiền mặt chỉ là công cụ tiện ích, không chỉ là công cụ tiện ích mà là một mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy tài chính số trong nền kinh tế. Năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt 88,96%, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm ngoái gấp 28 lần GDP. Thành phố Hà Nội đã duyệt liên danh nhà đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Đây là quyết định thay thế cho văn bản duyệt nhà đầu tư của thành phố tháng 12 năm ngoái. Khi đó, ngoài 3 doanh nghiệp vừa nêu, liên danh này, nhà đầu tư dự án còn có thêm là Văn Phú, MIK Group và Tập đoàn TNT. Tuy nhiên, các công ty đó đều lần lượt rút khỏi dự án. Ủy ban nhân dân phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua ra mắt nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi nhằm tạo nơi sinh hoạt giao lưu cho người cao tuổi trên địa bàn. Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao tuổi đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một trong những giải pháp chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần của người cao tuổi, thích ứng với xu thế già hóa dân số của thành phố. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã lập 9 đoàn kiểm tra tiến hành rà soát thực tế tại toàn bộ 81 điểm thi trên địa bàn. Hiện tại, ngành giáo dục đang tiến hành đợt rà soát cuối cùng. Toàn tỉnh sẽ họp tổng kết công tác chuẩn bị vào ngày 8 tháng 6 trước khi chính thức bước vào kỳ thi. Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

0: cho biết thêm.
1: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã phường đặc khu thành lập ban chỉ đạo của các xã phường đặc khu, trong đó là lưu ý tạo các cái điều kiện đi đứng thuận lợi cho các em, và nhất là vào cái mùa mưa thời tiết xấu có thể là xảy ra, đồng thời là chỉ đạo tỉnh đoàn cũng giống như mọi năm tổ chức tốt cái chương trình là tiếp sức cái mùa thi để làm sao tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về cái vật chất cũng như tinh thần để cho các con tham gia cái kỳ thi.
0: Người trẻ cần được tạo điều kiện và khuyến khích sáng tạo trên nền tảng văn hóa truyền thống, từ đó phát triển những giá trị mới tốt đẹp hơn. Đây là ý kiến được các đạo diễn, người làm nghệ thuật đưa ra tại hội thảo khoa học phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số.
2: Chia sẻ tại hội thảo, đạo diễn Nguyễn Văn Dũng cho rằng văn hóa và giáo dục khác với kinh tế ở chỗ không thể vay mượn trong thời gian ngắn. Lĩnh vực này đòi hỏi nền tảng, thời gian tích lũy và sự đầu tư bền bỉ. Và đây cũng là ngành tạo ra giá trị cho nhiều ngành khác, điển hình như Hàn Quốc, từ âm nhạc và phim ảnh thúc đẩy các ngành khác phát triển. Theo ông, việc phát triển văn hóa không chỉ dừng ở xây dựng cơ sở hạ tầng, mà quan trọng hơn là đầu tư cho con người, tạo điều kiện để những người làm nghề có cơ hội học tập, sáng tạo và phát triển năng lực chuyên môn. Ông cũng cho rằng văn hóa không chỉ là giữ gìn các giá trị truyền thống mà còn cần đổi mới, sáng tạo. Đồng thời, xã hội nên có cái nhìn cởi mở hơn đối với những sản phẩm hoặc ý tưởng mới.
3: Tôi nghĩ rằng khoa học người ta cũng có thử nghiệm mà. Thì cũng có cái đúng, cũng có cái sai. Thì sau nhiều cái thử nghiệm thì nó sẽ tìm ra được cái hay. Thì về văn hóa cũng vậy. Chúng ta xin hãy có những cái nhìn tích cực và ủng hộ các em trẻ có cái cơ hội để thử nghiệm nhiều hơn để tìm ra được những cái hay hơn.
0: Tin thế giới, Bộ Chiến tranh Mỹ đang thúc đẩy một dự án nghiên cứu phát triển chiến hạm quy mô lớn để phục vụ lực lượng hải quân và đang cân nhắc chọn Nhật Bản và Hàn Quốc làm đối tác. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Các nguồn tin quân sự từ Hàn Quốc và Mỹ cho hay, Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ rót một khoản đầu tư lên tới 1 tỷ 850 triệu đô la Mỹ từ nguồn nghiên cứu phát triển của Hải quân cho một phân khúc của dự án đóng tàu chiến trong năm tài chính 2027. Theo phương án này, hiện nay OMB đang tiến hành đàm phán với các doanh nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc như Hanwha, HD Hyundai, Samsung và Mitsubishi Kawasaki JMU của Nhật Bản. Mặc dù dự án nêu trên chỉ mang tính tình thế khi Mỹ đang khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài bao gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc đầu tư xây mới hoặc mua lại để nâng cấp các cơ sở đóng tàu trong nội địa Mỹ, nhưng cả hai phương án này đều mang lại lợi ích to lớn cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Đặc biệt, phương án thứ hai còn góp phần giúp Tokyo và Seoul thực hiện cam kết đầu tư vào Mỹ với tổng kim ngạch lần lượt là 550 tỷ và 350 tỷ đô la Mỹ để đổi lấy việc Nhà Trắng giảm thuế đối ứng.
0: Hàng triệu người dân trên khắp Iran vừa tham gia các hoạt động lễ kỷ niệm Gadik, một trong những lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo dòng Shia. Năm nay sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn trở thành dịp thể hiện tinh thần đoàn kết xã hội và bản sắc văn hóa của đất nước. Tại thủ đô Tehran, lễ hội được tổ chức trên tuyến đường dài 10 km nối từ quảng trường Ismail Hossein đến quảng trường Aridit, thu hút hàng trăm nghìn gia đình, thanh niên và trẻ em tham dự. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Tối qua, trên đường chạy 3.000 m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường đã giữ vững phong độ để dẫn đầu ngay khi xuất phát, trước khi bứt tốc và hoàn thành chặng đua ở vị trí số 1 với thời gian là 9 phút 9 giây 08, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.500 m, trong khi đó nhà vô địch SEA Games 33 Bùi Thị Ngân giành huy chương đồng nội dung 1.500 m.
5: Năng lượng mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại bãi rác Dandora ở thủ đô Nairobi của Kenya, nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn tấn rác thải, nhiều lao động nghèo ngày ngày vẫn mưu sinh bằng công việc nhặt phế liệu giữa môi trường độc hại. Tuy nhiên, từ một trò chơi bàn cờ đơn giản, những người nhặt rác nơi đây đang dần thay đổi cách nhìn về công việc của mình. Không chỉ coi rác thải là nguồn sống mà còn là tài nguyên có thể tái sử dụng và tạo ra giá trị kinh tế. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
6: Tại bãi rác Dandora, một trong những bãi rác lớn nhất ở thủ đô Nairobi của Kenya, mỗi ngày có hàng nghìn tấn rác thải được đổ về. Giữa mùi hôi nồng nặc và những con cò manrabo đang sục sạo

0: tìm thức ăn, nhiều người lao động nghèo vẫn ngày ngày mưu sinh bằng cách bới tìm rác nhựa, kim loại hay pin cũ trong các đống rác thải độc hại. Với họ, những món đồ bị vứt bỏ lại là nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống. Ông Stanley Kia, một người nhặt rác tại đây, chia sẻ.
1: Tôi biết rằng nhiều viên pin bị vứt đi chỉ vì chúng đã qua sử dụng. Có những viên đã hỏng hoàn toàn, nhưng cũng có những viên vẫn còn sử dụng được và cũng bị vứt bỏ. Với tôi thì đó lại là một nguồn thu nhập. Tôi thu gom pin từ các bãi rác rồi mang đến những cơ sở tái chế. Nhờ vậy mà tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
0: Nhằm giúp những người lao động nghèo làm nghề thu gom phế liệu tại Kenya làm việc hiệu quả và an toàn hơn, tổ chức môi trường Mazingira Zetu đã triển khai một trò chơi bàn cờ sáng tạo, qua đó giúp họ thay đổi cách nhìn về công việc của mình, cũng như tìm hiểu rõ hơn về giá trị của tái chế và kinh tế tuần hoàn. Theo đó, người chơi sẽ chia thành các đội, tung xúc xắc di chuyển trên bàn cờ và trả lời các câu hỏi tình huống liên quan đến phân loại rác thải, tái chế, bảo hộ lao động và quyền thương lượng tập thể. Anh Sam Endin, giám đốc tổ chức môi trường Mazingira Zetu, cho biết.
1: Nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn như là giảm thiểu rác thải, tái chế hay là phục hồi tài nguyên, vì đây là những khái niệm khá khó tiếp cận. Đó cũng là điều mà chúng tôi luôn tìm cách thay đổi. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng là tại sao không sử dụng Sheng, một ngôn ngữ đường phố quen thuộc ở Kenya, để truyền tải những thông điệp này theo cách gần gũi và thú vị hơn. Và khi tham gia trò chơi thì mọi người sẽ nhận ra rằng là thực ra họ đã làm những điều đó từ lâu, chỉ là trước đây chưa từng xem chúng là điều quan trọng.
0: Sau khóa học, nhiều người tham gia đã thay đổi cách nhìn về rác thải, nhận ra rằng những chai nhựa hay viên pin bị vứt bỏ không chỉ là phế liệu mà còn có thể tái chế thành các sản phẩm hữu ích, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Ông Rafael Kungu, người đã có 3 năm làm việc tại bãi rác Dandora, cho biết bản thân ông cũng học được nhiều cách tái sử dụng nhựa thay vì chỉ bán phế liệu thô như trước đây.
1: Tôi nhận ra rằng rác thải sau khi được thu gom có thể được tái sử dụng theo nhiều cách hữu ích, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại thêm thu nhập. Chẳng hạn như là với các chai nhựa thì tôi học được rằng chúng có thể tận dụng để đựng nước, làm chậu ươm cây con hoặc là trồng hoa. Tất cả những ý tưởng tái sử dụng đó tôi đều được học thông qua trò chơi này.
0: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thế giới hiện tạo ra khoảng 2,3 tỷ tấn rác thải rắn đô thị mỗi năm và con số này có thể tăng lên 3,8 tỷ tấn vào năm 2050. Riêng tại Kenya, mỗi ngày phát sinh khoảng 22.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó thủ đô Nairobi đóng góp khoảng 2.400 tấn. Giữa áp lực rác thải đô thị ngày càng gia tăng, những sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực như trò chơi bàn cờ tại Kenya đang góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tái chế và kinh tế tuần hoàn. Từ công việc mưu sinh giữa các bãi rác, nhiều người lao động nghèo ở Nairobi đang dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình biến rác thải thành tài nguyên hữu ích.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên của Ban Thời Sự phối hợp sản xuất và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của thính giả Nguyễn Văn Tựa có số điện thoại 0967-884-284. Gửi thư về chương trình, Bát Tựa có mong muốn được nghe lại ca khúc Quảng Bình Quê Thơ Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bài hát này bác gửi tặng cho thính giả cả nước, đặc biệt là nhân dân các thế hệ xã Cự Nẫm, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ tháng 1 năm 1969 đến tháng 8 năm 1971, bác đã hai lần vào ra và đều được trạm đón tiếp Cự Nẫm tiếp đón. Và mỗi khi từ chiến trường ra đến Cự Nẫm, ai cũng rơi nước mắt. Mừng vì được bà con tiếp đón như con đẻ, và cũng hiểu vì sao xã Cự Nẫm được nhà nước và Bác Hồ trao tặng danh hiệu xã kháng chiến kiểu mẫu vào lúc đó. Này đất nước bước vào giai đoạn phát triển giàu mạnh, hạnh phúc, phồn vinh, bác có đôi lời đề nghị được gửi tặng bài hát trên đến với nhân dân. Mong quý đài hiểu cho nỗi lòng của một cựu chiến binh. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Tựa. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Quảng Bình Quê Ta Ơi, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền và Tốt Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 hàng năm chính là tháng hành động vì trẻ em, nên chương trình vẫn nhận được những yêu cầu của những thính giả muốn nghe lại những ca khúc thiếu nhi. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác có viết như sau: Xin chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Trần Quang, một thính giả đã gắn bó lâu năm với làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, đặc biệt là các chương trình ca nhạc của VOV3, trong đó có chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả mà bạn dẫn. Tôi rất cảm ơn Minh Đức vì trong thời gian vừa qua, một số yêu cầu của tôi đã được bạn nhiệt tình đáp ứng, giúp tôi trở về với những ký ức tươi đẹp thuở xưa. Nay tôi rất mong Minh Đức tiếp tục tìm kiếm và phát sóng giúp tôi một bài hát thiếu nhi rất hay mà đã hơn 60 năm rồi tôi chưa được nghe lại. Bài hát viết về một em nhỏ ước mong một ngày được đeo chiếc ba lô đi theo kháng chiến, giống như cha, mẹ, cô chú lớn tuổi. Ước mơ thật ngộ nghĩnh, thể hiện lòng yêu nước rất đơn sơ nhưng cũng thật đẹp. Tôi nhớ rằng bài hát này là một sáng tác của nhạc sĩ La Thăng, có tên là Bé Đeo Ba Lô, do hai bạn Quốc Hiệp và Đức Cường song ca. Và rất mong nhận tin vui từ anh Minh Đức. Chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Xin cảm ơn bạn. Vâng ạ, Minh Đức rất cảm ơn tình cảm của bác Quang. Và sau đây sẽ là yêu cầu của bác, ca khúc Bé Đeo Ba Lô, sáng tác nhạc sĩ La Thăng do Tốt Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Đình Tiến ở Phú Thọ muốn yêu cầu ca khúc Hát tặng anh trên quê hương của nhạc sĩ Hồ Bắc. Bác có tâm sự như sau: Tôi là Lê Đình Tiến, hiện đang sinh sống tại Phú Thọ. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, nhưng với những cựu chiến binh như tôi, ký ức những năm tháng nơi chiến trường vẫn còn vẹn nguyên. Tháng 8 năm 1968, tôi lên đường nhập ngũ, đến tháng 11 thì đến chiến trường Đông Nam Bộ, chiến đấu ở sư đoàn 7 trong nhiều năm. Dấu ấn sâu sắc nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tôi có lẽ là khi tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972 nhằm ngăn chặn quân địch chi viện cho thị xã Bình Long. Tại trận địa ác liệt này, trong hơn 150 ngày đêm chốt chặn cống Tàu Ô trên quốc lộ 13, nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh. Bản thân tôi cũng bị thương do trúng bom phá của địch. Nhưng tôi cảm thấy vẫn còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất miền Đông. Khi chiến tranh kết thúc, tôi trở về quê hương, tiếp tục tham gia công tác cho đến khi về hưu. Nhưng những ký ức về một thời hoa lửa vẫn theo tôi qua bao nhiêu ngày tháng. Này viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi mong muốn được nghe lại ca khúc Hát tặng

Anh trên quê hương, một bài hát viết về hình ảnh người thương binh trở về sau chiến tranh. Một hình ảnh rất thân thuộc với những cựu chiến binh và thương binh như tôi. Rất mong được Đài Tiếng Nói Việt Nam đáp ứng. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác. Và sau đây xin mời bác cùng những người đồng đội của mình và quý thính giả đến với ca khúc Hát Tặng Anh Trên Quê Hương, sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Kim Anh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bạn Nguyễn Anh Thư ở Hà Nội muốn yêu cầu nghe bài hát Em Yêu Trường Em của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bạn có tâm sự như sau. Tháng 6 là tháng của các em thiếu nhi nhi đồng. Tôi, một người năm nay cũng đã sắp bước vào độ tuổi xưa nay hiếm, lại bồi hồi nhớ lại những ký ức khi còn đang ở lứa tuổi các em. Đó có lẽ là những năm tháng tươi đẹp và đáng nhớ trong đời người. Ngày ấy, chúng tôi được học rất nhiều bài hát qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiều bài hát trong số đó đã được phổ biến và ghi sâu vào ký ức của biết bao thế hệ, như Hạt Gạo Làm Ta của nhạc sĩ Trần Đức Bính, Đưa Cơm Cho Mẹ Em Đi Cầy của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, Em Đi Giữa Biển Vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Nay tôi xin đề nghị các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi được nghe lại một trong số những bài hát đó, đó là bài Em Yêu Trường Em của nhạc sĩ Hoàng Vân. Một bài hát rất quen thuộc với lứa tuổi chúng tôi và có lẽ là cả với các em thiếu nhi ngày nay. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, sau đây xin mời bác Thư cùng quý thính giả đến với ca khúc Em Yêu Trường Em, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ Lệ Hoa trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Hoàng Đức Trường ở thành phố Huế muốn yêu cầu ca khúc Hát cùng Minh Hải quê ta. Bác có viết như sau: Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Huế, tôi được phân công về dạy học ở tỉnh Minh Hải, mảnh đất tận cùng của Tổ quốc. Nghe tin tôi đi dạy ở tỉnh xa, không ít người thân đều lắc đầu. Ngày ấy, Minh Hải là một vùng đất nhiều khó khăn. Điện không có, tôi soạn bài dưới ánh đèn dầu leo lét. Nước sạch cũng không, nên đành dùng thứ nước uống có vị phèn chan chát được bơm lên từ giếng khoan. Nơi đây cũng rất nhiều muỗi, buổi tối tôi phải đốt nhang muỗi, có khi là phải đốt lá tràm tươi để đuổi chúng. Vất vả gian nan là thế, nhưng bà con nơi đây dành cho chúng tôi rất nhiều tình cảm. Các em học sinh cũng rất ngoan hiền và lễ phép. Thầy cô giáo chúng tôi thường được bà con và các em học sinh tặng đồ ăn thức uống. Nhiều người còn mời chúng tôi qua nhà ăn cơm, coi chúng tôi như người thân trong gia đình vậy. Thấm thoát đã 30 năm, tôi hiện cũng đã về hưu và sinh sống ở quê nhà, nhưng ký ức thời dạy học ở Minh Hải vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Này viết thư cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu, tôi rất mong được nghe lại ca khúc Hát cùng Minh Hải quê ta, một bài hát ca ngợi quê hương Minh Hải mà tôi đã được nghe nhiều trong những năm tháng công tác tại đây. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Trường cùng quý tín giả đến với ca khúc Hát cùng Minh Hải quê ta, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Sáu, do đồng ca Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Đoàn Văn Tăng ở Ninh Bình muốn yêu cầu nghe bài hát Lòng Mẹ do ca sĩ Vinh Hồng thể hiện. Bác có viết như sau: Tôi là một thính giả đã nhiều năm gắn bó với các chương trình âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi vẫn rất nhớ vào khoảng năm 1995, qua làn sóng của đài, tôi được nghe một giọng ca nam thể hiện rất hay bài hát Lòng Mẹ, một nhạc phẩm của Nga. Sau này, tôi được biết tên ca sĩ ấy là Vinh Hồng. Tôi còn nghe nói, anh Vinh Hồng còn hát bài Dưới Mái Trường Thân Yêu của nhạc sĩ Hoàng Vân. Giọng hát của anh Vinh Hồng tôi khá ấn tượng, hay, ấm áp, truyền cảm, lại có chút mênh mang, trầm buồn. Này rất mong anh chị biên tập viên cho tôi được nghe lại ca khúc Lòng Mẹ do anh Vinh Hồng thể hiện. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên rất nhiều. Vâng ạ, sau đây xin mời bác Tăng cùng quý thính giả đến với ca khúc Lòng Mẹ, nhạc Nga do nghệ sĩ Vinh Hồng thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về từ Đắk Lắk, bác Nguyễn Văn Quyền muốn yêu cầu bài hát Vợ chồng hơi nhí về buôn mới của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Cuối năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, tôi cùng gia đình từ Quảng Nam, Đà Nẵng lên Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn khi đến vùng đất mới, đến nay Đắk Lắk đã trở thành một mảnh đất tươi đẹp trù phú, là nơi cả gia đình tôi gắn bó. Nay tôi xin quý đài phát sóng giúp tôi bài hát Vợ chồng hơi nhí về buôn mới của nhạc sĩ Phạm Tuyên, một bài hát ca ngợi quê hương và con người Đắk Lắk trong những năm tháng xây dựng vùng kinh tế mới khi xưa. Bài hát là lời cảm ơn của tôi dành cho mảnh đất và con người nơi đây, nơi đã che chở và nuôi sống gia đình tôi bao nhiêu năm qua. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, sau đây xin mời gia đình bác Quyền cùng quý thính giả đến với ca khúc Vợ chồng hơi nhí về buôn mới của nhạc sĩ Phạm Tuyên do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt, nghệ sĩ Đình Hùng trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh của V-League 2025-26 ở giai đoạn nghẹt thở nhất mùa giải, khi ba đội bóng SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF buộc phải quyết đấu trong ngày giải đấu hạ màn mùng 7 tháng 6. Cùng với đó là trận chung kết Champions League và bí quyết thành công của huấn luyện viên Luis Enrique. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, World Cup 2026 lịch sử với 3 quốc gia đồng đăng cai, 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu tại Bắc Mỹ sẽ diễn ra. Trong phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ đề cập tình trạng ế vé trầm trọng trong trận khai mạc của đội chủ nhà Mỹ gặp Paraguay, khủng hoảng lao động âm ỉ đằng sau hậu trường World Cup và cuộc cách mạng công nghệ đi cùng nỗi lo quá tải thể lực của các cầu thủ đỉnh cao. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về cuộc đua trụ hạng của ba đội bóng tại V-League là SHB Đà Nẵng, PVF và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cuộc đua trụ hạng V-League 2025-26 sẽ chỉ được định đoạt sau vòng đấu cuối cùng diễn ra lúc 18 giờ ngày 7 tháng 6. SHB Đà Nẵng, PVF và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh hiện cùng có 21 điểm, khiến cuộc chiến tranh suất xuống hạng trực tiếp và vị trí phải đá playoff trở nên đặc biệt khốc liệt. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có bài phân tích về cuộc chiến giành quyền trụ hạng của 3 đội bóng.
4: U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U19 Timor-Leste với tỷ số 3-0 ngày 1 tháng 6. 3 ngày sau đó, đội bóng của huấn luyện viên Ikeuchi thậm chí còn thắng đậm hơn với tỷ số 5-0 trước U19 Myanmar. Kết quả này giúp U19 Việt Nam thoải mái về mặt tâm lý ở lượt trận cuối cùng gặp chủ nhà U19 Indonesia.
3: Ngày 3 tháng 6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố hợp tác với EA Sports FC đưa hình ảnh chính thức của đội tuyển Việt Nam vào EA Sports FC Online Việt Nam và EA Sports FC Mobile Việt Nam do Garena phát hành. Lần đầu tiên, áo đấu, huy hiệu cùng các yếu tố nhận diện của đội tuyển xuất hiện đầy đủ trong hệ sinh thái trò chơi bóng đá này, góp phần tăng tương tác với người hâm mộ trên nền tảng số. Từ tháng 6 năm 2026, người chơi sẽ được trải nghiệm các nội dung liên quan đến đội tuyển và một số hoạt động cộng đồng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.
4: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho AVC Cup 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 14 tháng 6 tại Kendall, Philippines. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch sau 3 lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2023, 2024 và 2025. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Kazakhstan.

0: Iran, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc và Liban.
1: Tuyển bắn súng Việt Nam khép lại hành trình tại ISSF World Cup 2026 diễn ra ở Munich, Đức mà không giành được huy chương sau khi hoàn tất các nội dung thi đấu cuối cùng ngày 30 tháng 5. Lần này, ban huấn luyện cử 15 xạ thủ tham dự. Giải đấu là cơ hội để xạ thủ Việt Nam tích lũy thêm thành tích nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Dự kiến sau Cúp Thế giới 2026, các xạ thủ sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026.
0: PSG tiếp tục khẳng định vị thế số 1 châu Âu khi áp đảo đội hình tiêu biểu UEFA Champions League mùa 2025-26 với 5 đại diện gồm Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Ousmane Dembele và Kvaratskhelia. Ngôi sao người Georgia còn được UEFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải sau hành trình góp công lớn vào chức vô địch liên tiếp của đội bóng Pháp. Arsenal có 3 cầu thủ góp mặt gồm David Raya, Gabriel Magalhaes và Declan Rice. Bayern Munich đóng góp Harry Kane cùng Michael Olise, trong khi Atletico Madrid có Marcos Llorente.
1: AI Pháp đã thông qua hàng loạt điều chỉnh quan trọng trong luật bóng đá, dự kiến áp dụng từ mùa giải 2026 đến 2027 và xuất hiện ngay tại World Cup 2026. Các thay đổi đáng chú ý gồm tăng quyền can thiệp của VAR, siết chặt hành vi câu giờ khi ném biên, phát bóng và thay người, đồng thời bổ sung chế tài với cầu thủ tự ý rời sân, phản đối trọng tài hoặc che miệng trong các tình huống tranh cãi có dấu hiệu xúc phạm, phân biệt đối xử. Theo FIFA, các sửa đổi nhằm nâng cao tính công bằng, tăng thời lượng bóng sống và cải thiện trải nghiệm thi đấu.
2: Điểm nhấn thể thao.
3: Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến một trong những cuộc đua trụ hạng kịch tính bậc nhất lịch sử V-League khi ba đội bóng LHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF cùng sở hữu 21 điểm sau 25 vòng đấu. Vòng đấu cuối vào ngày 7 tháng 6 là màn phán xét cuối cùng quyết định ai ở lại, ai phải đá playoff và ai phải xuống hạng trực tiếp.
0: Kịch bản hy hữu này được tạo ra sau loạt kết quả bất ngờ ở vòng 25. PVF CND đánh bại Hải Phòng FC 3-1 ngay trên sân nhà với các bàn thắng của Joseph Mpande, Võ Anh Quân và Hoàng Vũ Samson, thắp lại ngọn lửa trụ hạng tưởng chừng đã tắt. Trong cùng thời điểm, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh thua Công an Hà Nội 1-2, rơi xuống vị trí cuối bảng với hiệu số -14. SHB Đà Nẵng cầm hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0, tạm đứng thứ 12 với hiệu số -10, còn PVF CND đứng thứ 13 với hiệu số -20. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng phân tích:
4: đây là tình huống mà không đội bóng nào muốn rơi vào. Ba đội cùng điểm, mọi tính toán đều có thể đổ bể. Về mặt xếp hạng, Đà Nẵng có lợi thế hiệu số tốt nhất trong ba đội. Điều quan trọng bây giờ là phải tự quyết định số phận bằng chiến thắng trước Thanh Hóa. Không thể phụ thuộc vào kết quả của người khác.
0: Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng chia sẻ góc nhìn từ bên trong.
5: Với bóng đá, không bao giờ được phép nghĩ đến kịch bản hòa hay thua. Toàn đội phải chơi với tinh thần chiến đấu cao nhất từ phút đầu đến phút cuối. Lợi thế hiệu số của Đà Nẵng chỉ có giá trị thực sự khi chúng tôi duy trì được sự tập trung trong suốt 90 phút trước Thanh Hóa.
0: Theo quy định điều lệ giải của VPF, đội xếp thứ 14 xuống hạng trực tiếp, đội xếp thứ 13 phải đá playoff với đội nhì giải hạng nhất, câu lạc bộ Bắc Ninh. Nếu cả ba đội cùng hòa ở vòng cuối, chỉ số phụ sẽ được áp dụng theo thứ tự ưu tiên là thành tích đối đầu trực tiếp, sau đó mới đến hiệu số. Điều này khiến mọi tính toán trở nên vô cùng phức tạp. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương từ phía Nam nhận xét:
6: cuộc đua trụ hạng năm nay là trường hợp cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử V-League. Ba đội cùng bước vào vòng cuối với điểm số ngang nhau, không đội nào nắm hoàn toàn vận mệnh trong tay. Vì vậy, ngoài việc chiến thắng trận của mình, các đội phải theo dõi từng diễn biến trên cả ba sân đấu một cách liên tục.
0: Với BKMX Thành phố Hồ Chí Minh, kịch bản vòng cuối đơn giản hơn về mặt lý thuyết, nhưng đầy thách thức về thực tế. Phải giành chọn 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai, đội vừa ngược dòng 3-1 trước Hà Nội FC ở vòng 25 và đang có tinh thần thi đấu rất cao sau khi chính thức trụ hạng với 26 điểm. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức phân tích:
7: BKMX đang ở thế bất lợi nhất về hiệu số trong 3 đội. Đội này buộc phải thắng và cần kết quả thuận lợi từ các sân khác. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những điều bất ngờ và áp lực tâm lý sẽ là yếu tố then chốt quyết định ai vượt qua được khoảnh khắc sinh tử này.
0: Ở chiều tích cực của vòng 20,

0: 2015, Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức trụ hạng sau chiến thắng 3-1 trước Hà Nội FC tại Pleiku. Ninh Bình vươn lên vị trí thứ 3 sau chiến thắng 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa trong ngày huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ra mắt. Nguyễn Xuân Song tiếp tục là điểm sáng của V-League khi lập hat-trick giúp thép xanh Nam Định đè bẹp Sông Lam Nghệ An 3-0, củng cố thêm vị thế trong cuộc đua top 3. Chuyên gia Đoàn Minh Sương nhấn mạnh thêm.
1: Vì V-League mùa này đã cho thấy sự cạnh tranh thực sự ở nhóm cuối bảng. Không còn chuyện một đội bỏ cuộc sớm. Điều đó chứng tỏ chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu đang được nâng lên rõ rệt. Hứa hẹn sẽ là màn kết thúc đáng xem nhất nhiều mùa giải trở lại đây.
0: Tất cả sẽ ngã ngũ lúc 18 giờ ngày 7 tháng 6 khi 7 trận đấu vòng 26 V-League diễn ra đồng loạt. Trong đó, 3 cặp đấu định đoạt cuộc chiến trụ hạng gồm SHB Đà Nẵng với Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An với PVF CND và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với Hạ A Gia Lai. 270 phút quyết định, 3 số phận treo lơ lửng và cả nền bóng đá nín thở chờ đợi.
2: Trận chung kết Champions League tại Budapest đã lùi vào quá khứ để nhường chỗ cho những sự kiện thể thao quốc tế khác cũng hào nhoáng không kém. Tuy nhiên có một sự thật vẫn sừng sững ở đó. Hai chiếc vô địch Champions League liên tiếp của Paris Saint-Germain không phải là sản phẩm của may mắn hay tài năng siêu sao mà là kết quả của một cuộc cách mạng triệt để do huấn luyện viên Luis Enrique dẫn dắt kể từ khi đặt chân đến thủ đô nước Pháp.
0: Bước ngoặt lịch sử bắt đầu từ một cuộc đối thoại nổi tiếng giữa Enrique và Kylian Mbappe được tiết lộ trong phim tài liệu của Movistar. Biết Mbappe thần tượng Michael Jordan, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chọn cách tiếp cận độc đáo. Cậu ngưỡng mộ Jordan, nhưng cậu có để ý ông ấy phòng ngự giỏi đến mức nào không? Jordan truyền cảm hứng cho đồng đội bằng khả năng phòng ngự. Muốn trở thành thủ lĩnh, ghi bàn thôi chưa đủ. Chuyên gia chiến thuật Rafael Hornigstein, bình luận viên của BT Sports nhận định.
3: Enrique không xây dựng đội bóng quanh bất kỳ cá nhân nào. Ông phá vỡ văn hóa phục vụ siêu sao đã ăn sâu tại PSG suốt nhiều năm. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là cuộc cách mạng tư duy hoàn toàn. Từ Neymar, Messi đến Mbappe, mọi hệ thống trước đây đều thiết kế để những ngôi sao tỏa sáng. Đổi lại, đội bóng mất cân bằng và dễ sụp đổ.
0: Sự ra đi của Mbappe đến Real Madrid mùa hè 2024 trở thành điểm khởi đầu thực sự. Không còn phải dung hòa đặc quyền dành cho siêu sao, Enrique có cơ hội xây dựng tập thể theo đúng triết lý của mình. Những cầu thủ ở lại sẵn sàng chạy, chiến đấu và đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân. Tiền vệ João Neves mô tả.
3: Giành lại bóng còn mang đến cảm giác đặc biệt hơn cả ghi bàn. Chúng tôi luôn nghĩ rằng nếu mất bóng thì phải giành lại ngay lập tức. Trong 5 đến 10 giây đầu tiên sau khi mất bóng, cả đội phải chơi với 120% khả năng. Đây chính là nền tảng cho lối chơi pressing tầm cao, biến PSG thành cơn ác mộng của mọi đối thủ.
0: Julian Lawrence, chuyên gia phân tích dữ liệu bóng đá từ ESPN cho biết.
3: Nguyên tắc nổi tiếng nhất dưới thời Enrique là nếu một cầu thủ không muốn phòng ngự, sẽ có người khác thay thế. Ousmane Dembele tiết lộ, huấn luyện viên liên tục nhắc nhở điều này. Thật khó tưởng tượng những cầu thủ tấn công PSG trước đây lao vào pressing quyết liệt như hậu vệ. Nhưng giờ đây, đó là hình ảnh quen thuộc ở Paris.
0: Chiến lược nhân sự cũng thay đổi căn bản. PSG từng là điểm đến của siêu sao giai đoạn cuối sự nghiệp, nhưng Enrique hướng đến tương lai. Warren Zaire-Emery, Desire Doe, Bradley Barcola, Seni Mayulu hay Ibrahim Mbaye trở thành biểu tượng cho PSG mới. Tại Paris bây giờ, tuổi trẻ không còn là rào cản mà là lợi thế. Giáo sư Simon Kuiper từ Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam phân tích.
3: Enrique chịu ảnh hưởng lớn từ triết lý khắc kỷ Stoicism. Ông ấy có niềm tin rằng cầu thủ không thể kiểm soát kết quả nhưng hoàn toàn kiểm soát được thái độ, nỗ lực và sự chuẩn bị. Chính điều này giúp PSG bước vào các trận đấu lớn với tâm thế hoàn toàn khác, không sợ hãi hay ám ảnh mà chỉ tập trung chơi bóng tốt nhất.
0: Thủ quân Marquinhos tiết lộ những gì Enrique phát biểu trước truyền thông, cũng chính là điều ông nói trong phòng thay đồ. Vitinha kể rằng Enrique thường xuyên thúc đẩy anh chơi ở nhiều vai trò khác nhau để khám phá giới hạn bản thân. Chuyên gia thống kê dữ liệu James Oley từ ESPN Europe nhấn mạnh.
3: 3 năm trước, PSG được nhận diện bởi Neymar, Messi hay Mbappe. Hôm nay, PSG được nhận diện bởi phong cách chơi bóng, cường độ pressing, tính kỷ luật và bản lĩnh chiến thắng. Enrique không mua sự vĩ đại như cách PSG từng làm suốt hơn một thập kỷ. Ông xây dựng nó từ nền tảng văn hóa và triết lý hoàn toàn mới.
0: Cuộc cách mạng của Enrique tại PSG chứng minh rằng trong bóng đá hiện đại, tập thể có tổ chức vượt trội hơn tập hợp những cá nhân tài năng thiếu kết nối. Đó có thể là bài học vĩ đại nhất cho các đội bóng lớn đang săn đuổi vinh quang châu Âu.
2: Chỉ còn chưa đầy 2 tuần trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, một nghịch lý đáng lo ngại đang diễn ra ngay tại trận đấu được kỳ vọng sẽ sôi động bậc nhất vòng bảng. Trận khai mạc của đội tuyển chủ nhà Mỹ gặp Paraguay trên sân SoFi Stadium với sức chứa 69.650 chỗ ngồi đang đối mặt với tình trạng tồn đọng vé ở mức đáng báo động. Theo dữ liệu từ ban tổ chức, hơn 10.000 vé bao gồm cả kênh chính thức của FIFA lẫn nền tảng chuyển nhượng vẫn chưa tìm được người mua trong khoảng thời gian chưa đầy một tuần trước giờ bóng lăn.
4: Con số cụ thể được ghi nhận cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi hơn 3.500 vé chưa được bán qua cổng phân phối chính thức của FIFA, trong khi khoảng 6.500 vé đang được rao bán lại trên nền tảng chuyển nhượng chính thức. Quan trọng hơn, con số này chưa bao gồm lượng vé đang lưu hành trên các sàn giao dịch thứ cấp bên ngoài hệ thống của FIFA, vốn không được kiểm soát chặt chẽ. Cần lưu ý, dữ liệu nội bộ tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2026 cho thấy trận Mỹ gặp Paraguay mới ghi nhận khoảng 40.934 vé được mua, thấp hơn đáng kể so với trận Iran gặp New Zealand cùng tổ chức tại SoFi Stadium 3 ngày sau đó với 50.661 vé. Ông Mark Silverman, giám đốc điều hành Fox Sports Mỹ, đơn vị đang nắm bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, bày tỏ lo ngại thẳng thắn.
3: Tôi không nghĩ rằng mức giá vé hiện tại đang phản ánh đúng nhu cầu thực của thị trường. Khi vé hạng nhất được duy trì ở mức 2.735 đô la Mỹ, thì rõ ràng một bộ phận rất lớn người hâm mộ bóng đá thực sự đã bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Đây là điều FIFA cần suy nghĩ lại nghiêm túc trước khi giải đấu khai màn.
4: Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này đã được giới quan sát chỉ ra từ nhiều tháng trước. FIFA duy trì mức giá vé hạng nhất ở 2.735 đô la Mỹ, hạng 2 ở 1.940 đô la Mỹ và hạng 3 ở 1.120 đô la Mỹ kể từ khi mở bán vào tháng 10 năm 2025. Đây là những con số quá cao so với khả năng chi trả của phần đông người hâm mộ bóng đá phổ thông tại Mỹ và càng cao hơn đối với du khách quốc tế phải cộng thêm chi phí di chuyển và lưu trú. Điều đáng chú ý là trên thị trường chuyển nhượng, nhiều vé đang được giao dịch với giá thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết chính thức, thậm chí chỉ bằng một nửa mức giá gốc. Bà Andrea Cantor, chuyên gia phân tích thị trường thể thao tại công ty nghiên cứu Sports Business Journal Mỹ nhận định,
3: khi người ta có thể mua cùng một tấm vé với giá bằng một nửa trên thị trường thứ cấp, thì cơ cấu giá chính thức của ban tổ chức đã thất bại ngay từ trong thiết kế. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy FIFA đã định giá quá cao so với mức mà người tiêu dùng thực sự sẵn sàng chi trả cho kỳ World Cup này.
4: Trong bối cảnh đó, FIFA đã thực hiện một số điều chỉnh đáng chú ý. Trong tháng 5, ban tổ chức nhiều lần bổ sung các lô vé mới vào hệ thống. Ngày 7 tháng 5 năm 2026, hàng nghìn vé được đưa vào hệ thống, nâng tổng lượng khả dụng vượt mốc 5.000. Tuy nhiên, một phần số vé này sau đó lại biến mất khỏi hệ thống mà không có giải thích cụ thể từ phía FIFA, khiến giới quan sát đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quản lý phân phối vé. Ông Ronan Even, giám đốc tổ chức Football Supporter Europe, đại diện hàng triệu cổ động viên bóng đá tại châu Âu lên tiếng.
3: Đây là bài học cay đắng mà FIFA cần phải học từ thực tế thị trường. Người hâm mộ bóng đá thực sự không phải là những người sẵn sàng trả hàng nghìn đô la chỉ để vào sân. Khi giá vé vượt quá một mức nhất định, thì ngay cả một trận đấu của chủ nhà tại World Cup cũng có thể trở nên ế ẩm.
4: Theo thông tin từ On Location, hơn 500.000 gói dịch vụ cao cấp đã được phân bổ trên toàn bộ 104 trận đấu. Dù đây là kỷ lục

0: trong lịch sử World Cup, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu tối đa gần 1 triệu vé cao cấp từng được đặt ra. Điều đó đồng nghĩa hàng trăm nghìn chỗ ngồi dành cho khách VIP có thể đã được chuyển đổi sang hình thức bán vé thông thường, tạo thêm áp lực lên nguồn cung. Ông JT Batson, giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Mỹ, cố gắng giữ thái độ lạc quan trước thực tế đáng lo ngại này.
1: Đội ngũ của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với FIFA trong suốt quá trình chuẩn bị nhằm bảo đảm World Cup diễn ra thành công nhất có thể. Chúng tôi đương nhiên mong muốn nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ và đông đảo từ các cổ động viên ngay trên sân nhà trong những trận đấu lịch sử sắp tới.
0: Nhà báo thể thao kỳ cựu Philip Auclair thuộc tạp chí France Football đặt vấn đề ở góc độ rộng hơn về văn hóa bóng đá.
1: Câu chuyện về ý tại trận mở màn của tuyển Mỹ không chỉ là vấn đề giá cả, mà còn phản ánh khoảng cách giữa kỳ vọng thương mại và thực tế văn hóa bóng đá tại Bắc Mỹ. Bóng đá vẫn chưa có chiều sâu cổ động viên như NFL hay NBA tại đây, và FIFA đang đặt cược quá lớn vào một thị trường vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành.
0: Thị trường còn chưa đầy một tuần để đảo ngược tình thế trước ngày khai mạc. FIFA có thể tiếp tục điều chỉnh chiến lược giá, triển khai các chương trình phân phối vé cộng đồng nhằm bảo đảm SoFi Stadium đạt công suất tối đa. Dù vậy, câu chuyện của trận Mỹ gặp Paraguay đã trở thành bài học điển hình cho thấy ngay cả những sự kiện thể thao hàng đầu thế giới cũng không thể miễn nhiễm trước quy luật cung cầu căn bản khi mức giá vượt quá khả năng chi trả thực sự của người hâm mộ.
2: Thể thao và cuộc sống.
3: Hai tuần trước trận đấu khai mạc World Cup 2026 trên đất Mỹ, FIFA phải đối mặt với một thách thức ngoài chuyên môn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tổ chức. Hơn 2.000 lao động dịch vụ tại SoFi Stadium, địa điểm đăng cai 8 trận đấu của giải, bao gồm trận ra quân của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay ngày 12 tháng 6, chuẩn bị tiến hành bỏ phiếu đình công sau khi đàm phán với đơn vị vận hành Legends Global rơi vào bế tắc.
0: Diễn biến mới nhất cho thấy tranh chấp không còn đơn thuần là vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc. Cuộc đối đầu đã mở rộng sang các vấn đề quyền riêng tư dữ liệu, chính sách nhập cư, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành sự kiện thể thao và quyền tiếp cận của lực lượng thực thi di trú và hải quan Mỹ ICE tại các địa điểm thi đấu. Unite Here Local 11, tổ chức đại diện cho người lao động, cho rằng FIFA chưa đưa ra các cam kết đủ rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi của lực lượng phục vụ sự kiện. Trong khi đó, FIFA khẳng định tranh chấp hợp đồng lao động là vấn đề giữa công đoàn và Legends Global, không phải trách nhiệm trực tiếp của cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Theo bà Laura Simmons, chuyên gia luật lao động thể thao thuộc tổ chức Sports Labor Institute, Mỹ, đây là một tình huống mang tính cảnh báo đối với các sự kiện thể thao toàn cầu.
4: Các giải đấu lớn thường tập trung vào an ninh, truyền hình và doanh thu thương mại, nhưng lực lượng lao động tuyến đầu mới là nền tảng vận hành thực tế. Khi hợp đồng lao động hết hiệu lực và những câu hỏi về quyền riêng tư chưa được giải quyết, nguy cơ gián đoạn là hoàn toàn có thật. Điều đó có thể gây tổn hại đến hình ảnh của toàn bộ giải đấu.
0: Những lo ngại của công đoàn không xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. Trong nhiều tháng qua, các đại diện người lao động liên tục yêu cầu được làm rõ quy trình kiểm tra lý lịch phục vụ cấp thẻ tác nghiệp World Cup 2026. Theo hồ sơ khiếu nại gửi cơ quan chức năng bang California, nhiều lao động cho rằng dữ liệu cá nhân nhạy cảm có thể bị chia sẻ cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Ông Michael Turner, điều tra viên cao cấp thuộc Center for Public Accountability tại Washington, nhận định:
4: nếu người lao động tin rằng dữ liệu cá nhân của họ có thể được sử dụng ngoài mục đích an ninh sự kiện, niềm tin sẽ suy giảm rất nhanh. Trong các cuộc điều tra lao động gần đây tại Mỹ, yếu tố minh bạch dữ liệu thường quan trọng không kém tiền lương. Một giải đấu toàn cầu cần chủ động giải thích thay vì chỉ phản hồi khi xảy ra tranh cãi.
0: Về mặt tổ chức, SoFi Stadium là một trong những địa điểm trọng yếu nhất của World Cup 2026. Công trình trị giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ này không chỉ đăng cai trận mở màn trên đất Mỹ, mà còn là một trong những trung tâm dịch vụ khách VIP, nhà tài trợ và hoạt động thương mại lớn nhất giải đấu.
5: Theo tiến sĩ Anna Rodriguez, nhà xã hội học thể thao thuộc University of Southern California, Tranh chấp hiện nay phản ánh một xu hướng

0: rộng hơn trong ngành công nghiệp thể thao.
1: Những người chuẩn bị thức ăn, phục vụ đồ uống và vận hành hậu cần thường ít được chú ý hơn các ngôi sao trên sân cỏ. Tuy nhiên, họ chính là bộ mặt tiếp xúc trực tiếp với người hâm mộ. Khi nhóm lao động này cảm thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe, các sự kiện thể thao dễ trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận xã hội vượt ra ngoài phạm vi bóng đá.
0: Bên cạnh yếu tố xã hội, nguy cơ đình công còn tạo áp lực đáng kể về kinh tế. FIFA dự kiến World Cup 2026 sẽ thiết lập các kỷ lục mới về doanh thu thương mại, lượng khán giả và hoạt động du lịch. Bất kỳ gián đoạn nào tại các sân vận động trọng điểm đều có thể tạo ra chi phí phát sinh đáng kể cho nhà tổ chức. Ông Richard Coleman, chuyên gia kinh tế thể thao thuộc European Sports Economics Observatory tại Brussels, cho rằng ảnh hưởng lớn nhất nằm ở khía cạnh vận hành.
1: Nếu cuộc đình công xảy ra sát thời điểm thi đấu, việc thay thế hơn 2.000 lao động đã qua đào tạo và hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh là cực kỳ khó khăn. Chi phí trực tiếp có thể chưa phải lớn nhất. Điều đáng lo hơn là nguy cơ gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng trải nghiệm khán giả và tạo ra hình ảnh tiêu cực trên quy mô toàn cầu.
2: Kiến thức thể thao.
3: Khi World Cup 2026 sắp khai mạc tại Bắc Mỹ với 48 đội tham dự, làng bóng đá thế giới đang phải đối mặt với hai thực tế song hành. Một cuộc cách mạng công nghệ chưa từng có và nỗi lo ngày càng gia tăng về tình trạng quá tải thể lực của các cầu thủ.
1: Giải đấu lần này không chỉ đánh dấu sự mở rộng quy mô với 104 trận đấu, mà còn là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo được ứng dụng sâu rộng. Chương trình Football AI Pro do Lenovo phát triển có khả năng phân tích hàng trăm triệu điểm dữ liệu, xử lý hơn 2.000 chỉ số liên quan đến pressing, di chuyển và chuyển đổi trạng thái. Theo ước tính của Sandisk, giải đấu sẽ tạo ra hơn 90 petabyte dữ liệu, gấp 45 lần World Cup 2022. Giáo sư Simon Chadwick từ Schema Business School nhận định,
4: bóng đá hiện đại đang tự tạo ra nghịch lý. Các tổ chức quản lý muốn tối đa hóa doanh thu bằng cách tăng số trận, nhưng chính điều đó lại đe dọa tài sản quý giá nhất của họ là cơ thể cầu thủ. Chúng ta đang chứng kiến sự va chạm giữa tham vọng thương mại và giới hạn sinh học con người.
1: Về mặt chiến thuật, Andy Rosberg, giám đốc kỹ thuật AFC, cho rằng
4: tốc độ trận đấu giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Nó nhanh hơn rất nhiều. Lối chơi tập thể ở cấp độ quốc tế ngày nay tinh vi hơn nhiều so với trước đây. Các ngôi sao phải phục vụ cho chiến thuật chung của cả đội bóng, thay vì chỉ dựa vào tài năng cá nhân.
1: Tuy nhiên, thời tiết nóng ở Bắc Mỹ trong tháng 6 đặt ra thách thức lớn. Liệu lối chơi pressing tầm cao, vốn tiêu hao nhiều thể lực, có thể duy trì trong điều kiện khắc nghiệt? FIFA đã ban hành quy định về khoảng nghỉ 3 phút giữa mỗi hiệp để các cầu thủ bù nước, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Vấn đề sâu xa hơn nằm ở lịch thi đấu dày đặc. Tiến sĩ Vincent Guterbach, giám đốc y khoa FIPRO, cảnh báo.
4: Không có môn thể thao đồng đội đỉnh cao nào trên thế giới vận hành với lịch thi đấu dày đặc và thiếu bảo vệ sức khỏe vận động viên như bóng đá hiện nay. Chúng ta đang biến môn thể thao này thành một ngành công nghiệp vượt quá giới hạn sinh học của con người.
1: Nghiên cứu của FIPRO cho thấy, nhiều cầu thủ đỉnh cao hiện thi đấu hơn 70 trận mỗi mùa. Luka Modric ở tuổi 40 vẫn phải ra sân 76 trận. Thủ môn Matthew Ryan của Australia di chuyển 169.000 km chỉ trong một mùa, tương đương hơn 4 vòng trái đất. Chuyên gia y học thể thao tại University College London James Hopker nhấn mạnh,
5: cơ thể cầu thủ cần tối thiểu 28 ngày nghỉ hoàn toàn sau mỗi mùa giải để giảm nguy cơ chấn thương và suy kiệt. Nhưng với lịch thi đấu hiện tại, nhiều ngôi sao gần như không có kỳ nghỉ hè. Từ Club World Cup đến World Cup, rồi lại các giải đấu câu lạc bộ, họ chỉ được nghỉ một lần trong 4 năm.
3: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ

0: sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10. Lâm Đồng phấn đấu giảm hơn 50% thôn tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập. Mỹ xem xét sử dụng tài sản Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên Hội nông dân cả nước, trong đó có 66 đại biểu đương nhiệm là Ủy ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, 534 đại biểu được chỉ định. Sáng nay, đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn.
3: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, sáp nhập thôn tổ dân phố, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu sẽ giảm hơn 50% số thôn tổ dân phố sau sắp xếp nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
5: Kết quả rà soát của tỉnh Lâm Đồng cho thấy, hiện trên địa bàn 124 xã phường đặc khu của tỉnh có tổng cộng 2.773 thôn tổ dân phố. Theo đề xuất sắp xếp, sáp nhập ban đầu của cấp xã, toàn tỉnh còn hơn 1.200 thôn tổ dân phố, tương ứng với giảm hơn 43%. Để phù hợp hơn với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy Lâm Đồng, các xã trong tỉnh hiện đang tiến hành rà soát lại, phấn đấu sau sắp xếp, sáp nhập, số thôn tổ dân phố của tỉnh sẽ giảm từ hơn 50% trở lên. Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự kiến ngày 10 tháng 6 tới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành phương án tổng thể về sắp xếp, sáp nhập thôn tổ dân phố.
6: Sau khi có phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, các xã sẽ tiến hành xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập thôn tổ dân phố chi tiết tại địa phương mình. Khi xây dựng đề án, các xã phải báo cáo đầy đủ với cấp ủy đảng cung cấp, bàn bạc kỹ lưỡng, đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu của đề án. Sau khi được bàn bạc kỹ về đề án này, thì phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân theo đúng quy định của luật dân chủ cơ sở. Thẩm quyền quyết định sắp xếp thôn tổ dân phố là của Hội đồng Nhân dân cấp xã.
4: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email khiếu nại@bvntd.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
3: Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã chính thức được mở toàn bộ từ 18 giờ chiều hôm qua. Nút giao Long Thành thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đây là nút giao lớn nhiều tầng có vai trò quan trọng cho việc kết nối giao thông từ các hướng. Theo đó, khi được mở toàn bộ, phương tiện từ các hướng trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có thể lưu thông qua các nút giao để ra các hướng khác, thuận tiện và tiết kiệm được thời gian. Cụ thể, các phương tiện trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu khi đến nút giao có thể nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để đi Thành phố Hồ Chí Minh hoặc về Dầu Dây Quốc lộ 1. Ngược lại, các phương tiện từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây Quốc lộ 51 cũng có thể vào nút giao để vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi về hướng Biên Hòa Tràng Bom.
4: Lễ hội tài chính số 2026 với chủ đề thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số diễn ra đến hết ngày hôm nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày tài chính số là mở rộng từ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trở thành nền tảng quan trọng để phát triển tài chính số, kinh tế số và xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho người dân và doanh nghiệp. tái lễ hội, người dân và doanh nghiệp được trực tiếp chạm vào các công nghệ thanh toán tương lai thông qua các phân khu tương tác độc đáo.
3: Tối qua, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 chính thức khai mạc. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động đa dạng như chiếu phim ngắn tại các cụm rạp và trường học, ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, chương trình hỗ trợ ươm mầm tài năng điện ảnh. Năm nay có hơn 100 phim gửi dự thi với đa dạng thể loại, trong đó có 46 phim vào chung khảo. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết.
7: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn, chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài. Đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng. Đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước. Và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể xem được.
4: Tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra đêm thi thứ 2 lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Tin của phóng viên Thành Long.
8: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đêm thứ 2 có chủ đề di sản. Với sự tranh tài giữa đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp, đêm thi thứ 2 có chủ đề di sản. Với phần mở màn của đội tuyển pháo hoa Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp, đội pháo hoa Pháp kể câu chuyện di sản trong màn trình diễn tối nay bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh, tái hiện những lớp trầm tích văn hóa giao thoa qua các thời kỳ lịch sử và vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng trên hành trình hội nhập quốc tế. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận
9: của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng, cũng chạm đến cảm xúc. Có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng khá là ấn tượng. Mình rất thích hiệu ứng dồn của họ, khá là ấn tượng.
8: Sau phần giải lao, đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo. Đội Việt Nam 2 đã khẳng định đẳng cấp với vị thế đang là đương kim á quân lễ hội pháo quốc tế Đà Nẵng 2025. Xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương, vì vậy những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ, biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả.
4: Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương lần thứ 38 năm 2026 đã giành được 7 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen. Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn Việt Nam gồm 22 học sinh dự thi.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, vào đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nơi trên 40 độ. Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm mùng 8 tháng 6 đến đêm mùng 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 200 mm. Sau đó, từ ngày 9 tháng 6, tức là khoảng thứ 3 tuần tới, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ, ở khu vực Trung Bộ thì nắng nóng sẽ dịu dần. Khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Chiều tối và đêm, khả năng cao xảy ra mưa dông, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông.
4: Tin thế giới, Giáo hoàng Leo ngày hôm qua đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới từ bỏ những quan điểm gây chia rẽ và lắng nghe tiếng nói của hòa bình. Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, Giáo hoàng Leo cảnh báo tình trạng phân cực xã hội ngày càng gia tăng và cho rằng nhiều chính trị gia đang khai thác các khác biệt để tìm kiếm sự ủng hộ. Giáo hoàng Leo kêu gọi sự tôn trọng đa dạng và nhìn nhận các vấn đề xã hội một cách toàn diện hơn.
10: Trước sự trống rỗng của lòng thờ ơ và sự phục tùng, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, giới trẻ phải là tia lửa về lòng từ bi. Ta muốn giao phó cho giới trẻ một sứ mệnh, đó là hãy sống nhân văn.
11: a todos vosotros una misión.
3: Chính quyền Mỹ đang xem xét một kế hoạch sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ các quốc gia đồng minh vùng vịnh khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra trong thời gian qua. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
12: Dự kiến Bộ Tài chính Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh trong khu vực để thu thập các báo cáo chi tiết về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, các công trình dân sự và các mục tiêu kinh tế bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran. Chính quyền Mỹ đồng thời cũng cân nhắc khả năng sử dụng nguồn tài sản này để hỗ trợ khắc phục những tổn thất đã xảy ra trước đây. Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Chỉ trong những ngày gần đây, Iran đã phóng nhiều tên lửa về phía Kuwait và Bahrain, trong khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở radar ven biển của Iran sau khi đánh chặn các máy bay không người lái bị cho là đe dọa các hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Hiện chưa có thông tin chính thức về quy mô tài sản có thể được sử dụng. Tuy nhiên, vấn đề các tài sản bị phong tỏa của Iran đang là một trong những nội dung gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.
4: Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc mới đây cho biết hàng triệu người đang bị đẩy vào tình trạng đói nghèo trầm trọng do cuộc chiến Mỹ, Israel và Iran, đồng thời cảnh báo điều này sẽ tiếp tục tồi tệ nếu xung đột leo thang và giá dầu vẫn ở mức cao. Theo chương trình Lương thực Thế giới, một phân tích tại ba quốc gia dễ bị tổn thương cho thấy thêm 2,5 triệu người ở Somalia, 2,3 triệu người ở Afghanistan và 1,3 triệu người ở Sri Lanka đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu lương thực cơ bản.
3: Trung tâm trọng tài và hòa giải quốc tế của Singapore và Malaysia mới đây đã ký hai bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thay thế, cho phép các bên giải quyết sự khác biệt thông qua hòa giải, thương lượng và trọng tài, không sử dụng thủ tục tòa án truyền thống, qua đó tạo ra kênh xử lý tranh chấp hiệu quả, tiết kiệm chi phí cũng như duy trì tinh thần hợp tác thiện chí giữa các bên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
13: Các bản ghi nhớ này là bước tiếp nối trong trao đổi, tham vấn giữa hai bộ trưởng bên lề hội nghị Bộ trưởng Tư pháp Khối Thịnh Vượng Chung tại Fiji hồi tháng 2 năm 2026. Trong đó, hai bên thảo luận các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp lý và giải quyết tranh chấp. Bộ trưởng Pháp luật Singapore Edwin Tong nhấn mạnh, việc ký kết các bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thay thế không chỉ phản ánh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Singapore và Malaysia, mà còn thể hiện cam kết chung của hai nước trong việc cung cấp cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư những kênh giải quyết tranh chấp đáng tin cậy, hiệu quả và thực chất. Theo ông, việc này cũng có ý nghĩa quan trọng trong củng cố hệ sinh thái giải quyết tranh chấp của khu vực trong bối cảnh hợp tác thương mại và đầu tư xuyên biên giới ngày càng phát triển.
3: Trung tâm nghiên cứu ung bướu quốc gia Nhật Bản vừa công bố phiên bản mới nhất của các phương pháp phòng chống ung thư, trong đó có những thay đổi lớn về cách tiếp cận đối với loại bệnh nan y này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
14: Trong phiên bản mới nhất vừa được sửa đổi sau 3 năm, ngoài 5 yếu tố gây bệnh chủ yếu bao gồm hút thuốc, uống rượu, tập quán ăn uống, cách thức vận động cơ thể và cân nặng, cơ quan này bổ sung thêm yếu tố thứ 6 là lây nhiễm. Liên quan yếu tố mới nêu trên, ung thư vốn được coi không phải là bệnh truyền nhiễm, nhưng theo những nghiên cứu mới nhất, có tới khoảng 20% bệnh nhân mắc ung thư do nguyên nhân lây nhiễm một số loại virus và vi khuẩn như vi khuẩn HP, virus HPV, virus viêm gan B và C. Do đó, đây được coi là tác nhân không thể bỏ qua. Các chuyên gia Nhật Bản cũng nhấn mạnh, ngoài không hút thuốc và không uống rượu, việc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và cách thức vận động cơ thể phù hợp cũng là phương pháp phòng tránh ung thư rất hiệu quả.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
16: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
15: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
16: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
15: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
0: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
15: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
15: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
15: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: VTV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Diễn đàn chủ nhật.
17: Diễn đàn chủ nhật.

0: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 hôm 3 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng yêu cầu nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ ngành địa phương để có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô. Trước đó, ngày 21 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 41 của Thủ tướng về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ. Từ kết quả tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, trên cơ sở các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, diễn đàn Chủ nhật tuần này chúng tôi bàn về chủ đề giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số với sự tham gia của các vị khách mời. Là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng Ban, Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính.
1: Vâng, xin kính chào thính giả nghe đài.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
2: Vâng, xin kính chào quý khán thính giả, xin chào biên tập viên Nguyên Long.
0: Trước hết, xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026.
3: Về lĩnh vực công nghiệp tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước trong 4 năm gần đây. Trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 99,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 445,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,5%, nhập khẩu tăng 30,8%, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 28,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 đạt 24,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta trong tháng 5 vừa qua là đã thu hút được 1,78 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5

0: 0,29% so với tháng trước. CPI tháng 5 tăng 3,61% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 4,04%.
1: Vâng, quý vị vừa nghe chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật của kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026. Trước tiên xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, bà nhìn nhận như thế nào về những cái kết quả này?
2: Vâng, từ những cái kết quả mà chúng ta vừa nghe về cái tăng trưởng rồi các cái hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 cũng như là 5 tháng đầu năm thì có thể thấy rằng là có một số các cái điểm sáng khá là tích cực được thể hiện trong cái 5 tháng đầu năm này. Trong đó đáng chú ý nhất là cái sản xuất công nghiệp thì chúng ta tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng rất là tích cực, thì đây thể hiện là cái khối sản xuất và cái hoạt động sản xuất kinh doanh chúng ta đang được duy trì. Và đáng chú ý là cái chỉ số sản xuất công nghiệp của 5 tháng đầu năm thì tăng cả ở 34 địa phương, và điều đó cho thấy rằng là cái mức độ phát triển cũng như là cái sản xuất này khá là đồng đều ở tất cả các cái địa phương, chứ không chỉ đơn thuần ở một địa phương đơn lẻ. Và trong đó thì ngành chế biến chế tạo thì tiếp tục giữ một cái vai trò dẫn dắt ở trong cái ngành sản xuất công nghiệp này. Và một trong những cái điểm cũng đáng chú ý là sản xuất, cái chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Thì đây là cái mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ của năm trước trong 4 năm gần đây. Thì điều đó để cho thấy là những cái nỗ lực gần đây của chúng ta trong việc là chúng ta thúc đẩy các cái động lực của tăng trưởng thì đang được tiếp tục duy trì và kỳ vọng là sẽ đóng góp có ý nghĩa vào cái mục tiêu về tăng trưởng. Một cái điểm nữa chúng ta cũng nhìn nhận những cái điểm sáng trong 5 tháng đầu năm, đó là doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Cái con số này, cái mức độ tăng trưởng đến gần 30% này thì cũng thể hiện cái động lực kinh doanh thì vẫn là khả quan. Và đâu đó thì chúng ta nhìn thấy rằng là những cái nỗ lực, những cái động lực cho cái tinh thần đầu tư kinh doanh của chúng ta vẫn đang được duy trì và tiếp tục được đẩy mạnh. Một cái bối cảnh đó thì cũng thấy rằng là ngoài cái khu vực ở trong nước thì chúng ta cũng nhìn thấy là vốn FDI tăng ký và thực hiện thì đều tăng so với năm trước. Đặc biệt là vốn FDI thực hiện tăng 9,6% là cái mức mà cao nhất trong 5 năm qua. Thì điều đó để cho thấy rằng là niềm tin của cái dòng vốn ngoại, niềm tin của các cái nhà đầu tư nước ngoài vào cái mức độ ổn định kinh tế vĩ mô, vào cái triển vọng tăng trưởng trong dài hạn của Việt Nam là khá là rõ ràng. Vì vậy mà cái dòng vốn đăng ký cũng như là thực hiện thì tăng khá là mạnh trong 5 tháng vừa qua. Kim ngạch xuất khẩu của chúng ta thì vẫn ghi nhận là cái mức tăng so với năm trước. Và trong đó thì có tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thì cũng là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào cái tăng trưởng trong cái những tháng vừa qua. Đặc biệt là ngành du lịch thì ghi nhận sự bùng nổ về lượt khách quốc tế, thì đây là một cái cơ hội rất là tốt. Chúng ta những cái điểm sáng trong 5 tháng đầu năm cũng như là thu ngân sách nhà nước thì chúng ta đã đạt được 53% cái dự toán năm. Thì với trong 5 năm mà chúng ta đã đạt được cái thu ngân sách 53% dự toán thì cho thấy là thể hiện cái mức độ hiệu quả trong cái hoạt động kinh tế, và đây là những cái tín hiệu tích cực thể hiện mức độ khả quan trong việc là thực hiện các cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay cũng như là tạo cái đà cho thực hiện của cả nhiệm kỳ tới 2026-2030.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo. Thế còn tiến sĩ Mạc Quốc Anh thì sao ạ? Rõ ràng là chúng tôi nhìn thấy cái GRDP của thành phố Hà Nội cũng đã đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Và vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo cũng nói là duy trì đà tích cực ở cả 34 địa phương. Vậy thì tiến sĩ Mạc Quốc Anh có thể cho biết cụ thể về cái kết quả của Hà Nội cũng như là nhìn từ góc độ của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, nhìn từ cái bức tranh kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm của 2026 thì tôi cho rằng có thể khái quát bằng 3 chữ, đó là phục hồi, tăng tốc và thử thách. Phục hồi ở đây là bởi nhiều các cái chỉ số quan trọng của nền kinh tế đã cho thấy cái xu hướng tích cực hơn như tiến sĩ Thảo có vừa chia sẻ. Tăng tốc bởi là yêu cầu đặt ra trong năm 2026 thì không còn là tăng trưởng ở mức thông thường nữa, mà chúng ta phải phấn đấu đạt mục tiêu rất cao, đặc biệt là tạo các cái nền tảng cho cái giai đoạn của 2026 và 2030. Và cái điểm thứ ba là thử thách, bởi vì là sau những con số sáng màu thì chúng ta vẫn thấy là còn rất nhiều các áp lực đối với doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa của thành phố Hà Nội thì

0: tôi nhìn thấy một tín hiệu đáng mừng, đó là niềm tin quay lại thị trường đang rất là tốt, đặc biệt là các cái chỉ số như tiến sĩ Thảo vừa chia sẻ, đặc biệt về sản xuất công nghiệp đã được phục hồi, rồi xuất nhập khẩu tăng, rồi là du lịch thì khởi sắc, đầu tư nước ngoài thì tiếp tục vào Việt Nam, rồi số lượng doanh nghiệp thành lập mới rồi quay trở lại hoạt động tăng lên. Đây là những cái chỉ báo mà rất là quan trọng, bởi vì chúng tôi đánh giá là cái nền kinh tế mà muốn tăng trưởng cao thì trước hết thì phải có niềm tin. Không có niềm tin thì doanh nghiệp là không, người ta sẽ không đầu tư, và ngân hàng lại sẽ không mạnh dạn cho vay, và người dân thì sẽ không mở rộng tiêu dùng, và đặc biệt là đối với nhà đầu tư thì họ sẽ không mở rộng sản xuất. Chúng ta thấy là nhìn nhận một cách thẳng thắn là cái sự mà phục hồi này thì chưa đồng đều. Doanh nghiệp lớn thì có điều kiện thì tiếp cận vốn, tiếp cận công nghệ, rồi là thị trường tốt hơn, nhưng những doanh nghiệp mà nhỏ và vừa thì vẫn đang chịu sức ép rất lớn, đặc biệt vấn đề về chi phí vốn này, chi phí mặt bằng, chi phí logistics, rồi kể những vấn đề về chi phí tuân thủ pháp luật, rồi thiếu các cái đơn hàng dài hạn và các cái nguồn lực cũng tương đối là thiếu, đặc biệt là nguồn lực nhân lực chất lượng cao. Và có doanh nghiệp thì tăng trưởng tốt, nhưng cũng có doanh nghiệp chỉ có thể là cố gắng để tồn tại thôi. Đối với Hà Nội thì chúng tôi đánh giá đây là thời điểm rất là quan trọng, mà bởi vì Hà Nội thì không chỉ là một địa phương trong bản đồ tăng trưởng quốc gia trong 34 tỉnh, Hà Nội là thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo cả nước. Vì vậy thì chúng tôi mong muốn là Hà Nội phải đi đầu trong 3 việc. Việc đầu tiên thì chúng ta thấy là phải cải cách các thủ tục hành chính. Thứ hai là phải nâng cao được các cái chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Và thứ ba là phải tạo ra cái hệ sinh thái phát triển cho doanh nghiệp. Chúng ta thấy là để đi vào các cái tăng trưởng thì không phải đi vào đời sống không, hoặc là có thể tạo ra thêm việc làm không, có giúp được doanh nghiệp người ta khỏe hơn không, và có làm cho người dân yên tâm hơn không. Thì theo tôi thì mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó trở thành cái tăng trưởng của sản xuất này, rồi tăng trưởng của việc làm, tăng trưởng của thu nhập, và kèm với đó là tăng trưởng của niềm tin và tăng trưởng của cái sự khát vọng đóng góp cho đất nước.
1: Vâng, rõ ràng với rất là nhiều những cái phân tích vừa rồi và những cái thực tế của Hà Nội thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái thách thức sau 5 tháng mà phát triển kinh tế xã hội của thủ đô cũng như là nhìn từ góc độ rộng hơn của cả nước?
0: Chúng tôi nghĩ là thực tế 5 tháng đầu năm thì nếu mà chỉ nhìn vào điểm sáng mà chúng ta không nhìn vào các cái điểm nghẽn thì có thể chúng ta rất là dễ chủ quan. Nếu chỉ nhìn vào những khó khăn mà không thấy có những cơ hội thì chúng ta bị mất các cái hành động, mất cái động lực để hành động. Vì vậy mà điều quan trọng nhất hiện nay thì chúng ta phải nhìn thẳng, nói thật và hành động quyết liệt như lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo tôi thì có mấy cái điểm nghẽn, đặc biệt là thứ nhất là cái điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, đặc biệt là các cái tiến độ các công trình trọng điểm. Bởi vì đầu tư công hiện nay vẫn là cái nguồn lực để dẫn dắt, là cái vốn mồi để kích hoạt các cái khoản đầu tư xã hội. Nhưng nếu mà vốn đã bố trí mà dự án chậm, đặc biệt là chúng ta thấy là giải phóng mặt bằng mà vướng ấy, các cái thủ tục mà kéo dài, ví dụ chúng ta vừa thấy là vật liệu mà thiếu đó, rồi là các cái quy hoạch mà chưa thống nhất, thì các cái nguồn lực này nó chỉ nằm ở trên giấy và sẽ chưa đi vào các công trường, chưa trở thành các cái việc làm, chưa trở thành các cái doanh thu cho doanh nghiệp và chưa trở thành cái tăng trưởng thực tế. Cái điều thứ hai đó là các cái áp lực về nhập siêu. Chúng ta thấy là các cái nhập siêu tăng có mặt tích cực, nhưng mà nếu đó là nhập máy móc nguyên liệu thiết bị phục vụ sản xuất, nhưng nếu mà nền kinh tế mà nhập nhiều quá các cái giá trị gia tăng trong nước còn thấp thì công nghiệp hỗ trợ rất là yếu. Thì chúng ta thấy là cái năng lực nội địa hóa mà chậm cải thiện ấy, thì các cái nhập siêu sẽ tạo áp lực lên cán cân thương mại, đặc biệt là vấn đề về tỷ giá, rồi dự trữ ngoại hối, rồi các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp sẽ tăng. Thứ ba chúng ta thấy là các cái số lượng mà doanh nghiệp mà rút khỏi thị trường thì chúng tôi là thấy vẫn còn lớn, vẫn đang kiểu gần nó xít soát kiểu một một, có nghĩa là một doanh nghiệp thành lập mới thì lại gần một, có một doanh nghiệp lại rút khỏi thị trường. Với tôi thì mỗi doanh nghiệp mà rời khỏi thị trường nó không dừng lại có vấn đề con số về mặt thống kê, mà đó chính là cái niềm tin kinh doanh đã bị tổn thương. Thì điều này cho thấy doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa, vẫn chưa thực sự là có cái sự là phục hồi bền vững. Cái thách thức nữa là tôi nghĩ là cái áp lực từ lạm phát, đặc biệt là các cái chi phí về vốn, rồi là các ổn định về mặt vĩ mô. Tăng trưởng cao thì là yêu cầu cấp thiết nhưng không thể tăng trưởng bằng mọi giá. Bởi vì nếu mà tăng trưởng mà lạm phát tăng cao, chi phí vốn tăng

0: vì khi các cái điểm nghẽn này mà được tháo gỡ thì chúng tôi nghĩ là cái nguồn lực của đất nước nó sẽ được vận động mạnh mẽ hơn.
1: Cảm ơn tiến sĩ Mạc Quốc Anh. Thế còn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo thì sao ạ? Bà nhìn nhận như nào về những cái điểm nghẽn mà từ thực tế 5 tháng đầu năm nay của chúng ta?
2: Vâng, tôi thì rất là đồng tình với những cái quan điểm của tiến sĩ Mạc Quốc Anh khi tiến sĩ có nói đến những cái thách thức và làm thế nào để chúng ta tăng trưởng ở trên tăng trưởng thực của GDP rồi, nhưng chúng ta phải tăng trưởng cả niềm tin, rồi tăng trưởng cả hoạt của doanh nghiệp, cũng như là tăng để làm sao cho cái tăng trưởng đó thực sự đi được vào cuộc sống và thu nhập của cả người dân nữa. Thế thì ở đây thì tôi cũng thấy rằng là chúng ta ghi nhận những cái điểm sáng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta còn rất là nhiều những thách thức mà những tiến sĩ mà cô Anh có chia sẻ, thì từ những vấn đề về đầu tư công, rồi doanh nghiệp, áp lực lạm phát, rồi vấn đề về nhập siêu. Thì ở đây tôi có thể đưa thêm một vài con số thôi, tôi có thể minh họa thêm cho những cái phần nhận định này. Liên quan đến cái việc đầu tiên là liên quan đến cái kim ngạch nhập khẩu. Chúng ta nói rất nhiều đến trong giai đoạn trước là chúng ta luôn luôn ở trong cái thực tế là chúng ta có xuất siêu. Nhưng mà trong cái 5 tháng vừa qua thì chúng ta lại thấy rằng là chúng ta đã cán cân thương mại đang chuyển sang nhập siêu, và trái ngược với cái mức xuất siêu của các cái cùng kỳ năm trước. Ví dụ như là chúng ta nhập siêu đến 13,8 tỷ đô, trong khi đó thì cùng kỳ của năm 2025 là chúng ta xuất siêu đến 5,1 tỷ đô. Đây là thể hiện một cái tín hiệu về cái thực trạng về sản xuất trong nước, cũng như là cái bối cảnh đang có cái sự bất cân đối trong việc cán cân thương mại. Và trong cái nội dung này thì đối với cái khu vực kinh tế trong nước thì chúng ta ghi nhận mức nhập siêu rất là lớn, trong khi là khu vực FDI thì tiếp tục duy trì về xuất siêu. Thì vì thế mà chúng ta phải nhận diện ra được những cái vấn đề, những cái yếu tố nằm sau những cái vấn đề đó. Tại sao khu vực trong nước thì chúng ta nhập siêu nhiều, và nhập siêu đó là máy móc hay là những cái phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Trong khi đó thì khu vực FDI thì vẫn duy trì cái mức độ xuất siêu. Về số lượng mà doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thì có thể thấy rằng là mặc dù tôi cũng rất là đồng tình với chia sẻ của anh Quốc Anh rằng là doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tăng và tỷ lệ đâu đó 1:1, nhưng mà 1:1 thì thường thì tôi thấy rằng là năm nay trong 5 tháng đầu năm thì cái mức độ này cao hơn 1, tức là cái số doanh nghiệp gia nhập thị trường thì vẫn lớn hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên cái mức độ ở rất là lớn, vẫn còn rất là lớn so với cái giai đoạn trước đây thì chúng ta thường từ là gấp từ 2 cho đến 4 lần. Nhưng mà giai đoạn này thì chúng ta chỉ có 1 hoặc hơn 1 một chút xíu thôi. Thì điều đó để cho thấy rằng là cái động lực kinh doanh, cái niềm tin kinh doanh, cũng như tiến sĩ Mạc Quốc Anh chia sẻ là chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều cái nội dung mà chúng ta cần phải chú trọng để có những cái cải cách phù hợp trong cái thời gian tới, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh, làm thế nào để củng cố cái niềm tin, ở đây niềm tin nhưng mà còn cả cái cơ hội kinh doanh nữa. Phải tạo làm sao để tạo thị trường, tạo được cái cơ hội kinh doanh bên cạnh việc là chúng ta thực hiện những cái cải cách. Và một nội dung nữa là liên quan đến tiến độ giải ngân đầu tư công trong 5 tháng thì chúng ta mới đạt được 24% kế hoạch thôi. Đây cũng là một cái áp lực rất là lớn, và tôi thấy rằng là cái nguyên nhân cốt lõi thì vẫn nằm ở giải phóng mặt bằng. Mặc dù một số địa phương như Hà Nội chúng ta đã có rất nhiều những cái hành động thực tiễn để chúng ta tháo gỡ những cái nút thắt về giải phóng mặt bằng, nhưng mà cần phải thực hiện được đồng bộ hơn ở tất cả các địa phương thì mới tạo ra được cái động lực tăng trưởng đồng đều.
1: Vâng, rõ ràng rất là nhiều những cái áp lực mà chúng ta nhìn thấy là sẽ phải giải quyết trong thời gian tới, và chúng ta cũng sẽ bàn tiếp về những cái giải pháp ở trong phần sau của chương trình.
3: Quý vị đang nghe Diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp, nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, với sự tham gia của các vị khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng ban Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính, và tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Quý vị có tương tác với chương trình, xin mời điện thoại tới số 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040.
1: Thưa quý vị, nỗ lực để đạt được các kết quả tăng trưởng cao của các ngành lĩnh vực là rất đáng ghi nhận. Song như chia sẻ của các vị khách mời thì vẫn còn rất là nhiều những cái khó khăn thách thức ở phía trước để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 để tạo đà cho giai đoạn 2026-2030. Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, bộ ngành và các lĩnh vực kinh tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đã được cụ thể hóa tại nghị quyết đầu năm, tức là nghị quyết số 01 của Chính

0: phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Và theo đó thì chính phủ đã giao cho 28 trong 34 địa phương là phải đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Và thêm một lần nữa, yêu cầu này lại được quán triệt tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ. Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ ngành địa phương để có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô.
1: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các cái giải pháp cụ thể, để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, bà nhìn nhận như thế nào về tầm quan trọng của việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tới từng ngành nghề, lĩnh vực và từng địa phương như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ?
2: Vâng, chúng ta đã thấy rằng là từ đầu năm nghị quyết số 01 của Chính phủ thì cũng đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương. Rồi tiếp đó thì nghị quyết 109 của Chính phủ thì bổ sung cái chương trình hành động này, trong đó thì tiếp tục giao cái chỉ tiêu tăng trưởng theo ngành, lĩnh vực và địa phương. Và tiếp đến thì công điện số 41 thì không chỉ dừng lại ở giao mục tiêu tăng trưởng cho ngành, lĩnh vực nữa, địa phương nữa, mà còn giao cho cả các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước. Và đây chính là những cái doanh nghiệp dẫn dắt tạo ra cái cú hích cũng như là cái động lực cho tăng trưởng mới. Thế thì trong các cái danh mục, các cái chỉ tiêu này, ngoài các cái chỉ tiêu về tăng trưởng thì còn có các cái danh mục, các cái chỉ tiêu mà phải giao cho các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp để nằm tạo ra được cái tổng hòa các cái động lực để mà tạo ra mục tiêu về tăng trưởng. Thế thì với một cái mục tiêu như vậy thì việc giao chỉ tiêu cho các cái ngành rồi địa phương và doanh nghiệp thì để tạo ra cái áp lực, và từ đó cái áp lực thì mới biến thành những cái động lực để chúng ta thực hiện được cái mục tiêu đó. Và qua đó thì nâng cao cái tính chủ động và trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. Thế thì đây cũng chính là một cái nội dung rất là quan trọng, một cách tiếp cận mới trong cái việc là chúng ta thực hiện các cái mục tiêu này. Đồng thời là cũng đảm bảo cái tính đồng bộ trong quản lý điều hành, bởi vì chúng ta phải nhận diện được sự đóng góp của các cái cơ quan, rồi các cái ngành, các cái lĩnh vực và địa phương cũng như là doanh nghiệp, để mà chúng ta có cái tính quản lý trong đồng bộ trong cái quản lý và điều hành. Bên cạnh đó thì cũng là một cái điểm để chúng ta đánh giá được cái năng lực quản lý điều hành, hiệu quả hoạt động của các cái ngành và lĩnh vực địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn, các cái tổng công ty, để từ đó là cái căn cứ mà để chính phủ có thể theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực địa phương và doanh nghiệp nhà nước, để từ đó là chúng ta có những cái điều chỉnh hoặc là tạo ra được những cái tiền đề tăng tốc trong cái tăng trưởng. Thì đây là những cái mục tiêu và cách tiếp cận mới trong cái việc là chúng ta giao chỉ tiêu cho các cái ngành, lĩnh vực địa phương cũng như là doanh nghiệp để thực hiện, để cùng thực hiện các cái mục tiêu về tăng trưởng.
0: Vâng, cảm ơn bà. Thế còn tiến sĩ Mạc Quốc Anh thì sao ạ? Thực tế của Hà Nội thì cái việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho Hà Nội qua 5 tháng đầu năm nay thì tiến sĩ Mạc Quốc Anh nhìn nhận như thế nào ạ?
3: Vâng, với Hà Nội thì chúng tôi thấy là cái việc giao chỉ tiêu tăng trưởng thì không đơn thuần là một nhiệm vụ kinh tế đâu, mà còn là một cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng. Và Hà Nội thì chúng tôi đánh giá là có nhiều lợi thế để thực hiện các cái mục tiêu tăng trưởng cao. Trước hết thì chúng ta thấy là cái quy mô thị trường là lớn, rồi Hà Nội là có sức mua lớn, rồi có các cái tầng lớp trung lưu đang tăng lên và có cái nhu cầu cao về từ các cái dịch vụ về giáo dục, về y tế, về văn hóa, về du lịch, thương mại, và cái tiêu dùng là chất lượng rất là cao. Và thứ hai là hệ sinh thái của doanh nghiệp Hà Nội rất là đông đảo, có hơn 400.000 doanh nghiệp, trong đó các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa là giữ vai trò hết sức được quan trọng. Thứ ba là Hà Nội có lợi thế về khoa công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, rồi chuyển đổi số, rồi tài chính, rồi ngân hàng, rồi giáo dục, rồi nguồn nhân lực. Tuy nhiên thì các cái chỉ tiêu tăng trưởng thì có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành các cái chương trình hành động cụ thể. Và nói cách khác là tăng trưởng hai con số thì không chỉ nằm ở nghị quyết, kế hoạch hay là báo cáo. Nó phải cụ thể hóa từng các cái dự án được đẩy nhanh. Thì hiện nay Hà Nội đang gấp rút

0: rất là tốt, hoặc là từng các thủ tục được rút gọn, rồi từng doanh nghiệp được tháo gỡ, rồi từng ngành được giao nhiệm vụ và từng sở ngành được đo kết quả phục vụ doanh nghiệp và người dân, thì chúng tôi nhận thấy là các cái kỳ vọng thì rất là lớn ở ba cái việc: một là các cái cải cách thủ tục hành chính phải thực chất hơn, hai là tiếp cận nguồn lực phải thuận lợi hơn, ba là chính quyền phải đồng hành sâu hơn với doanh nghiệp. Bởi vì đồng hành thì không chỉ là gặp gỡ, không chỉ là lắng nghe mà phải xử lý được các vướng mắc và phải biến kiến nghị thành hành động và biến đối thoại thành kết quả.
1: Vâng, trong thực tế thì cái quý đầu tiên của năm 2024 thì chúng ta nhìn thấy mới có 4 tỉnh, thành phố thì đạt được tăng trưởng 2 con số. Và nếu tính theo cơ học là mỗi quý, mỗi ngành, mỗi địa phương thì đều phải đạt cái mức tăng trưởng đề ra là 2 con số thì chúng ta nhìn thấy là chưa đạt được mục tiêu. Nhưng đó là những cái con số cơ học. Nhìn vào cái cách làm, bước đi và kết quả cho thấy là chúng ta thấy là tháng sau thì cao hơn tháng trước và những cái nỗ lực của từng bộ ngành địa phương thì đều rất là rõ ràng. Ví dụ như là một số các cái địa phương đã nỗ lực để vượt lên và đạt được những cái kết quả cao hơn chính mình. Ví dụ như là Hà Tĩnh hay là Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên thì đã đạt được cái tăng trưởng 2 con số. Và kết quả tăng trưởng GRDP của hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã ghi nhận là đạt mức tăng trưởng cao nhất so với lại nhiều năm trở lại đây. Và được dẫn dắt bởi cái sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và xây dựng và dịch vụ du lịch, thương mại điện tử. Thế nhưng mà chiều theo cái kế hoạch tăng trưởng 2 con số thì chúng ta nhìn thấy là chưa đạt được. Và ngay trong ngày hôm qua khi mà Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai cái thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thì Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã quyết tâm tăng trưởng 2 con số và không có thời gian để rút kinh nghiệm, và ông đã đưa ra rất là nhiều những cái nỗ lực để có thể là đạt được cái mức tăng trưởng này. Xin được hỏi tiến sĩ Mạc Quốc Anh, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nỗ lực này và cái sự cố gắng nỗ lực của thành phố Hà Nội qua cái góc nhìn của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội?
0: Vâng, qua góc nhìn chúng tôi thì chúng tôi thấy là Hà Nội hiện nay thì lấy quý 1 là quý khởi động và quý 2 là phải là quý tăng tốc và quý 3 là phải quý bứt phá và quý thứ 4 là phải quý gọi là về đích. Đối với Hà Nội thì tôi cho rằng là tâm thế mà bước vào quý 2, quý 3 phải là tâm thế hành động hết sức là quyết liệt. Và rất nhiều các dự án chúng ta thấy hiện nay là không phải chờ đợi nhé, không dàn trải và không hình thức nữa. Và Hà Nội đã xác định rõ là ngành nào có tăng trưởng nhanh, dự án nào có thể hoàn thành sớm phải hoàn thành ngay. Và doanh nghiệp nào mà cần hỗ trợ là phải thực hiện ngay. Và thủ tục nào phải cắt giảm ngay, rồi nguồn lực nào bị nghẽn phải khởi thông ngay. Đấy thì chúng ta thấy là Hà Nội có thể tăng tốc ở các lĩnh vực như các cái dịch vụ. Chúng tôi vừa thấy là ví dụ như là chất lượng cao, rồi thương mại, rồi là du lịch, rồi công nghiệp văn hóa, rồi kể cả công nghiệp sáng tạo, rồi cả nền kinh tế số, thương mại điện tử, logistics, rồi cả tài chính. Đây chính là những lĩnh vực mà không chỉ tạo ra cái tăng trưởng về mặt quy mô đâu, mà còn tạo ra những cái giá trị tăng trưởng rất cao và rất là phù hợp với cả cái vị thế thủ đô trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi thấy là không chỉ cái trách nhiệm của chính quyền thành phố đâu, đây chính là cái trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của từng sở ngành, từng xã phường, từng doanh nghiệp, từng doanh nhân và từng người dân. Bởi vì chúng tôi đánh giá là chính quyền Hà Nội vừa rồi là đã tạo ra các cái môi trường, và doanh nghiệp thì tạo ra của cải, và người dân thì tạo ra sức cầu. Và chúng tôi nói là các cơ quan báo chí, ví dụ như là VOV sẽ tạo ra các niềm tin và đặc biệt vấn đề về phản biện chính sách. Còn các cơ quan trung ương đã tạo ra các khuôn khổ thể chế. Và chúng tôi đánh giá là Hà Nội đã giữ được tinh thần ấy rất là tốt. Và chúng tôi tin tưởng rằng mục tiêu tăng trưởng cao nó sẽ không phải nằm ở khẩu hiệu nữa, mà sẽ trở thành một cái động lực mới trong thời gian tới.
1: Vâng, và để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
2: Trong 5 tháng đầu năm nay, kinh tế Quảng Ngãi ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,69%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 31%, du lịch đón hơn 3,2 triệu lượt khách, tăng 49% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trên GDP quý 1 chỉ đạt 8,24%, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 13,2%. Tỉnh Quảng Ngãi xác định, đầu tư công là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng. Vì vậy, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giá đất, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Bên cạnh đầu tư công, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chính của nền kinh tế. Ông Lương Kim Sơn, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với thực tiễn phát triển.

0: triển để tránh tình trạng quy hoạch trở thành rào cản đối với các dự án đầu tư.
1: Có những cái quy hoạch mà chúng ta phải điều chỉnh và trong cái phạm vi thẩm quyền chúng ta thống nhất và cái định hướng rồi sau tổng hợp lại báo cáo điều chỉnh 168 thì nó mới hợp lý.
0: Song song với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư và quy hoạch, Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư. Du lịch cũng được xác định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và chủ động xử lý những vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường và thủ tục đầu tư.
2: Chỉ tiêu đầu tư công là một chỉ tiêu gắn với cái khó khăn của các địa phương giải ngân. Với địa phương như chúng ta là khó khăn về vấn đề thu tiền đất thì càng cần phải trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn.
3: Vâng, xin được chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo về những nỗ lực của địa phương và từ thực tế của Hà Nội qua chia sẻ của tiến sĩ Mạc Quốc Anh hay là như cam kết của Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và cụ thể là những cái nỗ lực giải pháp của tỉnh Quảng Ngãi về việc tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, quy hoạch rồi cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp và du lịch để kích hoạt đồng bộ nhiều động lực tăng trưởng của địa phương qua phóng sự vừa rồi.
4: À, vâng, chúng ta có thể thấy rằng là khi mà được giao các cái chỉ tiêu thì mỗi địa phương sẽ lựa chọn một cách thức khác nhau để chúng ta đạt được một cái mục tiêu tăng trưởng theo cái nhiệm vụ được phân giao. Thì tuy nhiên thì có một cái điểm tương đồng là nhìn chung các địa phương đều xác định đầu tư công và cải cách cái môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp là những cái trụ cột cốt lõi để tạo cái động lực tăng trưởng. Và nhìn vào cái bức tranh của Hà Nội, tăng trưởng của Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là ở những cái địa phương lớn tập trung rất là nhiều vào những cái xác định là đầu tư công và doanh nghiệp, cải cách môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính là những cái trụ cột để mà tạo ra cái điểm tựa cho tăng trưởng. Và trong cái đầu tư công thì tập trung vào các cái dự án trọng điểm. Đây là một cái nội dung cốt lõi để tạo ra cái sự dẫn dắt, lan tỏa cũng như là tạo cái liên kết trong phát triển. Thì đây là những cái điểm chung trong các cái cách thức khác nhau để đạt mục tiêu tăng trưởng. Nhưng đó là những cái yếu tố quan trọng. Và giải phóng mặt bằng có thể được coi là cái yếu tố then chốt. Và kinh nghiệm của Hà Nội trong giải ngân đầu tư công cũng có thể được coi là một cái điểm sáng, một cái bài học kinh nghiệm tốt trong cái việc là thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như là đảm bảo cái tiến độ về giải ngân. Với Hà Nội thì khác biệt hơn so với các địa phương khác, đó là nhờ các cái cơ chế chính sách theo luật thủ đô cùng hàng loạt các cái cơ chế đặc thù thì thành phố sẽ có thêm các công cụ mà để chúng ta rút ngắn các quy trình rồi đẩy nhanh tiến độ và tạo đột phá trong triển khai các cái dự án trọng điểm. Thì khi mà các nút thắt về mặt bằng được tháo gỡ thì đầu tư công sẽ thực sự trở thành các cái động lực tăng trưởng quan trọng. Và thì có thể nói rằng là cái việc kích hoạt đồng bộ nhiều động lực tăng trưởng của các địa phương là cần thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Và từ kinh nghiệm của Hà Nội cũng như là các địa phương như là Quảng Ninh, Hải Phòng hay là Quảng Ngãi thì đây chính là những cái bài học để chúng ta nhân rộng ở các cái địa phương khác để cùng kích hoạt nhiều các cái động lực cho cái tăng trưởng.
3: Vâng, trong khi rất là nhiều những cái địa phương mà họ đang nỗ lực để có thể là tận dụng các cái nguồn lực của mình cũng như là đẩy mạnh các cái thế mạnh của mình thì cũng đã có những cái địa phương họ cho rằng là để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao thì phải có thêm những cái nguồn vốn đầu tư lớn cho nên là họ xin thêm nguồn lực. Vậy thì xin được hỏi ý kiến của các vị khách mời như thế nào? Trước tiên là từ phía Hà Nội ạ, thưa tiến sĩ Mạc Quốc Anh.
5: Vâng, tôi cho rằng thì nguồn lực thì tương đối là quan trọng. Vì là nhưng không phải lúc nào vấn đề cũng là thiếu nguồn lực. Bởi vì nhiều khi thì nguồn lực không thiếu mà đang bị tắc nghẽn thôi. Không phải là không có vốn mà vốn chưa đi được vào dự án. Rồi là không phải là không có đất mà đất là chưa được đi vào khai thác hiệu quả. Mà không phải là không có doanh nghiệp mà doanh nghiệp chưa được tạo ra điều kiện để phát triển. Vì vậy mà tư duy phát triển trong giai đoạn này thì phải chuyển từ cái xin thêm nguồn lực sang là khơi thông nguồn lực. Bởi vì đây là cái thay đổi nó rất quan trọng. Bởi vì nếu mà một địa phương ấy, nếu chỉ chờ thêm ngân sách, thêm vốn, thêm cơ chế, rồi thêm cơ chế đặc thù mà không cải thiện các cái thủ tục đầu tư, không cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rồi không minh bạch quy hoạch, rồi không xử lý đất đai, rồi không hỗ trợ doanh nghiệp, thì chúng tôi nghĩ là có thêm nguồn lực cũng sẽ không tạo ra cái tăng trưởng nó được bền vững. Ngược lại, tôi thấy là có nhiều địa phương người ta không quá dư giả về ngân sách, nhưng người ta lại biết cách để cải cách mạnh mẽ, rồi đối thoại thực chất với doanh nghiệp, rồi phát huy lợi thế của địa phương, rồi huy động đầu tư xã hội, rồi họ khai thác cái kinh tế số, rồi là phát triển du lịch, rồi phát triển công nghiệp hỗ trợ, thì người ta vẫn có thể tăng trưởng rất là tốt.

0: Tôi nghĩ là cái việc mà nguồn lực quốc gia thì không chỉ nằm ở trong các cái ngân sách của nhà nước, mà nguồn lực còn nằm ở trong các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, rồi FDI, rồi trong hộ kinh doanh, rồi trong trí tuệ người dân, trong cả đất đai, trong cả dữ liệu, trong cả khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và những cái khát vọng làm giàu chính đáng của doanh nghiệp. Nên là từ góc độ doanh nghiệp, chúng tôi nghĩ là mong muốn địa phương hiểu rằng ấy, thì một cái thủ tục được rút ngắn cũng chính là nguồn lực, rồi một cái giấy phép mà được xử lý đúng hạn cũng là một nguồn lực, rồi một quy hoạch mà được công khai minh bạch cũng là một nguồn lực, rồi một cán bộ mà dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cũng là một nguồn lực, và một môi trường kinh doanh công bằng cũng là một nguồn lực.
1: Vâng, một điểm rất là đáng lưu ý tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ là không chỉ giao chỉ tiêu tăng trưởng cho chính quyền các địa phương mà còn cụ thể vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước để thực hiện cái kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ trong tăng trưởng hai con số và sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước cũng như là bảo đảm các cái cân đối lớn, ổn định vĩ mô. Xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, bà nhìn nhận như thế nào về cái chỉ đạo này ạ?
2: Vâng, có thể thấy rằng là đây là một cái yêu cầu rất là phù hợp với cái bối cảnh hiện nay. Khi mà chúng ta đặt các cái mục tiêu phát triển kinh tế nhà nước thì trong đó hướng tới là phát triển các cái tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn này, các doanh nghiệp nhà nước mạnh có vai trò dẫn dắt các ngành, lĩnh vực then chốt chiến lược. Thế thì việc mà giao chỉ tiêu cho các cái doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ là một cái động lực rất là lớn để chúng ta thúc đẩy cái tạo ra cái dư địa cho tăng trưởng cũng như là chúng ta cơ cấu sắp xếp lại các doanh nghiệp để đảm bảo cái tính hiệu quả hơn trong việc sử dụng cái nguồn lực của nhà nước. Và mục tiêu tăng trưởng chất lượng đối với các doanh nghiệp nhà nước này cũng sẽ đóng góp có ý nghĩa để thực hiện cho các cái mục tiêu tăng trưởng chung của ngành, của lĩnh vực, của địa phương và của nền kinh tế. Và như tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Mạc Quốc Anh khi anh nói rằng là các cái động lực tăng trưởng chúng ta có thể có từ nhiều phía, từ hộ kinh doanh, từ người dân, cũng như là từ một cái cải cách trong thủ tục hành chính, cũng như là tạo ra những cái động lực cho cái hoạt động tăng trưởng này. Thế thì việc giao chỉ tiêu cho các cái doanh nghiệp nhà nước thì cũng sẽ là một cái động lực rất là lớn để chúng ta khơi thông cái nguồn lực từ cái khu vực này, đặc biệt là với những cái doanh nghiệp nhà nước có tính dẫn dắt trong cái sự phát triển của nền kinh tế.
1: Vâng, và chúng ta đi sâu phân tích về cái việc là đưa các cái nguồn lực của nhà nước, các cái công trình dự án của nhà nước thông qua các cái dự án hạ tầng, rồi các cái công trình trọng điểm mà khu vực doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện hoặc là được giao triển khai, nếu như mà được lan tỏa vào khu vực doanh nghiệp tư nhân và các thành phần kinh tế khác thì sẽ đem lại hiệu quả như thế nào? Theo cái tinh thần của nghị quyết 79 cũng như là nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về doanh nghiệp nhà nước cũng như là doanh nghiệp tư nhân, thì tiến sĩ Mạc Quốc Anh, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nguồn lực của nhà nước nếu mà được lan tỏa vào nền kinh tế và các thành phần kinh tế khác?
0: Dạ vâng, thứ nhất thì chúng ta thấy là mỗi một cái công trình trọng điểm của nhà nước ấy, thì không chỉ là một công trình xây dựng đâu. Nếu được tổ chức tốt này, đó là một động lực phát triển, đó là một cái không gian kinh tế mới và một cơ hội thị trường mới cho doanh nghiệp và người dân. Chúng ta thấy là một tuyến đường cao tốc thì không chỉ rút ngắn về thời gian đi lại đâu, mà cái điều quan trọng nhất là nó sẽ giảm được cái chi phí logistics, mở ra các cái khu công nghiệp, rồi thúc đẩy du lịch, rồi tăng giá trị về đất đai, rồi tạo việc làm, rồi kết nối các cái vùng nguyên liệu với thị trường tiêu thụ. Dù là một sân bay, một cảng biển hoặc là một trung tâm, một tuyến đường vành đai, không chỉ tạo ra các hạ tầng cứng mà cái điều quan trọng là nó sẽ tạo ra cái nền tảng để hình thành các cái chuỗi giá trị mới. Thì vấn đề ở đây là làm thế nào để nguồn lực của nhà nước ấy, là không chỉ dừng lại trong cái phạm vi của dự án mà phải lan tỏa sang cả các khu vực kinh tế tư nhân, rồi doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi hộ kinh doanh, rồi người dân. Theo tôi đây là cái quan điểm nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu một cái dự án hạ tầng lớn thì chỉ có một vài nhà đầu tư tham gia thôi, nhưng cái tác động lan tỏa sẽ có giới hạn. Nhưng nếu dự án mà có các cái cơ chế để nhiều các cái doanh nghiệp tham gia, cung ứng các cái vật liệu, rồi thiết bị, rồi vận tải, rồi tư vấn, rồi là công nghệ, rồi các cái dịch vụ phụ trợ, rồi đào tạo các nguồn nhân lực chuyển đổi số, kể cả bao bì, kể cả vận hành, thì chúng ta thấy là có thể kích hoạt nhiều cái sự đồng đều đầu tư của xã hội. Đây chính là cái hiệu ứng vốn mồi của cái đầu tư công của các khu vực kinh tế nhà nước. Bởi vì nhà nước đầu tư vào nền tảng thì doanh nghiệp nhà nước thì dẫn dắt các cái dự án lớn, rồi doanh nghiệp tư nhân người ta tham gia được vào cái chuỗi cung ứng giá trị, rồi người dân có thêm việc làm, rồi ngân sách chúng ta thấy là có thêm các cái nguồn thu, và cái điều quan trọng nhất là địa phương có thêm các cái động lực tăng trưởng mới.
1: Vâng. Có thể thấy là còn rất là nhiều những cái giải pháp để chúng ta biến những cái thách thức thành cơ hội hay là khai thác các cái nguồn lực để có được tăng trưởng cao. Tuy nhiên thì cùng với tăng trưởng cao thì yêu cầu đặt ra là phải ổn định vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Và từ thực tế tăng trưởng 5 tháng đầu năm và các khách mời cũng đã phân tích về những cái áp lực đặc biệt

0: là những cái tình trạng nhập siêu hay là lạm phát đã áp sát với lại cái trần mục tiêu. Thì các chuyên gia có lưu ý gì sau những cái kết quả đạt được cũng như là những cái tác động từ bên ngoài tới nền kinh tế, và theo các chuyên gia thì đâu là những cái giải pháp chúng ta cần phải ưu tiên để triển khai cho những cái tháng cuối năm này?
1: Vâng, thì có thể thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì bối cảnh quốc tế cũng đang là một trong những cái tạo ra cái áp lực để chúng ta phải thay đổi từ bên trong để nâng cao cái năng lực nội tại của nền kinh tế. Thì và trong cái bối cảnh quốc tế mà vẫn khó đoán định như vậy thì những cái yếu tố trong nước, những cái yếu tố nội tại, nâng cao cái năng lực cạnh tranh nội tại trong nước là những yếu tố quyết định để mà chúng ta duy trì cái tăng trưởng cũng như là đảm bảo cái tính bền vững. Thế thì mục tiêu tăng trưởng cao thì chúng ta đi kèm theo bốn cái nguyên tắc cốt lõi. Yếu tố đầu tiên đó là chúng ta không đánh đổi những yếu tố về môi trường, đảm bảo cái tính ổn định. Rồi chúng ta vẫn phải duy trì cái ổn định về kinh tế vĩ mô, rồi kiểm soát lạm phát và chú trọng cho các cái dự án trọng điểm để mà chúng ta thúc đẩy không chỉ là đối với đầu tư công mà còn thúc đẩy cả cái hoạt động về hợp tác công tư. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta khơi thông nguồn lực của nhà nước, nhưng cũng tạo ra cái động lực để mà thu hút và khơi thông cái nguồn lực của vốn tư nhân. Thì tăng trưởng cao đó thì chúng ta thấy rằng là trong cái nỗ lực đó thì cần phải tiếp tục, là tôi rất là thích cái câu mà chị Nguyên Long có nói, đó là kích hoạt nhiều cái động lực cho tăng trưởng. Bởi vì có như vậy thì chúng ta mới duy trì được cái tính bền vững trong tăng trưởng, và tiếp tục coi trọng về cải cách thể chế, trong đó những cái nội dung về môi trường kinh doanh và như tiến sĩ Mạc Quốc Anh có chia sẻ, để làm sao chúng ta kích thích những cái động lực trong kinh doanh, kích thích những cái nhu cầu của người dân cũng như là tạo cơ hội về việc làm, là những yếu tố quan trọng để mà kiến tạo sự phát triển thay vì là thể chế để quản lý. Tôi nghĩ là thể chế để kiến tạo phát triển là một trong những cái yếu tố rất là cốt lõi để chúng ta duy trì được cái mức đà tăng trưởng. Đồng thời thì thu hút sự vào cuộc đồng bộ của các bên, từ của các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và cả những người dân tham gia vào cái quá trình này, thì có như vậy thì chúng ta mới duy trì được cái mức độ nỗ lực và cái tăng trưởng ở trong dài hạn.
0: Vâng, thế còn tiến sĩ Mạc Quốc Anh thì sao ạ? Theo ông thì đâu là giải pháp cần ưu tiên để các địa phương và cụ thể là thành phố Hà Nội thì có thể đạt được các cái mục tiêu đề ra?
2: Tôi nghĩ việc đầu tiên đó là hãy coi sức khỏe của doanh nghiệp chính là cái thước đo sức khỏe của nền kinh tế. Còn đối với doanh nghiệp thì chúng tôi mong muốn là chúng ta phải tái cấu trúc mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, quản trị tốt hơn, ứng dụng công nghệ nhanh hơn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Với Hà Nội thì chúng tôi mong muốn là chúng ta cần có một cuộc tổng lực của cả nền kinh tế. Dù vì muốn tăng trưởng bền vững thì chúng ta phải thúc đẩy cái tổng cầu, bởi vì là vừa nâng cái tổng cung thì phải vừa mở rộng cả thị trường, vừa nâng được cái năng suất lên. Đục cùng với đó là chúng ta phải vừa hỗ trợ các doanh nghiệp và vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Vâng. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo còn có những cái lưu ý gì đối với lại các doanh nghiệp của chúng ta không ạ?
1: Vâng, tôi thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì Thủ tướng đã chỉ đạo rất là quyết liệt trong việc là các cái bộ ngành tập trung chú trọng những cái cải cách về thể chế, từ việc là chúng ta cắt giảm các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, rồi điều kiện kinh doanh, rồi các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Thế thì bản thân thì từ phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là có những cái tiếp tục có cái sự chia sẻ. Từ những cái vấn đề của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp phù hợp hơn, và cái sự phối hợp tích cực giữa cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội và chính quyền sẽ là cái cơ sở nền tảng rất là quan trọng để chúng ta thực hiện cải cách một cách thực chất và hiệu quả và giải quyết được triệt để cái vấn đề. Cũng như phải thấy rằng là tôi rất là đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Mạc Quốc Anh là chúng ta phải làm sao để từ đối thoại chúng ta biến thành là cái thực chất để mà hiệu quả trên thực tế.
0: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, kiên định với mục tiêu tăng trưởng quý sau phải cao hơn quý trước và phải đạt bằng được mục tiêu được giao. Bởi tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Và công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ thì không chỉ giao khoán cho tăng trưởng GRDP cho các địa phương, mà nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng được phân giao cho các bộ ngành địa phương và cả các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Có thể thấy là để mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, dự án có đạt được mục tiêu đề ra hay không thì lại phụ thuộc rất lớn vào chính quyền địa phương, nơi đóng chân của các doanh nghiệp, các chủ thể của nền kinh tế. Vì thế, sự đồng hành của địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Và khi các địa phương tăng trưởng cao thì đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững của đất nước. 45 phút của diễn đàn chủ nhật với chủ đề giao

0: chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đến đây là hết. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo là Phó trưởng ban Ban phát triển doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính. Và tiến sĩ Mạc Quốc Anh là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có những âm thanh không chỉ vang lên trong không gian mà còn dội về từ hun hút của lịch sử, mang theo cả tâm tư thời đại. Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với một không gian âm nhạc đầy suy tưởng, vừa mang tính chính luận sử thi nhưng cũng dạt dào cảm xúc tự sự, ca khúc Tiếng Còi Tàu Trên Sông Sài Gòn, một sáng tác mới hoàn thiện tuần vừa qua của nhạc sĩ Ngô Tư Lập để kỷ niệm sự kiện lịch sử 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, về mặt cấu trúc âm nhạc, tác phẩm được viết trên nhịp 2/4 với tốc độ vừa phải, trầm lắng và dàn chặt. Điểm độc đáo này trong tư duy khí nhạc của tác giả là việc sử dụng liên tiếp các chùm ba ở những đoạn cao trào. Lối dịch chuyển tiết tấu này không chỉ tạo nên sự dồn dập khắc khoải mà còn mô phỏng sinh động nhịp chuyển động của con tàu lịch sử, một con tàu đang vượt qua sóng gió để hướng về phía tương lai. Nhìn vào nội dung ca từ, tác phẩm như một biên niên sử bằng âm thanh, đậm chất triết học. Nhạc sĩ đã can đảm đưa vào ca khúc hàng loạt những khái niệm chính luận như độc lập dân tộc, vương quyền, nhân quyền, dân trí hay giai cấp. Nhưng khi được đặt vào dòng chảy của giai điệu, chúng lại trở thành những câu hỏi lớn đầy nhức nhối, xoáy sâu vào tâm can người nghe về thân phận người nô lệ và vận mệnh của Tổ quốc thời điểm đó. Và bao trùm lên toàn bộ tác phẩm, dù không trực tiếp gọi tên, chính là hình ảnh vĩ đại của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếng còi tàu cất lên giữa đêm mịt mù từ sông Sài Gòn năm ấy chính là lồng ngực bóp nghẹt niềm đau thời đại, là bến cảng nhà rồng tiến bước người ra đi tìm đường cứu nước. Âm thanh ấy kết nối với bến tàu, với nỗi đau chung của năm châu bốn biển, để rồi từ trong đêm tối, chính tư tưởng và hành trình mở đường của người đã nhen lên ánh sáng của tự do, báo hiệu cơn dông những

0: mùa giải phóng và mang về chân lý trong màu lá cờ. Vâng, thưa nhạc sĩ Ngô Tự Lập, hình tượng tiếng còi tàu trên sông Sài Gòn trong tác phẩm không chỉ là một âm thanh không gian mà còn rõ ràng mang sức nặng của lịch sử và tư tưởng. Khoảnh khắc hay ký ức cụ thể nào đã khiến ông chọn tiếng còi tàu làm chìa khóa để mở ra cả một dòng chảy lịch sử dân tộc trong ca khúc này ạ?
1: Xin kính chào biên tập viên Xuân Kỳ, xin kính chào các vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết, tôi xin cảm ơn biên tập viên Xuân Kỳ đã nhắc đến một cái từ rất quan trọng, đó là từ tư tưởng. Tôi là một cái người đã nghiên cứu Hồ Chí Minh trong nhiều năm. Năm 2020, tôi có xuất bản một cái cuốn sách nhan đề là Thực tiễn luận nhân đạo Hồ Chí Minh. Trong đó, tôi nghiên cứu Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần với tư cách là một nhà chính trị, một lãnh tụ xuất sắc, kiệt xuất, mà còn là và trước hết là một cái nhà tư tưởng với cái phương pháp luận, với cái hệ giá trị độc đáo của mình. Trong cái quá trình nghiên cứu ấy, thì tôi thấy là chúng ta còn lâu mới hiểu hết, đánh giá hết và nói hết được về cái tầm vóc lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lịch sử của đất nước chúng ta và cả trong lịch sử thế giới nữa. Tôi rất là mong muốn viết một cái bài hát về Hồ Chí Minh, mặc dù đấy là một cái thách thức rất lớn. Đã có quá nhiều những bài hát hay về Hồ Chí Minh ở trong nước cũng như là trên thế giới. Gần đây thì trong cái nhóm M16 của chúng tôi ấy, nhạc sĩ Trần Đức Minh đưa ra một cái sáng kiến là hãy viết mỗi người một bài hát về Hồ Chí Minh. Và đây chính là cái sản phẩm của tôi để đóng góp vào cái dự án này của nhóm. Xin trở lại với câu hỏi của biên tập viên Xuân Kỳ. Tôi nghĩ rằng là có những cái sự kiện, có những cái hành động tưởng chừng là rất là nhỏ, nhưng mà nó lại dẫn đến những cái biến đổi to lớn của cả dân tộc hay thậm chí là của thế giới. Thì cái sự kiện người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Sài Gòn đi tìm đường cứu nước năm 1911 ấy, là một cái sự kiện như thế. Và bài hát của tôi ấy, nó lấy cảm hứng từ cái khoảnh khắc ra đi của Nguyễn Tất Thành. Nhân đây tôi cũng kể một cái sự tình cờ là khi mà tôi viết cái bài hát này, tôi cũng hoàn toàn không nhớ rằng là năm nay là kỷ niệm 115 năm cái sự kiện này đâu. Thế nhưng mà sau khi mà viết xong ấy, rất tình cờ là cái Hội Hữu nghị Việt Pháp ấy đang tổ chức một chuỗi hoạt động, trong đó có một cái cuộc tọa đàm về cái tầm quan trọng của cái sự kiện này, lấy tên là Từ Bến Nhà Rồng, Hành Trình Kiến Tạo Tương Lai. Khi mà sáng tác xong cái bài này, tôi có hát thử cho nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm trong nhóm M16 ấy. Thì anh Tâm có nhận xét là thế này, là anh nhận thấy bóng dáng của một vị thuyền trưởng trong cái ca từ và cái giai điệu của bài hát này. Và lúc ấy tôi thực sự là tôi mới giật mình rằng là tôi đã từng là thuyền trưởng hải quân, và có lẽ là cái nghề nghiệp cũ của tôi nó cũng có một cái phần quan trọng trong sự ra đời của bài hát này.
0: Trong tác phẩm, ông đưa vào hàng loạt các khái niệm mang tính chính luận và triết học như vương quyền, nhân quyền, giai cấp, dân trí, vân vân. Việc đưa những thuật ngữ có phần khô khan này vào âm nhạc mà vẫn giữ được sự mềm mại, xúc động là một thách thức lớn. Vậy thì nhạc sĩ đã giải bài toán hòa âm và cấu trúc giai điệu như thế nào để những câu hỏi lớn ấy chạm được vào trái tim của người nghe?
1: Tôi nghĩ rằng là những cái câu hỏi được liệt kê liên tục trong cái đoạn điệp khúc ấy là không đơn thuần là những cái vấn đề hay là những cái khái niệm mang tính chính luận và triết học, mà đấy chính là cái hành trang tinh thần của Nguyễn Tất Thành. Khi ra đi, Nguyễn Tất Thành chỉ có hai hành trang thôi. Thứ nhất là một đôi tay mà Nguyễn Tất Thành đã nói rằng đây là cái tiền để nuôi sống bản thân trong cái cuốn sách của mình ấy. Và cái hành trang thứ hai là những câu hỏi lớn về vận mệnh của dân tộc. Việc đưa những cái vấn đề, những thuật ngữ khô khan này vào trong bài hát thì đúng là một cái sự thách thức, nhưng mà tôi thấy là cũng có một cái giải pháp. Tôi liệt kê với lại cái phần giai điệu dựa trên một số rất ít những cái nốt lặp đi lặp lại, nhưng mà khi mà xử lý một cách phù hợp về mặt tiết tấu và việc thay đổi một vài nốt quan trọng ấy, nó làm cho cái sự liệt kê này nó trở nên rất tự nhiên. Còn là làm thế nào để chạm được vào trái tim người nghe ấy, tôi nghĩ rằng là các cái vấn đề này là vấn đề cốt lõi, và tự các cái vấn đề này nó đã chạm đến trái tim của người nghe rồi. Còn cái việc của tôi ấy, là liệt kê nó làm sao để giữ được cái cảm xúc ấy mà thôi.
0: Chúng ta thấy sự xuất hiện dày đặc của các chùm ba ở các cụm từ lịch sử như Trời Cần Vương, Gió Duy Tân, Gông Xiềng, Kiến Thiết, v.v. Về mặt chuyên môn thì cấu trúc tiết tấu này đóng vai trò gì trong việc tạo nhịp điệu cho bài hát? Người ca sĩ thì cần xử lý những cái đoạn chùm ba này như thế nào để vừa đảm bảo độ chính xác của nhạc sĩ, vừa thể hiện được sự dồn dập khắc khoải của lịch sử ạ?
1: Vâng, biên tập viên Xuân Kỳ đã rất là tinh tế khi nhận ra sự xuất hiện cũng khá là nhiều của các cái chùm ba, cả trong các cái đoạn đầu lẫn trong đoạn điệp khúc của bài hát này. Nhưng mà tôi xin cũng nói là sự xuất hiện của các cái chùm ba ấy là không phải do cái ý muốn của tôi, mà đây là nó do cái sự thôi thúc, sự đòi hỏi của sự phát triển của giai điệu cũng như là của cái cảm xúc mà thôi. Và tôi nghĩ nó cũng khá là tự nhiên, cho nên là cũng không quá đánh đố ca sĩ đâu. Tuy nhiên mà để thể hiện được một cách hiệu quả cái cảm xúc mà các cái chùm ba này nó tạo nên ấy, thì tôi nghĩ rằng tôi phải xin cảm ơn là sự phối hợp rất là hiệu quả, rất là hài hòa của ca sĩ Đoàn Thanh Hiền, có nghệ danh là Bí Đỏ ấy, và nhạc sĩ phối khí ở trong trường hợp này là nhạc sĩ Trần Đức Minh.
0: Thưa nhạc sĩ, từ Con Sông Sài Gòn, góc nhìn của tác phẩm đột ngột mở rộng ra tầm quốc tế với hình ảnh bến tàu rồi người nô lệ hay Nam Châu v.v. Ông có thể chia sẻ thêm về thông điệp mang tính thời đại và toàn cầu mà ông muốn gửi gắm trong tác phẩm? Phải chăng là nỗi đau và khát vọng tự do của người Việt Nam cũng chính là tiếng lòng chung của các dân tộc bị áp bức thời bấy giờ?
1: Nếu như cái phần đầu bài hát là tập trung vào Việt Nam với những cái vấn đề của Việt Nam, những cái vấn đề mà tôi liệt kê trong cái đoạn điệp khúc ấy, thì cái phần 2 của bài hát là nói về thế giới với những vấn đề của hàng triệu con người trên thế giới. Đây chính là một cái hình thức khác, hình thức bằng âm nhạc, hình thức bằng ca khúc của một cái vấn đề lớn mà tôi đã bàn trong cuốn sách của tôi, cuốn Thực Tiễn Luận Nhân Đạo Hồ Chí Minh. Đó là cái tầm vóc quốc tế, đó là cái chủ nghĩa quốc tế, là tinh thần nhân loại của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh chắc chắn là người Việt Nam đầu tiên viết lách, hoạt động, ứng xử không phải với cái tư cách là một tác giả Việt Nam, một cái nhà chính trị Việt Nam đơn thuần, mà ông viết và hoạt động với tư cách là một tác giả, một thành viên của nhân loại. Một ví dụ là cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp xuất bản tại Paris năm 1925, Nguyễn Ái Quốc viết về chủ nghĩa thực dân, viết về thuộc địa, không phải là viết về Việt Nam đơn thuần hay là Đông Dương đơn thuần. Ông viết về chủ nghĩa thực dân nói chung, ông viết về các cái thuộc địa nói chung của Dahomey, Algeria, Maroc, v.v. Hồ Chí Minh là cái người có lẽ là một trong những người tiên phong trong việc giải phóng phụ nữ về mặt văn hóa. Thì ngày xưa là chúng ta biết là ở phương Tây là cái phong trào giải phóng phụ nữ cho đến tận giữa thế kỷ 20 ấy, là chỉ tập trung vào hai cái khía cạnh. Đó là giải phóng về mặt chính trị, tức là có quyền đi bầu như nam giới. Hai là giải phóng về mặt kinh tế, tức là được có lương giống như nam giới. Nhưng mà Nguyễn Ái Quốc từ rất sớm, từ những năm 20, đã viết rằng cái quan trọng nhất ấy, là giải phóng phụ nữ, là giải phóng về mặt văn hóa. Ngoài ra còn có rất nhiều những vấn đề khác, như là vấn đề về môi trường, như là vấn đề chống phân biệt chủng tộc. Thì đấy là những vấn đề của nhân loại. Và đấy là cũng là điều tôi muốn nói trong bài hát này.
0: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Ngô Tự Lập. Và bây giờ, một lần nữa, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe lại tác phẩm này.
1: Xin cảm ơn biên tập viên nhạc sĩ Xuân Kỳ. Xin cảm ơn các quý vị thính giả. của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe bài hát và những chia sẻ của tôi. Xin cảm ơn.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Bác Hồ đã viết lời kêu gọi thi đua ái quốc và hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của người với ý thức và trách nhiệm của người nhạc sĩ cách mạng. Những tác phẩm âm nhạc đã kịp thời ra đời, cổ vũ động viên phong trào thi đua yêu nước của toàn quân và dân ta. Trong số nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng cho tới nay về đề tài này, có một tác phẩm gắn với một nhân vật có thật. Đó là tấm gương điển hình của phong trào thi đua yêu nước, một tác phẩm của nhạc sĩ Văn Ký. Mời các bạn cùng nghe những giai điệu này.

0: Vâng, cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi, một ca khúc đi cùng năm tháng hàng chục năm qua, và đặc biệt đây là tác phẩm viết về một nhân vật có thật. Quý vị và các bạn thân mến, năm 1966, nhà nước tổ chức Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Trước đại hội, Phủ Thủ tướng có tổ chức mời một số tác giả sáng tác thuộc nhiều loại hình văn nghệ, nhạc, kịch, văn, thơ, v.v. để giới thiệu về các tấm gương anh hùng, chiến sĩ thi đua sẽ được tuyên dương trong đại hội. Nhạc sĩ Văn Ký cũng vinh dự được mời tham dự đại hội. Mọi người lần lượt nghe báo cáo về tất cả các tấm gương điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực lao động sản xuất và chiến đấu sẽ được phong các danh hiệu anh hùng hoặc chiến sĩ thi đua. Nhạc sĩ Văn Ký đặc biệt chú ý đến một người, tuy chỉ là chiến sĩ thi đua nhưng đã gây cho ông ấn tượng đặc biệt và khiến ông rất xúc động.
1: Vào cái năm 1900, tôi nhớ khoảng năm 1966, lúc đó đang còn chiến tranh, lúc đó đất nước ta chưa thống nhất, lúc đó đời sống của nhân dân ta gặp nhiều khó khăn. Nhưng ta có một cái hội nghị anh hùng chiến sĩ thi đua nhà nước tổ chức Hà Nội. Và tôi được thông báo, ban tổ chức cho biết rằng lần này sẽ có rất nhiều những nhân vật có thành tích lớn được tuyển chọn trong cả nước để tới dự hội. Trong những chiến sĩ đó có người như Thái Văn A ở quân đội, có anh Hồ Giáo, rồi có những nhiều người khác. Nhưng tôi thì tôi lập tức bị chinh phục bởi một hình ảnh quá đẹp. Đấy là Tô Thị Rình, người giáo viên của vùng cao, một người giáo viên tiểu học thôi, nhưng đã có một tâm hồn cực kỳ đẹp đẽ, một cái tình cảm rất là cao thượng đối với cuộc đời, đối với những thế hệ tương lai. Cô Tô Thị Rình là người Tày và đã lên dạy học cho những người Mông thường sống trên đỉnh núi. Và một điều thú vị nữa là cô lại mang theo cây đàn tính. Tô Thị Rình đã dùng cây đàn hát lên cùng với cây đàn tính. Tôi thấy một hình ảnh quá đẹp. Hát lên để cho các cháu nhỏ và kể cả người lớn nữa dần dần thấy gần gũi với cô. Lúc đầu đến cô chưa dạy học mà cô hẵng ca hát đã. Rồi mọi người đến xuống lại xung quanh cô, người ta thấy cô giáo này đáng yêu quá. Lúc ấy tình cảm giữa cô giáo với nhân dân thì trở thành hết sức thân quen. Và cô Tô Thị Rình cùng với nhân dân đóng bàn, đóng ghế, xây dựng trường lớp để mà tổ chức lớp học của mình. Rồi từ khi mà các cháu đã đến trường thì ngoài giờ học, cô còn vá quần áo cho các em. Ngoài giờ học thì còn tắm giặt cho các em, rồi thì chăm sóc các em, thậm chí giúp đỡ cả cho các em nghèo để có tiền mà sống mà đi học. Cái hình ảnh quá đẹp, một cái tâm hồn vì mọi người. Và tôi đã dùng một cái đầu đề hơi dài, cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi, ý muốn nói rằng một con người Việt Nam mới đang ca hát mà đi tới những đỉnh cao của cuộc sống. Cái đỉnh núi này ngoài cái nghĩa cụ thể, nó còn có một cái nghĩa khác, có tính khái quát văn học.
0: Vâng, cô Tô Thị Rình, người dân tộc Tày ở bản Nà Pú, dưới chân núi xã Tân Việt. Năm 1962, cô tình nguyện rời bản làng lên dạy học cho trẻ em người Mông trên đỉnh núi. Đồng bào dân tộc thiểu số dần trở nên gắn bó với cô, không muốn cô rời xa họ. Nhạc sĩ Văn Ký rất thích khi đưa được ý này vào trong câu hát. Cô giáo Tày đừng về, ta dặn đấy, mái trường đây, người với dãy nương cao luôn đợi chờ. Những gì mà cô giáo Tô Thị Rình đã làm cho các em học sinh thân yêu, để lại một tấm gương sáng trong sự nghiệp chồng người, xứng đáng được về báo cáo điển hình ở Đại hội thi đua toàn miền Bắc. Chỉ trong một đêm, nhạc sĩ Văn Ký đã viết xong bài hát với chất liệu dân ca Tày. Hôm sau, ông nhờ tốp nữ của đoàn ca múa trung ương tập rồi đưa vào chương trình biểu diễn hôm bế mạc đại hội. Các khúc này không viết theo chiều hướng ca ngợi công đức những người kỹ sư tâm hồn một cách chung chung, mà thông qua một con người cụ thể có thật ngoài đời để nói đến nghề nghiệp cao quý với tấm lòng nhân ái, chủ nghĩa nhân văn cao cả.
1: Và tôi chính từ cái lòng kính trọng, từ cái sự cảm phục đối với một cái tâm hồn đẹp như thế,

đã bật ra bài Cô Giáo Tài Cầm Nạn Lên Đỉnh Núi trong một đêm. Sau khi tôi nghe cái tư liệu mà ban tổ chức cho tôi biết, thì ngay đêm đó tôi đã ngồi viết, và đến gần sáng thì bài hát đã hoàn thành. Lúc đó mẹ tôi còn sống, và người đầu tiên nghe bài hát đó thì tôi đã mời cụ nghe, và cụ và mẹ tôi nghe cũng rất cảm động. Cảm động vì một con người, vì những âm điệu mà tôi dùng ở trong này, nó là âm điệu của miền núi, nó là những hát then, nó là những cái kể lể, kể câu, phải dùng tới hình thức đó tôi mới chứa đựng được hết cái nội dung. Mà tôi, cái nội dung này thực ra tôi cũng không cần tô vẽ, có trang chỉ thêm một vài hình ảnh. Cô Giáo Tày như nương mùa xuân, người mèo ta đã trồng bên dòng thác lớn, như hoa ban xinh tươi nở rộ trên đồi khi nắng mới gieo tỏa khắp nơi. Những cái hình ảnh văn học đó chỉ là thêm vào và kết thúc cái bài hát, chứ còn tôi kể lại, tôi không nói gì thêm, tôi cũng không bớt, mà tôi không thể bớt được một cái gì. Và những hình ảnh nó quá thơ, quá đẹp, quá điển hình. Và chẳng qua tôi chỉ kể lại với các bạn, với người nghe, về một con người, về một điển hình, một cô giáo. Không những chỉ là một cô giáo điển hình của ngành giáo dục, mà tôi nghĩ rằng đây là một điển hình của con người Việt Nam mới, con người Việt Nam đang ca hát mà đi lên những đỉnh cao của cuộc sống vì

0: cho các loại thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm hơn 5% tổng chi tiền thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tức là số tiền chi trả cho thuốc Tây y chiếm tới gần 95%. Trước thực trạng này, chiều ngày 20 tháng 5 vừa qua, làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần phát triển y học cổ truyền trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại gắn với kinh tế sức khỏe và sức mạnh mềm quốc gia.
1: Đây là một cái chỉ đạo mà có tầm nhìn rất là dài cho y học cổ truyền và cũng là một cái chỉ đạo để cho y học cổ truyền là lấy được cái vị thế vốn có và đáng phải có của y học cổ truyền. Bởi vì với cái chiến lược y tế của mình là chuyển trọng tâm từ cái vấn đề điều trị thuần túy sang cái phòng bệnh từ xa thì y học cổ truyền đặc biệt thích hợp với cái phục hồi nâng cao sức khỏe, phòng bệnh từ xa, từ lúc bệnh còn nhẹ.
0: Vì sao thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm 5,42% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế? Làm thế nào để y học cổ truyền trở thành một nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo? Vấn đề này sẽ được đề cập trong mục chuyện ngành y.
2: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn đến với những thông tin ung thư phổi, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, 80% trường hợp phát hiện ở giai đoạn muộn.
3: Chuyện ngành y.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nam Dược trị Nam Nhân, dùng thuốc Việt Nam chữa bệnh cho người Việt Nam. Đây là quan điểm cốt lõi có giá trị đặc biệt quan trọng trong ứng dụng chữa bệnh, được lưu truyền trong y văn mà đại danh y Tuệ Tĩnh đã để lại cho hậu thế cách đây 700 năm. Từ hiệu quả của y học cổ truyền được chứng minh qua thực tế nhiều năm, hiện nay Việt Nam đang lưu giữ và bảo tồn 1.531 nguồn gen thuộc 884 loài cây thuốc. Đặc biệt, đã có hàng chục loại dược liệu đạt thực hành tốt trồng trọt và thu hái theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thế nhưng, một nghịch lý đã xảy ra nhiều năm qua, tỷ lệ chi trả cho các loại thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm 5,42% tổng chi tiền thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận thực tế này.
0: Viện Y học Cổ truyền Quân đội là nơi chị Trần Thị Hoa ở xã Quốc Oai, Hà Nội đang chăm sóc chồng 43 tuổi phải điều trị dài ngày bằng các liệu pháp đông y để phục hồi chức năng. Mấy tháng trước, chồng của chị Hoa bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người phải điều trị bằng Tây y. Chị Hoa cho biết, mặc dù hiện nay tiền chữa bệnh bằng liệu pháp y học cổ truyền thấp hơn chi phí điều trị Tây y, nhưng hiện nhiều loại thuốc đông y chưa được bảo hiểm y tế chi trả, nên quyền lợi của người bệnh tại các bệnh viện y học cổ truyền chưa được đảm bảo.
4: Bác sĩ cũng còn nói là nếu mà muốn anh nhà mình mà được cung cấp thêm thuốc ngoài để tại vì cái thuốc đấy mọi người nói, bác sĩ nói là bảo hiểm không chi trả cái đấy. Thì em cũng muốn tốt cho chồng em thì em mua ngoài. Mà mình phải mua ngoài chẳng hạn là lọ thuốc hơn 100 thì mỗi ngày bình quân em là hết hơn 500 tiền thuốc. Còn chưa kể ăn.
0: Không những danh mục thuốc đông y chưa được mở rộng mà hiện nay còn có nhiều quy định kìm hãm hoạt động khám chữa bệnh y học cổ truyền. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa, trong 2 năm 2024-2025, Bệnh viện Y học Cổ truyền Thanh Hóa liên tục bị xuất toán đối với những trường hợp nhân viên y tế là dược sĩ tham gia sắc thuốc đông y. Từ đó đến nay, thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Bảo hiểm xã hội, bệnh viện này phải cử luân phiên các điều dưỡng viên trình độ đại học từ các khoa lâm sàng sang làm việc tại khoa dược để thực hiện nhiệm vụ sắc thuốc. Điều này đang gây khó khăn và lãng phí về nhân lực. Bà Đinh Thị Thu Phượng, Giám đốc Phòng khám Y học Cổ truyền Thuận Thiên, tỉnh Đồng Tháp và bác sĩ Đỗ Tấn Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM cũng cho rằng ngành y tế và ngành bảo hiểm xã hội cần phối hợp giải quyết những bất cập hiện nay.
5: Những cái dịch vụ mà chúng tôi hay bị là bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp, phòng giám định, không có thống nhất để mà thanh toán. Lý do ví dụ như là dịch vụ thủy châm dưới 25 phút, rồi người thực hiện dịch vụ kỹ thuật là y bác sĩ thì không được thực hiện cho nhiều bệnh nhân trong một khoảng thời gian, thì cái đó lúc nào cũng vô sức khó. Ví dụ như bây giờ dịch vụ điện châm, quy trình Bộ Y tế ban hành rất rõ, quy trình dịch vụ điện châm là từ 25 đến 30 phút, thời gian thực hiện châm là 5 phút, thời gian lưu kim là 20 phút. Nhưng mà bảo hiểm bộ phận giám định là buộc nhân viên y tế, bác sĩ, y sĩ là phải châm xong 5 phút, phải đứng đó chờ cho đến khi nào mà đủ 25 hoặc 30 phút mới được đi làm cho bệnh nhân khác. Thành ra chỉ một yếu tố đó thôi là xuất phát toàn bộ cái dịch vụ khám chữa bệnh của chúng tôi.
6: Đơn vị thực hiện và bảo hiểm y tế vẫn đang có độ vênh rất lớn. Tôi nói ví dụ như về châm cứu, chúng ta nói rằng không có một bác sĩ nào mà cứ châm có một bệnh nhân đây đủ đứng đây đủ 30 phút ông mới đi chỗ khác. Không ai làm như vậy cả. Thế vậy thì mình phải có cách công thức mình tính

0: thế nào để cho anh em. Ví dụ như ông một ông bác sĩ ông phải châm đó thì thật ra ông châm có 5 phút đồng hồ, rồi còn lại là điều dưỡng gắn kim, rút kim, rồi theo dõi, hoặc là kể cả theo dõi sau biến chứng. Thủy châm thì chắc khoảng 2 phút đồng hồ là xong, cái chỉ khoảng 3 phút đồng hồ là xong. Thế thì trong khi quy trình của mình vẫn là xây dựng 20-30 phút, vậy thì điều chỉnh quy trình và cách vận hành, cách tính như thế nào cho nó phù hợp, thì đấy là một câu chuyện rất lớn trong cái quy trình kỹ thuật mà mình đang vướng.
1: Cả nước hiện có 118 bệnh viện và 12 phòng khám chữa bệnh về y học cổ truyền phục hồi chức năng. Ngoài ra còn có 1.139 bệnh viện có khoa khám chữa bệnh y học cổ truyền phục hồi chức năng. Năm 2025, cả nước có gần 98 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 95,16% dân số. Riêng lĩnh vực y học cổ truyền ghi nhận khoảng 7 triệu hồ sơ khám chữa bệnh, chiếm khoảng 3,3% tổng số hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Đáng chú ý, chi phí thuốc y học cổ truyền hiện mới chỉ chiếm hơn 5% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế. Đây là tỷ lệ quá nhỏ so với tiềm năng rất lớn của y học cổ truyền. Năm 2020, quyết định 1893 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, chi phí thuốc y học cổ truyền phải đạt tối thiểu 20% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế và đến năm 2030, tỷ lệ này phải là 30%.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước những bất cập trong thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y học cổ truyền, tại cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế ngày 20 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần phát triển y học cổ truyền trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại gắn với kinh tế sức khỏe và sức mạnh mềm quốc gia. Vậy Bộ Y tế đang làm gì để y học cổ truyền trở thành một nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thạc sĩ Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế về vấn đề này.
1: Thưa bà Trần Thị Trang, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn mới thì Bộ Y tế đang có kế hoạch gì ạ?
3: Đây là một cái chỉ đạo mà có tầm nhìn rất là dài cho y học cổ truyền và cũng là một cái chỉ đạo để cho y học cổ truyền là lấy được cái vị thế vốn có và đáng phải có của y học cổ truyền. Bởi vì với cái chiến lược y tế của mình là chuyển trọng tâm từ cái vấn đề điều trị thuần túy sang cái phòng bệnh từ xa, thì y học cổ truyền đặc biệt thích hợp với cái phục hồi nâng cao sức khỏe, phòng bệnh từ xa, từ lúc bệnh còn nhẹ. Vì cái cơ chế nguyên lý của y học cổ truyền nó rất là phù hợp với cái nâng cao sức khỏe, và kể cả là cái giai đoạn bão bệnh rồi mà sau đấy cần phục hồi chức năng thì cái y học cổ truyền nó đặc biệt phù hợp. Thế cho nên đây là cái chỉ đạo có tầm nhìn và nó rất là thống nhất với các cái quan điểm chuyển trọng tâm y tế từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Thế còn thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư thì ngành y tế sẽ có những cái kế hoạch để triển khai, và Bộ trưởng rồi Thứ trưởng thì cũng đang chỉ đạo quyết liệt, và Cục Y dược cổ truyền thì là đầu mối cái nội dung này, cho nên là sẽ xây dựng các cái kế hoạch để tham mưu từ xây dựng luật cho đến sửa đổi các cái văn bản, các cái cơ chế chính sách, từ phát triển hệ thống khám bệnh chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế cho đến là khuyến khích phát triển dược liệu, rồi công nghiệp sản xuất trong nước, tăng cái tỷ trọng thuốc y học cổ truyền trong tiêu dùng và sử dụng. Đấy, thế rồi là kể cả cải cách cơ chế tài chính, rồi cơ chế đầu tư cho lĩnh vực y học cổ truyền thì sẽ được cái nghiên cứu tổng thể để bảo đảm làm sao thực hiện được cái chỉ đạo. Và nó phải bằng cái kế hoạch, có deadline, có các cái nhiệm vụ cụ thể, có đầu mối cụ thể và có sản phẩm, tiến độ, lộ trình. Thì cái nội dung này là Bộ Y tế là thực hiện nghiêm cái chỉ đạo và cái định hướng của Tổng Bí thư.
1: Trước những bất cập về chi trả bảo hiểm y tế cho thuốc y học cổ truyền, Bộ Y tế sẽ thực hiện việc mở rộng danh mục thuốc với cách tiếp cận và tư duy ra sao ạ?
3: Thực hiện triệt để chỉ đạo của Tổng Bí thư. Đầu tiên là ưu tiên thuốc có chất lượng. Và thứ hai là phải hướng đến để khuyến khích sản xuất trong nước, nguồn dược liệu trong nước, tiêu chuẩn hóa chất lượng từ khâu dược liệu cho đến khâu sản xuất thuốc. Và những cái thuốc mà có bằng chứng lâm sàng. Nâng cấp và phát triển từ các cái bài thuốc cổ phương, bài thuốc gia truyền trong các cái sách kinh điển của y học cổ truyền thì được ưu tiên. Và lần này thì cũng cố gắng là đối với thuốc cổ truyền là không có phân biệt cấp chuyên môn, mà cố gắng đưa tối đa thuốc về cơ sở. Và kết hợp nữa là lần này cũng đang có các cái cơ chế chính sách để rà soát sửa đổi luật đấu thầu, các quy định về đấu thầu thuốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thế cho nên cũng sẽ kết hợp để làm nào để cái mua sắm thuốc và đấu thầu thuốc ở trạm y tế xã, ở cơ sở là nó thuận lợi, và để cho thuốc cổ truyền được đưa về xã. Những cái bệnh nhẹ, những cái bệnh lý mãn tính mà cần sử dụng thuốc cổ truyền thì ưu tiên vì nó ít những cái tác dụng phụ và nó lành tính.
1: Cụ thể là thời gian tới thì Bộ Y tế và Bảo

0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ khắc phục tình trạng lấy những quy trình tiêu chuẩn của thuốc Tây y áp dụng cho Đông y như thế nào ạ?
1: Những cái bài thuốc mà được sản xuất dựa trên các bài thuốc kinh điển, cổ phương, rồi bài thuốc gia truyền, rồi nó đã được thực hành trong điều trị có hiệu quả từ hàng ngàn năm nay rồi ạ, thì mình phải miễn các cái tiêu chí. Thì Bộ Y tế đã có cái thông tư để miễn các tiêu chí rồi và nó không có rào cản về mặt kỹ thuật. Thế còn cái thuốc mới, đặc biệt là thuốc dược liệu ấy, trên cơ sở là nghiên cứu nó phải có các cái dữ liệu lâm sàng. Đấy, thì cái đấy là nó xứng đáng cần phải làm. Tuy nhiên thì nó sẽ phải rất là bài bản và nó sẽ cũng phải tiêu tốn một cái nguồn lực cho doanh nghiệp để thử nghiệm lâm sàng. Hoặc là tối thiểu là đánh giá cái hiệu quả điều trị trên lâm sàng, rồi phải là kết quả sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học. Thế thì đúng là nó có những cái khó khăn nhất định, vì là khi mà chúng ta muốn tiêu chuẩn hóa thuốc cao về cái chất lượng thuốc cổ truyền ấy, thì nó sẽ giai đoạn đầu nó sẽ có thể có cái khó khăn. Thế nhưng mà cái gì mà có thể là mình rút ngắn được, hoặc là mình có những cái hỗ trợ đối với các doanh nghiệp ấy, thì Bộ cũng đã đang có những cái tối đa. Thế còn là dù là cổ truyền hay tân dược thì cái chất lượng thuốc phải là hàng đầu.
0: Xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới và có 115.000 trường hợp tử vong do ung thư. Đặc biệt, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa với tỷ lệ chẩn đoán ở người dưới 50 tuổi tăng 45% kể từ năm 1995. Trong số những căn bệnh ung thư phổ biến thì ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
4: Xin mời bác Nguyễn Chiến Hữu vào phòng khám ạ. Xin mời bác Đỗ Thị Nụ vào phòng khám ạ.
0: Thường xuyên hút thuốc lá, đến một ngày ông Đặng Văn Tình, 57 tuổi, ở phường Tương Mai, Hà Nội, bị ho có đờm, đi khám, được chỉ định chụp X-quang, thấy vết mờ ở phổi. Sau khi uống thuốc kháng sinh, thấy đỡ nhưng không khỏi dứt điểm. Mấy tháng sau, ông Tình tái khám, đã phát hiện ung thư phổi giai đoạn 3, hạch di căn thấy rõ ở cổ và kết quả chiếu chụp cho thấy tình trạng di căn ở trung thất. Mặc dù được gia đình hết lòng chạy chữa, truyền hóa chất và xạ trị, nhưng cuộc sống của ông Tình cũng chỉ kéo dài được hơn 8 tháng. Chứng kiến nhiều bệnh nhân ung thư phổi có cuộc sống ngắn ngủi như trường hợp của ông Đặng Văn Tình, bà Nguyễn Thị Hòa ở phường Láng, Hà Nội chia sẻ.
5: Ung thư phổi phải nói là nó nguy hiểm. Cái thời gian sống thí dụ như ở giai đoạn 3 ấy, thì cũng chỉ được từ 3-6 tháng. Còn nếu mà từ giai đoạn 2 thì cố gắng thì giữ được khoảng độ 2-3 năm. Còn giai đoạn 1 thì khẳng định là chữa được.
0: Ung thư phổi thường tiến triển nhanh, đặc biệt ung thư phổi tế bào nhỏ lây lan nhanh hơn so với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Trung bình, ung thư phổi tăng gấp đôi kích thước trong khoảng 4 đến 5 tháng. Điều này khiến bệnh nhân dễ rơi vào giai đoạn cuối nếu chần chừ trong điều trị hoặc chủ quan không đi khám sàng lọc sớm.
6: Tôi là Nguyễn Tiến Rị, ở xã Bắc Tiến Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cái phổi thì nó cũng quan trọng nhất trong cơ thể con người mình. Vì mình thở là phải nhờ qua phổi.
7: Cái trường hợp như ở tôi thì mấy ông bị ung thư phổi thì thấy cũng vất vả, cũng khổ lắm. Nếu như ai mà dính phải thì khó thân ghế. Nói thời gian sống cũng chỉ được 1-2 năm thôi. Mà người nó gầy rạc lắm, khổ.
0: Theo các chuyên gia y tế, khoảng 85% các trường hợp ung thư phổi là do hút thuốc. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp do yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí, tiếp xúc với chất độc, ví dụ như amiăng, radon và thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động. Trong đó, khí radon, thủ phạm gây ung thư phổi là kẻ thù vô hình và không có mùi nhưng lại xuất hiện tự nhiên ở ngoài trời. Nó đã được tìm thấy với số lượng tập trung bên trong một số ngôi nhà được xây dựng trên đất có chứa các mỏ uranium tự nhiên. Khí radon từ trong nền đất đá có thể thoát ra và thâm nhập vào tòa nhà thông qua cái vết nứt trên tường hay qua nền gạch bê tông. Còn với chất độc amiăng có trong vật liệu bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng tạo ra bụi. Ngoài ra, amiăng và dầu diesel có nhiều trong các mỏ khai thác. Những công nhân khai thác mỏ sẽ có nguy cơ cao mắc ung thư phổi. Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường có thể gây ra những thay đổi trong ADN và từ đó tạo tiền đề gây bệnh. Khí thải ô nhiễm từ xe cộ, nhà máy công nghiệp, bếp củi và các nguồn khác chứa các hạt nhỏ có thể góp phần làm ô nhiễm không khí và gây ung thư phổi. Bụi khói và hóa chất trong không khí gây ra khoảng từ 1-2% trong tổng số các ca mắc ung thư phổi. Với khói thuốc thụ động, có nghiên cứu đã chỉ ra rằng một người nào đó chỉ cần ở trong phòng có người hút thuốc lá 1 giờ đồng hồ thì số hóa chất độc hại mà cơ thể tiếp nhận vào tương đương với việc hút 10 điếu thuốc một ngày. khói thuốc sẽ gây ảnh hưởng trong phạm vi từ 7 đến 10 mét. Do đó, ngay cả khi ở khá xa người hút thuốc thì người hút thụ động vẫn gặp những nguy cơ về sức khỏe, trong đó có nguy cơ mắc ung thư phổi không kém những người đang hút thuốc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, khoa nội 2 Bệnh viện K và phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Cẩm Phương, giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
8: Cũng như là các bệnh ung thư khác thì ung thư phổi hiện tại là đang có xu hướng ngày càng gia tăng về mặt mới mắc cũng như là tỷ lệ mới mắc hàng năm. Thì trong đấy thì thường hay gặp ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 80%, thì còn có khoảng 10-15-20% ung thư phổi tế bào nhỏ. Và mặc dù là tỷ lệ nó không cao nhưng mà ung thư phổi tế bào nhỏ thường rất là ác tính. Và cái nguyên nhân hay gặp của kể cả ung thư phổi tế bào nhỏ hay không tế bào nhỏ thì cũng đa phần là do hút thuốc lá. Và hiện tại thì một số yếu tố khác như là môi trường ô nhiễm hoặc là sống trong các cái vùng mà ô nhiễm độc hại.
9: Đối với các cái bệnh nhân ung thư phổi khi mà đến thăm khám ở tại Bệnh viện Bạch Mai thì cái tỷ lệ mà người phát hiện ở giai đoạn sớm còn mổ được thì chưa nhiều, chỉ khoảng chiếm 10% thôi. Còn lại hầu hết các cái bệnh nhân ở cái giai đoạn mà đã quá cái chỉ định phẫu thuật. Và lúc này thì người bệnh sẽ được điều trị áp dụng bằng phương pháp hóa xạ trị đồng thời để điều trị triệt căn, hoặc là đã ở cái giai đoạn muộn rồi thì chúng ta sẽ điều trị toàn thân cho những bệnh nhân này.
0: Phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa rất quan trọng vì trong giai đoạn sớm, người bệnh có thể được điều trị triệt căn, góp phần cải thiện hiệu quả và giảm chi phí điều trị chăm sóc. Khối u nhỏ sau phẫu thuật lấy u, nhiều trường hợp không phải điều trị bổ trợ. Với các ca ung thư phổi tiến triển, nhiều ca bệnh đã được kiểm soát lâu dài vì hiện có các thuốc, phương pháp điều trị mới và các xét nghiệm chẩn đoán chính xác giúp bác sĩ đưa ra phác đồ tối ưu. Nhưng để điều trị tốt nhất và giảm thấp nhất các chi phí, cần sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổi, đặc biệt ở các nhóm có nguy cơ cao. Đó là người trên 50 tuổi và có một trong các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm, từ 20 bao thuốc lá một năm, tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm nghề nghiệp, sống trong môi trường nhiễm xạ, tiền sử gia đình có người thân thế hệ thứ nhất mắc ung thư phổi, người mắc bệnh phổi mạn tính và người thường xuyên hít phải khói thuốc lá một cách thụ động.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Trước khi kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức về tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
0: Phát động tháng hành động quốc gia vì trẻ em tại Quảng Ninh mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Chí Thức khẳng định, trong thời đại công nghệ số, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em không chỉ dừng ở chăm sóc sức khỏe, thể chất mà còn cần trang bị cho trẻ em về kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, tư duy phản biện, kỹ năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên môi trường mạng. Bộ Y tế kêu gọi các bộ ngành địa phương và toàn xã hội tăng cường đầu tư cho trẻ em, đẩy mạnh truyền thông về kỹ năng số, phòng chống bạo lực, xâm hại và đuối nước đối với trẻ em. Tại lễ ký kết hợp tác giữa Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế với các đơn vị đồng hành nhằm tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc phụ nữ, bà mẹ và trẻ em Việt Nam được tổ chức chiều ngày 3 tháng 6 tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận khoảng 300.000 cuộc gọi mỗi năm, nhiều trường hợp cần can thiệp. Công tác chăm sóc bảo vệ phụ nữ và trẻ em hiện nay không chỉ dừng ở lĩnh vực chuyên môn y tế như sản khoa, nhi khoa mà còn bao gồm nhiệm vụ rất lớn là bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo lực, xâm hại và các vấn đề xã hội.
3: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Chỉ còn 6 tháng của chặng nước rút phủ sóng chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân trên phạm vi cả nước, đợt tổng kiểm tra sức khỏe miễn phí này được kỳ vọng là bước ngoặt lớn giúp người dân đánh chặn bệnh tật từ xa. Để cán đích đúng hẹn trong năm 2026, các địa phương đang kích hoạt chiến dịch tổng lực khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân.
0: Với mục tiêu, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện chiến dịch năm nay. Theo đó, đến ngày 30 tháng 6, sẽ có gần 40% dân số Lai Châu được khám sức khỏe miễn phí tại 10 điểm cố định và 58 điểm lưu động, ưu tiên các nhóm đối tượng yếu thế như người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và người thuộc diện bảo trợ xã hội. Đồng thời đảm bảo trước ngày 30 tháng 10, 100% người dân trên địa bàn được thụ hưởng chính sách này. Điểm nổi bật của chương trình là toàn bộ kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID, góp phần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời, từng bước chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh.
3: Các bác sĩ Bệnh viện K vừa phẫu thuật loại bỏ khối u tuyến vú khủng đường kính hơn 25cm, nặng gần 4kg cho một bệnh nhân nữ.
0: người bệnh 50

0: tuổi quê Ninh Bình, cố chịu đeo đẳng khối u vú suốt cả năm trời. Chỉ đến khi khối u kích thước quá lớn, ngực ngày càng căng tức và đau đớn mới đến bệnh viện khám. Sau khi thăm khám, chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán có khối u xơ tuyến vú phải kích thước lớn, đường kính khoảng 25cm. Với sự chuẩn bị kỹ càng của ekip phẫu thuật, các bác sĩ khoa điều trị yêu cầu bệnh viện ca cơ sở Quán Sứ đã loại bỏ hoàn toàn khối u đường kính 26cm, nặng 3,5 kg và bảo tồn được tuyến vú cho bệnh nhân. Do khối u to nên các bác sĩ cẩn trọng kiểm soát tình trạng mất máu và các chỉ số ổn định cho người bệnh để đảm bảo cuộc mổ an toàn thành công. Hiện tại sau mổ, tình trạng sức khỏe của người bệnh ổn định.
1: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa cứu sống bé gái sinh non 29 tuần, nặng vỏn vẹn 7 lạng.
0: Đó là trường hợp của một sản phụ ở Hà Nội có tiền sử từng mất con ở tuần thai thứ 24 vào đầu năm 2025. Ở lần mang thai mới, diễn biến những tháng đầu khá bình thường. Tuy nhiên, đến tuần 26, thai phụ bắt đầu xuất hiện tình trạng tăng huyết áp và đạm niệu cao. Đây là dấu hiệu cảnh báo của hội chứng tiền sản giật. Mặc dù đã được điều trị thuốc hạ huyết áp ngoại trú, nhưng tình trạng không cải thiện, buộc bệnh nhân phải nhập Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để theo dõi, khi đó thai hơn 28 tuần tuổi. Tại thời điểm nhập viện, thai phụ có biểu hiện phù mặt và chân do tiền sản giật nặng. Khoa sản bệnh viện đã lập tức tiến hành theo dõi huyết áp liên tục, tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Các chuyên khoa đã phối hợp hội chẩn nhằm cố gắng kéo dài tối đa thai kỳ, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Đến thời điểm thai 28 tuần 5 ngày, kết quả theo dõi và siêu âm cho thấy thai nhi giảm cử động, xuất hiện dấu hiệu suy thai độ 2. Đánh giá nguy cơ đe dọa tính mạng của cả sản phụ và thai nhi, đúng mốc thai 29 tuần, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Bé gái chào đời với cân nặng chỉ 700 g, đối mặt với nhiều bệnh lý phức tạp, được chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh sớm, phải điều trị phối hợp nhiều loại kháng sinh. Tình trạng suy hô hấp do phổi chưa trưởng thành kết hợp cùng các đợt viêm phổi khiến bệnh nhi phải thở máy kéo dài tới 74 ngày. Trẻ phải nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và chỉ có thể bú sữa mẹ hoàn toàn khi đã hơn 30 ngày tuổi. Sau 102 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã được xuất viện với cân nặng 2.400 g, tự thở ổn định và có phản xạ bú tốt.
1: Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí mới đây đã phát hiện sớm ung thư da từ mụn nhỏ trên mũi cho một bệnh nhân.
0: Theo người bệnh thì u mụn nhỏ xuất hiện trên mũi khoảng 3 tháng trước, phát triển chậm, không đau nhức, không chảy máu và gần như không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Lý do chính khiến người bệnh đi khám là lo ngại về yếu tố thẩm mỹ. Xét nghiệm giải phẫu bệnh xác định đây là một trường hợp ung thư da vùng mũi. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau điều trị, bệnh nhân được hướng dẫn tái khám định kỳ để theo dõi diễn biến sức khỏe và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nếu cần thiết. Các bác sĩ cho biết hầu hết ung thư da phát triển chậm và không gây triệu chứng. Biểu hiện đầu tiên có thể là xây sát hoặc chảy máu do những sang chấn rất nhỏ. Nhiều trường hợp ung thư da vùng mặt mũi có biểu hiện ban đầu không rõ ràng, dễ nhầm với mụn, u lành tính hoặc tổn thương da thông thường. Hiện nay, phẫu thuật cắt bỏ rộng tổn thương vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, đồng thời giúp giảm nguy cơ tái phát ung thư da.
1: Một tin vui đối với những bệnh nhân ung thư, thử nghiệm thuốc tiêm Amivantamab tại 11 quốc gia cho kết quả xóa sổ thành công khối u di căn, cứu sống hàng chục bệnh nhân từng vô phương cứu chữa.
0: Theo đó, giới y khoa đã tiêm thuốc Amivantamab cho 102 bệnh nhân ung thư đầu và cổ. Kết quả, 43 người ghi nhận khối u co lại hoặc biến mất. Cụ thể, thuốc đánh bay sạch tế bào ung thư ở 15 trường hợp và làm khối u nhỏ đi đáng kể ở 28 người. Kết quả nghiên cứu này mới đây được trình bày tại Chicago trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, một hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
4: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
5: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm. tiểu đường, uống thuốc tây

0: vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi, cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ, bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ rạn nứt tình cảm ấy. Phần sinh lý ấy, trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
1: Vâng, thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế, khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
0: Tôi cũng thử nhiều cây gà này, rượu ba kích như rồi sâm cau ngâm chán thua à. Mấy loại thuốc bổ khác thế rồi đâu lại vào đấy, càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
2: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm Dương Sâm Linh Đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam, lạc sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
0: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm là cao xương dê ấy, thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt phết, thấy cũng bảo nhau là mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, nên không cảm thấy càu nhàu kiểu. Tôi cũng thấy cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
1: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
2: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
2: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
2: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 8308. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800 8308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Mời quý vị nghe bản tin thể thao với những tin đáng chú ý. V-League 2025-2026 sẽ khép lại bằng vòng đấu thứ 26 với 7 trận diễn ra đồng loạt lúc 18 giờ tối nay. Các đội tuyển ứng cử viên chức vô địch World Cup 2026 hoàn tất màn tổng duyệt trước World Cup bằng những chiến thắng trong các trận đấu giao hữu. Chung kết đơn nam Roland Garros 2026 diễn ra lúc 20 giờ tối nay. Bây giờ là tin chi tiết. Tối nay V-League 2025-2026 sẽ khép lại bằng vòng đấu thứ 26 với 7 trận diễn ra đồng loạt lúc 18 giờ. Dù cuộc đua vô địch đã sớm ngã ngũ khi xác định nhà vô địch là câu lạc bộ Công an Hà Nội, thì vòng đấu cuối vẫn thu hút sự chú ý khi

0: cuộc chiến trụ hạng vẫn chưa có hồi kết. Tâm điểm là màn cạnh tranh giữa SHB Đà Nẵng, PVF Công an Nhân dân và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh. Các đội đều đang đứng trước nguy cơ xuống hạng hoặc phải đá trận playoff tranh suất dự V-League mùa sau với đội Bắc Ninh, đội Á quân giải hạng nhất quốc gia. Bên cạnh đó, cuộc đua vào nhóm dẫn đầu cũng hứa hẹn hấp dẫn với các cặp đấu đáng chú ý như là Thể Công Viettel gặp Công an Hà Nội, Ninh Bình tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Hải Phòng đối đầu với Thép Xanh Nam Định. Tại vòng đấu cuối giải hạng nhất quốc gia diễn ra tối qua, nhà vô địch Trường Tươi Đồng Nai khép lại mùa giải bằng thất bại 0-1 trên sân của Xuân Thiện Phú Thọ. Trong khi đó, Á quân Bắc Ninh cũng gây thất vọng khi thua trẻ PVF Công an Nhân dân 1-3 ngay trên sân nhà. Dù vậy, kết quả này thì không ảnh hưởng đến vị trí thứ hai chung cuộc của Bắc Ninh. Đội bóng này sẽ tham dự trận playoff tranh suất V-League mùa tới, gặp đội xếp thứ 13 của V-League được xác định sau vòng đấu cuối diễn ra ngày hôm nay. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Tối qua, trên đường chạy 3.000m chướng ngại vật Nam, Nguyễn Trung Cường đã giữ phong độ để dẫn đầu ngay khi xuất phát trước khi bứt tốc và hoàn thành chặng đua ở vị trí số 1 với thời gian là 9 phút 9 giây 08. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.500m, trong khi đó nhà vô địch SEA Games 33 Bùi Thị Ngân giành huy chương đồng nội dung 1.500m. Đội tuyển trẻ canoeing trẻ Việt Nam đã giành được 3 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 diễn ra tại Kazakhstan. Thành tích 3 huy chương vàng thuộc về tay trèo Diệp Thị Hương. Nữ tuyển thủ của Thể thao Công an Nhân dân đã vô địch nội dung C1 200, C1 500 và C1 1000. Vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc diễn ra chiều tối qua hấp dẫn với nhiều trận cầu kịch tính. SHB vượt qua Việt Phương Đông 2-1 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đương kim vô địch Thiên Khôi FC tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi thắng Tùng Anh FC 5-2. Đại Nam FC giành chiến thắng thứ hai liên tiếp với tỷ số 4-1 trước FC Sao. Trong khi đó, DTS đánh bại Hiếu Hoa Kahako 5-1 ở trận đấu có cách biệt lớn nhất vòng. Và ở trận đấu còn lại thì La Giang hòa Media với tỷ số là 1-1.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Về thông tin các đội tuyển chuẩn bị cho World Cup 2026, đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã rời Thổ Nhĩ Kỳ đến Mexico trong bối cảnh tranh cãi về việc cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho một số thành viên ban lãnh đạo đội tuyển Iran vẫn chưa được giải quyết. Theo một quan chức Nhà Trắng, các cầu thủ Iran đã được cấp thị thực vào Mỹ trước trận đấu mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 6. Tuy nhiên, một số quan chức của Liên đoàn bóng đá Iran, trong đó có giám đốc điều hành Mehdi Kharati, tổng thư ký Hediad Mombini vẫn chưa nhận được thị thực. Chỉ còn ít ngày nữa trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, hàng loạt đội tuyển đã bước vào những trận giao hữu cuối cùng để rà soát lực lượng và hoàn thiện đội hình.
2: Đáng chú ý, đội tuyển Anh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước New Zealand nhờ pha lập công của đội trưởng Harry Kane. Dù không tạo ra thế trận quá áp đảo, chiến thắng giúp huấn luyện viên Thomas Tuchel có thêm những đánh giá quan trọng về nhân sự trước ngày khai mạc giải đấu. Trong khi đó, đội tuyển Đức tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại đội đồng chủ nhà Mỹ với tỷ số 2-1. Kai Havertz và Leroy Sané là những người ghi bàn giúp cỗ xe tăng nối dài chuỗi thắng lên 9 trận liên tiếp trước thềm World Cup. Brazil cũng có màn chạy đà thuận lợi với chiến thắng 2-1 trước Ai Cập. Tiền đạo trẻ Endrick ghi bàn quyết định trong hiệp 2, mang lại tín hiệu tích cực cho đội bóng Nam Mỹ trước ngày bước vào chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới. Tại Bồ Đào Nha, đội chủ nhà vượt qua Chile 2-1 trong trận đấu căng thẳng với nhiều pha va chạm quyết liệt. Bruno Fernandes và Gonzalo Hulnes lập công giúp đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez khép lại quá trình chuẩn bị bằng một chiến thắng. Ở các trận đấu khác, Bỉ gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Tunisia với tỷ số 5-0, Scotland thắng đậm Bolivia 4-0, Argentina vượt qua Honduras 2-0, trong khi Australia hòa Thụy Sĩ 1-1 và Canada chia điểm với Cộng hòa Ireland. Những kết quả trên cho thấy nhiều ứng cử viên vô địch như là Đức, Brazil, Anh hay là Bồ Đào Nha đang có sự chuẩn bị tương đối tốt trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, các trận giao hữu cũng cho thấy nhiều đội tuyển vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện về lối chơi, khả năng tận dụng cơ hội và sự gắn kết đội hình trước khi bước vào cuộc đua chính thức tại World Cup 2026, dự kiến khai mạc ngày 11 tháng 6 tới.
0: Vào lúc 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, tay vợt Alexander Zverev sẽ gặp tay vợt Flavio Cobolli trong trận chung kết đơn nam Roland Garros 2026 trên sân Philippe Chatrier Paris của Pháp. Zverev vào chung kết sau khi đánh bại hiện tượng trẻ Jakub Mensik ở bán kết, trong khi Cobolli hưởng lợi từ việc Matteo Anazzi rút lui trước trận đấu vì lý do sức khỏe. Đây là trận chung kết Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp của Zverev và được xem là cơ hội lớn

0: để tay vợt người Đức chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Còn ở chiều ngược lại thì Coboli bước vào trận đấu với lợi thế thể lực và tâm lý thoải mái sau quãng nghỉ dài hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khởi nghiệp.
4: Khởi nghiệp.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là hình ảnh kết hợp giữa yếu tố hữu hình và vô hình và doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng. Đây là tài sản vô cùng giá trị của mỗi doanh nghiệp. Bảo vệ thương hiệu không chỉ thuần túy là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ, mà quan trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, sản xuất và thương mại sẽ cùng trao đổi với chủ đề Bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là chị Phạm Thị Hà, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moninga, một doanh nghiệp đã hiện thực hóa việc khai thác giá trị từ cây thảo dược trùm ngây thông qua các giải pháp công nghệ sinh học đã được bảo hộ.
6: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Nho, chào tất cả các quý vị khán giả.
5: Và anh Đào Trọng Mười là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
7: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
5: Và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng Sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
8: Xin chào các thính giả, xin chào biên tập viên Hà Nho.
5: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình.
9: Thứ nhất, phải xác lập quyền sở hữu làm nền tảng. Một thương hiệu chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nếu bạn không sở hữu quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng hay giải pháp hữu ích của mình, mọi nỗ lực truyền thông và xây dựng niềm tin khách hàng đều có nguy cơ bị đánh cắp hoặc xâm phạm bất cứ lúc nào. Việc xác lập quyền không chỉ là tấm khiên phòng thủ mà còn là giấy khai sinh để tài sản trí tuệ có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, từ góp vốn đến nhượng quyền.
10: Thứ hai, quản trị tài sản trí tuệ một cách khoa học. Khai thác giá trị thương hiệu không phải là việc làm ngắn hạn theo sự vụ. Doanh nghiệp cần một chiến lược quản trị xuyên suốt để tài sản trí tuệ luôn sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Điều này bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
9: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
5: Và qua các cái bước để mà bảo vệ thương hiệu vừa rồi thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Moninga đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
6: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moringa ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên. Nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại. Chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa

0: của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng, từng bước làm và hàng ngày qua thời gian, và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng ba bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của công ty cổ phần quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa Bio One.
1: À, có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm, phải không ạ? Dạ. Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
2: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả, thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc câu Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập cho đến bây giờ. Thì đây là bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trượp gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình, thì chúng tôi biến nó, phân tích nó thành cái quy trình và ký kết thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trong cái nội bộ. Phần thứ hai thì chúng tôi với cái uy tín bản địa về cái thương hiệu Mười Quý, chúng tôi chủ động mang nó ra ánh sáng và mặc cho nó một cái bộ áo giáp pháp lý thật là rõ ràng. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Mười Quý, bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, cũng như là mã số mã vạch và đặc biệt là mã QR code thì để truy xuất cái đây chính là cái truy xuất nguồn gốc, đây chính là cái định danh cho cái lòng tin. Vâng, thì về cái mã code thì nó không chỉ là một cái con tem về để mà chống hàng giả, mà nó là một cái hộ chiếu số để kể câu chuyện minh bạch về cái con cá cơm thang được đánh bắt ở ngư trường nào, và thời gian ủ trượp bao lâu cho đến khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là nêu xong là cái những thứ tôi cần phải làm
1: để có thể là định danh sản phẩm, đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Có cái ghi danh về mặt pháp lý để bảo vệ thương hiệu của mình đã đành, ngoài ra thì còn để mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng với cái sản phẩm nước mắm Mười Quý, đúng không ạ?
2: Dạ, đúng
1: rồi. Vâng ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất để có thể là không rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng ạ?
3: Như thấy là ở đây chúng ta có hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp là đang bảo vệ các yếu tố truyền thống, một doanh nghiệp thì thiên về các yếu tố công nghệ sinh học, nhưng mà cả hai doanh nghiệp đều đã bắt đầu tiếp xúc đến các cái tài sản sở hữu trí tuệ, họ đã đánh giá cao cái ngoài cái việc các cái tài sản hữu hình khác thì họ đang đưa ra những cái yếu tố về sở hữu trí tuệ, ví dụ như là thương hiệu hay là những cái kiểu dáng công nghiệp cho các bao gói của họ. Thứ nhất là ngoài vấn đề về thẩm mỹ cũng chính là một cái yếu tố để bảo vệ các cái thương hiệu của doanh nghiệp này khi đưa ra thị trường. Và họ cũng đã lường trước được rằng là nếu mà sản phẩm của họ thực sự tốt, càng ngày càng tốt, thì cái việc xâm phạm của các cái đối tượng về làm hàng giả thì càng ngày càng có nhiều. Thì cái bước đầu tiên của họ đã làm được rất là tốt, đó là họ đã đưa những cái thương hiệu này có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ, thì họ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp.
1: Vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là cái chi phí để có thể là bảo vệ thương hiệu của mình. Thế trong trường hợp này thì ông có lưu ý gì hơn để cho các cái doanh nghiệp chú ý hơn đến cái việc bảo vệ thương hiệu của mình ạ?
3: Vâng. Điều đầu tiên đó là doanh nghiệp sau cái bước đầu tiên để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nó chỉ là bước ban đầu tiên. Và đôi khi cái việc đăng ký bảo hộ đôi khi nó chiếm khoảng thời gian rất là dài, nên doanh nghiệp cần có một cái chiến lược nó dài hơn một chút. Họ để đăng ký một cái nhãn hiệu nhiều khi nó kéo dài một năm, thì họ phải có một cái chiến lược chủ động cho họ, không chỉ là một cái nhãn hiệu chính mà nó có thể có nhiều cái nhãn hiệu phụ.

0: cho những cái dòng sản phẩm của họ. Cái thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sau khi cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đã được đem vào thị trường thì được gọi là thương hiệu, thì họ phải có ý thức cho người tiêu dùng được một tìm một cách là phân biệt là thương hiệu nào là thương hiệu của chúng tôi và có những cái nhãn hiệu nào nhái hay là giả. Thì ngay từ đầu tiên họ đã phải có những ý thức về việc bảo hộ của họ, bảo vệ khi mà xảy ra những cái tình huống bị vi phạm hay là có những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, nhưng chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ các cái thương hiệu của chúng ta và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé, thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt. Và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ, đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ, thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
1: Vâng, không lo ngại rằng là hàng giả hàng nhái nữa, phải không
0: Đúng
1: ạ?
0: Rồi.
1: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra, phải không ạ?
0: Dạ, vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một sở hữu trí tuệ của là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
2: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. 11 năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng. Tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên của thương hiệu, chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trồng ngay Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam, và công nghệ là công nghệ bio, chúng tôi đã vận hành để tạo lên một cái sản phẩm mang chức năng sinh hoạt, đời sống, sức khỏe, làm sao cho nó khắc phục được khi tình trạng sức khỏe xấu và nó giải quyết được chủ động khi chúng ta đều lấy cái xu hướng là bữa ăn là thuốc để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận, thì tạp chí Y Dược Quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio One trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa trong nước tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa Bio One nói riêng và những sản phẩm khớp

0: được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành trình tiêu dùng khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến ạ.
1: Mang lại cái giá trị khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùm ngây thì có cái giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười ạ. Với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo đó là mắm Mười Quý ạ, được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương để có thể là vừa hỗ trợ vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
2: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với 10 từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên tên Nghị chứ không phải lại là 10. Nhưng mà mình là thứ 10. Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi 10, tên 10 mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì 10 ghi tên của mình là tên 10 luôn. Và sau đó thì cái tên 10 nó chết luôn đối với mình, là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn, vì cái từ Mười Quý này nó trọn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý thì trong đó Mười Quý cũng lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng. Chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển, ngày càng phát triển hơn. Thì có rất nhiều nhiều cái giá trị như vậy, và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi Mười Quý lại là khi mà Mười Quý trở thành sản phẩm đặc nước mắm Mười Quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi thì Mười Quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi tất cả các sản phẩm ô cốp về và 10 làm cái showroom các sản phẩm ô cốp, và 10 trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và 10 đã có một cái showroom ô cốp Quảng Ngãi, và định hướng tới thì Mười Quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản ô cốp, và định hướng nó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi, thì nó sẽ là theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của theo của Mười Quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu họ trả lời về cái hướng về chủ theo theo chuỗi của Mười Quý đang đi ạ.
1: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp phải không ạ? Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ?
3: Vâng, Hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các cái yếu tố sở

0: tuệ. Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, có tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa, có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường quả gãi đó cũng được phát triển. Và đấy chính là một cái sức mạnh, sức mạnh có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
1: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời, phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá, và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
2: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng gây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian trên mọi mặt trận khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến ạ.
1: Với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là

bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. Vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là

0: có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu trí tuệ để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho một mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài. Thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập lên để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường họ lại dễ phát triển, cuối cùng là kéo theo một sự phát triển rất là mạnh của cả một quốc gia.
1: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Moringa thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Moringa Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
2: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng nên. Đi xuyên suốt 11 năm chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, acid amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vi sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio, tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro Cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, nó nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý

0: của Cục Sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí Y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One ạ.
1: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị ạ, có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng các tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
2: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu để tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là, ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm. Một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe. Thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi, họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy mà họ đã đưa vào. Ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài, các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường người tiêu dùng đối với những sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình, để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm lên tận 90% đối với cả doanh nghiệp. Toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi, chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư. Để với sản phẩm của chị thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
1: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
3: Dạ vâng, thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc cũng có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể. Thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối, đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có một cái kỹ thuật sản xuất. Và

0: có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng bà con cùng với mười quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái mười mười quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn, thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà mười quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu cái chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này á, thì mười quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của mười quý, thì mười quý là chủ nhiệm, trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp 10 là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa chưa nhận thức ra về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu khi mà sản phẩm bán thị trường nhiều rồi. Thế thì các bạn ố thì thế thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tên của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia làm, nhưng mà đến khi nạp tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi. Vâng.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây, có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
2: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều trăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ? Nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công của chúng ta, họ họ có thể có những hàng giả, hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp ấy, không chỉ là đăng ký xong đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
1: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình, thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương

0: hiệu thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
1: Dạ vâng, bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất.
0: Hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moringa, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
6: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, thế dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
7: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
5: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
7: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
5: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273.
9: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
10: Thưa quý vị, qua tổng đài 18001197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
11: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
10: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
11: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
7: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết, cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
10: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
12: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
7: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
12: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm

0: viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất carotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả carotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
1: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
2: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
3: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
3: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, thu hút hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Các nhà ngoại giao quốc tế đánh giá cao về diễn đàn tương lai ASEAN được tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam, trong đó khẳng định vai trò dẫn dắt tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược của nước chủ nhà Việt Nam. Trong phần tin thế giới, tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ có thể sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18% sau các cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Tới dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương cùng tham dự tại các điểm cầu. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Khát vọng, niềm tin, quyết tâm.
2: Tại lễ phát động, đại diện người lao động và doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Từ điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Hoàng, công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã cam kết thực hiện nghiêm túc 3 nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
3: Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng để có được năng suất cao và thu nhập tốt thì điều kiện tiên quyết của người lao động là phải giỏi. Người lao động phải chủ động học hỏi, trau dồi, chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai, mỗi đồng viên sẽ là một chiến sĩ trên một mặt trận chuyển đổi tư duy, tích cực để đề ra những sáng kiến giải pháp doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động và an toàn lao động.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt được phát động hôm nay rất đúng thời điểm và có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.
4: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua. Gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
2: Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao bằng lao động sáng tạo cho nhiều công nhân lao động trên cả nước, tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và cống hiến của người lao động trong thời đại mới. Anh Hoàng Văn Uy, công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, vinh dự nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với sáng kiến áp dụng công nghệ cắt giảm công đoạn 2 trên dây chuyền sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp khoảng 2 triệu đô la Mỹ, chia sẻ.
5: Em thấy cái hoạt động ngày hôm nay thực sự rất là thực tế và thiết thực với phong trào thi đua như này. Và đây là cái động lực để cho chúng tôi ngày càng cố gắng hơn nữa, kiên trì hơn nữa để tham gia được cái phong trào thi đua để năng suất cao và đồng thời đạt được thu nhập tốt.
2: Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, các cấp công đoàn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, 1 triệu sáng kiến, ngày hội lao động sáng tạo. Qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo với hơn 380.000 sáng

0: sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Cũng sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội nông dân Việt Nam với sự tham dự của gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Trước đó, đầu giờ sáng nay, đoàn đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Phóng viên Phương Trì thông tin.
2: Tại phiên làm việc toàn thể buổi sáng, đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế làm việc, nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Trong buổi sáng nay, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận tại 4 tổ, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8. Từ thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp, đại biểu Huỳnh Công Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Bộ phận Kinh tế Xã hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho rằng, điểm đáng chú ý trong dự thảo văn kiện là định hướng xây dựng người nông dân Việt Nam mới gắn với chuyển đổi số và phát triển kinh tế tập thể.
3: Nông dân ta là cái người chủ thể để phát triển nông nghiệp. Như vậy thì để có sự thống nhất chung thì cũng đề nghị Trung ương Hội Nông dân cũng nên có cái sự quan tâm nghiên cứu, xây dựng thống nhất cái bộ tiêu chí để đánh giá, để đo lường cái tiêu chí để thực hiện cái mô hình người nông dân chuyên nghiệp.
2: Không chỉ thống nhất cao với định hướng chung, các ý kiến thảo luận cũng đi vào những vấn đề rất cụ thể từ cơ sở như xây dựng mô hình người nông dân chuyên nghiệp, bổ sung nội dung chuyển đổi số trong hoạt động hội, mở rộng đối tượng tập hợp hội viên, phát triển quỹ hỗ trợ nông dân tham gia kinh tế tập thể và chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh. Đại biểu Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong công tác hội, trong đó có phong trào bình dân học vụ số và triển khai app nông dân tới hội viên.
4: Đoàn Hải Phòng cũng đề xuất là để thực hiện cái khâu đột phá về chuyển đổi số trong công tác hội và phát triển nông dân số thì cũng đề nghị Trung ương là trong cái phần giải pháp ấy, thì cần đẩy mạnh hơn nữa cái phong trào ở bình dân học cụ số.
2: Theo chương trình, chiều nay, Đại hội tiếp tục nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua quy chế bầu cử, bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
1: Một trong những vấn đề cốt lõi đang được người nông dân quan tâm hiện nay chính là làm sao để chuyển giao nhanh nhất các giải pháp canh tác xanh bền vững đến tận tay người sản xuất. Tại thủ phủ nông sản Tây Nguyên, câu trả lời đang được hiện thực hóa bằng những mô hình liên kết 4 nhà hết sức cụ thể. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên ra mắt mô hình chuyển giao công nghệ canh tác sầu riêng và cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình này đang mở ra hướng đi mới để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Phản ánh của phóng viên Công Bắc.
5: Theo dõi quy trình canh tác tại mô hình, nhiều nông dân, cán bộ khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên ấn tượng với cách quản lý vườn cây theo hướng tổng hợp. Từ quản lý dinh dưỡng, nước tưới đến phòng trừ dịch hại đều được thực hiện đồng bộ, có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, công nghệ số và dữ liệu dự báo thời tiết. Ông Nguyễn Văn Một, nông dân trồng sầu riêng ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Là mấy năm giờ mình làm trái rất là đẹp. Trái mình làm thì nó trong thương lái thì không có chê được. Thuốc băng là mình quản lý đúng cái thời điểm. Nhưng mà mình phải đi học hỏi thêm những cái nào quan trọng hơn, có thể mình bớt thêm gì đó, có thể tốt hơn nữa. Thấy là rất là mừng, có thêm nhiều kinh nghiệm là.
5: Trong bối cảnh ngành sầu riêng và cà phê Tây Nguyên đang đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết cực đoan, sâu bệnh gia tăng và các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường nhập khẩu, việc xây dựng những mô hình thực nghiệm gắn với chuyển giao kỹ thuật được xem là hướng đi cần thiết. Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, mục tiêu cuối cùng không chỉ là nâng cao sản xuất mà còn giúp nông dân giảm chi phí, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe. Theo tiến sĩ Phan Việt Hà, đây là những yếu tố quyết định để ngành hàng sầu riêng và cà phê phát triển bền vững trong dài hạn.
7: Những cái vườn cây mà chúng tôi đã áp dụng rất là nhiều cái tiến bộ kỹ thuật, chúng tôi cũng đã có một cái quy trình và hướng dẫn sản xuất sầu riêng bền vững. Đây là một trong những cái mô hình mà chúng tôi mong muốn cái liên kết bốn nhà. Ở trong cái mô hình này chúng tôi muốn thiết lập một cái mô hình kết nối tất cả những cái giải pháp khoa học kỹ thuật của tất cả những cái đối tác khác nhau.
5: Một điểm đáng chú ý của mô hình là sự tham gia của nhiều bên, từ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu khoa học đến hệ thống khuyến nông và tổ chức hỗ trợ sản xuất. Sự liên kết này được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận định, một mô hình dù tốt đến đâu cũng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển giao rộng rãi và được nông dân tiếp nhận, áp dụng vào sản xuất. Theo ông Thanh, hệ thống khuyến nông sẽ đóng vai trò cầu nối giữa nhà khoa học và người dân, giúp các tiến bộ kỹ thuật được lan tỏa nhanh hơn thông qua các hoạt động tập huấn, trình diễn và hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Khi các bên cùng tham gia trong một chuỗi liên kết chặt chẽ, những mô hình canh tác bền vững mới có cơ hội được nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực cho người sản xuất.
8: Để đảm bảo được tất cả những yêu cầu mà khắt khe nhất của thị trường thì đến đây chúng ta đều tìm được cái giải pháp ấy. Cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là bà con sẽ cùng với lực lượng khuyến nông làm thế nào để chúng ta chia sẻ với nhau được nhiều hơn nữa những cái kinh nghiệm mà từ cái mô hình này chúng tôi đã đúc rút ra.
1: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email là khiếu nại@bvntd.gov.vn.
9: Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ, thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh bị phản ánh, thời điểm đổ xăng, loại xe, năm sản xuất, nội dung phản ánh và đề nghị. Cùng đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ việc xác minh xử lý. Trước đó, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời về vấn đề kiểm soát chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết tất cả các loại xăng nhiên liệu sinh học lưu thông trên thị trường đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy chuẩn đã được ban hành. Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn đối với xăng nhiên liệu sinh học một cách cụ thể và rõ ràng. Do đó, yêu cầu đầu tiên là chất lượng sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn này, đồng thời phải ngăn chặn tình trạng pha trộn không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.
1: Chiều tối qua, các đơn vị liên quan đã đưa vào khai thác tất cả các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ngay sau khi các nhánh được mở, luồng phương tiện từ nhiều hướng di chuyển vào nút giao, không xảy ra ùn tắc giao thông.
9: Nút giao Long Thành là nút giao lớn nhiều nhánh quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, tuyến kết nối sân bay Long Thành và quốc lộ 51, rút ngắn thời gian lưu thông giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với các xã phường thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tuyến giao thông chiến lược tại khu vực phía Nam, hiện đã được đưa vào khai thác tạm. Trong thời gian này, tuyến chỉ cho phép các loại ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.
1: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 cùng với Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ biển Hải đảo Việt Nam, 54 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường và triển khai phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tin của Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
9: Những năm qua, Quảng Ninh luôn được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác bảo vệ môi trường. Hiện 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,8%, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngày càng được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, môi trường tại Vịnh Hạ Long cùng các khu du lịch trọng điểm được gìn giữ, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh xanh, sạch đẹp và thân thiện trong mắt du khách. Với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Quảng Ninh tiếp tục xác định chuyển đổi xanh là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát môi trường, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên và môi trường, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải và phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải thấp. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
10: Đặc biệt, quán triệt kết luận số 20 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngành nông nghiệp môi trường sẽ tiếp tục chủ động tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực phía Bắc, hình mẫu về phát triển bền vững và hiện đại của cả nước.
1: Tối qua tại phường Vĩnh Tế, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ khai hội Vía Bà Chú Sứ Núi Sam năm 2026. Lễ hội diễn ra đến ngày 12 tháng 6, dự kiến thu hút hàng triệu lượt du khách và đồng bào về tham quan chiêm bái. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
9: Sự kiện năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ hội khoác lên mình danh hiệu cao quý di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO vinh danh. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức lễ hội sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp và là cột mốc năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Thông qua lễ hội năm nay, tỉnh An Giang kỳ vọng tiếp tục nâng tầm sự kiện thành một hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng thương hiệu du lịch An Giang vững chắc trên nền tảng các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời đẩy mạnh giao lưu, kết nối di sản với các địa phương trong cả nước.
1: Không chỉ là bữa tiệc ánh sáng đỉnh cao tôn vinh các giá trị văn hóa, đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Di sản tại Đà Nẵng diễn ra tối qua để lại những ký ức số khó quên cho du khách nhờ sự xuất hiện của công nghệ AI. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
11: Đội pháo hoa Pháp kể câu chuyện di sản trong màn trình diễn bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh, tái hiện những lớp trầm tích văn hóa giao thoa qua các thời kỳ lịch sử và vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng trên hành trình hội nhập quốc tế. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Những giải pháo đuôi titan đa sắc, hiệu ứng laser mềm mại và thác nước kim tuyến chảy dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa. Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố bên sông. Anh Nguyễn Anh Hùng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận.
12: Cảm nhận của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng, cũng chạm đến cảm xúc. Cũng có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ. Và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng, khá là ấn tượng. Mình rất thích hiệu ứng dồn của họ, khá là ấn tượng.
11: Sau phần giải lao, đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo. Đội Việt Nam 2 đã khẳng định đẳng cấp với vị thế đang là đương kim á quân lễ hội pháo quốc tế Đà Nẵng 2025. Xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương, vì vậy những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ, biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả. Năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên mang đến cho khán giả những món quà số được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình trên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu thiếp điện tử gửi người thân. Những trải nghiệm mới này không chỉ kéo dài cảm xúc sau đêm diễn mà còn giúp mỗi khán giả mang về một phần ký ức rất riêng của mùa lễ hội.
1: Cũng tối qua, không gian điện ảnh của thành phố mang tên Bác sôi động với lễ khai mạc liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai. Giữa bối cảnh thành phố vừa được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh, liên hoan năm nay không chỉ bùng nổ về số lượng với hơn 100 tác phẩm tranh tài mà còn cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ về chất lượng và tư duy đề tài của các nhà làm phim trẻ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
13: Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Các tác phẩm gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình có giá trị nghệ thuật, nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ thể hiện, phản ánh hơi thở đương đại của đời sống Việt Nam, chuyển động tích cực của xã hội hiện đại. Năm nay có hơn 100 phim gửi dự thi với đa dạng thể loại, trong đó 46 phim vào chung khảo. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối ngày 8 tháng 6. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
14: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng, đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước, và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
13: Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội để các nhà làm phim trẻ phát triển năng lực nghề nghiệp, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng. Qua đó, những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được lan tỏa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các tác phẩm xuất sắc cùng những gương mặt triển vọng từ liên hoan lần này được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung.
1: Thưa quý vị, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em mong chờ nhất trong năm khi các em được tạm gác sách vở để vui chơi, vận động và trải nghiệm. Nhưng giữa lòng thủ đô, nhiều em nhỏ lại phải chơi đùa dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc trong những khoảng trống chật hẹp giữa các khu nhà cao tầng ngột ngạt. Trong khi những tòa nhà chung cư và khu đô thị mới liên tục được xây dựng, không gian dành cho trẻ em dường như vẫn là một mảnh ghép còn thiếu. Bài viết của phóng viên Minh Ngọc.
15: Chiều muộn, nắng đầu hè đã dịu bớt, nhưng mặt sân bê tông tại khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông vẫn hầm hập hơi nóng. Thiên Minh và Thành Đạt ôm quả bóng nhựa chạy xuống khoảng vỉa hè trước tòa nhà. Nơi các em gọi là sân bóng, thực chất chỉ là một khoảng trống nhỏ nằm chen giữa bãi đỗ xe và lòng đường. Không khung thành, không hàng rào bảo vệ, mỗi lần quả bóng lăn xa, lũ trẻ lại giật mình chạy theo.
16: Một lần cháu đá là chẳng may bị ngã vỡ móng ra là phải về băng bó, không thể đá liên tục được, không để ý là họ đâm vào mình luôn ạ.
17: Quả bóng rất là vui, nhưng mà chỗ này hơi chật, không được thoải mái.
15: Tương tự tại khu chung cư nằm trên đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, vài chiếc xích đu cầu trượt nằm lọt thỏm giữa nhiều xe ô tô đậu san sát nhau. Chiều xuống, hàng chục đứa trẻ tập trung tại đây, nhưng không gian quá nhỏ khiến nhiều em chỉ biết đứng đợi đến lượt chơi.
18: Con cảm thấy ở khu chơi của con rất hẹp và chán. Con mong muốn có một sân chơi rộng rãi và có nhiều trò chơi hơn.
19: Con mong muốn là ở dưới có sân hát múa, cả nhảy dây tập thể thao.
15: Hơn 10 năm sinh sống tại Hà Nội, anh Thành Vinh và chị Thu Hà đã chứng kiến nhiều khu chung cư với hàng nghìn căn hộ được xây mới, nhưng sân chơi dành cho trẻ em gần như không thay đổi. Nỗi lo ấy càng trở nên thường trực khi mùa hè đến.
20: Cái diện tích cho trẻ vui chơi là rất chi là ít, gần như không có. Sau nhiều lần dân cư phản ánh, ấy, chủ đầu tư mới cắt ra một phần diện tích rất bé.
21: Nếu như mong muốn mà con có những cái hoạt động trải nghiệm, vận động về thể chất thì gia đình thường phải đưa con đến những cái nơi công viên khá là ở xa.
15: Không chỉ thiếu mà nhiều sân chơi ít ỏi hiện nay còn trong tình trạng xuống cấp hoặc bị sử dụng sai mục đích. Những chiếc xích đu hoen rỉ, cầu trượt bong chóc, nền sân nứt vỡ xuất hiện ở không ít khu chung cư. Có nơi sân chơi bị biến thành bãi đỗ xe hoặc điểm tập kết đồ đạc. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau vui đùa ngày nào dần nhường chỗ cho tiếng động cơ xe cộ và sự im lặng của những thiết bị vui chơi phủ bụi. Thực tế cho thấy, diện tích không gian xanh công cộng trong khu vực nội đô Hà Nội hiện chỉ khoảng 1,7m² trên một người, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu 7m² một người, theo tiêu chuẩn đối với các đô thị lớn. Đằng sau những con số ấy là một thực trạng đáng suy ngẫm. Nhu cầu vui chơi và phát triển của trẻ em vẫn chưa được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển đô thị. Từ góc độ quy hoạch, sân chơi không phải là một hạng mục phụ trợ có cũng được, không có cũng được. Đó là một phần của hệ thống hạ tầng xã hội, góp phần quyết định chất lượng sống của cư dân đô thị. Thế nhưng trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, áp lực phát triển kinh tế ngày càng lớn, không gian dành cho trẻ em thường là phần dễ bị thu hẹp hoặc hy sinh đầu tiên. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian công cộng hay sân chơi tại các khu chung cư ở thủ đô đã được chú trọng. Tuy nhiên, quá trình quản lý đô thị thiếu chặt chẽ đã khiến nhiều không gian chung bị chiếm dụng sai mục đích thành nơi đỗ xe, kinh doanh buôn bán.
22: Một số chung cư thương mại người ta thấy rằng những cái diện tích đó nó làm gia tăng cái giá trị bất động sản, cho nên là người ta cũng có những quan tâm đến phần đó là nó đưa vào trong giá thành không gian đấy để làm hấp dẫn thương mại. Cái người bán hàng cũng là muốn tận dụng tối đa những không gian để mà kinh doanh. Cái người mua các chung cư thì cũng vì là ham rẻ cho nên là cũng lựa chọn những cái nơi mà không có những cái tiện ích đó thì nó cũng phù hợp với kinh tế của họ.
15: Bên cạnh việc hoàn thiện quy hoạch và cơ chế quản lý, kiến trúc sư Chu Kim Đức, đồng sáng lập dự án Think Playground nghĩ về sân chơi trẻ em cho rằng bài toán duy trì các sân chơi sau đầu tư cũng cần được quan tâm.
23: Sân chơi nào nó cũng sẽ hỏng, sẽ xuống cấp và chúng ta cần phải liên tục duy trì, cần cái sự tham gia của rất nhiều bên và nó cần cái sự cam kết của chính quyền địa phương cũng như là các tổ chức, các đoàn thể. Về lâu về dài chúng ta duy trì, gìn giữ cái không gian đấy.
15: Một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay những tuyến đường hiện đại, mà còn ở việc trẻ em có đủ không gian vui chơi, vận động và lớn lên an toàn hay không. Khi trẻ em có chỗ để phát triển, đó cũng là lúc thành phố đang đầu tư cho tương lai của chính mình.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng.
9: Cụ thể, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet. Trong trường hợp bị phát hiện chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.
1: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Ngày hôm nay, nắng nóng gia tăng và mở rộng hơn ở khu vực Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, vào đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Quý vị cần hạn chế ra ngoài từ thời điểm này đến 16 giờ để phòng say nắng và sốc nhiệt. Đáng chú ý, từ khoảng chiều tối và đêm mai đến đêm mùng 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 200 mm. Các nơi khác ở khu vực này từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Do có mưa, từ ngày mùng 9 tháng 6, tức là thứ ba tuần tới, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ, ở khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Ở Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ. Chiều tối và đêm khả năng cao xảy ra mưa dông, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 phản ánh vai trò tích cực của Việt Nam chuyển từ tham gia sang định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Việc thành lập và tiếp tục duy trì sức hút của diễn đàn cho thấy Việt Nam có năng lực dẫn dắt tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược, giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam. Đây là những ý kiến của các nhà ngoại giao quốc tế khi đánh giá về Diễn đàn Tương lai ASEAN được tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
3: Diễn đàn Tương lai ASEAN là một sáng kiến được chính phủ Việt Nam nêu và triển khai từ năm 2024, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng đóng góp tích cực của các nước thành viên ASEAN. Chủ đề Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026 là cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm, gắn rất sát với chủ đề được nêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, cũng như phản ánh ưu tiên hợp tác của ASEAN trên các trụ cột chính trị, an ninh kinh tế và văn hóa xã hội. Theo Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, diễn đàn đang dần tạo dựng được uy tín, thương hiệu là kênh trao đổi rất hữu ích và thiết thực, đóng góp cho các tiến trình hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác cũng như tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN.
4: Diễn đàn Tương lai ASEAN là một sáng kiến quan trọng của Việt Nam nhằm thúc đẩy ngoại giao ASEAN ở bình diện khu vực và toàn cầu. Tôi nghĩ đây là một đóng góp tích cực cho ASEAN. Năm nay, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN thường niên lần thứ 3, phát huy thành công của 2 năm mà Việt Nam đã tổ chức vào năm 2024-2025. Chúng ta phải đưa ASEAN lên bản đồ toàn cầu. Diễn đàn đặc biệt này là một trong những diễn đàn quan trọng, nơi tôi nghĩ Việt Nam đang đóng vai trò mang tính kiến tạo của mình để định hình lại các thông điệp chiến lược của ASEAN. Chúng ta phải đảm bảo rằng có tiếng nói mạnh mẽ của ASEAN trong các vấn đề toàn cầu. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng.
3: Cùng với việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN và những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, Tổng thư ký Cao Kim Hôn khẳng định hình ảnh và vị thế của Việt Nam sau 30 năm tham gia ASEAN càng được ghi nhận và đề cao. Đóng góp của Việt Nam có thể được nhìn nhận trên nhiều phương diện, đóng góp cho hòa bình và ổn định, cho thịnh vượng, hội nhập khu vực và cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Lần đầu tiên diễn đàn tương lai ASEAN có một phiên thảo luận dành riêng cho hợp tác

0: nhu cầu hợp tác của ASEAN, hỗ trợ cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy định hình tương lai ASEAN thông qua việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026.
1: Anh và ASEAN đang có nhiều hoạt động để kỷ niệm 5 năm ASEAN là thành viên, một lực lượng rất quan trọng. Họ cần được tham gia vào quá trình định hình cho tương lai của ASEAN, cần có tiếng nói, suy nghĩ để cùng nhau giải quyết các thách thức tương lai. Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN đã phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo Thế hệ tiếp nối diễn đàn tương lai ASEAN 2026, cũng sẽ đóng góp tiếng nói vào diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị được tổ chức tại Việt Nam. Về cách thanh niên ASEAN hay các đối tác như Vương quốc Anh suy nghĩ về những thách thức tương lai và hỗ trợ ASEAN trong việc giải quyết những vấn đề này.
0: Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 cũng được giới chuyên gia học giả khu vực kỳ vọng sẽ đóng góp thêm nhiều góc nhìn sáng kiến và khuyến nghị chính sách thiết thực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, qua đó khẳng định vai trò của Việt Nam, một thành viên chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực.
2: Thưa quý vị, là quốc gia đồng hành với Việt Nam kể từ khi bắt đầu khởi động sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN, đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burt đánh giá Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế, thể hiện sự năng động, uy tín, đóng góp tích cực vào định hình tương lai phát triển, ổn định và thịnh vượng của ASEAN. Sau đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên Phương Hoa với đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burt để rõ hơn về nhận định này.
3: Thưa đại sứ, năm 2026 đánh dấu 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia. Đây cũng là năm mà diễn đàn tương lai ASEAN lấy chủ đề là cùng nhau kiến tạo tương lai chung. Theo đại sứ, Australia có thể tạo ra tác động mạnh mẽ trong lĩnh vực nào đến đời sống của người dân ASEAN ạ?
4: Trước hết, xin chúc mừng Việt Nam cũng như Học viện Ngoại giao khi mà đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN-AFF lần thứ 3 này. Australia rất vui mừng được hỗ trợ diễn đàn kể từ khi bắt đầu. Chúng tôi rất tự hào khi Australia là đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN từ năm 1974. Và như bạn đã nói, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Mối quan hệ giữa Australia và ASEAN rất lớn mạnh và bao trùm trên nhiều lĩnh vực. Về câu hỏi làm thế nào để tạo ra sự khác biệt cho người dân ASEAN, tôi nghĩ chủ đề năm nay rất tuyệt vời khi tập trung vào phát triển, lấy con người làm trung tâm. Australia rất tự hào về mối quan hệ đối tác phát triển bền bỉ hơn 50 năm qua đã giúp cải thiện sinh kế của người dân trong khu vực. Chúng tôi tin rằng Australia đã cùng các nước ASEAN tạo ra những thay đổi tích cực. Mối quan hệ thương mại và kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng, bởi khi nền kinh tế lớn mạnh và giao thương tăng lên sẽ tạo thêm nhiều việc làm. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Chính phủ Australia cam kết tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều với khu vực, và đây sẽ là trọng tâm trong sự hợp tác giữa hai bên. Ngoài ra, giáo dục cũng là một lĩnh vực rất thế mạnh trong kết nối con người.
3: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam là quốc gia khởi xướng và đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN. Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam trong việc định hình tương lai chung của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia sẽ đóng góp như thế nào vào tầm nhìn đó?
4: Trước hết, thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Diễn đàn tương lai ASEAN là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó. Điều này rất quan trọng với Australia vì chúng tôi cũng giống như Việt Nam đều ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, ủng hộ Liên Hợp Quốc và một trật tự dựa trên luật lệ, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
3: Vâng, đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực giữa bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay ạ?
4: ASEAN đóng vai trò then chốt đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực, và đã giữ vai trò trung tâm này kể từ khi thành lập gần 60 năm trước. Vai trò này thậm chí còn quan trọng hơn trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và môi trường chiến lược đầy cạnh tranh hiện nay. Vì vậy, việc có một tổ chức khu vực như ASEAN là vô cùng quan trọng để kết nối các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, ASEAN có sức mạnh quy tụ, không chỉ kết nối 11 thành viên mà còn cả các đối tác quan trọng khác. Tất cả cùng ngồi lại để thảo luận cách giải quyết các vấn đề một cách hòa bình trên cơ sở đồng thuận. Điều này mang tính quyết định vì chúng ta

0: đều không muốn sống trong một thế giới mà lý lẽ thuộc về kẻ mạnh. Bởi vậy, vai trò kết nối các đối tác chủ chốt này là vô cùng cần thiết. ASEAN có thể đóng vai trò tăng cường sức mạnh, sự tự cường và bảo vệ quyền tự chủ của khu vực.
1: Cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn đối với an ninh năng lượng và hàng hải toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran tại Gorup, Sirik và đảo Kesh sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển chiến lược của thế giới. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các cuộc không kích kể trên. Iran cho rằng động thái của Mỹ không chỉ đi ngược các nguyên tắc của luật pháp quốc tế mà còn làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông. Iran đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh từ các hành động mà Iran coi là trái pháp luật. Người dẫn chương trình tin tức của RIB đọc thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.
4: Việc Mỹ liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa cho thấy quốc gia này không chỉ thiếu thiện chí giảm thiểu căng thẳng và quay trở lại con đường ổn định, mà còn đang đặt an ninh khu vực vào nguy cơ bất ổn nghiêm trọng thông qua các hành động phiêu lưu mạo hiểm của mình.
3: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Mỹ được cho là đã âm thầm hỗ trợ hơn 100 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời gian gần đây. Các biện pháp được áp dụng bao gồm điều phối bằng trực thăng quân sự, hạn chế tín hiệu định vị và triển khai các kênh liên lạc bảo mật nhằm giảm nguy cơ bị theo dõi hoặc tấn công. Trên mặt trận kinh tế, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một mạng lưới bị cáo buộc xuất khẩu khí hóa lỏng của Iran sang Nam Á và Đông Nam Á thông qua các công ty bình phong tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc. Phía Mỹ cho rằng mạng lưới này đã che giấu nguồn gốc hàng hóa để né tránh các biện pháp trừng phạt.
2: Quân đội Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công khoảng 150 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố của Israel cho biết, trong hai ngày qua, lực lượng này đã tấn công các trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và các địa điểm cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah. Theo thống kê ban đầu của chính quyền Liban, các cuộc tấn công của Israel tại miền nam nước này trong hôm qua đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 3 sĩ quan quân đội Liban, một người trong số đó mang hàm chuẩn tướng. Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Jordani đều ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công của Israel tại Liban là vi phạm trắng trợn chủ quyền Liban và luật pháp quốc tế, kêu gọi gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công vào Liban, tôn trọng các công ước và luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu doanh nghiệp quốc phòng nước này tăng năng lực sản xuất vũ khí lên 2,5 lần trong 5 năm tới. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong chuyến thị sát doanh nghiệp công nghiệp quân sự quan trọng của nước này để tìm hiểu về hoạt động sản xuất vũ khí chính trong nửa đầu năm 2026. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết, tại đây, ông đã đánh giá cao việc doanh nghiệp này hoàn thành kế hoạch sản xuất vũ khí chính trong nửa đầu năm trước thời hạn và thúc đẩy công tác chuẩn bị sản xuất trong nửa cuối năm. Ông cũng nghe báo cáo của Tổng cục Tên lửa Triều Tiên về kế hoạch dài hạn mở rộng năng lực sản xuất các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, đồng thời chỉ đạo trình báo cáo lên Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 xem xét. Ông nhấn mạnh, cần tăng năng lực sản xuất vũ khí hiện có lên gấp 2,5 lần trong thời kỳ kế hoạch 5 năm, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh về tên lửa khi cơ cấu nhóm tác chiến và tổ chức chiến đấu của lực lượng vũ trang được điều chỉnh. Theo ông, đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa hết sức quan trọng.
2: Chính quyền Mỹ cho biết sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18% sau khi Tổng thống Donald Trump tiến hành hai cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng theo Điều 301.
7: Theo thông cáo báo chí của Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia công bố cuối tuần qua, Mỹ đã thông báo kết quả điều tra về vi phạm lao động cưỡng bức đối với Indonesia. Theo đó, Mỹ sẽ áp mức thuế 10% đối với hàng hóa Indonesia vì đã ban hành các quy định nhưng không thực thi một cách đầy đủ. Mức thuế này sẽ có hiệu lực sau khi thuế quan toàn cầu 10% mà Mỹ đang áp dụng hết hạn vào ngày 24 tháng 7 tới. Trả lời báo chí mới đây, trợ lý Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Mujiaso, tiết lộ,

0: Mức thuế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào một cuộc điều tra khác của Mỹ về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cấu trúc. Dự kiến Mỹ sẽ công bố liệu Indonesia có vi phạm quy định này hay không, bao gồm cả mức thuế bổ sung trong những tuần tới. Kết quả cuộc điều tra về quy định này dự kiến sẽ đẩy mức thuế cuối cùng đối với hàng hóa Indonesia lên 18%.
1: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại cảng Manta, một trong những trung tâm hải sản lớn nhất bên bờ biển Thái Bình Dương của Ecuador, gây thiệt hại nặng nề cho ngành đánh bắt địa phương.
0: Theo báo cáo cập nhật mới nhất từ cơ quan chức năng, ngọn lửa đã thiêu rụi và gây hư hại cho tổng cộng 35 phương tiện, bao gồm 14 tàu cá lớn và 21 tàu nhỏ hơn. Các tàu này đang neo đậu tại khu vực đánh bắt thủ công, cách bờ khoảng 80 mét thì hỏa hoạn bất ngờ bùng lên. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi các tàu chìm trong biển lửa. Cột khói đen khổng lồ bốc cao bao phủ cả bầu trời Manta. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh điều tra để làm rõ sự việc.
1: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đánh dấu chiến sự ở Iran bước sang ngày thứ 100 với sự can thiệp của Mỹ. Trong khoảng thời gian này, kinh tế Iran được cho là đã thiệt hại khoảng 270 tỷ đô la Mỹ, GDP giảm khoảng 10% và hàng triệu người phải đi sơ tán. Truyền thông quốc tế nhận định rằng đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất của Iran kể từ chiến tranh Iran-Iraq. Hiện nay, cuộc chiến đang chuyển dần từ chiến trường sang bàn đàm phán. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải giữa Iran và Mỹ đang đối mặt với những trở ngại lớn. Trong một diễn biến mới, Tehran yêu cầu Washington giải phóng 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa như một điều kiện then chốt để khôi phục lòng tin giữa hai bên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh.
4: Các liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn, nhưng trong những ngày gần đây, không có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán. Nếu muốn đạt được thỏa thuận, cần phải có những bước đi thực chất để xây dựng lòng tin, bao gồm cả việc chấm dứt các chính sách gây sức ép và trừng phạt. Đồng thời, bất kỳ giải pháp nào cũng phải phản ánh thực tế an ninh khu vực, bởi những diễn biến ở Liban và các khu vực liên quan không thể tách rời khỏi tiến trình này.
3: Tại Mỹ, một cuộc thăm dò cho thấy 64% cử tri nghĩ rằng ông Donald Trump đã quyết định sai lầm khi phát động chiến tranh nhằm vào Iran, trong khi 30% tin rằng ông đã quyết định đúng. Trong một động thái đáng chú ý khác, Hạ viện Mỹ mới thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ rút khỏi xung đột với Iran. Đây được xem là động thái mang tính biểu tượng, nhưng vẫn giáng đòn về mặt chính trị và Tổng thống Donald Trump. Phe Dân Chủ coi đây là bước ngoặt tiềm năng trong nỗ lực giành lại quyền hiến pháp của Quốc hội đối với những quyết định về chiến tranh và hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi ông Zelensky gửi một bức thư ngỏ hiếm hoi tới nhà lãnh đạo Nga. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
4: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
3: Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp mức thuế mới từ 10 đến 12,5% đối với khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Động thái này được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược bảo hộ thương mại mà Washington theo đuổi thời gian gần đây. Nếu được triển khai, chính sách mới có thể tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều nền kinh tế. Giới phân tích cũng lo ngại các biện pháp thuế quan mới có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các đối tác. Đồng won của Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua so với đồng đô la Mỹ. Sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, tạo áp lực lớn lên các đồng tiền châu Á. Cùng với đó, làn sóng bán dòng cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục làm gia tăng sức ép lên thị trường tài chính Hàn Quốc. Đồng won suy yếu làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhập khẩu lạm phát và ảnh hưởng tới đà phục hồi kinh tế của nước này. Giới phân tích cho rằng, triển vọng của đồng won trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị toàn cầu và chính sách tiền tệ của Mỹ. Châu Âu không thể tiếp tục phụ thuộc vào các công nghệ do bên ngoài kiểm soát. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi công bố gói chủ quyền công nghệ, một chính sách được đánh giá là chiến lược tham vọng nhất từ trước tới nay của châu Âu nhằm xây dựng năng lực số tự chủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hơn 80% các sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng số quan trọng mà châu Âu đang sử dụng có nguồn gốc từ bên ngoài khu vực, đặc biệt là từ Mỹ. Gói chính sách mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng cường khả năng tự chủ chiến lược của EU trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
5: Còn bây giờ là trang tin thể thao với những thông tin đáng chú ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, lúc 20 giờ tối nay, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Đây được xem là trận đấu quyết định trực tiếp đến tấm vé vào bán kết. Sau hai lượt trận, U19 Việt Nam toàn thắng, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới, qua đó tạm dẫn đầu bảng nhờ hơn Indonesia về hiệu số. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chỉ cần không thua là sẽ giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng. Dù vậy, đây vẫn là thử thách không đơn giản khi Indonesia có lợi thế sân nhà và cũng đang có 6 điểm sau 2 chiến thắng cùng với tỷ số 3-0. Nếu để thua, U19 Việt Nam sẽ rơi xuống nhì bảng và phải chờ kết quả các bảng khác còn lại để so thắng thành tích, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi vậy, mục tiêu của U19 Việt Nam ở trận đấu này là ít nhất phải giữ được 1 điểm để tự quyết tấm vé vào bán kết. Cũng trong tối nay, V-League 2025-2026 sẽ hạ màn với 7 trận đấu vòng cuối diễn ra đồng loạt lúc 18 giờ. Dù chức vô địch đã thuộc về Công an Hà Nội, tâm điểm của lượt trận này vẫn rất nóng bởi cuộc đua trụ hạng giữa SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF CND. Trước vòng cuối, cả 3 đội cùng có 21 điểm. SHB Đà Nẵng tạm xếp thứ 12, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 13, còn PVF CND xếp cuối do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Theo lịch thi đấu, Đà Nẵng tiếp Thanh Hóa trên sân nhà, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hoàng Anh Gia Lai, trong khi PVF CND làm khách trước Sông Lam Nghệ An. Kết quả của 3 trận đấu này sẽ xác định đội phải xuống hạng trực tiếp, đội đá play-off với Bắc Ninh FC và đội giành quyền ở lại V-League. Tối qua, Trường Tây Đồng Nai khép lại mùa giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 bằng thất bại 0-1 trên sân của Xuân Thiện Phú Thọ ở vòng đấu cuối. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đã sớm giành chức vô địch trước một vòng đấu, vì vậy kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu chung cuộc. Tuy nhiên, trận thua vẫn để lại đôi chút tiếc nuối, nhất là khi Công Phượng được tung vào sân đầu hiệp 2 nhưng không thể giúp đội khách tạo khác biệt như ở 3 trận trước đó. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Xuân Thiện Phú Thọ ghi ở phút 77. Cũng ở vòng cuối, Á quân Bắc Ninh FC gây thất vọng khi để thua 1-3 trước trẻ PVF CND ngay trên sân nhà. Dù vậy, kết quả này không làm thay đổi vị trí thứ 2 chung cuộc của Bắc Ninh. Hôm qua, vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS13 chứng kiến cuộc đổi ngôi đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu sớm, Phoenix bị TIG dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhưng đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ để gỡ hòa 3-3. Kết quả này giúp Phoenix giữ lại một điểm nhưng cũng khiến họ tụt xuống vị trí thứ 2 với 10 điểm. Đánh giá về tinh thần thi đấu của toàn đội, ông Phạm Hoàng Hải, trợ lý câu lạc bộ Phoenix chia sẻ:
7: "Quá nhiều cảm xúc mà anh em thi đấu quá tuyệt vời, không bỏ cuộc. Bên Phoenix thì nhập cuộc anh em chưa được tốt lắm nên là sau nghỉ giữa hiệp thì toàn đội đã động viên nhau để cùng nhau giành lấy một điểm. Nói chung là toàn đội đều quyết tâm để có một điểm số an toàn để cố gắng từng trận. Nhưng Phoenix thì còn nhiều điểm phải sửa sai, thua sớm."
6: Ngay sau đó, SHB tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Việt Phương Đông. Sau 5 vòng đấu, SHB có 11 điểm và tạm xếp ngôi đầu HPLS13. Ở các trận còn lại, Thiên Khôi FC thắng Tùng Anh FC 5-2, Đại Nam FC vượt qua FC Sao 4-1, DTS đánh bại Hiếu Hoa qua Haco 5-1, còn HG La Giang hòa GMB Media 1-1. Huấn luyện viên Bùi Minh Quang của Đại Nam FC bày tỏ:
8: "Không dễ dàng, chả dễ dàng đâu. Trận đấu rất là trời rất là nắng và nhiệt độ rất là cao. Các cầu thủ đá một lúc là mệt rồi. Không hề dễ dàng một chút nào. Ở cái giải đấu này thì không một đội nào là dễ dàng. Chẳng qua là tỷ số khi họ bị dẫn trước rồi, họ phải áo lên đá cho vỡ trận thôi. Cứ rất là khó khăn có thể trận thắng này, cũng không hề dễ dàng."
6: Trước thềm World Cup 2026, FIFA đang tạo thêm điểm nhấn mới khi hướng tới việc sử dụng các huy hiệu đặc biệt trên áo đấu để ghi nhận những dấu mốc đáng nhớ của cầu thủ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo đó, FIFA đang hướng tới 3 nhóm huy hiệu chính. Nhóm đầu tiên dành cho những cựu binh World Cup, các cầu thủ đã có mặt ở nhiều vòng chung kết như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Guillermo Ochoa. Với họ, huy hiệu là sự ghi nhận dành cho sự bền bỉ, đẳng cấp và khả năng duy trì phong độ qua nhiều thế hệ. Nhóm thứ hai dành cho các cầu thủ lần đầu bước ra sân đấu World Cup. Đây có thể là những gương mặt trẻ hoặc các ngôi sao lớn mới lần đầu góp mặt như Yaman hay Erling Haaland nếu có tên trong danh sách thi đấu chính thức. Huy hiệu này giống như dấu mốc mở đầu cho một hành trình mới. Nhóm thứ ba hướng tới những cầu thủ từng tạo dấu ấn cá nhân ở các kỳ World Cup trước

0: giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới hoặc thủ môn hay nhất giải. Liên quan đến chiến lược biến các chi tiết trận áo đấu và vật phẩm World Cup thành cầu nối với người hâm mộ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết.
1: Fanatec đang tạo ra những đổi mới trong lĩnh vực đồ sưu tầm thể thao, mang đến cho người hâm mộ một cách mới và ý nghĩa hơn để gắn kết với đội bóng cũng như cầu thủ yêu thích. Từ góc nhìn của FIFA, chúng tôi có thể toàn cầu hóa sự kết nối ấy thông qua hệ thống các giải đấu của mình, đồng thời tạo thêm nguồn thu thương mại để tái đầu tư trở lại cho bóng đá.
0: Ông Michael Rubin, nhà sáng lập kiêm CEO Fanatec nhấn mạnh.
1: Đây thực sự là một ngày lịch sử với công ty chúng tôi. Bóng đá toàn cầu là cơ hội tăng trưởng lớn nhất trong thể thao. Khi kết hợp sức mạnh của FIFA với sự đổi mới của Fanatec, chúng tôi có thể nâng tầm cách kể chuyện và đồ sưu tầm quanh bóng đá theo cách chưa từng có trước đây.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Nam từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới hơn 20.000 công nhân cả nước. Phong trào nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, tăng năng suất, cải thiện thu nhập và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với người lao động. Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu làm việc ngày thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam với sự tham dự của gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Sự kiện nhằm khẳng định vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp bền vững, nông thôn hiện đại và nâng cao đời sống cho hơn 10 triệu hội viên cả nước. Tình hình tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Sau các cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng, Mỹ có thể áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18%. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Kiên, Hùng Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Uông Hoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Thông tin quảng cáo.

0: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch, và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
5: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại, và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
6: Béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như thế. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Hanvet Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này, cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và xơ vữa động mạch, và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
4: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
5: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
6: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra là nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
4: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
5: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
7: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Kết nối công nghệ.
9: Kết nối công nghệ.
10: Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
11: AI là một công nghệ mang cái tính cách mạng triệt để, vượt trội.
12: Năng lực tính toán dữ liệu và AI đang dần trở thành điện, đường và nước của nền kinh tế số.
13: Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết trong tháng 6, cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược, đồng thời sẽ tăng tốc phát triển AI. Đây là nội dung được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
10: Cuối chương trình là thông tin về khách sạn phục vụ hoàn toàn bằng robot đầu tiên trên thế giới sẽ đi vào hoạt động từ năm 2027.
14: Bàn tròn công nghệ.
15: Bàn tròn công nghệ.
13: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang được xác định là một trong những công nghệ chiến lược quan trọng nhất của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Không chỉ là công nghệ nền tảng, AI còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.
10: Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định, AI không chỉ được xác định là công nghệ chiến lược mà còn được kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới hướng tới phát triển công nghệ lõi. Với những chính sách mới được ban hành cùng định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực và hệ sinh thái doanh nghiệp AI, Việt Nam đang từng bước tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ này để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là nội dung trong phần đầu của mục Bàn tròn công nghệ.
13: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, những kết quả đạt được trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thời gian qua đang tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển và ứng dụng AI. Quý một năm nay, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao đạt hơn 50%, Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, lên vị trí thứ 50 thế giới, mức cao nhất từ trước đến nay. Kinh tế số tiếp tục phát triển mạnh với tỷ trọng giá trị tăng thêm năm 2025 ước đạt hơn 14% GDP, tương đương khoảng 72 tỷ đô la. Cả nước hiện có hơn 24 triệu thuê bao 5G, trong khi tốc độ Internet băng rộng, di động và cố định đều xếp thứ 11 thế giới. Trong bối cảnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược, trong đó AI được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Thời gian tới, Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin sẽ là một trong những đơn vị chủ lực tham gia hoàn thiện thể chế, phát triển công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Trọng tâm là xây dựng môi trường thử nghiệm cởi mở, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thúc đẩy ứng dụng AI rộng khắp trong các ngành kinh tế xã hội, cùng với việc phát triển hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán và từng bước làm chủ các công nghệ lõi. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
12: Năng lực tính toán dữ liệu và AI đang dần trở thành điện, đường và nước của nền kinh tế số. AI sẽ thay đổi căn bản cách con người lao động, học tập, sản xuất, quản trị, nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ công và vận hành xã hội. Trong giai đoạn tới, quốc gia nào làm chủ được AI, quốc gia đó sẽ có lợi thế cạnh tranh mới. Trong tương lai gần, hầu như mọi sản phẩm số đều tích hợp AI. Mọi doanh nghiệp đều trở thành doanh nghiệp AI. Mọi ngành đều sẽ phải chuyển đổi bằng AI. Điều đó cũng nghĩa rằng lợi thế cạnh tranh trong tương lai sẽ không còn chỉ là quy mô về vốn hay lao động giá rẻ, mà là dữ liệu, là năng lực tính toán, là tốc độ đổi mới sáng tạo, là năng lực tạo ra sản phẩm số có trí tuệ.
13: Những nhận định này cho thấy AI đang trở thành hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số, tương tự như điện, đường hay nước đối với nền kinh tế truyền thống. Không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, AI còn mở ra khả năng cung cấp các dịch vụ số thông minh hơn cho người dân, hỗ trợ các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công. Để tạo nền tảng cho sự phát triển của AI cũng như các công nghệ chiến lược khác, thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng, trong đó có quyết định số 21 năm 2026 ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, quyết định số 808 giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Theo các chuyên gia, đây là những nền tảng quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ số và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
15: Tác động kỳ vọng của hai quyết định số 21 và 808 không chỉ nằm ở chỗ có thêm danh mục công nghệ, mà khả năng tạo ra cái phương thức mới trong tổ chức phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là chuyển từ nghiên cứu phân tán sang triển khai có trọng tâm, từ lựa chọn công nghệ theo xu hướng, phát triển theo bài toán phát triển, và từ hỗ trợ riêng lẻ sang hỗ trợ theo chuỗi, từ kết quả nghiên cứu sang sản phẩm, thị trường và cái năng lực về công nghiệp.
13: Nếu như các cơ chế chính sách mới đang tạo nền tảng để phát triển AI và các công nghệ chiến lược, thì cộng đồng doanh nghiệp công nghệ lại nhìn thấy ở AI cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra những ngành nghề sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao. Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, ông Trương Gia Bình, trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FPT cho rằng AI đang mở ra một cuộc cách mạng lớn hơn bất kỳ làn sóng công nghệ nào trước đây.
11: AI là một công nghệ mang cái tính cách mạng triệt để, vượt trội so với Internet, so với mobile phone, so với máy tính cá nhân. Bởi vì AI đã bắt đầu tạo ra được những cái tác tử, tức là AI agent để làm việc thay cho con người. Bây giờ chúng ta cần phải chuyển mình

0: Muốn đứng vào hàng các dân tộc tiên tiến, mình muốn vượt qua khỏi bẫy thu nhập trung bình thì chỉ còn một cách, đó là chúng ta phải chuyển mình mạnh mẽ sang AI và chuyển mình mạnh mẽ sang engineering, kỹ thuật. Ngành phần mềm của chúng ta phải chuyển mình sang cái lĩnh vực kỹ thuật, bắt đầu hóa thân vào con chip, vào máy bay không người lái, UAV, con robot.
1: Theo các chuyên gia, AI không chỉ tạo ra những mô hình kinh doanh mới mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, từ sản xuất, thương mại, tài chính, y tế, giáo dục đến giao thông, nông nghiệp và quản trị nhà nước. AI đang trở thành công cụ quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu nguồn lực và cải thiện chất lượng dịch vụ. Để AI thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, vai trò kiến tạo của nhà nước thông qua hoàn thiện thể chế, chính sách và hạ tầng số được xem là yếu tố then chốt. Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa các cơ chế chính sách về công nghệ chiến lược và AI sớm đi vào cuộc sống. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
2: Tôi thấy rằng việc thay đổi những cái nguyên tắc lớn và quan trọng để làm sao đúng tinh thần là giải quyết được hết những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Trong quá trình làm là điều chỉnh, thay đổi liên tục, cũng nỗ lực hết mình với cái mong muốn làm sao để hiện đúng cái tinh thần của Trung ương, tinh thần của Bộ Chính trị, cởi bỏ hết những khó khăn vướng mắc trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển.
1: Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra 4 vấn đề trọng tâm cần được doanh nghiệp và cộng đồng khoa học cùng giải quyết để thúc đẩy phát triển AI như sau.
3: Thứ nhất là về nghiên cứu và phát triển, mục tiêu cao nhất là tự cường công nghệ. Theo đó, Việt Nam cần từng bước làm chủ các công nghệ lõi, mô hình nền tảng và dữ liệu phục vụ phát triển AI, giảm phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài.
1: Thứ hai là về ứng dụng AI, thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ mà thay đổi tư duy và phổ cập kỹ năng. Việc ứng dụng AI cần đi cùng quá trình trang bị kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời chủ động giải quyết các tác động đến việc làm, đạo đức và công bằng xã hội.
3: Thứ ba, đối với quản trị AI, cần xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiểm soát rủi ro. Các quy định cần bảo đảm an toàn AI, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ quyền số.
1: Thứ tư là phát triển AI không thể tách rời hợp tác quốc tế. Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với các đối tác toàn cầu trong nghiên cứu, phát triển, chia sẻ dữ liệu, hạ tầng tính toán và kinh nghiệm quản trị AI, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng của công nghệ này vì sự phát triển chung.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở tầm quốc gia, trí tuệ nhân tạo AI đang được xác định là công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, thì ở cấp cơ sở, công nghệ này cũng đang từng bước đi vào thực tiễn quản lý, điều hành. Từ xử lý văn bản, hỗ trợ ra quyết định đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, AI đang góp phần thay đổi phương thức hoạt động của bộ máy hành chính theo hướng nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.
1: Tại Hà Nội, việc ứng dụng AI trong hoạt động của chính quyền các cấp đã mang lại những kết quả bước đầu tích cực. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng văn bản hành chính trên địa bàn thành phố tăng lên đáng kể. Trong khi đó, quy trình xử lý thủ công vốn phụ thuộc nhiều vào con người đã dần bộc lộ những hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu điều hành nhanh, chính xác và thông suốt. Trong bối cảnh đó, AI đang trở thành trợ thủ mới, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, phản ánh của phóng viên Huy Nam.
4: Tại bộ phận một cửa, xã Nam Phù, ngay từ sớm, người dân đến làm thủ tục rất đông. Bà Nguyễn Thị Lan, khu dân cư số 3, xã Nam Phù rất phấn khởi vì từ khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, người dân đến làm thủ tục thuận tiện và nhanh hơn, không phải mất công chờ đợi như trước đây.
5: Khi đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo mô hình địa phương hai cấp, tôi cảm thấy rất là hài lòng. Các thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu, không còn rườm rà như trước, tiết kiệm được thời gian.
4: Ông Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phù cho biết, ngay từ khi vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Nam Phù xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Cùng với việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của các cán bộ công chức tại các bộ phận tiếp nhận hồ sơ, địa phương tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xử lý thủ tục hành chính với mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.
6: Cái việc này thì rất là thuận lợi ở chỗ là tất cả những cái thủ tục rồi những cái kiến nghị mong muốn nguyện vọng của người dân đến với chính quyền sẽ được

0: nhanh hơn, kịp thời hơn, và cái việc giải quyết cũng sẽ rút ngắn được rất nhiều cái thời gian, quy trình để giúp cho nâng cao cái hiệu quả giải quyết và đáp ứng cái mong muốn, kỳ vọng của người dân tốt hơn.
1: Việc ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính đã được các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai có hiệu quả. Từ ứng dụng AI trong xử lý văn bản, trợ lý ảo hỗ trợ người dân, đến các mô hình số hóa, quản lý đô thị, tinh thần đổi mới trong quản trị đang lan tỏa rộng khắp tại 126 xã phường của Hà Nội. Nhờ mạnh dạn đưa AI vào quy trình xử lý hành chính cũng là bước chuyển từ tư duy quản lý vào kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu và công nghệ số, qua đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong thực tiễn. Thống kê cho thấy, thời gian phân loại và định tuyến văn bản giảm trung bình tới 80%, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc ứng dụng AI đã giúp các cơ quan đơn vị xử lý công việc nhanh, đúng và chúng yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.
2: Chúng tôi cũng muốn chứng minh rằng cải cách hành chính hiện nay không chỉ là những đơn giản hóa thủ tục mà là nâng cao chất lượng tham mưu nhờ sức mạnh trí tuệ nhân tạo và đảm bảo tính nhanh đúng chúng theo yêu cầu.
1: Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ đang mở ra bước chuyển mới cho nền hành chính thủ đô. Đây cũng sẽ là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục xây dựng chính quyền hiện đại, thông minh, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, khách sạn đầu tiên trên thế giới phục vụ hoàn toàn bằng robot dự kiến sẽ khai trương tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào năm 2027. Tổng hợp của Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
6: Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Văn phòng Báo chí Chính quyền thành phố Thâm Quyến, đảo nhân tạo phía Tây của dự án cầu kết nối Thâm Quyến và Trung Sơn, một dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại khu vực Vịnh Lớn, Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao của Trung Quốc, dự kiến sẽ xây dựng khách sạn thông minh đầu tiên trên thế giới với quy trình phục vụ hoàn toàn bằng robot. Các robot này do công ty Pudu Robotics có trụ sở tại Thâm Quyến phát triển. Khách sạn sẽ có 44 phòng cao cấp, nhà hàng, phòng tập và các khu chức năng khác. Theo một quan chức ngành văn hóa và du lịch Thâm Quyến, khách sạn sẽ hiện thực hóa các dịch vụ thông minh trong toàn bộ quy trình, mọi tình huống và suốt ngày đêm. Khách du lịch sẽ được trải nghiệm sự tương tác giữa người và máy 24/24 với robot đảm nhiệm mọi công việc từ lúc nhận phòng đến lúc trả phòng. Dự án sẽ được triển khai theo từng giai đoạn với mục tiêu khai trương đón khách vào đầu năm 2027. Chính quyền thành phố Thâm Quyến nhấn mạnh, dịch vụ trí tuệ quần thể được tiêu chuẩn hóa, hiệu quả và thông minh này sẽ định hình lại hệ sinh thái dịch vụ của ngành khách sạn và thiết lập một chuẩn mực mới cho việc xây dựng khách sạn thông minh trên toàn cầu.
7: Thông tin về khách sạn đầu tiên trên thế giới phục vụ hoàn toàn bằng robot dự kiến khai trương vào năm sau đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay, chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện.
5: Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy,
10: chính xác,
9: sinh động,
10: hữu ích.
11: Chân dung cuộc sống.
12: Chân dung cuộc sống.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng điện năng trong công nghiệp và dân dụng liên tiếp lập những kỷ lục mới. Bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất không chỉ là sử dụng điện tiết kiệm, mà còn phải đảm bảo chất lượng điện năng nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn vận hành do sự cố.
14: Trước thách thức đó, nhóm 5 kỹ sư Ngô Ngọc Vinh, Lê Minh Tuấn, Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhẹn, Nguyễn Văn Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn điện Genlay Việt Nam đã nghiên cứu và triển khai thành công giải pháp lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tủ điện tổng. Sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn vinh dự là một trong 3 công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đầu tháng 6 này.
15: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố.
16: Hàng tháng theo trung bình là chúng tôi có khoảng 1000 sáng kiến cải tiến, và đặc biệt

0: những cái sáng kiến cải tiến mà có giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng. Thì từ năm 2023 đến năm 2025 thì chúng tôi có khoảng hơn 4.000 sáng kiến.
1: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ những kỹ sư đặc biệt đã sáng chế thành công thiết bị này để thấy rõ hơn trí tuệ và sức sáng tạo của người lao động Việt Nam.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam diễn ra đầu tháng 6 năm 2026, triển lãm Trí tuệ người lao động Việt Nam giới thiệu những ứng dụng công nghệ tiêu biểu nhất đại diện cho trí tuệ và sức sáng tạo mạnh mẽ của công nhân người lao động Việt Nam. Niềm tự hào dân tộc và tinh thần tự cường trong mỗi người dân đã biến thành động lực để mỗi cá nhân nỗ lực vượt lên chính mình, tạo ra bước nhảy vọt về năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng biên tập viên Bích Ngọc gặp gỡ ba kỹ sư Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhện, Nguyễn Văn Hà, đại diện cho nhóm tác giả để hiểu rõ hơn về công nghệ này.
5: Xin chào và xin cảm ơn các kỹ sư đại diện cho nhóm tác giả của Điện Starlink Việt Nam đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Vâng, xin chào phóng viên Bích Ngọc.
7: Chào phóng viên Bích Ngọc.
8: Xin chào chị Bích Ngọc và chào quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa các anh ạ, trong bối cảnh miền Bắc thì đang trải qua những cái đợt nắng nóng kỷ lục, áp lực lên hệ thống điện sản xuất hiện nay là rất lớn. Vào thời điểm trước khi cải tiến thì thực trạng sóng hài đã gây ra những cái khó khăn cụ thể và áp lực như thế nào với đội ngũ kỹ sư tại nhà máy 2, công ty trách nhiệm hữu hạn điện Starlink Việt Nam ạ? Xin được hỏi anh Nhện ạ.
7: Thưa chị, là thực tế trước khi hiện trạng hệ thống điện của nhà máy 2 có thể nói là rất là lớn, ảnh hưởng đến hệ thống điện của nhà máy. Hệ thống là thường xuyên xảy ra là nóng thiết bị, hư hỏng tụ bù và có thời điểm là xảy ra cảnh báo bất thường ở tất cả các tủ điện tổng. Với đặc thù nhà máy sử dụng rất nhiều các phụ tải phi tuyến như là biến tần, các thiết bị máy đúc, máy mạ, máy lắp ráp làm tăng tổn thất điện năng và ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ thiết bị. Với cái áp lực lớn nhất với đội ngũ kỹ sư là phải đảm bảo dây chuyền sản xuất vận hành liên tục và ổn định. Thì đặc biệt là trong mùa cao điểm nắng nóng như vừa rồi, chính từ thực tế đó là nhóm chúng tôi đã quyết tâm nghiên cứu giải pháp xử lý tận gốc vấn đề sóng hài để nâng cao ổn định.
8: Và cái khó khăn đối với chúng tôi ấy, thì còn ngoài ra chúng tôi còn phải tạo ra một cái môi trường cung cấp điện cho toàn hệ thống của nhà máy, từ cái dây chuyền lắp ráp rồi đến dây chuyền mạ sơn thì nó phải hoạt động ổn định, bởi vì trong cái dây chuyền này có rất nhiều các cái hệ thống hiện đại tự động hóa, khi mà có sóng hài dẫn đến làm cho các cái hệ thống tự động này hoạt động không được ổn định và không chính xác, như vậy thì sẽ đem lại cái thiệt hại rất là lớn cho sản xuất. Chính vì cái lý do đó thì đội ngũ chúng tôi đã cùng nhau xử lý tận gốc cái vấn đề về sóng hài để cho hệ thống hoạt động ổn định và tốt hơn.
5: Và với tổng thiệt hại lên tới hơn 2 tỷ 600 triệu đồng mỗi năm mà do hư hỏng thiết bị cũng như là tổn thất điện năng, thì đâu là giọt nước tràn ly để khiến nhóm 5 người các anh ạ quyết định phải tự mình nghiên cứu chế tạo ra cái tủ lọc sóng hài thụ động, thay vì lựa chọn những cái giải pháp mà trước đây vẫn áp dụng, đấy là cứ mua sẵn thiết bị điện trên thị trường để về thay thế những thiết bị hư hỏng ạ? Đã xin hỏi anh Nhẹ.
7: Vâng, thưa chị, là trên thị trường thì có rất nhiều giải pháp mà để lọc sóng hài, như là mua các thiết bị nhập khẩu nguyên khối, nhưng mà cái đặc biệt là cái vấn đề ở đó là chi phí đầu tư nó rất là lớn, chưa chắc đã phù hợp với hoàn cảnh thực tế sử dụng điện tại nhà máy Starlink chúng tôi. Trong khi đó thì chúng tôi là những người trực tiếp vận hành hệ thống điện của nhà máy thì chúng tôi rất am hiểu cái phụ tải sử dụng trong nhà máy. Vì vậy là khi mà tổng thiệt hại do hư hỏng thiết bị và tổn thất điện năng lên tới 2,6 tỷ trong vòng một năm, nhóm chúng tôi là xác định cần phải chủ động nghiên cứu một giải pháp tối ưu hơn cả về mặt hiệu quả kỹ thuật lẫn là chi phí đầu tư. Chúng tôi mong muốn tạo ra một giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp của chúng tôi.
5: Thưa anh Đỗ Thanh Bình ạ, giải pháp các anh đưa ra là lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tụ điện tổng ạ. Vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về quá trình tính toán lý thuyết cũng như là thử nghiệm thực tế ạ, và đâu là thách thức kỹ thuật lớn nhất mà nhóm đã gặp phải khi phải tối ưu hóa công suất phản kháng cho bộ lọc này ạ?
6: Vâng, như anh Hẹn cũng đã chia sẻ thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải xác định được cái tính phù hợp của hiện trạng nhà máy đối với các cái thiết bị. Quá trình mà nghiên cứu lý thuyết thì chúng tôi cũng tham khảo rất nhiều những công nghệ và những cái đề tài khoa học để từ đó có thể áp dụng được vào trong nhà máy. Đặc biệt là chúng tôi còn cùng nhau nghiên cứu một cái đề tài của một tiến sĩ ở Hàn Quốc, từ đó kết hợp với những cái nội dung của nhà máy để đưa ra được hướng giải quyết vấn đề cho hiện trạng của nhà máy.
5: Và tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của anh Nguyễn Văn Hà.
8: Chúng tôi đã có những vận hành theo dõi bằng các cái phần mềm và tiên tiến nhất hiện nay như là cái phần mềm Omron, rồi phần mềm IoT, thường xuyên nắm bắt được những điểm bất thường trong hệ thống, xong từ đó chúng tôi tạo ra được những sản phẩm công suất phản kháng nó tốt hơn cho hệ thống và giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh gián đoạn sản xuất.
5: Thế còn với anh Nhẹn thì sao? Khó khăn lớn nhất đối với cá nhân anh trong thực hiện ạ?
7: Thưa chị, là cái khó khăn lớn nhất đó là ở các chế độ phụ tải khác nhau, với các thiết bị phụ tải phi tuyến khác nhau thì thông số sóng hài là khác nhau. Để đưa ra là một cái tối ưu nhất thì chúng tôi cần phải đo đạc chính xác nhất của từng bậc hài. Đấy là cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi.
5: Thưa anh Đỗ Thanh Bình ạ, cái con số thời gian hoàn vốn là 0,08415, tức là chỉ chưa đầy một tháng, là một con số tưởng như không tưởng nhưng mà lại là thật ạ. Vậy cảm xúc của anh Đỗ Thanh Bình cũng như là ban lãnh đạo công ty Stanley Việt Nam như thế nào khi mà nhận được báo cáo vận hành và hóa đơn tiền điện của tháng đầu tiên khi lắp đặt cái bộ tủ lọc này ạ?
6: Với hiện trạng của công ty cần phải có những cái cải tiến để khắc phục những cái vấn đề còn tồn tại, thì nhóm chúng tôi đã nghiên cứu cùng nhau trong một thời gian dài, nghiên cứu và thực hiện cái đề tài này. Và để đạt được những cái kết quả như vậy thì ngoài cái việc là chúng tôi test thử, chúng tôi còn phải đo kiểm và thực hiện việc cho nó phù hợp với thực tế. Sau khi mà đưa vào hoạt động thực tế thì cái hiệu quả nó được thể hiện rõ rệt qua chi phí tiền điện. Và khi nhận được cái kết quả của tháng đầu tiên cho cái việc giảm chi phí và hệ thống hoạt động một cách ổn định thì ngay lập tức chúng tôi đã báo cáo tới ban lãnh đạo công ty, và tất cả ban lãnh đạo công ty cũng như đội ngũ kỹ sư chúng tôi thì rất là vui mừng nhận được những cái sự động viên rất lớn từ ban lãnh đạo công ty một cách kịp thời cho những cái nội dung này.
5: Vâng, và hẳn là anh Nhẹn vẫn chưa quên cái cảm giác sung sướng đấy đâu đúng không ạ?
7: Dạ vâng, thưa chị Bích Ngọc, đó là một cái động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục theo đuổi các cải tiến trong tương lai.
8: Đội ngũ kỹ sư chúng tôi cũng rất là tự hào và vinh dự là được ban lãnh đạo ghi nhận thành quả của chúng tôi, và chúng tôi rất là mong muốn là trong tương lai sẽ có những cái sáng kiến tốt hơn nữa.
5: Vâng, thưa quý vị ạ, bên cạnh việc tiết kiệm hơn 2 tỷ 600 triệu đồng mỗi năm thì tủ lọc sóng hài thụ động còn mang lại những cái giá trị vô hình nhưng mà cốt lõi như là an toàn cháy nổ và ổn định sản xuất. Sau khi hệ thống đi vào hoạt động ổn định thì cuộc sống và áp lực công việc hàng ngày của các anh em công nhân cũng như là các kỹ sư trực tiếp tại nhà máy. Thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam.
9: Tại nhà máy điện 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại đòi hỏi việc ứng dụng hàng loạt các thiết bị biến tần, bộ chỉnh lưu và các loại tải phi tuyến công suất lớn. Mặc dù các thiết bị này giúp tối ưu hóa khả năng điều khiển tự động, nhưng chúng lại chính là nguồn phát sinh sóng hài, các thành phần dòng điện không mong muốn, có tần số là bội số nguyên của tần số cơ bản. Sự tích tụ của sóng hài trong hệ thống điện tổng đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng, suy giảm tuổi thọ thiết bị, tổn thất điện năng lớn, nguy cơ gián đoạn sản xuất, các sự cố sập nguồn, ngắt mạch, đe dọa trực tiếp đến tính liên tục của dây chuyền sản xuất. Sau khi áp dụng tủ lọc sóng hài thụ động, hệ thống điện tại nhà máy 2 hiện đã vận hành cực kỳ ổn định. Hiện tượng nóng thiết bị, méo điện áp hoàn toàn biến mất. Các sự cố gián đoạn sản xuất do sóng hài gây ra được đưa về bằng không, giúp nhà máy duy trì nhịp độ sản xuất liên tục, bảo vệ nghiêm ngặt tiến độ đơn hàng.
6: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
7: Áp dụng cái tủ lọc sóng hài thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
9: Bằng việc cắt giảm lượng điện năng hao phí do phát nhiệt gần 456 triệu đồng mỗi năm, sáng kiến đã trực tiếp giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia.

0: Trong bối cảnh nguồn cung điện căng thẳng, việc giảm tải phụ tải này có ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và tiếp tục thúc đẩy người lao động trong công ty nỗ lực sáng tạo, cải tiến thiết bị máy móc để nâng hiệu suất công việc lên mỗi ngày. Ông Akira Kikuchi, giám đốc điều hành cấp cao tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam, đánh giá người lao động Việt Nam có trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo rất cao.
1: Tôi thấy rằng là người Việt Nam ấy có năng lực phát hiện ra vấn đề rất là nhanh và họ có cái tốc độ xử lý cũng rất là nhanh. Với trên quan điểm của ban lãnh đạo công ty thì tôi đánh giá rất là cao năng lực của người Việt Nam. Phần lợi ích mà thu được từ hoạt động cải tiến ấy thì là không phải là chúng tôi sẽ đóng góp toàn toàn vào cái việc lợi nhuận, mà chúng tôi sẽ lấy những phần lợi ích đó để làm sao mà cải tiến được môi trường lao động làm việc của cán bộ công nhân viên, ví dụ như là xây dựng những cơ sở ở trong vật chất, tăng lương, tăng thưởng cho cán bộ công nhân viên.
0: Sáng kiến không chỉ mang lại lợi ích nội bộ cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam, mà còn nhận được sự đánh giá rất cao từ các cơ quan chuyên môn bên ngoài. Công ty điện lực Gia Lâm đã ghi nhận và biểu dương mô hình này như một tấm gương điển hình về việc đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống điện và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn. Ông Ngô Ngọc Vinh, Giám đốc điều hành Bộ phận Hành chính Nhân sự và Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam nhìn nhận.
2: Các phòng ban cải tiến và toàn nhà máy cải tiến, chính thế là chúng tôi tập trung vào những cái sáng kiến cải tiến nhỏ nhất, từ những cái thao tác đơn giản như là rút ngắn thời gian công đoạn, giảm diện tích tồn kho, và rất nhiều những cái đề tài ý tưởng cải tiến từ những cái đơn giản nhất đều được các ban lãnh đạo công ty và ban chấp hành công đoàn ghi nhận. Chính thế là hàng tháng theo trung bình là chúng tôi có khoảng 1.000 sáng kiến cải tiến, và đặc biệt những cái sáng kiến cải tiến mà có giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng thì từ năm 2023 đến năm 2025 thì chúng tôi có khoảng hơn 4.000 sáng kiến.
0: Sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn vinh dự là một trong 3 công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ năm 2026-2031 diễn ra đầu tháng 6 năm nay.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với ba vị khách mời của ngày hôm nay để hiểu rõ hơn là những nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh cũng như là những sáng kiến của người lao động trong công ty và điều gì đã khiến họ luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng cải tiến và để có nhiều hơn nữa những sáng kiến tốt hơn để làm cho công việc của họ có năng suất lao động cao hơn. Thưa anh Hà Đức Nhẹn ạ, đề án cải tiến của anh thì đã được công ty điện lực Gia Lâm đánh giá rất là cao. Đồng thời nhiều đơn vị kinh doanh tủ điện thì cũng đã liên hệ để xin kinh nghiệm. Các anh có sẵn sàng chia sẻ rộng rãi công nghệ cũng như là công thức tính toán này để nhân rộng hơn nữa những cái mô hình tại các cái nhà máy như là các khu công nghiệp khác tại Việt Nam hay không ạ?
1: Chúng tôi rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là phương pháp khảo sát và tính toán phù hợp với từng mô hình của nhà máy. Theo chúng tôi, việc tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn hệ thống điện không chỉ có ý nghĩa với lại riêng doanh nghiệp mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện truyền tải quốc gia. Nếu giải pháp này mà được nhân rộng tại các khu công nghiệp và các nhà máy sản xuất thì hiệu quả kinh tế và xã hội là rất lớn. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ công thức tính toán, rồi bộ phần mềm, rồi bộ mô phỏng của bộ lọc sóng hài tự động này.
2: Như các quý vị thính giả cũng biết thì Việt Nam ta đang trong trên đà phát triển thành nước công nghiệp nên cái việc nhu cầu sử dụng năng lượng rất là lớn, đặc biệt vào cái mùa nắng nóng thì việc tiêu thụ điện rất là lớn, không chỉ những thành phố lớn mà trên khắp cả nước. Chúng ta như một công trường, chúng tôi nghiên cứu ra cái đề tài sóng hài này thì rất muốn là được nhân rộng cho toàn quốc, sẽ giúp cho cái việc giảm áp lực lên truyền tải điện quốc gia, giúp cho hệ thống vận hành ổn định và trơn tru hơn.
0: Như các anh chia sẻ thì để cải tiến và làm ra cái bộ công cụ sóng hài này thì các anh cũng đã nghiên cứu rất là nhiều các công nghệ cũng như là tìm hiểu những cái công nghệ kỹ thuật mà đang ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Vậy thì định hướng phát triển tiếp theo của nhóm đối với sản phẩm này là gì ạ? Tôi xin hỏi ý kiến của anh Đỗ Thanh Bình ạ.
3: Như quý vị và phóng viên Bích Ngọc cũng biết là hiện nay thì cái công nghệ AI đang được phổ cập rất là nhiều cho các hoạt động trong đời sống xã hội, đặc biệt là với các cái hoạt động trong sản xuất. Đội ngũ kỹ sư chúng tôi hiện nay cũng đang hướng tới cái việc áp dụng công nghệ AI cho hoạt động quản lý và vận hành hệ thống điện của nhà máy. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho cái việc áp dụng công nghệ này, và hiện nay thì chúng tôi cũng đang kết hợp cùng với một đơn vị chuyên về AI để vận hành

0: hiện nay của nhà máy.
1: Sáng kiến này của các anh là một trong ba công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại triển lãm Trí tuệ người lao động Việt Nam trong Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026 và 2031. Cảm xúc lúc này các anh như thế nào khi mà đứa con tinh thần mình đã rất nỗ lực tạo nên thì đã được đứng ở một sân chơi lớn và đại diện cho trí tuệ của cán bộ công nhân viên lao động thủ đô ạ?
0: Khi hoàn thành được cái đề tài này và được các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng như ban lãnh đạo công ty đánh giá cao thì chúng tôi rất là vui mừng, tạo động lực cho chúng tôi rất là lớn tiếp tục công cuộc nghiên cứu ứng dụng vào thực tế, không những là bản thân anh em đội ngũ kỹ sư chúng tôi mà còn cho các cán bộ công nhân viên khác.
2: Với tôi thì cảm xúc của tôi là rất là tự hào và xúc động. Đây không chỉ là niềm vui của riêng nhóm kỹ sư chúng tôi mà còn là sự động viên khích lệ của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty.
3: Với cá nhân tôi thì tôi cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã rất là quan tâm và tạo điều kiện để nhóm kỹ sư chúng tôi nghiên cứu và hoàn thành cái đề tài này rất là tâm huyết.
1: Từ câu chuyện thành công của văn hóa cải tiến tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Starlay Việt Nam khi mỗi tháng là có hơn 1.000 sáng kiến của người lao động ạ, thì anh Hà cũng như các anh thì muốn gửi gắm thông điệp hay là lời cổ vũ gì tới các anh em kỹ sư người lao động trên cả nước ạ, những người cũng đang ngày đêm trăn trở tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa sản xuất cho doanh nghiệp ạ?
3: Theo tôi thì cái sáng kiến của hay sáng tạo gì thì nó cũng không gì quá lớn lao. Chúng ta chỉ cần hàng ngày, hàng giờ chúng ta theo dõi những chi tiết nhỏ, từ những hành động nhỏ, những suy nghĩ nhỏ thì chúng ta sẽ có những phân tích, mình sẽ đưa đến cái hành động, nó sẽ lớn lao và nó sẽ có những cái thành quả nhất định. Đầu tiên là mình phải quan sát, mình phải phân tích, xong rồi cuối cùng mình mới đúc kết, sẽ có cái thành quả ngay.
0: Để có được những thành quả như hiện nay thì tại tập đoàn Starlay nói chung và tại công ty điện Starlay Việt Nam nói riêng của chúng tôi có một cái văn hóa mà ai cũng phải thấu hiểu. Thứ nhất là one team, chúng tôi làm việc cùng theo đội nhóm, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau trao đổi, cùng nhau chia sẻ. Và thứ hai nữa là làm đi rồi cùng nghĩ. Đó là những cái mà thúc đẩy cho chúng tôi có thêm những ý tưởng mới và đạt được những cái hiệu quả mà đôi khi là ngoài những cái sự mong đợi của bản thân.
2: Vâng, thưa chị, là với riêng tôi thì là người lao động Việt Nam rất là sáng tạo và giàu ý chí. Khi doanh nghiệp tạo điều kiện và người lao động dám đổi mới, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả rất lớn cho cộng đồng và xã hội.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ba kỹ sư Đỗ Thanh Bình, Hà Đức Nhẹn và Nguyễn Văn Hà, đại diện nhóm tác giả của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Starlay Việt Nam với những cái chia sẻ rất là cụ thể vừa rồi. Và xin chúc anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có thêm nhiều những cái sáng kiến cải tiến hơn nữa.
0: Chào phóng viên Bích Ngọc và quý vị khán giả.
2: Xin cảm ơn chị Bích Ngọc.
3: Xin cảm ơn chị Bích Ngọc và xin chào quý vị thính giả và Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều nỗ lực trong sáng kiến sáng tạo nâng cao năng suất lao động, người lao động làm việc tại công ty có nhiều phúc lợi cao hơn quy định. Và để có góc nhìn rõ hơn, mời quý vị cùng trải nghiệm giờ tan ca tại công ty.
1: 16:30 chiều, khi tiếng chuông báo giờ tan ca vang lên tại công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, tiếng bước chân rộn rã,

0: và những câu chuyện rôm rả của cán bộ công nhân viên khắp nơi. Thay vì vội vã chạy xe về nhà trong cảnh tắc đường, rất nhiều công nhân đã lựa chọn hướng bước chân về phía tổ hợp tiện ích nội khu. Ít ai ngờ rằng, ngay trong khuôn viên một doanh nghiệp sản xuất lại sở hữu một cụm sinh hoạt văn hóa thể thao hiện đại bậc nhất, trị giá hơn 40 tỷ đồng. Tiếng đập bóng bôm bốp từ ba sân pickleball, tiếng reo hò cổ vũ từ sân bóng đá cỏ nhân tạo và những đường bóng kịch tính tại hai sân tennis. Khu vực trong nhà hiện đại, các nữ công nhân duyên dáng dắt tay nhau vào phòng tập yoga, zumba theo tiếng nhạc sôi động. Phía bên kia, phòng tập golf giả lập với trang thiết bị tối tân, phòng bia và thư viện, phòng máy tính luôn mở cửa, sẵn sàng phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao kiến thức của người lao động.
1: Mình Ngô Văn Ngọc bảo trì thiết bị. Một ngày lao động mà căng thẳng ấy, ngồi một chỗ làm việc với con số hay là những cái công việc gì đó nó khác thì mình cần có một những cái hoạt động để tạo những không gian đổi mới, thay đổi cái trạng thái cơ thể tốt hơn.
2: Em là Vũ Thị Hà, em là bộ phận ở căng tin công đoàn. Những lúc tan làm ấy thì là em thường chơi pickleball với cả thi thoảng là có tập yoga. Cơ thể nó khỏe hơn sau giờ làm việc vất vả.
3: Em tên là Dung, làm bộ phận y tế ở công ty mình ạ. Em hiện tại đang tham gia bộ thể thao môn pickleball ở công ty mình nửa năm rồi ạ. Em tham gia cả câu lạc bộ zumba trên này nữa. Tham gia cái này rất là vui và gắn kết tinh thần đoàn kết của anh chị em công nhân viên sau giờ làm việc.
0: Điểm dừng chân cuối cùng của đại đa số công nhân trước khi rời nhà máy là hệ thống các căng tin đạt chuẩn xanh 5 sao. Tại đây, các suất ăn thơm ngon đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm được trợ giá lên tới 50%. Nhiều công nhân chọn ăn nhẹ hoặc mua phần ăn chuẩn bị sẵn tại đây để mang về, giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng buổi tối cho gia đình. Ngay cạnh căng tin là mô hình siêu thị công đoàn, cứu cánh cho túi tiền của người lao động trong thời kỳ bão giá. Với hơn 2.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu từ gạo, mì, dầu ăn cho đến các nhu yếu phẩm hàng ngày, siêu thị cung cấp mức giá rẻ hơn thị trường từ 15 đến 25%.
4: Em là Nguyễn Thị Loan, em đang làm phiên dịch của công ty. Sau khi mà có siêu thị công đoàn này thì mua sắm rất là tiện lợi. Thì sau khi mà đi làm xong thì thay vì phải đi ra ngoài cửa hàng đỗ xe, gửi xe rồi mua thì thay vì đó là mình rẽ vào trong siêu thị mua luôn thì rất là tiện lợi. Và thêm vào nữa thì công đoàn cũng hỗ trợ về giá nên là giá cũng rất là rẻ và phải chăng hàng thì uy tín chất lượng.
5: Với siêu thị công đoàn của công ty thì tôi thấy cái hoạt động mua sắm nó rất là tiện. Bản thân tôi thì là một người mà ở trong nội thành, hàng ngày đi làm thì mất rất nhiều thời gian. Và quay về cũng vậy. Chính vì thế là chúng tôi tranh thủ chuẩn bị trước, mua trước các cái đồ cần thiết cho gia đình. Sau đó thì để gọn vào cái khu vực chờ. Và khi tan làm trở về thì chúng tôi sẽ cầm luôn, xách luôn đồ để ra về cùng với xe buýt của công ty.
0: Khi người lao động thu nhập đảm bảo, họ yên tâm gắn bó. Khi đời sống được cải thiện, họ làm việc với trách nhiệm cao hơn. Và khi doanh nghiệp có một đội ngũ ổn định sẽ phát triển bền vững hơn. Một vòng tròn lợi ích đã được hình thành từ đối thoại để ký kết các thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như vậy. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đánh giá.
6: Qua tập hợp ý kiến của đoàn viên người lao động, công đoàn công ty đã thực hiện đối thoại đột xuất và đối thoại thường xuyên theo quy định. Tất cả những cuộc đối thoại đấy mang lại hiệu quả rất là cao và tập trung vào những cái vấn đề cốt lõi mà anh em công nhân người lao động quan tâm.
7: Thưa quý vị và các bạn, khi người lao động không ngừng sáng tạo, làm việc với tư duy đổi mới và đạt năng suất cao, họ xứng đáng nhận lại những phúc lợi tốt nhất từ doanh nghiệp. Mối quan hệ này chính là động lực biến nơi làm việc thành mái nhà chung lý tưởng, nơi mỗi giọt mồ hôi đều được trân trọng và đền đáp xứng đáng. Chính những phúc lợi vững chắc được xây dựng từ nền tảng tăng năng suất ấy đã tạo nên một bầu không khí tràn đầy năng lượng tích cực, nơi người lao động yên tâm làm việc, sáng tạo và cống hiến.
8: Đến đây, thời lượng của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin hoạt động kiều bào là những chia sẻ của doanh nhân kiều bào Mai Hải Lâm, Chủ tịch Hội We Love Phở, về chuyến hành trình quảng diễn văn hóa phở đến châu Âu năm 2026. Tiếp đó là những chia sẻ của chị Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan, về những nỗ lực lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt tại Ba Lan. Trước hết, mời quý vị đến với những thông tin hoạt động kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã thăm lớp tiếng Việt Lạc Hồng và trao tặng tủ sách gồm 100 đầu sách tiếng Việt và song ngữ về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ.
2: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, trường Việt ngữ Cây Tre tại Osaka, Nhật Bản đã tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu nhi cho học sinh đang theo học với nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi và quà tặng ý nghĩa. Nhà trường cho biết các hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì thường xuyên nhằm giúp các em học tiếng Việt một cách tự nhiên, đồng thời hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.
1: Trong tuần, đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 kết hợp lễ nhập tự chùa Đại Ân Tokyo vừa được tổ chức trang nghiêm tại Tokyo, đánh dấu sự hiện diện chính thức của một không gian văn hóa tâm linh Việt Nam giữa lòng Nhật Bản. Đây được xem là dấu mốc

0: quan trọng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
1: Cũng trong tuần triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng vừa diễn ra tại thành phố Akure, Cộng hòa Pháp, thu hút đông đảo nghệ sĩ kiều bào và công chúng Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam. Sự kiện giới thiệu hơn 20 tác phẩm của 5 họa sĩ Việt Nam, phản ánh những góc nhìn đa dạng về mỹ thuật đương đại Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Hiệp hội Làng Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam tại Pháp, hướng tới xây dựng không gian kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và cộng đồng người Việt tại Pháp. Dịp này, các đại biểu cũng tham gia tọa đàm về sự lan tỏa của văn hóa nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Cũng tại Pháp, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại Istanbul Festival 2026. Lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Paris. Đoàn Việt Nam tham gia với khoảng 10 gian hàng, giới thiệu ẩm thực, nông sản, áo dài và môn đá cầu. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.
2: Thưa quý thính giả, tiếp nối thành công của tuần lễ phở Việt Nam tại châu Âu năm 2025, năm nay hội We Love Phở sẽ mang đến một bất ngờ lớn cho người yêu ẩm thực Việt Nam. Một hành trình quảng diễn roadshow văn hóa ngoại giao cộng đồng quy mô với mục tiêu không dừng lại ở việc tôn vinh một món ăn ngon mà xa hơn là đưa phở trở thành một dấu ấn, một nhận diện văn hóa đặc sắc của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thắt chặt sợi dây gắn kết của kiều bào trên toàn cầu. Theo doanh nhân Mai Hải Lâm, kiều bào Ba Lan, chủ tịch hội We Love Phở, thì hành trình năm nay chính là cột mốc khởi đầu cho một chiến lược chuyên nghiệp nâng tầm lan tỏa chiều sâu của văn hóa ẩm thực Việt tại châu Âu. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi chương trình nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc trải dài qua 7 thành phố thuộc 7 quốc gia thuộc châu Âu. Đây cũng là nội dung cuộc trò chuyện sau đây giữa phóng viên Hà Linh với ông Mai Hải Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa anh Mai Hải Lâm, như anh vừa chia sẻ thì hành trình quảng bá phở năm 2026 không thuần túy là một cái câu chuyện ẩm thực mà mang sứ mệnh của một đại sứ ngoại giao văn hóa. Vậy thì thông qua cái hương vị của bánh phở của nước dùng lần này, chương trình muốn kể với bạn bè quốc tế câu chuyện gì về đất nước và con người Việt Nam hôm nay ạ?
4: Bản thân món phở trải qua một cái quá trình hình thành và phát triển tương đối tương đồng giống như con người Việt Nam khi mà đi xa xứ, khi mà đi từ Bắc vào Nam, trong nước ra nước ngoài, thì phở cũng đã trải qua những cái sự biến đổi để phù hợp hơn với thị trường. Và cái quá trình hình thành phát triển đó tôi nghĩ là một câu chuyện rất là đáng nói. Thông qua hành trình quảng bá văn hóa phở ở châu Âu năm nay, muốn kể với bạn bè quốc tế câu chuyện sự ra đời, sự phát triển, sự biến đổi của món phở. Nó cũng giống như người Việt chúng tôi khi đi ra nước ngoài làm ăn, sinh sống, lập nghiệp và trở thành những cộng đồng có ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng người bản xứ. Chúng tôi muốn kể câu chuyện của người Việt Nam đối với bạn bè thế giới.
3: Vâng, một hành trình đi qua 7 thành phố của 6 quốc gia châu Âu thì chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc. Ông có thể cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam hình dung rõ hơn về lộ trình này, cũng như là những cái mảnh ghép sắc màu tại mỗi điểm chạm mà đoàn sẽ dừng chân ạ?
4: Hành trình quảng bá phở tại châu Âu 2026 ra từ đầu tháng 7 cho đến giữa tháng 7. Trong vòng 2 tuần chúng từ Warsaw, câu chuyện ở Warsaw sẽ là câu chuyện về nghề phở, làm sao để duy trì, phát triển và nâng tầm của phở. Đối tượng của sự kiện này sẽ là các chủ nhà hàng, các đầu bếp, những người đã và đang làm nghề phở. Tiếp theo, bên tôi đến Bratislava tham dự ngày Việt Nam. Tại đây thì sự tham gia của hội We Love Phở cũng như đoàn nghệ nhân sẽ là quảng diễn và cho những người thực khách thưởng thức những món ăn Việt Nam trong một cái lễ hội tương bừng. Tiếp theo thì đoàn sẽ sang Viên, thủ đô nước Áo, và ở đây chúng tôi sẽ tổ chức buổi quảng diễn đối với thực khách là những người nằm trong hệ thống chính quyền, những nhà ngoại giao tại Viên, và sau đó kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam, và đó chính là ngoại giao văn hóa cho những người làm ẩm thực, có thể đưa lại câu chuyện giúp một phần nào cho người nước ngoài, đặc biệt là những chính khách, những nhà ngoại giao hiểu hơn về câu chuyện của Việt Nam. Các bến tiếp theo chúng tôi cũng đang gấp rút lên kế hoạch và mỗi bến sẽ có những cái đặc thù khác nhau.
3: Được biết năm nay sự kiện nhận được sự đồng hành rất lớn từ nhiều đối tác trong và ngoài nước. Vậy điều này mang lại làn gió mới hay là sự bứt phá nào cho hành trình năm nay thưa anh?
4: Tôi nghĩ rằng chương trình lần này thì có vài điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt là có sự tham gia của một đoàn rất là đông đảo các nghệ nhân ẩm thực đa vùng miền từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Sự xuất hiện đồng thời của nhiều nghệ nhân, đấy là một điểm vô cùng đặc biệt. Điểm đặc biệt thứ hai, so với các cái sự kiện khác thì thường diễn ra tại một nơi. Chúng tôi khoảng diễn trong vòng 2 tuần, đi qua 7 thành phố ở 6 quốc gia, cho nên cũng là một cái điểm đặc biệt. Thì chúng tôi muốn tất cả các quán ăn nhà hàng cũng có thể hưởng ứng phong trào bằng những hoạt động quảng bá, những khuyến mại tại quán ăn, tại địa bàn kinh doanh của mình. Và từ đó thì mời thực khách đến thưởng thức, nghe câu chuyện Việt Nam, thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Và cái điều đấy là điểm mơ ước của chúng tôi lớn nhất để sẽ có sức lan tỏa cũng như là tất cả những người tham gia sẽ cảm thấy là đấy là câu chuyện của chính mình.
3: Vâng, hành trình năm nay quy tụ được các nghệ nhân phở truyền thống từ khắp các vùng miền trong nước sang và họ sẽ đứng chung gian bếp với những người làm phở tại bản xứ. Sự giao thoa này rất là thú vị, nhưng dưới góc độ của ban tổ chức thì làm thế nào để chúng ta vừa hòa nhập với khẩu vị châu Âu mà vẫn giữ trọn vẹn được linh hồn, được tính nguyên bản của tô phở Việt Nam ạ?
4: Vai trò của hội We Love Phở cũng như của chương trình quảng diễn lần này là chúng tôi muốn giới thiệu đến cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là những người làm nhà hàng, cách thức, những trải nghiệm thực tế, lan tỏa tinh thần những cái bản gốc của ẩm thực, tôi nghĩ là sẽ có giá trị rất nhiều. Tuy nhiên, phở cũng giống như các món ăn khác, để phù hợp với lại cái thị trường nước ngoài thì chúng ta cũng phải hiểu được cái khẩu vị của người nước ngoài, thì chắc chắn là cũng sẽ phải có những cái sự điều chỉnh nhất định. Bản thân We Love Phở thì vừa cổ vũ cho việc gìn giữ những giá trị truyền thống của phở và các món ăn Việt Nam, nhưng đồng thời chúng tôi cũng cổ vũ cho những sáng kiến mới, những cách thức chuyển biến để làm sao cho cái món ăn nó vừa giữ được cái hương vị, những cách thức bản ngày xưa nhưng cũng phải đảm bảo cái yếu tố kinh doanh để thu hút được, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh và chúc hành trình đưa văn hóa phở Việt sang châu Âu 2026 thuận lợi và thành công tốt đẹp ạ.
2: Vừa đến với quý vị là nội dung phỏng vấn ông Mai Hải Lâm, kiều bào Ba Lan, về hành trình quảng bá văn hóa phở sang châu Âu năm 2026, phỏng vấn do phóng viên Hà Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bà Cao Hồng Vinh, một nhà hoạt động văn hóa giáo dục tích cực ở Ba Lan, vừa khởi xướng chương trình rất ý nghĩa mang tên Mâm cơm gia đình Việt tại Ba Lan. Những năm qua, khi mà cộng đồng người Việt Nam làm việc và sinh sống ngày một đông ở các nước, thì những món ăn của người Việt như là phở, nem, bánh mì, giò chả được cộng đồng người dân ở nước sở tại rất ưa chuộng. Nhưng để chính giới trẻ, thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt ở Ba Lan tham gia chế biến những món ăn ấy trong thực đơn bữa cơm của gia đình lại là một câu chuyện rất mới. Bởi thế, bà Cao Hồng Vinh đang nỗ lực mang những món ăn Việt Nam quen thuộc đến với thế hệ trẻ Việt Kiều sinh ra và lớn lên tại Ba Lan, đồng thời giúp người Ba Lan hiểu và yêu thích hơn văn hóa Việt qua từng món ăn.
5: Các thế hệ trẻ của chúng ta đang được sinh ra và lớn lên tại Ba Lan. Có bạn là đang sinh sống tại Ba Lan và cũng có bạn cũng chuẩn bị hành trang rời xa gia đình để đi học xa. Nên tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao đấy để giúp các bạn tự nấu được những cái món ăn mà các bạn yêu thích. Và ngoài ra thì tại Ba Lan thì cũng có rất là nhiều những gia đình đa văn hóa. Và tôi cũng muốn là qua cái ẩm thực để các bạn có cái kết nối trong gia đình. Và qua những cái hoạt động này thì là tôi cũng muốn là kết nối cộng đồng chặt chẽ hơn. Từ ý kiến tưởng đấy thì tôi cũng có trao đổi với trung tâm văn hóa của quận nơi chúng tôi đang sinh sống và nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình. Và trung tâm văn hóa đã tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức chương trình này. Và cái buổi đầu tiên đã được thực hiện vào ngày 24 tháng 5. Tại sao tôi lại chọn hai món ăn đầu tiên để đưa vào dạy cho các bạn? Đó là cơm rang tôm và miến xào thập cẩm. Trước khi chuẩn bị cho cái chương trình này thì tôi có khảo sát những cái sở thích của các bạn trẻ. Được biết là hai món ăn này là hai món ăn mà các bạn yêu thích nhất và muốn được học, được làm, cũng như là cái hành trang cho mình khi mà sống xa gia đình. có cả người gốc Việt và các bạn.

0: Bạn Ba Lan đã đăng ký và gần 20 người tham gia. Có một đầu bếp của một cái nhà hàng rất nổi tiếng ở Ba Lan, đó là nhà hàng Vân Bình tại Warsaw. Thì anh đầu bếp đã rất là cởi mở và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn và đã cho các bạn biết được những cái gia vị gì để làm cho cái món ăn hấp dẫn hơn, ngon hơn. Và tất cả những cái nguyên vật liệu đấy thì đều có thể mua được ở Ba Lan, và chúng tôi cũng đã chỉ dẫn cho các bạn là ở đâu có thể có được những cái gia vị đấy, có được cái những nguyên liệu để làm ra cái món ăn. Các bạn rất là vui vẻ, hồ hởi và cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì cái đấy thể hiện trên những gương mặt của các bạn khi mà các bạn đã tự tay làm những cái món ăn các bạn yêu thích. Để trong quá trình giảng thì đầu tiên là đầu bếp hướng dẫn từng bước cách làm. Sau đó thì các bạn được phép tự làm cái phần ăn của mình. Và thể hiện trên gương mặt của các bạn đó là những cái nụ cười. Và khi mà hoàn thành cái món ăn đấy thì các bạn rất là vui vẻ, mời các bạn ở trong nhóm thưởng thức. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui. Mình cũng đã đem lại cái niềm vui, cái sự tự tin cho các bạn trẻ. Và cũng là giúp các bạn Ba Lan khám phá được cái cách làm những cái gia vị mới mà các bạn chưa được biết. Các bạn chỉ được thưởng thức cái thành phẩm cuối cùng thôi. Nhưng mà qua ngày 24 tháng 5 thì cả các bạn Ba Lan và các bạn Việt Nam đều có một cái niềm vui là họ đã khám phá ra cái cách làm một cái món ăn yêu thích của họ. Tôi hy vọng là qua cái buổi đấy và chúng tôi cũng có tiếp tục lên lịch trình những cái buổi sau. Sắp tới thì chúng tôi sẽ cụ thể hơn là giúp các bạn tạo ra một cái mâm cơm thật sự gồm có đầy đủ các món ăn trong cái bữa ăn gia đình Việt như thế nào. Dần dần trong quá trình lên kế hoạch thì chúng tôi cũng sẽ cho các bạn cơ hội để học làm những cái món ăn như vậy. Cái đấy đã được lên kế hoạch và cũng được sự đồng ý của trung tâm văn hóa ở quận. Họ sẽ ủng hộ và hỗ trợ tiếp tục cái chương trình này để có thể là lan tỏa hơn, có những cái hiệu ứng tốt hơn ở trong tương lai.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ của bà Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan về lan tỏa ẩm thực tại Ba Lan đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc sự kiện Con đường lụa Thái vươn ra thế giới lần thứ 15. Hàng triệu người dân Iran kỷ niệm ngày lễ Eid al-Adha, ngày quan trọng của người Hồi giáo dòng Shia. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại quảng trường Hải quân Hoàng gia Thái Lan, sự kiện Con đường tơ lụa Thái vươn ra thế giới lần thứ 15 khai mạc. Đây là ngày hội văn hóa thời trang quốc tế có quy mô nhất năm 2026 của quốc gia. Phản ánh của Ngọc Diệp và Quốc Hùng, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
5: Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Thái Lan Anutin nhấn mạnh tầm nhìn đưa lụa Thái trở thành một sứ giả văn hóa kết nối thế giới.
6: Năm nay có thể xem là năm vàng của lụa Thái, khi xu hướng ưa chuộng trang phục và chất liệu truyền thống lan tỏa rõ nét trong giới trẻ với sáng kiến hoàng gia, vải Thái, mặc sao cho thú vị. Vào tháng 5 vừa qua, lụa Thái cũng tạo dấu ấn nổi bật trên trường quốc tế với triển lãm Vương phục Thái Lan từ truyền thống đến hiện đại, tổ chức tại Paris, dưới sự bảo trợ của công chúa Sirivannavari trong khuôn khổ kỷ niệm 170 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Pháp.
5: Điểm nhấn đặc sắc của đêm hội là màn trình diễn thời trang của các quan chức chính phủ và đại diện ngoại giao đoàn. Đại diện cho Việt Nam, tham tán Hoàng Diễm Hạnh cùng gia đình đã sải bước trên sàn diễn trong trang phục do nhóm thiết kế của trường đại học Ubon Ratchathani thực hiện. Chia sẻ về sự kết hợp độc đáo này, bà Hoàng Diễm Hạnh cho biết.
2: Bộ trang phục trình diễn lần này truyền cảm hứng từ hoa sen, quốc hoa của Việt Nam, cảm hứng từ thiết kế áo dài của Việt Nam. Và trên sự kết hợp với cả chất liệu là lụa Thái với trình diễn ở trên sân khấu ngày hôm nay mà Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan mang lại là vẻ đẹp của quốc hoa cũng như là vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, mong muốn quảng bá đến với bạn bè sở tại và quốc tế.
4: Tại Trung Đông, hàng triệu người dân khắp Iran vừa tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Eid al-Gadi, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo dòng Shia, đặc biệt tại thủ đô Tehran, nơi lễ hội được tổ chức trên tuyến đường dài khoảng 10 km nối từ quảng trường Imam Hossein đến quảng trường Azadi, thu hút hàng trăm nghìn gia đình, thanh niên và trẻ em tham dự. Dọc tuyến đường diễn ra lễ hội, hàng trăm gian hàng do các tổ chức và nhóm tình nguyện địa phương điều hành đã phục vụ đồ ăn, nước uống miễn phí cho người tham dự. Bên cạnh đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, hợp xướng, trò chơi dân gian, cuộc thi văn hóa và nhiều hoạt động giải trí khác. Giới truyền thông Iran đánh giá đây là một trong những sự kiện cộng đồng có quy mô lớn nhất trong năm tại nước này. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 này, sự kiện London Gallery Weekend 2026 diễn ra tại thủ đô nước Anh với sự tham gia của hơn 120 phòng trưng bày nghệ thuật đương đại. Nhiều triển lãm tập trung vào các chủ đề thời sự như văn hóa Internet, ký ức, bản sắc, biến đổi xã hội và sức sống của nghệ thuật đương đại, thu hút đông đảo công chúng và giới chuyên môn. Bên cạnh các hoạt động trưng bày, sự kiện còn tổ chức các buổi tọa đàm, gặp gỡ nghệ sĩ và chương trình tham quan miễn phí, thu hút đông đảo công chúng, nhà sưu tập và giới chuyên môn, góp phần khẳng định vị thế của London như một trung tâm nghệ thuật hàng đầu thế giới. Thành phố Lyon của Pháp đang tổ chức lễ hội nghệ thuật Le Rideau Fourvière lần thứ 80 với khoảng 60 chương trình âm nhạc, sân khấu, múa và nghệ thuật xiếc kéo dài đến cuối tháng 7. Các sự kiện được tổ chức chủ yếu tại khu di tích nhà hát La Mã cổ đại Fourvière hơn 2.000 năm tuổi, một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng của thành phố Lyon. Năm nay, lễ hội quy tụ nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật quốc tế dự kiến thu hút hàng trăm nghìn khán giả trong và ngoài nước. Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Le Rideau Fourvière không chỉ là sự kiện văn hóa tiêu biểu của Pháp mà còn được xem là một trong những lễ hội nghệ thuật đa ngành uy tín và có sức ảnh hưởng lớn tại châu Âu. Tạp chí Big Four vừa công bố danh sách 31 lễ hội âm nhạc được mong đợi nhất năm 2026. Nhiều sự kiện lớn dự kiến thu hút hàng triệu khán giả. Xu hướng nổi bật năm nay là sự kết hợp giữa các dòng nhạc đại chúng, indie và điện tử cùng các hoạt động tôn vinh sự đa dạng văn hóa. Theo Reuters, nữ ca sĩ huyền thoại Madonna đã xuất hiện bất ngờ trong một buổi biểu diễn miễn phí tại quảng trường thời đại ở New York, Mỹ, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ và truyền thông. Hình ảnh buổi biểu diễn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng số, trở thành một trong những sự kiện giải trí được chú ý nhất trong tháng 6. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Diễn đàn Chủ nhật.
8: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 hôm 3 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng yêu cầu nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ ngành địa phương để có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô. Trước đó, ngày 21 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 41 về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ. Từ kết quả tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, trên cơ sở các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, diễn đàn Chủ nhật tuần này chúng tôi bàn về chủ đề giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số với sự tham gia của các vị khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng Ban, Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính.
1: Vâng, xin kính chào thính giả nghe đài.
0: Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
2: Vâng, xin kính chào quý khán thính giả, xin chào biên tập viên.

0: Nguyên Long.
1: Trước hết, xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026.
2: Về lĩnh vực công nghiệp tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước trong 4 năm gần đây. Trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 99,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 445,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,5%, nhập khẩu tăng 30,8%, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 28,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 đạt 24,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta trong tháng 5 vừa qua là đã thu hút được 1,78 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, CPI tháng 5 tăng 3,61% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,04%.
1: Vâng, quý vị vừa nghe chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật của kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026. Trước tiên xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, bà nhìn nhận như thế nào về những cái kết quả này?
3: Vâng, từ những cái kết quả mà chúng ta vừa nghe về cái tăng trưởng rồi các cái hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 cũng như là 5 tháng đầu năm thì có thể thấy rằng là có một số các cái điểm sáng khá là tích cực được thể hiện trong cái 5 tháng đầu năm này. Trong đó đáng chú ý nhất là cái sản xuất công nghiệp thì chúng ta tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng rất là tích cực, thì đây thể hiện là cái khối sản xuất và cái hoạt động sản xuất kinh doanh chúng ta đang được duy trì. Và đáng chú ý là cái chỉ số sản xuất công nghiệp của 5 tháng đầu năm thì tăng cả ở 34 địa phương. Và điều đó cho thấy rằng là cái mức độ phát triển cũng như là cái sản xuất này khá là đồng đều ở tất cả các cái địa phương, chứ không chỉ đơn thuần ở một địa phương đơn lẻ. Và trong đó thì ngành chế biến chế tạo thì tiếp tục giữ một cái vai trò dẫn dắt ở trong cái ngành sản xuất công nghiệp này. Và một trong những cái điểm cũng đáng chú ý là sản xuất, cái chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Thì đây là cái mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ của năm trước trong 4 năm gần đây. Thì điều đó để cho thấy là những cái nỗ lực gần đây của chúng ta trong việc là chúng ta thúc đẩy các cái động lực của tăng trưởng thì đang được tiếp tục duy trì và kỳ vọng là sẽ đóng góp có ý nghĩa vào cái mục tiêu về tăng trưởng. Một cái điểm nữa chúng ta cũng nhìn nhận những cái điểm sáng trong 5 tháng đầu năm, đó là doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Cái con số này, cái mức độ tăng trưởng đến gần 30% này thì cũng thể hiện cái động lực kinh doanh thì vẫn là khả quan. Và đâu đó thì chúng ta nhìn thấy rằng là những cái nỗ lực, những cái động lực cho cái tinh thần đầu tư kinh doanh của chúng ta vẫn đang được duy trì và tiếp tục được đẩy mạnh. Một cái bối cảnh đó thì cũng thấy rằng là ngoài cái khu vực ở trong nước thì chúng ta cũng nhìn thấy là vốn FDI đăng ký và thực hiện thì đều tăng so với năm trước, đặc biệt là vốn FDI thực hiện tăng 9,6%. Thì điều đó để cho thấy rằng là niềm tin của cái dòng vốn ngoại, niềm tin của các cái nhà đầu tư nước ngoài vào cái mức độ ổn định kinh tế vĩ mô, vào cái triển vọng tăng trưởng trong dài hạn của Việt Nam là khá là rõ ràng. Vì vậy mà cái dòng vốn đăng ký cũng như là thực hiện thì tăng khá là mạnh trong 5 tháng vừa qua. Kim ngạch xuất khẩu của chúng ta thì vẫn ghi nhận là cái mức tăng so với năm trước. Và trong đó thì có tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thì cũng

0: là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào cái tăng trưởng trong cái những tháng vừa qua. Đặc biệt là ngành du lịch thì ghi nhận sự bùng nổ về lượt khách quốc tế, thì đây là một cái cơ hội rất là tốt. Chúng ta những cái điểm sáng trong 5 tháng đầu năm cũng như là thu ngân sách nhà nước thì chúng ta đã đạt được 53% cái dự toán năm. Thì với trong 5 năm mà chúng ta đã đạt được cái thu ngân sách 53% dự toán thì cho thấy là thể hiện cái mức độ hiệu quả trong cái hoạt động kinh tế, và đây là những cái tín hiệu tích cực thể hiện mức độ khả quan trong việc là thực hiện các cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay cũng như là tạo cái đà cho thực hiện của cả nhiệm kỳ tới.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo. Thế còn tiến sĩ Mạc Quốc Anh thì sao ạ? Rõ ràng là chúng tôi nhìn thấy cái GRDP của thành phố Hà Nội cũng đã đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Và vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo cũng nói là duy trì đà tích cực ở cả 34 địa phương. Vậy thì tiến sĩ Mạc Quốc Anh có thể cho biết cụ thể về cái kết quả của Hà Nội cũng như là nhìn từ góc độ của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, nhìn từ cái bức tranh kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm của 2026 thì tôi cho rằng có thể khái quát bằng 3 chữ, đó là phục hồi, tăng tốc và thử thách. Phục hồi ở đây là bởi nhiều các cái chỉ số quan trọng của nền kinh tế đã cho thấy cái xu hướng tích cực hơn như tiến sĩ Thảo có vừa chia sẻ. Tăng tốc bởi là yêu cầu đặt ra trong năm 2026 thì không còn là tăng trưởng ở mức thông thường nữa, mà chúng ta phải phấn đấu đạt mục tiêu rất cao, đặc biệt là tạo các cái nền tảng cho cái giai đoạn của 2026 và 2030. Và cái điểm thứ ba là thử thách, bởi vì là sau những con số sáng màu thì chúng ta vẫn thấy là còn rất nhiều các áp lực đối với doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa của thành phố Hà Nội thì chúng tôi nhìn thấy một tín hiệu đáng mừng, đó là niềm tin quay lại thị trường đang rất là tốt, đặc biệt là các cái chỉ số như tiến sĩ Thảo vừa chia sẻ, đặc biệt về sản xuất công nghiệp đã được phục hồi, rồi xuất nhập khẩu tăng, rồi là du lịch thì khởi sắc, đầu tư nước ngoài thì tiếp tục vào Việt Nam, rồi số lượng doanh nghiệp thành lập mới rồi quay trở lại hoạt động tăng lên. Đây là những cái chỉ báo mà rất là quan trọng, bởi vì chúng tôi đánh giá là cái nền kinh tế mà muốn tăng trưởng cao thì trước hết thì phải có niềm tin. Không có niềm tin thì doanh nghiệp là không, người ta sẽ không đầu tư, và ngân hàng này sẽ không mạnh dạn cho vay, và người dân thì sẽ không mở rộng tiêu dùng, và đặc biệt là đối với nhà đầu tư thì họ sẽ không mở rộng sản xuất. Chúng ta thấy là nhìn nhận một cách thẳng thắn là cái sự mà phục hồi này thì chưa đồng đều. Doanh nghiệp lớn thì có điều kiện thì tiếp cận vốn, tiếp cận công nghệ, rồi là thị trường tốt hơn. Nhưng những cái doanh nghiệp mà nhỏ và vừa thì vẫn đang chịu sức ép rất lớn, đặc biệt vấn đề về chi phí vốn này, chi phí mặt bằng, chi phí logistics, rồi kể những vấn đề về chi phí tuân thủ pháp luật, rồi thiếu các cái đơn hàng dài hạn, và các cái nguồn lực cũng tương đối là thiếu, đặc biệt là nguồn lực nhân lực chất lượng cao. Và có doanh nghiệp thì tăng trưởng tốt, nhưng cũng có doanh nghiệp chỉ có thể là cố gắng để tồn tại thôi. Đối với Hà Nội thì chúng tôi đánh giá đây là thời điểm rất là quan trọng, bởi vì Hà Nội thì không chỉ là một địa phương trong bản đồ tăng trưởng quốc gia trong 34 tỉnh. Hà Nội là thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo cả nước. Vì vậy thì chúng tôi mong muốn là Hà Nội phải đi đầu trong 3 việc. Việc đầu tiên thì chúng ta thấy là phải cải cách các thủ tục hành chính. Thứ hai là phải nâng cao được các cái chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Và thứ ba là phải tạo ra cái hệ sinh thái phát triển cho doanh nghiệp. Chúng ta thấy là để đi vào các cái tăng trưởng thì không phải đi vào đời sống không, hoặc là có thể tạo ra thêm việc làm không, có giúp được doanh nghiệp người ta khỏe hơn không, và có làm cho người dân yên tâm hơn không. Thì theo tôi thì mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó trở thành cái tăng trưởng của sản xuất này, rồi tăng trưởng của việc làm, tăng trưởng của thu nhập, và kèm với đó là tăng trưởng của niềm tin và tăng trưởng của cái sự khát vọng đóng góp cho đất nước.
1: Vâng, rõ ràng với rất là nhiều những cái phân tích vừa rồi và những cái thực tế của Hà Nội thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái thách thức sau 5 tháng phát triển kinh tế xã hội của thủ đô cũng như là nhìn từ góc độ rộng hơn của cả nước?
2: Chúng tôi nghĩ là thực tế 5 tháng đầu năm thì nếu mà chỉ nhìn vào điểm sáng mà chúng ta không nhìn vào các cái điểm nghẽn thì có thể chúng ta rất là dễ chủ quan. Nếu chỉ nhìn vào những khó khăn mà không thấy có những cơ hội thì chúng ta bị mất các cái hành động, mất cái động lực để hành động. Vì vậy mà điều quan trọng nhất hiện nay thì chúng ta phải nhìn thẳng, nói thật và hành động quyết liệt như lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo tôi thì có mấy cái điểm nghẽn, đặc biệt là thứ nhất là cái điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, đặc biệt

0: là các cái tiến độ các công trình trọng điểm. Bởi vì đầu tư công hiện nay vẫn là cái nguồn lực để dẫn dắt, là cái vốn mồi để kích hoạt các cái khoản đầu tư xã hội. Nhưng nếu mà vốn đã bố trí mà dự án chậm, đặc biệt là chúng ta thấy là giải phóng mặt bằng mà vướng ấy, các cái thủ tục mà kéo dài, ví dụ chúng ta vừa thấy là vật liệu mà thiếu đấy, rồi là các cái quy hoạch mà chưa thống nhất, thì các cái nguồn lực này nó chỉ nằm ở trên giấy và sẽ chưa đi vào các công trường, chưa trở thành các cái việc làm, chưa trở thành các cái doanh thu cho doanh nghiệp và chưa trở thành cái tăng trưởng thực tế. Cái điều thứ hai đó là các cái áp lực về nhập siêu. Chúng ta thấy là các cái nhập siêu tăng có mặt tích cực, nhưng mà nếu đó là nhập máy móc nguyên liệu thiết bị phục vụ sản xuất, nhưng nếu mà nền kinh tế mà nhập nhiều quá các cái giá trị gia tăng trong nước còn thấp thì công nghiệp hỗ trợ rất là yếu. Thì chúng ta thấy là cái năng lực nội địa hóa mà chậm cải thiện ấy, thì các cái nhập siêu sẽ tạo áp lực lên cán cân thương mại, đặc biệt là vấn đề về tỷ giá, rồi dự trữ ngoại hối, rồi các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp sẽ tăng. Thứ ba, chúng ta thấy là các cái số lượng mà doanh nghiệp mà rút khỏi thị trường thì chúng tôi là thấy vẫn còn lớn, vẫn đang kiểu gần nó xít soát kiểu 1-1, có nghĩa là một doanh nghiệp thành lập mới thì lại gần một có một doanh nghiệp lại rút khỏi thị trường. Với tôi thì mỗi doanh nghiệp mà rời khỏi thị trường nó không dừng lại cái vấn đề con số về mặt thống kê, mà đó chính là cái niềm tin kinh doanh đã bị tổn thương. Thì điều này cho thấy doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa, vẫn chưa thực sự là có cái sự là phục hồi bền vững. Cái thách thức nữa là tôi nghĩ là cái áp lực từ lạm phát, đặc biệt là các cái chi phí về vốn, rồi là các ổn định về mặt vĩ mô. Tăng trưởng cao thì là yêu cầu cấp thiết nhưng không thể tăng trưởng bằng mọi giá. Bởi vì nếu mà tăng trưởng mà lạm phát tăng cao, chi phí vốn tăng, đặc biệt là chúng ta thấy là các cái giá nguyên liệu mà tăng thì các cái chi phí đời sống của người dân tăng thì thành quả tăng trưởng sẽ bị bào mòn. Từ cái thực tế đó thì tôi nghĩ là cần phải lắng nghe, đó là doanh nghiệp thì không sợ mục tiêu cao, doanh nghiệp sợ nhất là điểm nghẽn không được tháo gỡ. Doanh nghiệp người ta sẽ không sợ cạnh tranh, doanh nghiệp thì chỉ sợ là thủ tục nó chậm, rồi các cái chi phí không chính thức, rồi là thiếu minh bạch, rồi thiếu các cái tiếp cận về chính sách. Do đó tôi nghĩ là cái mạch máu của nền kinh tế là chúng ta phải khơi thông các nguồn vốn, khơi thông các cái thủ tục, khơi thông thị trường, khơi thông đầu tư công, và cuối cùng là phải khơi thông niềm tin. Bởi vì khi các cái điểm nghẽn này mà được tháo gỡ thì chúng tôi nghĩ là cái nguồn lực của đất nước nó sẽ được vận động mạnh mẽ hơn.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Mạc Quốc Anh. Thế còn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo thì sao ạ? Bà nhìn nhận như nào về những cái điểm nghẽn mà từ thực tế 5 tháng đầu năm nay của chúng ta?
2: Vâng, tôi thì rất là đồng tình với những cái quan điểm của tiến sĩ Mạc Quốc Anh khi tiến sĩ có nói đến những cái thách thức và làm thế nào để chúng ta tăng trưởng ở trên tăng trưởng thực của GDP rồi, nhưng chúng ta phải tăng trưởng cả niềm tin, rồi tăng trưởng cả hoạt của doanh nghiệp, cũng như là tăng để làm sao cho cái tăng trưởng đó thực sự đi được vào cuộc sống và thu nhập của cả người dân nữa. Thế thì ở đây thì tôi cũng thấy rằng là chúng ta ghi nhận những cái điểm sáng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta còn rất là nhiều những thách thức mà như tiến sĩ mà cô Anh có chia sẻ, thì từ những vấn đề về đầu tư công, rồi doanh nghiệp, áp lực lạm phát, rồi vấn đề về nhập siêu. Thì ở đây tôi có thể đưa thêm một vài con số thôi để tôi có thể minh họa thêm cho những cái phần nhận định này. Liên quan đến cái việc đầu tiên là liên quan đến cái kim ngạch nhập khẩu. Chúng ta nói rất nhiều đến trong giai đoạn trước là chúng ta luôn luôn ở trong cái thực tế là chúng ta có xuất
1: Xuất
2: siêu,
1: siêu.
2: xuất siêu. Nhưng mà trong cái 5 tháng vừa qua thì chúng ta lại thấy rằng là chúng ta đã cán cân thương mại đang chuyển sang nhập siêu. Và trái ngược với cái mức xuất siêu của các cái cùng kỳ năm trước, ví dụ như là chúng ta nhập siêu đến 13,8 tỷ đô, trong khi đó thì cùng kỳ của năm 2025 là chúng ta xuất siêu đến 5,1 tỷ đô. Đây là thể hiện một cái tín hiệu về cái thực trạng về sản xuất trong nước, cũng như là cái bối cảnh đang có cái sự bất cân đối trong việc cán cân thương mại. Và trong cái nội dung này thì đối với cái khu vực kinh tế trong nước thì chúng ta ghi nhận mức nhập siêu rất là lớn, trong khi là khu vực FDI thì tiếp tục duy trì về xuất siêu. Thì vì thế mà chúng ta phải nhận diện ra được những cái vấn đề, những cái yếu tố nằm sau những cái vấn đề đó, tại sao khu vực trong nước thì chúng ta nhập siêu nhiều, và nhập siêu đó là máy móc hay là những cái phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Trong khi đó thì khu vực FDI thì vẫn duy trì cái mức độ xuất siêu. Về số lượng mà doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thì có thể thấy rằng là mặc dù tôi cũng rất là đồng tình với chia sẻ của anh Quốc Anh rằng là doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tăng và tỷ lệ đâu đó 1:1, nhưng mà 1:1 thì thường thì tôi thấy rằng là năm nay trong 5 tháng đầu năm thì cái mức độ này cao hơn 1, tức là cái số doanh nghiệp

0: gia nhập thị trường thì vẫn lớn hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên cái mức độ ở rất là lớn, vẫn còn rất là lớn so với cái giai đoạn trước đây thì chúng ta thường từ là gấp từ 2 cho đến 4 lần. Nhưng mà giai đoạn này thì chúng ta chỉ có một hoặc hơn một chút xíu thôi. Thì điều đó để cho thấy rằng là cái động lực kinh doanh, cái niềm tin kinh doanh cũng như tiến sĩ mà Quốc Anh chia sẻ là chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều cái nội dung mà chúng ta cần phải chú trọng để có những cái cải cách phù hợp trong cái thời gian tới, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh, làm thế nào để củng cố cái niềm tin, ở đây niềm tin nhưng mà còn cả cái cơ hội kinh doanh nữa. Phải tạo làm sao để tạo thị trường, tạo được cái cơ hội kinh doanh bên cạnh việc là chúng ta thực hiện những cái cải cách. Và một nội dung nữa là liên quan đến tiến độ giải ngân đầu tư công trong 5 tháng thì chúng ta mới đạt được 24% kế hoạch thôi. Đây cũng là một cái áp lực rất là lớn. Và tôi thấy rằng là cái nguyên nhân cốt lõi thì vẫn nằm ở giải phóng mặt bằng. Mặc dù một số địa phương như Hà Nội chúng ta đã có rất nhiều những cái hành động thực tiễn để chúng ta tháo gỡ những cái nút thắt về giải phóng mặt bằng, nhưng mà cần phải thực hiện được đồng bộ hơn ở tất cả các địa phương thì mới tạo ra được cái động lực tăng trưởng đồng đều.
1: Vâng. Thưa quý vị, nỗ lực để đạt được các kết quả tăng trưởng cao của các ngành lĩnh vực là rất đáng ghi nhận. Song như chia sẻ của các vị khách mời thì vẫn còn rất là nhiều những cái khó khăn thách thức ở phía trước để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 để tạo đà cho giai đoạn 2026-2030. Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, bộ ngành và các lĩnh vực kinh tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đã được cụ thể hóa tại nghị quyết đầu năm, tức là nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Và theo đó thì Chính phủ đã giao cho 28 trong 34 địa phương là phải đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Và thêm một lần nữa, yêu cầu này lại được quán triệt tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ. Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ ngành địa phương để có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô.
2: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc đấy, và chủ động để có các cái giải pháp cụ thể, để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, bà nhìn nhận như thế nào về tầm quan trọng của việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tới từng ngành nghề, lĩnh vực và từng địa phương như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ?
0: Vâng, chúng ta đã thấy rằng là từ đầu năm nghị quyết số 01 của Chính phủ thì cũng đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương. Rồi tiếp đó thì nghị quyết 109 của Chính phủ thì bổ sung cái chương trình hành động này, trong đó thì tiếp tục giao cái chỉ tiêu tăng trưởng theo ngành, lĩnh vực và địa phương. Và tiếp đến thì công điện số 41 thì không chỉ dừng lại ở giao mục tiêu tăng trưởng cho ngành, lĩnh vực nữa, địa phương nữa, mà còn giao cho cả các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước. Và đây chính là những cái doanh nghiệp dẫn dắt tạo ra cái cú hích cũng như là cái động lực cho tăng trưởng mới. Thế thì trong các cái danh mục, các cái chỉ tiêu này, ngoài các cái chỉ tiêu về tăng trưởng thì còn có các cái danh mục, các cái chỉ tiêu mà phải giao cho các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp để nằm tạo ra được cái tổng hòa các cái động lực để mà tạo ra mục tiêu về tăng trưởng. Thế thì với một cái mục tiêu như vậy thì việc giao chỉ tiêu cho các cái ngành, rồi địa phương và doanh nghiệp thì để tạo ra cái áp lực. Và từ đó cái áp lực thì mới biến thành những cái động lực để chúng ta thực hiện được cái mục tiêu đó. Và qua đó thì nâng cao cái tính chủ động và trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. Thế thì đây cũng chính là một cái nội dung rất là quan trọng, một cách tiếp cận mới trong cái việc là chúng ta thực hiện các cái mục tiêu này. Đồng thời là cũng đảm bảo cái tính đồng bộ trong quản lý điều hành, bởi vì chúng ta phải nhận diện được sự đóng góp của các cái cơ quan, rồi các cái ngành, các cái lĩnh vực và địa phương cũng như là doanh nghiệp, để mà chúng ta có cái tính quản lý trong đồng bộ trong cái quản lý và điều hành. Bên cạnh đó thì cũng là một cái điểm để chúng ta đánh giá được cái năng lực quản lý điều hành, hiệu quả hoạt động của các cái ngành và lĩnh vực địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn, các cái tổng công ty. Để từ đó là cái căn cứ mà để Chính phủ có thể theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực.

0: địa phương và doanh nghiệp nhà nước, để từ đó là chúng ta có những cái điều chỉnh hoặc là tạo ra được những cái tiền đề tăng tốc trong cái tăng trưởng. Thì đây là những cái mục tiêu và cách tiếp cận mới trong cái việc là chúng ta giao chỉ tiêu cho các cái ngành lĩnh vực địa phương cũng như là doanh nghiệp để thực hiện, để cùng thực hiện các cái mục tiêu về tăng trưởng.
1: Vâng, cảm ơn bà. Thế còn tiến sĩ Mạc Quốc Anh thì sao ạ? Thực tế của Hà Nội thì cái việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho Hà Nội qua 5 tháng đầu năm nay thì tiến sĩ Mạc Quốc Anh nhìn nhận như thế nào ạ?
2: Vâng, với Hà Nội thì chúng tôi thấy là cái việc giao chỉ tiêu tăng trưởng thì không đơn thuần là một nhiệm vụ kinh tế đâu, mà còn là một cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng. Và Hà Nội thì chúng tôi đánh giá là có nhiều lợi thế để thực hiện các cái mục tiêu tăng trưởng cao. Trước hết thì chúng ta thấy là cái quy mô thị trường là lớn, rồi Hà Nội là có sức mua lớn, rồi có các cái tầng lớp trung lưu đang tăng lên và có cái nhu cầu cao về từ các cái dịch vụ về giáo dục, về y tế, về văn hóa, về du lịch thương mại và cái tiêu dùng là chất lượng rất là cao. Và thứ hai là hệ sinh thái của doanh nghiệp Hà Nội rất là đông đảo, có hơn 400.000 doanh nghiệp. Trong đó các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa là giữ vai trò hết sức được quan trọng. Thứ ba là Hà Nội có lợi thế về khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, rồi chuyển đổi số, rồi tài chính, rồi ngân hàng, rồi giáo dục, rồi nguồn nhân lực. Tuy nhiên thì các cái chỉ tiêu tăng trưởng thì có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành các cái chương trình hành động cụ thể. Và nói cách khác là tăng trưởng hai con số thì không chỉ nằm ở nghị quyết, kế hoạch hay là báo cáo, nó phải cụ thể hóa từng các cái dự án được đẩy nhanh. Thì hiện nay Hà Nội đang gấp rút làm rất là tốt, hoặc là từng các cái thủ tục được rút gọn, rồi từng doanh nghiệp được tháo gỡ, rồi từng ngành được giao nhiệm vụ và từng sở ngành được đo kết quả phục vụ doanh nghiệp và người dân. Thì chúng tôi nhận thấy là các cái kỳ vọng thì rất là lớn ở ba cái việc. Một là các cái cải cách thủ tục hành chính phải thực chất hơn, hai là tiếp cận nguồn lực phải thuận lợi hơn, ba là chính quyền phải đồng hành sâu hơn với doanh nghiệp. Bởi vì đồng hành thì không chỉ là gặp gỡ, không chỉ là lắng nghe mà phải xử lý được các vướng mắc và phải biến kiến nghị thành hành động và biến đối thoại thành kết quả.
1: Vâng, trong thực tế thì cái quý đầu tiên của năm 2024 thì chúng ta nhìn thấy mới có 4 tỉnh, thành phố thì đạt được tăng trưởng 2 con số. Và nếu tính theo cơ học là mỗi quý, mỗi ngành, mỗi địa phương thì đều phải đạt cái mức tăng trưởng đề ra là 2 con số thì chúng ta nhìn thấy là chưa đạt được mục tiêu. Nhưng đó là những cái con số cơ học. Nhìn vào cái cách làm, bước đi và kết quả cho thấy là chúng ta thấy là tháng sau thì cao hơn tháng trước và những cái nỗ lực của từng bộ ngành địa phương thì đều rất là rõ ràng. Ví dụ như là một số các cái địa phương đã nỗ lực để vượt lên và đạt được những cái kết quả cao hơn chính mình. Ví dụ như là Hà Tĩnh hay là Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên thì đã đạt được cái tăng trưởng 2 con số. Và kết quả tăng trưởng GRDP của hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã ghi nhận là đạt mức tăng trưởng cao nhất so với lại nhiều năm trở lại đây. Và được dẫn dắt bởi cái sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và xây dựng và dịch vụ du lịch, thương mại điện tử. Thế nhưng mà chiều theo cái kế hoạch tăng trưởng hai con số thì chúng ta nhìn thấy là chưa đạt được. Và ngay trong ngày hôm qua khi mà Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai cái thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thì Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã quyết tâm tăng trưởng hai con số và không có thời gian để rút kinh nghiệm, và ông đã đưa ra rất là nhiều những cái nỗ lực để có thể là đạt được cái mức tăng trưởng này. Xin được hỏi tiến sĩ Mạc Quốc Anh, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nỗ lực này và cái sự cố gắng nỗ lực của thành phố Hà Nội qua cái góc nhìn của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội?
2: Vâng, qua góc nhìn chúng tôi thì chúng tôi thấy là Hà Nội hiện nay thì lấy quý 1 là quý khởi động và quý 2 là phải là quý tăng tốc và quý 3 là phải quý bứt phá và quý thứ 4 là phải quý gọi là về đích. Đối với Hà Nội thì tôi cho rằng là tâm thế mà bước vào quý 2, quý 3 phải là tâm thế hành động hết sức là quyết liệt. Và rất nhiều các dự án chúng ta thấy hiện nay là không phải chờ đợi nhé, không dàn trải và không hình thức nữa. Và Hà Nội đã xác định rõ là ngành nào có tăng trưởng nhanh, dự án nào có thể hoàn thành sớm phải hoàn thành ngay, và doanh nghiệp nào mà cần hỗ trợ là phải thực hiện ngay, và thủ tục nào phải cắt giảm ngay, rồi nguồn lực nào bị nghẽn phải khởi thông ngay. Đấy, thì chúng ta thấy là Hà Nội có thể tăng tốc ở các lĩnh vực như các cái dịch vụ chúng tôi vừa thấy là ví dụ như là chất lượng cao, rồi thương mại, rồi là du lịch, rồi công nghiệp văn hóa, rồi kể cả công nghiệp sáng tạo, rồi cả nền kinh tế số, thương mại điện tử, logistics, rồi cả tài chính. Đây chính là những lĩnh vực mà không chỉ tạo ra cái tăng trưởng về mặt quy mô đâu, mà còn tạo ra những cái giá trị tăng trưởng rất cao và rất là phù hợp với cả cái vị thế thủ đô trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi thấy là không chỉ cái trách nhiệm của chính quyền thành phố đâu, đây chính là cái trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của từng sở ngành, từng xã phường, từng doanh nghiệp, từng doanh nhân và từng người dân. Bởi vì chúng tôi đánh giá là chính quyền Hà Nội vừa rồi là đã tạo ra các cái môi trường, và doanh nghiệp thì tạo ra của cải, và người dân thì tạo ra sức cầu. Và chúng tôi nói là các cơ quan báo chí, ví dụ như là VOV sẽ tạo ra các niềm tin, và đặc biệt vấn đề về phản biện chính sách. Còn các cơ quan trung ương

0: quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
1: Trong 5 tháng đầu năm nay, kinh tế Quảng Ngãi ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,69%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 31%, du lịch đón hơn 3,2 triệu lượt khách, tăng 49% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trên GDP quý 1 chỉ đạt 8,24%, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 13,2%. Tỉnh Quảng Ngãi xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng. Vì vậy, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giá đất, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Bên cạnh đầu tư công, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chính của nền kinh tế. Ông Lương Kim Sơn, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với thực tiễn phát triển để tránh tình trạng quy hoạch trở thành rào cản đối với các dự án đầu tư.
2: Có những cái quy hoạch mà chúng ta phải điều chỉnh và trong cái phạm vi thẩm quyền chúng ta thống nhất và cái định hướng, rồi sau tổng hợp lại, báo cáo điều chỉnh một số tháng thì nó mới hợp lý.
1: Song song với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư và quy hoạch, Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư. Du lịch cũng được xác định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và chủ động xử lý những vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường và thủ tục đầu tư.
3: Chỉ tiêu đầu tư công là một chỉ tiêu gắn với cái khó khăn của các địa phương giải ngân. Với địa phương như chúng ta là khó khăn về vấn đề thu tiền đất thì càng cần phải trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn.
0: Vâng, xin được chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo về những nỗ lực của địa phương và từ thực tế của Hà Nội qua chia sẻ của tiến sĩ Mạc Quốc Anh, hay là như cam kết của Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, và cụ thể là những cái nỗ lực giải pháp của tỉnh Quảng Ngãi về việc tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, quy hoạch rồi cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp và du lịch để kích hoạt đồng bộ nhiều động lực tăng trưởng của địa phương qua phóng sự vừa rồi.
4: Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là khi mà được giao các cái chỉ tiêu thì mỗi địa phương sẽ lựa chọn một cách thức khác nhau để chúng ta đạt được một cái mục tiêu tăng trưởng theo cái nhiệm vụ được phân giao. Thì tuy nhiên thì có một cái điểm tương đồng là nhìn chung các địa phương đều xác định đầu tư công và cải cách cái môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp là những cái trụ cột cốt lõi để tạo cái động lực tăng trưởng. Và nhìn vào cái bức tranh của Hà Nội, tăng trưởng của Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là ở những cái địa phương lớn tập trung rất là nhiều vào những cái xác định là đầu tư công và doanh nghiệp, cải cách môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính là những cái trụ cột để mà tạo ra cái điểm tựa cho tăng trưởng. Và trong cái đầu tư công thì tập trung vào các cái dự án trọng điểm. Đây là một cái nội dung cốt lõi để tạo ra cái sự dẫn dắt, lan tỏa cũng như là tạo cái liên kết trong phát triển. Thì đây là những cái điểm chung trong các cái cách thức khác nhau để đạt mục tiêu tăng trưởng, nhưng đó là những cái yếu tố quan trọng. Và giải phóng mặt bằng có thể được coi là cái yếu tố then chốt, và kinh nghiệm của Hà Nội trong giải ngân đầu tư công cũng có thể được coi là một cái điểm sáng. Một cái bài học kinh nghiệm tốt trong cái việc là thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như là đảm bảo cái tiến độ về giải ngân. Với Hà Nội thì khác biệt hơn so với các địa phương khác, đó là nhờ các cái cơ chế chính sách theo luật thủ đô cùng hàng loạt các cái cơ chế đặc thù thì thành phố sẽ có thêm các công cụ mà để chúng ta rút ngắn các quy trình rồi đẩy nhanh tiến độ và tạo đột phá trong triển khai các cái dự án trọng điểm. Thì khi mà các nút thắt về mặt bằng được tháo gỡ thì đầu tư công sẽ thực sự trở thành các cái động lực tăng trưởng quan trọng. Và thì có thể nói rằng là cái việc kích hoạt đồng bộ nhiều động lực tăng trưởng của các địa phương là cần thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Và từ kinh nghiệm của Hà Nội cũng như là các địa phương như là Quảng Ninh, Hải Phòng hay là Quảng Ngãi thì đây chính là những cái bài học để chúng ta nhân rộng ở các cái địa phương khác để cùng kích hoạt nhiều các cái động lực cho cái tăng trưởng.
0: Vâng, trong khi rất là nhiều những cái địa phương mà họ đang nỗ lực để có thể là tận dụng các cái nguồn lực của mình cũng như là đẩy mạnh các cái thế mạnh của mình, thì cũng đã có những cái địa phương họ cho rằng là để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao thì phải có thêm những cái nguồn vốn đầu tư lớn, cho nên là họ xin thêm nguồn lực. Vậy thì xin được hỏi ý kiến của các vị khách mời như thế nào? Trước tiên là từ phía Hà Nội ạ, thưa tiến sĩ Mạc Quốc Anh.
5: Vâng, tôi cho rằng thì nguồn lực thì tương đối là quan trọng. Vì là nhưng không phải lúc nào vấn đề cũng là thiếu nguồn lực. Bởi vì nhiều khi thì nguồn lực không thiếu mà đang bị tắc nghẽn thôi. Không phải là không có vốn mà vốn chưa đi được vào dự án. Rồi là không phải là không có đất mà đất là chưa được.

0: đi vào khai thác hiệu quả, mà không phải là không có doanh nghiệp mà doanh nghiệp chưa được tạo ra điều kiện để phát triển. Vì vậy mà tư duy phát triển trong giai đoạn này thì phải chuyển từ cái xin thêm nguồn lực sang là khơi thông nguồn lực, bởi vì đây là cái thay đổi nó rất quan trọng. Bởi vì nếu mà một địa phương ấy, nếu chỉ chờ thêm ngân sách, thêm vốn, thêm cơ chế, rồi thêm cơ chế đặc thù mà không cải thiện các cái thủ tục đầu tư, không cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rồi không minh bạch quy hoạch, rồi không xử lý đất đai, rồi không hỗ trợ doanh nghiệp, thì chúng tôi nghĩ là có thêm nguồn lực cũng sẽ không tạo ra cái tăng trưởng nó được bền vững. Ngược lại, tôi thấy là có nhiều địa phương người ta không quá dư giả về ngân sách, nhưng người ta lại biết cách để cải cách mạnh mẽ, rồi đối thoại thực chất với doanh nghiệp, rồi phát huy lợi thế của địa phương, rồi huy động đầu tư xã hội, rồi họ khai thác cái kinh tế số, rồi là phát triển du lịch, rồi phát triển công nghiệp hỗ trợ, thì người ta vẫn có thể tăng trưởng rất là tốt. Nên tôi nghĩ là cái việc mà nguồn lực quốc gia thì không chỉ nằm ở trong các cái ngân sách của nhà nước, mà nguồn lực còn nằm ở trong các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, rồi FDI, rồi trong hộ kinh doanh, rồi trong trí tuệ người dân, trong cả đất đai, trong cả dữ liệu, trong cả khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, và những cái khát vọng làm giàu chính đáng của doanh nghiệp. Nên là từ góc độ doanh nghiệp, chúng tôi nghĩ là mong muốn địa phương hiểu rằng ấy, thì một cái thủ tục được rút ngắn cũng chính là nguồn lực, rồi một cái giấy phép mà được xử lý đúng hạn cũng là một nguồn lực, rồi một quy hoạch mà được công khai minh bạch cũng là một nguồn lực, rồi một cán bộ mà dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cũng là một nguồn lực, và một môi trường kinh doanh công bằng cũng là một nguồn lực.
1: Một điểm rất là đáng lưu ý tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ là không chỉ giao chỉ tiêu tăng trưởng cho chính quyền các địa phương mà còn cụ thể vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước để thực hiện cái kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ trong tăng trưởng hai con số và sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước cũng như là bảo đảm các cái cân đối lớn, ổn định vĩ mô. Xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, bà nhìn nhận như thế nào về cái chỉ đạo này?
2: Vâng, có thể thấy tức là đây là một cái yêu cầu rất là phù hợp với cái bối cảnh hiện nay. Khi mà chúng ta đặt các cái mục tiêu phát triển kinh tế nhà nước thì trong đó hướng tới là phát triển các cái tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn này, các doanh nghiệp nhà nước mạnh có vai trò dẫn dắt các ngành, lĩnh vực then chốt chiến lược. Thế thì việc mà giao chỉ tiêu cho các cái doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ là một cái động lực rất là lớn để chúng ta thúc đẩy tạo ra cái dư địa cho tăng trưởng, cũng như là chúng ta cơ cấu sắp xếp lại các doanh nghiệp để đảm bảo cái tính hiệu quả hơn trong việc sử dụng cái nguồn lực của nhà nước. Và mục tiêu tăng trưởng chất lượng đối với các doanh nghiệp nhà nước này cũng sẽ đóng góp có ý nghĩa để thực hiện cho các cái mục tiêu tăng trưởng chung của ngành, của lĩnh vực, của địa phương và của nền kinh tế. Và như tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Mạc Quốc Anh khi anh nói rằng là các cái động lực tăng trưởng chúng ta có thể có từ nhiều phía, từ hộ kinh doanh, từ người dân, cũng như là từ một cái cải cách trong thủ tục hành chính, cũng như là tạo ra những cái động lực cho cái hoạt động tăng trưởng này. Thế thì việc giao chỉ tiêu cho các cái doanh nghiệp nhà nước thì cũng sẽ là một cái động lực rất là lớn để chúng ta khơi thông cái nguồn lực từ cái khu vực này, đặc biệt là với những cái doanh nghiệp nhà nước có tính dẫn dắt trong cái sự phát triển của nền kinh tế.
1: Và chúng ta đi sâu phân tích về cái việc là đưa các cái nguồn lực của nhà nước, các cái công trình dự án của nhà nước thông qua các cái dự án hạ tầng, rồi các cái công trình trọng điểm mà khu vực doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện hoặc là được giao triển khai, nếu như mà được lan tỏa vào khu vực doanh nghiệp tư nhân và các thành phần kinh tế khác thì sẽ đem lại hiệu quả như thế nào? Theo cái tinh thần của nghị quyết 79 cũng như là nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về doanh nghiệp nhà nước cũng như là doanh nghiệp tư nhân, thì tiến sĩ Mạc Quốc Anh, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nguồn lực của nhà nước nếu mà được lan tỏa vào nền kinh tế và các thành phần kinh tế khác?
0: Dạ vâng, thứ nhất thì chúng ta thấy là mỗi một cái công trình trọng điểm của nhà nước ấy, thì không chỉ là một công trình xây dựng đâu. Nếu được tổ chức tốt này, đó là một động lực phát triển, đó là một cái không gian kinh tế mới và một cơ hội thị trường mới cho doanh nghiệp và người dân. Chúng ta thấy là một tuyến đường cao tốc thì không chỉ rút ngắn về thời gian đi lại đâu, mà cái điều quan trọng nhất là nó sẽ giảm được cái chi phí logistics, mở ra các cái khu công nghiệp, rồi thúc đẩy du lịch, rồi tăng giá trị về đất đai, rồi tạo việc làm, rồi kết nối các cái vùng nguyên liệu với thị trường tiêu thụ. Dù là một sân bay, một cảng biển hoặc là một trung tâm, một tuyến đường vành đai, không chỉ tạo ra các hạ tầng cứng mà cái điều quan trọng là nó sẽ tạo ra cái nền tảng để hình thành các cái chuỗi giá trị mới. Thì vấn đề ở đây là làm thế nào để nguồn lực của nhà nước ấy, là không chỉ dừng lại trong cái phạm vi của dự án mà phải lan tỏa sang cả các khu vực kinh tế tư nhân, rồi doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi hộ kinh doanh, rồi người dân. Theo tôi đây là cái quan điểm nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu một cái dự án hạ tầng lớn thì chỉ có một vài nhà đầu tư tham gia thôi, nhưng cái tác động lan tỏa sẽ có giới hạn. Nhưng nếu dự án mà có các cái cơ chế để nhiều các cái doanh nghiệp tham gia, cung ứng các cái vật liệu, rồi thiết bị, rồi vận tải, rồi tư vấn, rồi là công nghệ, rồi các cái dịch vụ phụ trợ, rồi đào tạo các nguồn nhân lực chuyển đổi số, kể cả bao bì, kể cả vận hành, thì chúng ta thấy là có thể kích hoạt nhiều cái sự đồng đều đầu tư của xã hội. Đây chính là cái hiệu ứng vốn mồi của cái đầu tư công của các khu vực kinh tế nhà nước. Bởi vì nhà nước đầu tư vào nền tảng, thì doanh nghiệp nhà nước thì dẫn dắt các cái dự án lớn, rồi doanh nghiệp tư nhân người ta tham gia được vào cái chuỗi cung ứng giá trị, rồi người dân có thêm việc làm, rồi ngân sách chúng ta thấy là có thêm các cái nguồn thu, và cái điều quan trọng nhất là địa phương có thêm các cái động lực tăng trưởng mới.
1: Có thể thấy là còn rất là nhiều những cái giải pháp để chúng ta biến những cái thách thức thành cơ hội hay là khai thác các cái nguồn lực để có được tăng trưởng cao. Tuy nhiên thì cùng với tăng trưởng cao thì yêu cầu đặt ra là phải ổn định vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Và từ thực tế tăng trưởng 5 tháng đầu năm và các khách mời cũng đã phân tích về những cái áp lực và đặc biệt là những cái tình trạng nhập siêu hay là lạm phát đã áp sát với lại cái trần mục tiêu, thì các chuyên gia có lưu ý gì sau những cái kết quả đạt được cũng như là những cái tác động từ bên ngoài tới nền kinh tế, và theo các chuyên gia thì đâu là những cái giải pháp chúng ta cần phải ưu tiên để triển khai cho những cái tháng cuối năm này?
2: Vâng, thì có thể thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì bối cảnh quốc tế cũng đang là một trong những cái tạo ra cái áp lực để chúng ta phải thay đổi từ bên trong để nâng cao cái năng lực nội tại của nền kinh tế. Thì và trong cái bối cảnh quốc tế mà vẫn khó đoán định như vậy thì những cái yếu tố trong nước, những cái yếu tố nội tại nâng cao cái năng lực cạnh tranh nội tại trong nước là những yếu tố quyết định để mà chúng ta duy trì cái tăng trưởng cũng như là đảm bảo cái tính bền vững. Thế thì mục tiêu tăng trưởng cao thì chúng ta đi kèm theo bốn cái nguyên tắc cốt lõi. Yếu tố đầu tiên đó là chúng ta không đánh đổi những yếu tố về môi trường, đảm bảo cái tính ổn định. Rồi chúng ta vẫn phải duy trì cái ổn định về kinh tế vĩ mô, rồi kiểm soát lạm phát và chú trọng cho các cái dự án trọng điểm để mà chúng ta thúc đẩy không chỉ là đối với đầu tư công mà còn thúc đẩy cả cái hoạt động về hợp tác công tư. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta khơi thông nguồn lực của nhà nước nhưng cũng tạo ra cái động lực để mà thu hút và khơi thông cái nguồn lực của vốn tư nhân. Thì tăng trưởng cao đó thì chúng ta thấy rằng là trong cái nỗ lực đó thì cần phải tiếp tục, là tôi rất là thích cái câu mà chị Nguyên Long có nói, đó là kích hoạt nhiều cái động lực cho tăng trưởng. Bởi vì có như vậy thì chúng ta mới duy trì được cái tính bền vững trong tăng trưởng và tiếp tục coi trọng về cải cách thể chế, trong đó những cái nội dung về môi trường kinh doanh và như tiến sĩ Mạc Quốc Anh có chia sẻ, để làm sao chúng ta kích thích những cái động lực trong kinh doanh, kích thích những cái nhu cầu của người dân cũng như là tạo cơ hội về việc làm, là những yếu tố quan trọng để mà kiến tạo sự phát triển thay vì là thể chế để quản lý. Tôi nghĩ là thể chế để kiến tạo phát triển là một trong những cái yếu tố rất là cốt lõi để chúng ta duy trì được cái mức đà tăng trưởng. Đồng thời thì thu hút sự vào cuộc đồng bộ của các bên, từ của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cả những người dân tham gia vào cái quá trình này. Thì có như vậy thì chúng ta mới duy trì được cái mức độ nỗ lực và cái tăng trưởng ở trong dài hạn.
1: Vâng, thế còn tiến sĩ Mạc Quốc Anh thì sao ạ? Theo ông thì đâu là giải pháp cần ưu tiên để các địa phương và cụ thể là thành phố Hà Nội thì có thể đạt được các cái mục tiêu đề ra?
0: Tôi nghĩ việc đầu tiên đó là hãy coi sức khỏe của doanh nghiệp chính là cái thước đo sức khỏe của nền kinh tế. Còn đối với doanh nghiệp thì chúng tôi mong muốn là chúng ta phải tái cấu trúc mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, quản trị tốt hơn, ứng dụng công nghệ nhanh hơn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Với Hà Nội thì chúng tôi mong muốn là chúng ta cần có một cuộc tổng lực của cả nền kinh tế. Dù vì muốn tăng trưởng bền vững thì chúng ta phải thúc đẩy cái tổng cầu, bởi vì là vừa nâng cái tổng cung thì phải vừa mở rộng cả thị trường, vừa nâng được cái năng suất lên. Đục cùng với đó là chúng ta phải vừa hỗ trợ các doanh nghiệp và vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo còn có những cái lưu ý gì đối với lại các doanh nghiệp của chúng ta không ạ?
2: Vâng, tôi thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì Thủ tướng đã chỉ đạo rất là quyết liệt trong việc là các cái bộ ngành tập trung chú trọng những cái cải cách về thể chế, từ việc là chúng ta cắt giảm các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, rồi điều kiện kinh doanh, rồi các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Thế thì bản thân thì từ phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là có những cái tiếp tục có cái sự chia sẻ. Từ những cái vấn đề của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp phù hợp hơn, và cái sự phối hợp tích cực giữa cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội và chính quyền sẽ là cái cơ sở nền tảng rất là quan trọng để chúng ta thực hiện cải cách một cách thực chất và hiệu quả và giải quyết được triệt để cái vấn đề. Cũng như phải thấy rằng là tôi rất là đồng tình với ý kiến của tiến sĩ Mạc Quốc Anh là chúng ta phải làm sao để từ đối thoại chúng ta biến thành là cái thực chất để mà hiệu quả trên thực tế.
1: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, kiên định với mục tiêu tăng trưởng quý sau phải cao hơn quý trước và phải đạt bằng được mục tiêu được giao, bởi tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Và công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ thì không chỉ giao khoán cho tăng trưởng GRDP cho các địa phương mà nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng được phân giao cho các bộ ngành địa phương và cả các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Có thể thấy là để mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, dự án có đạt được mục tiêu đề ra hay không thì lại phụ thuộc rất lớn vào chính quyền địa phương, nơi đóng chân của các doanh nghiệp, các chủ thể của nền kinh tế. Vì thế, sự đồng hành của địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Và khi các địa phương tăng trưởng cao thì đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững của đất nước. 45 phút của diễn đàn chủ nhật với chủ đề giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp, nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đến đây là hết. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo là Phó trưởng ban Ban phát triển doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính. Và tiến sĩ Mạc Quốc Anh là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Câu chuyện quốc tế.
6: Câu chuyện quốc tế.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, tròn 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel mở màn chiến dịch không kích phủ đầu vào Iran ngày 28 tháng 2 năm 2026, Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt trong cuộc so găng lợi ích chưa hồi kết. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã thành công khi làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và tuyên bố đàm phán đang ở giai đoạn cuối, thì Tehran vẫn cứng rắn duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz, bác bỏ cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo. Những màn ăn miếng trả miếng trên thực địa cùng sự can thiệp sâu của Israel tại mặt trận Liban đã đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn, khiến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trở nên mong manh trước những toàn tính chiến lược đầy quyết liệt của tất cả các bên.
5: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
7: Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Mỹ và Israel đồng loạt mở chiến dịch không kích tầm xa phủ đầu vào Iran nhằm loại bỏ các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Cuộc tấn công đã khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Sau đó, ông Mojtaba Khamenei, con trai cố lãnh tụ Ali Khamenei, trở thành người kế nhiệm tối cao nhưng chưa từng xuất hiện trước công chúng để đảm bảo an toàn. Ngày 8 tháng 4, các bên đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, đây được đánh giá là một thỏa thuận mong manh khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Đáng chú ý, cả Iran và Mỹ đều sử dụng việc phong tỏa eo biển Hormuz như một con bài chiến lược nhằm tạo áp lực trên bàn đàm phán. Xung đột tiếp tục lan rộng sang các nước vùng vịnh khi Iran tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay quốc tế Dubai, các mục tiêu tại Kuwait hay Bahrain. Tại Liban, xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah gia tăng khiến hàng nghìn người tại Liban thiệt mạng. Hơn 3 tháng diễn ra, chiến sự tại Iran đã gây ra nhiều hệ lụy. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của các nước vùng vịnh từ 4,4% xuống 1,3%. Niềm tin vào việc Mỹ là người bảo trợ an ninh duy nhất bị lung lay, dẫn đến việc các nước như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Qatar tìm kiếm các hiệp ước phòng thủ mới với Pháp hay Canada. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với sức ép lớn khi 64% cử tri Mỹ cho rằng quyết định tham chiến tại Iran là sai lầm. Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu nhằm ngăn cản các đòn tấn công tiếp theo nhằm vào Iran. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những diễn biến nổi bật trong 100 ngày diễn ra chiến sự Mỹ, Israel và Iran. Và để có góc nhìn sâu hơn về những gì đang diễn ra và dự báo tình hình sắp tới, chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông. Xin chào phóng viên Bá Thi ạ. Thưa anh, nhìn lại 100 ngày vừa qua, vì sao mà tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel vẫn rơi vào bế tắc ạ? Dù hai bên liên tục trao đổi qua trung gian, đâu là những rào cản lớn nhất hiện nay thưa anh?
8: Vâng, có thể nói rằng việc tìm ra lối thoát trong cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã phát động chống lại Iran cách đây đúng 100 ngày vẫn đang rất thách thức. Dù thực tế là cả Mỹ và Iran đều thực sự muốn chấm dứt cuộc đối đầu quá khốc liệt và tốn kém này. Còn các nhà trung gian hòa giải đứng đầu là Pakistan và một số quốc gia khu vực cũng đã rất sốt sắng vào cuộc để mà hỗ trợ. Và theo giới quan sát thì có nhiều nguyên nhân khiến cho hòa đàm bế tắc kéo dài và hai bên chưa thể đi đến được thỏa thuận. Trong đó cốt lõi và cơ bản nhất vẫn là việc hai phía tiếp tục theo đuổi những yêu sách quá khác biệt nhau, trải rộng trên nhiều vấn đề từ eo biển Hormuz, dỡ bỏ cấm vận và trừng phạt, cho đến giải quyết chương trình hạt nhân và chính sách của Iran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực. Chẳng hạn trong vấn đề hạt nhân, Iran yêu cầu chỉ đàm phán nội dung này sau khi đã đạt được đồng thuận về kết thúc hoàn toàn chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tehran cũng nhất quyết không chịu giao nộp số urani đã làm giàu ở cấp độ cao cho Mỹ. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định là Iran phải giao nộp urani hoặc có thể bị tước đoạt bằng vũ lực. Washington cũng yêu cầu Tehran phải đình lại chương trình làm giàu urani một cách lâu dài thay vì chỉ vài năm như đề xuất của Iran. Hơn thế thì trong tiến trình thương thảo liên tục phát sinh những tình tiết hay là sự vụ không có lợi cho hòa đàm, hoặc là do tình hình thực địa mang lại, hoặc là do việc một trong hai bên bất ngờ đưa ra những yêu cầu bổ sung. Trong đó sự leo thang xung đột tại chiến trường Liban được cho là tác động bất lợi một cách đáng kể đến cục diện hòa đàm Mỹ-Iran. Điều này xuất phát từ thực tế là Iran và nhà trung gian Pakistan ngay từ đầu đã coi Liban là một phần của thỏa thuận. Hôm 1 tháng 6 vừa qua thì Iran thậm chí đã quyết định đình chỉ đối thoại với Mỹ nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban. Bên cạnh đó thì sự bế tắc hiện nay còn được nhìn nhận từ sự thiếu lòng tin giữa hai bên. Trong đó Iran vẫn đặc biệt lo ngại kịch bản sẽ lại bị đối phương bội ước và gây hấn. Giới chức Iran liên tục viện dẫn việc Mỹ năm 2018 đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử 2015 với tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện. Tiếp đến thì Mỹ đã cùng với Israel hai lần phát động tấn công chống lại Iran khi mà đàm phán giữa hai bên đang diễn ra, lần lượt vào tháng 6 năm ngoái và cuối tháng 2 vừa qua. Ngoài ra thì cũng có một số thông tin cho rằng, trong nội bộ Iran thiếu sự thống nhất rõ ràng về các điều kiện và giới hạn đàm phán. Phe ôn hòa thì muốn tiến tới thỏa thuận theo hướng hạ bớt một cách đáng kể các yêu cầu và điều kiện. Ngược lại, phe bảo thủ cứng rắn lại muốn giữ nguyên hoặc chỉ chấp nhận nhượng bộ một phần nhỏ các đòi hỏi, vân vân.
7: Vâng ạ, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình thì các chuyên gia vẫn cảnh báo là việc phục hồi hạ tầng năng lượng rồi ổn định lại chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz có thể mất tới nhiều năm. Anh có thể lý giải về nhận định này ạ?
8: Vâng, theo nhiều đánh giá quốc tế đáng tin cậy thì hạ tầng năng lượng tại Iran cũng như hầu hết các quốc gia khu vực, đặc biệt là tại vùng vịnh, đã bị thiệt hại rất nghiêm trọng trong thời gian xung đột vừa qua. Trong đó nhiều cơ sở hóa dầu và khí đốt của cả Iran, Qatar, Kuwait hay là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất được cho là phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục lại được tình trạng như trước khi chiến tranh nổ ra. Chẳng hạn như trường hợp của Qatar, việc sửa chữa và khắc phục các hư hại tại trung tâm công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan được nhận định là phải mất ít nhất từ 3 đến 5 năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đó là trong trường hợp không phải hứng chịu thêm thiệt hại mới nào và tình trạng yên tĩnh được khôi phục tức thì trở lại. Với toàn ngành năng lượng Qatar, ngay cả trong kịch bản eo biển Hormuz được lập tức mở cửa trở lại và xung đột chấm dứt hoàn toàn, thì quốc gia vùng vịnh này cũng phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục được sản lượng như trước khi chiến tranh nổ ra. Đây cũng là thách thức chung mà hầu hết các quốc gia vùng vịnh khác phải đối mặt, tất nhiên là với mức độ thiệt hại khác nhau và thời gian cần có để khắc phục cũng khác nhau. Điều này là khá dễ hiểu bởi các cơ sở năng lượng vốn là những dự án công nghệ phức tạp, đòi hỏi những thiết bị và hệ thống vận hành hiện đại, cần thời gian chế tạo và lắp đặt rồi thử nghiệm lên tới hàng năm trời. Chẳng hạn việc chế tạo và lắp đặt một hệ thống tua bin công nghiệp trong cơ sở lọc dầu thường mất từ 12 đến 24 tháng, bao gồm các công đoạn từ sản xuất thiết bị tại nhà máy chế tác, vận chuyển quốc tế và thi công lắp đặt, rồi thử nghiệm tại cơ sở hóa dầu v.v. Vì vậy, việc nhận định phải cần tới nhiều năm mới có thể phục hồi được hạ tầng năng lượng và ổn định lại chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz là hoàn toàn có cơ sở.
7: Vâng ạ, theo anh, trong bối cảnh mà Iran đã bác bỏ ý tưởng Tổng thống Mỹ gặp Đại giáo chủ Mostaba Khamenei, liệu là chiến sự trong 100 ngày tới sẽ tiếp tục leo thang theo kịch bản là ăn miếng trả miếng một cách trực diện, hay là sức ép từ cử tri và nội bộ Mỹ sẽ buộc Tổng thống Donald Trump phải tìm kiếm một lối thoát ngoại giao sớm hơn dự kiến ạ?
8: Vâng, có thể nói rằng cho đến thời điểm này, sau 100 ngày xung đột bùng phát và tròn 2 tháng ngừng bắn kết hợp đàm phán được triển khai, thì tương lai cuộc chiến sẽ đi về đâu? Vẫn là một câu hỏi lớn, chưa có lời giải.

0: Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, giới phân tích cho rằng khả năng cao là trong giai đoạn vài tuần tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trạng thái tương đối yên tĩnh mong manh như hiện nay tại vùng vịnh. Các liên lạc trao đổi giữa Mỹ và Iran qua trung gian tiếp tục được triển khai. Trong trường hợp đàm phán đạt được tiến triển đột phá, thì hai bên có thể đi đến thỏa thuận sơ bộ về gia hạn ngừng bắn và thống nhất lộ trình đàm phán cho các vấn đề cụ thể, đặc biệt là vấn đề hạt nhân. Các rủi ro lớn nhất trong kịch bản này vẫn là nguy cơ xảy ra các đụng độ nguy hiểm trên thực địa, đồng thời chiến sự gia tăng tại hai mặt trận Liban và dải Gaza. Trong trường hợp đụng độ giữa Mỹ và Iran gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ngừng bắn có thể đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Với kịch bản này, khả năng chiến sự sẽ kéo dài thêm 100 ngày hoặc lâu hơn nữa là rất dễ xảy ra. Mặc dù vậy, không ít đánh giá tin rằng dưới sức ép của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới đây, cũng như nhằm tạo bầu không khí tích cực cho vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ khởi tranh trong tuần tới trên đất Mỹ cùng hai quốc gia khu vực, thì Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ tiến hành các bước đi quyết đoán để mà sớm rút Mỹ ra khỏi cuộc chiến. Nhiều đánh giá cho rằng trở ngại lớn nhất với triển vọng đàm phán và khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran hiện nay chính là Israel, cụ thể hơn là cá nhân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một chính khách rất lão luyện và đang rất muốn tiếp tục cuộc chiến hiện nay chống lại Iran. Chưa có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ông Netanyahu sẵn sàng dừng lại cuộc chiến ở Liban cũng như dải Gaza nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán Mỹ-Iran được triển khai. Ngược lại, không ít đánh giá nghi ngại ông Netanyahu sẽ còn đẩy mạnh tấn công vào hai mặt trận này trong thời gian tới nhằm khiêu khích Iran, khiến cho hòa đàm Mỹ-Iran gặp khó khăn. Tóm lại thì việc dự báo cục diện xung đột Mỹ-Iran trong giai đoạn tới, nhất là mốc cụ thể sau 100 ngày nữa là rất thách thức. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lợi ích của cả hai bên cũng như khu vực và đại đa số các quốc gia trên thế giới, thì khả năng hai bên tìm được tiếng nói chung và đi đến thỏa thuận chấm dứt đối đầu được cho là ngày càng thắng thế và có cơ hội rõ ràng hơn. Nhưng để thắng thế này trở thành chiến thắng thực sự thì như đã đề cập ở trên, cần có quyết tâm và ý chí chính trị rất là mạnh mẽ từ tất cả các bên, đặc biệt là hai bên liên quan trực tiếp, đó là Mỹ và Iran.
1: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Bá Thi về những thông tin và phân tích vừa rồi. Tới đây, chương trình Câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tiếp tục nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung. Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Eo biển Hormuz tê liệt ngày thứ 100 kể từ cuộc xung đột Mỹ-Israel và Iran. Giá thuế nhà tăng ngắn hạn tại Mỹ tăng 15 lần trong thời gian diễn ra World Cup. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Thưa quý vị, chiều nay Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục nghe báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung. Các đại biểu cũng thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua quy chế bầu cử, bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
3: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Theo đó, đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 369.000 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ đô la, trong đó có 258 dự án đăng ký mới và 149 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, khi toàn thành phố thực hiện giải ngân gần 48.000 tỷ đồng, bằng 39,77% kế hoạch Thủ tướng giao. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết.
6: Đầu tư công là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026, cho nên những cái dự án trọng điểm từ vành đai 4, vượt các cầu, vượt quốc lộ 6, vành đai 2.5, các cái dự án đường sắt đô thị v.v. Tập trung cao độ, đấy là tập trung vào giải ngân đầu tư công.
5: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó có áp lực hoàn thành

0: mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để về đích kịch bản tăng trưởng 11% cho cả năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành, địa phương trong bối cảnh GRDP quý 1 năm 2026 tăng 7,87%. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
1: Thành phố Hà Nội cũng xác định là phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp và cũng phải có cái sự vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành, các lãnh đạo, những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Và để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 11% đó, thì thành phố Hà Nội đã phân rã những cái mục tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi đã xác định là ngành công nghiệp, giao chỉ tiêu là ngành công nghiệp phải cố gắng phấn đấu đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng là 9,7%, xây dựng là 13,46%.
2: Sáng nay tại phường Hải Vân, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, thu hút hơn 500 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hưởng ứng phong trào thi đua với nhiều hoạt động thiết thực như là tổ chức hội thi tay nghề công nhân giỏi ngành điện tử, ngày hội hiến máu tình nguyện. Hội thi tay nghề công nhân giỏi ngành điện tử đã thu hút được 116 thí sinh là đoàn viên, công nhân lao động thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc. Nội dung thi tập trung vào kiến thức an toàn vệ sinh lao động và kỹ năng chuyên môn điện tử.
3: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên trước đây sở hữu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú với 3 di tích quốc gia đặc biệt, 20 di tích cấp quốc gia và 99 di tích cấp tỉnh. Tuy nhiên, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc bảo tồn và trùng tu. Cộng tác viên Lê Biết, Cơ quan Thường trú Tây Nguyên, thông tin.
4: Nằm trên địa bàn xã Vân Hòa, khu căn cứ cách mạng tỉnh Phú Yên trong kháng chiến

0: đã xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm dột. Cùng chung thực trạng là di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng, xã Tuy An Tây. Sau nhiều năm chưa được đầu tư chỉnh trang, khuôn viên bên ngoài cỏ cây tùm. Đáng lo ngại hơn, bên trong địa đạo xuất hiện nhiều vết nứt tại các điểm tiếp giáp và hầm thông gió. Đất đá có nguy cơ sạt lở. Tại cụm di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Lẩm Phú Lâm, bao gồm Lẩm Phú Lâm, Đình Phú Lâm, Miếu thờ Thành Hoàng và Miếu thờ Thiên Iana, cả bốn công trình đều đã hư hỏng. Trong đó, Đình Phú Lâm xuống cấp nặng sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Di tích Lăng Ông Đông Tác, công trình gắn bó với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân ven biển cũng đang bị thấm dột nhiều nơi. Trước thực trạng này, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các di tích để tham mưu cơ chế đầu tư phù hợp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Chúng tôi đang cho đánh giá khảo sát lại toàn bộ các cái di tích và có cái kế hoạch đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để cùng tu phát huy và nâng cao cái giá trị. Những cái di tích hiện nay được ưu tiên là đối với những di tích hiện nay đang xuống cấp, có cái nguy cơ không đảm bảo thì chúng tôi tập trung ưu tiên trước.
2: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết khởi tố bị can bắt tạm giam ông Võ Chí Công, nguyên ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Ông Công hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ. Theo điều tra, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và nghỉ hưu theo quy định tại quy định 113 ngày 6 tháng 1 năm 2021 để chi trái quy định, sau đó lập hồ sơ chứng từ khống, quyết toán số tiền đã sử dụng gây thiệt hại ngân sách nhà nước, số tiền ước tính là khoảng 3,8 tỷ đồng. Vụ án đang được các cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.
3: Tại hội thảo Innova Connect do Quỹ VinFuture và Trường Đại học Văn Lang tổ chức, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng nước thải không nên chỉ được xem là sản phẩm cuối cùng của quá trình sử dụng, mà có thể trở thành nguồn tài nguyên phục vụ nông nghiệp và phát triển đô thị bền vững. Các nhà khoa học đề xuất đẩy mạnh tái sử dụng nước thải thông qua các giải pháp xử lý sinh học, mô hình đất nước, đất ngập nước kiến tạo và cơ chế quản lý tuần hoàn. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả thì cần kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ về mầm bệnh, ô nhiễm môi trường, đồng thời xây dựng chính sách dài hạn nhằm tối ưu hóa nguồn tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
2: Vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc đã mang đến một hình ảnh đẹp khi chào đón 22 em nhỏ dân tộc thiểu số thuộc dự án Gieo ước mơ bóng đá từ xã Ngọc Chiến của tỉnh Sơn La. Vượt hàng trăm km xuống Hà Nội, các em được trải nghiệm không khí bóng đá đỉnh cao, tham gia nghi thức dắt tay cầu thủ ra sân và nhận những món quà ý nghĩa từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Hiện dự án Gieo ước mơ bóng đá đang duy trì tập luyện thường xuyên cho hơn 80 em nhỏ vùng cao, giúp các em có điều kiện tiếp cận bóng đá bài bản hơn. Thầy Quang Văn Nguyễn, huấn luyện viên câu lạc bộ Gieo ước mơ bóng đá tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La xúc động chia sẻ.
4: Qua tìm hiểu dạy môn giáo dục thể chất ở trong trường thì em cảm thấy các em có niềm đam mê bóng đá, nên là sự tài trợ của lớp Gieo ước mơ bóng đá thì các em được trải nghiệm và được tỏa sức đam mê của mình với cái lớp bóng đá. Và lần này thì được trải nghiệm với sân chơi lớn ở đây thì các em rất háo hức và rất vui. Bản thân tôi cũng rất tự hào và rất vui mừng khi được trải nghiệm với sân đấu và sẽ cố gắng tiếp thu để truyền tải về cho các em trên vùng cao Ngọc Chiến.
3: Tiếp theo là tin thời tiết.
5: Theo cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Đông Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 36 đến 38 độ. Chiều tối ngày mai cho đến hết ngày 9 tháng 6 do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 đến 80 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 200 mm. Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, khu vực phía Tây của tỉnh Phú Thọ có mưa từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250 mm. Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ cao xảy ra dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ nguy cơ lũ quét, trượt lở đất. Không khí lạnh cuối mùa tràn về giúp khu vực Bắc Bộ có mưa dông, cùng với đó trong suốt tuần tới, thời tiết khu vực này duy trì khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 32 đến 33 độ.
2: Tin thế giới, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn bế tắc và tình hình nhân đạo tại đây ngày càng xấu đi. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
6: Theo Hamas, phái đoàn do ông Khalil Al-Hayya, lãnh đạo phong trào này tại Gaza, dẫn đầu cùng nhiều thành viên cấp cao khác sẽ làm việc với các quan chức Ai Cập và các bên trung gian từ ngày 6 tháng 6. Nội dung thảo luận tập trung vào việc hoàn tất các điều khoản còn dang dở của giai đoạn 1 trong thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và tìm kiếm cơ chế chuyển sang giai đoạn 2 của tiến trình hòa bình. Hamas tiết lộ, phái đoàn cũng sẽ gặp gỡ đại diện các phe phái Palestine nhằm xây dựng lập trường thống nhất trước những thách thức hiện nay. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh nhiều điều khoản quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Thỏa thuận có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái, bao gồm trao đổi con tin và tù nhân, tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza và rút một phần lực lượng Israel khỏi một số khu vực. Tuy nhiên, giao tranh và các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Hamas Khalil Al-Hayya để trao đổi về tình hình khu vực. Ông Al-Hayya cáo buộc các hoạt động quân sự của Israel đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định Hamas sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của người Palestine. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran tái khẳng định sự ủng hộ của Iran đối với người Palestine và Liban.
3: Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Muhsin Navi và người đồng cấp Iran Ekansha Momeni đã có cuộc gặp tại thủ đô Tehran của Iran vào hôm qua để thảo luận về tình hình xung đột đang diễn ra trong khu vực và các biện pháp thúc đẩy hòa bình. Tại cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài. Bộ trưởng Nội vụ Iran Ekansha Momeni cho biết.
7: Chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan là một phần liên quan đến các vấn đề song phương, an ninh biên giới, chống buôn bán ma túy và khủng bố. Những quy định tốt đẹp cũng đã được đưa ra trong lĩnh vực kinh tế và hai bên nhất trí rằng kim ngạch thương mại song phương hiện đang ở mức khoảng 3 tỷ đô la, sẽ tăng lên 10 tỷ đô la với sự hợp tác của cả hai nước.
2: Hôm nay ngày 7 tháng 6 đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày kể từ cuộc chiến giữa Liên minh Mỹ-Israel và Iran bùng nổ. Trong suốt thời gian này, eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, đã rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn. Sự bế tắc này không chỉ đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu mà còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an ninh và nhân đạo trong khu vực.
3: Tại Nhật Bản, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp đang tích cực tham gia chương trình thu gom dầu ăn đã qua sử dụng để sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững, góp phần giảm phát thải và tăng cường an ninh năng lượng. Tin chi tiết cho biết.
7: Để sản xuất nhiên liệu cho máy bay cần một lượng dầu thải khổng lồ. Càng nhiều người nhận thức được điều này, chúng ta càng thu gom được nhiều dầu thải hơn. Vì vậy, tôi hy vọng sáng kiến này sẽ tiếp tục lan rộng và đến được với nhiều người hơn.
8: Chúng tôi sử dụng dầu ăn hàng ngày và luôn cảm thấy thật lãng phí khi phải vứt bỏ dầu thải. Vì vậy, chúng tôi luôn tự hỏi, giải pháp tốt nhất là gì? Dầu thải nên được xử lý như thế nào? Vì vậy, khi nghe nói rằng dầu thải có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu hàng không bền vững, chúng tôi cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất, là giải pháp chúng tôi có thể trông đợi. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định tham gia sáng kiến này.
6: Theo các doanh nghiệp năng lượng Nhật Bản, nhu cầu đối với các nguồn nhiên liệu thay thế, trong đó có nhiên liệu hàng không bền vững, đang gia tăng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới nhiều biến động. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và cân đối giữa sản lượng sản xuất với nhu cầu thị trường. Phó giám đốc đơn vị đổi mới năng lượng của tập đoàn JGC Holdings, ông Yuki Nishimura nhận định.
8: Trước những biến động hiện tại tại Trung Đông, giá trị của các nguồn nhiên liệu thay thế ngày càng được khẳng định. Tôi tin rằng bối cảnh này chính là đòn bẩy thúc đẩy tiềm năng của nhiên liệu sinh học, bao gồm cả nhiên liệu hàng không bền vững. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực trong lĩnh vực này. Đây không chỉ là bước đi chiến lược vì môi trường, mà còn là giải pháp thay thế thiết thực cho các sản phẩm dầu mỏ truyền thống.
6: Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2030, 10% nhiên liệu hàng không sẽ được thay thế bằng các nguồn nhiên liệu bền vững. Tuy nhiên, sản lượng nhiên liệu hàng không bền vững trong nước hiện vẫn còn rất hạn chế do thiếu nguyên liệu và hạ tầng sản xuất.
3: Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, giá thuê nhà ngắn hạn tại nhiều thành phố của Mỹ đang tăng mạnh khi các chủ nhà tìm cách tận dụng làn sóng du khách quốc tế đổ về để theo dõi giải đấu. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
9: Theo khảo sát trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như Airbnb, Booking và Expedia, một căn nhà 6 phòng ngủ tại West New York, bang New Jersey, cách sân vận động MetLife 15 phút di chuyển, hiện được giao cho thuê với mức giá 14.000 đô la một đêm trước trận chung kết World Cup, tăng 15 lần so với mức giá thông thường khoảng 865 đô la. Một căn nhà khác cùng khu vực tăng giá từ 1.450 đô la lên 12.600 đô la cho một đêm lưu trú vào cuối tuần diễn ra trận chung kết. Tại Bayonne, bang New Jersey, một căn nhà 4 phòng ngủ có khu spa và chăm sóc sức khỏe được niêm yết với giá 11.000 đô la mỗi đêm trong tuần diễn ra trận chung kết, cao hơn gấp 6 lần mức giá sau khi giải đấu kết thúc. Trong khi đó, một biệt thự cao cấp tại Maurice Plan cách sân Metlife khoảng 12 phút lái xe hiện có giá 9.500 đô la mỗi đêm trong thời gian World Cup so với mức giá thông thường khoảng 3.500 đô la. Không chỉ khu vực New Jersey, giá thuê tại thành phố New York cũng tăng mạnh. Một căn penthouse sang trọng ở khu Midtown Manhattan có sức chứa 10 người được niêm yết với giá gần 25.000 đô la một đêm trong những ngày đầu giải đấu, tăng hơn 50% so với thời điểm trước World Cup.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
12: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
11: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
13: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Cái đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
12: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
11: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
14: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
11: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
12: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
11: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
15: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
12: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
15: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1.

0: Một, được chiết xuất từ củ địa liền có cái tác dụng mà chống viêm giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh, nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
3: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
1: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
4: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, do tuổi tác, chế độ ăn uống, lối sống ít vận động nên ngày càng có nhiều người bị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hay còn gọi là mỡ máu cao. Và đáng lo ngại hơn đó chính là hai bệnh lý này đều không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên nhiều người mặc dù biết mình mắc bệnh thế nhưng lại chủ quan không điều trị bởi vì thấy các triệu chứng chưa ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và cuộc sống. Đây là điều rất nguy hiểm bởi vì theo thời gian thì bệnh tiến triển có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Còn mỡ máu cao lâu ngày có thể gây xơ vữa mạch máu, tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và thậm chí là tử vong. Đặc biệt, nếu như hai bệnh lý này lại song hành thì nguy cơ biến chứng sẽ càng cao hơn. Và chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về hai bệnh lý này, cũng như là tìm ra giải pháp an toàn để có thể kiểm soát bệnh hiệu quả. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian phát sóng của chương trình, nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh lý gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao, thì quý vị hãy liên hệ tới Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800 282885 để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn giải đáp trực tiếp cho quý vị. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Mỡ Máu Tâm Bình. Đây là sản phẩm giúp giảm mỡ gan, mỡ máu do dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín, nghiên cứu và sản xuất. Không chỉ làm giảm mỡ gan, mỡ máu Tâm Bình còn giúp người bệnh có thể cải thiện rõ rệt các chỉ số về mỡ máu và cải thiện các triệu chứng khó chịu thường gặp ở người có mỡ gan, mỡ máu cao như là mệt mỏi, chán ăn, tức ngực, chân tay nặng nề. Tác động toàn diện của mỡ máu Tâm Bình trong việc hỗ trợ điều trị song song cả gan nhiễm mỡ và rối loạn mỡ máu mà vẫn đảm bảo sự an toàn, không gây tác dụng phụ cho người sử dụng. Để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn giải đáp cho tình trạng sức khỏe của mình cũng như là nhận được ưu đãi đặc biệt, quý vị và các bạn hãy gọi ngay tới Tổng đài miễn cước 1800 282885, chỉ có đúng 50 suất quà thôi, nên quý vị hãy thật nhanh tay ạ. Xin được nhắc lại Tổng đài 1800 282885.
2: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới bệnh lý. Thưa chuyên gia, tình trạng gan nhiễm mỡ hay là rối loạn lipid máu thì sẽ gây ra rất nhiều những cái biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Có thể kể tới như là viêm gan, xơ gan, rồi là xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, rồi nhồi máu cơ tim nữa. Và cái điều đó thì ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và thậm chí là tính mạng nữa. Vậy thì chuyên gia có thể phân tích cụ thể cũng như là giới thiệu cho quý vị thính giả được biết là hiện nay chúng ta đang có những cái phương pháp nào để điều trị gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao và đâu là cái giải pháp thực sự là an toàn và hiệu quả?
1: Thưa quý vị, có thể nói là đầu tiên là chúng ta khi mà chúng ta bị gan nhiễm mỡ hoặc rối loạn lipid máu thì chúng ta bao giờ cũng đi khám và được các thầy thuốc Tây y người ta cấp thuốc cho chúng ta. Thì thưa quý vị, các thuốc để điều hòa lipid máu cũng như là giảm cái tình trạng mà gan nhiễm mỡ thì nó có rất nhiều nhóm khác nhau. Tốt nhất hiện nay đó là nhóm statin, ngoài ra còn nhóm fibrat, nhóm acid nicotinic, nhóm resin rồi nhóm omega 3. Có 5 nhóm như vậy. Tất cả những cái tân dược này á, thì có thể nói là tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh. Nếu quý vị nào chúng ta bị rối loạn lipid máu, chúng ta chỉ cần uống khoảng 2 tuần cái nhóm statin thôi, hoặc thậm chí là có người chỉ cần 1 tuần thôi là chúng ta thấy là hiệu quả rõ rệt và thậm chí là các chỉ số mỡ máu về rất là đẹp. Nhưng mà vấn đề chỗ là thế này, sử dụng tân dược thì nó có một số cái bất ổn. Khi mà chúng ta dùng thuốc thì hạ nhanh như vậy, nhưng mà ngừng thuốc thì nó lại tái phát. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân những thuốc này á, là khi sử dụng lâu dài thì nó cũng có những tác dụng không mong muốn. Ví dụ nó gây yếu cơ, gây nhược cơ, rồi là gây rối loạn chức năng của thận. Thậm chí là gì? Với lá gan nhiễm mỡ nó lại còn làm cho vấn đề gì? Là rối loạn men gan. Thế cho nên rằng là cái việc mà sử dụng tân dược vẫn chưa làm hài lòng cho các thầy thuốc và bệnh nhân. Bởi vậy xuống hiện nay là bên cạnh cái việc khám rồi chẩn đoán sử dụng tân dược thì người ta có xu hướng là tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Cái này thì hiệu quả của nó theo kinh nghiệm trong là từ xa xưa trong chúng ta trước khi có Tây y vào thì đã sử dụng điều trị các chứng ví dụ như là cổ trướng, ví dụ là thủy thủng, ví dụ như đàm bầm với hiệu quả rất là tốt và tính an toàn rất cao. Trong giải pháp này thì thưa quý vị, không thể thiếu những cái thứ thảo dược rất là dân dã mà trong chúng ta vẫn thường sử dụng điều trị các triệu chứng đàm bầm hay là cổ trướng, nghĩa là hoàng đản liên quan bệnh lý về gan nhiễm mỡ cũng như là rối loạn lipid máu. Ví dụ như là cái gì? Thứ nhất là lá sen, cái thứ hai là nền nghệ, cái thứ ba là ngưu tất, cái thứ tư là trạch tà, rồi sơn tra, rồi giảo cổ lam. Cả thảo dược này, thưa quý vị, là nó đều đã được nghiên cứu ở hoặc ở trong nước hoặc ở ngoài nước về cái công dụng trong vấn đề và chuyển hóa chất mỡ và làm hạ các cái chỉ số mỡ máu về cái giá trị bình thường. Tôi nói ví dụ như là ngưu tất đã được giáo sư Phạm Khuê nghiên cứu, giảo cổ lam đã được giáo sư Phạm Thanh Kỳ, rồi nền nghệ được tiến sĩ Nguyễn Hoàng nghiên cứu, có những công trình nghiên cứu thì cái tác dụng của nó cũng lại rất lớn. Cho nên có thể nói rằng là sự kết hợp giữa cái bergamot với nano curcumin dạng lỏng cộng với thảo dược mà tôi nói ở trên thì nó tạo ra một giải pháp mang tính chất tổng hòa. Nó không chỉ giải quyết cái phần ngọn, có nghĩa là gì? Nó đưa các chỉ số mỡ máu về cái giá trị bình thường cùng với tân dược. Cái thứ hai là nó còn gì? Làm giảm các cái triệu chứng mà liên quan đến rối loạn máu cũng như là gan nhiễm mỡ. Nhưng mà đặc biệt là cái thứ hai là nó còn giải quyết cái phần gốc. Gốc của nó là cái gì? Là nó bảo vệ, nó phục hồi, nó tái tạo, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của lá gan chúng ta. Đây chính là cơ quan để chúng ta chuyển hóa mỡ. Thế cho nên đây là giải pháp theo tôi là mang chất toàn diện, nó giải quyết cả ngọn và cả gốc.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của

0: chuyên gia. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng, tổng đài của chúng tôi đã ghi nhận những cuộc gọi từ phía quý vị khán giả rồi. Và chúng ta sẽ cùng kết nối với khán giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ chào bác ạ. Bác ơi, bác tên là gì ạ? Bác bao nhiêu tuổi rồi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
1: Vâng ạ, xin chào bác sĩ, chào chương trình ạ.
2: Chào bác.
1: Vâng ạ, tôi là Hoàng Văn Bảo, 60 tuổi ở Hà Nội ạ.
2: Vâng. Dạ vâng.
1: Thế thưa bác sĩ là hiện tại tôi đã về hưu.
2: Dạ.
1: Thì trước đây tôi cũng bị mỡ máu phải đến 10 năm nay rồi.
2: Vâng.
1: Thế nhưng mà cũng chủ quan nên cũng để kệ vậy. Thì mới đây tôi đi khám thì phát hiện ra là bị tăng huyết áp.
2: Dạ vâng.
1: Nên tôi cũng có lo và muốn gọi điện lên chương trình để xem tuổi tôi thì dùng cái gì giảm được mỡ máu ạ.
2: Dạ vâng.
1: Vâng. Với lại là thưa bác sĩ là tôi lại còn bị tiểu đường bò gút nữa.
2: Dạ vâng.
1: Thế đi tiểu khám thì chỉ số men gan thì cũng thường cao hơn là mức bình thường.
2: Dạ vâng.
1: Nên phải dùng cái gì cho phải, nên là tôi cũng phải hỏi lại bác sĩ.
2: Dạ.
1: Mà dùng cái mỡ máu này thì có ảnh hưởng gì không ạ? Tôi
2: dạ
1: thấy
2: vâng.
1: Hình như còn tốt cho gan ạ. Thế cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng. Thưa bác, là có thể nói rằng là năm nay bác 60 tuổi thì cũng là cái tầm tuổi mà có thể nói là bác may mắn. Chữ may mắn ở đây nói vui thôi ạ. Là bác có đủ các cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa hiện nay, từ rối loạn mỡ máu này đến đái tháo đường này, đến rối loạn axit uric mà gây ra bệnh gút này. Đấy, thế rồi thì là từ đó thì nó còn gây ra cái tình trạng cao huyết áp. Cho nên có thể nói là đến cái tầm tuổi gọi là vào lâm vào cái nhóm 60 tuổi là nhóm người cao tuổi thì cái việc này á, trước đây thì bác có thể chủ quan nhưng bây giờ thì không chủ quan được. Bởi vì các bệnh lý rối loạn chuyển hóa này á, nó kết tụ lại với nhau và nó gây ra một cái tình trạng chung là cái gì? Là tình trạng vữa xơ động mạch. Chính cái chuyện là mỡ máu cao, đường máu cao, axit uric cao nó làm tổn thương các thành mạch và nó làm hình thành các mảng vữa xơ. Và từ đó nó gây gì? Đầu tiên là nó gây cao huyết áp. Mà cao huyết áp khi nó bị kéo dài nó lại quay trở lại, nó làm tổn thương thành mạch thì nó lại càng lắng động các yếu tố mỡ máu thì cái quá trình phát triển của các mảng vữa xơ nó càng tăng lên. Cho nên là nó làm sẽ làm hẹp lòng động mạch. Và đến cái mức 60-70 nếu như chúng ta không đặt stent kịp thời, chúng ta không giải quyết kịp thời thì chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đấy là cái điều mà chương trình muốn cảnh báo trước với bác, bởi vì bác có đủ cái bộ tứ của những người mà có thể là có bị tai biến mạch máu não, sẽ bị tai biến trong tương lai. Vậy thì bây giờ giải pháp nào? Chương trình vẫn khuyến cáo là gì? Là bác nên tái khám thường xuyên và nhận được các thuốc tân dược để điều chỉnh mỡ máu, điều chỉnh đường máu, điều chỉnh cái axit uric, rồi thì là hạ huyết áp về cái mức giới hạn. Đấy là cái không thể thiếu được mà không nên chủ quan. Đến tầm tuổi này chúng ta không nên chủ quan nữa. Nhưng cái thứ hai là gì? Bác có nói đến cái chuyện là mỡ máu thì đây là giải pháp rất cần thiết. Mà hôm nay chương trình mục đích đưa ra cũng là để các quý vị khán giả và trong đó có bác nữa là biết đến những giải pháp của y học cổ truyền đã được hiện đại hóa như vậy để làm cái gì? Để nó hỗ trợ cùng tân dược trong vấn đề là điều hòa các cái rối loạn hiện nay về chuyển hóa trong cơ thể của bác. Bởi vì cái máu tới bình như phần đầu chúng tôi đã phân tích, nó là một cái giải pháp mà đã được kết tụ bởi vì những cái tinh hoa của y học cổ truyền với thành tựu công nghệ hiện đại nhập khẩu độc quyền từ nước ngoài, cho nên cái tính hiệu quả của nó với tính an toàn của nó trong vấn đề phối hợp cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề là rất lớn. Nhưng mà đặc biệt là nó hơn các tân dược ở chỗ là gì? Tính an toàn. An toàn là gì? Nó không ảnh hưởng đến chức năng gan, không làm ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể. Nhưng cái quan trọng nữa là gì? Nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền của bác hiện nay, từ thuốc cao huyết áp đến thuốc mỡ máu đến thuốc đái đường đến thuốc bệnh gút, vân vân và vân vân. Thế cho nên là bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, chỉ cần là gì? Chúng ta uống cách thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng. Khi sử dụng cái giải pháp này nó còn hay ở chỗ giúp bác là giảm bớt cái liều tân dược. Mà chúng ta biết các liều tân dược uống thuốc huyết áp này, mỡ máu này, đường máu này, bao giờ rồi gút này, chúng ta đều vấp phải những tác dụng không mong muốn. Và thậm chí những các cái thuốc đó nó còn tân dược, nó làm tổn thương cái lá gan của chúng ta. Mà tổn thương lá gan thì đồng nghĩa với chuyện là gì? Rối loạn chức năng chuyển hóa mỡ của gan. Và từ đó làm cho gì? Mỡ nó lại tồn lại trong máu và nó tăng lên. Cho nên là cái việc sử dụng mỡ máu tới bình nó giúp cho chúng ta giảm bớt dần cái liều tân dược. Và thậm chí có những người là gì? Chúng ta có thể bỏ được các thuốc tân dược điều trị mỡ máu với điều kiện là chúng ta phải sử dụng thời gian dài, thời gian để 3 tháng, 6 tháng. Với tầm tuổi 60 của bác thì nên dùng càng dài thì càng tốt. Ban đầu khi nó chưa về bình thường ta dùng 6 viên, sau đó nó ổn định hơn chúng ta dùng 4 viên. Khi ổn định hẳn nữa, về bình thường chúng ta không chủ quan, chúng ta dùng liều 2 viên và liều 2 viên là liều càng dài thì càng tốt. Đây là giải pháp mang chất tổng hợp cho nên nó tốt cho cả tất cả các bệnh lý mà bác đang mắc hiện nay. Đấy là cái hay. bác tìm hiểu thêm và quyết định sử dụng nó càng sớm thì càng tốt. Cảm ơn bác ạ.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Như là chuyên gia cũng đã tư vấn cho bác rồi, mỡ máu Tâm Bình là giải pháp hỗ trợ hiệu quả từ thiên nhiên có chứa tinh chất bergamot và nanocurcumin. Đó là sản phẩm

0: Thì ngày hôm nay thì cũng đang có những quà tặng đặc biệt từ nhãn hàng Mỡ Máu Tâm Bình, ưu đãi rất là hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh tay liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 282885 và chỉ có 50 suất khuyến mại nên quý vị đừng chần chừ ạ.
1: Ưu đãi lớn, Mỡ Máu Tâm Bình dành tặng ưu đãi đặc biệt cho thính giả hôm nay, tặng ngay 2 hộp Mỡ Máu Tâm Bình khi đặt mua 8 hộp Mỡ Máu Tâm Bình. Tiết kiệm đến 410.000 đồng cho 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800 282885. Quà đang vơi từng phút, điện ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà ngay.
0: Và trước khi đến với kết nối của vị thính giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ghi lại chia sẻ của một người bệnh đã từng sử dụng sản phẩm Mỡ Máu Tâm Bình. Chỉ sau một thời gian ngắn thì người bệnh này đã có những chuyển biến vô cùng tích cực, chỉ số mỡ máu đều có thể cải thiện rất tốt. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi thông qua phóng sự ngay sau đây.
2: Thực sự đến bây giờ mà nói tôi vẫn không tưởng tượng nó là điều quả tốt như thế. Giá như một tôi mà biết đến thiếu ơn thì chắc tôi không bị tai biến này. Tôi không thể bị được vì tôi sử dụng mỡ máu 100% để yên tâm, không thể bị tai biến được. Tôi là Đặng Thế Quảng, tôi ở Tản Hồng, Ba Vì, thành phố Hà Nội. Năm nay tôi 71 tuổi. Tháng 9 năm 2022 thì tôi bị và tai biến vào lúc 4 giờ sáng. Tôi xuống bệnh viện thì liệt mất một nửa người luôn rồi. Thì người ta bảo quá mất 3 giờ vàng rồi. Thì bác sĩ mới phân tích là tôi bị mỡ máu cao quá, bị trên 10 phải thì như thế là tôi bị vỡ mạch máu não, bị tai biến mạch máu não, gọi là đột quỵ cũng được. Khi trở về nhà thì ngồi xuống không đứng lên được. Tất cả vệ sinh cá nhân, ăn uống phải nhờ vào bà thôi, mình không đi được. Thế nhưng bác sĩ bảo chỉ chữa được có như thế thôi, không thể hơn được. Mà bác sĩ nói là thế là hạnh phúc lắm rồi. Rồi tôi nghĩ là tôi cuộc đời đến đây cũng là kết thúc rồi. Sau khi tôi ở viện về thì tôi nằm tôi nghe đài, cái mỡ máu tôi nên liệu tôi tìm mua và tôi sử dụng. Sau 3 tháng tôi dùng cái sản phẩm mỡ máu, tôi đi kiểm tra lại thì mỡ máu chỉ còn có 5,3. Và đồng thời ngừng một thời gian thì chỉ lên được 5,5 thôi. Nói chung nhưng mà tôi duy trì nó thì tôi vẫn dùng ngày 2 viên, là bây giờ vẫn đang phải dùng. Thì cho nó yên tâm. Mà nói chung là đã hiệu quả nên còn được lâu dài nữa. Chứ còn nếu mà thuốc y thì nó chỉ được thời gian ngắn, chỉ được tức thì lúc bây giờ thôi, chứ nó không thể mang tính chất lâu dài nữa. Bây giờ sức khỏe nó lên nhiều lắm đấy. Mọi người rất vui mừng và họ cảm thấy như là họ là người được khỏi bệnh, mà họ thấy như tôi được sống lại lần nữa. Tôi là người sử dụng thực tế rồi, chứ không còn phải qua ai nữa, mà tôi thấy rất hiệu quả.
0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp với chủ đề điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 282885 sẽ kết nối trực tiếp quý vị với chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới các vấn đề gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ mà quý vị đang gặp phải. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, chào bác ạ, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi rồi và bác có vấn đề gì về sức khỏe ạ?
3: Chào anh Toàn vâng. Nhé.
4: Dạ vâng.
3: Tôi bị đột quỵ não rồi, hai tháng,
4: thế
3: là đi sang bệnh viện 108 coi tên thằng mẹ là điều trị đấy.
4: Dạ vâng.
3: Hôm nay là cũng khỏi rồi.
4: Vâng.
3: Đấy, tôi bảo là chương trình nó có cái bài, nó có cái thuốc mỡ máu gì đấy.
4: Dạ vâng.
3: Thì coi thế là không uống được không? Bởi vì là bệnh viện 108 đấy bác sĩ có cho cái thuốc điều trị cái mỡ máu mà.
4: Dạ vâng.
3: Rồi cho ngày có một viên thôi, uống buổi tối thôi. Và chương trình nó có cái thuốc mỡ máu thì tôi có uống được không?
4: Thưa bác là thế này ạ, có thể nói rằng là năm nay thì bác cũng cao tuổi rồi và rất là không may là bác đã bị tai biến mạch máu não. Thế bác có biết là mình tai biến mạch máu não là do cái gì không ạ? Đó là do chính là do mỡ trong máu của mình bị rối loạn. Nhiều chỉ số mỡ máu xấu nó tăng cao quá và nó tạo ra cái tình trạng vữa sơ động mạch và nó làm tắc các mạch máu nuôi não và từ đó mình dẫn đến tình trạng đột quỵ não mà của bác chắc chắn là do nhồi máu não. Rất may là bác đã cấp cứu điều trị tại 108, một cơ sở uy tín, cho nên hiện nay thì sức khỏe của bác đã phục hồi tương đối tốt. Nhưng mà tuy nhiên các thầy thuốc người ta vẫn cho bác các cái thuốc tân dược để điều trị cái rối loạn lipid máu. Thì đồng nghĩa với chuyện là hiện nay cái tình trạng rối loạn lipid máu của bác là vẫn còn. cho nên nó vẫn là bệnh

0: yếu tố hiểm họa mà nó có thể gây ra tình trạng tai biến mạch máu não lần thứ hai, thậm chí con người lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ hơn lần trước. Thế cho nên cái việc bác hỏi là cái giải pháp mà có thể dùng được không á, thì chính là cái giải pháp để mà điều hòa cái rối loạn lipid máu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình. Giải pháp này thưa bác là có thể nói luôn với bác với các quý vị là những người chúng ta bị rối loạn lipid máu mà có biến chứng tai biến hay chưa biến chứng tai biến biến chứng thì chúng ta đều có thể sử dụng được, và sử dụng nó thì vô cùng là thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì với người tuổi cao như bác á, thì có thể nói là hiện nay cái sức đề kháng cũng như là nguy cơ mắc bệnh lý nền rất là nhiều. Cho nên là nếu như chúng ta sử dụng các thuốc tân dược để mà hạ mỡ máu thì đồng nghĩa với chuyện là chúng ta sẽ phải đối diện dù sớm hay muộn đối với những tác dụng không mong muốn hay còn gọi tác dụng phụ của tân dược. Cho nên chi bằng là chúng ta tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược như là cái giải pháp bác vừa nhắc đến. Giải pháp này có thể nói là nó là vừa kết hợp giữa các thảo dược kinh điển của trong chúng ta kết hợp với những hoạt chất mà được nghiên cứu của nước ngoài. Thì có thể nói giải pháp này chương trình đã tư vấn cho rất rất nhiều những bác mà không may bị rối loạn lipid máu, sau đó là đưa đến tình trạng đột quỵ não hoặc thậm chí có người là bị nhồi máu cơ tim. Thì có thể nói là sử dụng phối hợp cùng tân dược thì nó đưa rất nhanh các chỉ số mỡ máu về cái giá trị cho phép, và đồng thời nó còn góp phần dự phòng và hỗ trợ cho việc là ngăn cản cái sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ, và nó còn làm tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não. Cho nên là bác đã hỏi thì chương trình phải nói luôn, và bác cũng yên tâm rằng đây là một giải pháp rất tốt và rất an toàn với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay, đặc biệt với tình trạng rối loạn lipid máu. Đồng thời nó cũng là thứ vũ khí để bác có thể là ngăn ngừa một cách chủ động cái tình trạng mà chúng ta có thể đột quỵ não lần thứ hai hay lần thứ ba. Rất mong bác đã biết thì bác nghe theo tư vấn của chương trình và tìm đến sử dụng giải pháp này càng sớm thì càng tốt, và ít nhất là bác cố gắng sử dụng nó chương trình là từ 2 đến 3 tháng thì chắc chắn các chỉ số mỡ máu của bác nó sẽ về cái phạm vi cho phép, và qua đó cứ căn ngừa được những các cái biến chứng không không may có thể xảy ra trong tương lai.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Như là chuyên gia cũng đã tư vấn cho bác rồi, mỡ máu Tâm Bình là một giải pháp hỗ trợ hiệu quả từ thiên nhiên, có chứa tinh chất bergamot và nanocurcumin. Sản phẩm này vừa giúp giảm mỡ máu, vừa giúp giảm mỡ gan, và thành phần thì từ thảo dược an toàn lành tính nên là không gây tác dụng phụ. Trong chương trình ngày hôm nay đang có những quà tặng đặc biệt từ nhãn hàng mỡ máu Tâm Bình, ưu đãi rất là hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh tay liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 282885, và chỉ có 50 suất khuyến mại nên quý vị đừng chần chừ ạ.
2: Ưu đãi lớn, mỡ máu Tâm Bình dành tặng ưu đãi đặc biệt cho thính giả hôm nay, tặng ngay 2 hộp mỡ máu Tâm Bình khi đặt mua 8 hộp mỡ máu Tâm Bình, tiết kiệm đến 410.000 đồng cho 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800 282885. Quà đang rơi từng phút, điện ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà ngay.
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp với chủ đề điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. Tổng đài miễn cước 1800 282885 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận các cuộc gọi từ phía quý vị thính giả trên cả nước. Nếu quý vị đang gặp phải các vấn đề như là mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, hoặc là đang lo lắng về nguy cơ tai biến, nhồi máu cơ tim, viêm gan, xơ gan, thì quý vị hãy gọi ngay về cho chương trình. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 282885 sẽ kết nối trực tiếp quý vị với chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới các vấn đề gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ mà quý vị đang gặp phải. Thưa quý vị, và thông qua tổng đài 1800 282885, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả tiếp theo của chương trình.
3: Và tôi tên là Nguyễn Anh Tùng.
0: Dạ vâng.
3: 58 tuổi.
0: Dạ vâng.
3: Đang là phân di viên.
0: Vâng.
3: Đấy, theo dõi chương trình thấy là có một số cần muốn hỏi bác một chút.
0: Dạ vâng.
3: Thế tôi thì cách đây năm kia là tôi cắt cái mật.
0: Dạ vâng.
3: Thế nên là vừa rồi đi khám ở Hưng Hà ấy, thì gan là nhiễm mỡ độ 2.
0: Vâng.
3: Thì tiền sử đi ông nội ông đẻ tôi thì nó bị tiểu đường.
0: Dạ vâng.
3: Thế tôi cũng qua chương trình ấy, tôi mới muốn tôi thấy cái ấy, tôi muốn hỏi một là cái liều lượng uống, nhiều cách thức

0: điều trị.
1: Dạ vâng, thưa anh, thế này, có thể nói rằng là cái tình trạng gan nhiễm mỡ hiện nay ở người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những người trung niên và cao tuổi thì phải nói là tỷ lệ rất là cao. Hiện nay cái tình trạng nhiễm gan nhiễm mỡ thì thông thường các thầy thuốc Tây y á, là hay kê những thuốc tân dược để chúng ta làm sao là giảm cái lượng mỡ trong gan. Nhưng mà tuy nhiên các thuốc tân dược á, thì sử dụng nó hiệu quả khá nhanh nhưng mà nó cũng có nhiều tác dụng phụ. Bởi vậy người ta hiện nay có xu hướng là tìm đến những giải pháp thảo dược mà như anh đã biết, anh đã nhắc đến. Có thể nói là giải pháp này á, là một giải pháp mà nó kết hợp mà giữa các thảo dược cổ điển với cả các hoạt chất mà được nhập khẩu từ nước ngoài, và nó giải quyết cho chúng ta cả vấn đề cả gốc, cả vấn đề về ngọn của cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Thông thường là với những giải pháp như này có thể uống 4 viên hoặc 6 viên mà chia 2 lần, chúng ta uống vào sau khi ăn khoảng độ 30 phút. Và cái liệu trình của nó là chúng ta phải dùng tương đối dài một chút, phải tính bằng tháng, ít nhất là từ 2 đến 3 tháng. Ngoài ra thì anh lưu ý là về chế độ ăn thì chúng ta cũng nên kiêng những cái đồ ăn thức uống mà nó có nhiều mỡ động vật, nhiều cholesterol. Đấy là những thứ mà chúng ta phải kiêng khem, ăn nhiều rau quả tươi, ăn nhiều các thứ đạm thực vật, ví dụ như đậu phụ, các loại đậu, vân vân, và uống cho nó đủ đủ nước. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn đối với sức khỏe và tình trạng gan nhiễm mỡ của anh. Rất mong anh đã biết đến giải pháp này thì anh tìm đến và sử dụng càng sớm càng tốt để tránh tình trạng là từ gan nhiễm mỡ độ 2 có chuyển sang độ 3, và thậm chí nó có thể gây ra tình trạng viêm gan mãn tính, tình trạng xơ gan, và thậm chí là có những người có thể dẫn đến tình trạng là ung thư gan.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và hy vọng là thông qua những phần tư vấn rất là chi tiết của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giúp cho bác có thể hiểu rõ hơn về mối nguy hiểm của mỡ máu cao này và những cái nguy cơ biến chứng tim mạch nghiêm trọng nữa. Chuyên gia cũng đã tư vấn cho bác việc sử dụng mỡ máu Tâm Bình, sản phẩm thảo dược giúp giảm mỡ máu, mỡ gan hiệu quả. Đây là sản phẩm được bào chế từ các dược liệu quý trong y học cổ truyền như là lá sen, nần vàng, giảo cổ lam, vân vân, và kết hợp với hai tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ châu Âu là nanocurcumin dạng lỏng và bergamot chiết xuất từ cam địa Trung Hải, đã được chứng minh hiệu quả giảm mỡ máu, mỡ gan an toàn, không gây tác dụng phụ như là khi chúng ta sử dụng thường xuyên thuốc Tây y, giúp phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như xơ vữa mạch máu, tai biến, nhồi máu cơ tim.
3: Ưu đãi lớn, mỡ máu Tâm Bình dành tặng ưu đãi đặc biệt cho thính giả hôm nay, tặng ngay 2 hộp mỡ máu Tâm Bình khi đặt mua 8 hộp mỡ máu Tâm Bình, tiết kiệm đến 410.000 đồng cho 50 người đầu tiên điện lên tổng đài 1800 28 28 85. Quà đang vơi từng phút, điện ngay 1800 28 28 85 để đặt hàng và nhận quà ngay.
2: Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị đang gặp phải các vấn đề như là mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ hoặc là đang lo lắng về nguy cơ tai biến, nhồi máu cơ tim, viêm gan, xơ gan thì quý vị hãy gọi ngay về cho chương trình. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 28 28 85 sẽ kết nối trực tiếp quý vị với chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới các vấn đề gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ mà quý vị đang gặp phải. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi từ vị thính giả tiếp theo thông qua tổng đài tư vấn của chương trình. Dạ vâng ạ, chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể cho chương trình được biết là bác tên gì ạ, bác bao nhiêu tuổi rồi và bác có vấn đề sức khỏe như thế nào ạ?
4: Dạ vâng, chào cô Angie, chào bác Khánh Toàn.
1: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
4: Tôi là Đặng Văn Bảo ở Thái Bình ạ.
1: Dạ vâng.
4: Vâng, thì cái mỡ máu này nó hơn 6,7.
1: Dạ vâng.
4: Vâng, thì bác nói là uống xong nhưng mà hết một tháng rồi nhưng mà người ngọt nó đau đảo lắm, nó bồng bềnh như bác tư vấn mọi bạn đấy.
1: Dạ.
4: Nó bồng bềnh lắm thì bây giờ cũng xin một lời khuyên của bác Toàn.
1: Dạ vâng.
4: Hôm nay thì là rất vinh dự phấn khởi được gặp bác Toàn, thì chắc chắn là bệnh nó đã giảm 50% rồi và cũng
1: dạ, vâng.
4: Nó hết đấy. Uống cái thuốc kia thì nó mệt lắm ạ.
1: Dạ vâng.
4: Đảo thì là nó mệt mỏi lắm và nó không ăn uống, nó không muốn ăn, thì xin bác một lời khuyên thì chia sẻ cho chúng tôi là cái phương pháp như thế nào. Bây giờ thì muốn trông vui trông khỏe, tuổi cũng chưa cao lắm đâu nhưng mà muốn trông vui trông khỏe để được hưởng đi xã hội ngày nay.
1: Dạ vâng, thưa bác, là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng của bác. Có thể nói hiện nay ở nông thôn chúng ta cái mức sống cũng được tăng lên, cho nên là chúng ta không phải thiếu ăn như ngày xưa, mà nhiều khi chúng ta là đồ ăn thức uống nhiều lắm. Thế cho nên là cái tình trạng mà rối loạn lipid máu ở người ở nông thôn bây giờ gia tăng rất nhanh. Nhưng mà vấn đề chỗ là như chương trình đã nói, tức là khi mà chúng ta bị rối loạn lipid máu thì Tây y sẽ sử dụng cho chúng ta thứ thuốc mà thuộc các nhóm, ví dụ statin, fibrat vân vân, Thế thì những cái nhóm, những cái thuốc này tác dụng nhanh mạnh lắm,

0: nó có thể đưa cái chỉ số mỡ máu về rất là nhanh về bình thường. Nhưng mà khi sử dụng nó thì đúng như là bác cửa phải thôi, có thể người bị mệt mỏi, có người bị rối loạn tiêu hóa, có người thậm chí bị rối loạn men gan, có người lại có cảm giác là chao đảo, hơi bị chóng mặt, thậm chí có người có cảm giác buồn nôn, vân vân. Thế cho nên là chương trình có hai lời khuyên thế này. Là thứ nhất là sau cái đợt điều trị vừa rồi á thì bác cũng nên đi kiểm tra lại xem là cái chỉ số mỡ máu của mình hiện nay là bao nhiêu. Cái thứ hai nữa là sau khi mà kiểm tra như thế á, thì các thầy thuốc Tây y người ta sẽ điều chỉnh thuốc cho mình. Thì bác nhớ nhắc với người ta là lần trước là tôi được dùng cái thứ thuốc này, nhưng mà tôi về tôi uống tôi thấy nó chao đảo người rất mệt mỏi. Thế vậy thì bác sĩ chọn cho tôi một thứ thuốc khác mà nó có tác dụng nó tốt hơn mà nó lại không có những tác dụng phụ như vậy. Bác phải nói như vậy vì hiện nay là các cái chủng loại thuốc tân dược nhiều lắm. Thế cho nên là có những thứ mà mình không hợp nhưng mà có những thứ mình lại hợp. Thế cho nên là cái đấy là cái đầu tiên mà chương trình muốn tư vấn với bác. Còn cái thứ hai là bác có nói đến cái giải pháp giảm mỡ máu bằng thảo dược. Thế thì cái này nên dùng ngay. Vâng, ngay từ khi chúng ta sử dụng thuốc tân dược thì đã nên kết hợp với giải pháp này rồi. Giải pháp này hôm nay chương trình đang đồng hành và cũng có rất nhiều các khán giả đã hỏi về cái giải pháp này. Thì thường là do đầu tiên khi có dùng tân dược thì ta kết hợp với cả cái giải pháp này uống cách nhau khoảng 1-2 tiếng. Sau đó liệu trình thường là sau vòng 1 tháng thì mình đi kiểm tra lại. Và giải pháp thảo dược này thì là bác dùng tiếp lên còn nữa 2 tháng, 3 tháng, thậm chí uống đến 6 tháng cũng không sao cả. Bởi vì giải pháp này cái tính an toàn nó rất cao.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả thì quý vị đã có thể trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết để chủ động kiểm soát mỡ gan, mỡ máu, bảo vệ sức khỏe của mình và người thân. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng mỡ máu Tâm Bình đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố.
2: Khẩn trương đánh giá nguyên nhân, xử lý dứt điểm vết gãy nứt tại tòa nhà 32 tầng ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
0: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn mới là chủ trương đang được các địa phương triển khai nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để chủ trương đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của người dân. Tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, việc đề xuất khôi phục địa danh Neo trong phương án sắp xếp tổ dân phố đang nhận được sự quan tâm. Đây không chỉ là câu chuyện về một cái tên, mà còn là cách địa phương giữ gìn ký ức cộng đồng trong quá trình sắp xếp lại đơn vị dân cư. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Từng là trung tâm hành chính kinh tế của huyện Yên Dũng trước đây, thị trấn Neo là cái tên đã từng gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Mặc dù địa danh này không còn trên bản đồ hành chính từ năm 2019, nhưng trong đời sống thường ngày, người dân vẫn quen gọi nơi mình sinh sống bằng cái tên thân thuộc ấy. Vì vậy, khi phương án sắp xếp tổ dân phố của phường Yên Dũng đề xuất khôi phục tên gọi Neo, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình. Ông Phùng Văn Tiến, tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Yên Dũng, chia sẻ.
5: Sắp nhập 3 tổ dân phố vào thành 1 tổ dân phố Neo thì nhân dân Neo phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Sắp nhập đơn này thì nó mới là tốt. Như thế thì đáp ứng được đúng nhu cầu thực tế bây giờ.
4: Phường Yên Dũng được thành lập từ tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Hiện có hơn 44.000 dân với 35 tổ dân phố. Theo quy định mới, mỗi tổ dân phố tại khu vực đồng bằng sông Hồng phải đạt tối thiểu 550 hộ dân. Tuy nhiên hiện nay chỉ có 4 trên 35 tổ dân phố của phường đáp ứng tiêu chuẩn này. Vì vậy, địa phương xây dựng phương án giảm từ 35 xuống còn 15 tổ dân phố. Điểm đáng chú ý là thay vì đặt tên bằng số thứ tự, phường lựa chọn khôi phục các địa danh quen thuộc như Neo, Nham Biền, Yên Lư, Thắng Cương nhằm giữ gìn giá trị lịch sử và tạo sự gần gũi với người dân. Trong đó, tổ dân phố Neo dự kiến được hình thành từ việc sáp nhập tổ dân phố 1, 2 và 3 với hơn 1.150 hộ dân. Ông Nguyễn Văn Cảnh, bí thư chi bộ tổ dân phố 2, cho biết.
6: Cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố là đồng thuận với sự sắp xếp của trung ương, của tỉnh và của phường. Thế nhưng làm sao sắp xếp thì phải gắn liền với lịch sử của quê hương bản địa của các tổ dân phố đang sinh sống. Lưu ý về cơ cấu cán bộ, những cán bộ có đủ khả năng, trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong tổ dân phố to, rộng ra.
4: Không chỉ tính toán về quy mô dân số hay tổ chức bộ máy, phường Yên Dũng còn đặc biệt quan tâm đến việc duy trì đời sống văn hóa cộng đồng sau sắp xếp. Các nhà văn hóa, đình, chùa và không gian sinh hoạt truyền thống tiếp tục được bảo tồn, bảo đảm người dân vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng như trước đây. Ông Nguyễn Hà Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Yên Dũng cho biết đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
7: Phường ưu tiên xem xét đến các yếu tố về địa lý, về văn hóa, về dân cư. Với đặc thù của Yên Dũng thì chúng tôi cũng xem xét đến các yếu tố về phát triển công nghiệp dịch vụ, các yếu tố chia cắt về địa lý. Hiện nay thì phường cũng đã cơ bản hoàn thiện xong đề án và đã tổ chức xin ý kiến trong ban thường vụ, ban chấp hành và cũng đã tổ chức xin ý kiến các đồng chí bí thư chi bộ tổ dân phố trên toàn phường.
4: Đánh giá về chủ trương này, nhiều cán bộ lão thành địa phương cho rằng việc sáp nhập tổ dân phố là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ được sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở và kế thừa những giá trị văn hóa đã được hình thành qua nhiều thế hệ.
3: Thưa quý vị và các bạn, một vết nứt xuất hiện tại tầng 16 và 17 của tòa nhà chung cư cao 32 tầng PVC IC Diamond, còn gọi là Lapen Center, trên đường 30 tháng 4, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, đang khiến nhiều cư dân lo lắng về mức độ an toàn của công trình. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và sớm có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho người dân, phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
8: Tòa nhà chung cư PVC IC Diamond Lapen Center cao 32 tầng. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, khoảng 400 hộ dân tại chung cư này sống trong tình trạng lo ngại vì nguy cơ mất an toàn khi chung cư liên tiếp xảy ra sự cố gãy nứt, bung rớt tường bao ở nhiều nơi, tập trung nhiều nhất là ở tầng 16. Các vết nứt vị trí hư hỏng cũ trong năm 2025 chưa được khắc phục thì sang năm 2026 lại có nhiều vết nứt gãy mới xuất hiện. Anh Nguyễn Hà Thanh, căn hộ 1608 cho biết, dù đã gần một năm trôi qua, nhưng các vết bung nứt tường bao căn hộ vẫn chưa được xử lý.
9: Thì là hồi đấy là nứt ban quản lý đã phát hiện trước, ban quản lý báo cáo các cơ quan ban ngành. Mấy tháng rồi nó lại nứt thêm, bung gạch, bung thêm cái lớp tường với lớp ban quản trị với cả chủ đầu tư phối hợp cùng với gia đình để sửa chữa cái vết nứt tường theo như là cái chỉ đạo của sở xây dựng cho nó xong, bởi vì cũng lo chỗ là mưa vừa rồi nước vào nhiều ấy, sợ là nó thủng bức tường.
8: Còn anh Nguyễn Hà Thành, căn hộ 1604 cho biết, các vết nứt tại chung cư khiến gia đình anh đang sống trong lo ngại, nên anh rất mong ngành chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm.
10: Cũng rất là lo âu, tại vì bên căn hộ 1608 thì cũng xảy ra một cái vết nứt xé bên ngoài. Sau đó căn 16, 17 lại xảy ra một vết nứt bên ngoài nữa. Thì cuộc sống gia đình cũng là sống trong cái sự bất an thôi. Cũng muốn là bên phường với lại bên sở phải có một cái biện pháp nào đó để chủ đầu tư được khắc phục sửa chữa cho cư dân được an tâm làm việc và công tác.
8: Ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng cho biết, địa phương đã yêu cầu ban quản trị phối hợp với chủ đầu tư của tòa nhà là Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí PVC IC phải có phương án gia cố và khẩn trương đưa ra phương án sửa chữa lại các phần hư hỏng, cảnh báo, cử người trực 24/24, không cho người vào khu vực mất an toàn.
11: Còn vai trò của phường thì chúng tôi sẽ phối hợp với ban quản trị để thường xuyên rà soát, đánh giá cái hiện trạng, trường hợp có phát sinh thì sẽ có những cái giải pháp khẩn cấp kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng như chúng tôi đã có kiến nghị với sở xây dựng chủ trì tổ chức để đánh giá cái nguyên nhân cũng như những cái tác động để chúng ta giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cái an toàn cho người dân, cái sự yên tâm người dân, đáp ứng được cái quyền lợi của người dân.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần qua, chương trình nhận được ý kiến của thính giả Hà Thị Đăng ở xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý đất đai của nông trường Thống Nhất.
12: Bây giờ các hộ gia đình bán đất đai của nông trường Thống Nhất cho Trường Đá, không phải là diện tích ít, cả hàng trăm hecta. Tại sao mà lại để cho cá nhân bán cả hàng trăm hecta như thế?
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Liên sớm kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả giấu tên tại xóm Tân Yên, thôn 6, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội về tình trạng đổ đất trái phép trên diện tích đất nông nghiệp tại địa phương.
13: Hiện nay là dân đổ đất lấp ruộng 64, ruộng cây lúa đấy, rất nhiều, mà đổ cả bê tông lên làm nhà lên. Họ trồng cây, những cái ruộng của các hộ gia đình ở gần là nó bị ảnh hưởng, không thấy cấp nào về giải quyết. Nhân dân tôi rất bức xúc.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã, thành phố Hà Nội kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bảo Ngọc xin chào quý vị đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Chương trình được phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là vấn đề sẽ được bàn luận trong studio mở hôm nay.
0: Mục điểm tuần quốc tế sẽ tóm lược những vấn đề sự kiện nổi bật trong tuần.
1: Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay mời quý vị cùng khám phá lễ hội Streampunk ở New Zealand.
2: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đặc biệt quan trọng tại số 10 phố Downing ở thủ đô London, sự kiện quy tụ các đồng minh kiên định nhất của Kiev tại châu Âu nhằm định hình lại chiến lược hỗ trợ quân sự và thiết lập các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
3: Hội nghị lần này diễn ra ngay sau một tuần giao tranh dữ dội với những tổn thất nặng nề do các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp cũng được tổ chức trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về một cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ tư. Ông Putin nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại, một cuộc đối thoại như vậy không còn nhiều ý nghĩa. Nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm tại London xoay quanh sáng kiến Liên minh tự nguyện do Vương quốc Anh và Pháp dẫn đầu. Mục tiêu cốt lõi của liên minh này là xây dựng các kế hoạch chi tiết nhằm cung cấp những bảo trợ và cam kết an ninh vững chắc mang tính dài hạn cho Ukraine. Đây được xem là lá chắn thực chất để bảo vệ chủ quyền của Kiev trong và sau tiến trình đàm phán hòa bình, ngăn chặn mọi nguy cơ tái xung đột với Nga trong tương lai.
0: Về tình hình Trung Đông,

0: Sau nhiều giờ căng thẳng gia tăng nghiêm trọng với hàng loạt cuộc tấn công qua lại giữa lực lượng Mỹ và Iran, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục tại vùng vịnh. Trong ít nhất 12 giờ qua, chưa ghi nhận thêm bất kỳ động thái quân sự đáng chú ý nào từ cả hai phía. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Tình hình khu vực trong khoảng 12 giờ qua được đánh giá là tương đối yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với diễn biến căng thẳng xảy ra trong nửa ngày trước đó. Báo cáo chính thức của Kuwait và Bahrain cho biết, hệ thống phòng không hai nước này hồi sáng qua đã đánh chặn tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo cùng một số máy bay không người lái thù địch của Iran xâm nhập không phận. Trước cuộc tấn công của Iran, lực lượng Mỹ tại khu vực thông báo đã tập kích trận địa radar của Iran tại hai đảo trên vịnh Ba Tư, đồng thời bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Tehran phóng ra hướng eo biển Hormuz. Iran đã cực lực lên án cuộc tấn công của lực lượng Mỹ. Liên quan tiến trình đàm phán, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày hôm qua đã trở lại Tehran để tiến hành thảo luận với giới chức Iran. Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lên đường đến Tehran, ông Naqvi cho biết chuyến thăm sẽ tập trung thảo luận những đề xuất mới nhất liên quan tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran do Pakistan hỗ trợ. Mục tiêu là nhằm tạo đột phá trong thương lượng để đi đến thỏa thuận tạm thời giữa hai bên. Tuy nhiên, chi tiết liên quan trong các đề xuất mới chưa được công bố. Lịch trình dự kiến về nối lại hòa đàm Mỹ-Iran cũng chưa được tiết lộ.
2: Dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy, dự trữ vàng của nước này đã tăng tháng thứ 19 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của Trung Quốc đã đạt gần 75 triệu ounce. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
3: Đợt tăng dự trữ vàng lần này của Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11 năm 2024. Như vậy, tính đến tháng 5, Ngân hàng Nhân dân tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gọi tắt là PBOC đã tăng dự trữ vàng trong 19 tháng liên tiếp. Theo dữ liệu do ngân hàng này công bố, tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của nước này đã đạt 74,96 triệu ounce, tăng 320.000 ounce so với cuối tháng 4. Cùng ngày, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc cũng công bố số liệu mới nhất cho thấy, tính đến cuối tháng 4, dự trữ ngoại hối của nước này đạt hơn 3.442 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 31,7 tỷ đô la Mỹ so với cuối tháng 4. Tính đến ngày 7 tháng 6, giá vàng thế giới đã lao dốc hơn 3%, mất gần 150 đô la Mỹ mỗi ounce do áp lực từ đồng đô la Mỹ tăng lên và kỳ vọng Fed chưa sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên, lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương trong đó có PBOC, nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế và bất ổn địa chính trị vẫn được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong trung và dài hạn.
0: Trung tâm nghiên cứu ung bướu quốc gia Nhật Bản vừa công bố phiên bản mới nhất của các phương pháp phòng chống ung thư, trong đó có những thay đổi lớn về cách tiếp cận đối với loại bệnh nan y này. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Ung thư vốn được coi không phải là bệnh truyền nhiễm, nhưng theo những nghiên cứu mới nhất, có tới khoảng 20% bệnh nhân mắc ung thư do nguyên nhân lây nhiễm một số loại virus và vi khuẩn như vi khuẩn HP, virus HPV, virus viêm gan B và C. Do đó, đây được coi là tác nhân không thể bỏ qua. Ở nhóm nguyên nhân liên quan đến cân nặng, Trung tâm Nghiên cứu Ung bướu Quốc gia Nhật Bản đã điều chỉnh chỉ số khối cơ thể BMI, một thước đo mức độ béo gầy của cơ thể từ mức 21 đến 27 trước đây lên 21 đến 25 đối với tình trạng béo phì ở cấp độ gây nguy cơ ung thư cả ở nam giới và phụ nữ. Đặc biệt, các chuyên gia ung bướu Nhật Bản đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về tác hại của đồ uống có cồn khi điều chỉnh nội dung này từ mức hạn chế uống rượu sang tránh uống rượu. Về điều này, bà Wada Keiko, trưởng phòng nghiên cứu đánh giá phòng ngừa của Trung tâm Nghiên cứu Ung bướu Quốc gia Nhật Bản nói:
5: "Không thể phủ nhận tính cần thiết của việc uống rượu, nhất là khi gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, việc không uống rượu lại là cách phòng chống ung thư tốt nhất. Mọi người nên từng bước tìm ra cách thức phù hợp để giảm thiểu rủi ro."
2: Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, giá thuê nhà ngắn hạn tại nhiều thành phố đang tăng mạnh khi các chủ nhà tìm cách tận dụng làn sóng du khách quốc tế đổ về theo dõi giải đấu. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
6: Theo khảo sát trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như Airbnb, Booking và Expedia, phần lớn các căn hộ và nhà cho thuê gần các địa điểm thi đấu đều tăng giá đáng kể vào những ngày diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2026. Nhiều bất động sản ghi nhận mức tăng từ vài trăm cho tới hơn 1.000% so với thông thường. Một căn nhà 6 phòng ngủ tại West New York, bang New Jersey, cách sân vận động Metlife 15 phút di chuyển, hiện được giao cho thuê với mức giá 14.000 đô la một đêm trước trận chung kết World Cup, tăng 15 lần so với mức giá thông thường khoảng 865 đô la. Tại Bayonne, bang New Jersey, một căn nhà 4 phòng ngủ có khu spa và chăm sóc sức khỏe được niêm yết với giá 11.000 đô la mỗi đêm trong tuần diễn ra trận chung kết, cao hơn gấp 6 lần mức giá sau khi giải đấu kết thúc. Trong khi đó, một biệt thự cao cấp tại Maurice Plan, cách sân Metlife khoảng 12 phút lái xe, hiện có giá 9.500 đô la mỗi đêm trong thời gian World Cup, so với mức giá thông thường khoảng 3.500 đô la. Không chỉ khu vực New Jersey, giá thuê tại thành phố New York cũng tăng mạnh. Giới phân tích dự báo, giá thuê nhà, khách sạn và các dịch vụ lưu trú sẽ còn tiếp tục tăng khi giải đấu đến gần, phản ánh sức hút đặc biệt của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đối với nền kinh tế địa phương.
0: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương truyền tới quý vị những thông tin dự báo thời tiết một số khu vực trên thế giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng El Nino có thể khiến nhiều khu vực tại châu Á đối mặt với thời tiết cực đoan nhiều hơn trong năm nay, trong bối cảnh Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng này có khả năng sớm quay trở lại. Các chuyên gia lo ngại tác động của El Nino lần này có thể nghiêm trọng hơn do diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Tại Ấn Độ, mối lo lớn nhất là El Nino có thể làm nắng nóng kéo dài và khiến mùa mưa yếu hơn. Còn tại Trung Quốc, tác động của El Nino có thể đạt đỉnh vào mùa thu và mùa đông, gây ra mưa nhiều hơn ở miền Nam và khiến nhiệt độ tăng trên cả nước. Với các quốc gia Đông Nam Á, các chuyên gia cảnh báo El Nino mạnh có thể gây nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng, cháy rừng và ô nhiễm không khí. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới: Bắc Kinh Trung Quốc 26 độ, Moscow Nga 19 độ, Paris Pháp 12 độ, Tokyo Nhật Bản 21 độ và New York Mỹ là 19 độ.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trầm bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trầm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tiếp theo là một số thông tin y tế. Bộ Y tế cho biết đã xây dựng kế hoạch tổng thể từ phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm đến công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và ứng phó với sự cố khẩn cấp, nhằm đảm bảo điều kiện sức khỏe tốt nhất cho

0: thí sinh và lực lượng tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố duy trì chế độ trực phòng chống dịch, rà soát củng cố các đội đáp ứng nhanh, tăng cường giám sát dịch tễ để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi.
1: Sau khi cơ quan quản lý thực dược phẩm Australia cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Natural, sau khi phát hiện nguy cơ có thể tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng sản phẩm, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã đề nghị Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp yêu cầu các sàn thương mại điện tử, đơn vị phân phối, rà soát, ngừng kinh doanh, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 17.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue, tăng hơn 64,6% so với cùng kỳ năm 2025, là hơn 10.370 trường hợp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, khi TP.HCM bước vào mùa mưa là từ tháng 6 đến tháng 11, điều kiện thời tiết nóng ẩm sẽ tạo môi trường thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng và gây áp lực lớn cho hệ thống y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng ghi nhận năm 2026, bức tranh dịch tễ cho thấy đã có sự thay đổi, sốt xuất huyết không còn tập trung chủ yếu vào bệnh nhi như trước.
1: Nắng nóng kéo dài đang ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân Hà Tĩnh. Trước dự báo thời tiết tiếp tục khắc nghiệt, các cơ sở y tế trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chống nóng, đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh an toàn cho người dân và nhân viên y tế. Theo bác sĩ Lê Tránh Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, để bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa nắng nóng, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị và nhân lực phục vụ cấp cứu, điều trị.
0: Hướng kỷ niệm 85 ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Bệnh viện Phổi Nghệ An tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc bệnh lý hô hấp miễn phí cho người dân xã Nghi Lộc. Qua khám, các y bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục theo dõi và điều trị. Theo đại diện Bệnh viện Phổi Nghệ An, người cao tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh lý hô hấp mãn tính, bệnh lao và nhiều bệnh không lây nhiễm khác. Việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.
1: Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới mùng 7 tháng 6 năm nay có chủ đề Từ gánh nặng đến giải pháp, thực phẩm an toàn ở mọi nơi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong nhịp sống hiện đại, đồ ăn nhanh, xúc xích, gà rán, bánh kẹo, nước ngọt hay các loại thực phẩm đóng gói tiện lợi ngày càng xuất hiện nhiều trong bữa ăn của các gia đình. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là những nguy cơ sức khỏe đang gia tăng âm thầm. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế thực phẩm siêu chế biến và hình thành thói quen đọc nhãn dinh dưỡng trước khi lựa chọn sản phẩm.
0: Trung tâm Y tế Nam Đàn, Nghệ An vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nữ 31 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng choáng mất máu nặng do thai ngoài tử cung vỡ. Nhờ được chẩn đoán nhanh và phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, Trung tâm Y tế Nam Đàn, Nghệ An tiếp nhận nữ bệnh nhân 31 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo người nhà, bệnh nhân chậm kinh khoảng 1 tháng, thử thai cho kết quả dương tính. Trước đó, bệnh nhân đã nhiều lần đi siêu âm nhưng chưa xác định được đứa thai trong buồng tử cung. Qua thăm khám lâm sàng và các kỹ thuật cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thai ngoài tử cung vỡ, gây xuất huyết ổ bụng nặng. Theo các bác sĩ thì thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh, làm tổ ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất ở vòi tử cung. Đây là một cấp cứu sản khoa nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Studio mở.
0: Thưa quý vị và các bạn, một vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây, đó là việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Không chỉ bàn ghế, thiết bị của quán bị hư hỏng, nhiều tài sản cá nhân của khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ hung hãn của đối tượng, khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng.
1: Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam, về cách ứng xử của các cơ sở du lịch trước những tình huống bất thường, cũng như về nguyên tắc xây dựng một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật.
0: Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế đánh giá là một đất nước thân thiện, cởi mở.

0: ở và hiếu khách. Tuy nhiên, sự thân thiện ấy không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay nhân nhượng trước những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hay gây mất trật tự xã hội. Studio Mở hôm nay bàn luận câu chuyện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Khách mời tham gia chương trình là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà trao đổi cùng vị khách mời.
1: Vâng, xin chào luật sư Đặng Văn Cường và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa luật sư Đặng Văn Cường, trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn tóm tắt sơ lược về vụ việc khách nước ngoài gây rối tại quán cà phê ở Đà Nẵng để quý vị cùng rõ hơn về chi tiết vụ việc được dư luận rất là quan tâm này.
3: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
1: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình ảnh mà được trích xuất từ camera của quán thì rất là sắc nét và cho thấy hành vi vi phạm của du khách nước ngoài là không thể chối cãi. Vậy thì theo ông ạ, với cái góc độ từ xã hội rồi pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Đà Nẵng ạ?
2: Khi theo dõi thông tin sự việc này, đặc biệt là khi xem cái clip mà trích xuất từ dữ liệu camera của cái quán thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đàn ông ngoại quốc này là thể hiện ý thức coi thường pháp luật, và hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi, và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ người đàn ông này và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
1: Vâng, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các vi phạm. Song mà dư luận còn đang băn khoăn là liệu người nước ngoài thì có bị xử lý khác với công dân Việt Nam trong các cái trường hợp vi phạm hay không? Luật sư Đặng Văn Cường, ông có thể phân tích rõ các cái nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài đang cư trú hoặc là đang du lịch tại Việt Nam ạ?
2: Trước đây thì ông bà ta hay có câu là gọi là nhập gia tùy tục. Khi chúng ta đến một cái khu vực, một cái địa bàn hoặc là một cái gia đình nào đó thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên tắc ở cái nơi đó và phải tuân thủ các cái quy tắc xã hội. Và dưới góc độ pháp lý thì mỗi quốc gia lại có hệ thống pháp luật riêng của mình, và công dân của quốc gia này hoặc là người không quốc tịch mà đến với một quốc gia khác thì đầu tiên là phải tuân thủ cái quy định pháp luật của quốc gia sở tại để thể hiện sự tôn trọng pháp luật cũng như là tôn trọng cái mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau. Và ở Việt Nam thì một cái nguyên tắc rất cơ bản mà được hiến pháp đã ghi nhận rồi, đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây là không phân biệt người đó là người quốc tịch Việt Nam, người quốc tịch nước ngoài hay là người không có quốc tịch, thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và một nguyên tắc nữa là mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chính vì vậy là nếu người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ phải chịu chế tài theo pháp luật Việt Nam. Và người nước ngoài thì sẽ có những chế tài, khác mà người Việt Nam sẽ không bị áp dụng. Ví dụ như là trục xuất chẳng hạn, hoặc là hạn chế xuất cảnh chẳng hạn. Trong cái trường hợp mà xảy ra ở Đà Nẵng này, cái người nước ngoài Australia này thì rõ ràng là người này đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là cái hành vi là chiếm giữ trang

0: trái phép tài sản, mà cái hành vi chiếm giữ này thì cũng có thể xử lý hình sự theo điều 176. Thứ hai nữa là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự Việt Nam. Và ngoài ra thì cái hành vi đập phá gây mất an ninh trật tự thì cũng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Và rõ ràng là với những hành vi gây ra mất an ninh trật tự như vậy, xâm phạm đến tài sản của người khác như vậy, thì cơ quan công an của Việt Nam hoàn toàn có quyền áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam để xử lý với người này, và còn có thể áp dụng cái chế tài dành riêng cho người nước ngoài, đó là trục xuất. Sau khi áp dụng cái hình phạt theo quy định pháp luật thì có thể áp dụng hình bổ sung là trục xuất cái người này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Và khi đã bị như vậy rồi thì tối thiểu nhất người này sẽ không được nhập cảnh Việt Nam ít nhất là 3 năm.
1: Nhưng mà có một cái chi tiết mà được nhắc đến khá nhiều trong cái vụ việc này, đó là cái thông tin ban đầu thì cho thấy là người gây rối này có biểu hiện bất thường về tâm lý hoặc là về tinh thần. Thì trong việc xử lý vụ việc này, cái yếu tố này được xem xét như thế nào khi mà xác định cái trách nhiệm của cá nhân ạ?
0: Pháp luật Việt Nam thì quy định là cái người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải có lỗi thì mới chịu trách nhiệm pháp lý. Lỗi ở đây là họ phải có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi. Còn nếu trong trường hợp họ mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác là mất khả năng nhận thức thì có thể họ được loại trừ trách nhiệm hình sự. Hoặc là trường hợp họ bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi thì có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi vậy trong trường hợp này rõ ràng hành vi của du khách nước ngoài này là khá là bất thường, có biểu hiện tâm lý bất thường. Bởi vậy quá trình giải quyết sự việc này thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ là người này có mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác là mất khả năng nhận thức hay không. Nếu giả sử mà kết quả xác minh cho thấy là họ mất khả năng nhận thức thì sẽ không xử lý hình sự mà sẽ bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Còn nếu mà họ chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức thôi thì có thể sẽ được áp dụng tính giảm nhẹ khi lượng hình. Còn nếu trong trường hợp mà họ không nhận thức được là do họ sử dụng trái phép chất kích thích, chất ma túy hoặc là rượu bia thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự, được quy định tại điều 13 của Bộ luật hình sự.
1: Vâng. Thế trong cái trường hợp mà du khách nước ngoài họ bị xử phạt tại Việt Nam nhưng họ lại không thực hiện cái án phạt thì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch ạ, họ có trách nhiệm như thế nào về cái trường hợp mà công dân của mình vi phạm tại nước khác không ạ?
0: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài, thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng cái nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam, cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài. Mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu mà trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ. Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án, một quyết định ở Việt Nam rồi thì họ về nước họ không bị xử lý nữa. Còn nếu họ không bị xử lý Việt Nam thì họ về nước họ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia họ.
1: Vâng. Việt Nam chúng ta thì nhiều năm qua luôn theo đuổi cái mục tiêu trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là ở một số nơi vẫn tồn tại một cái tâm lý e ngại va chạm với khách nước ngoài vì sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch hoặc là cái hoạt động kinh doanh của họ. Theo luật sư thì cần nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa cái sự thân thiện hiếu khách với cái việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật ạ?
0: Có thể thấy là nhìn lại lịch sử thì thấy là người Việt Nam luôn là cái dân tộc hiếu khách, đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay, những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ, hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam. Và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự. Cho nên là chính vì cái truyền thống văn hóa, phong tục của người

0: người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự. Cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này, cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam thì đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, rồi là mở cửa du lịch như vậy, thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa, cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa, hơn nữa, đối với trường hợp mà người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn, và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập ra thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
1: Dạ vâng, và từ cái vụ việc ở Đà Nẵng có thể thấy là những cái người đầu tiên phải đối mặt với tình huống nguy hiểm chính là nhân viên quán, rồi thì các cái khách hàng mà có mặt tại hiện trường. Vậy thì theo luật sư ạ, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay là trung tâm thương mại hiện nay thì cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng hay là những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho con người, vừa hạn chế tối đa thiệt hại khi mà xảy ra những cái tình huống tương tự?
0: Nếu mà nhìn ở góc độ xã hội, chúng ta thấy rằng là không phải ở nơi nào ở Việt Nam thì cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc là người nước ngoài sinh sống, mà chủ yếu là ở các cái khu tập trung như là các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là các cái nơi mà phát triển du lịch, ví dụ như Đà Nẵng, Nha Trang, vân vân. Thế thì là với những cái điểm như vậy, đặc biệt là những cái địa điểm mà có các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh nhà hàng ăn uống hoặc là vui chơi giải trí chẳng hạn, mà khách nước ngoài thường xuyên lui tới, và đặc biệt là những cái dịch vụ mà có tính chất là sử dụng rượu bia chất kích thích chẳng hạn, hoặc là có hoạt động về đêm chẳng hạn, thì rõ ràng yếu tố đảm bảo an ninh trật tự thì càng phải đề cao hơn nữa. Và với trường hợp như vừa rồi thì rõ ràng là sẽ là bài học cho rất nhiều các cái đơn vị kinh doanh cũng như là chính quyền địa phương trong việc là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn, ở nơi kinh doanh. Và với những cái tình huống như vậy, tôi cho rằng là các cái cơ sở kinh doanh mà thường xuyên có người nước ngoài lui tới, đặc biệt là những người mà người trẻ hoặc là có sử dụng rượu bia, thì nên có cái lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp khi mà họ thực hiện hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng sức khỏe của những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự, thì có thể là có lực lượng được trang bị những cái công cụ hỗ trợ, có cái sự đào tạo chuyên nghiệp để kịp thời khống chế, để bắt giữ, để xử lý, để tránh giảm bớt những cái thiệt hại mà những người này có thể gây ra đối với xã hội và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
1: Dạ vâng, thế còn từ góc độ quản lý nhà nước ạ, theo ông thì cái vụ việc này gợi mở ra những cái bài học gì cho các địa phương đang phát triển du lịch quốc tế mạnh mẽ như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay là Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc là đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật?
0: Tôi cho rằng là qua vụ việc này cũng như là một số vụ việc người nước ngoài gây rối, gây mất an ninh trật tự thời gian qua thì cũng đặt ra câu chuyện là phải tăng cường các cái biện pháp quản lý, đồng thời là tuyên truyền pháp luật. Ví dụ như là kiểm soát cái tình trạng người nước ngoài thuê phương tiện giao thông là xe mô tô ở Việt Nam. Thứ hai nữa là khi kiểm soát cái người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam, những cái trường hợp mà có tiền án tiền sự, đã từng vi phạm luật danh sách đen chẳng hạn, hoặc đối tượng mà thường xuyên vi phạm luật, không tuân thủ pháp luật chẳng hạn, thì chúng ta có những cái giải pháp ngăn chặn từ lúc nhập cảnh. Thế còn thứ hai nữa là tăng cường quản lý về cư trú. Khi mà họ cư trú ở Việt Nam thì trường hợp mà không đủ điều kiện cư trú hoặc là cư trú bất hợp pháp phải xử lý ngay. Trường hợp thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà cơ sở kinh doanh mà có người nước ngoài, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ giải trí, thì cần phải có những cái tuyên truyền, có những giải pháp, các cái lực lượng để phòng ngừa, ngăn chặn những cái trường hợp mà gây rối, gây mất trật tự. Và rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy rằng là người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng nhiều, và không phải ai cũng văn minh lịch sự, không phải ai cũng có ý thức tôn trọng pháp luật. Cho nên là các cái giải pháp phòng ngừa đối với người nước ngoài là tôi cho rằng là phải nâng cao hơn và rất cần thiết trong tương lai.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự cởi mở, thân thiện và hiếu khách thì từ lâu đã trở thành một phần hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Song cái sự hiếu khách thì không đồng nghĩa với việc chấp nhận những cái hành vi

0: đi ngược lại chuẩn mực ứng xử và vi phạm các cái quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm đều phải được xử lý công bằng và nghiêm minh để đảm bảo Việt Nam là một điểm đến an toàn cho người dân và du khách. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho mục Studio M.

0: quảng cáo.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
2: Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu nhận được câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Thị Vân ở Hà Nội như sau. Năm nay tôi hơn 60 tuổi, dạo gần đây tôi có hiện tượng khi đi tiểu có cảm giác nước tiểu không hết. Bác sĩ tư vấn giúp tôi, như vậy là tôi bị bệnh gì? Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam sẽ giải đáp câu hỏi của bác Vân.
3: Đi tiểu là chưa hết, nó rất là nếu mà trong một ngày đi khoảng 6-7-8 lần, hoặc nhiều lần hơn thế, nó là một hội chứng bằng quang tăng hoạt. Nguyên nhân của nó có thể là không phải do bệnh lý, thường gặp là do tuổi tác. Càng già thì cái này xuất hiện càng thường xuyên hơn, hoặc là có thể những di chứng do phẫu thuật vùng tiểu khung, cũng như là ở phụ nữ cắt bỏ tiểu khung chẳng, hoặc những di chứng gây dính hoặc là gây có những sẹo kích thích vùng bàng quang, hoặc là tác dụng của một số thuốc. Như có huyết áp cao, người ta sử dụng thuốc lợi tiểu để hạ huyết áp thì cũng có thể xảy ra những cái tính tiểu là không hết, và số tình trạng khác béo phì, sử dụng cái bia rượu quá mức vân vân. Những cái đó là chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa, nhưng mà thực sự là tiểu xoắn còn có thể xảy ra ở những bệnh lý cụ thể nguy hiểm, ví dụ như là bệnh phì đại ung thư tuyến liệt tuyến, bệnh ung thư bàng quang, thì cái việc đó rất khó chịu.
4: Như vậy là bác Vân và quý thính giả đã hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình. Bác có thể tới cơ sở chuyên khoa kiểm tra lại xem chính xác bệnh lý hay dấu hiệu của những căn bệnh nào khác. Bác cũng không nên lo lắng quá, hiện đã có nhiều người nhờ sử dụng viên uống thảo dược ích niệu khang nên không còn bị tiểu xoắn tiểu nhiều lần nữa.
2: Ích niệu khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ, đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Quý vị có thể uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích niệu khang cùng thuốc Tây nếu đang phải uống thuốc Tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723.
1: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa Goles, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần đã có những sự kiện quốc tế nào nổi bật diễn ra? Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại cùng quý vị.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đánh dấu chiến sự ở Iran bước sang ngày thứ 100 với sự can thiệp của Mỹ. Trong khoảng thời gian này, kinh tế Iran được cho là đã thiệt hại khoảng 270 tỷ đô la Mỹ, GDP giảm khoảng 10% và hàng triệu người phải đi sơ tán. Truyền thông quốc tế nhận định rằng đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất của Iran kể từ chiến tranh Iran-Iraq. Hiện nay, cuộc chiến đang chuyển dần từ chiến trường sang bàn đàm phán. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải giữa Iran và Mỹ đang đối mặt với những trở ngại lớn. Trong một diễn biến mới, Tehran yêu cầu Washington giải phóng 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa như một điều kiện then chốt để khôi phục lòng tin giữa hai bên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh.
4: Các liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn, nhưng trong những ngày gần đây, không có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán. Nếu muốn đạt được thỏa thuận, cần phải có những bước đi thực chất để xây dựng lòng tin, bao gồm cả việc chấm dứt các chính sách gây sức ép và trừng phạt. Đồng thời, bất kỳ giải pháp nào cũng phải phản ánh thực tế an ninh khu vực, bởi những diễn biến ở Liban và các khu vực liên quan không thể tách rời khỏi tiến trình này.
3: Tại Mỹ, một cuộc thăm dò cho thấy 64% cử tri nghĩ rằng ông Donald Trump đã quyết định sai lầm khi phát động chiến tranh nhằm vào Iran, trong khi 30% tin rằng ông đã quyết định đúng. Trong một động thái đáng chú ý khác, Hạ viện Mỹ mới thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ rút khỏi xung đột với Iran. Đây được xem là động thái mang tính biểu tượng, nhưng vẫn giáng đòn về mặt chính trị vào Tổng thống Donald Trump. Phe Dân Chủ coi đây là bước ngoặt tiềm năng trong nỗ lực giành lại quyền hiến pháp của Quốc hội đối với những quyết định về chiến tranh và hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi ông Zelensky gửi một bức thư ngỏ hiếm hoi tới nhà lãnh đạo Nga. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
4: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
3: Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp mức thuế mới từ 10 đến 12,5% đối với khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Động thái này được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược bảo hộ thương mại mà Washington theo đuổi thời gian gần đây. Nếu được triển khai, chính sách mới có thể tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều nền kinh tế. Giới phân tích cũng lo ngại các biện pháp thuế quan mới có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các đối tác. Đồng won của Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua so với đồng đô la Mỹ. Sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, tạo áp lực lớn lên các đồng tiền châu Á. Cùng với đó, làn sóng bán ròng cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục làm gia tăng sức ép lên thị trường tài chính Hàn Quốc. Đồng won suy yếu làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhập khẩu lạm phát và ảnh hưởng tới đà phục hồi kinh tế của nước này. Giới phân tích cho rằng triển vọng của đồng won trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị toàn cầu và chính sách tiền tệ của Mỹ. Châu Âu không thể tiếp tục phụ thuộc vào các công nghệ do bên ngoài kiểm soát. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi công bố gói chủ quyền công nghệ, một chính sách được đánh giá là chiến lược tham vọng nhất từ trước tới nay của châu Âu nhằm xây dựng năng lực số tự chủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hơn 80% các sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng số quan trọng mà châu Âu đang sử dụng có nguồn gốc từ bên ngoài khu vực, đặc biệt là từ Mỹ. Gói chính sách mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng cường khả năng tự chủ chiến lược của EU trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
1: Biên tập viên Thanh Huyền vừa điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Thời gian tiếp theo của chương trình dành cho tạp chí văn hóa quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị và các

0: Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ mang tới quý vị và các bạn những trải nghiệm trái ngược nhau, một nơi với bầu không khí lễ hội sôi động và một nơi đầy tĩnh lặng với vẻ nguyên sơ hiếm có. Đó chính là hai điểm đến thú vị mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây. Khám phá lễ hội Steampunk ở New Zealand. Enhiero, hòn đảo nhỏ nhất và xa xôi nhất của quần đảo Canary ở Tây Ban Nha. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những dãy phố mang đậm phong cách Victoria của thị trấn Oamaru ở New Zealand, lễ hội Steampunk vừa qua đã đưa du khách bước vào một thế giới giả tưởng đầy màu sắc với những cỗ máy hơi nước, trang phục kỳ công và các màn hóa thân độc đáo của hàng nghìn người tham gia. Không chỉ là lễ hội hóa trang thông thường, lễ hội Steampunk nơi đây còn là không gian tôn vinh sự sáng tạo, cá tính và niềm đam mê với một thế giới giả tưởng pha trộn giữa quá khứ và tương lai.
1: Trên những con phố mang phong cách Victoria của thị trấn Oamaru ở New Zealand, hàng nghìn người trong các bộ trang phục độc đáo đã biến nơi đây thành một thế giới tưởng tượng đầy màu sắc. Tại đây, có người đội những chiếc mũ gắn bánh răng, người đeo kính làm từ đồng thau hay mang trên mình thiết bị phun hơi nước. Đó là không khí đặc trưng của lễ hội Steampunk, một lễ hội được tổ chức thường niên tại thị trấn Oamaru, nơi sự sáng tạo, khác biệt và trí tưởng tượng được tôn vinh theo cách độc đáo nhất. Steampunk là lễ hội khoa học viễn tưởng mang phong cách hoài cổ, lấy cảm hứng từ thời đại Victoria thế kỷ 19, nơi công nghệ hơi nước được tưởng tượng vẫn phát triển đến hiện đại. Những thiết bị mang dáng vẻ cổ điển với chất liệu đồng thau, gỗ và da thuộc tạo nên nét đặc trưng của thế giới Steampunk. Năm nay, lễ hội mang chủ đề Những chân trời mới của hơi nước, nhấn mạnh tinh thần sáng tạo trước những thách thức năng lượng hiện đại. Ông Graham Clark, Phó Chủ tịch tổ chức Oamaru Eastern Civic, cho biết.
2: Chủ đề của lễ hội năm nay là những chân trời mới của hơi nước, phản ánh tinh thần sáng tạo trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Theo ban tổ chức, năng lượng hơi nước được hình dung như phương thức vận hành của tương lai trong thế giới Steampunk, nơi các phương tiện chạy bằng hơi nước được xem là biểu tượng công nghệ, có thể dẫn dắt ngành du lịch và công nghiệp toàn cầu.
1: Khác với việc tái hiện lịch sử một cách chính xác, lễ hội Steampunk là sự pha trộn giữa quá khứ và tương lai. Từ thời trang, máy móc cho đến các phụ kiện cơ khí, người tham gia cùng xây dựng một thế giới giả tưởng, nơi công nghệ hơi nước vẫn hiện diện trong cuộc sống hiện đại. Để chuẩn bị cho lễ hội, nhiều người đã dành hàng tháng trời để tự may trang phục, chế tác đạo cụ hay gia công các chi tiết kim loại thủ công. Anh Ian Clark, đồng sáng lập lễ hội Steampunk ở New Zealand, cho biết.
2: Steampunk là một lễ hội về khoa học viễn tưởng mang màu sắc hoài cổ, lấy cảm hứng từ thời đại Victoria và giả định rằng công nghệ hơi nước vẫn tiếp tục phát triển cho đến ngày nay. Trong thế giới ấy, điện thoại di động, máy tính hay các thiết bị hiện đại đều mang diện mạo hoàn toàn khác. Mọi thứ được chế tác từ đồng thau, đồng đỏ, gỗ sẫm màu hay da cao cấp. Và dĩ nhiên, mọi người cũng ăn mặc lịch lãm như những quý ông, quý bà của thế kỷ 19.
1: Anh Ian Clark cũng cho biết thêm, những người tham gia lễ hội Steampunk đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng khi bước chân vào không gian của lễ hội, họ đều hóa thân thành những nhân vật độc đáo của riêng mình. Với nhiều người, đây không chỉ là một lễ hội mà còn là nơi để tự tin thể hiện cá tính và sự sáng tạo. Bà Juliet, một người tham gia lễ hội, chia sẻ.
2: Lần đầu diện trang phục cầu kỳ tham gia lễ hội Steampunk và xuất hiện ở nơi công cộng, quả thật khiến tôi khá hồi hộp, nhưng rồi mọi người lại tỏ ra vô cùng thích thú. Họ tiến đến và khen rằng bạn trông thật tuyệt. Cảm giác được hóa thân thành một con người khác thực sự rất thú vị.
1: Không chỉ có trang phục độc đáo, lễ hội Steampunk còn nổi tiếng với những cuộc thi mang đậm màu sắc kỳ quặc và hài hước. Một trong những hoạt động thu hút nhiều sự chú ý nhất trong lễ hội là cuộc đua ấm trà, nơi những chiếc xe điều khiển từ xa chở theo ấm trà phải vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trên đường đua. Ông Ross Buckley, thành viên nhóm sáng tạo của lễ hội Steampunk, cho biết.
2: Người chơi sẽ phải vượt qua một đường đua đầy chướng ngại vật với nhiều vật thể có thể bị va đổ. Trong đó có cả cầu tử thần cùng hàng loạt thử thách thú vị

0: Người tham gia có 3 phút để điều khiển chiếc ấm trà của mình hoàn thành chặng đua. Nếu vừa ra ngoài ranh giới quy định, họ sẽ bị loại. Trò chơi vừa kịch tính vừa vui nhộn và tất nhiên, các giám khảo cũng có thể nhận hối lộ theo đúng tinh thần hài hước của lễ hội.
1: Ngoài cuộc đua ấm trà, lễ hội còn có những màn đấu dù theo phong cách steampunk, các cuộc thi uống trà, biểu diễn âm nhạc đường phố và nhiều hoạt động nghệ thuật tương tác khác. Nhiều khu phố ở thị trấn Oamaru trong những ngày này giống như một phim trường khổng lồ, nơi lịch sử và trí tưởng tượng hòa quyện với nhau. Đối với nhiều người tham gia, điều hấp dẫn nhất không chỉ nằm ở lễ hội mà còn là cảm giác được trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo đặc biệt này. Không chỉ là một lễ hội hóa trang, lễ hội steampunk ở New Zealand còn là không gian nơi con người thỏa sức nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tôn vinh kỹ năng thủ công và khẳng định cá tính sáng tạo riêng biệt. Trong thế giới đậm chất hoài cổ pha lẫn tương lai ấy, sự khác biệt trở thành nguồn cảm hứng đầy tự hào, góp phần biến thị trấn Oamaru thành một điểm hẹn độc đáo, thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới.
0: Thưa quý vị, khác với những địa điểm sôi động, thu hút du khách như thị trấn Oamaru ở New Zealand, có một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Tây Ban Nha vẫn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm có. Không khu nghỉ dưỡng xa hoa, không những chuyến bay quốc tế tấp nập, El Hierro, hòn đảo nhỏ nhất và xa xôi nhất của quần đảo Canary, đang trở thành biểu tượng của một lối sống chậm, bền vững và hài hòa với thiên nhiên. Nơi đây không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan núi lửa kỳ vĩ, mà còn bởi một câu hỏi đầy chất thơ. Liệu một hòn đảo có thể có linh hồn?
2: Can an island have a soul?
3: Liệu một hòn đảo có thể có linh hồn? El Hierro, hòn đảo mới nhất trong quần đảo Canary, vừa được hình thành cách đây 1,1 triệu năm, là nơi bạn phải đến để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Thật khó để mô tả sức hấp dẫn của hòn đảo núi lửa nhỏ bé này ở Đại Tây Dương, một thiên đường yên bình và tĩnh lặng, nơi bạn có thể buông bỏ căng thẳng và vội vã.
4: Đó là cách Hernandez Gutierre, một hướng dẫn viên địa phương, mở đầu hành trình khám phá El Hierro. Và có lẽ không lời giới thiệu nào phù hợp hơn cho hòn đảo nằm ở cực Tây của châu Âu này. Mỗi ngày khi mặt trời dần khuất sau những bãi biển đông đúc của Tenerife, hòn đảo nổi tiếng nhất trong quần đảo Canary, một chuyến phà nhỏ lặng lẽ rời bến, hướng về phía Tây giữa những con sóng Đại Tây Dương. Sau hơn 2 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, hành khách đặt chân tới El Hierro, vùng đất từng được xem là điểm tận cùng của thế giới trước khi Christopher Colombo khám phá ra châu Mỹ. Ngày nay, trong khi hàng triệu du khách quốc tế đổ về Tenerife mỗi năm, thì El Hierro vẫn gần như đứng ngoài dòng chảy du lịch đại chúng. Không có những khu nghỉ dưỡng khổng lồ trải dài ven biển, không có các chuyến bay quốc tế trực tiếp. Thậm chí trên hòn đảo chỉ có duy nhất một đèn giao thông. Chính sự biệt lập ấy lại trở thành sức hút đặc biệt. Mọi người đến El Hierro không phải để săn ảnh check-in hay là tìm kiếm những dịch vụ nghỉ dưỡng xa hoa, mà đến đây để khám phá. Mỗi khúc cua trên sườn núi, mỗi con đường lát đá, mỗi lối mòn xuyên rừng đều mang đến cảm giác như đang bước vào một thế giới chưa được khai phá. Trên diện tích chỉ hơn 260 km², El Hierro sở hữu hàng trăm miệng núi lửa lớn nhỏ. Những dòng dung nham cổ xưa đã tạo nên các vách đá đen dựng đứng, những thung lũng sâu hun hút và những vùng đất mang vẻ đẹp siêu thực. Ở độ cao hơn 1.300m, điểm ngắm cảnh Mirador de la Lania mở ra khung cảnh ngoạn mục của thung lũng El Golfo phía xa. Những đám mây trắng như dòng sông mềm mại trôi lững lờ bên dưới chân núi. Chỉ vài phút lái xe, du khách lại bước vào một thế giới khác, nơi sương mù bao phủ những khu rừng xanh thẳm và không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua các tán cây. Rồi khi xuống thấp hơn, bầu trời bất ngờ quang đãng, nắng vàng trải rộng trên những triển đá núi lửa. Xa xa là mặt biển xanh thẫm của Đại Tây Dương. Anh Hernandez Gutierre chia sẻ đầy tự hào.
5: Volcanoes, lava flows.
3: Núi lửa, dòng dung nham, những tán cây rậm rạp và rừng thông trên quần đảo Canary, những cây cối uốn cong trong gió, những vách đá dựng đứng, những hồ nước tự nhiên yên tĩnh và những khung cảnh ngoạn mục, đó là El Hierro.
4: Không chỉ gìn giữ thiên nhiên,

El Hierro còn nỗ lực bảo tồn những giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một. Trong số đó có Simbo Herreno, là một ngôn ngữ huyết sáo cổ xưa từng được người Bimbaches, cư dân bản địa đầu tiên của hòn đảo, sử dụng để liên lạc từ cách khoảng hàng cây số. Khi ngôn ngữ này dần biến mất vào cuối thế kỷ 20, chính quyền địa phương đã đưa nó trở lại trường học. Ngày nay, trẻ em trên đảo vẫn được học Simbo Herreno như một phần của chương trình giáo dục, còn du khách có thể tham gia các lớp học cộng đồng vào cuối tuần. Tuy nhiên, điều khiến El Hierro trở nên đặc biệt trên bản đồ thế giới không chỉ là thiên nhiên hay văn hóa. Hòn đảo này đang theo đuổi một tham vọng lớn, trở thành hòn đảo đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo. Khắp El Hierro là những trạm sạc xe điện miễn phí, người dân được hỗ trợ lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà. Du lịch sinh thái, đánh bắt bền vững và nông nghiệp hữu cơ trở thành định hướng phát triển lâu dài. Trong bối cảnh nhiều thành phố châu Âu đang phải đối mặt với những cuộc biểu tình phản đối du lịch quá tải, El Hierro lựa chọn một con đường khác, mở cửa chậm rãi và có kiểm soát. Giữa một thế giới ngày càng ồn ào, hối hả và đông đúc, đó là cách để hòn đảo nhỏ bé giữa Đại Tây Dương vẫn giữ được điều quý giá nhất, sự tĩnh lặng. Và có thể, đó chính là một phần khiến hòn đảo này vẫn được ví von, hòn đảo có linh hồn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thú vị trong tạp chí văn hóa quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Sau ít phút dành cho thông tin tư vấn sức khỏe, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung đáng chú ý khác.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Thưa quý vị, hôi miệng là một vấn đề tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt là với người trung niên và cao tuổi. Ở độ tuổi này, nhiều người bắt đầu gặp các vấn đề về răng miệng như là viêm lợi, khô miệng hay tích tụ màng bám lâu ngày. Những yếu tố này chính là nguyên nhân khiến hơi thở có mùi khó chịu.
6: Không chỉ có vậy đâu ạ, theo các chuyên gia thì hôi miệng còn có thể xuất phát từ việc giảm tiết nước bọt. Một tình trạng khá phổ biến ở những người lớn tuổi. Khi nước bọt giảm, khả năng làm sạch tự nhiên của khoang miệng cũng sẽ bị suy giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Ngoài nguyên nhân từ khoang miệng ra thì có một số bệnh lý như là viêm xoang, trào ngược dạ dày hay thói quen sử dụng rượu, thuốc lá cũng có thể khiến cho tình trạng hôi miệng trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy làm thế nào để nhận biết và cải thiện được tình trạng này? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe.
7: Để khắc phục và là cải thiện tình trạng hôi miệng ấy thì chúng ta biết là đầu tiên chúng ta cần phải vệ sinh răng miệng đúng cách. Ví dụ như là chải răng sau mỗi khi ăn một ngày ít nhất là 3 cho tới 4 lần, chải răng là một cách đúng cách, sử dụng chỉ tơ nha khoa, rồi tình trạng như là sử dụng các cái nước súc miệng đảm bảo cho nó sạch ở vùng khoang miệng. Trong những trường hợp mà có những vấn đề về răng miệng, chúng ta phải điều trị theo đơn của bác sĩ.
5: Có thể thấy việc vệ sinh răng miệng đúng cách vẫn là yếu tố nền tảng giúp kiểm soát mùi hôi ở trong khoang miệng. Tuy nhiên với người trung niên và cao tuổi, khi các vấn đề răng nếu đã xuất hiện thì việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Tiếp tục trao đổi với chương trình về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
7: Chúng ta biết rằng là sử dụng cái kem đánh răng phù hợp, kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và giúp khử sạch mùi hôi ở miệng và làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu, hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng. Cây nano bạc có tác dụng mà kháng khuẩn, kháng viêm, kháng virus. Cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, nó có tác dụng giảm đau, kháng viêm rất là tốt.
6: Những chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải đã cho thấy các sản phẩm kem đánh răng dược liệu có thể hỗ trợ tốt trong việc kiểm soát vi khuẩn gây mùi hôi miệng. Đặc biệt với sự kết hợp của các thành phần tự nhiên, những sản phẩm này không chỉ làm sạch mà còn góp phần làm dịu nướu, giảm viêm và hỗ trợ cải thiện hơi thở một cách bền vững.
5: Thưa quý vị, hiện nay trên thị trường, các sản phẩm kem đánh răng dược liệu đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, đặc biệt là nhóm khách hàng trung niên và cao tuổi. Một trong những sản phẩm có thể kể đến trên thị trường hiện nay đó là kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Với sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng, sản phẩm này không chỉ giúp làm sạch răng mà còn hỗ trợ kiểm soát màng bám, góp phần hạn chế vi khuẩn gây mùi, yếu tố chính dẫn đến hôi miệng. Bên cạnh đó, các thành phần thảo dược còn giúp làm dịu nướu, hỗ trợ giảm viêm và mang lại cảm giác dễ chịu trong khoang miệng, điều mà nhiều người lớn tuổi đặc biệt quan tâm.
6: Khi khoang miệng được làm sạch tốt và duy trì môi trường cân bằng thì hơi thở cũng sẽ trở nên thơm mát hơn, giúp cho người dùng tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày. Và quý vị thính giả thân mến, hôi miệng ở những người trung niên và cao tuổi là tình trạng phổ biến nhưng hoàn toàn có thể cải thiện nếu quý vị hiểu đúng về nguyên nhân và có biện pháp chăm sóc phù hợp. Từ việc vệ sinh răng miệng đúng cách, thăm khám định kỳ cho đến lựa chọn sản phẩm phù hợp, tất cả đều sẽ góp phần giúp duy trì một khoang miệng mạnh khỏe và một hơi thở dễ chịu.
5: Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể liên hệ hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: VOV1,
9: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Cuộc sống 365.
11: Cuộc sống 365.
12: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ mỗi ngày trên kênh Thời sự VOV1.
13: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
12: Trong mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cảnh tình khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy.
13: Màu xanh bình yên ở Trường Sa, nội dung có trong mục muôn màu cuộc sống.
12: Như thường lệ, trong phần cuối chương trình Cuộc sống 365 ngày Chủ nhật là phần điểm lại những thông tin nổi bật diễn ra trong nước.
13: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
12: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.
14: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
13: Còn tại trường Trung học phổ thông Hùng Vương, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 6.000 sinh viên tình nguyện ra quân tiếp sức mùa thi năm 2026. Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong ít ngày tới, lực lượng sinh viên tình nguyện sẽ có mặt tại tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố để hỗ trợ thí sinh.
12: Hôm nay tại phường Sapa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại nước ta tổ chức chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 với điểm nhấn là màn đồng diễn giao thức chủ đề Yoga Sapa trong xương. Màn đồng diễn với gần 400 người tham gia từ 24 câu lạc bộ yoga trong nước thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách đến xem và cổ vũ.
13: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, Lê Huỳnh Phúc cho biết, chiều nay phần lớn các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vào sáng nay đã được xuất viện. Với 20 trường hợp nhập viện, có 14 trường hợp bị chấn thương phần mềm nhẹ đã được xuất viện. Hiện có 2 trường hợp bị chấn thương nặng đang được các bác sĩ theo dõi và tích cực điều trị.
12: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày kể từ khi cuộc chiến giữa Liên minh Mỹ-Israel và Iran bùng nổ. Trong suốt thời gian này, eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của

0: thế giới đã rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn.
1: Ngày đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm tới Tây Ban Nha, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, Giáo hoàng Leo gặp gỡ người vô gia cư và người di cư tại Madrid, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng phẩm giá của mọi con người. Giáo hoàng Leo kêu gọi giới trẻ trở thành động lực cho một thế giới nhân ái hơn, không thờ ơ trước chiến tranh và bạo lực.
2: Trước sự trống rỗng của lòng thờ ơ và sự phục tùng, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, giới trẻ phải là tia lửa về lòng từ bi. Ta muốn giao phó cho giới trẻ một sứ mệnh, đó là hãy sống nhân văn.
0: Sau một tháng triển khai lệnh cấm hút thuốc lá điện tử nơi công cộng, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc bước đầu đã ghi nhận những kết quả tích cực và đang cân nhắc mở rộng phạm vi áp dụng. Ông Lâm Dân Thông, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Thuốc lá và Rượu bia Hồng Kông cho biết, trong tháng đầu tiên triển khai, cơ quan chức năng đã thực hiện hơn 4.000 lượt kiểm tra và đưa ra 51 thông báo phạt hành chính. Công tác thực thi pháp luật nhìn chung diễn ra thuận lợi.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
5: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
4: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
5: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng mềm của dược liệu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết,
6: qua nghiên cứu hiện đại người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt.
4: Tôi được biết hiện nay có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banica do công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
5: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
4: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
5: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banica chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
4: Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Như đã giới thiệu trong mục chat với người nổi tiếng.

0: Ngay sau đây, biên tập viên Hải Quân có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy.
1: Chat với người nổi tiếng.
2: Chat với người nổi tiếng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, liên tiếp những cái tên quen thuộc của showbiz Việt Nam vướng vào vòng lao lý vì ma túy đá đã khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng. Từ những nghệ sĩ trẻ đang ở đỉnh cao danh tiếng cho đến những gương mặt từng được công chúng yêu mến trong suốt nhiều năm, ánh đèn sân khấu dường như đang bị phủ bóng bởi những góc tối khó ngờ tới. Phải chăng là đằng sau vẻ hào nhoáng của giới giải trí là những khoảng trống tinh thần, những cám dỗ âm thầm thế nhưng mà đầy sức hủy hoại? Và khi mà nghệ sĩ sa ngã thì đâu là ranh giới giữa đáng trách và đáng thương? Trong chuyên mục Chat với người nổi tiếng hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện cùng với nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, một nghệ sĩ luôn thẳng thắn, có chiều sâu và giàu chiêm nghiệm, để cùng nhìn thẳng vào một câu chuyện đang gây nhức nhối này. Trước tiên xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
4: Dạ, Hạnh Thúy xin được kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và chương trình Chat với người nổi tiếng ạ.
3: Thưa chị ạ, chị có cảm giác như thế nào khi mà chỉ trong một thời gian rất là ngắn thì liên tiếp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã bị phát hiện là có liên quan đến ma túy đá, và điều khiến cho chị cảm thấy sốc nhất là số lượng, là mức độ, hay là việc những cái tên ấy từng là những cái hình mẫu rất là đẹp trong mắt công chúng ạ?
4: Dạ, tức là không chỉ riêng bản thân Hạnh Thúy đâu, cứ nghĩ rằng là tất cả các anh chị em trong giới thì đều cũng sẽ cảm thấy rằng là rất là sốc. Bởi vì là liên tục những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Về tất cả những cái cảm xúc mà Quân nói thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là nó hội tụ đủ. Bởi vì là cái sự tổn thương về mặt hình ảnh và danh tiếng và hai chữ nghệ sĩ nó gây ra thông qua những cái việc đó, thì nó khiến cho mình cảm thấy mặc dù có thể là mình là người ngoài cuộc nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng là bị ảnh hưởng, và cái nhìn của công chúng về giới nghệ sĩ nó có cái sự gọi là giảm đi, tức là có sự gọi là xấu đi nhiều phần. Và cái điều đó cảm khiến cho mình phải tiếc nuối.
3: Dạ vâng, cũng có ý kiến cho rằng showbiz thì là vốn không trong sạch như là nhiều người vẫn nghĩ, chỉ là bây giờ cơ quan chức năng làm mạnh tay hơn cho nên là những góc tối mới dần lộ ra. Là một người hoạt động nghệ thuật lâu năm thì chị thấy nhận định ấy có quá cực đoan hay không ạ?
4: Bản thân tôi thì tôi vẫn nói rằng là mình có chứng kiến, nhưng mà những cái câu chuyện đó vì ngày xưa thì mình hay đi chơi còn trẻ, thì cách đây 20-30 năm rồi, mình vẫn biết rằng nó có, và thật sự là cái những cái góc tối đó thì nó không phải là chỉ riêng ở trong môi trường của những người hoạt động trong giới showbiz, mà nó có thể có ẩn khuất ở rất nhiều nơi. Nó tạo nên những cái tệ nạn chung của xã hội. Chỉ có điều là mọi người thấy là trong những vụ án khám phá ra thì có rất nhiều thành phần, nhưng tại sao anh chị hoạt động trong giới showbiz được nhắc đến? Bởi vì cái tên của họ không có điều đặc biệt. Đó là cái sự hấp dẫn trước đó của công chúng mà họ đã tạo ra bằng nghề nghiệp của họ. Do đó nếu mà nói rằng là chỉ trong showbiz thì mình nói thực sự là nó cũng không hẳn. Nhưng mà ở trong showbiz thì thật sự là có. Và nếu mà mọi người theo dõi những cái bài viết của mình thì cũng sẽ thấy rằng là mình cũng chia sẻ những người mình biết thì họ không ai đến với tâm thế rằng tôi sẽ nghiện hay là tôi sẽ trở thành tội phạm cả, hay tôi đang vi phạm pháp luật hết, mà chỉ đơn giản nghĩ là vui, giống như là uống một lon bia, hút một điếu thuốc. Và chính vì cái sự thiếu ý thức đó nó mới dần nuôi dưỡng, nảy sinh và tiếp nối để có cái hậu quả của cái ngày hôm nay.
3: Dạ vâng, trong một cái status mới đây thì chị có viết rằng là rất là nhiều nghệ sĩ bước vào chất cấm bằng một cái tâm lý là thử cho biết, và một lần thì có lẽ là không sao cả. Và điều đó thì khiến cho nhiều người giật mình, bởi vì là hóa ra là con đường đi xuống đấy ạ, đôi khi lại bắt đầu một cách rất giản đơn và ngỡ như là bình thường. Chị có từng chứng kiến cái điều đó trong giới nghệ sĩ như thế nào ạ?
4: Nó không chỉ là giới nghệ sĩ đâu, bây giờ bạn có thể đi ra bất cứ một cái quán bar nào, bạn cũng có thể thấy. Thật sự bà nói thì hiện nay mình mười mấy năm nay không có đi bar, cho nên là không biết có nhiều hay có còn hay không. Nhưng mà ví dụ như hồi xưa thi thoảng mà kiểu như theo bạn đi sinh nhật gì đó vào trong những cái bar thì mình thấy cái chuyện rằng là bóng cười hay shisha nó là chuyện bình thường. Nếu như mình không lầm thì hiện nay mọi người vẫn còn dùng shisha, hoặc là những cái nước vui, hoặc là mấy cái gì hút hút á,

0: VAP gì đó. Đó cũng là những chất gây nghiện và rõ ràng là luật pháp Việt Nam mình đã cấm hút VAP nơi công cộng, thậm chí là cấm sử dụng. Nhưng mà mọi người vẫn sử dụng, nó không chỉ là giới nghệ sĩ đâu. Bất cứ một cái quán bar nào bạn có thể đến đó và mình nghĩ rằng là bạn cũng phải tìm, thấy nó không quá hiếm hoi. Thì như vậy đó là những cái bước ban đầu mọi người nghĩ là thú vui vô hại. Và anh chị em trong giới nghệ sĩ cũng vậy, tức là họ nghĩ là cái này công khai mà, không có cấm, mình cứ vui thôi. Chỉ có điều là hạn chế sử dụng, không được sử dụng nhiều chẳng hạn. Tức là những cái suy nghĩ nó rất là đơn giản. Bản thân mình ngày xưa khi mà đi chỉ ngồi ở những cái quán bia lề đường thôi, vẫn được sử dụng rượu, hút si sa không. Mà thực ra mình không hoàn toàn không sử dụng, nên mình cũng không biết cái là cái gì, chỉ thấy là một cái gì đó nó thơm thơm, không bổ béo gì cả, cho nên mình không sử dụng. Và mình thường hay nói không với những thứ gì đó mà nó xa lạ, và nó có mình nghi ngờ nó đó. Nhưng mà rõ ràng là chính bản thân mình cũng được mời, hoặc là mời hút một điếu thuốc, mời kéo một hơi VAP, chuyện bình thường. Tức là những cái đó mọi người có thể chứng kiến ở bất cứ cái nơi nào trong cái chỗ tụ tập.
1: Dạ,
0: và
1: vâng.
0: nó khá là phổ biến.
1: Thế còn một lời mời thử ma túy đá cho vui, cho biết mùi thì sao ạ? Chị đã nhận được những lời mời như thế hay chưa? Và điều gì khiến cho chị đủ tỉnh táo để mà nói không ạ?
0: Tại vì mình chưa bao giờ tiếp xúc với những cái anh chị mà gọi là đi sâu vào cái chế độ nghiện ngập như vậy. Tức là chỉ là ở những cái bữa tiệc đơn giản, bạn bè gặp mặt rồi vui. Những thú vui mà mọi người thiếu ý thức cho rằng là thiếu nhận thức thì cho nó là vô hại thôi. Còn đến những cái mà đến ma túy đá hay gì đó thì thực sự là ai cũng biết là nó vi phạm pháp luật rồi, thì mình cũng không có cơ hội, nói chung là để tiếp xúc với những cái kiểu dạng như vậy, cho nên mình chưa từng nhận những cái lời mời đó bao giờ.
1: Dạ vâng. Theo chị thì vì sao mà giới nghệ sĩ lại dễ trở thành cái nhóm đối tượng mà bị ma túy cũng như là các chất kích thích nhắm tới? Do cái áp lực nghề nghiệp, do cái môi trường cũng thường xuyên tiệc tùng, hay là cái nhu cầu giải tỏa cảm xúc, hoặc là còn điều gì khác sâu xa hơn ạ?
0: Bản thân tôi vẫn công tâm mà nói là hy vọng xã hội có thể nhìn nhận rộng rãi hơn một chút rằng là không phải chỉ giới nghệ sĩ mới có những cái hành vi như vậy. Bởi vì cái số lượng bị bắt trong cái vụ mới nhất là trong đó chỉ có hai cái tên, thì không phải rằng phổ biến là giới nghệ sĩ, mà hai người cái tên được nhắc đến bởi vì họ nổi trội. Và cái tỷ lệ rõ ràng nó không cao, cho nên không thể nói rằng là đó là sự phổ biến trong giới nghệ sĩ. Và chính trong giới nghệ sĩ cũng có rất ít những người thực hiện hành vi như vậy, mặc dù là mình không thể nhận rằng là không có, bởi vì bằng chứng trên báo chí, trên thực tế là đã có. Thì bản thân Thúy nghĩ rằng là nó là cái yếu bản lĩnh của từng cá nhân. Bản thân từng người đều có những cái áp lực riêng, bất cứ ngành nghề nào cũng có những áp lực riêng. Nhưng mà không thể dịnh vào những cái áp lực hay gọi là giải tỏa cảm xúc hay là chấp nguồn cảm hứng gì đó để mà biện minh cho cái hành vi sai trái của mình. Bản thân Thúy nghĩ chỉ là do sự thiếu nhận thức và do sự thiếu bản lĩnh để họ thực hiện cái hành vi không đúng pháp luật này thôi.
1: Dạ vâng, đúng là như chị Hạnh Thúy vừa chia sẻ đấy ạ. Có lẽ là ai trong xã hội này thì cũng đều có thể dính vào ma túy. Một người bình thường mà dính vào ma túy thì đã nguy hiểm rồi. Nhưng mà khi nghệ sĩ mà vướng vào chất cấm thì dư luận lại thường có những cái phản ứng dữ dội hơn rất là nhiều. Theo chị thì cái điều đó có bất công với các nghệ sĩ hay không? Hay là đã là người nổi tiếng, đã là người của công chúng thì buộc phải chịu trách nhiệm xã hội lớn hơn ạ?
0: Mình nghĩ rằng là mình rất là thích cái câu của Quân nói là người nổi tiếng thì buộc phải chịu trách nhiệm xã hội lớn hơn. Bởi vì bạn là người nổi tiếng, cái tên của bạn, hành vi của bạn, mọi việc bạn làm đều thu hút cái sự quan tâm của công chúng. Nếu không muốn nói là nếu như mà những hành vi tốt, thậm chí còn được mang ra được xem như tấm gương, là định hướng xã hội nữa, vậy thì một việc làm xấu và những việc làm sai trái của các bạn cũng rất có thể trở thành một tấm gương xấu cho những cái lớp trẻ mà họ thiếu cái sâu sắc để nhận định rằng đâu là đúng sai. Họ rất là có duy nhất là những cái bạn trẻ ở vị thành niên chẳng hạn, rất có thể kêu là người nổi tiếng làm được thì tôi làm được. Do đó là người nổi tiếng, bạn là một công dân bình thường và bạn phải tuân thủ tất cả mọi cái quy chuẩn của pháp luật, đó là chuyện bình thường. Và hơn nữa, bạn là người đặc biệt, người công dân đặc biệt vì bạn nổi tiếng, thì cái sự tuân thủ theo những cái chuẩn mực đó càng phải rõ ràng hơn. Bởi vì không chỉ tuân thủ những chuẩn mực hành vi đạo đức mà bạn còn phải tự có ý thức để giữ gìn hình ảnh của bản thân mình, chịu trách nhiệm những hành vi của mình, không chỉ với bản thân mình, với cha mẹ, gia đình mà còn với cả xã hội.
1: Dạ vâng, có một số nghệ sĩ có tâm sự là họ cảm thấy cô đơn sau ánh hào quang. Lên sân khấu thì được khán giả tung hô, thế nhưng mà khi bước xuống

0: thì lại cảm thấy trống rỗng. Chị có nghĩ là cái cảm giác trượt khỏi ánh đèn là một cái nguyên nhân khiến cho một số nghệ sĩ đã tìm đến chất kích thích để mà lấp cái khoảng trống tinh thần hay không ạ?
1: Bản thân Thúy cũng gặp cái cảm giác như Quân vừa kể, nhất là ở sân khấu kịch mỗi đêm. Tức là cái sự hào nhoáng dưới ánh đèn, xong rồi khi mà mình bước ra rạng rỡ, rồi sau đó khi khán giả về hết, đèn khán phòng tắt và mình bước ra với một cái tâm thế rằng là tôi cô đơn quá, tôi một mình, tất cả mọi thứ tôi vừa làm hình như nó đều chỉ là giả dưới ánh đèn thôi. Cái cảm giác đó nó cũng chênh vênh lắm. Nhưng mà như mình đã nói, không có bất cứ một cái gì có thể biện luận cho một hành vi sai trái, bởi vì sai là sai. Cái cảm giác mà mình đang có, nó trong trên, nó hoang mang, nhưng mà nó không là gì so với những khó khăn của cuộc sống mà hàng triệu người khác đang phải đấu tranh ở ngoài xã hội. Thì như vậy rằng là cái điều mà mình đang thực hiện, cái công việc mà mình đang thực hiện, cái cảm giác mà mình đang có, nó chỉ là một cái phần, một cái màu, một cái gia vị của cuộc sống bạn buộc phải trải qua nếu như bạn là người đa sầu đa cảm. Và bạn phải đối phó với nó một cách công bằng, công tâm. Nó không là nguyên nhân, do đó nó cũng không là kết quả.
0: Dạ vâng, rõ ràng là công việc nào cũng có những cái áp lực riêng chứ không phải là chỉ riêng nghệ sĩ, đúng không ạ? Và nếu như mà đổ lỗi cho việc là phải sáng tạo nghệ thuật hay là cảm xúc nghệ sĩ thì có phải một cái cách ngụy biện cho cái sự buông thả bản thân hay không ạ, thưa chị?
1: Bản thân mình cho rằng đó là một cái sự ngụy biện, nhưng mà thực ra đến giờ này thì cũng chưa có anh chị nào nói rằng là tôi mượn vào những chất cấm để tạo cảm xúc cả, mà họ đều thừa nhận rằng là đó là những sai lầm, đó là những thử nghiệm sai của chính bản thân họ. Mình nghĩ rằng là nghề nào, công việc nào cũng sẽ có những cái khó khăn, những thử thách. Họ cần những cái nguồn cảm hứng hoặc là họ cần những cái nguồn động lực. Với nghệ sĩ thì cái nguồn cảm hứng và động lực thì nó càng lớn hơn. Nhưng mà mọi người cũng phải tự ý thức, như mình đã nói với từ nãy giờ, bạn là người nổi tiếng, bạn là người định hướng công chúng, bạn là một cái tên mà khi nhắc ra mọi người hay soi vào đó như một tấm gương. Thì ngay cả cái việc rằng là phải nghiêm khắc với bản thân mình, nghiêm khắc với mọi cái hành vi của mình và không đổ lỗi cho bất cứ một cái sai lầm nào là việc cần phải luôn luôn làm. Lỗi nếu có là do tự bản thân mình, không do cái gì cả, không do nghề nghiệp, cũng không do cái áp lực hay là bất cứ thứ gì nó đưa đẩy mình.
0: Dạ vâng.
1: Trên quan điểm của mình là như vậy ạ.
0: Dạ. Nhìn vào những cái tên nghệ sĩ vừa vướng phải chất cấm mới đây ạ, nhiều người đặc biệt chú ý đến trường hợp của ca sĩ Sơn Ngọc Minh ạ, một người đã từng là thần tượng của giới trẻ khi mà tham gia vào một nhóm nhạc đình đám, và anh cũng là một người từng có tuổi thơ cơ cực, thế nhưng mà cũng đã gồng mình nỗ lực để cố gắng đổi đời, để lo cho gia đình, lo cho mẹ. Thế nhưng mà bây giờ thì đã trượt dài cùng với ma túy đá. Nhìn vào những cái hoàn cảnh như vậy thì chị thấy họ đáng trách nhiều hơn hay là đáng thương nhiều hơn ạ?
1: Bản thân tôi không dùng hai chữ đáng thương ở đây. Mình chỉ có thể đặt ra một cái giả thuyết là mình có thể hiểu tại sao như vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng bản thân mình ở cái mức độ phản biện, mình đã nói là mình không ở cái quan điểm để đồng tình. Cho nên mình nói rằng là những cái ngày khó khăn nhất mình đã vượt qua rồi, thì tại sao những ngày đỡ khó khăn hơn bạn không thể vượt qua được? Thì đó chỉ là do cái bạn thiếu bản lĩnh thôi. Rõ ràng rằng là bất cứ một cá nhân nào, cái giai đoạn khó nhất chính là giai đoạn bắt đầu. Với bản thân mình cũng vậy hiện nay. Thậm chí mình có những cái giai đoạn mà nó khó khăn đến độ mình nghĩ rằng là hồi xưa mình hoàn toàn không có cái gì ngoài cái tờ giấy chứng minh. Không xe, không nhà, không cửa, không điện thoại, không có bất cứ một cái thứ gì khác ngoài vài bộ đồ và tờ giấy chứng minh mà mình còn làm được việc. Vậy thì tại sao ở thời điểm này mình đang có rất nhiều thứ mà mình gặp khó khăn như vậy mình đã phải buông xuôi? Thậm chí mình đã có thời gian mình nghĩ rằng là nếu kẹt lắm, không có gì mà có thể xoay trở nữa, tôi sẽ đi làm giúp việc nhà, tôi đi lấy xe cũng được. Tức là tôi sẵn sàng buông hết mọi thứ để bắt đầu lại từ con số 0. Mà thật ra nó không phải là con số 0 đâu. Vì ít ra bây giờ ở cái tuổi này mình còn có bản lĩnh, còn có được cái sự sâu sắc của một cái từng trải, thì để mình đối phó với con số 0 nó cũng không phải là quá phức tạp. Bản thân mình thì mình nghĩ vậy. Mình chỉ nghĩ là do bản lĩnh, và rõ ràng rằng là không thể dịnh vào hai chữ đáng thương được.
0: Dạ vâng, là một người phụ nữ, khi mà đọc được những cái dòng tin về những câu chuyện của những người cha người mẹ ở quê, khi mà nghe tin con mình, đặc biệt lại là nghệ sĩ mà dính vào ma túy, thì chị có cái suy nghĩ gì khi mà đằng sau mỗi nghệ sĩ sa ngã cũng là cả một cái gia đình đang âm thầm sụp đổ?
1: Sự thiếu nhận thức nó có thể mang lại rất là nhiều những hậu quả mà bản thân mình

0: không bao giờ có thể lường trước được. Cũng như Thúy nói rằng là bản thân mình luôn ý thức rằng mình phải giữ gìn hình ảnh, mình sẽ không làm được việc này hay mình không làm được việc kia. Nhưng bản thân mình vẫn nghĩ rằng không biết một ngày nào đó vì sự thiếu ý thức, thiếu nhận thức của tôi sẽ làm điều gì sai. Ví dụ như là đơn giản là vi phạm luật giao thông hay là những cái gì đó mà mình nghĩ rằng là chắc không sao. Với những cái tội, những cái lỗi lớn hơn hay là những cái hành vi lớn hơn mà gọi là phạm pháp, để đến mức độ rằng là pháp luật truy tố, thì mình nghĩ rằng là cái hậu quả để lại với cha mẹ là có thật. Bởi vì chính bản thân mình cũng lo mỗi ngày là bây giờ xã hội có nhiều thứ phức tạp lắm, và con thì mỗi ngày một lớn, mình không có quản lý con được. Chính mình cũng không biết là bao giờ, ngày nào thì con mình sẽ va vấp hay sơ sẩy. Cho nên mỗi ngày đều dặn con, đều dạy con, đều răn đe con. Và thực sự mình cũng không biết rằng là cái mức độ tiếp nhận của con đến đâu. Mà ví dụ như mức độ tiếp nhận của con nó có giống như mình mong muốn, thì lỡ như cái nhận thức của con nó lại không được như mình mong muốn thì sao? Tức là mỗi ngày tôi luôn đều đặt rất nhiều câu hỏi, rất nhiều giả thuyết cho bản thân mình. Và chỉ có thể tự nắn chỉnh, tự tu dưỡng lấy, rồi xong tự nhắc nhở lấy. Và coi như là mỗi ngày đều phải cố gắng tự điều chỉnh và hy vọng. Tuy nhiên với những cái người làm cha làm mẹ thì mình nghĩ là họ sẽ rất đau buồn. Bởi vì không một cha mẹ nào mong muốn con mình lớn lên. Nó thực sự là một đứa con mà nó chỉ bị bệnh thôi, cha mẹ đã đau lòng lắm rồi. Bệnh ho hen sổ mũi thôi, cha mẹ đã xót xa lắm rồi. Huống hồ chi là những cái việc lớn hơn xảy ra trong cuộc đời của con. Mình nghĩ mỗi cá nhân thì đã đủ lớn để chịu trách nhiệm hành vi của mình. Đừng xin cộng đồng xã hội, đừng có tìm đến gia đình, nói xin lỗi dùng hai chữ là moi móc ra để gây tác hại đến những cái người còn lại, là con cái, là cha mẹ, bởi vì họ hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này.
1: Dạ vâng, trong cái bài viết mới đây của chị ở trên trang Facebook cá nhân thì có một câu rất ám ảnh, đó là đáng sợ nhất là cái lúc mà người ta biết mình đang hư hao dần nhưng mà không dừng lại được nữa. Theo chị đấy thì cái điều gì khiến cho con người khó dừng lại nhất? Là những chất gây nghiện này, là do môi trường tác động xung quanh, hay là do cái sự cô độc trong chính bản thân của mỗi người ạ?
0: Với bản thân mình thì tôi không có nhiều trải nghiệm về những cái tác hại hay là nghiện một cái gì đó. Nhưng bản thân mình ngày xưa tôi đã từng có cái giai đoạn nghiện game. Nếu như mà Quân với quý vị thính giả biết thì nó có cái thời gian là cái game xếp gạch đó, mọi người biết không?
1: Đã.
0: Cái máy bấm nó kêu chích chích chích xong nó cứ chạy xếp gạch xuống á.
1: Đã.
0: Và lúc đó nó rất là trend. Tôi nghĩ hình như lúc đó năm tôi học lớp 11 gì đó. Và một ngày mình chơi nó 6-7 tiếng. Và Quân biết là khi mà bỏ cái máy ra, não mình lúc nào nó cũng chạy những cái viên gạch, và tay mình lúc nào cũng kêu cái tiếng chích chích chích của cái máy đó.
1: Đã.
0: Và trong vòng khoảng một tháng hè, và mình cảm giác rằng là mình không muốn ăn, mình không muốn làm gì hết, mình chỉ muốn là ngồi bấm game, cái game đó thôi. Và nếu như mà gần như bất cứ tôi cầm đến một cái thứ đồ điện tử nào thì cái đầu mình nó cũng là xếp những viên gạch vô hình. Và tôi cảm giác rất là khốn khổ với chuyện đó, mà cũng không dám nói với ai. Tại vì thời điểm đó hầu như bạn bè mình ai cũng chơi.
1: Đã.
0: Và cái số điểm của cái game mình á, nó lớn đủ để mình coi như là mình tự hào á. Đấy. Thì sau đó mà một ngày mình ngồi mình nghĩ lại là trời ơi, mình chơi game hoài mình học được nè, mình không phụ ba mẹ được việc này việc kia nè, thậm chí đến một cái áo dài mình giặt để ngày mai mình đi học thì mình cũng không giặt nổi nữa, vì cứ nghĩ rằng là chơi 2 phút nữa thôi, 3 phút nữa thôi, 1 phút nữa thôi. Nhưng mà sau đó mình chơi hàng vài tiếng đồng hồ không buông ra được, thì bản thân mình phải tự điều chỉnh, tự buông bỏ. Thì trong cái những cái hành vi của những cái anh chị em mà đang mắc phải, mình nghĩ không thể đổ lỗi cho xã hội hay cho bất cứ thứ gì. Bởi vì tại sao trong một xã hội như nhau có hàng triệu người mà chỉ có một số người vướng? Thì nói vui một cách cay đắng là họ hữu duyên, hay là năng lượng vũ trụ đã tìm đến họ, hay họ đã tìm đến năng lượng vũ trụ để đánh thức một cái năng lượng xấu, một cái hành vi xấu. Mình không rõ. Nhưng ở đây nói về mặt khoa học và nhận thức, tôi nghĩ rằng là chỉ là do chính bản thân người đó. Ai cũng có quyền chọn lựa, và họ đã không chọn lựa điều đúng. Do đó tất cả những cái việc đó không thể đổ thừa xã hội. Rõ ràng nhà nước mình hiện nay đang làm mọi cách để cho xã hội tốt hơn, trong sạch hơn, dẹp bỏ những tệ nạn, thì rõ ràng là không phải do xã hội rồi, chỉ còn là do nhận thức và cái bản lĩnh của từng người thôi.
1: Dạ vâng, sau khi mà cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dính phải chất cấm ấy, thì đã có ý kiến đề xuất là nên tổ chức test ma túy ở trên diện rộng trong giới giải trí để mà thanh lọc showbiz. Quan điểm của chị

0: về vấn đề này như thế nào? Liệu đó có phải là một cái biện pháp cần thiết hay là có thể tạo ra một cái tâm lý kỳ thị và quy chụp ạ?
1: Bản thân tôi hoàn toàn sẵn sàng tham gia ở bất cứ giai đoạn nào, ở bất cứ thời điểm nào, với bất cứ đơn vị nào. Vì mình tin bản thân mình sẽ không có vấn đề gì với những chuyện đó cả. Và tôi tin rằng rất nhiều anh chị em trong giới nghệ sĩ cũng sẵn sàng tham gia thôi, không vấn đề gì hết. Chỉ có điều rằng là việc đấy có thực sự nên hay không. Test nó chỉ có giá trị một lần. Và sau đó nếu như qua test thì việc đó vẫn xảy ra. Thì rõ ràng việc test nó chỉ có một cái giá trị gọi là đánh động thôi, chứ nó không có tác dụng một cách dài lâu. Do đó tôi nghĩ rằng là những biện pháp cứng rắn, ví dụ như là những cái xử lý về mặt pháp luật với những cá nhân đã vi phạm, không chỉ là nghệ sĩ mà là với bất cứ một cá nhân nào của xã hội đã vi phạm, thì phải nhận được những cái biện pháp nghiêm minh từ pháp luật. Cái thứ hai nữa là cái công tác tuyên truyền, chẳng hạn như là tuyên truyền cho các nghệ sĩ trẻ, các lớp học, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức tuyên truyền mà mọi người có thể hiện thấy đang sử dụng. Bản thân tôi nghĩ rằng là thay đổi về mặt nhận thức hành vi nó có giá trị hơn rất nhiều là sử dụng một biện pháp tức thời, mà chưa kể là rất tốn hao nữa. Bản thân mình cũng không biết là cái việc đó sẽ tốn bao nhiêu, mình cứ nghĩ giống như cái que COVID hồi xưa thì 100.000 thì bao nhiêu tiền, nó trở lại một cái gánh nặng xã hội, liệu có cần thiết hay không. Do đó mình nghĩ rằng là những cái biện pháp về mặt luật pháp và tuyên truyền là những cái biện pháp mà nó hiệu quả và cái tính lan tỏa nó sẽ rộng hơn.
0: Dạ vâng, vậy theo chị đã, khi mà một nghệ sĩ sa ngã thì thái độ đúng đắn của công chúng nên là gì? Tẩy chay tuyệt đối, cho cơ hội quay lại, hay là cần phải phân biệt rõ giữa xử lý pháp luật và cơ hội làm lại cuộc đời ạ?
1: Tức là nếu như một cá nhân mà đã vi phạm pháp luật, họ bị xử lý pháp luật, thì họ sau đó pháp luật không hề có một cái gọi là định chế nào cho họ, thì rõ ràng rằng họ vẫn phải được đối xử như một người đã được thực hiện xong cái hình thức kỷ luật của mình và quay trở về và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng tất nhiên với cái giới nghệ sĩ biểu diễn thì nó là sống bình thường để quay trở lại hào nhoáng dưới ánh đèn để rực rỡ thì thực sự là khó. Và rõ ràng công chúng cũng không muốn tiếp nhận những tấm gương, thì mọi người có thể thấy rất là nhiều rồi. Cho nên là cái sự quay trở về để sống một cuộc sống bình thường, để đón nhận, để làm một công dân, thì đương nhiên là ai cũng có quyền sau khi mà họ đã thực hiện xong cái chấp pháp. Còn để quay trở lại sân khấu như chưa có gì, thì bản thân Thúy nghĩ rằng là có thể không nói ra, nhưng công chúng rõ ràng rằng là họ không chấp nhận. Do đó là tự mỗi người cũng phải rất là cẩn trọng để biết rằng là nếu như thực hiện một hành vi thì bạn sẽ được gì và bạn sẽ mất gì trong cái cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng, nhiều thính giả cũng có chia sẻ rằng là họ rất là đồng cảm và tâm đắc với cái thông điệp mà chị có gửi gắm ở bài viết trên trang Facebook cá nhân đấy ạ. Đó chính là mạnh mẽ nhất không phải là chứng minh mình chơi được mà là dám dừng lại. Chị nghĩ vì sao trong xã hội hôm nay cái việc dám từ chối, dám nói không nó lại khó hơn là việc lao vào thử ạ?
1: Thật ra nó không chỉ nói về trong cái vấn đề này, nó nói về trong nhiều vấn đề khác. Ví dụ bạn thấy hiện nay là rất nhiều cái tình trạng lừa đảo online trên mạng, rồi lừa đảo trực tuyến các kiểu. Tất cả những người bị lừa chỉ đánh vào một là sự thiếu hiểu biết, hai là lòng tham thôi.
0: Đã.
1: Và rõ ràng những người nào dám nói không với cái lợi nhuận trước mắt thì những người đó đa phần họ sẽ không bao giờ bị lừa. Có nhiều người cứ tiếc nuối hay gì đó thì họ không đủ cái nhận thức để nói tiếng không, và họ đã phải gánh những cái hậu quả nghiêm trọng cho chính cái yếu tố của mình.
0: Đã.
1: Thì ở trong nhiều lĩnh vực khác nó cũng vậy, ở trong nhiều trường hợp khác nó cũng vậy, và cái trường hợp như Quân vừa đề cập cũng chỉ là một trong những cái trường hợp rất là tiêu biểu, của rất là điển hình của cái từ giá trị của lời từ chối.
0: Dạ vâng, và nếu như có một điều muốn nhắn gửi tới những người trẻ, đặc biệt là những bạn đang nghĩ rằng là thử một lần chắc không sao, và cả những nghệ sĩ đang lạc lối thế nhưng mà chưa đủ can đảm quay đầu, thì chị muốn nói điều gì ạ?
1: Bản thân tôi muốn và cũng muốn chia sẻ rằng là chính bản thân mình và những người chung quanh mình đều hãy sống lành mạnh, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Những việc gì biết sai thì đừng làm, và những cái gì mình nghi ngờ rằng nó có hại thì đừng thử.
0: Dạ vâng ạ.

Thưa quý vị, thưa các bạn, ánh đèn sân khấu thì có thể khiến cho một nghệ sĩ rực rỡ hơn, cũng có thể che đi những vết nứt rất là sâu ở trong tâm hồn của họ. Và có lẽ như là chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đấy ạ, điều mạnh mẽ nhất không phải là chứng minh mình chịu chơi, mà là đủ tỉnh táo để mà biết dừng lại trước khi đánh mất tương lai, đánh mất gia đình và đánh mất cả chính mình. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy về những chia

0: quý vị thính giả bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Quý vị đang cùng Lê Thông và Hoài Thu tìm hiểu về những bí quyết để có một mái tóc khỏe và đẹp trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng với số hotline 1800 1799, luôn sẵn sàng giải đáp mọi băn khoăn của quý vị. Thưa quý vị, tình trạng gầu không chỉ gây ngứa ngáy, mất tự tin trong giao tiếp mà theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, đây còn là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của nàng tóc.
4: Bản chất của gầu thì nó không phải là nguyên nhân chính gây nên cái tình trạng rụng tóc. Thế nhưng mà nếu mà gầu nhiều á, mà chúng ta không kịp loại bỏ thì này nó sẽ dẫn tới cái tình trạng làm cho viêm nhiễm tuyến nang lông, cái nang tóc sẽ bị tổn thương, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là nuôi dưỡng cho tóc cũng bị suy giảm, cho nên tóc trở nên rất là yếu, rất là dễ rụng.
5: Để hỗ trợ đánh bay gầu và làm sạch da đầu, quý vị cần lưu ý gội đầu thường xuyên và hạn chế gãi mạnh, chải tóc nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, ngủ đủ giấc, chăm vận động và kiểm soát căng thẳng. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nếu như quý vị cần một sản phẩm an toàn, lành tính để đánh bay gầu, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là sự lựa chọn hàng đầu.
4: Có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gầu, đó là Birotolamide và Climbazole, giúp ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Thứ hai là sự bổ sung bồ kết núc nắc có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Vị thứ ba đấy là vị trầu rừng, tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, virus, đặc biệt là bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì, giúp làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt. Cũng trong sản phẩm thì có chứa thành phần chanh tươi, axit chanh, giúp cho cái việc là cân bằng pH của cái dầu gội. Và ngoài ra còn có cái sự kết hợp của hoa cúc trắng, keratin, vitamin B5 v.v. Điều này cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc, giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe, ngăn ngừa sự hình thành gầu.
5: Vâng thưa quý vị, toàn bộ những thành phần tinh túy đó hiện đã được hội tụ trọn vẹn trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, mang đến một giải pháp chăm sóc tóc hoàn hảo với công thức đột phá kết hợp giữa tinh hoa dược liệu thiên nhiên và các hoạt chất chăm sóc da đầu hiện đại. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold tạo ra tác động đa chiều, từ việc hỗ trợ giảm gầu, làm dịu da đầu cho đến nuôi dưỡng nang tóc và phục hồi mái tóc chắc khỏe. Nhờ đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp kiểm soát hiệu quả nấm da đầu, hỗ trợ giảm bong tróc và hạn chế tối đa cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Đặc biệt, sự hòa quyện hoàn hảo của các loại thảo dược quý trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold thực sự giống như một bài thuốc đại bổ dành cho mái tóc. Nguồn dưỡng chất dồi dào từ dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ đi sâu bảo vệ và nuôi dưỡng nang tóc toàn diện từ trong ra ngoài, không chỉ hỗ trợ ngăn ngừa gầu tái phát mà còn kích thích mọc tóc khỏe, trả lại cho quý vị một mái tóc sạch thoáng, suôn mượt và tràn đầy sức sống. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ hotline 1800 1799.
3: Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu, không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: bình xịt côn trùng Trần Bồ Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trần Bồ Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trần Bồ Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu,

0: giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa biển trời Trường Sa, nơi quanh năm đối mặt với nắng gắt, gió mạnh, hơi muối mặn và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, những mầm xanh vẫn đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ. Ít ai biết rằng, để có được những hàng bàng vuông tỏa bóng mát, những cây phong ba kiên cường trước sóng gió, hay những vườn rau xanh mướt giữa trùng khơi là biết bao công sức, mồ hôi và sự bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.
1: Không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan môi trường, điều hòa khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm cuộc sống quân dân trên đảo, những cột mốc xanh trên quần đảo Trường Sa còn là biểu tượng của ý chí, niềm tin và sức sống Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió, là minh chứng sinh động cho khát vọng xây dựng biển đảo xanh sạch đẹp và phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận qua phóng sự Màu xanh bình yên ở Trường Sa của phóng viên Thu Lan.
2: Con tàu KN-490 vượt sóng đưa đoàn công tác số 17 năm 2026 đến với Trường Sa. Ngay từ những điểm đảo đầu tiên, điều khiến chúng tôi bất ngờ không phải là những công trình kiên cố hay những cột mốc chủ quyền sừng sững giữa biển khơi, mà chính là những hàng cây xanh mát hiện diện trên khắp các đảo. Dưới cái nắng gay gắt, những tán bằng vuông phong ba mủ u phi lao vẫn vươn mình mạnh mẽ. Những vườn rau xanh mướt, những dàn bầu dàn bí phủ kín khu tăng gia tạo nên khung cảnh bình yên giữa đại dương mênh mông. Ít ai biết rằng để có được màu xanh ấy là cả một hành trình đầy gian nan.
3: Mấy tháng qua thì trời cũng không có mưa. Đối với anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì tiết kiệm nước bằng nhiều cách, tận dụng nước và để chúng tôi có thể là tưới tắm các cái cây cảnh xung quanh đơn vị.
4: Cái vấn đề là do nước thì anh em trên đảo cùng nhau tiết kiệm rồi chứ. Chị thấy lên được quả anh em cũng mừng lắm chứ.
5: Bên này có rau muống đủ, ở dưới còn có cả chanh, tắc, cam gì đó.
2: Theo Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa, để phủ xanh Trường Sa là nhiệm vụ rất khó khăn bởi điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, nắng nóng, gió mạnh, hơi muối mặn, nguồn nước ngọt hạn chế, nên việc trồng và chăm sóc cây xanh đòi hỏi rất nhiều công sức, sự kiên trì. Tuy nhiên, với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, phong trào xanh hóa Trường Sa đã được triển khai rộng khắp trên các đảo là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để có được những khu vườn xanh trên đảo là biết bao ngày tháng lao động miệt mài của những chiến sĩ. Trung tá Nguyễn Quốc Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ B cho biết, nguồn nước ngọt hạn chế nên việc tưới cây phải được tính toán rất tiết kiệm. Có những cây mất rất nhiều thời gian chăm sóc mới có thể bén rễ và phát triển. Nhưng với mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo, mỗi cây xanh đều giống như một phần của ngôi nhà giữa biển khơi.
6: Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai chủ yếu là san hô, nhiễm mặn, thiếu nước ngọt. Nhưng với quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đã chủ động cải tạo đất, tận dụng tối đa nguồn nước ngọt để trồng và chăm sóc cây xanh, vườn ươm, bồn hoa, cây cảnh của đơn vị, tạo bóng mát và việc xanh hóa Trường Sa.
2: Trong hành trình đến với Trường Sa, điều khiến nhiều đại biểu xúc động không chỉ là tinh thần kiên cường của những người lính đảo, mà còn là sự hồi sinh mạnh mẽ của thiên nhiên giữa nơi đầu sóng. Họa sĩ Quản Thanh, Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng bày tỏ.
7: Khi đặt chân lên các đảo, chứng kiến các đảo, các chiến sĩ, nhân dân trồng được rất nhiều cây xanh. Thực sự cá nhân tôi vô cùng khâm phục, bởi vì giữa thời tiết vô cùng khắc nghiệt, sóng gió rất lớn, đặc biệt dưới cái nhiệt độ rất là nóng oi bức như vậy, thiếu nguồn nước trầm trọng như vậy mà các chiến sĩ vẫn trồng được rau xanh, vẫn nuôi được rất nhiều gà, vịt, lợn, tăng gia sản xuất, cá nhân tôi vô cùng khâm phục.
2: Giữa biển trời mênh mông, những cây phong ba vẫn tiếp tục vươn mình trước gió, những cây bằng vuông vẫn lặng lẽ đơm hoa kết trái, những khu vườn tăng gia vẫn xanh lên từng ngày dưới bàn tay chăm sóc của cán bộ chiến sĩ. Đó là những cột mốc xanh khẳng định sức sống Việt Nam giữa đại dương. Đó là kết tinh của tình yêu tổ quốc, của ý chí vượt khó và của sự chung tay từ đất liền hướng về biển đảo. Chính màu xanh ấy đang làm nên một Trường Sa hôm nay ngày càng giàu đẹp, bình yên, vững mạnh giữa biển Đông.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông

0: tin đáng chú ý, sự kiện nổi bật nào đã diễn ra. Bảo Ngọc và Hải Quân sẽ thông tin cùng quý vị ngay sau đây.
1: Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 38 đã giành được 7 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.
0: Nhằm hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra hiệu quả nhất, Thành đoàn và Hội sinh viên thành phố Cần Thơ triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố trong đồng hành, hỗ trợ thí sinh. Theo ban tổ chức, hoạt động thu hút gần 3.600 đoàn viên, thanh niên và sinh viên tham gia, tập trung cao điểm từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, trực tiếp hỗ trợ thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 80 điểm thi. Anh Đỗ Phước Quý, Phó Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đối với các hoạt động tiếp sức mùa thi thì bên cạnh việc tổ chức là trao những cái nguồn lực cụ thể cho các đơn vị thì Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng là triển khai nhiều các hoạt động về livestream, tư vấn tuyển sinh, tư vấn các kỹ năng các bạn phục vụ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Bên cạnh đó thì cũng như đã chia sẻ thì các đội hình tình nguyện cũng sẽ trực tiếp triển khai tại các điểm trường như là có lực lượng về y tế, lực lượng đoàn viên thanh niên và lực lượng về hỗ trợ về công tác giao thông cho các bạn thí sinh đảm bảo trong một cái kỳ thi đạt được thành tích cao.
1: Tiếp nối dòng chảy sáng tạo ngày càng lan tỏa mạnh mẽ của thủ đô Hà Nội, triển lãm nghệ thuật đương đại Biên độ tương lai khai mạc vào ngày 6 tháng 6, quy tụ hơn 400 tác phẩm được gửi về từ sinh viên của các cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu Hà Nội. Sự kiện tuyển chọn và trưng bày 48 tác phẩm phản ánh đa dạng góc nhìn của thế hệ trẻ về con người, đô thị, ký ức và tương lai. Triển lãm diễn ra từ ngày 6 tháng 6 cho đến ngày 19 tháng 7 tại Trung tâm Thương mại Lotte, số 54 Liễu Giai, Hà Nội.
0: Nhằm chuyên biệt hóa công tác xúc tiến du lịch, các địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ qua việc triển khai đồng bộ hệ thống truyền thông trực tuyến và xây dựng kho tư liệu hình ảnh, video chất lượng cao để quảng bá hình ảnh bản địa. Đặc biệt, việc phát triển hệ thống bản đồ số tích hợp sẽ giúp du khách dễ dàng định vị, tìm kiếm và tiếp cận các điểm nghỉ dưỡng, homestay cộng đồng một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Như tại tỉnh Tuyên Quang đã đưa vào vận hành hệ thống Tuyên Quang Tourist trên cả hai nền tảng iOS và Android. Ứng dụng này cung cấp bản đồ số tích hợp, tự động gợi ý lịch trình dựa trên vị trí của du khách, hiển thị chi tiết giá phòng homestay tại Na Hang, Lâm Bình và tích hợp tìm kiếm bằng giọng nói.
1: Các địa phương bước vào đợt cao điểm tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp nghỉ hè và hưởng ứng tháng hành động vì môi trường. Điển hình tại phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đi đầu mở lớp dạy bơi miễn phí. Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn bơi phủ tới 54 xã phường, đặc khu từ ngày 25 tháng 5 cho đến ngày 27 tháng 6. Đối tượng không chỉ là trẻ em mà còn là giáo viên thể chất, nhân viên cứu hộ, thuyền viên, các lực lượng nòng cốt tại cộng đồng, góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước. Em Phạm Việt Hùng ở khu phố Đoàn Xá 1, phường Đông Triều, hào hứng kể sau buổi học thứ hai.
3: Hôm nay con được thầy dạy cho những các như bơi ếch và bơi xả. Con thấy việc học bơi giúp tăng chiều cao, ổn định sức khỏe, tránh bị đuối nước.
0: Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Bảo Ngọc, Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Ung Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 17 giờ ngày mai.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày. Sống khỏe mỗi ngày.
5: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày.
6: Và phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi: Tôi bị bệnh hen phế quản, nhưng tôi là giáo viên, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi phấn nên rất dễ lên cơn hen. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi phương pháp nào để kiểm soát cơn hen, những vấn đề kiêng cữ trong sinh hoạt, cách thức điều trị phù hợp nhất với bệnh của tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ.
7: Bụi phấn cũng là chỉ một trong các yếu tố để làm kích thích đường thở của bạn, làm bạn có thể xuất hiện cơn hen, và cũng có thể là còn một những bụi khác mà làm cho bạn có thể là xuất hiện cơn hen. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ cách ly với bụi phấn. Tôi thấy rằng bây giờ trong ngành giáo dục các bạn là chúng ta dùng phấn không bụi hoặc là dùng các bảng viết không cần phấn nữa. Bạn hãy chuyển

0: đổi những cái phương thức truyền đạt cho học sinh không bằng vấn nữa. Cái bụi nào, những cái môi trường nào có thể gây cho bạn lên cơn. Nếu chúng ta tìm ra được nguyên nhân yếu tố nào gây dị ứng để mà lên cơn hen thì càng tránh xa môi trường đó càng tốt.
1: Qua những tư vấn vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về việc tránh xa các dị nguyên gây bệnh hen. Cụ thể là theo lời khuyên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, bạn có thể sử dụng phấn không bụi, tránh xa khói thuốc lá, khói bụi, lông chó mèo, nấm mốc, phấn hoa, những thực phẩm dễ gây kích ứng như là tôm, cua, cá biển.
2: Và quý vị nên uống bảo khí khang với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang nhằm hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính cũng như bệnh hen. Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung, bảo khí khang giúp giảm nhanh các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là hiện tượng stress oxy hóa. Quý vị có thể uống bảo khí khang cùng thuốc tây nếu chúng ta đang phải dùng thuốc tây.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên, sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
3: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917612020.
4: Ông Sang ơi!
0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
10: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
11: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
10: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
11: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sornsay Sivanorn, Thủ tướng Timor-Leste Kayhurala Sarana Gusmao đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Với vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc mà còn dẫn dắt hiệu quả các cuộc thảo luận đa phương về hòa bình và đổi mới. Đây là đánh giá của bạn bè quốc tế dành cho diễn đàn tương lai ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam. Đại hội lần thứ 9 Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với cam kết đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao vị thế người nông dân trong giai đoạn mới. Không khí lạnh có khả năng gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc và Trung Bộ trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Anh, Pháp, Đức họp bàn bảo hộ an ninh cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao. Hôm nay đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sornsay Sivanorn thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Vào 17 giờ chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sornsay Sivanorn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Sornsay Sivanorn trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Lào với nội hàm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Sornsay Sivanorn cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Lào và Việt Nam được cử hành trang trọng, Thủ tướng hai nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: quốc kỳ hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sỏm Say Sĩ Phan Đòn duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau về thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sỏm Say Sĩ Phan Đòn dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Quan hệ Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, tin cậy và gắn bó đặc biệt. Sau chuyến thăm cấp cao nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cuộc gặp cấp cao giữa hai bộ chính trị cuối năm 2025, hai bên đã thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đầu năm 2026, lãnh đạo cấp cao hai nước liên tiếp thăm lẫn nhau, khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký là 6,21 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên từ 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới. Hai nước đã hoàn thiện thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào. Hai bên phối hợp thực hiện nhiều dự án văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng như công viên hữu nghị Lào-Việt Nam tại Viêng Chăn, công nhận tuyến đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là di tích lịch sử quốc gia của Lào, cũng như phối hợp bảo tồn di sản xuyên biên giới Phong Nha Kẻ Bàng và Hỉn Nặn Nò. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục là nền tảng xã hội quan trọng cho việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào.
1: Sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, chứng kiến lễ ký kết trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Lào. Hai thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, những dấu mốc trong lịch sử quan hệ đặc biệt, tình cảm anh em gắn bó thân thiết Việt Nam-Lào do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Sỏm Say Sĩ Phan Đòn cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cũng chiều nay, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai châu Á lần thứ 3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
2: Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải quân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm. Phía Timor-Leste có Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira. Theo Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Kerala Sanana Gusmao tới Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương hai nước mà cả với tiến trình hội nhập ASEAN của Timor-Leste sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội. Về trọng tâm, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và giao lưu nhân dân, làm nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước. Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Kerala Sanana Gusmao, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira kỳ vọng hai nước sẽ đẩy mạnh khai thác các tiềm năng to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai khoáng và dầu khí.
1: Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF do Việt Nam đăng cai tổ chức bước sang năm thứ 3 đã khẳng định vị thế là nền tảng đối thoại chiến lược, nơi định hình lộ trình phát triển bền vững cho khu vực đến năm 2045 và xa hơn nữa. Với vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc mà còn dẫn dắt hiệu quả các cuộc thảo luận đa phương về hòa bình và đổi mới. Đây là đánh giá của bạn bè quốc tế dành cho Diễn đàn Tương lai ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam. Phóng viên Phương Hoa ghi nhận.
3: Trực tiếp tham gia và tháp tùng Tổng thống José Ramos Horta trình bày bài phát biểu chính vào năm ngoái, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam Pereira đánh giá điểm nổi bật của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là việc mở rộng quy mô thảo luận sang các đại diện chính đảng và lãnh đạo các thành phố trong khu vực, tạo nên các cuộc đối thoại đa dạng giữa lãnh đạo ASEAN và các đối tác.
4: Diễn đàn Tương lai ASEAN không chỉ là một cuộc họp thông thường mà là một nền tảng đối thoại, thu hút nhiều kênh đại diện khác nhau, thúc đẩy tư duy hướng về tương lai trước các thách thức dài hạn như là an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
3: với đại sứ Timor-Leste. Đây là nền tảng mạnh mẽ để quy tụ

0: tầm nhìn, chính sách và chiến lược, giúp các nhà lãnh đạo cùng nhau xác lập cam kết cho tầm nhìn ASEAN 2045 và chủ động ứng phó với các bất ổn khu vực cũng như toàn cầu hiện nay. Cùng quan điểm, đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Fernandez nhận định, trong khi các hội nghị truyền thống thường tập trung xử lý các vấn đề hiện tại, diễn đàn tương lai ASEAN mang sứ mệnh thảo luận về những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Đồng thời, việc đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN đã khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong các diễn đàn đa phương.
1: Việc Việt Nam duy trì đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối trong 10 đến 20 năm tới, nhất là khi khối đã có thêm thành viên thứ 11.
0: Theo đại sứ Philippines, diễn đàn tương lai ASEAN sẽ tăng cường hơn nữa năng lực dự báo chiến lược của ASEAN, vốn đã được chứng minh thông qua việc thiết lập khung pháp lý chia sẻ năng lượng và kết nối lưới điện trước các biến động toàn cầu thời gian qua. Đại sứ cũng đề cao sự tin cậy lẫn nhau, khẳng định sức mạnh ASEAN nằm ở sự đoàn kết, không quốc gia nào phải đơn độc trước khó khăn. Những giá trị sẽ tiếp tục được nhấn mạnh tại diễn đàn tương lai ASEAN năm nay. Đánh giá cao không gian đối thoại mở và bao trùm mà Việt Nam kiến tạo, đại sứ Thái Lan Uravadi Sifirom lại đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay.
2: Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Chủ đề này thì rất phù hợp với bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đang phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi quá trình phát triển.
0: Đại sứ Thái Lan cũng hoan nghênh vai trò của Hà Nội khi lần đầu tiên đăng cai hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Theo đại sứ, Hà Nội đang sở hữu vị thế thuận lợi khi vừa đạt tiến bộ lớn trong hiện đại hóa đô thị, quản trị số, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa lâu đời. Sự kiện này chứng minh cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các đô thị, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân trong nhiều năm tới.
3: Diễn đàn tương lai ASEAN cũng được kỳ vọng sẽ nâng tầm thương mại Việt Nam-ASEAN trong thời gian tới.
4: Ba thập niên kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN, Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế thương mại với khu vực. Theo Cục Hải quan, Bộ Tài chính, từ mức trao đổi thương mại chỉ hơn 3 tỷ đô la vào những năm đầu gia nhập ASEAN 1995, đến năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và ASEAN đã đạt xấp xỉ 91 tỷ đô la, tăng gần 30 lần. Con số ấy không chỉ phản ánh sự mở rộng về quy mô giao thương, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN trong chiến lược phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN đạt 38,4 tỷ đô la, tăng 3,8%. Nhập khẩu từ ASEAN đạt 52,5 tỷ đô la, tăng 12%. Việt Nam nhập siêu từ ASEAN 14,19 tỷ đô la, tăng khoảng 4 tỷ đô la so với năm 2024. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường ASEAN 18,5 tỷ đô la, tăng 16,9%. Đồng thời, nhập khẩu từ khu vực này đạt 27,1 tỷ đô la, tăng 21,6%. Theo tiến sĩ Lê Quốc Phương, nguyên phó giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, nền tảng quan trọng tạo nên sự phát triển mạnh mẽ đó chính là quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN.
5: Hiện nay chúng ta có rất nhiều mặt hàng chúng ta xuất được sang ASEAN, kể cả của FDI, các doanh nghiệp trong nước đấy, tức là cả hàng công nghiệp, ví dụ như điện tử, điện thoại, sắt thép, dệt may, vật liệu xây dựng chúng ta xuất. Thế còn nông sản thì gạo, thủy sản, cà phê chúng ta xuất được sang một số nước. Thế mà tất cả những cái này ấy là nó nhờ thuế quan là giảm rất mạnh do chúng ta tham gia rất nhiều hiệp định. Phần lớn hiện nay là giảm thuế quan giữa chúng ta với ASEAN là chỉ giảm đến đâu đó giữa 0,5% thôi. Thế và điều đó ấy, cái quan hệ thương mại khá là sâu rộng này giữa chúng ta với ASEAN trong năm vừa qua, nhất là từ khi chúng ta gia nhập ASEAN đấy và AFTA, thì nó giúp cho các cái doanh nghiệp chúng ta tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng khu vực cũng là rất quan trọng đấy, tham gia vào cái mạng lưới sản xuất của ASEAN. Ví dụ chúng ta nhập khẩu linh kiện, rất nhiều linh kiện, ví dụ như ô tô xe máy chúng ta nhập linh kiện từ Thái Lan, từ Malaysia, từ Singapore, rồi chúng ta về chúng ta lắp ráp ở Việt Nam, lắp ráp ô tô xe máy.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự nhằm tạo khí thế

0: đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 của Công đoàn Việt Nam. Tới dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Khát vọng, niềm tin, quyết tâm, hành động.
2: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phát động sau thành công của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho người lao động. Qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có tăng trưởng kinh tế trên 10%. Từ điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Hoàng, công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã cam kết thực hiện nghiêm túc ba nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
3: Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng để có được năng suất cao và thu nhập tốt thì điều kiện tiên quyết của người lao động là phải giỏi. Người lao động phải chủ động học hỏi, trau dồi chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai, mỗi đồng viên sẽ là một chiến sĩ trên một mặt trận chuyển đổi tư duy, tích cực để đề ra những sáng kiến giải pháp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động và an toàn lao động.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
4: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua, gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
2: Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao bằng lao động sáng tạo cho nhiều công nhân lao động trên cả nước, tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và cống hiến của người lao động trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Cùng với 20.000 công nhân lao động trên cả nước, sáng nay, người lao động cũng đã tham gia trực tuyến lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin tại thành phố Cần Thơ.
5: Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hội nghị tuyên dương cán bộ, công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, các cán bộ, công đoàn và đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương đã không ngừng cống hiến mỗi ngày tại đơn vị, luôn kiên trì đứng giữa người lao động và người sử dụng lao động để xây dựng những nhịp cầu đồng thuận, mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Là một trong những tác giả nhận bằng khen về sáng kiến tiêu biểu của công nhân lao động thành phố Cần Thơ, chị Phan Thị Tiến Phương, công nhân lao động công đoàn cơ sở Giáp Quán Thăng Đại Thành bày tỏ.
6: Cái sáng kiến của chị là ví dụ như cái quy trình nó mai như vậy thì chị sẽ thay đổi ngược lại để không có bị hàng lỗi. Rồi hoặc là những cái cách mà đóng gói để xuất hàng trên dài trên thế giới thì nhiều khi mình đóng gói nó không kỹ thì những cái hàng nó sẽ bị trả về. Thì mình phải thay đổi cái phương pháp để đóng gói lại. Thì hiện tại thì đối với người lao động thì chị hy vọng là mỗi một cái người làm ở trong một cái nhà máy thì khi mà mình thấy cái dây chuyền nó bị không có suông thì mình có thể là nêu ra cái ý tưởng để sửa đổi lại. Cái thứ nhất là giảm được cái chi phí làm lại của nhà máy. Cái thứ hai nữa là phải giảm được cái chi phí tăng năng suất. Rồi cái thứ hai nữa là mình không

0: phải tốn tiền để bồi thường những cái sản phẩm đó.
1: Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục ngày làm việc thứ nhất với các nội dung trọng tâm, tham luận tại hội trường, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp và dự thảo điều lệ Hội nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa 9. Phóng viên Phương Chi thông tin.
2: Tại phiên làm việc buổi chiều, các tham luận tập trung vào yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động hội trong bối cảnh mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Từ thực tiễn sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu Nguyễn Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho rằng muốn nâng cao chất lượng hoạt động hội thì phải tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực và cơ chế vận hành ở cơ sở.
3: Đề nghị Trung ương hội kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm bảo đảm nguồn lực cho hoạt động hội nông dân ở cơ sở, xem xét điều chỉnh vị trí việc làm đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã từ kiêm nhiệm sang chuyên trách, tương đồng với chức danh theo công văn số 533 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ, hoàn thiện cơ chế pháp lý, cơ chế quản lý và vận hành quỹ hỗ trợ nông dân theo hướng tăng tính chủ động, linh hoạt cho quỹ hỗ trợ nông dân các tỉnh.
2: Các ý kiến tham luận cũng cho thấy mục tiêu xây dựng nông dân chuyên nghiệp, nông dân số, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không thể tách rời yêu cầu đổi mới tổ chức hội. Từ thực tiễn tại tỉnh An Giang, đại biểu Nguyễn Văn Cọp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa 8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhấn mạnh vai trò của chi hội, tổ hội nghề nghiệp trong chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
4: Hội Nông dân tỉnh An Giang kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm xem xét hỗ trợ một số nội dung như sau. Thứ nhất là ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông, hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
2: Cũng trong phiên làm việc chiều nay, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thảo luận, biểu quyết thông qua điều lệ hội, thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, tổ chức hội nghị phiên thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
1: Cán bộ, hội viên nông dân cả nước đang gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mới nhằm tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Điều người nông dân mong muốn không chỉ là thêm nguồn lực đầu tư mà còn là những cơ chế đủ mạnh để phát huy vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Với gần 100.000 hội viên, các cấp hội nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều hội viên cho rằng để nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, người nông dân rất cần thêm các cơ chế hỗ trợ về tín dụng, vốn vay ưu đãi và chính sách đầu tư dài hạn, nhất là đối với những lĩnh vực cần nguồn vốn lớn như nuôi trồng thủy sản. Đối với địa phương có nhiều tiềm năng kinh tế biển như Quảng Ninh, việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn lực đầu tư sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, mở rộng sản xuất và hướng tới các thị trường có giá trị cao hơn. Ông Đinh Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Vân Đồn mong muốn.
6: Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là đại hội lần này đề xuất với Trung ương cấp có thẩm quyền có những cơ chế chính sách đủ mạnh cho sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân nói riêng. Ví dụ như là những cái chính sách về hỗ trợ sản xuất sạch, sản xuất an toàn, rồi sản xuất ứng dụng công nghệ cao, rồi chính sách tiến dụng trong lĩnh vực ưu đãi, nguồn lực để cho nông dân có cái nguồn lực về tài chính để đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, đặc biệt đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để có cái cần những nguồn lực đầu tư lớn khác với một số cái lĩnh vực khác của nông nghiệp.
7: Với cái mục tiêu hướng tới là phải xuất khẩu.
5: Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, nhiều năm qua Quảng Ninh còn dành nguồn lực đáng kể cho xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong khu vực nông thôn. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ hơn, nhiều sản phẩm ô cốp, nông sản đặc trưng được chuẩn hóa theo quy trình sản xuất, ứng dụng tem điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, cảnh quan môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống ở khu vực nông thôn tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Đây cũng là nền tảng để nhiều địa phương phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người dân. Tuy nhiên,

0: Bên cạnh cơ sở hạ tầng và nguồn vốn, nhiều địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới. Theo các cấp hội nông dân, bên cạnh việc hỗ trợ, việc tăng cường đào tạo kỹ năng, tập huấn chuyển đổi số, hướng dẫn bán hàng trên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử là nhu cầu rất cấp thiết đối với người dân hiện nay. Bà Lương Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tân bày tỏ.
1: Tình trạng chung thì chi hội trưởng nông dân đa số là những người lớn tuổi, trên 55,4% là đồng bào dân tộc thiểu số, nên là rất là khó khăn trong cái việc ứng dụng cũng như là công tác chuyển đổi số, đặc biệt là liên quan đến trên bán hàng ở trên không gian mạng, ở trên sàn giao dịch từ là rất là khó khăn. Cũng mong rằng trong thời gian tới thì sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, tập huấn cho bà con, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Có thể thấy người nông dân hôm nay không chỉ kỳ vọng vào sự hỗ trợ đơn thuần mà đang mong muốn được tạo điều kiện để chủ động phát triển sản xuất, làm giàu trên chính quê hương mình. Bước vào nhiệm kỳ mới, nông dân Quảng Ninh kỳ vọng sẽ có thêm những chính sách thiết thực để phát huy tiềm năng của từng vùng miền, mở rộng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát triển công nghệ cao, du lịch nông nghiệp và kinh tế biển. Khi người nông dân có thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn trở thành động lực quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.
2: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 369.000 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ đô la, trong đó có 258 dự án đăng ký mới và 149 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, khi toàn thành phố thực hiện giải ngân gần 48.000 tỷ đồng, bằng 39,77% kế hoạch thủ tướng giao. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
4: đầu tư công là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026. Cho nên những cái dự án trọng điểm từ vành đai 4, vượt các cầu, vượt quốc lộ 6, vành đai 2.5, các cái dự án đường sắt đô thị vân vân tập trung cao độ, đấy là tập trung vào giải ngân đầu tư công.
3: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó có áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để về đích kịch bản tăng trưởng 11% cho cả năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành, địa phương trong bối cảnh GRDP quý 1 năm 2026 tăng 7,87%. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
5: Thành phố Hà Nội cũng xác định là phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp và cũng phải có cái sự vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành, các lãnh đạo, những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Và để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 11% đó, thì thành phố Hà Nội đã phân rã những cái mục tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi đã xác định là ngành công nghiệp, giao chỉ tiêu là ngành công nghiệp phải cố gắng phấn đấu đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng là 9,7%, xây dựng là 13,46%.
3: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong tháng 6 và cả năm 2026, thành phố Hà Nội đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị quyết triển khai luật thủ đô năm 2026 nhằm sớm đưa các cơ chế đặc thù vào thực tiễn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm như khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 2.5, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị, dự án chỉnh trang đô thị lớn.
2: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nền kinh tế nước ta cần nguồn vốn rất lớn. Tuy nhiên hiện nay tổng dư nợ tín dụng của Việt Nam là 140% GDP. Đây là mức có thể dẫn tới rủi ro mà Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo. Vì vậy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là một trong những kênh dẫn vốn hiệu quả. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
6: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai 8 dự án đầu tư công lớn và các doanh nghiệp rất cần vốn. Nhiều doanh nghiệp muốn huy động nguồn vốn qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì phần lớn doanh nghiệp đều đang huy động vốn từ ngân hàng. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thiếu vốn là căn bệnh triền miên của doanh nghiệp Vì vậy, Trung tâm

0: Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, làm sao để cho doanh nghiệp lớn và nhỏ đều huy động được vốn? Khi đó, vốn cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ để sản xuất kinh doanh không bị thu hẹp mà dễ tiếp cận hơn. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đang hy vọng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp.
1: Quyền của chúng ta cho lĩnh vực nào, ngành nghề nào huy động vốn này và cho những ai, quy mô nào, năng lực như thế nào được phép huy động, quy định như thế nào, cần có những cái cơ quan chuyên ngành vào cuộc để mà chúng ta kết hợp hài hòa giữa cái việc kiểm soát của nhà nước nhưng đồng thời mở ra cho doanh nghiệp cái cơ hội huy động vốn này.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế, trung tâm đã xây dựng đề án phát triển thị trường vốn ở trong trung tâm để thành lập sở giao dịch chứng khoán và sau này sẽ nâng cấp lên thành sàn chứng khoán quốc tế. Sàn này sẽ huy động vốn cho các doanh nghiệp trong nước và khu vực.
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thành lập sàn crowdfunding, đó là sàn huy động vốn cộng đồng để mà phục vụ cho cái việc huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty startup. Cái sàn crowdfunding này thì nó sẽ nhỏ hơn cái sàn này về quy mô, nhưng mà cái số lượng thì sẽ nhiều hơn rất là nhiều, tại vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta sẽ đóng một cái vai trò quan trọng ở trong đây và số lượng sẽ đông hơn. Theo nghị định 323 thì chúng ta sẽ được phép huy động trên cái sàn này tối đa một năm 700.000 đô.
0: Tuy nhiên ở góc độ nhà đầu tư, ông Lưu Trọng An Hà, Tổng Giám đốc Lotus Investment Group, đại diện nhóm nhà đầu tư liên danh vào IFC cho rằng, để thu hút nhà đầu tư rót vốn vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chuẩn bị hệ thống pháp lý là điều kiện cần nhưng chưa đủ.
3: Tưởng tượng cả một cái nền kinh tế về đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà đầu tư nước ngoài, hãy coi nó như là một cái sàn thương mại xem. Thì chúng ta sẽ thấy bài toán rất là dễ để chúng ta nhận ra Việt Nam chúng ta đang thiếu cái gì. Cái sàn cần phải nhiều hàng và phải có cơ chế bảo vệ người mua lẫn cả người bán. Thì đấy là cái điểm mà mấu chốt và cần phải giải quyết để thật sự sử dụng trung tâm tài chính một cách hiệu quả.
0: Hiện, nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy điểm sáng và tiềm năng của kinh tế Việt Nam, đó là dân số trẻ, năng động, kinh tế phát triển mạnh và đầu tàu trong nền kinh tế ASEAN, nên rất nhiều nhà đầu tư muốn rót vốn vào IFC. Tuy nhiên, để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là kênh dẫn vốn hiệu quả, thì nhà đầu tư mong muốn có nhiều quy định phù hợp, trong đó có cơ chế minh bạch kiểm soát rủi ro cho nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế.
4: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, doanh thu thuần của tập đoàn đạt gần 646.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 51.882 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả của năm 2024. Nhờ mức lợi nhuận đột biến này, EVN đã chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế gần 38.700 tỷ đồng ghi nhận từ đầu năm. Nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã giai đoạn từ năm 2026 đến 2030.
5: Năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ tại 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và những nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên bố trí bác sĩ. Bác sĩ được cử đi luân phiên sẽ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng và truyền thông giáo dục sức khỏe. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ còn có trách nhiệm hướng dẫn, chuyển giao kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế. Đáng chú ý, việc luân phiên bác sĩ về cơ sở được triển khai trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi trong năm 2026. Chương trình dự kiến triển khai từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe người dân và từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID.
4: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã công bố các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng trước sáp nhập để tiếp tục làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
5: 4 bị can gồm Võ Chí Công sinh năm 1979,

9, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ. Nguyễn Thái Đăng, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó bí thư thường trực đảng ủy xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ. Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên

0: thành phố Cần Thơ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu để chi trái quy định. Sau đó lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, số tiền ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin cảnh báo về nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng. Cụ thể, thời gian gần đây, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triệt phá bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào các mục đích trái pháp luật. Nắng nóng trong những ngày qua đã gây ra nhiều vụ cháy rừng. Hôm nay xảy ra một vụ cháy lớn tại khu rừng phòng hộ ven biển xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi. Địa phương đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Sau gần 4 giờ nỗ lực khống chế, đến khoảng 14 giờ chiều nay, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, xử lý điểm cháy âm ỉ dưới lớp lá khô nhằm ngăn nguy cơ bùng phát trở lại. Tại hiện trường, ngoài diện tích rừng phòng hộ bị ảnh hưởng, một hố rác trong khu vực cũng bị cháy. Công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi đã được huy động phối hợp xử lý, hạn chế khói và nguy cơ cháy lan. Đến chiều nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bơm nước vào những khu vực còn cháy âm ỉ dưới lớp thực bì. Ông Tạ Công Khiết, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực 10, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các lực lượng đang sử dụng phương tiện cơ giới kiểm tra toàn bộ đường băng cản lửa, rà soát những khu vực còn nguy cơ cháy âm ỉ.
3: Nhận được cái thông tin có điểm cháy á, thì tụi em chỉ có phối hợp lực lượng do chủ tịch xã của xã Mỏ Cày huy động. Trong đó lực lượng kiểm lâm thì phối hợp các lực lượng khác thì triển khai ở hướng đông. Đây xong hết, bây giờ kiểm tra khắc phục hết hậu quả ở đây rồi mới thống kê được toàn bộ vụ cháy như thế nào. Bây giờ sử dụng các công cụ cơ giới kiểm tra lại toàn bộ cái đường biên, có lực lượng phối hợp để trực ở đây. Để khi mà nó lỡ trường hợp mà nó phát sinh cháy lần đó.
2: Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng, phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Khu vực xảy ra vụ cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao, được trồng từ hàng chục năm trước. Rừng phòng hộ này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn gió, ngăn cát bay, cát lấn, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư ven biển. Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, đám cháy không gây thiệt hại nghiêm trọng đến diện tích rừng phòng hộ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ thu hẹp lại, chỉ xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ nay cho đến mai cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, từ chiều tối mai Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 35 độ.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên hôm nay tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân là vấn đề không thể thương lượng, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tên lửa nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng trong những năm tới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Yo-chung, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược và sẽ không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với vị thế này. Bà Kim Yo-chung nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Triều Tiên không phải là vấn đề có thể đem ra đàm phán. Tuyên bố được đưa ra sau khi phía Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

0: tại Bắc Kinh hồi tháng trước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Triều Tiên trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 tới, chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này sau gần 7 năm. Ông John Delury, chuyên gia cao cấp của Hiệp hội Châu Á, nhận định việc đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới.
1: Tôi nghĩ về tính biểu tượng, việc ông Tập Cận Bình theo dõi sát sao tình hình ở Bình Nhưỡng là rất quan trọng, và điều đó cho thấy ông ấy chú ý đến cả hai phía trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến công du quốc tế gần đây nhất của ông ấy cũng là đến Hàn Quốc. Vì vậy, có một sự cân bằng nhất định mà Trung Quốc muốn duy trì, đó là việc theo dõi sát sao cả hai miền Triều Tiên.
0: Liên quan tới kế hoạch tăng cường sức mạnh hạt nhân, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm và chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên khoảng 2,5 lần trong vòng 5 năm tới. Ông Kim Jong Un yêu cầu đưa nội dung mở rộng năng lực sản xuất tên lửa vào chương trình nghị sự của hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 sắp tới.
2: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đặc biệt quan trọng tại số 10 phố Downing ở thủ đô London, sự kiện quy tụ các đồng minh kiên định nhất của Kiev tại châu Âu nhằm định hình lại chiến lược hỗ trợ quân sự và thiết lập các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Cuộc hội đàm diễn ra dưới hình thức trực tiếp với sự góp mặt của bốn nhà lãnh đạo chủ chốt bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Hội nghị lần này diễn ra ngay sau một tuần giao tranh dữ dội với những tổn thất nặng nề do các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp cũng được tổ chức trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về một cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ tư. Ông Putin nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại, một cuộc đối thoại như vậy không còn nhiều ý nghĩa. Nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm tại London xoay quanh sáng kiến Liên minh tự nguyện do Vương quốc Anh và Pháp dẫn đầu. Mục tiêu cốt lõi của Liên minh này là xây dựng các kế hoạch chi tiết nhằm cung cấp những bảo trợ và cam kết an ninh vững chắc mang tính dài hạn cho Ukraine. Đây được xem là lá chắn thực chất để bảo vệ chủ quyền của Kiev trong và sau tiến trình đàm phán hòa bình, ngăn chặn mọi nguy cơ tái xung đột với Nga trong tương lai. Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, bốn nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đạt được đồng thuận rằng hòa bình chỉ có thể được đảm bảo bằng sức mạnh và châu Âu cần thực hiện những nhiệm vụ nặng nề hơn. Tại bàn hội đàm, các bên được kỳ vọng sẽ thống nhất việc tiếp tục cung cấp vũ khí cùng các hệ thống phòng thủ để duy trì năng lực tác chiến bền bỉ cho Ukraine. Đồng thời, hội nghị cũng sẽ đẩy nhanh quá trình điều phối và củng cố hệ thống phòng không châu Âu trước bối cảnh Kiev liên tục bị oanh tạc và đang cạn kiệt các loại tên lửa đánh chặn tầm xa.
2: Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn bế tắc và tình hình nhân đạo tại đây ngày càng xấu đi.
0: Theo Hamas, phái đoàn do ông Khalil Al-Hayya, lãnh đạo phong trào này tại Gaza, dẫn đầu cùng nhiều thành viên cấp cao khác sẽ làm việc với các quan chức Ai Cập và các bên trung gian từ ngày 6 tháng 6. Nội dung thảo luận tập trung vào việc hoàn tất các điều khoản còn dang dở của giai đoạn 1 trong thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và tìm kiếm cơ chế chuyển sang giai đoạn 2 của tiến trình hòa bình. Hamas tiết lộ, phái đoàn cũng sẽ gặp gỡ đại diện các phe phái Palestine nhằm xây dựng lập trường thống nhất trước những thách thức hiện nay. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh nhiều điều khoản quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Giao tranh và các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Hamas Khalil Al-Hayya để trao đổi về tình hình khu vực. Ông Al-Hayya cáo buộc các hoạt động quân sự của Israel đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định Hamas sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của người Palestine. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran tái khẳng định sự ủng hộ của Iran đối với người Palestine và Liban. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo cuộc khủng hoảng rác thải tại Gaza đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Người đứng đầu văn phòng UNDP ở Gaza, ông Alessandro Mrakic, cho biết
4: giải pháp lý tưởng là chuyển toàn bộ chất thải từ Fras và các bãi đổ rác tạm thời khác đến hai bãi chôn lấp chính, Jur Andik và Sofa, hiện vẫn chưa thể tiếp cận được. Việc tiếp cận các bãi chôn lấp này là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của 2 triệu người dân Gaza.

0: Hôm nay đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày kể từ khi cuộc chiến giữa Liên minh Mỹ-Israel và Iran bùng nổ. Trong suốt thời gian này, eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, đã rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn.
1: Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập từ tháng 4, nhưng tình hình hiện trở nên vô cùng căng thẳng sau loạt đòn đáp trả quân sự mới nhất, khiến eo biển Hormuz chìm trong sự tĩnh lặng bất thường, không một tàu thương mại lớn nào đi qua. Trong khi đó, áp lực đang dồn lên cảng Suez của Oman, khu vực nằm ngay sát eo biển Hormuz. Đây hiện là nơi trú ẩn tạm thời của hàng trăm tàu hàng đang bị mắc kẹt. Ước tính có khoảng 20.000 thủy thủ phải sống trên các con tàu này trong suốt nhiều tuần qua, phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến cano tiếp tế nhu yếu phẩm hàng ngày. Chi phí bảo hiểm cho các tàu chở dầu hoạt động gần eo biển Hormuz đã tăng vọt do rủi ro an ninh quá cao. Nhiều cơ quan giám sát hàng hải quốc tế cho biết các tàu cố tình đi qua khu vực này thường xuyên tắt hệ thống nhận dạng tự động để tránh bị phát hiện, khiến việc xác định lưu lượng giao thông thực tế trở nên cực kỳ khó khăn. Sự bế tắc này không chỉ đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu mà còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an ninh và nhân đạo trong khu vực.
0: Dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy dự trữ vàng của nước này đã tăng tháng thứ 19 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của Trung Quốc đã đạt gần 75 triệu ounce. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
2: Đợt tăng dự trữ vàng lần này của Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11 năm 2024. Như vậy, tính đến tháng 5, Ngân hàng Nhân dân tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gọi tắt là PBOC đã tăng dự trữ vàng trong 19 tháng liên tiếp. Theo dữ liệu do ngân hàng này công bố, tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của nước này đã đạt 74,96 triệu ounce, tăng 320.000 ounce so với cuối tháng 4. Cùng ngày, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc cũng công bố số liệu mới nhất cho thấy, tính đến cuối tháng 4, dự trữ ngoại hối của nước này đạt hơn 3.442 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 31,7 tỷ đô la Mỹ so với cuối tháng 4. Tính đến ngày 7 tháng 6, giá vàng thế giới đã lao dốc hơn 3%, mất gần 150 đô la Mỹ mỗi ounce do áp lực từ đồng đô la Mỹ tăng lên và kỳ vọng Fed chưa sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên, lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương trong đó có PBOC, nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế và bất ổn địa chính trị vẫn được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong trung và dài hạn.
0: Về tình hình dịch bệnh Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết gần 500 ca mắc virus Ebola đã được xác nhận trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Trung Phi, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lan rộng của dịch bệnh. WHO đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới. Tổ chức này cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ, dịch bệnh có thể trở thành đợt bùng phát Ebola lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, giá thuê nhà ngắn hạn tại nhiều thành phố đăng cai đang tăng mạnh khi các chủ nhà tìm cách tận dụng làn sóng du khách quốc tế đổ về theo dõi giải đấu. Theo khảo sát trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như là ebooking.com và Expedia, phần lớn các căn hộ và nhà cho thuê gần các địa điểm thi đấu đều tăng giá đáng kể vào những ngày diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2026. Nhiều bất động sản ghi nhận mức giá tăng từ vài trăm đến hơn 1.000% so với thông thường. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường thi đấu ấn tượng khi sớm vươn lên dẫn đầu ngay sau khi xuất phát. Anh duy trì lợi thế trong phần lớn cuộc đua trước khi bứt tốc ở giai đoạn cuối và cán đích đầu tiên với thành tích 9 phút 09 giây 08. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại giải đấu năm nay. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.000m nam, trong khi đó nhà vô địch SEA Games Bùi Thị Ngân cũng về thứ 3 ở nội dung 1.000m nữ. Tính đến hết ngày hôm qua, đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam đã giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch Canoe Speed trẻ và U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Cả 3 tấm huy chương vàng đều thuộc về tay chèo Diệp Thị Hương, nữ vận động viên của thể thao Công an Nhân dân, thi đấu xuất sắc ở các nội dung C1 200m, C1 500m và C1 1000m nữ, qua đó hoàn tất cú hat-trick danh hiệu tại sân chơi cấp châu lục. Đây là thành tích nổi bật của canoeing trẻ Việt Nam tại giải đấu năm nay, đồng thời tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của Diệp Thị Hương ở các nội dung thuyền đơn nữ. Giải vô địch Canoe Speed trẻ và U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6, quy tụ khoảng 350 tay chèo đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hôm qua, vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc HP

0: LF13, chào đón 22 em nhỏ dân tộc thiểu số thuộc dự án Gieo ước mơ bóng đá ở xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Vượt hàng trăm km từ vùng cao Tây Bắc xuống Hà Nội, các em đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi đảm nhận vai trò player esports, nắm tay các cầu thủ bước ra sân trong nghi thức thi đấu trước trận. Không chỉ được hòa mình vào bầu không khí sôi động của sân chơi bóng đá 7 người lớn nhất miền Bắc, các em nhỏ còn nhận được những chiếc áo đấu có chữ ký của các cầu thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình và SHB Đà Nẵng. Nói về cơ duyên đưa các em xuống thủ đô, ông Dương Thanh Liêm, Phó trưởng ban tổ chức hệ thống giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 cho biết.
1: Tôi là cũng là người làm và người chơi bóng đá thì tôi biết đến cái dự án trong mơ bóng đá từ cách đây cũng từ trước dịch thì chúng tôi mong muốn có một cái sự kiện tri ân huấn luyện viên Ngô Kiến Thiết của cường quốc, một cái người có rất ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá phong trào, gây dựng một cái quỹ, thì quỹ đấy là dành cho việc thành lập duy trì cái lớp bóng đá ở trên xã Ngọc Chiến, thì các bạn ấy có huấn luyện viên, có trang phục, có bóng, có giày và các bạn ấy duy trì được thường xuyên. Khi mà có thông tin về liên quan đến việc có một chuyến nghỉ hè của các em từ Ngọc Chiến xuống thủ đô, tôi đã cố gắng cho các em có một cái trải nghiệm thật là đáng nhớ.
0: Sau hơn 2 năm hoạt động, dự án Gieo ước mơ bóng đá hiện duy trì tập luyện thường xuyên cho hơn 80 em nhỏ vùng cao. Từ những buổi chơi bóng bằng chân trần với những quả bóng nhựa cũ, các em nay đã có giày, trang phục thi đấu và được tiếp cận giáo trình huấn luyện bài bản hơn. Thầy Quang Văn Nguyễn, huấn luyện viên của câu lạc bộ Gieo ước mơ bóng đá tại xã Ngọc Chiến xúc động chia sẻ.
2: Qua tìm hiểu dạy môn giáo dục thể chất ở trong trường thì em cảm thấy các em có niềm đam mê bóng đá, nên là sự tài trợ của lớp Gieo ước mơ bóng đá thì các em được trải nghiệm và được tỏa sức đam mê của mình với các lớp bóng đá. Và lần này thì được trải nghiệm với sân chơi lớn ở đây thì các em rất háo hức và rất vui. Bản thân tôi cũng rất tự hào và rất vui mừng khi được trải nghiệm với sân đấu và sẽ cố gắng tiếp thu để truyền tải về cho các em trên vùng cao Ngọc Chiến.
0: Hành trình từ bản làng Ngọc Chiến xuống thủ đô một lần nữa cho thấy sức mạnh kết nối của bóng đá, nơi những ước mơ nhỏ bé có thể được tiếp thêm niềm tin từ một sân đấu lớn hơn. Hôm qua, đội tuyển Argentina nhận hai thông tin trái chiều về lực lượng trước thềm World Cup 2026. Tin không vui đến từ hàng phòng ngự khi trung vệ Leonardo Baleggi chính thức lỡ hẹn với giải đấu vì chấn thương cơ dép ở bắp chân phải. Đây là tổn thất đáng kể với huấn luyện viên Lionel Scaloni, bởi cầu thủ của Marseille được kỳ vọng sẽ mang đến thêm chiều sâu và sự chắc chắn cho hàng thủ của Argentina. Anh chính là hậu vệ cao nhất trong danh sách tham dự vòng chung kết của Argentina. Vắng trung vệ cao 1m87 này, đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn ở các pha bóng bổng. Trước khả năng phải điều chỉnh nhân sự vì chấn thương, huấn luyện viên Lionel Scaloni từng cho biết.
3: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hôm nay chúng tôi cảm thấy các cầu thủ có thể chơi tốt, nhưng nếu bất kỳ ai không kịp hồi phục, họ có thể bị loại khỏi đội hình.
0: Dù vậy, đội đương kim vô địch thế giới cũng nhận tín hiệu tích cực từ Lionel Messi sau chấn thương cơ trong màu áo của Inter Miami. Messi đã trở lại tập luyện một phần cùng toàn đội và có thể được sử dụng ít phút ở các trận đấu giao hữu cuối cùng trước World Cup. Huấn luyện viên Scaloni chia sẻ.
3: Leo đang ổn. Cậu ấy đã tập cùng toàn đội trong một phần buổi tập và điều đó rất quan trọng. Cậu ấy không còn phải tập riêng nữa. Messi đang tiến bộ rất nhiều và có thể thi đấu vài phút ở một trong các trận đấu giao hữu. Chúng tôi sẽ xem đó là trận này hay trận tiếp theo, nhưng cậu ấy đã tốt hơn nhiều và điều đó giúp chúng tôi yên tâm.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo

0: báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
6: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
5: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không, lại còn phí ship?
5: Thoải mái em ạ, chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
5: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
7: À, mẹ đi chợ về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.

0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Chiều nay, Thủ tướng Lào Sòn Say Sĩ Phan Đon và Phu Nhân đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày 9 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Cũng chiều nay, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kairana Sanana Gusmao đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Sáng nay, phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân người lao động tham dự, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn cần quan tâm đồng bộ các chính sách về nhà ở, thiết chế văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi, đặc biệt chú trọng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, không để người lao động đứng ngoài thành quả phát triển. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam với sự tham dự của gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng như bầu cơ quan điều hành đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc, nghe báo cáo, tờ trình về sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và công tác nhân sự cùng một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay, các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung và tiến hành bầu cử. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo quyết định, tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo điều hành, định hướng công tác truyền thông chính sách, thông tin tuyên truyền, dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền chuyên đề về dự án, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Chiều nay, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết phần lớn nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây đã được xuất viện. Trong số 20 người nhập viện cấp cứu, có 14 trường hợp bị chấn thương phần mềm nhẹ đã xuất viện. Hiện còn 2 bệnh nhân bị chấn thương nặng đang được theo dõi và điều trị tích cực. Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay tại km 30 cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, xe khách lưu thông hướng Lâm Đồng - Thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với đầu kéo chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, nhiều hành khách bị thương. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh đặc biệt tại số 10 Downing ở thủ đô London với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận sáng kiến liên minh tự nguyện do Anh và Pháp khởi xướng nhằm xây dựng các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine. Sáng kiến được kỳ vọng tạo nền tảng đảm bảo an ninh cho Kiev trong và sau tiến trình đàm phán hòa bình, đồng thời góp phần ngăn ngừa nguy cơ tái bùng phát xung đột trong tương lai. Về tình hình Trung Đông, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn bế tắc và tình hình nhân đạo tại Gaza ngày càng xấu đi. Trong khi đó, Iran vừa cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 4, làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar ven biển ở khu vực vịnh Persic trong đêm ngày 5 tháng 6. Iran cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Hôm nay, ngày 7 tháng 6, đánh dấu 100 ngày kể từ khi xung đột giữa Liên minh Mỹ, Israel và Iran bùng phát, đẩy eo biển Hormuz tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng. Kể từ khi giao tranh nổ ra vào cuối tháng 2, Iran đã siết chặt hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Sau đó, Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với các cảng của Iran trong khu vực, khiến lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này sụt giảm mạnh. Tình trạng bế tắc kéo dài đang làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải, nguồn cung năng lượng và chuỗi logistics toàn cầu. Hôm nay, gần 13 triệu thí sinh trên khắp Trung Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học kéo dài 3 ngày tại gần 8.000 điểm thi với 348.000 phòng thi. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao. Theo quy định, các môn thi thống nhất trên toàn quốc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Hiện 29 tỉnh, thành phố đã áp dụng mô hình cải cách tuyển sinh đại học mới. Sau các môn thi bắt buộc, thí sinh tại các địa phương này

0: sẽ tiếp tục dự thi các môn tự chọn trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6. Lịch thi và các môn tự chọn cụ thể do cơ quan giáo dục cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện từng địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Phương Chi xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ và các bạn trong chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo ngày hôm nay. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, ở nơi biên giới, thế trận lòng dân đang được xây nên từ những điều bình dị. Một lối đi ở bản được thắp sáng bằng những bóng điện năng lượng mặt trời. Hũ gạo chiến sĩ được san sẻ với hộ nghèo, những em học sinh được nâng bước đến trường, hay vườn bưởi da xanh giúp thay đổi hẳn cuộc sống và thói quen canh tác người đồng bào. Từ những việc làm hiệu quả và thiết thực ấy, biên giới không chỉ được bảo vệ bằng những bước chân tuần tra mà còn được giữ bằng niềm tin của nhân dân, bằng sự đổi thay trong từng mái nhà, bằng tình quân dân bền chặt nơi phên dậu Tổ quốc. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng đến với bản Pom Khoang, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, nơi những người lính đồn biên phòng Thanh Luông đang lặng thầm hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, giữ bình yên bản làng và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.
1: Con đường vào bản Pom Khoang ở xã Thanh Nưa, men theo những vạt ruộng nương ngô và từng khu vườn nhỏ quanh nhà được trồng mùa nào tức nấy. Trong cái yên bình của bản làng, vườn bưởi da xanh của gia đình chị Lò Thị Minh hiện lên xanh tốt. Có cây đã cho quả, có cây còn đang lên tán. Dưới gốc cây, lớp phân chuồng được bón quanh gốc, đất được xới tơi, cành non vừa nhú sau những ngày mưa.
2: Cây này là phải được 25 rồi chứ? Cây to, cây là mấy năm rồi chị?
1: Với chị Lò Thị Minh, người phụ nữ dân tộc Thái Đen ở bản Pom Khoang, vườn bưởi này không chỉ là một mô hình phát triển kinh tế mà còn là một dấu mốc trong sự thay đổi cách nghĩ, cách làm của gia đình. Trước đây, gia đình chị chủ yếu làm ruộng, làm nương, nuôi thêm con gà, con lợn, thu nhập chẳng đáng là bao. Đất vườn có, nhưng chưa biết trồng cây gì cho hiệu quả. Khi các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Luông xuống bản khảo sát điều kiện thực tế và hỗ trợ cây giống, gia đình chị bắt đầu có thêm hướng phát triển mới. Chị Lò Thị Minh cho biết.
3: Trước đây thì mình làm ruộng thôi, chả có cái gì cả, xong bộ đội biên phòng mới hỗ trợ nên mình cây giống. Thì mình trồng cũng được thu nhập cũng lỡ chứ nương giấy thì mệt lắm. Đi phát đi làm mệt, bây giờ cây giống thì mình trồng được thì có chăm bón này. Lỡ 3 năm thì mình cho quả luôn, có năm thì hơn chục, có năm 20, hơn 30 nữa.
1: Chị Minh nói về vườn bưởi bằng giọng thật thà của người dân bản. Với chị, cây bưởi tốt là nhờ đất, nhờ phân chuồng, nhờ người trồng chịu khó và nhờ bộ đội thường xuyên xuống hướng dẫn cách chăm sóc. Cách hỗ trợ người dân của những người lính biên phòng không chung chung, không phong trào mà bắt đầu từ điều kiện cụ thể của từng hộ, từng bản đã phát huy hiệu quả. Hộ có đất vườn thì hỗ trợ cây giống, người dân thiếu kỹ thuật thì xuống tận nơi hướng dẫn. Cây mới trồng thì theo dõi cách chăm bón, tỉa cành, phòng sâu bệnh. Một mô hình nhỏ, nếu phù hợp với đất đai, khí hậu và tập quán của bà con, sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều lời vận động. Ở bản Pom Khoang, bí thư chi bộ bản Cà Văn Hương hiểu rõ điều đó. Ông cho biết, bản có 70 hộ dân, đời sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Muốn dân tin thì cán bộ, đảng viên phải làm trước. Nói phải đi đôi với làm. Những năm gần đây, chi bộ bản vận động bà con tận dụng đất sau vụ lúa để trồng thêm cây vụ đông, cây vụ ba như ngô, khoai, rau màu. Đồng thời phối hợp với bộ đội biên phòng triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội.
4: Cán bộ bộ đội biên phòng thì quan tâm đến nhân dân,

0: Bản pom khoang này là thứ nhất là về an ninh trật tự, thứ hai về kinh tế thì cây trồng vật nuôi như cái cây bưởi da xanh này, xong này là đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng trong bản được 10 bóng. Tiếp theo là cho hộ gia đình hộ nghèo được hũ gạo cứu đói, nhân dân gặp khó khăn thì có bộ đội biên phòng quan tâm giúp đỡ. Bà con nhân dân bản Pom Khoang đã rất quý mến, yêu thương bộ đội biên phòng.
1: Bây giờ anh còn đang sẵn còn ủi ruộng đi tranh chủ, cần mang máy bơm, bây giờ đang bơm nước cho bà con.
2: Công tác dân vận ở vùng biên là quá trình bền bỉ, kiên trì. Có khi bắt đầu từ một buổi họp bản vào buổi tối, khi bà con đi nương, đi ruộng đã trở về. Đó cũng có thể là một lần cùng dân ra vườn xem cây bị sâu bệnh, một ngày cùng người dân bản lắp bóng điện, hay mỗi lúc đến thăm hộ nghèo, trà hũ gạo, hỏi han chuyện học hành của con trẻ. Khi người dân có thêm việc làm, thêm thu nhập, con cái được đến trường, đời sống ổn định, thì niềm tin với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và lực lượng biên phòng cũng được bồi đắp. Trung úy Sùng A Trừ, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Thanh Luông là một trong những cán bộ thường xuyên xuống cơ sở. Với anh, để vận động được bà con vùng biên, điều quan trọng nhất là đến với người dân bằng sự chân thành, tâm huyết và kiên trì.
3: Ở đồn biên phòng Thanh Luông luôn luôn tìm hiểu và nắm bắt về các tình hình cũng như là cái đất đai và điều kiện khí hậu ở địa bàn để đồng hành cùng với nhân dân xây dựng cái mô hình phù hợp với lại đặc điểm tình kinh tế tại địa bàn, từ đó thì nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân trên địa bàn.
2: Công tác bảo vệ biên giới trong tình hình mới cũng đang được đổi mới bằng những cách làm linh hoạt hơn. Đồn biên phòng Thanh Luông đã triển khai mô hình bình dân học vụ số và chuyển đổi số nơi biên giới, xây dựng mã QR dán tại nhà văn hóa các thôn bản để người dân có thể phản ánh, tố giác thông tin liên quan đến tội phạm về hòm thư của đơn vị. Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, chính trị viên đồn biên phòng Thanh Luông cho rằng, ở địa bàn biên giới, dân vận, công tác đảng, công tác chính trị và xây dựng thế trận lòng dân có vai trò quyết định trong việc giữ vững bản lĩnh cán bộ, chiến sĩ và củng cố nền biên phòng toàn dân.
4: Thế trận lòng dân ở biên giới có một vị trí vai trò rất là quan trọng. Nó tạo thế và lực để huy động sức mạnh của toàn dân trong tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Để huy động được sức mạnh của toàn dân, thì thời gian vừa qua thì cấp ủy ban chỉ huy đồn biên phòng Thanh Luông cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cái ban ngành đoàn thể đứng chân trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động toàn thể nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tố giác tội phạm để đấu tranh có hiệu quả với các cái loại tội phạm ở khu biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu biên giới. Đồng thời với đó là kết nối với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, rồi triển khai các chương trình, các mô hình để giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Dân có giàu thì nước mới mạnh, thì khu biên giới thì ngày càng được bình yên hơn.
2: Ở bản Pom Khoang, một cây giống được trồng xuống không chỉ cho quả ngọt mà còn gieo thêm niềm tin. Bà con có thêm thu nhập không chỉ bớt khó khăn mà còn thêm yên tâm bám đất, bám bản. Nhờ vậy, người dân không chỉ quý mến các cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng mà còn sẵn sàng đồng hành để bảo vệ đường biên, cột mốc nơi biên giới.
5: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, quản lý bảo vệ hơn 455 km đường biên giới trên hai tuyến Việt Nam, Lào và Việt Nam, Trung Quốc. Địa hình rộng, chia cắt, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, trong khi các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép vẫn tiềm ẩn phức tạp. Vậy các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã xác định công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân và chăm lo đời sống nhân dân vùng biên như thế nào để vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Trung tá Mùa Chiến Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Trung tá Mùa Chiến Công, từ thực tế ở những bản biên giới như là Pom Khoang, có thể thấy công tác dân vận của bộ đội biên phòng không chỉ là tuyên truyền mà còn gắn với giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo an sinh và xây dựng niềm

0: tin. Xin đồng chí cho biết thêm về ý nghĩa của công tác này trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới hiện nay ạ.
1: Vâng, thưa đồng chí, Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là địa bàn chiến lược nơi phên rậu phía Tây của Tổ quốc. Để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển, thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng là một mặt công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Trước hết, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng dân tộc. Nội dung tập trung vào tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, luật biên phòng Việt Nam, quy chế khu vực biên giới, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, tăng cường bám bản, bám dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình hiệu quả như nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, hũ gạo chiến sĩ. Qua đó thì cũng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh ngày càng gần gũi, thân thiết trong lòng đồng bào dân tộc nơi biên giới.
0: Thưa đồng chí, khi đời sống nhân dân còn khó khăn, địa bàn thì rộng, dân cư phân tán, các yếu tố an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, thì thế trận lòng dân có vai trò như thế nào trong bảo vệ chủ quyền biên giới từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở?
1: Thực tiễn công tác ở cơ sở cho thấy thế trận lòng dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhân dân khu vực biên giới chính là lực lượng trực tiếp sinh sống, lao động, gắn bó với đường biên, cột mốc. Khi người dân có nhận thức đúng đắn về chủ quyền lãnh thổ, có tinh thần trách nhiệm và niềm tin với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang thì sẽ tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới. Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chú trọng xây dựng thế trận lòng dân bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Khi có tình huống liên quan đến an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép, di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật hay hoạt động của các loại tội phạm, thì nhân dân chính là lực lượng phát hiện sớm, cung cấp nhiều nguồn thông tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín, lực lượng nòng cốt, lực lượng tin cậy đã trở thành hạt nhân trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không nghe theo luận điệu kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch. Xây dựng thế trận lòng dân không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Khi nhân dân tin Đảng, tin chính quyền, tin lực lượng Bộ đội Biên phòng, chủ động đồng hành, phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới thì sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp để giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa.
0: Từ thực tiễn quản lý, bảo vệ hơn 455 km đường biên giới của tỉnh Điện Biên, đâu là những khó khăn lớn hiện nay và Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định những giải pháp trọng tâm nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thưa đồng chí?
1: Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên được giao quản lý bảo vệ biên giới quốc gia dài 455,573 km. Khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên thì có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều. Một số bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết về pháp luật, đời sống kinh tế thiếu ổn định nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Đây là khó khăn lớn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các loại tội phạm như ma túy, xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, có sự móc nối xuyên biên giới, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong khi đó, Thì lực lượng làm nhiệm vụ trên

0: một số địa bàn còn mỏng, đặc biệt sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn quản lý của các đồn biên phòng được mở rộng, phạm vi địa bàn phụ trách lớn hơn. Trước điều kiện tình hình trên, để giữ vững ổn định địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực chủ động tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị, tham mưu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng có liên quan trong quản lý bảo vệ biên giới, đồng thời phát huy vai trò của 15 đồng chí chính trị viên và đồn trưởng các đồn biên phòng trong tham gia ban chấp hành đảng bộ 15 xã biên giới và 82 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại 82 chi bộ thôn bản biên giới. Cùng với đó thì đã phát huy vai trò của 326 đảng viên phụ trách 1.188 hộ gia đình ở khu vực biên giới, tăng cường nắm tình hình từ sớm từ xa, kịp thời phát hiện xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động bất ngờ. Cùng với đó thì đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, lực lượng nòng cốt, lực lượng tin cậy trong cộng đồng dân cư. Thông qua các cái mô hình đó, nhân dân cũng đã tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn bình yên thôn bản.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn Trung tá Mùi Chiến Công.
2: Vâng, thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, ở nơi phên dậu Tổ quốc, mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, bám bản, gần dân, hiểu dân, giúp dân và dựa vào nhân dân để gìn giữ biên cương. Còn mỗi người dân khi đã tin, đã hiểu, đã thấy cuộc sống của mình đủ thay, đã trở thành một phần của thế trận ấy, ngày ngày bồi đắp thêm tình quân dân bình dị mà bền chắc giữa núi rừng biên giới.

Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, đi Trường Sa để yêu hơn Tổ quốc mình, câu nói ấy đã trở thành chân lý đối với bất cứ ai một lần may mắn được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng này giữa trùng khơi. Nhưng với chị Nguyễn Thanh Hường, tác giả bài viết Anh tôi, lính đảo Trường Sa được đăng trên báo điện tử Hải quân Việt Nam, chuyến đi ấy còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn thế. Chuyến đi của sự thấu hiểu, của lòng biết ơn và sự tự hào về người anh trai, một người lính với lý tưởng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Ngay sau đây, mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe những dòng tâm tình sâu lắng này. Mẹ đột ngột về trời vào một ngày tháng 3 đầy gió và mưa như chút nước. Anh cứ nằm ôm chặt mẹ, tựa như thằng bé con còi cọc ngày xưa, giúp và nách mẹ. Rồi anh lặng lặng đăng ký đi Trường Sa, nơi anh đã từng dành cả thanh xuân của mình ở đó. Có lẽ với anh, đấy là nơi anh hàn gắn nỗi đau quá đỗi đột ngột. Tôi hứa bên mộ mẹ, con sẽ đi thăm anh, mẹ ạ. Và tôi có cơ hội đi Trường Sa. Những ngày trên biển, tôi được trải nghiệm một cuộc sống rất lạ. Ăn ngủ nề nếp, rời xa điện thoại, phóng tầm mắt theo những cánh chim hải âu, vỡ òa khi bắt gặp đàn cá heo uốn lượn trên biển, bình yên, nhẹ nhõm, yêu đời, yêu người. Ngay khi ghé thăm đảo đầu tiên, đá lớn C, tôi mới thấm thía niềm biết ơn vô cùng các chiến sĩ. Hóa ra cái cảm giác bình

0: yên tôi có được phải đánh đổi bằng biết bao tuổi thanh xuân, mồ hôi, máu và nước mắt của chiến sĩ trên đảo. Những người lính cần lao, can đảm và sắt son với Tổ quốc. Ngày thứ hai, đoàn công tác số 9 của chúng tôi đến đảo Nam Yết. Cũng như hôm qua, tôi hào hức chạy ra boong tàu tìm anh, ráo rác như trẻ con tìm mẹ, luồn ánh mắt vào từng ngóc ngách và chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc ngồi lấp ló trong chiếc xe tải chờ đón đoàn. Tôi hét lớn, anh ơi, anh! Cái bóng dáng cao gầy ấy mở bung cửa xe chạy xuống, vẫy tay rối rít. Tôi lao tọt vào phòng, xách ra túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho anh, gồm toàn những thứ lỉnh kỉnh, bột sắn, cà phê, mấy loại hạt, rồi chạy ào trở lại boong tàu. Anh với tay nhoài người từ trên đảo, tôi cũng díu dít vươn người từ mạn tàu. Tay tôi chạm vào đôi bàn tay đen nhèm của anh, nước mắt tôi trào ra. Tôi hiểu anh đã vất vả nhường nào. Chạy lên được đảo, tôi ôm chầm lấy anh, đấm thùm thụp, thút tha thút thít. Mẹ biết, mẹ lo đấy. Anh tôi vỗ về dịu dàng như vẫn thế. Anh ổn mà, ở đây anh ổn lắm. Tôi nhìn anh, đen, gầy nhưng dạng người hạnh phúc. Ở đây anh có đồng đội, có lý tưởng và được cống hiến. Sau cú sốc mất mẹ, mảnh đất này, biển đảo này là nơi anh cảm thấy bình yên và hàn gắn. Vì vậy, dù có vất vả, nắng gió, bươn chải đến đâu, anh vẫn cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi kéo anh đi khỏe khắp nơi, tự hào lắm vì có anh trai là lính đảo. Còn anh tôi vẫn thế, cười hiền lành và dịu dàng với mọi người. Suốt 3 tiếng trên đảo, tôi vẫn cứ bám chân anh như con nhỏ lót trót nhõng nhẽo ngày nào. Anh dẫn tôi đi thăm những biểu tượng của Nam Yết. Đó là ngôi chùa linh thiêng, là tượng đài Trần Hưng Đạo, cột mốc, cây bảng vuông. Ở các điểm đoàn công tác của tôi tới, có rất nhiều người lính đang ngày đêm bám biển, bám đảo để giữ từng tấc đảo, sai biển cho Tổ quốc. Yêu anh trai mình, tôi cũng yêu hơn những người lính đảo. Để rồi khi rời xa mỗi đảo, tôi cứ đứng trên boong tàu, sớm lệ, vẫy tay chào các chiến sĩ. Một cảm giác bâng khuâng, xúc động mà biết ơn cứ ngấm dần vào từng thớ thịt, từng rung động của trái tim. Tôi đã hiểu câu nói, đi trường xa để yêu hơn Tổ quốc mình. Tôi sẽ mãi yêu Tổ quốc Việt Nam, yêu trường xa như anh tôi đã yêu. Vâng, các chiến sĩ và các bạn thân mến, chuyến tàu chở người em gái đã rời đảo Nam Yết, rời trường xa để trở về với đất liền. Nhưng có một sợi dây vô hình đã mãi mãi ở lại, buộc chặt tình yêu của cô gái với biển đảo quê hương. Lời hứa bên mộ mẹ ngày nào giờ đã vẹn tròn. Người mẹ ở trên cao hẳn sẽ mỉm cười bởi đứa con trai còi cọc ngày xưa của mẹ này đã là một người lính kiêu hãnh, đứng hiên ngang giữa muôn trùng sóng vỗ. Trường Sa là thế, luôn thử thách con người bằng nắng cháy, bằng bão giông. Nhưng cũng chính Trường Sa đã bao dung, ôm ấp và chữa lành cho những tâm hồn quả cảm. Và phía sau những người anh, người con, người chồng đã gác niềm riêng để giữ cho tấc đảo, sai biển của Tổ quốc mãi mãi thanh bình là hậu phương vững chắc. Vượt lên trên tất cả những toan tính, lo toan đời thường, trong lòng họ vẫn vẹn nguyên một tình yêu son sắt và niềm tự hào lớn lao. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe những lời tâm sự đầy ắp tình yêu thương, dịu dàng nhưng đầy kiên cường của hậu phương gửi về nơi biên giới, hải đảo.
1: Đã xã Đức Đình là yêu một người chiến sĩ biên phòng thì phải biết hy sinh. Tôi thay chồng chăm sóc con cái, đưa con đi học, đồng viên an ủi cháu luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi, rồi ba sẽ về sớm để chơi với con. Thì tôi vẫn thường xuyên gọi điện nói chuyện với anh những lúc rảnh rỗi, kể về tình hình gia đình, sức khỏe của ba mẹ, rồi chuyện con cái học hành thế nào để anh yên tâm công tác. Đồng viên anh thì cố gắng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tổ công việc. Còn ở nhà thì đã có em quản chuyện công việc gia đình.
2: Anh ơi, dù em với anh có ở xa nhau, Nhưng mà tình cảm giữa em với anh thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi, và em cũng sẽ mãi là người hậu phương vững chắc để cho anh là luôn vững vàng trong công việc, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà của Đảng và Nhà nước

0: Giao phó, chúc anh người lính biển của em sẽ luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt, mãi yêu thương ba mẹ con em như bây giờ.
1: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Chi biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
2: 360 độ sức khỏe.
3: 360 độ sức khỏe.
4: Các biên tập viên Văn Hải và Mai Hạnh kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỷ lệ chi trả cho các loại thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm hơn 5% tổng chi tiền thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tức là số tiền chi trả cho thuốc Tây y chiếm tới gần 95%. Trước thực trạng này, chiều ngày 20 tháng 5 vừa qua, làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần phát triển y học cổ truyền trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại gắn với kinh tế sức khỏe và sức mạnh mềm quốc gia.
5: Đây là một cái chỉ đạo mà có tầm nhìn rất là dài cho y học cổ truyền và cũng là một cái chỉ đạo để cho y học cổ truyền là lấy được cái vị thế vốn có và đáng phải có của y học cổ truyền. Bởi vì với cái chiến lược y tế của mình là chuyển trọng tâm từ cái vấn đề điều trị thuần túy sang cái phòng bệnh từ xa thì y học cổ truyền đặc biệt thích hợp với cái phục hồi nâng cao sức khỏe, phòng bệnh từ xa, từ lúc bệnh còn nhẹ.
4: Vì sao thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm 5,42% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế? Làm thế nào để y học cổ truyền trở thành một nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo? Vấn đề này sẽ được đề cập trong mục chuyện ngành y.
6: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn đến với những thông tin ung thư phổi, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, 80% trường hợp phát hiện ở giai đoạn muộn.
3: Chuyện ngành y.
6: Thưa quý vị và các bạn, nam dược trị nam nhân. Dùng thuốc Việt Nam chữa bệnh cho người Việt Nam, đây là quan điểm cốt lõi có giá trị đặc biệt quan trọng trong ứng dụng chữa bệnh, được lưu truyền trong y văn mà đại danh y Tuệ Tĩnh đã để lại cho hậu thế cách đây 700 năm. Từ hiệu quả của y học cổ truyền được chứng minh qua thực tế nhiều năm, hiện nay Việt Nam đang lưu giữ và bảo tồn 1.531 nguồn gen thuộc 884 loại cây thuốc. Đặc biệt, đã có hàng chục loại dược liệu đạt thực hành tốt trồng trọt và thu hái theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thế nhưng, một nghịch lý đã xảy ra nhiều năm qua, tỷ lệ chi trả cho các loại thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm 5,42% tổng chi tiền thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận thực tế này.
4: Viện Y học Cổ truyền Quân đội là nơi chị Trần Thị Hoa ở xã Quốc Oai, Hà Nội đang chăm sóc chồng 43 tuổi phải điều trị dài ngày bằng các liệu pháp đông y để phục hồi chức năng. Mấy tháng trước, chồng của chị Hoa bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người phải điều trị bằng Tây y. Chị Hoa cho biết, mặc dù hiện nay tiền chữa bệnh bằng liệu pháp y học cổ truyền thấp hơn chi phí điều trị Tây y, nhưng hiện nhiều loại thuốc đông y chưa được bảo hiểm y tế chi trả nên quyền lợi của người bệnh tại các bệnh viện y học cổ truyền chưa được đảm bảo.
7: Bác sĩ cũng còn nói là nếu mà muốn anh nhà mình mà được cung cấp thêm thuốc ngoài thì tại vì cái thuốc đấy mọi người nói, bác sĩ nói là bảo hiểm không chi trả cái đấy. Thì em cũng muốn tốt cho chồng em thì em mua ngoài. Mà mình phải mua ngoài chẳng hạn là lọ thuốc hơn 100 thì mỗi ngày bình quân em là hết hơn 500 tiền thuốc. Còn chưa kể ăn.
4: Không những danh mục thuốc đông y chưa được mở rộng mà hiện nay còn có nhiều quy định kìm hãm hoạt động khám chữa bệnh y học cổ truyền. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa, trong 2 năm 2024-2025, Bệnh viện Y học Cổ truyền Thanh Hóa liên tục bị xuất toán đối với những trường hợp nhân viên y tế là dược sĩ tham gia sắc thuốc đông y. Từ đó đến nay, thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Bảo hiểm xã hội, bệnh viện này phải cử luân phiên các điều dưỡng viên trình độ đại học từ các khoa lâm sàng sang làm việc tại khoa dược để thực hiện nhiệm vụ sắc thuốc. Điều này đang gây khó khăn và lãng phí về nhân lực. Bà Đinh Thị Thu Phượng, Giám đốc Phòng khám Y học Cổ truyền Thuận Thiên, tỉnh Đồng Tháp và bác sĩ Đỗ Tấn Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM cũng cho rằng ngành y tế và ngành bảo hiểm xã hội cần phối hợp giải quyết những bất cập hiện nay.
8: Những cái dịch vụ mà chúng tôi hay bị là bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp, phòng giám định, không có thống nhất để mà thanh toán. Lý do ví dụ như là dịch vụ thủy châm dưới 25 phút, rồi người thực hiện dịch vụ kỹ thuật là y bác sĩ thì không được thực hiện cho nhiều bệnh nhân trong một khoảng thời gian, thì cái đó lúc nào cũng vô sức khó. Ví dụ như bây giờ dịch vụ điện châm, quy trình bộ y tế ban hành rất rõ,

Quy trình dịch vụ điện chăm là từ 25 đến 30 phút. Thời gian thực hiện chăm là 5 phút. Thời gian lưu kim là 20 phút. Nhưng mà bảo hiểm bộ phận giám định là buộc nhân viên y tế, bác sĩ, y sĩ là phải chăm xong 5 phút, phải đứng đó chờ cho đến khi nào mà đủ 25 hoặc 30 phút mới được đi làm cho bệnh nhân khác. Thành ra chỉ một yếu tố đó thôi là xuất tố toàn bộ

0: Thế vậy thì mình phải có cách công thức mình tính như thế nào để cho anh em. Ví dụ như một ông bác sĩ ông phải châm đó thì thật ra ông châm có 5 phút đồng hồ. Rồi còn lại là điều dưỡng gắn kim, rút kim, rồi theo dõi, hoặc là kể cả theo dõi sau biến chứng. Thủy châm thì chắc khoảng 2 phút đồng hồ là xong, cái chỉ khoảng 3 phút đồng hồ là xong. Thế thì trong khi quy trình của mình vẫn là xây dựng 20-30 phút. Vậy thì điều chỉnh quy trình và cách vận hành, cách tính như thế nào cho nó phù hợp, thì đấy là một câu chuyện rất lớn trong cái quy trình kỹ thuật mà mình đang vướng.
1: Cả nước hiện có 118 bệnh viện và 12 phòng khám chữa bệnh về y học cổ truyền phục hồi chức năng. Ngoài ra còn có 1.139 bệnh viện có khoa khám chữa bệnh y học cổ truyền phục hồi chức năng. Năm 2025, cả nước có gần 98 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 95,16% dân số. Riêng lĩnh vực y học cổ truyền ghi nhận khoảng 7 triệu hồ sơ khám chữa bệnh, chiếm khoảng 3,3% tổng số hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Đáng chú ý, chi phí thuốc y học cổ truyền hiện mới chỉ chiếm hơn 5% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế. Đây là tỷ lệ quá nhỏ so với tiềm năng rất lớn của y học cổ truyền. Năm 2020, quyết định 1893 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, chi phí thuốc y học cổ truyền phải đạt tối thiểu 20% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế, và đến năm 2030, tỷ lệ này phải là 30%.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước những bất cập trong thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y học cổ truyền, tại cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế ngày 20 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần phát triển y học cổ truyền trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, gắn với kinh tế sức khỏe và sức mạnh mềm quốc gia. Vậy Bộ Y tế đang làm gì để y học cổ truyền trở thành một nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thạc sĩ Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế về vấn đề này.
1: Thưa bà Trần Thị Trang, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn mới thì Bộ Y tế đang có kế hoạch gì ạ?
3: Đây là một cái chỉ đạo mà có tầm nhìn rất là dài cho y học cổ truyền, và cũng là một cái chỉ đạo để cho y học cổ truyền là lấy được cái vị thế vốn có và đáng phải có của y học cổ truyền. Bởi vì với cái chiến lược y tế của mình là chuyển trọng tâm từ cái vấn đề điều trị thuần túy sang cái phòng bệnh từ xa, thì y học cổ truyền đặc biệt thích hợp với cái phục hồi nâng cao sức khỏe, phòng bệnh từ xa, từ lúc bệnh còn nhẹ. Vì cái cơ chế nguyên lý của y học cổ truyền nó rất là phù hợp với cái nâng cao sức khỏe, và kể cả là cái giai đoạn bão bệnh rồi mà sau đấy cần phục hồi chức năng thì cái y học cổ truyền nó đặc biệt phù hợp. Thế cho nên đây là cái chỉ đạo có tầm nhìn và nó rất là thống nhất với các cái quan điểm chuyển trọng tâm y tế từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Thế còn thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư thì ngành y tế sẽ có những cái kế hoạch để triển khai, và Bộ trưởng, rồi Thứ trưởng thì cũng đang chỉ đạo quyết liệt. Và Cục Y dược cổ truyền thì là đầu mối cái nội dung này, cho nên là sẽ xây dựng các cái kế hoạch để tham mưu, từ xây dựng luật cho đến sửa đổi các cái văn bản, các cái cơ chế chính sách, từ phát triển hệ thống khám bệnh chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế, cho đến là khuyến khích phát triển dược liệu, rồi công nghiệp sản xuất trong nước, tăng cái tỷ trọng thuốc y học cổ truyền trong tiêu dùng và sử dụng. Đấy, thế rồi là kể cả cải cách cơ chế tài chính, rồi cơ chế đầu tư cho lĩnh vực y học cổ truyền thì sẽ được cái nghiên cứu tổng thể để bảo đảm làm sao thực hiện được cái chỉ đạo. Và nó phải bằng cái kế hoạch, có deadline, có các cái nhiệm vụ cụ thể, có đầu mối cụ thể và có sản phẩm, tiến độ, lộ trình. Thì cái nội dung này là Bộ Y tế là thực hiện nghiêm cái chỉ đạo và cái định hướng của Tổng Bí thư.
1: Trước những bất cập về chi trả bảo hiểm y tế cho thuốc y học cổ truyền, Bộ Y tế sẽ thực hiện việc mở rộng danh mục thuốc với cách tiếp cận và tư duy ra sao ạ?
3: Thực hiện triệt để chỉ đạo của Tổng Bí thư. Đầu tiên là ưu tiên thuốc có chất lượng, và thứ hai là phải hướng đến để khuyến khích sản xuất trong nước, nguồn dược liệu trong nước, tiêu chuẩn hóa chất lượng từ khâu dược liệu cho đến khâu sản xuất thuốc, và những cái thuốc mà có bằng chứng lâm sàng. Đấy, nâng cấp và phát triển từ các cái bài thuốc cổ phương, bài thuốc gia truyền, trong các cái sách kinh điển của y học cổ truyền thì được ưu tiên. Và lần này thì cũng cố gắng là đối với thuốc cổ truyền là không có phân biệt cấp chuyên môn, mà cố gắng đưa tối đa thuốc về cơ sở. Đấy, và kết hợp nữa là lần này cũng đang có các cái cơ chế chính sách để rà soát sửa đổi luật đấu thầu, các quy định về đấu thầu thuốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thế cho nên cũng sẽ kết hợp để làm nào để cái mua sắm thuốc và đấu thầu thuốc ở trạm y tế xã, ở cơ sở là nó thuận lợi, và để cho thuốc cổ truyền được đưa về xã. Những cái bệnh nhẹ, những cái bệnh lý mãn tính mà cần sử dụng thuốc cổ truyền thì ưu tiên vì nó ít những cái tác dụng phụ và nó lành tính.

0: Cụ thể là thời gian tới thì Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ khắc phục tình trạng lấy những quy trình tiêu chuẩn của thuốc Tây y áp dụng cho Đông y như thế nào ạ?
1: Những cái bài thuốc mà được sản xuất dựa trên các bài thuốc kinh điển, cổ phương, rồi bài thuốc gia truyền, rồi nó đã được thực hành trong điều trị có hiệu quả từ hàng ngàn năm nay rồi á, thì mình phải miễn các cái tiêu chí. Thì Bộ Y tế đã có cái thông tư để miễn các tiêu chí rồi và nó không có rào cản về mặt kỹ thuật. Thế còn cái thuốc mới, đặc biệt là thuốc dược liệu ấy, trên cơ sở là nghiên cứu vẫn nó phải có các cái dữ liệu lâm sàng. Đấy, thì cái đấy là nó xứng đáng cần phải làm. Tuy nhiên thì nó sẽ phải rất là bài bản và nó sẽ cũng phải tiêu tốn một cái nguồn lực cho doanh nghiệp để thử nghiệm lâm sàng. Hoặc là tối thiểu là đánh giá cái hiệu quả điều trị trên lâm sàng, rồi phải là kết quả sản phẩm của các đề tài nghiên cứu khoa học. Thế thì đúng là nó có những cái khó khăn nhất định, vì là khi mà chúng ta muốn tiêu chuẩn hóa thuốc cao về cái chất lượng thuốc cổ truyền ấy, thì nó sẽ giai đoạn đầu nó sẽ có thể có cái khó khăn. Thế nhưng mà cái gì mà có thể là mình rút ngắn được, hoặc là mình có những cái hỗ trợ đối với các doanh nghiệp ấy, thì Bộ cũng đã đang có những cái tối đa. Thế còn là dù là cổ truyền hay tân dược thì cái chất lượng thuốc phải là hàng đầu.
0: Xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới và có 115.000 trường hợp tử vong do ung thư. Đặc biệt, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa với tỷ lệ chẩn đoán ở người dưới 50 tuổi tăng 45% kể từ năm 1995. Trong số những căn bệnh ung thư phổ biến thì ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
4: Xin mời bác Nguyễn Chiến Hữu vào phòng khám ạ. Xin mời bác Đỗ Thị Nụ vào phòng khám ạ.
0: Thường xuyên hút thuốc lá, đến một ngày ông Đặng Văn Tình, 57 tuổi, ở phường Tương Mai, Hà Nội, bị ho có đờm, đi khám, được chỉ định chụp X-quang, thấy vết mờ ở phổi. Sau khi uống thuốc kháng sinh thấy đỡ nhưng không khỏi dứt điểm, mấy tháng sau, ông Tình tái khám, đã phát hiện ung thư phổi giai đoạn 3, hạch di căn thấy rõ ở cổ và kết quả chiếu chụp cho thấy tình trạng di căn ở trung thất. Mặc dù được gia đình hết lòng chạy chữa, truyền hóa chất và xạ trị, nhưng cuộc sống của ông Tình cũng chỉ kéo dài được hơn 8 tháng. Chứng kiến nhiều bệnh nhân ung thư phổi có cuộc sống ngắn ngủi như trường hợp của ông Đặng Văn Tình, bà Nguyễn Thị Hòa ở phường Láng, Hà Nội chia sẻ.
5: Ung thư phổi phải nói là nó nguy hiểm. Cái thời gian sống thí dụ như ở giai đoạn 3 ấy, thì cũng chỉ được từ 3 đến 6 tháng. Còn nếu mà từ giai đoạn 2 thì cố gắng thì giữ được khoảng độ 2-3 năm. Còn giai đoạn 1 thì khẳng định là chữa được.
0: Ung thư phổi thường tiến triển nhanh, đặc biệt ung thư phổi tế bào nhỏ lây lan nhanh hơn so với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Trung bình, ung thư phổi tăng gấp đôi kích thước trong khoảng 4 đến 5 tháng. Điều này khiến bệnh nhân dễ rơi vào giai đoạn cuối nếu chần chừ trong điều trị hoặc chủ quan không đi khám sàng lọc sớm.
6: Tôi là Nguyễn Tiến Rị, ở xã Bắc Tiến Hưng, tỉnh Hưng Yên. Cái phổi thì nó cũng quan trọng nhất trong cơ thể con người mình. Vì mình thở là phải nhờ qua phổi.
7: Cái trường hợp như ở tôi thì mấy ông bị ung thư phổi thì thật hay cũng vất vả, cũng khổ lắm. Nếu như ai mà dính phải thì khó thân ghế. Nói thời gian sống cũng chỉ được 1-2 năm thôi. Mà người nó gầy rạc lắm, khổ.
0: Theo các chuyên gia y tế, khoảng 85% các trường hợp ung thư phổi là do hút thuốc. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp do yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí, tiếp xúc với chất độc, ví dụ như amiăng, radon và thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động. Trong đó, khí radon, thủ phạm gây ung thư phổi là kẻ thù vô hình và không có mùi nhưng lại xuất hiện tự nhiên ở ngoài trời. Nó đã được tìm thấy với số lượng tập trung bên trong một số ngôi nhà được xây dựng trên đất có chứa các mỏ uranium tự nhiên. Khí radon từ trong nền đất đá có thể thoát ra và thâm nhập vào tòa nhà thông qua cái vết nứt trên tường hay qua nền gạch bê tông. Còn với chất độc amiăng có trong vật liệu bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng tạo ra bụi. Ngoài ra, amiăng và dầu diesel có nhiều trong các mỏ khai thác. Những công nhân khai thác mỏ sẽ có nguy cơ cao mắc ung thư phổi. Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường có thể gây ra những thay đổi trong ADN và từ đó tạo tiền đề gây bệnh. Khí thải ô nhiễm từ xe cộ, nhà máy công nghiệp, bếp củi và các nguồn khác chứa các hạt nhỏ có thể góp phần làm ô nhiễm không khí và gây ung thư phổi. Bụi, khói và hóa chất trong không khí gây ra khoảng từ 1 đến 2% trong tổng số các ca mắc ung thư phổi. Với khói thuốc thụ động, có nghiên cứu đã chỉ ra rằng một người nào đó chỉ cần ở trong phòng có người hút thuốc lá 1 giờ đồng hồ thì số hóa chất độc hại mà cơ thể tiếp nhận vào tương đương với việc

0: hút 10 điếu thuốc một ngày. Khói thuốc sẽ gây ảnh hưởng trong phạm vi từ 7 đến 10 mét. Do đó, ngay cả khi ở khá xa người hút thuốc thì người hút thụ động vẫn gặp những nguy cơ về sức khỏe, trong đó có nguy cơ mắc ung thư phổi không kém những người đang hút thuốc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, khoa nội 2 Bệnh viện Ca và phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Cẩm Phương, giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
1: Cũng như là các bệnh ung thư khác thì ung thư phổi hiện tại là đang có xu hướng ngày càng gia tăng về mặt mới mắc cũng như là tỷ lệ mới mắc hàng năm. Thì trong đấy thì thường hay gặp ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 80%, thì còn có khoảng 10-15 đến 20% ung thư phổi tế bào nhỏ. Và mặc dù là tỷ lệ nó không cao nhưng mà ung thư phổi tế bào nhỏ thường rất là ác tính. Và cái nguyên nhân hay gặp của kể cả ung thư phổi tế bào nhỏ hay không tế bào nhỏ thì cũng đa phần là do hút thuốc lá. Và hiện tại thì một số yếu tố khác như là môi trường ô nhiễm hoặc là sống trong các cái vùng mà ô nhiễm độc hại.
2: Đối với các cái bệnh nhân ung thư phổi khi mà đến thăm khám ở tại Bệnh viện Bạch Mai thì cái tỷ lệ mà người phát hiện ở giai đoạn sớm còn mổ được thì chưa nhiều, chỉ khoảng chiếm 10% thôi. Còn lại hầu hết các cái bệnh nhân ở cái giai đoạn mà đã quá cái chỉ định phẫu thuật. Và lúc này thì người bệnh sẽ được điều trị áp dụng bằng phương pháp hóa xạ trị đồng thời để điều trị triệt căn, hoặc là đã ở cái giai đoạn muộn rồi thì chúng ta sẽ điều trị toàn thân cho những bệnh nhân này.
0: Phát hiện sớm ung thư phổi có ý nghĩa rất quan trọng vì trong giai đoạn sớm, người bệnh có thể được điều trị triệt căn, góp phần cải thiện hiệu quả và giảm chi phí điều trị chăm sóc. Khối u nhỏ sau phẫu thuật lấy u, nhiều trường hợp không phải điều trị bổ trợ. Với các ca ung thư phổi tiến triển, nhiều ca bệnh đã được kiểm soát lâu dài vì hiện có các thuốc, phương pháp điều trị mới và các xét nghiệm chẩn đoán chính xác giúp bác sĩ đưa ra phác đồ tối ưu. Nhưng để điều trị tốt nhất và giảm thấp nhất các chi phí, cần sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổi, đặc biệt ở các nhóm có nguy cơ cao. Đó là người trên 50 tuổi và có một trong các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm, từ 20 bao thuốc lá một năm, tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm nghề nghiệp, sống trong môi trường nhiễm xạ, tiền sử gia đình có người thân thế hệ thứ nhất mắc ung thư phổi, người mắc bệnh phổi mạn tính và người thường xuyên hít phải khói thuốc lá một cách thụ động.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
4: Trước khi kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức về tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
0: Phát động tháng hành động quốc gia vì trẻ em tại Quảng Ninh mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Chi Thức khẳng định, trong thời đại công nghệ số, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em không chỉ dừng ở chăm sóc sức khỏe, thể chất mà còn cần trang bị cho trẻ em về kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, tư duy phản biện, kỹ năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên môi trường mạng. Bộ Y tế kêu gọi các bộ ngành địa phương và toàn xã hội tăng cường đầu tư cho trẻ em, đẩy mạnh truyền thông về kỹ năng số, phòng chống bạo lực, xâm hại và đuối nước đối với trẻ em. Tại lễ ký kết hợp tác giữa Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế với các đơn vị đồng hành nhằm tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc phụ nữ, bà mẹ và trẻ em Việt Nam được tổ chức chiều ngày 3 tháng 6 tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp nhận khoảng 300.000 cuộc gọi mỗi năm, nhiều trường hợp cần can thiệp. Công tác chăm sóc bảo vệ phụ nữ và trẻ em hiện nay không chỉ dừng ở lĩnh vực chuyên môn y tế như sản khoa, nhi khoa mà còn bao gồm nhiệm vụ rất lớn là bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo lực, xâm hại và các vấn đề xã hội.
4: Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Chỉ còn 6 tháng của chặng nước rút phủ sóng chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân trên phạm vi cả nước, đợt tổng kiểm tra sức khỏe miễn phí này được kỳ vọng là bước ngoặt lớn giúp người dân đánh chặn bệnh tật từ xa. Để cán đích đúng hẹn trong năm 2026, các địa phương đang kích hoạt chiến dịch tổng lực khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân.
0: Với mục tiêu, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện chiến dịch năm nay. Theo đó, đến ngày 30 tháng 6, sẽ có gần 40% dân số Lai Châu được khám sức khỏe miễn phí tại 10 điểm cố định và 58 điểm lưu động, ưu tiên các nhóm đối tượng yếu thế như người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và người thuộc diện bảo trợ xã hội. Đồng thời đảm bảo trước ngày 30 tháng 10, 100% người dân trên địa bàn được thụ hưởng chính sách này. Điểm nổi bật của chương trình là toàn bộ kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID, góp phần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời, từng bước chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh.
4: Các bác sĩ bệnh viện K vừa phẫu thuật loại bỏ khối u tuyến vú khủng đường kính hơn 25 cm, nặng gần 4 kg

0: cho một bệnh nhân nữ.
1: Người bệnh 50 tuổi quê Ninh Bình cố chịu đeo đẳng khối u vú suốt cả năm trời. Chỉ đến khi khối u kích thước quá lớn, ngực ngày càng căng tức và đau đớn mới đến bệnh viện khám. Sau khi thăm khám, chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán có khối u xơ tuyến vú phải kích thước lớn, đường kính khoảng 25cm. Với sự chuẩn bị kỹ càng của ekip phẫu thuật, các bác sĩ khoa điều trị yêu cầu bệnh viện ca cơ sở Quán Sứ đã loại bỏ hoàn toàn khối u đường kính 26cm, nặng 3,5kg và bảo tồn được tuyến vú cho bệnh nhân. Do khối u to nên các bác sĩ cẩn trọng kiểm soát tình trạng mất máu và các chỉ số ổn định cho người bệnh để đảm bảo cuộc mổ an toàn thành công. Hiện tại sau mổ, tình trạng sức khỏe của người bệnh ổn định.
0: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa cứu sống bé gái sinh non 29 tuần, nặng vỏn vẹn 7 lạng.
1: Đó là trường hợp của một sản phụ ở Hà Nội có tiền sử từng mất con ở tuần thai thứ 24 vào đầu năm 2025. Ở lần mang thai mới, diễn biến những tháng đầu khá bình thường. Tuy nhiên, đến tuần 26, thai phụ bắt đầu xuất hiện tình trạng tăng huyết áp và đạm niệu cao. Đây là dấu hiệu cảnh báo của hội chứng tiền sản giật. Mặc dù đã được điều trị thuốc hạ huyết áp ngoại trú, nhưng tình trạng không cải thiện, buộc bệnh nhân phải nhập bệnh viện Phụ sản Hà Nội để theo dõi, khi đó thai hơn 28 tuần tuổi. Tại thời điểm nhập viện, thai phụ có biểu hiện phù mặt và chân do tiền sản giật nặng. Khoa sản bệnh viện đã lập tức tiến hành theo dõi huyết áp liên tục, tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Các chuyên khoa đã phối hợp hội chẩn nhằm cố gắng kéo dài tối đa thai kỳ, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Đến thời điểm thai 28 tuần 5 ngày, kết quả theo dõi và siêu âm cho thấy thai nhi giảm cử động, xuất hiện dấu hiệu suy thai độ 2. Đánh giá nguy cơ đe dọa tính mạng của cả sản phụ và thai nhi, đúng mốc thai 29 tuần, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Bé gái chào đời với cân nặng chỉ 700 g, đối mặt với nhiều bệnh lý phức tạp, được chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh sớm và điều trị phối hợp nhiều loại kháng sinh. Tình trạng suy hô hấp do phổi chưa trưởng thành kết hợp cùng các đợt viêm phổi khiến bệnh nhi phải thở máy kéo dài tới 74 ngày. Trẻ phải nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và chỉ có thể bú sữa mẹ hoàn toàn khi đã hơn 30 ngày tuổi. Sau 102 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã được xuất viện với cân nặng 2.400 g, tự thở ổn định và có phản xạ bú tốt.
0: Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí mới đây đã phát hiện sớm ung thư da từ mụn nhỏ trên mũi cho một bệnh nhân.
1: Theo người bệnh thì u mụn nhỏ xuất hiện trên mũi khoảng 3 tháng trước, phát triển chậm, không đau nhức, không chảy máu và gần như không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Lý do chính khiến người bệnh đi khám là lo ngại về yếu tố thẩm mỹ. Xét nghiệm giải phẫu bệnh xác định đây là một trường hợp ung thư da vùng mũi. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau điều trị, bệnh nhân được hướng dẫn tái khám định kỳ để theo dõi diễn biến sức khỏe và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nếu cần thiết. Các bác sĩ cho biết hầu hết ung thư da phát triển chậm và không gây triệu chứng. Biểu hiện đầu tiên có thể là xây sát hoặc chảy máu do những sang chấn rất nhỏ. Nhiều trường hợp ung thư da vùng mặt mũi có biểu hiện ban đầu không rõ ràng, dễ nhầm với mụn, u lành tính hoặc tổn thương da thông thường. Hiện nay, phẫu thuật cắt bỏ rộng tổn thương vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất, đồng thời giúp giảm nguy cơ tái phát ung thư da.
0: Một tin vui đối với những bệnh nhân ung thư, thử nghiệm thuốc tiêm Amivantamab tại 11 quốc gia cho kết quả xóa sổ thành công khối u di căn, cứu sống hàng chục bệnh nhân từng vô phương cứu chữa.
1: Theo đó, giới y khoa đã tiêm thuốc Amivantamab cho 102 bệnh nhân ung thư đầu và cổ. Kết quả, 43 người ghi nhận khối u co lại hoặc biến mất. Cụ thể, thuốc đánh bay sạch tế bào ung thư ở 15 trường hợp và làm khối u nhỏ đi đáng kể ở 28 người. Kết quả nghiên cứu này mới đây được trình bày tại Chicago trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, một hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi,
5: khoảng tới 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc,

0: hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Khi dậy rồi thì người nó ê oải.
1: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
2: Đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường, nó rối loạn giấc ngủ. Về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được. Đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị, nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được. Thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bỏ thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
1: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon. Hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi Dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Viên Khớp Tâm Bình, Đại Tràng Tâm Bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến Tổng đài miễn cước 1800-2828-85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình tạp chí Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phim Tận Hiến, tác phẩm giàu giá trị lịch sử nghệ thuật của Điện ảnh Công an Nhân dân. Gặp gỡ Thượng tá nhà thơ Lý Hoàng Cung, trưởng Công an xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai. Thiếu tá Trúc Mai, nữ diễn viên xinh đẹp tài năng của nhà hát kịch Công an Nhân dân.
1: Những sắc màu văn hóa.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của phim Việt Nam, đề tài tình báo luôn có sức hấp dẫn đặc biệt bởi những câu chuyện đấu trí gay cấn, những số phận đặc biệt và những hy sinh thầm lặng phía sau những chiến công không tên tuổi. Tuy nhiên, nhiều năm qua, khán giả hiếm khi được thưởng thức những tác phẩm truyền hình dài tập khai thác sâu về lĩnh vực này. Chính vì vậy, sự ra đời của bộ phim Tận Hiến do Điện ảnh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân sản xuất đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý, mang đến cho công chúng một tác phẩm chính luận giàu giá trị lịch sử, nhân văn và nghệ thuật.
0: Ra mắt đúng dịp hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, Tận Hiến là bộ phim truyền hình chính luận dài 15 tập về đề tài lịch sử, tình báo, tôn vinh những chiến sĩ công an nhân dân hoạt động thầm lặng. Phim do Điện ảnh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân sản xuất, hiện đang phát sóng phục vụ khán giả vào 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, mỗi tuần 2 tập trên kênh VTV3. Lấy cảm hứng từ những tư liệu lịch sử về hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên đất nước Lào giai đoạn từ 1957 đến 1977, bộ phim tái hiện một chặng đường đặc biệt của lịch sử khi khu vực Đông Dương đang trải qua những biến động chính trị phức tạp. Trung tâm của câu chuyện là nhân vật Nguyễn Thành mang bí danh P1, một cán bộ tình báo được giao nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào hàng ngũ đối phương trên đất Lào. Đó là hành trình kéo dài hàng chục năm với vô vàn hiểm nguy, nơi người chiến sĩ tình báo phải sống dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, đối mặt với sự truy lùng của kẻ địch, thậm chí chấp nhận đánh đổi sự bình yên của gia đình để hoàn thành nhiệm vụ. Qua hành trình ấy, bộ phim khắc họa rõ nét bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, cũng như tinh thần tận hiến của lực lượng tình báo Công an Nhân dân Việt Nam. Trung tá Trần Nam Trung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân, chỉ đạo sản xuất phim Tận Hiến, chia sẻ.
3: Khi bắt tay vào sản xuất thì chúng tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn. Bởi vì thực ra thì sản xuất trong nước với một cái đề tài liên quan đến lịch sử tình báo đã là một đối mặt rất lớn đối với nhà sản xuất phim. Chưa nói chuyện đến chuyện là sản xuất ở bối cảnh nước ngoài. Thì cũng rất may mắn là chúng tôi đã được nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Bộ An ninh Lào và các bạn đồng nghiệp.
0: Điểm đáng chú ý của Tận Hiến là tác phẩm không lựa chọn cách kể chuyện theo lối mô tả chiến công đơn thuần. Thay vào đó, bộ phim đi sâu khám phá thế giới nội tâm của người chiến sĩ tình báo. Khán giả không chỉ chứng kiến những màn đấu trí căng thẳng, những cuộc thâm nhập đầy nguy hiểm, mà còn cảm nhận được những giằng xé, cô đơn, nỗi nhớ gia đình và áp lực tâm lý thường trực của một người phải sống nhiều cuộc đời trong một cuộc đời. Nhân vật Nguyễn Thành hiện lên không phải là hình mẫu anh hùng hoàn hảo, không tì vết, mà là một con người bằng xương bằng thịt với những lo âu, sợ hãi và cả những phút giây yếu lòng. Chính cách tiếp cận này đã tạo nên chiều sâu cảm xúc, giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi, chân thực và dễ chạm tới trái tim người xem. Không dừng lại ở việc kể một câu chuyện lịch sử, Tận Hiến còn hướng tới việc tôn vinh những hy sinh thầm lặng của lực lượng tình báo Công an Nhân dân trên đất Lào. Đây cũng là dịp để khán giả hiểu hơn về mối quan hệ gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào trong những năm tháng chiến tranh gian khó. Những người chiến sĩ tình báo Việt Nam hoạt động trên đất bạn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ cách mạng mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Mối quan hệ được xây dựng bằng sự sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau trong những năm tháng gian khó nhất của lịch sử.
3: Dưới góc nhìn của điện ảnh, tôn vinh một con người để vinh danh hàng vạn con người đã ngã

0: xuống một cách âm thầm cho quê hương đất nước. Và những cái thông điệp mà bộ phim Tần Hiến mong muốn mang lại để khán giả trẻ sau này hiểu về lịch sử của đất nước, hiểu về lịch sử của lực lượng công an nhân dân và hiểu về cả một thế hệ cha anh đã sống cống hiến hết mình.
1: Dù khai thác đề tài chính luận và lịch sử, Tận Hiến vẫn giữ được sức cuốn hút nhờ các tình huống đấu trí liên tiếp, những mật lệnh bí mật, ám hiệu đặc trưng của hoạt động tình báo, cùng những bước ngoặt bất ngờ trong quá trình nhân vật thực hiện nhiệm vụ. Để tái hiện chân thực bối cảnh lịch sử kéo dài suốt hai thập kỷ, ekip sản xuất đã thực hiện ghi hình tại hơn 20 địa điểm ở Việt Nam và Lào. Từ những công trình kiến trúc Pháp cổ tại Hà Nội, các vùng biên giới rừng núi Thanh Hóa, đến những ngôi chùa cổ kính và di tích lịch sử tại Viêng Chăn, Savannakhet của nước bạn Lào. Tất cả đã tạo nên một không gian điện ảnh chân thực và giàu cảm xúc. Bộ phim của đạo diễn Trần Kami còn chinh phục khán giả nhờ nhịp phim nhanh gọn, cách kể xúc tích nhưng giàu kịch tính. Điệp vụ nội gián kéo dài 20 năm với nhiều góc khuất, mảng sáng tối đan xen của một con người được gói gọn chỉ trong 15 tập phim. Những diễn biến mới liên tục được thúc đẩy, không ít dấu tích của lịch sử được đưa vào theo từng dấu mốc hoạt động của Nguyễn Thành.
2: Tình báo là một cái lĩnh vực mà các câu chuyện, các dữ liệu luôn luôn nằm ở trong một cái vùng xám. Tôi cố gắng nêu bật cái tinh thần tận hiến, trung thành của người chiến sĩ công an nhân dân khi được đặt vào những cái tình huống mà họ buộc phải đánh đổi.
1: Thành công của Tận Hiến còn đến từ sự góp mặt của đội ngũ nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Kami, các diễn viên đã mang đến những vai diễn giàu sức sống và cảm xúc. Trong đó, Hứa Vĩ Văn gây ấn tượng khi lần đầu đảm nhận vai một chiến sĩ tình báo với nhiều lớp tâm lý phức tạp. Bên cạnh đó là sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo, diễn viên Đàm Hằng cùng nhiều gương mặt quen thuộc khác.
3: Vĩ Văn tham gia phim Tận Hiến thì vai diễn có nhiều cái biệt danh khác nhau, nhưng mà cái tên chính thức là Nguyễn Thành, thì nhân vật nó cũng khá là bí ẩn. Nếu mà nói mình để hiểu hết được cái tâm can của một người tình báo thì chắc mình sẽ không hiểu được. Nhưng mình có thể hiểu thông qua cái số phận cuộc sống nhân vật và những người xung quanh của nhân vật này như thế nào để mình có thể mang cái tâm lý cho nó người nhất, thật nhất và có một cái hơi thở nhất định nào đó cho cái nhân vật này.
4: Rất là may mắn khi được hóa thân vào vai Bùn Ni, công chúa Hoàng gia Lào trong bộ phim Tận Hiến. Đàm Hằng phải nghiên cứu rất là nhiều, nghiên cứu rất là kỹ để làm sao mà có thể ra được cái tác phong của hoàng gia, ra được cái thần thái của bà Bùn Ni. Hằng cũng chỉ mong làm sao mà diễn tả, lột tả được một cái phần nào đó, cái cảm xúc cũng như là cái thần thái cũng như là con người của bà, cái tính cách của bà.
1: Đã hơn 40 năm từ Ván Bài Lật Ngửa, hơn 20 năm sau Vị Tướng Tình Báo và Hai Bà Vợ. Đến nay, truyền hình Việt Nam mới có thêm tác phẩm khai thác đề tài tình báo. Sau hơn nửa thời gian phát sóng, nhiều khán giả đánh giá đây là một trong số ít bộ phim truyền hình về đề tài tình báo được đầu tư công phu. Sự đón nhận tích cực của khán giả thời gian qua cho thấy Tận Hiến đã vượt ra ngoài khuôn khổ một bộ phim chính luận thông thường. Tác phẩm không chỉ mang đến những giờ phút theo dõi hấp dẫn mà còn giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng phía sau các chiến công vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Bộ phim góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, lòng trung thành và tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, đồng thời khẳng định nỗ lực của những người làm điện ảnh công an trong việc đưa những câu chuyện lịch sử chân thực, giàu cảm xúc đến gần hơn với công chúng hôm nay.
5: Gặp gỡ cuối tuần.
6: Thượng tá Lý Thị Cung, bút danh Lý Hoàng Cung, hiện đang là trưởng công an xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai. 29 năm làm trong ngành công an, nhiều năm gắn bó với rẻo cao Tây Bắc đã giúp chị tích lũy một vốn sống thâm trầm để đưa vào thơ những góc nhìn thi vị trong thơ. Chính vì vậy, thơ Lý Hoàng Cung luôn đầy đặn cảm xúc khi viết về vùng cao, về hình tượng người chiến sĩ công an cơ sở.
7: Thưa Thượng tá Lý Hoàng Cung ạ, là người nhiều năm gắn bó với địa bàn thì cái chất liệu cuộc sống nơi vùng

0: sao đã trở thành mạch nguồn trong thơ chị như thế nào ạ?
1: Vừa là một người chiến sĩ công an nhân dân, vừa là người cầm bút, thì cái chất liệu sáng tác trong các cái bài viết của tôi chính là con người. Con người chính là những cái ánh mắt, những sự bình yên và sự bền bỉ của đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi khó khăn. Và đặc biệt đó là những hình ảnh những người phụ nữ Mông, Lam, Lũ, Tảo, Tần chịu thương chịu khó, hay là hình ảnh những em bé đi trong sương lạnh tới trường, và hình ảnh những đồng đội tôi trong những đêm mùa đông không kể mưa hay nắng, hay là trong những đợt bão lũ đồng hành cùng với bà con. Tuy nhiên trên mỗi một gương mặt đó luôn luôn hiện lên ánh mắt, nụ cười, và không bao giờ nói rằng gian khổ quá hay là khó khăn quá. Đó chính là những cái chất liệu mà đã đi vào thơ ca. Và tôi muốn viết lên không phải để kể công, không phải để phô trương, mà tôi muốn ghi lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất để giữ gìn và nâng niu nó, làm động lực và cũng như là động viên chính cán bộ của mình và chính bản thân mình trong công tác.
0: Thơ chị thì phần lớn viết về cuộc sống vùng cao với những cái vẻ đẹp thanh bình và rất là yên ả của núi rừng. Điều này hẳn là xuất phát từ một cái tâm hồn đồng điệu của người chiến sĩ công an cơ sở, đúng không ạ?
1: Đối với tôi là một người con sinh ra tại Mù Căng Chải và gắn bó với đồng bào, với quê hương, thì đối với tôi không chỉ là máu thịt, không chỉ là sự gắn bó đơn thuần, mà bởi vì tôi sinh ra ở đó cho nên đó là máu thịt, là quê hương bản quán. Cho nên là cái việc mà cảm nhận sự thay đổi của mùa xuân ở quê hương mình nó rất là rõ, từ khi còn ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, và cả thanh xuân của tôi thì cống hiến tại đó. Cho nên là tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi mỗi khi mùa xuân về. Sự thay đổi nó rất là chậm thôi nhưng mà sâu lắng. Và sự thay đổi đó nó hiện diện không chỉ là những con đường khang trang hơn, không chỉ là cuộc sống đầy đủ hơn, mà sự thay đổi đó chính là sự bình yên ở trong mỗi bản làng, trong mỗi một nếp nhà, và đặc biệt là trong mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười trên mỗi một con đường, và những cái bắt tay chặt hơn và những ánh mắt đầy tin tưởng hơn. Vẻ đẹp của mùa xuân nơi biên cương, cũng như đã nói ở phần trên, thì tôi thấy rằng là đó chính là sự bình yên. Và vẻ đẹp đó đến từ những con người đã thầm lặng làm nên mùa xuân ở nơi biên cương, và đã chọn ở lại với những nơi gian khổ nhất để làm nên một mùa xuân yên bình.
0: Trên cương vị là trưởng công an xã thì Thượng tá Lý Hoàng Cung có suy nghĩ gì khi mà nhắc đến phong trào thi đua ba nhất, đến cái tinh thần gần dân của người chiến sĩ công an cơ sở?
1: Đối với những người chiến sĩ công an đồng hành cùng với bà con, có thể nói rằng là đó là những cái ấn tượng sâu sắc nhất đối với đặc biệt là lực lượng công an cơ sở như chúng tôi. Đó là phải làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngoài ra thì còn đồng hành chia sẻ với bà con trong cuộc sống. Và hiện nay thì Bộ Công an đang triển khai phong trào ba nhất, đó là trung thành nhất, kỷ luật nhất và gần dân nhất. Thì vừa qua thì Công an xã Lao Chải cũng đã tổ chức một chương trình đến với một thôn xa xôi nhất của xã Lao Chải để mang đến cho các em niềm vui và đồng hành cùng với bà con. Với trách nhiệm của một trưởng công an xã thì trước tiên tôi nhận thức rằng là mình phải triển khai hiệu quả các cái quy định và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của một trưởng công an xã để thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp trên giao, đảm bảo an ninh trật tự và không được một phút lơ là chủ quan. Xin gửi gắm tới bà con nhân dân đó là phải nâng cao cảnh giác và tố giác tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự. Xin được gửi gắm tới tất cả đồng đội của tôi, những người hiện tại đang đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, những người chiến sĩ công an xã, là hãy nghĩ rằng và luôn xác định rằng sự bình yên trong nhân dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với mỗi người chiến sĩ công an nhân dân.
0: Chúng tôi được biết là Thượng tá Lý Hoàng Cung vừa giành giải đặc biệt của cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Chị viết về hình tượng người chiến sĩ công an với chùm thơ Xuân trên đỉnh trời, Xuân về rào san, Xuân nhớ người. Chị có thể chia sẻ với thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về một bài thơ mà chị tâm đắc được không ạ?
1: Có lẽ là một cái tình huống cũng rất là bất ngờ nhưng mà thú vị, và cũng

0: tôi cũng xin chia sẻ thật là tôi làm rất là nhiều bài thơ nhưng mà lại không thuộc thơ của mình. Chính vì vậy thì cũng xin phép được đọc ạ, được đọc và đọc một đoạn của bài thơ tôi vừa sáng tác, đó là bài thơ Xuân Về Rào Xa. Xuân về rào xa, mây ngủ vùi lưng núi, thở khói trắng mùa sương. Ai ngược chiều lên bàn, áo xanh vương bụi đường. Bên hiên đào bỗng nụ, tô một nét môi hồng, thêu lên vành mũ đỏ, ngôi sao ấm mùa đông. Ngày rầm rập vó ngựa, đêm lấp lóa nụ cười, mồ hôi giọt vai áo, sương đẫm ướt cổng trời. Đi trong mùa giáp hạt, tay cày với tay trâu, giữ luật như giữ lửa, bếp nỏ mới dài lâu. Thóc mẩy như hòn đạn, ngô chặt như bắp tay, thiếu nữ xe lanh hát, sân gà lợn béo quay. Rào xa in dấu ấn, bóng anh in lòng dân, bản trong lòng tổ quốc, hong ấm tình mùa xuân. Tết rào xa rượu ché, nhịp chày dã nhuyễn đêm, bánh dày thơm tay mẹ, người rào xa anh em.
1: Vâng, để nói một lời với những người chiến sĩ công an cơ sở, những người đang lặng thầm giữ bình yên cho các cái vùng đất xa xôi của Tổ quốc thì chị muốn nói điều gì ạ?
0: Nếu mà được gửi một thông điệp thì tôi muốn nói rằng là đối với đồng đội của tôi, mỗi một ca tuần tra, mỗi một ca trực thì các đồng chí đang góp phần viết nên những bản tình ca cho mùa xuân đất nước. Và mỗi một người lính chúng ta thì phải luôn luôn giữ vững kỷ luật, kỷ cương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và tôi tin rằng với người cầm bút thì tôi tin rằng trong mỗi một con người đều luôn có một trái tim rung động để biết chia sẻ yêu thương với những nỗi vất vả của bà con và sự hy sinh của đồng đội để tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Xin cảm ơn Thượng tá nhà thơ Lý Hoàng Cung đã tham gia chương trình ạ.

0: Thưa các bạn, diễn viên Trúc Mai tên thật là Đào Thanh Mai, sinh năm 1987, quê gốc Thái Bình, nhưng sinh ra và lớn lên tại Hải Dương. Từ khi còn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh Hà Nội, Mai đã là gương mặt được nhiều đạo diễn chú ý và mời tham gia phim ảnh. Bước chân vào nghề, cô đã để lại dấu ấn cho khán giả bởi tài năng diễn xuất cũng như ngoại hình ưa nhìn của mình qua các phim Người đàn bà thứ hai, Đi qua bóng tối, Những đứa con biệt động Sài Gòn. Năm 2010, Trúc Mai đầu quân về nhà hát kịch Công an Nhân dân và từ đó đến nay, chị là gương mặt quen thuộc với nhiều vai diễn xuất sắc.
1: Tôi gặp Trúc Mai trong chuyến công tác tại Trường Sa. Lần ấy, Mai đóng vai cô gái trẻ yêu anh lính đảo trong vở tiểu phẩm hài Tình yêu lính đảo. Vở Tình yêu lính đảo được xây dựng trên một kết cấu giản dị, chuyện kể về tình yêu xa của một anh lính hải quân và một cô gái ở miền Trung Du xa xôi. Sự nhầm lẫn đáng yêu đã diễn ra khi chàng trai lần theo địa chỉ, bức thư về tận quê hương để tìm cô gái. Nhưng tình huống chớ trêu là cô gái đã không dám mạnh dạn lấy tên thật mà lấy tên mẹ mình để thổ lộ tình cảm với chàng trai. Tình huống giờ khóc giờ cười khiến chàng trai tưởng đã bị ai đó trêu đùa tình cảm.
2: Vì là cái tiểu phẩm này trước cả diễn ở châu Âu thì bọn em cũng diễn cho kiều bào đấy, thì nó cũng mang hơi hướng về Việt Nam. Thế còn hôm nay mang ra ngoài này thì là nó lại đúng chủ đề luôn, bởi vì đó là tình yêu lính đảo. Đấy, thì là mình ra đảo thì mình mang đúng cái chủ đề về tình yêu lính đảo để phục vụ các gọi là cán bộ chiến sĩ, nó cũng có màu sắc của người lính hải quân ở ngoài này. Thế rồi nó cũng có cái sự rất là dung dị hồn nhiên của tình yêu cũng rất là trong sáng của một cái anh lính hải quân canh giữ ở ngoài đảo Trường Sa song tử tây này, và về trong đất liền để tìm gặp cái cô người yêu mà qua những cánh thư mà suốt ngày kiểu hậu phương với cả tiền tuyến ấy, gọi là viết thư cho nhau đến khi là tìm về để gặp ấy. Thì cái tiểu phẩm này nó đang đúng chủ đề khi mà mang ra đảo để biểu diễn.
1: Trong 6 ngày đi cùng đoàn công tác, sự gần gũi dễ mến và phong cách vui tươi của Trúc Mai đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của các chiến sĩ hải quân. Thay vì những lo lắng về nắng gió, say sóng, Trúc Mai cảm nhận tình yêu biển đảo, sự thiêng liêng, tự hào khi lần đầu tiên được đặt chân tới Trường Sa, xa xôi.
2: Em nghĩ là không riêng gì em đâu. Tất cả anh chị em nghệ sĩ trong ekip mà được đi là đều cảm thấy rất là tự hào. Được đến cái vùng rất là thiêng liêng của Tổ quốc, thế rồi là rất là nhiều những cái chương trình ý nghĩa, xúc động.
1: Thưa các bạn, ngoài đời Trúc Mai trẻ hơn nhiều so với tuổi và so với các vai diễn của chị trên phim. Thời gian còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chị đã thử sức ở nhiều vai diễn. Bộ phim Đầu tay tháng 13 của đạo diễn Vũ Hoài Sơn đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên này. Với khuôn mặt ưa nhìn, diễn ngọt, biến hóa trong từng vai diễn, chị được các đạo diễn liên tục lựa chọn xuất hiện trong các vai diễn truyền hình. Đó là nàng dâu đanh đá trong bộ phim Người đàn bà thứ hai và hàng loạt series phim truyền hình khác như Cảnh sát hình sự, Mặt nạ hoàn hảo, Ngôi biệt thự màu cho lạnh, Cô giáo vùng cao. Năm 2009, Trúc Mai tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, được biên chế vào nhà hát Công an Nhân dân. Sự nghiệp đang lên, nhưng năm 2010, chị gác lại nghiệp diễn khi kết hôn với một chiến sĩ công an Hải Dương. Chị trở thành

cán bộ tuyên truyền thuộc phòng công tác chính trị, công an Hải Dương. Tại đây, chị trở thành nòng cốt và là nhân tố không thể thiếu cho các hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ của lực lượng công an tỉnh. Những tưởng cuộc sống gia đình yên ấm, công việc ổn định với một cậu con trai kháu khỉnh, thì tháng 5 năm 2020, Trúc Mai một lần nữa trở lại với màn ảnh. Trở lại nhà hát Công an Nhân dân với vai trò diễn viên, Trúc Mai lập tức gặt hái được nhiều thành công, đó là huy chương vàng toàn đoàn của vở Vẫn Sống do đạo diễn nhân dân Lê Hùng dàn dựng. Chị tham gia liên hoan sân khấu nghệ thuật toàn quốc với người chiến sĩ công an nhân dân, giành huy chương bạc cá nhân. Trên sân khấu kịch, có lẽ ấn tượng nhất của khán giả đối với Trúc Mai là vai diễn bà mẹ Việt Nam anh hùng trong vở Con Đỏ của Mẹ. Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, bản thân cũng không thần tượng hay học theo lối diễn của nghệ sĩ nổi tiếng nào. Con đường đến với nghề diễn của Trúc Mai đều do cô tự bơi. Theo Trúc Mai, trong những vai diễn cô từng thể hiện, nhân vật có tính cách gần nhất với ngoài đời là ở bộ phim Đợi Đến Ngày Tết, Mặt Nạ Hoàn Hảo và Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn, phần 2. Nữ diễn viên tự thấy bản thân hợp với những vai cá tính, sắc sảo hơn là dạng vai dịu dàng. Trúc Mai cho rằng những vai diễn cá tính cũng dễ gây được ấn tượng với khán giả nhiều hơn. Với mỗi kịch bản nhận được, Trúc Mai luôn tự tin và cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu để có được một hướng đi phù hợp nhất cho nhân vật và giúp bản thân nhập vai được ngọt nhất. Đến tận bây giờ, nữ diễn viên vẫn nhớ như in bài học của thầy giáo người Nga khi cô vẫn còn là một sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Đó là phải biết quan sát rồi bắt chước và biến cái bắt chước ấy thành nét diễn của mình. Thưa các bạn, phải quyết định tạm dừng nghệ thuật khi gia đình gặp biến cố lớn. Trúc Mai kể, thời điểm đó cô bị sốc và là khoảng thời gian không bao giờ quên được. Mẹ ruột qua đời vì ung thư, nhưng Trúc Mai chỉ biết đến bệnh tình của mẹ ở những tháng cuối cùng, nên sự ra đi đột ngột của mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của nữ diễn viên. Sau khoảng thời gian ấy, Trúc Mai cũng quyết định lập gia đình, rồi sinh con và chú tâm chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Sau 9 năm ở ẩn, Trúc Mai chia sẻ, động lực lớn nhất khiến cô quay trở lại với phim truyền hình vẫn là niềm đam mê với nghiệp diễn.

0: Chương trình Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do Lê Dung biên tập và thực hiện, chịu trách nhiệm sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong những chương trình sau.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, Tổng đài tư vấn miễn cước 18002828 85 của chúng tôi đã nhận được hàng trăm cuộc gọi than phiền về tình trạng mệt mỏi kéo dài, mất ngủ hay hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế. Điều đáng lo ngại là, theo nghiên cứu, các chuyên gia đã chỉ ra rằng người bị mất ngủ mãn tính có nguy cơ đột quỵ cao hơn gấp 3 lần so với người bình thường. Bên cạnh đó, rối loạn tiền đình và thiếu máu não cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca tai biến mạch máu não hiện nay. Nếu chủ quan, những dấu hiệu tưởng như vặt vãnh hàng ngày hoàn toàn có thể dẫn đến té ngã, chấn thương, suy giảm trí nhớ, thậm chí tai biến mạch máu não gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.

0: trọng. Nhiều người không thể tự chủ được sinh hoạt, phụ thuộc hoàn toàn vào con cái và tốn kém nhiều tiền bạc. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn tiền đình và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người mệt mỏi, mất ngủ, suy nhược, rối loạn tiền đình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia, thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm được giải pháp hiệu quả.
1: Và thưa quý vị khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 282885. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi từ quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1800 282885. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Xâm nhung đại bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn Xâm nhung đại bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên, cao gần gấp đôi so với nhiều sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường. Và nhờ vậy mà sản phẩm mang lại hiệu quả nhanh, nhiều người dùng phản hồi sức khỏe được cải thiện rõ rệt sau 1 đến 2 tháng sử dụng. Đặc biệt, Xâm nhung đại bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe từ gốc. Và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
2: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Xâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Xâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút. Gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
1: Cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ ạ. Chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 1800 282885. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng, tổng đài miễn cước của chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
3: Dạ, chào chuyên gia Toàn ạ. Tôi là Hoàn, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi muốn nhờ chuyên gia Toàn tư vấn ở tôi về bệnh này. Tôi thì tôi hay chóng mặt, đêm tôi ngủ thì cứ tầm khoảng là 4-5 giờ đấy, thì nếu mà tôi sợ mình là nó rất chóng mặt, đầu nó nghiêng đi mà có thể nhà nó quay, thế là tôi thấy rất là nguy hiểm. Có lần thì tôi đã dậy tôi đã bị ngã rồi đấy, thế mà tôi đi viện tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình, gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt, thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào mà nên uống thuốc như thế nào.
4: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi rồi, cái sức đề kháng của mình đã kém rồi. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái gì đó để bồi bổ thì đã là cái nhu cầu rồi. Có tuổi là bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình. Mà đã có lần là suýt ngã rồi, phải không ạ? Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó nhiều lý do lắm. Nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố mình nó bị suy giảm, tức là người ta dễ bị thiếu máu, người cao tuổi rất dễ thiếu máu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này thì cái chuyện

mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên cái dưỡng chất này rồi là oxy này nó bị giảm đi, cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt đó, như cô chẳng hạn, nhưng cũng có thể có người mất ngủ.

0: mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 này rồi á, chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi là đông trùng hạ thảo nữa, những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm, có người thì lại suốt ngày dùng đến nhung vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, cứ đông trùng hạ thảo về là hãm trà để uống, thế thì cũng tốt. Thế nhưng vấn đề chỗ là gì, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tốt nhất là cô nên chọn đến những giải pháp mà nó kết hợp những vị thuốc với học cổ truyền, trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo. Trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thục địa, như là đương quy, như là kỷ tử, như hoài sơn thì quá là tốt. Nên là hôm nay thì cô đặt câu hỏi thì cũng đúng là cái chương trình mà đang nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp giữa cái nhung sâm với cả đông trùng hạ thảo với cả các thảo dược. Vậy thì chỉ còn cách là bây giờ mình tìm mình dùng thôi, mà mình dùng cho nó làm sao cho nó đều đặn và lâu dài. Mà giải pháp này lại rất hay ở cái chỗ là tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng. Mà nó trộn mật ong cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu và cái công lực của nó rất nhanh, bởi vì là cái độ phân giã của nó rất tốt và nó hấp thu vào cơ thể rất là nhanh. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểm tâm xong, một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần dần dần vào thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên, mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Thế thì chương trình nói như vậy để cô cũng động viên cô là gì, tìm đến cái giải pháp này càng sớm thì càng tốt. Và tầm tuổi này rồi thì nếu như mình có điều kiện mình dùng càng lâu bao nhiêu thì cái việc mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não và nó giải quyết tận gốc vấn đề là thiếu máu não để mà hết được cái chứng chóng mặt, chứng rối loạn tiền đình, đó là điều đương nhiên. Tất nhiên là nó phải kết hợp thêm những giải pháp, những cái thuốc của y học hiện đại. Nhưng mà cái việc mặc dù nó là những cái thực phẩm chức năng, nó không là thuốc, nó không có thể thuốc chữa bệnh, nhưng mà hoàn toàn nó có thể góp phần cùng với các thuốc chữa bệnh để mà chúng ta giải quyết được vấn đề rối loạn tiền đình, chóng mặt cũng như nâng cao sức đề kháng. Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi về chương trình.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hòa đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã vừa chia sẻ với cô thì song song với việc là cô đi thăm khám, theo dõi và điều trị bệnh thì cô cũng nên bồi bổ từ bên trong để cơ thể có được cái sức đề kháng tốt hơn. Từ đó thì giúp cho cô cải thiện được cái vấn đề liên quan tới tiền đình rồi là hoa mắt, chóng mặt. Và như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng vừa tư vấn thì sâm nhung đại bổ tâm bình chính là một trong những lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi như là cô Hòa. Đây là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu quý như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, người bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng sâm nhung đại bổ tâm bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1.160.000 đồng cho 50 thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1-800-282885 đặt mua sản phẩm. Và trước khi đến với kết nối tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của Phó Giáo sư Nguyễn Huy Oánh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, từng bị ung thư phổi giai đoạn 4, phải điều trị bằng thuốc đích nên người lúc nào cũng mệt mỏi, chán ăn. Gầy sút 2 cân nhưng nhờ sử dụng sâm nhung đại bổ tâm bình nên đã cải thiện, ăn ngon, ngủ ngon.
2: Tôi là dược sĩ và tuổi mình cũng cao rồi. Cho nên là khi mà biết mình bị bệnh thì tôi không có bị ảnh hưởng về tinh thần. Nhưng mà từ khi bắt đầu dùng thuốc, cái tác dụng mà nó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe là nó rõ. Người mệt mỏi. Thứ hai là, như tôi nói là chán ăn, không muốn ăn. Thế thì cái việc mà nó chán ăn và sợ ăn này là vừa có tác dụng của bệnh và vừa có tác dụng của thuốc. Bị ung thư phổi mà dùng thuốc đích thì không phải truyền hóa chất và xạ trị. Thì tôi thuộc cái diện như thế.

0: cộng thêm với một vài cái tác dụng phụ của thuốc nữa, thành ra là người nó càng mệt mỏi hơn. Và tất nhiên là sút cân, tất nhiên là tôi cũng sử dụng yến, sử dụng đông trùng hạ thảo, cũng sử dụng sữa, nhưng mà không thể hiện cái rõ. Lần này sử dụng cái sâm nhung đại bổ thì tôi thấy tác dụng nó rõ rệt hơn, nhất là trong cái điều kiện tôi bị bệnh. Tôi ăn rất ngon, coi như là lúc bình thường không bị bệnh và không uống thuốc. Mặc dù tôi vẫn thường xuyên dùng cái thuốc đích này mỗi ngày một viên, nhưng mà nó không bị ảnh hưởng và người nó khỏe hơn. Thế và sau khi dùng cái này thì ngủ tốt hơn. Thường là tôi ngủ từ 10 giờ rưỡi cho đến sáng, thậm chí có thể là đến 6 giờ mới dậy. Có những hôm 5 rưỡi đài cái điện thoại nó báo thức, tỉnh một tí xong rồi ngủ đến 7 giờ mới xuống ăn sáng. Sau khi mà sử dụng cái hoàn sâm nhung đại bổ này, người nó khỏe lên, lại có cái ham muốn làm việc. Và thậm chí là tôi đã nghĩ đến là đi dạy. Với bạn bè thì cũng có giao lưu quan hệ hàng ngày. Nói chung là trở về bình thường, sâm nhung đại bổ này là rất tốt. Và chắc là cá nhân tôi sẽ dùng cũng lâu dài.
1: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng tâm bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút. Gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi.
2: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Tôi tên là Hùng, năm nay 58 tuổi, ở Hà Nội. Tôi bị tai biến cách đây một năm, giờ thì vẫn bị cả huyết áp và mỡ máu và tiểu đường. Hiện tại đi lại còn chậm, cảm giác chân tay nó yếu với lại hay bị nuốt nghẹn. Đợt này trời nắng nóng, nằm trong điều hòa nhiều, người mệt lắm. Thấy cũng thỉnh thoảng bị nặng ngực, đôi lúc còn thấy nhói nhói cơ. Leo một tầng cầu thang thôi mà phải nghỉ mấy lần, thở hổn hển. Tôi bây giờ đang rất sợ bị đột quỵ lần nữa. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi bây giờ thì dùng gì để giúp người khỏe lên ạ? Xin cảm ơn chuyên gia.
4: À vâng, thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình, cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí trong cơ thể mình, nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến mạch máu não. Thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của chúng ta, cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Bây giờ nói cho cùng, xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm. Cho nên là chúng ta mau mỏi mệt, ăn không ngon, rồi ngủ không yên, đi lại một chút đã khó thở lắm rồi, chẳng hạn như thế. Bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chữa bệnh hay gọi là thuốc bệnh, ví dụ như chúng ta phải uống các thuốc để tăng tuần não, rồi uống các thuốc về khớp để chống viêm giảm đau này, vân vân, thì chúng ta lại phải nghĩ đến thuốc bổ. Bởi vì trong chúng ta thì bao giờ cũng thế thôi, bệnh là đi với bổ. Mà những người cao tuổi thì bao giờ chữa bệnh thì cũng phải có thuốc bổ. Trong y học hiện đại thì cái liệu pháp bổ của chúng ta thì là những thứ mà loay quanh là cái gì, là chúng ta có thể dùng các loại vitamin, chúng ta truyền đạm, rồi là cung cấp các cái dưỡng chất vân vân. Nhưng mà những giải pháp đó nhiều khi có thể nói là hiệu quả để nâng cao cái sức đề kháng của mình nó cũng không được cao. Cho nên giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, tức là giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Nên là không gì tốt bằng đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính, là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung hiêu, và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết. Lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử. Thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay. Nó lấy cái bổ để nó làm tăng cường công lực của thuốc bệnh, đồng thời nó có thể nâng đỡ cái sức đề kháng của mình để mình có sức khỏe tốt, và đồng thời mình cũng ngăn ngừa các bệnh tật nó thể phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Vậy thì mình phải có sức đề kháng, có sức khỏe tốt thì mình không bị tái phát. Cho nên là chương trình cũng mong rằng là bên cạnh cái việc bác đi tái khám thường xuyên, tuân thủ tất cả các thuốc, các biện pháp chữa bệnh của y học hiện đại, thì bác nên tìm đến cái giải pháp này để mà nâng cao sức đề kháng của mình. Với quan điểm là sức khỏe là vàng, thì ta cố gắng là thu gom dùng pháp này, chúng ta dùng càng sớm thì càng tốt. Xin thưa với bác là tất cả các cái nguyên liệu đó đều được chuẩn hóa đầu vào và được bào chế tại nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBWHO theo quan điểm của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng phải nói thêm với bác thế này, mặc dù bác có thể có bệnh lý nền kể cả cao huyết áp, thì giải pháp này vẫn có thể dùng được. Bởi vì trong đó nó có sâm, nhưng mà sâm này là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm. Mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được. Cho bác không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại, là không có đâu ạ. Thế trên cái này thì là chương trình nói như thế để bác cũng như quý vị chúng ta có những cái nhận thức về giải pháp này, và chúng ta tìm đến giải pháp này khi mà chúng ta có nhu cầu cần bồi bổ cơ thể, nâng cao chinh khí và tăng cường sức khỏe. Xin cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã vừa phân tích rồi, đối với bác là một người cũng đã lớn tuổi và chúng ta có nhiều bệnh lý nền thì mình rất nên bồi bổ cơ thể từ bên trong. Và chuyên gia cũng đã đưa cho bác một cái giải pháp để chúng ta có thể tham khảo. Sâm nhung đại bổ Tâm Bình có hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên tới 28% trọng lượng viên hoàn 6g, gần gấp đôi so với các sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường, nên là mang lại hiệu quả nhanh và rõ rệt. Và sản phẩm thì không chỉ giúp cho bác có thể cải thiện những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bác đang gặp phải, mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể nữa, giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa tái phát. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, 2 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nên là đảm bảo về chất lượng, yên tâm sử dụng, không lo tình trạng là hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Và trong chương trình hôm nay thì 50 vị thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800282885 đặt mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình sẽ được nhãn hàng tặng phần quà lên tới 1.160.000 đồng. Quý vị thính giả, chúng ta đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi tới tổng đài 1800282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800282885.
1: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút. Gọi ngay 1800282885 để nhận ưu đãi.
2: Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 1800282885 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô ơi, cô có thể giới thiệu là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi ạ? Và cô có vấn đề gì cần được tư vấn ạ?
5: Xin chào bác, tôi hỏi một tí này nhé.
6: Dạ.
5: Ông nhà tôi.
6: Dạ.
5: Năm nay là 62 tuổi rồi.
6: 62 tuổi, vâng.
5: Tháng 4 vừa rồi là bị tai biến.
6: Dạ vâng.
5: Tức là điện mất lửa rồi.
6: Vâng.
5: Đi bệnh viện Bạch Mai điều trị 1 tháng.
6: Dạ.
5: Giờ đây điều trị thuốc ở nhà.
6: Vâng.
5: Nhưng mà tập và vận động.
6: Dạ vâng.
5: Ông hay kêu mệt mỏi.
6: Dạ vâng.
5: Tụt hơi.
6: Dạ.
5: Thế mình nghĩ là
6: dạ,
5: tụt
6: vâng.
5: hơi theo hơi. Do thời tiết đấy.
6: Tụt hơi.
5: Thời tiết nắng nóng là thế. Ăn dạ. uống thì chỉ được vài miếng.
6: Vâng.
5: Người mệt cho nên ảnh hưởng đến việc tập tành gì đi lại là khó khăn.
6: Dạ vâng.
5: Tư vấn giúp tôi
4: đi nhé. Thế này, có thể nói rằng là ngoài 60 tuổi thì cả cô, cả chú đã vào nhóm người cao tuổi rồi, vâng ạ. Thế Thế thì không bị

tai biến mạch máu não thì chúng ta cũng đã ở vào cái tầm tuổi mà cái sức đề kháng của chúng ta nó cũng suy giảm rồi. Ở cái tuổi này thì có thể nói rằng là chúng ta không như cái thời trung niên hoặc thanh niên, đúng không? Làm một chút gì đó mà hơi gắng sức là cũng mệt. Thế rồi là nhiều khi giấc ngủ không tốt, ăn nhiều khi cũng không còn cảm giác ngon như cái thời xưa. Cho nên đấy là cái chuyện là quy luật của tự nhiên rồi. Nhưng mà đằng này của chú thì lại gì? Bị tai biến. Thì đây đó là một cái dấu hiệu, nó báo hiệu rằng là gì, đã đến cái lúc mà cái sức lực, cái sức đề kháng của mình, cái sức khỏe của mình nó đã suy giảm rồi. Thế cho nên là các cụ mới nói rằng là thân cường tật nhược. Thế thì thân mà yếu thì bệnh tật nó phát sinh, đó là điều đương nhiên. Cho nên là trên cái nền tảng cái sức đề kháng không tốt thì các bệnh lý nền nó sẽ phát sinh, không phải chỉ vấn đề tai biến máu não mà có thể các bệnh lý ví dụ đái tháo đường, ví dụ cao huyết áp, ví dụ đau nhức xương khớp, ví dụ như là tổn thương về thận, có thể bệnh lý về hô hấp, vân vân và vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên lúc này là lúc mà bệnh tật nó sầm sập nó đi đến. Nhưng mà rất tiếc là chú đã bị tai biến, mà bị tai biến thì là nó là một cú mà nó làm cho cái sức đề kháng của chúng ta bị suy giảm, mà cái sức làm việc của bộ não chúng ta bị suy giảm. Cho nên là chắc chắn là không phải là chỉ yếu nửa người đâu, mà kể cả trí nhớ này, sức chú ý này, rồi là cái tư duy, cái các thứ của chú là nó cũng bị ảnh hưởng. Đấy là chưa kể có thể bị mất ngủ, bị đau đầu, bị hoa mắt chóng mặt, vân vân và vân vân. Thế cho nên là cô có hỏi là bây giờ điều trị như thế nào? Thế thì chương trình cũng phải nói như thế này. Đầu đầu tiên là chúng ta phải chữa bệnh, phòng ạ. Là bên cạnh chữa bệnh thì chúng ta cũng phải có phương pháp bồi bổ. Thế thì cái phần chữa bệnh thì tốt nhất là cô vẫn nên là đưa chú đi tái khám thường xuyên. Để làm gì? Để các thầy thuốc người ta thứ nhất là đánh giá và khám xét cái tình trạng mà sau khi đột quỵ thì nó còn những cái vấn đề gì tồn tại mà chúng ta phải bổ khuyết. Cái thứ hai là vì sao bị tai biến, thì những cái bệnh lý mà gây ra thì chúng ta phải kiểm soát cho nó. Ví dụ huyết áp là chúng ta kiểm soát làm sao ra mức bình thường, mỡ máu hay đường máu hay là cái gì đó. Có nghĩa là chúng ta phải đến bệnh viện thăm khám, phát hiện bệnh tật và sử dụng những thuốc để chữa bệnh. Các cụ nói gọi là dùng dùng thuốc bệnh, phải không ạ? Nhưng mà trong y học cổ truyền cũng như là ở người Việt Nam chúng ta thì bao giờ với người cao tuổi mà khi bị bệnh thì bao giờ cũng phải là công bổ kiêm trị, tức là dùng những giải pháp chữa bệnh có thể bằng Tây y, có bằng Đông y, nhưng mặt khác chúng ta phải có việc bồi bổ. Thế thì bồi bổ thì là ngoài cái chuyện là ăn uống, phải không ạ? Thế thì rõ ràng là chúng ta nên sử dụng những cái thuốc bổ của y học cổ truyền, mà trong đó thì không thể nói đến sâm, không nói đến nhung, mà không nói đến đông trùng hạ thảo. Thế thì cái việc này á thì có thể nói rằng là từ xa xưa thì cha ông ta đã việc dùng việc này rồi. Thế thì hôm nay thì chương trình có nói đến cái giải pháp gọi là bồi bổ mang chất toàn diện mà gọi là đại bổ, nói tắt là gì, sâm nhung đại bổ. Tức là trong thành phần của nó thì có ba thứ mà bổ đứng đầu gọi là đại bổ trong y học cổ truyền, đó là gì? Đó là nhân sâm, đó là nhung hiêu và đó là đông trùng hạ thảo. Cái ba cái này thì chắc không không không cũng nói thì cũng đã biết rồi, phải không ạ? Thứ nhất là nhân sâm thì ở đây là giải pháp này người ta dùng đến hồng sâm của Hàn Quốc mà đã có tuổi đời là 6 năm và bào chế thành hồng sâm. Có nghĩa là nó nâng cao cái công lực của sâm và đồng thời nó có thể dùng cho người cao huyết áp. Mà thông thường những người tai biến máu não là hay có vấn đề huyết áp. Thế thì cái này tuy là sâm nhưng mà nó là hồng sâm cho nên là người cao huyết áp vẫn có thể dùng được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhung. Vâng, nhung ở đây thì là người ta lựa chọn là cái nhung mà lấy con hươu mà nuôi ở cái vùng Hương Sơn, Nghệ Tĩnh, Hà Tĩnh. Đây là cái nơi mà vùng đất mà cái sản phẩm nhung hươu ấy thì đã được coi như là đưa vào cái chứng nhận là thương hiệu của quốc gia. Bởi vì cái hàm lượng các hoạt chất của cái nhung hươu Hương Sơn nó đặc biệt khác so với cái vùng khác. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì cô biết rồi, thì nó là thứ mà cũng là bổ, mà phải nói là ngày xưa thì các bậc vua chúa, các nhà quyền quý người ta mới điều kiện dùng. Thì trong giải pháp này lấy ba cái thứ đại bổ đó kết hợp với nhau, đồng thời họ còn kết hợp thêm thuộc địa, thì cô biết rồi phải không ạ? Nó bổ âm, nó đương quy, quy là bổ huyết, rồi là kết hợp với cả gì, với cả gọi là hoài sơn là để bổ khí, kỷ tử cái viên đỏ đỏ, cái hạt đỏ đỏ người ta hay ngâm rượu hoặc là hầm gà ấy, thì nó vừa bổ huyết nó vừa bổ âm. Thế cho nên là cái công lực của cái giải pháp này nó thứ nhất là gì, nó bổ một cách toàn diện, bổ âm, bổ dương, bổ khí, bổ huyết như là phân tích. Cái thứ hai là nó dùng những

0: thứ đại bổ nhất, cho nên là công lực của nó rất là mạnh. Và cái thứ ba là giải pháp này nó không phải sử dụng theo lối dân gian, là chúng ta mua về xong rồi chúng ta có thể là sắc uống dân gian nào kia, mà cái này đã bào chế và dưới cái dạng viên hoàn mềm hoàn mật ong, và nó đã được kiểm nghiệm, nó được sản xuất tại nhà máy đạt chất lượng cao. Thế thì rõ ràng đây là một giải pháp mà có thể nói là rất phù hợp với tình trạng sức khỏe của chú bây giờ, để bồi bổ cùng với thuốc bệnh, công bổ kiêm trị, vừa chữa bệnh vừa bồi bổ. Thì như vậy nó nâng cao vấn đề về chính khí, nó làm cho cái quá trình hồi phục của chú nó tích cực hơn. Thế rồi là dự phòng cái chuyện là có thể tai biến, và đồng thời cũng dự phòng cái chuyện là gì, là nó còn có nhiều bệnh lý nền khác. Bởi vì năm nay chú mới có 62, và bây giờ nếu mà nó 70 tuổi là khác, 80 tuổi nó lại khác. Thế cho nên cái chuyện mà chúng ta bồi bổ chính khí bây giờ nó là cái để mà dự phòng bệnh lý tiếp theo một cách tích cực nhất. Bên cạnh chế độ ăn uống, chế độ tập luyện, đời sống tinh thần lạc quan thoải mái. Thế cho nên là chương trình phân tích hơi dài như vậy, để cô thấy rằng là chúng ta nên chữa bệnh cho chú theo cái tinh thần như vậy. Về bệnh này, phần bệnh chúng ta đi khám, chúng ta điều trị có thể kết hợp thêm các loại thuốc đông y, nhưng mà về phần bổ là chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, từ dược liệu cổ truyền, mà trong đó cái giải pháp Sâm Nhung Đại Bổ và chương trình đang đồng hành hôm nay. Xin cảm ơn cô đã kết nối và đặt câu hỏi với chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và với trường hợp của chú nhà mình thì như chuyên gia cũng đã vừa tư vấn, Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình là một cái sản phẩm bồi bổ toàn diện, hỗ trợ rất tốt cho người sau tai biến, suy nhược, mệt mỏi, ăn uống kém. Mỗi một viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình là sự kết hợp của hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu hương sơn, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều thảo dược bổ khí huyết khác với hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, là mức rất cao trên thị trường nên là mang lại hiệu quả rõ rệt. Và với những thông tin mà chuyên gia cung cấp vừa rồi thì hy vọng rằng là cô cũng đã lựa chọn được một cái sản phẩm phù hợp để bồi bổ sức khỏe cho chú nhà mình. Và trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình sẽ tặng ưu đãi lên tới 1.160.000 đồng cho quý vị thính giả. Và đặc biệt là chỉ còn có một vài suất khuyến mại cuối cùng nữa thôi. Quý vị thính giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
2: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút. Gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội hôm nay, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn những cảm nhận về bài thơ Người đi tìm hình của nước. Tiếp đó là bài Hồ Chí Minh, tượng đài của độc lập tự do. Cuối chương trình là chuyện ngắn Tình biển. Sau đây là nội dung chi tiết.

Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước là một dấu mốc quan trọng không chỉ đối với cuộc đời của người, mà bước chân năm ấy lặng lẽ rời xa Tổ quốc đã mở ra hành trình đi tìm tương lai cho cả dân tộc Việt Nam. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, hành trình ấy vẫn luôn nhắc mỗi người Việt Nam về khát vọng độc lập, về lý tưởng sống và tinh thần cống hiến vì đất nước. Đọc lại bài thơ Người đi tìm hình của nước của Chế Lan Viên, ta không chỉ bắt gặp hình ảnh Bác Hồ trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, mà còn cảm nhận được những giá trị vẫn đang tiếp tục soi sáng hành trình dựng xây đất nước ngày hôm nay. Khát vọng dân tộc qua hành trình Người đi tìm hình của nước là nhân đề bài viết của tác giả Thanh Thủy. Chúng ta cùng theo dõi.

Ngay từ nhan đề, bài thơ đã gợi lên một hình tượng giàu sức biểu cảm, hình của nước. Chế Lan Viên không dùng cách diễn đạt quen thuộc như đi tìm đường cứu nước, mà viết đi tìm hình của nước. Hình của nước ở đây không đơn thuần là hình dáng địa lý của đất nước trên bản đồ, mà còn là hình hài của tương lai dân tộc, là độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Chính vì vậy, hành trình của Bác không chỉ là đi tìm một con đường chính trị, mà còn đã đi tìm tương lai cho cả dân tộc Việt Nam. Điều đặc biệt là Chế Lan Viên không khắc họa Bác ngay từ đầu như một vị lãnh tụ đã đứng trên đỉnh cao lịch sử, mà trước hết hiện lên như một người con của dân tộc, mang trong mình nỗi đau đất nước và tình yêu quê hương tha thiết. Trong những ngày đầu xa tổ quốc, giữa biển cả mênh mông, người đã mang theo nỗi nhớ và nỗi đau khôn nguôi về quê hương. Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ, đó không chỉ là một đêm không ngủ của riêng Bác, mà còn là sự thao thức của một con người đang mang trong mình nỗi lo về vận mệnh dân tộc. Xa quê hương, người càng thấu hiểu hơn nỗi đau của đất nước. Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương. Câu thơ ngắn nhưng chứa đựng chiều sâu cảm xúc lớn lao. Khoảng cách địa lý không làm tình yêu nước vơi đi, mà trái lại càng khiến tình yêu ấy trở nên sâu sắc hơn. Chính nỗi đau trước cảnh nước mất, dân nghèo đã thôi thúc người ra đi tìm con đường cứu nước. Nếu nhiều người trẻ ở độ tuổi đôi mươi mang theo những ước mơ cho tương lai của cá nhân mình, thì Nguyễn Tất Thành năm ấy lại mang theo nỗi trăn trở về tương lai của cả dân tộc. Hành trình của người là hành trình của gian khổ, hy sinh và không ngừng tìm kiếm. Chế Lan Viên đã khắc họa những năm tháng bôn ba ấy bằng những câu thơ giàu sức gợi. Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể, người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi. Hai câu thơ mở ra trước mắt người đọc không gian rộng lớn của cuộc hành trình kéo dài qua nhiều vùng đất, nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau. Đặc biệt, động từ đi hỏi được sử dụng rất giàu ý nghĩa. Người không chỉ đi qua các miền đất xa lạ, mà còn miệt mài học hỏi, quan sát, suy ngẫm và kiếm tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn của dân tộc. Đâu là con đường đúng đắn để cứu nước cứu dân? Sau những bước chân ấy là những năm tháng lao động vất vả nơi đất khách, là cuộc sống lênh đênh và biết bao khó khăn thử thách. Nhưng vượt lên trên tất cả gian khổ và cô đơn, điều khiến hành trình ấy trở nên vĩ đại chính là ở chỗ người chưa bao giờ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Trong mọi hoàn cảnh, Bác luôn đau đáu hướng về nhân dân, về vận mệnh đất nước và tương lai của dân tộc Việt Nam. Những suy tư ấy hiện lên qua những câu hỏi đầy trăn trở. Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây? Sông Hồng sẽ chảy về đâu? Và lịch sử. Những câu hỏi ấy không chỉ là suy nghĩ của một cá nhân, mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc đang khát khao tìm thấy lối đi cho tương lai. Người lo cho cuộc sống của nhân dân, cho vận mệnh đất nước và cho con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Sau bao năm tháng tìm kiếm, hành trình ấy cuối cùng đã

tìm thấy ánh sáng. Chế Lan Viên đã khắc họa khoảnh khắc mang ý nghĩa bước ngoặt ấy bằng những câu thơ xúc động. Luận cương đến Bác Hồ và người đã khóc. Giọt nước mắt ấy không phải là nước mắt của nỗi buồn mà là giọt nước mắt hạnh phúc của một người sau bao năm tìm kiếm cuối cùng đã tìm thấy con đường đúng đắn cho dân tộc mình. Niềm vui ấy càng được thể hiện rõ hơn trong tiếng reo đầy xúc động. Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi. Đó không chỉ là niềm vui của riêng Bác, mà còn là niềm vui của cả dân tộc Việt Nam khi tìm thấy con đường dẫn đến độc lập và tự do. Từ giây phút ấy, hình của nước mà người hằng kiếm tìm dần hiện lên bằng một diện mạo rõ nét hơn. Một đất nước nơi nhân dân được làm chủ cuộc sống của mình, nơi con người được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Chế Lan Viên đã khắc họa niềm tin ấy bằng những câu thơ giàu cảm xúc. Nước Việt Nam nghìn năm Đinh Lý Trần Lê, thành nước Việt nhân dân trong mát suối. Mái dạ nghìn năm hồng thay sắc ngói, những đời thường cũng có bóng hoa che. Đó không chỉ là bức tranh về tương lai đất nước mà còn là khát vọng lớn lao mà Bác dành trọn cuộc đời để theo đuổi. Từ mái dạ nghìn năm đến sắc ngói của cuộc sống mới là hành trình vươn lên của dân tộc từ đau thương đến hạnh phúc, từ thân phận mất nước đến vị thế làm chủ vận mệnh của mình. Nhìn từ hôm nay, những vần thơ ấy vẫn mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Đã 175 năm trôi qua, kể từ ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành lặng lẽ rời bến Nhà Rồng để bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Nhưng những bước chân năm ấy dường như chưa bao giờ ngừng vang vọng trong lịch sử dân tộc. Nếu hình của nước năm xưa là khát vọng giành lại độc lập tự do cho dân tộc, thì hình của nước trong thời đại hôm nay đang tiếp tục được viết nên bằng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng. Trong kỷ nguyên của tri thức, công nghệ và đổi mới, mỗi người trẻ hôm nay có thể trở thành một phần của hành trình ấy bằng tình yêu tổ quốc, sự học hỏi và lòng nhiệt huyết cống hiến. Những bước chân của Bác năm xưa đã mở lối cho dân tộc, còn những bước chân hôm nay sẽ tiếp tục viết nên diện mạo của đất nước mai sau. Bởi hình của nước, tương lai của dân tộc được tạo nên bằng bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng, những nỗ lực bền bỉ và sự cống hiến âm thầm của mỗi con người Việt Nam.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, hành trình lịch sử bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 năm 1911 ấy đã trở thành mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra con đường giải phóng dân tộc và đưa đất nước đến những thắng lợi vẻ vang. Phần tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng đến với bài viết Hồ Chí Minh, tượng đài của độc lập tự do của tác giả Phạm Anh Sơn.
1: Trong dòng chảy mấy nghìn năm của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có những con người mà tên tuổi đã hóa thân thành hồn thiêng sông núi, trở thành niềm tin tất thắng sáng ngời. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, chính là một biểu tượng cho ý chí độc lập, khát vọng tự do và phẩm giá của con người Việt Nam trong thời đại mới. Cuộc đời của người là một bản anh hùng ca về tinh thần yêu nước nồng nàn. Sinh ra trong cảnh đất nước lầm than, chứng kiến nỗi đau mất nước và sự thất bại của các bậc cách mạng tiền bối, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành không chọn con đường đi cũ. Với một tầm nhìn xuyên thời đại và ý chí sắt đá, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người đã xuống tàu đi xa từ bến cảng Nhà Rồng với đôi bàn tay trắng nhưng mang trong tim khát vọng cháy bỏng. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. Hành trình gần 30 năm bôn ba khắp thế giới qua 3 đại dương, 4 châu lục, 28 quốc gia, qua hàng trăm thành phố lớn nhỏ, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều dân tộc. Không chỉ là hành trình lao động miệt mài, mà đó là hành trình tìm kiếm chân lý. Từ người phụ bếp trên tàu Đô Đốc Vladislav Chervin đến người chiến sĩ Cộng sản Nguyễn Ái Quốc, người đã trải qua biết bao gian khổ, tù đày đến sự săn đuổi của kẻ thù. Nhưng chính từ bóng tối của sự đàn áp, khi được đọc, nghiên cứu bản, luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, người đã thốt lên: hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Người đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc mình. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 chính là bước ngoặt quyết định chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài hàng thập kỷ. Đỉnh cao của sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh chính là mùa thu lịch sử năm 1945. Sau cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình rực nắng, lời tuyên ngôn độc lập của người không chỉ là lời công bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà còn là lời khẳng định quyền sống, quyền tự do của một dân tộc kiên cường. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Dưới sự dẫn dắt của người, một dân tộc vốn là thuộc địa đã đứng dậy đánh bại hai đế quốc hùng mạnh, làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và tạo tiền đề cho đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất non sông. Nhưng điều khiến thế giới và nhân dân Việt Nam ngưỡng mộ người không chỉ là tài năng quân sự hay chính trị, mà còn là tấm gương đạo đức cách mạng vô cùng trong sáng. Hồ Chí Minh là hiện thân của lối sống giản dị, khiêm nhường, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Khi đã trở thành chủ tịch nước, người vẫn sống đơn sơ, ăn những bữa cơm đạm bạc, dành trọn tình yêu thương cho đồng bào, từ cụ già đến các cháu thiếu nhi. Sau thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, các nhà báo nước ngoài đặc biệt quan tâm đến tiểu sử của Hồ Chí Minh, nhất là khi biết người chính là Nguyễn Ái Quốc, một nhà cách mạng nổi tiếng, một chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc và phong trào cộng sản quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn, họ hỏi người về rất nhiều điều. Người đã trả lời: tôi tuyệt nhiên không ham công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm. Cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. riêng phần tôi thì là một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi. Sự ra đi của người vào ngày 2 tháng 9 năm 1969 là một tổn thất khôn cùng đối với nhân dân Việt Nam và phong trào cộng sản thế giới. Bản di chúc của người để lại cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta vẫn mãi mãi là kim chỉ nam, là nguồn động lực tinh thần vô giá. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn mãi tỏa sáng trên mỗi bước đường phát triển của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thuộc về Việt Nam, người thuộc về nhân loại tiến bộ. Cuộc đời người là bài học lớn về lòng yêu nước, về sự kiên trì và đức hy sinh.

Thưa các đồng chí và các bạn, biển đảo quê hương là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, là nơi gửi gắm biết bao tình cảm, trách nhiệm và khát vọng của những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền. Chuyện ngắn Tình biển, tác giả Linh Châu đã khắc họa chân thực và xúc động những tình cảm ấy. Qua những chi tiết đời thường giản dị, những suy tư và hành động thầm lặng của người lính biển, Tình biển không chỉ kể câu chuyện về cuộc sống của người lính hải quân, mà còn là khúc tâm tình tha thiết về biển đảo Việt Nam, nơi mỗi con sóng đều chất chứa niềm tin, trách nhiệm và khát vọng gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng sẽ gửi tới chúng ta chuyện ngắn này.

Vinh bước chậm rãi trên con đường làng quen thuộc, hít vào lồng ngực làn gió mát lành mang mùi hương nồng nàn của đồng quê. Xuân về, cánh đồng trải rộng một tấm thảm xanh mướt, điểm xuyết muôn ngàn cánh hoa sắc hoa rực rỡ. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Ánh nắng xuân rực rỡ rát vàng lên những mái ngói đỏ, nhẹ nhàng chiếu lên cành đào e ấp. Những nụ hoa chớm nở bên hiên nhà. Không khí lành lạnh của cuối đông hòa cùng hơi ấm mùa xuân, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của đất trời. Từng bờ tre cong cong, từng gốc dạ già cỗi đứng yên lặng như những chứng nhân của bao mùa Tết qua, in hằn trong ký ức Vinh những cuộc rong chơi bất tận cùng đám bạn thuở thiếu thời. Những con đường làng quen thuộc, những tiếng cười giòn tan, những buổi chiều đùa nghịch bên bờ ao giờ đây vẫn vẹn nguyên trong lòng anh, như thể vừa mới hôm qua. Đã 4 năm rồi, kể từ ngày Vinh khoác lên mình bộ quân phục của người lính biển, anh mới được nghỉ phép về quê đúng dịp Tết. Vinh nhớ lại buổi đầu rời nhà để vào quân ngũ. Hôm ấy mẹ dậy sớm, xếp lại áo quần, bỏ chiếc khăn ấm vào ba lô của anh. Từng món đồ được gói ghém cẩn thận. Trước lúc ra đi, mẹ nắm tay dặn dò đủ thứ rồi đưa anh đến mộ của bố. Mẹ nhìn anh, nở một nụ cười nhưng không giấu được sự nghẹn ngào trong giọng nói. Con trai, con đi, bố ở bên kia sẽ luôn phù hộ cho con, bảo vệ con. Từ nhỏ, Vinh đã có năng khiếu bơi lội đáng ngạc nhiên. Mỗi lần được mẹ đưa ra biển, anh lại say mê hòa mình vào làn nước xanh trong, chẳng hề sợ hãi. Vinh bơi tự nhiên như thể biển là một phần của mình, vui sướng lướt đi dưới nắng và gió, lòng ngập tràn phấn khích. Biển cả mênh mông càng khiến anh thêm yêu thích và khao khát được chinh phục. Còn nhớ, Vinh thường được mẹ kể cho nghe những câu chuyện về biển đảo quê hương, nơi sóng vỗ rì rào và trời biển bao la, nơi bao người con Việt đã dâng trọn cuộc đời mình để bảo vệ từng tấc đất tấc biển thiêng liêng. Mỗi lần nghe mẹ nói về những người lính hải quân can trường, dù xa nhà nhưng vẫn kiên cường giữ vững biên cương biển đảo, trong lòng Vinh dâng lên một niềm xúc động và tự hào. Từ đó, hình ảnh người lính hải quân với khuôn mặt rám nắng, trong ánh nhìn chứa chan tình yêu quê hương đã gieo vào lòng Vinh ước mơ lớn lên sẽ đứng trong hàng ngũ hải quân. Có lẽ cũng nhờ tình yêu và sự tự do mà biển mang lại, mơ ước trở thành người lính hải quân trong lòng Vinh dần lớn lên, như thể biển đã chọn cậu, thôi thúc cậu sẽ một ngày kiên cường đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ những vùng biển yêu thương. Vinh ước mơ ngày nào đó mình sẽ nối tiếp truyền thống ấy, đứng vững trước sóng gió để bảo vệ bình yên biển đảo tổ quốc, để những câu chuyện của mẹ trở thành hiện thực trong chính cuộc đời mình. Sau 2 năm huấn luyện đầy gian khổ, với ý chí kiên cường và khát vọng cháy bỏng được cống hiến lâu dài cho tổ quốc, Vinh từng ngày vượt qua thử thách, tôi luyện bản lĩnh người lính. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, thủ trưởng đơn vị đã nhận ra sự quyết tâm của Vinh, trân trọng từng cố gắng và đề xuất lên cấp trên để anh được đi học tiếp, thực hiện ước mơ của mình. Khi nhận được quyết định phục vụ lâu dài trong quân đội tại lữ đoàn 171, Vinh ngửa mặt lên trời, nụ cười sáng rực niềm tự hào, hạnh phúc, rồi hô lớn. Con làm được rồi, bố ơi! Tiếng reo vang dội khắp sân, khiến vài chú chim giật mình vỗ cánh bay lên, thoáng trao nghiêng giữa bầu trời xanh. Là người đầu tiên trong làng được vinh dự phục vụ trong quân ngũ, anh cảm nhận niềm kiêu hãnh đang rộn ràng trong lòng khi đã vượt qua bao thử thách để có khoảnh khắc này. Khoảnh khắc không chỉ là giấc mơ bản thân, mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và cả làng quê nhỏ bé. Cảm xúc ấy sống lại như thuở 16 tuổi, khi Vinh nhận bằng khen vì đã dũng cảm cứu một đứa bé bị sóng biển cuốn đi. Hôm ấy, sóng lớn ào ạt xô bờ, đứa bé không rõ vì sao lại một mình ra biển. Chỉ biết khi mọi người phát hiện thì em đã chới với giữa dòng nước dữ. Không chút do dự, Vinh lao mình xuống biển, đôi mắt anh cháy lên sự quyết tâm.

trong khi từng cơn sóng đập thẳng vào thân thể anh. Anh lướt qua từng đợt sóng cao, đôi tay vươn dài và cuối cùng chạm được vào em nhỏ. Giữ chặt lấy em, Vinh dùng cả sức lực tuổi trẻ để chống chọi. Từng sải bơi mạnh mẽ như xé toạc dòng nước. Khi vào bờ an toàn, ánh mắt biết ơn của cha mẹ đứa trẻ in sâu trong lòng anh, khơi dậy quyết tâm mạnh mẽ theo đuổi con đường bảo vệ sự bình yên nơi biển cả. Với quyết định phục vụ tại lữ đoàn 171 trong tay, Vinh như gặp lại chính mình của ngày xưa, mang trong mình niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng đã chọn. Anh muốn tiếp tục hành trình ấy, muốn gìn giữ biển đảo quê hương như cách anh đã dũng cảm đưa đứa bé ra khỏi hiểm nguy với tất cả lòng quyết tâm và tình yêu quê hương. Những năm qua, khi mọi người ở đất liền quây quần bên mâm cơm tất niên, chờ đợi phút giao thừa, thì Vinh cùng đồng đội vẫn đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Nơi đầu sóng ngọn gió, những con tàu cứ lặng lẽ trôi giữa mênh mông đại dương với ngọn đèn trên tàu như sao sáng trong đêm. Vinh nhớ lại những ngày mưa bão lớn, cả đoàn tàu chao đảo nghiêng ngả trong từng đợt sóng dữ. Giữa biển khơi lạnh lẽo, một cái bắt tay hay một ánh mắt động viên của đồng đội cũng ấm áp như ngọn lửa đốt lên giữa lòng biển đêm. Tết đến, không khí đón xuân trên tàu thật giản dị, không có phố xá nhộn nhịp hay những dãy đèn lấp lánh. Các chiến sĩ cùng nhau đón Tết bằng tất cả tấm lòng chân thành giữa lòng biển khơi. Họ ngồi quây quần, người sắp lá, người vuốt nếp để gói bánh chưng. Từng cặp tay khéo léo xếp vuông những chiếc bánh, vừa làm vừa cười nói như để gói vào đó cả tình yêu dành cho quê hương đất nước. Tàu cũng được trang trí với ảnh Bác Hồ nghiêm trang, cảnh đào phai hồng nhỏ, tươi tắn và mâm ngũ quả rực rỡ sắc màu, mang chút hơi xuân đất liền ra giữa biển khơi. Đêm giao thừa, các chiến sĩ quây quần bên nhau, lòng rộn ràng đón chờ khoảnh khắc thiêng liêng. Khi lời chúc Tết của Chủ tịch nước vang lên, ai nấy đều lặng yên, ánh mắt chăm chú, lắng nghe từng lời dặn dò ấm áp. Trong không gian tĩnh mịch của biển đêm, thuyền trưởng Tâm trịnh trọng kéo ba hồi còi dài. Tiếng còi vang vọng trầm hùng như hòa nhịp cùng sóng nước, len lỏi vào lòng mỗi người chiến sĩ, để lại niềm tự hào và vững tin trong phút giây chuyển giao đầy ý nghĩa ấy. Họ cùng nhau hát vang những bài ca xuân, diễn vài tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Những tiếng hát tiếng cười ấm áp hòa vào nhau, lan tỏa niềm vui, sự gắn kết, sưởi ấm cả không gian rộng lớn. Dẫu đã quen đón xuân đến trên tàu cùng đồng đội, lòng Vinh vẫn không thôi nặng trĩu nỗi nhớ quê, nhớ mẹ. Anh còn nhớ cái Tết năm ngoái, tàu của anh đang tuần tra trên biển, không thể liên lạc với gia đình. Sau giây phút đón giao thừa, Vinh đứng bên lan can, nhìn vào bóng tối vô tận của biển cả, chỉ nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào thân tàu. Bất chợt từ xa, một chiếc tàu khác kéo lên một hồi còi dài như lời chúc Tết từ những đồng đội cũng đang làm nhiệm vụ. Năm ấy, đáng ra đến lượt Vinh được về Tết. Anh đã bắt đầu chuẩn bị hành lý, háo hức với ước mơ được trở về bên mâm cơm gia đình, quây quần với mẹ trong khoảnh khắc thiêng liêng đầu năm mới. Nhưng rồi, Bính, một đồng chí trong tàu có con gái bị tai nạn xe, phải điều trị ở bệnh viện trung ương. Nhìn vào ánh mắt đồng đội trong giây phút khó khăn ấy, Vinh không ngần ngại, nhường lại cơ hội về nhà cho Bính. Lần trở về này, Vinh không báo trước, bước vào cửa hàng tạp hóa nhà bác Tư đầu ngõ mua ít đồ thắp hương cho bố. Mấy cô bác ngồi tụ lại trong góc chợ, thoáng chốc rộn ràng khi thấy bóng dáng anh. Bác Tư vừa cười tươi rói vừa vỗ vai Vinh. Còn nhớ ngày nào mày lẽo đẽo theo các bác trong làng ra đồng, mà giờ đã thành bộ đội hải quân nha. Vinh chỉ cười bối rối. Còn chưa kịp nói gì thì bác Tư đã vẫy tay gọi. Cây nụ ơi, ra mà xem ai về này. Bác quay sang mấy người xung quanh, giọng nửa đùa nửa thật. Cái nụ hồi xưa thương thằng Vinh lắm đấy. Giờ làm cô giáo ở trường làng, vậy mà vẫn chưa chịu lấy chồng. Từ phía trong nụ bước ra, mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt hiền hậu, nở nụ cười e thẹn. Vinh về khi nào đấy?

0: Ừ, tớ mới về sáng nay. Đợt này, Vinh được về nghỉ Tết được gần chục ngày. Nụ cần đi sắm Tết thì Vinh qua chở nha. Vinh nở một nụ cười ấm áp nhìn Nụ. Ánh mắt họ giao nhau như một sợi dây vô tình kéo lại những ký ức cũ về những ngày tháng tuổi học trò. Những buổi chiều tan học, họ cùng nhau đi dọc con đường làng, đùa giỡn và mơ mộng về những ngày tương lai. Những ánh mắt ấy giờ đây, dù không nói ra, nhưng lại chứa đựng tất cả những điều mà cả hai đều cảm nhận rõ ràng trong lòng. Cả Nụ và Vinh đều hiểu rằng, dù thời gian có trôi qua, nhưng những cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Vừa mới bước ra khỏi cửa hàng, Vinh đã thấy đám trẻ con trong làng ùa tới, vây quanh anh thành một vòng tròn rộn rã. Những đôi mắt sáng trong veo, tràn đầy sự tò mò và ngưỡng mộ, cứ ngước lên nhìn anh chăm chú. Có đứa len lén nhón chân, đưa tay sờ thử vào hình ngôi sao vàng trên mũ. Một đứa nhỏ hơn, nắm chặt lấy tay Vinh, kéo áo anh miệng líu ríu. Anh Vinh, lớn lên, em cũng muốn có một ngôi sao như thế. Vinh nhìn vào gương mặt ngây thơ của lũ trẻ như nhìn thấy chính mình của những năm tháng tuổi thơ. Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng nói. Được chứ, chỉ cần các em chăm ngoan, sau này nhất định sẽ có thật nhiều ngôi sao trở thành niềm tự hào của làng mình. Trời chiều bảng làng trong sắc vàng êm dịu, ánh nắng len qua từng tán cây, phảng phất chút buồn man mác của mùa đông sắp tàn. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi lạnh cuối mùa, se sắt chạm vào làn da, làm người ta thêm bồi hồi. Vinh đứng tần ngần trước cổng ngõ, bàn tay nắm chặt cành đào đỏ thắm, lòng rộn lên những cảm xúc khó tả khi nhìn ngôi nhà thân thuộc bao năm. Từ gian bếp, hương thơm món thịt đông thoang thoảng len lỏi, ngọt ngào và ấm áp. Chỉ mẹ mới có thể nấu ra hương vị này, món ăn mà bao năm anh vẫn nhớ thương. Qua khe cửa, anh lặng nhìn dáng mẹ hao gầy, đôi vai cong cong trong chiếc áo len cũ sờn, lặng lẽ bên bếp lửa ấm. Mẹ ơi! Tiếng gọi thân thương vang lên giữa cái lạnh cuối đông, làm bà Xuân giật mình. Đôi mắt mờ đục bởi thời gian giờ bỗng sáng lên. Qua làn sương mỏng, bóng dáng người lính hiện ra, chiếc áo xanh nổi bật giữa màn khói bếp lờ lững từ nồi bánh chưng ngoài sân. Bà Xuân vội bước tới, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy anh, giọng nghẹn ngào lẫn trong niềm vui không sao giấu nổi. Ngoài sân, những chồi non đang dướn mình thức giấc, hé nở trong nắng sớm. Trên đất liền, mùa xuân vẫn bình yên, bởi ngoài biển khơi xa, đã có những người lính biển đang âm thầm canh giữ từng tấc đất, tấc biển quê hương.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Trí Diệu qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào

0: Sòn Say Sỉ Phan Don. Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm. Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho thu hút đầu tư ở Gia Lai. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố chủ thương hiệu vải áo dài đất lành để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả. Người dân thả diều gần sân bay Nội Bài, 7 chuyến bay bị ảnh hưởng. Trong phần tin thế giới, Mỹ nâng cao cảnh báo đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất. Campuchia triển khai dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai trên toàn quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, chiều nay Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sỉ Phan Don dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026 từ hôm nay đến ngày 9 tháng 6. Tin của phóng viên Lại Hòa.
1: Chiều nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Sòn Say Sỉ Phan Don được tổ chức trọng thể tại trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai đảng, hai nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào. Người đứng đầu hai chính phủ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả, nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh trong quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được giải quyết trên tinh thần đồng chí, anh em. Hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phối hợp tại các diễn đàn khu vực quốc tế tiếp tục được tăng cường, hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước ngày càng mở rộng. Đặc biệt, trong quý 1 vừa qua, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt khoảng 582 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế của Việt Nam tại Lào lên khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ với 289 dự án. Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trên các phương diện gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai nghiêm túc đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao. Kết quả kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào tạo tiền đề để hai bên phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi Hiệp định Hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2030. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước và khu vực biên giới hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn trong thời gian qua, phía Lào đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ có hiệu quả các đội tìm kiếm cất bốc quy tập hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Lào. Mong rằng trong thời gian tới, chính phủ Lào sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam. Về hợp tác kinh tế, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đặc biệt là các dự án kết nối giao thông chiến lược quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng-Viêng Chăn. Hỗ trợ Lào hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và tăng cường kết nối với biển. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam-Lào, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai thủ tướng cũng thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, sớm thành lập trường đại học.

hữu nghị Lào-Việt Nam tại Lào, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối

0: khí hậu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và các thách thức an ninh phi truyền thống. Thủ tướng Lào Sornsay Sirivadon khẳng định, Đảng, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống ổn định tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào, triển khai thuận lợi các dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Lào, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Thủ tướng Sornsay Sirivadon trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Lào. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp thăm chính thức Lào vào thời gian phù hợp. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tài chính, dân tộc và tôn giáo.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí đã tiếp ông Isra Sunthorn Wood, Phó lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan, nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Thái Lan sang thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
0: Trao đổi về quan hệ song phương, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí đề nghị hai đảng tăng cường trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại thường xuyên nhằm củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phòng chống tham nhũng, mở rộng giao lưu giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, học giả, chuyên gia, các tổ chức thanh niên và phụ nữ của hai nước, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Phó lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan đánh giá cao sáng kiến tổ chức tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á của Việt Nam, coi đây là diễn đàn quan trọng và thiết thực để các chính đảng trong khu vực tăng cường đoàn kết cũng như tạo cơ hội trao đổi, hiểu biết và nâng cao vai trò tiếng nói của các nước ASEAN trong phối hợp ứng phó với những thách thức chung hiện nay. Phó lãnh đạo Đảng Dân chủ Thái Lan khẳng định, Đảng Dân chủ Thái Lan sẵn sàng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đồng thời tiếp tục tham gia tích cực các sáng kiến đối thoại chính đảng trong khu vực do Việt Nam thúc đẩy. Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Thái Lan trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 diễn ra tại Hà Nội không chỉ là không gian thảo luận chiến lược mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sirivadon đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Thái Lan-Việt Nam trong việc xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, đổi mới và luôn lấy người dân làm trung tâm. Phỏng vấn của phóng viên Phương Hoa.
2: Trước hết, đại sứ kỳ vọng gì vào diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội lần này ạ?
3: Trước hết, tôi đánh giá cao Việt Nam khi đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Diễn đàn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một không gian mở, bao trùm, là nơi để các nhà lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp cùng nhau thảo luận về những vấn đề mang tính chiến lược. Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Chủ đề này thì rất phù hợp với bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đang phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi quá trình phát triển. Một điểm nổi bật khác của diễn đàn năm nay mà tôi rất hoan nghênh đó là sự tham gia của các chính đảng trong khu vực. Đây là cầu nối thiết yếu giữa người dân và các nhà hoạch định chính sách. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo ASEAN cùng đại diện cấp cao từ nhiều khu vực thì diễn đàn năm nay sẽ thành công rực rỡ trong việc định hướng ASEAN trở thành một cộng đồng tự cường, đổi mới, năng động và thực sự vì người dân.
2: Thưa đại sứ, trong khuôn khổ diễn đàn năm nay, Hà Nội sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN với chủ đề là thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối. Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của Hà Nội trong việc đăng cai tổ chức sự kiện này ạ?
3: Việc Hà Nội đăng cai tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN phản ánh rõ nét vai trò lãnh đạo ngày càng tăng của Việt Nam trong việc thúc đẩy kết nối khu vực và phát triển bền vững. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi mà ASEAN đang nỗ lực tiến tới tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Hội nghị thì cung cấp một nền tảng quan trọng để lãnh đạo các thành phố trên khắp ASEAN có thể trao đổi kinh nghiệm và những giải pháp tối ưu nhất về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như là phát triển thành phố thông minh, chuyển đổi số, quản trị AI, thích ứng với biến đổi

0: khí hậu và quy hoạch đô thị bền vững. Tôi tin rằng Hà Nội đang sở hữu vị thế rất thuận lợi để đăng cai sáng kiến này.
1: Theo đại sứ, thì mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam có tầm quan trọng như thế nào đối với sự ổn định và phát triển của khu vực Đông Nam Á?
0: Thái Lan và Việt Nam từ lâu được công nhận là những quốc gia đóng vai trò tin cậy và chủ động trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Là những quốc gia biển thì cả Thái Lan và Việt Nam đều chia sẻ mục tiêu chung trong việc đảm bảo an ninh và ổn định hàng hải. Thái Lan tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với các nguyên tắc tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Và chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để gìn giữ một môi trường biển hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thịnh vượng chung. Ngoài ra thì hai nước cũng cần phối hợp chặt chẽ để bảo vệ người dân trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mới nổi như là ma túy, tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến. Sự hợp tác toàn diện này thì chính là chìa khóa cho sự ổn định bền vững của khu vực Đông Nam Á.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự đêm tiếp tục với các tin đáng chú ý. 5 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, đặc biệt là duy trì mức xuất siêu lớn, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
5: Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm đạt gần 14,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch hơn 14,4 tỷ đô la, chiếm gần 97% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. Khu vực kinh tế trong nước đạt gần 465 triệu đô la, tăng hơn 49% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 10 tỷ đô la, tăng gần 21% so với cùng kỳ. Mức xuất siêu đạt khoảng 4,9 tỷ đô la. Điều này khẳng định vị thế của Thái Nguyên là trung tâm sản xuất và xuất khẩu điện tử hàng đầu cả nước. Đây cũng là yếu tố góp phần cải thiện cán cân thương mại, tăng nguồn thu ngoại tệ, tạo dư địa cho mở rộng đầu tư sản xuất và nâng cao sức chống chịu cho nền kinh tế trước những biến động của thị trường quốc tế.
4: Chỉ trong 5 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 145 dự án với tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch cả năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Gia Lai đang vận hành thông suốt. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
6: Một buổi sáng đầu tháng 6, ông Vũ Văn Ba, nhà đầu tư đến từ Đồng Nai, có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Gia Le, tỉnh Gia Lai để làm việc với cán bộ chuyên môn, hoàn thiện thủ tục cho dự án chăn nuôi heo công nghệ cao thứ 7 của mình trên địa bàn. Ông Ba cho biết, thủ tục đầu tư từ khi có chính quyền địa phương hai cấp đã được rút ngắn rất nhiều, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí.
7: Chưa có cái dự án ở Chư Bờ Rông thì được pháp lý không, nó cũng phải mất khoảng 2 năm trời. Thế nhưng mà bây giờ hồ sơ mà không phải sai sót gì thì nó tầm khoảng độ 6 tháng mới thực hiện một cái dự án từ đầu tháng 1 tới hôm nay đã đang làm giấy phép xây dựng rồi.
6: Gia Le là xã có thổ nhưỡng nghèo kiệt, nhiều nắng nóng và gió kéo dài nên bất lợi cho trồng trọt, nhưng là lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lưu Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Le cho biết, trong một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân xã Gia Le đã hoàn thành rà soát quỹ đất, cập nhật hiện trạng sử dụng, đề xuất bổ sung quy hoạch và cung cấp thông tin cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai phục vụ công tác xúc tiến đầu tư. Đến nay, trên địa bàn đã có 35 dự án đang ở các giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục hoặc triển khai đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong đó, có 18 dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo cam kết của các doanh nghiệp, các dự án này có thể tạo việc làm cho khoảng 7.500 lao động tại địa phương khi đi vào hoạt động.
8: Thậm chí đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ trao đổi ở đó bọn em còn khu vực nào có thể phát triển được điện gió, khu vực nào phát triển được năng lượng thì qua khoanh tọa độ khu vực đó là luôn cho lãnh đạo tỉnh, trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh để tôi giới thiệu. Nhà đầu tư lớn ấy thì phải nhờ các anh em tỉnh, các sở ngành giới thiệu xuống. Vừa rồi sau khi đoàn đồng chí chủ tịch tỉnh xuống đây thăm xong là giới thiệu hai nhà đầu tư giúp quan tâm, xã sẽ báo cáo quỹ đất quanh vùng đất đưa vào quy hoạch, đưa thông tin lại cho sở và trung tâm xúc tiến của lãnh đạo tỉnh.
6: Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai thu hút 145 dự án, tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt khoảng 85% kế hoạch năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả này đã phần nào phản ánh hiệu quả của việc đổi mới trong công tác điều hành và giải quyết thủ tục đầu tư. Hiện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cũng duy trì 5 nhóm hỗ trợ đầu

0: đầu tư trực tuyến do 5 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách. Các nhóm này kết nối với sở ngành địa phương và đơn vị liên quan để theo dõi tiến độ, đôn đốc giải quyết công việc đúng thời hạn.
1: Căn cứ tình hình khả năng thu hút đầu tư là chúng tôi đã xây dựng cái bản kế hoạch giao chỉ tiêu thu húc đầu tư cho đến từng xã. Trong quá trình xúc tiến đầu tư thì lãnh đạo xã phải cùng đồng hành để tìm cho được nhà đầu tư để mới đạt chỉ tiêu. Và ngược lại, những cái dự án đã cấp trước đó mà đã đến hạn khởi công, lãnh đạo xã đó phải có trách nhiệm hỗ trợ thủ tục cho đầy đủ, đúng hạn, đúng ngày đó, đúng tháng đó phải khởi công, không khởi công là chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân tỉnh, kể cả bí thư xã.
0: Cùng với thu hút được nhiều dự án mới, Gia Lai còn vận hành hiệu quả hệ thống quản lý đầu tư, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm theo dõi tiến độ thực hiện các dự án. Nếu trước đây nhiều vướng mắc của doanh nghiệp phải chờ các cuộc họp hoặc văn bản qua nhiều cấp, thì nay lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và địa phương thường xuyên xuống tận hiện trường để kiểm tra, tháo gỡ, kể cả vào ngày nghỉ cuối tuần. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đặt ra yêu cầu.
2: Về chính quyền hai cấp ấy, tập trung đầu tiên là phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trung tâm hành chính công phải đảm bảo thông suốt, chất lượng và thái độ phục vụ tốt, luôn gần dân, sát dân, nắm bắt và giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đối với phát triển kinh tế, trên các trụ cột và lợi thế của tỉnh ấy, phải thay đổi căn bản cách vận hành từ quản lý hành chính, kiểm soát sang nền hành chính là kiến tạo, phục vụ, đổi mới sáng tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
3: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc, ngụ phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh, chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài đất lành, để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả theo điều 225 Bộ luật hình sự.
4: Kết quả điều tra bước đầu xác định nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả chủ sở hữu hợp pháp bộ sưu tập áo dài Thư Từ Phố Thị đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định. Bộ sưu tập này đã được công bố rộng rãi thông qua các sự kiện văn hóa, trình diễn thời trang và trên các phương tiện truyền thông. Cơ quan điều tra xác định, mặc dù biết tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả và chưa được chủ sở hữu cho phép sử dụng, Hoàng Thị Bích Ngọc vẫn sao chép hình ảnh các mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập trên, sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế, phục vụ hoạt động sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu vải áo dài đất lành. Kết quả giám định của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả xác định có sự sao chép giữa hình thức thể hiện các mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ quyền tác giả của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và sản phẩm vải áo dài do công ty trách nhiệm hữu hạn in vải áo dài đất lành sản xuất kinh doanh.
3: Trong quá trình cất cánh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào trưa nay, tổ lái đã phát hiện có nhiều diều thả gần khu vực sân bay quốc tế Nội Bài nên đã thông báo cho trung tâm tiếp cận tại sân bay Nội Bài, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và nhiều chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động.
4: Theo thống kê của trung tâm tiếp cận tại sân bay Nội Bài, sự cố phát hiện diều tại sân bay quốc tế Nội Bài trưa nay đã khiến 7 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó có 2 chuyến bay đã nổ máy chờ trong sân đỗ và 5 chuyến đã chuẩn bị khởi hành nhưng phải dừng chờ, gồm 1 chuyến chờ trên đường cất hạ cánh và 4 chuyến chờ trên đường lăn. Chuyến bay VGC-997 phải chờ trên đường cất hạ cánh khoảng 25 phút, sau đó cất cánh lúc 11 giờ 16 phút. Vào sáng qua, do có một thiết bị bay không người lái UAV xuất hiện gần sân bay quốc tế Nội Bài, 16 chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động nhằm bảo đảm an toàn hàng không. Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các xã phường giáp danh bao gồm Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Hà Nội và phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, triển khai chiến dịch truyền thông sâu rộng về quy định an toàn bay liên quan đến thiết bị bay không người lái, UAV, flycam, drone và các vật thể bay khác.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Lầu Năm Góc đã nâng cảnh báo về mối đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất. Kênh NBC News dẫn nguồn quan chức Mỹ và cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ đánh giá Israel đang tiến hành các hoạt động gián điệp và thu thập thông tin kỹ thuật ở mức nguy hiểm.
4: Đánh giá được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện quan ngại cho rằng Israel đã tìm cách thu thập thông tin về các quan chức cấp cao Mỹ có liên quan đến quá trình thảo luận và ra quyết định nội bộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với xung đột ở Trung Đông. Báo New York Times cũng dẫn các nguồn tin cho biết đã có những dấu hiệu về việc Israel tìm cách nghe lén các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff và Thứ trưởng

0: trưởng phụ trách chính sách của lầu Năm Góc, Enbridge Colby. Bình luận về những thông tin trên, người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Washington cho rằng việc gián điệp Israel do thám Mỹ là hoàn toàn không đúng sự thật. Israel không thu thập tình báo về các thực thể Mỹ, chứ đừng nói đến các quan chức chính phủ Mỹ. Nỗ lực thu thập tình báo của Israel chỉ nhằm vào kẻ thù, không nhằm vào đồng minh. Bất kỳ tuyên bố trái ngược nào đều là thông tin sai lệch hoặc mang động cơ chính trị.
1: Trước dự báo biến đổi khí hậu có thể làm sụt giảm 10% GDP vào năm 2050, chính phủ Campuchia vừa chính thức khởi động triển khai dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai trên phạm vi toàn quốc.
2: Dự án tăng cường năng lực cảnh báo sớm sẽ được thực hiện trong giai đoạn 5 năm từ năm 2026 đến năm 2030, nhằm nâng cao khả năng dự báo, thông tin tuyên truyền, ứng phó với lũ lụt, hạn hán, bão và các nguy hiểm khác liên quan đến khí hậu của Campuchia, đặc biệt là ở một số địa phương, cộng đồng dễ bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ tập trung triển khai tại 4 tỉnh dễ bị tác động bởi thiên tai như tỉnh Ratnakiri, tỉnh Krachet, tỉnh Sơn Treng và tỉnh Buôn Ti Miên Chay. Bộ trưởng Bộ Môi trường Campuchia ông Yên Sopalet cho biết, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của lũ lụt, hạn hán, bão, sóng nhiệt và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác trên khắp Campuchia. Vì vậy, hệ thống cảnh báo sớm kịp thời và đáng tin cậy là rất cần thiết để có thể dự báo, chuẩn bị và ứng phó hiệu quả với những mối nguy hiểm này. Theo chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2020, Campuchia xếp thứ 12 trong số các quốc gia có nguy cơ cao nhất chịu tác động liên quan đến khí hậu. Đối với Campuchia là một quốc gia nông nghiệp, dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai có thể đóng vai trò không chỉ là bảo vệ sự an toàn của các cộng đồng địa phương mà còn hỗ trợ hiệu quả cho nỗ lực tăng trưởng kinh tế đất nước.
1: Liên minh châu EU và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang tăng cường hỗ trợ các nước châu Phi ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và khu vực lân cận. Hôm nay, Ủy ban châu EU cho biết đã chuyển khoảng 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo gồm thuốc men, lều bạt và thiết bị bảo hộ đến tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt bùng phát dịch hiện nay. EU cũng kêu gọi bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và lực lượng cứu trợ trong bối cảnh điều kiện an ninh và giao thông tại khu vực còn nhiều khó khăn. Theo WHO, tình trạng xung đột và di dời dân cư đang làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây trở ngại cho công tác truy vết và kiểm soát dịch. Hiện Cộng hòa Dân chủ Congo có khoảng 7 triệu người phải di dời trong nước. Trong khi đó, WHO đã hỗ trợ Zambia các vật tư y tế thiết yếu nhằm nâng cao năng lực phòng chống Ebola. WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đang triển khai kế hoạch ứng phó chung, tăng cường giám sát và phát hiện sớm các ca bệnh.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có

0: dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon, hai bên nhất trí tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thái Nguyên đạt gần 14,9 tỷ đô la, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất siêu đạt khoảng 4,9 tỷ đô la. Điều này khẳng định vị thế của Thái Nguyên là trung tâm sản xuất và xuất khẩu điện tử hàng đầu của cả nước. Lầu Năm Góc đã nâng cảnh báo về mối đe dọa phản gián của Israel lên mức cao nhất, đánh giá Israel đang tiến hành các hoạt động gián điệp và thu thập thông tin kỹ thuật ở mức nguy hiểm. Trong khi đó, người phát ngôn đại sứ quán Israel tại Washington cho rằng việc gián điệp Israel do thám Mỹ là hoàn toàn không đúng sự thật. Israel không thu thập tình báo về các thực thể Mỹ, chứ đừng nói đến các quan chức chính phủ Mỹ. Đến đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Đầu lưng mỏi, ôi, ui rồi, ôi, ui.
7: Bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
4: Thường xót gì ông?
7: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
4: Ôi ông tốt quá, thế mà tôi cứ tưởng.
7: Tưởng, viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà, mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
4: Thế cả ông?
7: Chứ sao? Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
11: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Câu chuyện quốc tế.
12: Câu chuyện quốc tế.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, tròn 100 ngày kể từ khi Mỹ và Israel mở màn chiến dịch không kích phủ đầu vào Iran ngày 28 tháng 2 năm 2026, Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt trong cuộc so găng lợi ích chưa hồi kết. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã thành công khi làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và tuyên bố đàm phán đang ở giai đoạn cuối, thì Tehran vẫn cứng rắn duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz, bác bỏ cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo. Những màn ăn miếng trả miếng trên thực địa cùng sự can thiệp sâu của Israel tại mặt trận Liban đã đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn, khiến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trở nên mong manh trước những toàn tính chiến lược đầy quyết liệt của tất cả các bên.
2: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
13: Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Mỹ và Israel đồng loạt mở chiến dịch không kích tầm xa phủ đầu vào Iran nhằm loại bỏ các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Cuộc tấn công đã khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Sau đó, ông Mojtaba Khamenei, con trai cố lãnh tụ Ali Khamenei, trở thành người kế nhiệm tối cao nhưng chưa từng xuất hiện trước công chúng để đảm bảo an toàn. Ngày 8 tháng 4, các bên đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, đây được đánh giá là một thỏa thuận mong manh khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Đáng chú ý, cả Iran và

0: Mỹ đều sử dụng việc phong tỏa eo biển Hormuz như một con bài chiến lược nhằm tạo áp lực trên bàn đàm phán. Xung đột tiếp tục lan rộng sang các nước vùng vịnh khi Iran tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay quốc tế Dubai, các mục tiêu tại Kuwait hay Bahrain. Tại Liban, xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah gia tăng, khiến hàng nghìn người tại Liban thiệt mạng. Hơn 3 tháng diễn ra, chiến sự tại Iran đã gây ra nhiều hệ lụy. Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của các nước vùng vịnh từ 4,4% xuống 1,3%. Niềm tin vào việc Mỹ là người bảo trợ an ninh duy nhất bị lung lay, dẫn đến việc các nước như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Qatar tìm kiếm các hiệp ước phòng thủ mới với Pháp hay Canada. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với sức ép lớn khi 64% cử tri Mỹ cho rằng quyết định tham chiến tại Iran là sai lầm. Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu nhằm ngăn cản các đòn tấn công tiếp theo nhằm vào Iran. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những diễn biến nổi bật trong 100 ngày diễn ra chiến sự Mỹ, Israel và Iran. Và để có góc nhìn sâu hơn về những gì đang diễn ra và dự báo tình hình sắp tới, chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông. Xin chào phóng viên Bá Thi ạ. Thưa anh, nhìn lại 100 ngày vừa qua, vì sao mà tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel vẫn rơi vào bế tắc ạ? Dù hai bên liên tục trao đổi qua trung gian, đâu là những rào cản lớn nhất hiện nay thưa anh?
1: Vâng, có thể nói rằng việc tìm ra lối thoát trong cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã phát động chống lại Iran cách đây đúng 100 ngày vẫn đang rất thách thức. Dù thực tế là cả Mỹ và Iran đều thực sự muốn chấm dứt cuộc đối đầu quá khốc liệt và tốn kém này. Còn các nhà trung gian hòa giải đứng đầu là Pakistan và một số quốc gia khu vực cũng đã rất sốt sắng vào cuộc để mà hỗ trợ. Và theo giới quan sát thì có nhiều nguyên nhân khiến cho hòa đàm bế tắc kéo dài và hai bên chưa thể đi đến được thỏa thuận. Trong đó, cốt lõi và cơ bản nhất vẫn là việc hai phía tiếp tục theo đuổi những yêu sách quá khác biệt nhau, trải rộng trên nhiều vấn đề, từ eo biển Hormuz, dỡ bỏ cấm vận và trừng phạt, cho đến giải quyết chương trình hạt nhân và chính sách của Iran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực. Chẳng hạn, trong vấn đề hạt nhân, Iran yêu cầu chỉ đàm phán nội dung này sau khi đã đạt được đồng thuận về kết thúc hoàn toàn chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tehran cũng nhất quyết không chịu giao nộp số urani đã làm giàu ở cấp độ cao cho Mỹ. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định là Iran phải giao nộp urani hoặc có thể bị tước đoạt bằng vũ lực. Washington cũng yêu cầu Tehran phải đình lại chương trình làm giàu urani một cách lâu dài, thay vì chỉ vài năm như đề xuất của Iran. Hơn thế thì trong tiến trình thương thảo, liên tục phát sinh những tình tiết hay là sự vụ không có lợi cho hòa đàm, hoặc là do tình hình thực địa mang lại, hoặc là do việc một trong hai bên bất ngờ đưa ra những yêu cầu bổ sung. Trong đó, sự leo thang xung đột tại chiến trường Liban được cho là tác động bất lợi một cách đáng kể đến cục diện hòa đàm Mỹ-Iran. Điều này xuất phát từ thực tế là Iran và nhà trung gian Pakistan ngay từ đầu đã coi Liban là một phần của thỏa thuận. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, thì Iran thậm chí đã quyết định đình chỉ đối thoại với Mỹ nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban. Bên cạnh đó, thì sự bế tắc hiện nay còn được nhìn nhận từ sự thiếu lòng tin giữa hai bên. Trong đó, Iran vẫn đặc biệt lo ngại kịch bản sẽ lại bị đối phương bội ước và gây hấn. Giới chức Iran liên tục viện dẫn việc Mỹ năm 2018 đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử 2015 với tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện. Tiếp đến thì Mỹ đã cùng với Israel hai lần phát động tấn công chống lại Iran khi mà đàm phán giữa hai bên đang diễn ra, lần lượt vào tháng 6 năm ngoái và cuối tháng 2 vừa qua. Ngoài ra thì cũng có một số thông tin cho rằng, trong nội bộ Iran thiếu sự thống nhất rõ ràng về các điều kiện và giới hạn đàm phán. Phe ôn hòa thì muốn tiến tới thỏa thuận theo hướng hạ bớt một cách đáng kể các yêu cầu và điều kiện. Ngược lại, phe bảo thủ cứng rắn lại muốn giữ nguyên hoặc chỉ chấp nhận nhượng bộ một phần nhỏ các đòi hỏi, vân vân.
0: Vâng ạ, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình thì các chuyên gia vẫn cảnh báo là việc phục hồi hạ tầng năng lượng rồi ổn định lại chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz có thể mất tới nhiều năm. Anh có thể lý giải về nhận định này ạ?
1: Vâng, theo nhiều đánh giá quốc tế đáng tin cậy thì hạ tầng năng lượng tại Iran cũng như hầu hết các quốc gia khu vực, đặc biệt là tại vùng vịnh, đã bị thiệt hại rất nghiêm trọng trong thời gian xung đột vừa qua. Trong đó, nhiều cơ sở hóa dầu và khí đốt của cả Iran, Qatar, Kuwait hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được cho là phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục lại được tình trạng như trước khi chiến tranh nổ ra. Chẳng hạn như trường hợp của Qatar, việc sửa chữa và khắc phục các hư hại tại trung tâm công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Al Khaimah được nhận định là phải mất ít nhất từ 3 đến 5 năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đó là trong trường hợp không phải hứng chịu thêm thiệt hại mới nào và tình trạng yên tĩnh được khôi phục tức thì trở lại. Với toàn ngành năng lượng Qatar, ngay cả trong kịch bản eo biển Hormuz được lập tức mở cửa trở lại và xung đột chấm dứt hoàn toàn, thì quốc gia vùng vịnh này cũng phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục được sản lượng như trước khi chiến tranh nổ ra. Đây cũng là thách thức chung mà hầu hết các quốc gia vùng vịnh khác phải đối mặt. Tất nhiên là với mức độ thiệt hại khác nhau và thời gian cần có để khắc phục cũng khác nhau.

0: Điều này là khá dễ hiểu bởi các cơ sở năng lượng vốn là những dự án công nghệ phức tạp, đòi hỏi những thiết bị và hệ thống vận hành hiện đại, cần thời gian chế tạo và lắp đặt rồi thử nghiệm lên tới hàng năm trời. Chẳng hạn, việc chế tạo và lắp đặt một hệ thống tua bin công nghiệp trong cơ sở lọc dầu thường mất từ 12 đến 24 tháng, bao gồm các công đoạn từ sản xuất thiết bị tại nhà máy chế tác, vận chuyển quốc tế và thi công lắp đặt, rồi thử nghiệm tại cơ sở hóa dầu v.v. Vì vậy, việc nhận định phải cần tới nhiều năm mới có thể phục hồi được hạ tầng năng lượng và ổn định lại chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz là hoàn toàn có cơ sở.
1: Vâng ạ, theo anh, trong bối cảnh mà Iran đã bác bỏ ý tưởng Tổng thống Mỹ gặp Đại giáo chủ Mostaba Khamenei, liệu là chiến sự trong 100 ngày tới sẽ tiếp tục leo thang theo kịch bản là ăn miếng trả miếng một cách trực diện, hay là sức ép từ cử tri và nội bộ Mỹ sẽ buộc Tổng thống Donald Trump phải tìm kiếm một lối thoát ngoại giao sớm hơn dự kiến ạ?
0: Vâng, có thể nói rằng cho đến thời điểm này, sau 100 ngày xung đột bùng phát và tròn 2 tháng ngừng bắn kết hợp đàm phán được triển khai, thì tương lai cuộc chiến sẽ đi về đâu vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, giới phân tích cho rằng khả năng cao là trong giai đoạn vài tuần tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trạng thái tương đối yên tĩnh mong manh như hiện nay tại vùng vịnh. Các liên lạc trao đổi giữa Mỹ và Iran qua trung gian tiếp tục được triển khai. Trong trường hợp đàm phán đạt được tiến triển đột phá thì hai bên có thể đi đến thỏa thuận sơ bộ về gia hạn ngừng bắn và thống nhất lộ trình đàm phán cho các vấn đề cụ thể, đặc biệt là vấn đề hạt nhân. Các rủi ro lớn nhất trong kịch bản này vẫn là nguy cơ xảy ra các đụng độ nguy hiểm trên thực địa, đồng thời chiến sự gia tăng tại hai mặt trận Liban và dải Gaza. Trong trường hợp đụng độ giữa Mỹ và Iran gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ngừng bắn có thể đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Với kịch bản này, khả năng chiến sự sẽ kéo dài thêm 100 ngày hoặc lâu hơn nữa là rất dễ xảy ra. Mặc dù vậy, không ít đánh giá tin rằng dưới sức ép của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới đây, cũng như nhằm tạo bầu không khí tích cực cho vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ khởi tranh trong tuần tới trên đất Mỹ cùng hai quốc gia khu vực, thì Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ tiến hành các bước đi quyết đoán để mà sớm rút Mỹ ra khỏi cuộc chiến. Nhiều đánh giá cho rằng trở ngại lớn nhất với triển vọng đàm phán và khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran hiện nay chính là Israel, cụ thể hơn là cá nhân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một chính khách rất lão luyện và đang rất muốn tiếp tục cuộc chiến hiện nay chống lại Iran. Chưa có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ông Netanyahu sẵn sàng dừng lại cuộc chiến ở Liban cũng như dải Gaza nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán Mỹ-Iran được triển khai. Ngược lại, không ít đánh giá nghi ngại ông Netanyahu sẽ còn đẩy mạnh tấn công vào hai mặt trận này trong thời gian tới nhằm khiêu khích Iran, khiến cho hòa đàm Mỹ-Iran gặp khó khăn. Tóm lại thì việc dự báo cục diện xung đột Mỹ-Iran trong giai đoạn tới, nhất là mốc cụ thể sau 100 ngày nữa, là rất thách thức. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lợi ích của cả hai bên cũng như khu vực và đại đa số các quốc gia trên thế giới, thì khả năng hai bên tìm được tiếng nói chung và đi đến thỏa thuận chấm dứt đối đầu được cho là ngày càng thắng thế và có cơ hội rõ ràng hơn. Nhưng để thắng thế này trở thành chiến thắng thực sự thì như đã đề cập ở trên, cần có quyết tâm và ý chí chính trị rất là mạnh mẽ từ tất cả các bên, đặc biệt là hai bên liên quan trực tiếp, đó là Mỹ và Iran.
1: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Bá Thi về những thông tin và phân tích vừa rồi. Tới đây, chương trình Câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được nhiều địa phương trên cả nước khẩn trương triển khai. Ở nhiều địa phương, các chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân đã được tổ chức với quy mô lớn, thể hiện quyết tâm đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tại thành phố Đà Nẵng, sáng 5 tháng 6, ngành y tế thành phố triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí tại phường Hòa Khánh cùng hai xã Sơn Cẩm Hà và Trà Leng. Các bệnh viện lớn được huy động mang theo trang thiết bị hiện đại như xe chụp X-quang lưu động, máy xét nghiệm, thiết bị tầm soát bệnh hô hấp, tim mạch, đái tháo đường. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến các điểm khám. Bà Nguyễn Thị Thanh Thương, người dân phường Hòa Khánh rất bất ngờ khi đến trạm y tế mà có cả máy chụp X-quang và bác sĩ tuyến trên về khám.
4: Tôi rất là vui khi được đi khám bệnh tại đây. Tuy rằng tôi chưa biết kết quả là mình có bị gì không, nhưng mà khá quan lắm. Thấy họ lồm cho mình tận tâm tận tình, hướng dẫn cho mình từng ly từng tí, khám thật tình cho người dân.
3: Đà Nẵng xác định đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi triển khai đồng loạt chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 93 xã phường và đặc khu từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo bác sĩ Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, ngành y tế cũng tích hợp theo dõi lịch khám, thông báo trên VNEID của mỗi người dân.
5: Ngày 1 tháng 7, thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai khám sức khỏe sàng lọc miễn phí cho người dân. Mỗi địa phương sẽ lựa chọn các thời điểm, các đợt phù hợp với hoàn cảnh của mình để thực hiện nó tốt hơn. Sau khi khám sức khỏe, người dân sẽ được sàng lọc, tư vấn phù hợp nếu với những người hoặc là chuyển tuyến phù hợp với những trường hợp có bệnh tật, với những trường hợp có nguy cơ. Và số liệu này sẽ được chuyển lại tích hợp trên VNID của người dân và sẽ được quản lý. Mỗi người dân sau khi đi khám trong một năm sẽ được một lần miễn phí. Thì người dân sau khi đi khám sẽ biết được cái lịch trình khám sức khỏe và biết được tình trạng bệnh tật bệnh ngay trên cái sổ sức khỏe VNID đã được quản lý sổ.
3: Tỉnh Đắk Lắk cũng phát động tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo nghị quyết 72. Chương trình được triển khai thí điểm tại 4 địa phương gồm phường Tân An, phường Tuy Hòa, xã Krông Bông và xã Đồng Xuân. Tại các điểm khám, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và sàng lọc bệnh miễn phí.
6: Chính sách này quá tốt về đối với người dân thì người dân rất là mong muốn, nhưng mà lâu nay thì người ta chưa có cái tiếp cận đi cái khám tổng quát như này. Có nhiều người họ không có đủ điều kiện để họ đi khám tổng quát. Nhưng mà giờ là nhà nước mà tổ chức như vậy thì rất tốt cho đối với người dân.
7: Khám tổng quát hết, không có đi như vậy, nhưng mà bệnh viện nhập bệnh nhập viện thì mới đi. Thôi, nhà nước quan tâm gì mình cũng mừng.
3: Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc triển khai thí điểm trong tháng 6 nhằm hoàn thiện quy trình, chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện đồng bộ trên toàn tỉnh từ đầu tháng 7.
8: Trên cơ sở thí điểm về bổ sung nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế và quy trình trong khám sức khỏe và sự phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân cấp phường xã với trạm y tế cũng như là với các cơ sở y tế khám chữa bệnh đối với các trạm y tế không đủ điều kiện khám thì rút kinh nghiệm. Và đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 khi Nghị định 165 có hiệu lực thi hành thì sẽ triển khai sâu rộng trên địa bàn của tỉnh và phấn đấu đến hết năm 2026 100% người dân trên địa bàn của tỉnh được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc và được lập sổ điện tử để theo dõi sức khỏe cả trong vòng đời.
3: Trong khi đó tại Lào Cai, chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026 đã được phát động đồng loạt trên toàn tỉnh. Đây là một trong những địa phương tiên phong cả nước triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân theo tinh thần nghị quyết 72. Đến nay, hơn 595.000 người dân Lào Cai đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt trên 35% dân số toàn tỉnh. Riêng trong đợt cao điểm này, địa phương tiếp tục triển khai khám cho hơn 383.000 lượt người thuộc các nhóm ưu tiên. Lào Cai đặt mục tiêu ngay trong tháng 6 sẽ có trên 50% dân số được khám sức khỏe và đến hết năm nay 100% người dân được khám hoặc sàng lọc sức khỏe ít nhất một lần. Toàn bộ dữ liệu sẽ được cập nhật trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ công tác quản lý lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai nghị quyết 72 đang cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Những chương trình khám sức khỏe miễn phí không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật mà còn góp phần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, hiện đại, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được chăm sóc sức khỏe thường xuyên và toàn diện.
9: Khởi nghiệp.
10: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là hình ảnh kết hợp giữa yếu tố hữu hình và vô hình và doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng. Đây là tài sản vô cùng giá trị của mỗi doanh nghiệp. Bảo vệ thương hiệu không chỉ thuần túy là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ, mà quan trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, sản xuất và thương mại sẽ cùng trao đổi với chủ đề Bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là chị Phạm Thị Hà, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moninga, một doanh nghiệp đã hiện thực hóa việc khai thác giá trị từ cây thảo dược trùng ngây thông qua các giải pháp công nghệ sinh học đã được bảo hộ.
11: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Nho, chào tất cả các quý vị khán giả.
10: và anh Đào Trọng Mười là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
9: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
10: Và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng Sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
11: Xin chào các thính giả, xin chào biên tập viên Hà Nho.
10: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình.
12: Thứ nhất, phải xác lập quyền sở hữu làm nền tảng. Một thương hiệu chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nếu bạn không sở hữu quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng hay giải pháp hữu ích của mình, mọi nỗ lực truyền thông và xây dựng niềm tin khách hàng đều có nguy cơ bị đánh cắp hoặc xâm phạm bất cứ lúc nào. Việc xác lập quyền không chỉ là tấm khiên phòng thủ mà còn là giấy khai sinh để tài sản trí tuệ có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, từ góp vốn đến nhượng quyền.
13: Thứ hai, quản trị tài sản trí tuệ một cách khoa học. Khai thác giá trị thương hiệu không phải là việc làm ngắn hạn theo sự vụ. Doanh nghiệp cần một chiến lược quản trị xuyên suốt để tài sản trí tuệ luôn sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Điều này bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
12: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
10: Và qua các cái bước để mà bảo vệ thương hiệu vừa rồi thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Moniga đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
14: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moringa ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên. Nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại. Chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng. Từng bước làm và hàng ngày qua thời gian và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng 3 bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của công ty cổ phần quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa Bio One.
10: Có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm phải không ạ? Dạ. Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
9: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả, thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc câu Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập không cho đến bây giờ. Thì đây là bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trượp gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình, thì chúng tôi biến nó, phân tích nó thành cái quy trình

0: và ký kết thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trong cái nội bộ. Phần thứ hai thì chúng tôi với cái uy tín bản địa về cái thương hiệu Mười Quý, chúng tôi chủ động mang nó ra ánh sáng và mặc cho nó một cái bộ áo giáp pháp lý thật là rõ ràng. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Mười Quý, bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, cũng như là mã số mã vạch và đặc biệt là mã QR code, thì để truy xuất cái đây chính là cái truy xuất nguồn gốc, đây chính là cái định danh cho cái lòng tin. Vâng, thì về cái mã code thì nó không chỉ là một cái con tem về để mà chống hàng giả, mà nó là một cái hộ chiếu số để kể câu chuyện minh bạch về cái con cá cơm thang được đánh bắt ở ngư trường nào, và thời gian ủ chịu bao lâu cho đến khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là nêu xong, là cái những thứ tôi cần phải làm.
1: Để có thể là định danh sản phẩm đúng không
0: Dạ vâng.
1: ạ? Có cái ghi danh về mặt pháp lý để bảo vệ thương hiệu của mình đã đành, ngoài ra thì còn để mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng với cái sản phẩm nước mắm Mười Quý đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất để có thể là không rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng ạ?
2: Như thấy là ở đây chúng ta có hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp là đang bảo vệ các yếu tố truyền thống, một doanh nghiệp thì thiên về các yếu tố công nghệ sinh học, nhưng mà cả hai doanh nghiệp đều đã bắt đầu tiếp xúc đến các cái tài sản sở hữu trí tuệ, họ đã đánh giá cao cái ngoài cái việc các cái tài sản hữu hình khác thì họ đang đưa ra những cái yếu tố về sở hữu trí tuệ, ví dụ như là thương hiệu hay là những cái kiểu dáng công nghiệp cho các bao gói của họ. Thứ nhất là ngoài vấn đề về thẩm mỹ cũng chính là một cái yếu tố để bảo vệ các cái thương hiệu của doanh nghiệp này khi đưa ra thị trường. Và họ cũng đã lường trước được rằng là nếu mà sản phẩm của họ thực sự tốt, càng ngày càng tốt, thì cái việc xâm phạm của các cái đối tượng về làm hàng giả thì càng ngày càng có nhiều. Thì cái bước đầu tiên của họ đã làm được rất là tốt, đó là họ đã đưa những cái thương hiệu này có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ, thì họ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp.
1: Vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là cái chi phí để có thể là bảo vệ thương hiệu của mình. Thế trong trường hợp này thì ông có lưu ý gì hơn để cho các cái doanh nghiệp chú ý hơn đến cái việc bảo vệ thương hiệu của mình ạ?
2: Vâng. Điều đầu tiên đó là doanh nghiệp sau cái bước đầu tiên để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nó chỉ là bước ban đầu tiên, và đôi khi cái việc đăng ký bảo hộ đôi khi nó chiếm khoảng thời gian rất là dài, nên doanh nghiệp cần có một cái chiến lược nó dài hơn một chút. Họ để đăng ký một cái nhãn hiệu nhiều khi nó kéo dài 1 năm, thì họ phải có một cái chiến lược chủ động cho họ, không chỉ là một cái nhãn hiệu chính mà nó có thể có nhiều cái nhãn hiệu phụ cho những cái dòng sản phẩm của họ. Cái thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sau khi cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đã được đem vào thị trường thì nó gọi là thương hiệu, thì họ phải có ý thức cho người tiêu dùng được một tìm một cách là phân biệt là thương hiệu nào là thương hiệu của chúng tôi và có những cái nhãn hiệu nào nhái hay là giả, thì ngay từ đầu tiên họ đã phải có những ý thức về việc bảo hộ của họ, bảo vệ khi mà xảy ra những cái tình huống bị vi phạm hay là có những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những cái động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, nhưng chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ các cái thương hiệu của chúng ta và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé, thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt,
1: Vâng.
2: và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ, đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
1: Vâng, không lo ngại rằng là hàng và hàng nhái nữa phải không
2: Đúng
1: ạ?
2: rồi ạ.
1: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra phải không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Vâng, và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một

0: sở hữu trí tuệ của tài là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
1: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. 11 năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng. Tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên của thương hiệu, chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trùng ngây Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam, và công nghệ là công nghệ bio, chúng tôi đã vận hành để tạo lên một cái sản phẩm mang chức năng sinh hoạt, đời sống, sức khỏe, làm sao cho nó khắc phục được khi tình trạng sức khỏe xấu và nó giải quyết được chủ động khi chúng ta đều lấy cái xu hướng là bữa ăn là thuốc để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận, thì tạp chí Y Dược Quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio One trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa, chống gốc tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa Bio One nói riêng và những sản phẩm khớp được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành trình tiêu dùng khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến.
0: Mang lại cái giá trị khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùng ngây thì có cái giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười ạ. Với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo đó là mắm Mười Quý ạ, được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương để có thể là vừa hỗ trợ vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
2: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với mười từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà nó mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị, chứ không phải là Mười. Nhưng mà mình là thứ Mười. Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi tên Mười mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì Mười ghi tên của mình là tên Mười luôn. Và sau đó thì cái tên Mười nó chết luôn đối với mình, là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn, vì cái từ Mười Quý này nó tròn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý, thì trong đó Mười Quý lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này, chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng, chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển ngày càng phát triển hơn, thì có rất nhiều cái giá trị như vậy, và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi Mười Quý lại là khi mà Mười Quý trở thành sản phẩm đặc, nước mắm Mười Quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi, thì Mười Quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau, thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi tất cả các sản phẩm OCOP về và 10 làm cái showroom các sản phẩm OCOP, và 10 trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi, và 10 đã có một cái showroom OCOP Quảng Ngãi, và định hướng tới thì 10 quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản OCOP, và định hướng nó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng, thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi, thì nó sẽ là theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của Mười Quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác, nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu họ trả lời về cái hướng về theo chuỗi của Mười Quý đang đi ạ.
0: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp phải không ạ?
2: Vâng.
0: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi, thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình, trong thực tế thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
3: Vâng, hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các yếu tố sở hữu trí tuệ. Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy, nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, có tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa, có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển, và đấy chính là một cái sức mạnh có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
0: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời, phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá, và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây.

0: cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
1: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết, không chỉ nằm

0: của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trồng gây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất, đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian, trên mọi mặt trận, khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến ạ.
1: À, với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. Vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những cái doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
2: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu trí tuệ, để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho một mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á, hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào, và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập lên để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa

0: phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại dễ phát triển, cuối cùng là kéo theo một sự phát triển rất là mạnh của một quốc gia.
1: À, từ thực tế của các nước đúng không ạ? Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? À, thưa chị Hà, được biết là Moringa thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. À, với sản phẩm Moringa Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. À, vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
2: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng lên. Đi xuyên suốt 11 năm chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, acid amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên, thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vi sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy, nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio. Tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro Cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, nó nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra, để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One.
1: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị ạ, có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng các tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
0: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu đấy tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là, ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm, một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe, thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi. Họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy, mà họ đã đưa vào, ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là

0: cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường người tiêu dùng đối với những sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình, để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm đến tận 90% đối với cả doanh nghiệp. Toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi, chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư. Với sản phẩm của chị thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
1: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn, bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước, và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
2: Dạ vâng. Thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này. Về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể, thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối, đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có như một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng bà con cùng với Mười Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái Mười Quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cũng cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn, thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà Mười Quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì Mười Quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của Mười Quý, thì Mười Quý là chủ nhiệm, trang ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp Mười là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này.

0: thì các bạn cũng chưa chưa nhận thức ra để về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên xăm, mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu khi mà sản phẩm bán đi thị trường nhiều rồi. Thế thì các bạn ố thì thế thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tên của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia làm, nhưng mà đến khi khi nạp tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi. Vâng.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
2: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều trăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ? Nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công của chúng ta, họ họ có thể có những hàng giả, hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp ấy, không chỉ là đăng ký xong đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
1: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
3: Dạ vâng. Bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất. Dạ.
1: Hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản

0: trị công ty cổ phần quốc tế Moniga và anh Đào Trọng Mười, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhật Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay, Thủ tướng Lào Sornsay Sivanorn và phu nhân đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày 9 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Sornsay Sivanorn được tổ chức trọng thể tại trụ sở chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai bên nhất trí tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả, cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm. Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết, nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam-Lào, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Cũng chiều nay, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kairana Sanana Gusmao đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Sáng nay phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn cần quan tâm đồng bộ các chính sách về nhà ở, thiết chế văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi, đặc biệt chú trọng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, không để người lao động đứng ngoài thành quả phát triển.
3: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua. Gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
2: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Trong phiên làm việc buổi sáng, đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng như bầu các cơ quan điều hành đại hội, thông qua chương trình quy chế làm việc, nghe các báo cáo tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và công tác nhân sự, cùng một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay, các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và tiến hành bầu cử. Ngày mai, mùng 8 tháng 6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9. Ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua nghị quyết đại hội trước khi bế mạc, tiến hành họp báo, thông tin, kết quả đại hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng, trục đại lộ, cảnh quan sông Hồng. Theo quyết định, tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, định hướng công tác truyền thông, chính sách, thông tin, tuyên truyền, dự án đầu tư xây dựng, trục đại lộ, cảnh quan sông Hồng. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền chuyên đề về dự án, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Chiều nay, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết phần lớn nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây đã được xuất viện. Trong số 20 người nhập viện cấp cứu, 14 trường hợp bị chấn thương phần mềm nhẹ đã xuất viện. Hiện còn 2 bệnh nhân bị chấn thương nặng đang được theo dõi và điều trị tích cực. Trước đó vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, tại km 30 cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, xe khách lưu thông hướng Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, nhiều hành khách bị thương. Tại xã biên giới Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ gia súc bị chết hoặc bị thương với dấu hiệu nghi bị thú dữ tấn công, gây lo lắng cho người dân. Theo chính quyền địa phương, từ cuối tháng 5 đến nay, tại các bản Kham Pọng và Sôm 1 đã ghi nhận 15 con gia súc gồm trâu, bò, ngựa và dê bị chết hoặc bị thương nặng khi chăn thả trong rừng. Tại hiện trường, người dân phát hiện nhiều vết cắn lớn cùng một số dấu vết, dấu chân nghi của động vật hoang dã. Trước tình hình trên, chính quyền xã Mường Nhà đã tăng cường kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người dân không thả rông, gia súc tại khu vực rừng sâu, chủ động gia cố chuồng trại, đưa vật nuôi về nuôi nhốt vào ban đêm và thường xuyên theo dõi đàn gia súc. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân gây các vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh đặc biệt tại số 10 phố Downing ở thủ đô London. Với sự tham dự của Tổng thống Ukraine, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận sáng kiến liên minh tự nguyện do Anh và Pháp khởi xướng, đồng thời xây dựng các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine. Sáng kiến được kỳ vọng tạo nền tảng, đảm bảo an ninh cho Kiev trong và sau tiến trình đàm phán hòa bình, đồng thời góp phần ngăn ngừa nguy cơ tái bùng phát xung đột trong tương lai. Về tình hình Trung Đông, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn bế tắc và tình hình nhân đạo tại đây ngày càng xấu đi. Trong khi đó, Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn đối với an ninh năng lượng và hàng hải toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran tại Gorup, Sirik và đảo Kesh sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển chiến lược của thế giới. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vốn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các cuộc không kích kể trên. Iran cho rằng động thái của Mỹ không chỉ đi ngược các nguyên tắc của luật pháp quốc tế mà còn làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông. Iran đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh từ các hành động mà Iran coi là trái pháp luật. Người dẫn chương trình tin tức của RIB đọc thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.
4: Việc Mỹ liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa cho thấy quốc gia này không chỉ thiếu thiện chí giảm thiểu căng thẳng và quay trở lại con đường ổn định, mà còn đang đặt an ninh khu vực vào nguy cơ bất ổn nghiêm trọng thông qua các hành động phiêu lưu mạo hiểm của mình.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Mỹ được cho là đã âm thầm hỗ trợ hơn 100 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời gian gần đây. Các biện pháp được áp dụng bao gồm điều phối bằng trực thăng quân sự, hạn chế tín hiệu định vị và triển khai các kênh liên lạc bảo mật nhằm giảm nguy cơ bị theo dõi hoặc tấn công.
2: Hôm nay mùng 7 tháng 6 đánh dấu 100 ngày kể từ khi xung đột liên minh Mỹ-Israel và Iran bùng phát, đẩy eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng. Kể từ khi giao tranh nổ ra cuối tháng 2, Iran đã siết chặt hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Sau đó, Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp phong tỏa đối với cảng của Iran trong khu vực, khiến lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này sụt giảm mạnh. Tình trạng bế tắc kéo dài đang làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải, nguồn cung năng lượng và chuỗi logistics toàn cầu. Hôm nay, gần 13 triệu thí sinh trên khắp Trung Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học kéo dài 3 ngày tại gần 8.000 điểm thi với 348.000 phòng thi. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao. Theo quy định, các môn thi thống nhất trên toàn quốc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. hiện 29 tỉnh thành đã áp dụng mô hình cải cách tuyển sinh đại học mới.

0: Sau các môn thi bắt buộc, thí sinh tại những địa phương này sẽ tiếp tục dự thi các môn tự chọn trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6. Lịch thi và các môn tự chọn cụ thể do cơ quan giáo dục cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện từng địa phương. Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, giá thuê nhà ngắn hạn tại nhiều thành phố đăng cai đang tăng mạnh khi các chủ nhà tìm cách tận dụng làn sóng du lịch quốc tế đổ về theo dõi giải đấu. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Theo khảo sát trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như Airbnb, Booking và Expedia, phần lớn các căn hộ và nhà cho thuê gần các địa điểm thi đấu đều tăng giá đáng kể vào những ngày diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2026. Nhiều bất động sản ghi nhận mức tăng từ vài trăm cho tới hơn 1.000% so với thông thường. Một căn nhà 6 phòng ngủ tại West New York, bang New Jersey, cách sân vận động Metlife 15 phút di chuyển, hiện được giao cho thuê với mức giá 14.000 đô la một đêm trước trận chung kết World Cup, tăng 15 lần so với mức giá thông thường. Tại Bayonne, bang New Jersey, một căn nhà 4 phòng ngủ có khu spa và chăm sóc sức khỏe được niêm yết với giá 11.000 đô la mỗi đêm trong tuần diễn ra trận chung kết, cao hơn gấp 6 lần mức giá sau khi giải đấu kết thúc. Giới chuyên gia bất động sản cho rằng đây là hệ quả của nhu cầu tăng đột biến khi hàng triệu người hâm mộ bóng đá dự kiến sẽ tới Mỹ để theo dõi giải đấu. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích tình trạng tăng giá này là quá mức. Một số chuyên gia bất động sản cho rằng việc nâng mức giá cho thuê gấp nhiều lần trong thời gian ngắn có thể tạo hình ảnh không tích cực đối với du khách quốc tế. World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 tới 19 tháng 7, với trận khai mạc và nhiều trận đấu quan trọng được tổ chức tại sân vận động Metlife ở khu vực New York, New Jersey.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới,
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 đặt nông dân vào vị trí trung tâm phát triển. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, ngoại giao kinh tế khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, gói chủ quyền công nghệ, định hình tương lai số của châu Âu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, từ khát vọng đến năng lực tự chủ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, phát huy vai trò hội nông dân trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chấm dứt hoạt động cán bộ xã không chuyên trách, cơ sở cần thích ứng ra sao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an tỉnh Quảng Ninh chủ động quản lý xuất nhập cảnh trong tiến trình hội nhập. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, siết chặt phòng ngừa, xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, làm thế nào để nghệ sĩ giữ được bản sắc riêng giữa sáng tạo và sử dụng công nghệ số. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện sẽ gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay khi nộp đủ số nợ thuế. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, cụ bà Lê Thị Quyến kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Các đồng chí và các bạn thân mến, đêm đã khuya, có lẽ lúc này giữa nhịp sống đang dần lắng lại, mỗi người chúng ta đều mong tìm cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh để lắng nghe những giai điệu thân quen và những câu chuyện đẹp về quê hương, đất nước. Trong không gian của tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội hôm nay, mời quý thính giả và các đồng chí cùng hướng về biển đảo Việt Nam thân yêu qua những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Mỗi bài hát là một lát cắt cảm xúc, là tình yêu biển đảo được gửi gắm qua lời ca, tiếng nhạc. Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những giai điệu mang theo hơi thở của biển để thêm yêu những vùng biển, hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và ngay bây giờ, xin mời quý thính giả sẽ cùng bắt đầu hành trình cảm xúc.

đang nghe ca khúc Biển Hát Chiều Nay của nhạc sĩ Hồng Đăng, một bài hát có giai điệu và lời ca mượt mà đằm thắm, sâu lắng về biển đảo quê hương với những ca từ đầy chất thơ. Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và nắng vẫn ngọt ngào. Mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu của bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Thanh Loan.

Trong những năm tháng đất nước đang bị chia cắt, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã dùng hình tượng biển để nói về nỗi nhớ thương xa cách trong bài hát Xa Khơi. Biển nói lên dùm bao ngày thương nhớ, biển ơi, nhớ thương cách vời, ơi biển chiều nay. Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết ca khúc này vào năm 1961 và hoàn thành năm 1962. Ông gửi tham gia cuộc vận động sáng tác về đề tài thống nhất đất nước. Bài hát được nhạc sĩ lấy cảm xúc từ chuyến đi thực tế ở vùng giới tuyến Quảng Trị. Gần một tháng sống ở bên này sông Bến Hải, ông cảm nhận rõ ràng nỗi đau chia cắt. Đó là hình ảnh vợ ngóng chồng, cha mẹ ngóng con. Nhìn con cá nục cá măng tung tăng bơi lội giữa hai bên, tôi tự hỏi sao con người lại bị ngăn cách. Bài hát được nhạc sĩ đặt tên là Xa Khơi, diễn tả sự hư vô của khung cảnh chia ly lúc bấy giờ. Giọng hát nghệ sĩ Tân Nhân sẽ truyền

Sau sự kiện ngày 5 tháng 8 năm 1964, giặc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, lời thề bám đất bám biển của người dân thật là thiêng liêng. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã âm nhạc hóa lời thề ấy thật rắn giỏi nhưng đầy thương mến. Gió lên đi cho thuyền ta ra.

Sau ca khúc Bám biển quê hương của nhạc sĩ Phạm Tuyên lại vang lên Trên biển quê hương của nhạc sĩ Đức Minh. Đoàn thuyền xa khơi, biển xanh dâng sóng như đón người, mang súng liền vai, hát vang câu hò tung lưới. Ơi gió lên đi, cho buồm chào nắng sớm mai.

Bước sang năm 1965, chiến tranh leo thang dồn dập hơn, các đảo của ta như những pháo đài đã bắn chặn máy bay Mỹ ngay từ ngoài khơi. Hàng loạt các bài hát ca ngợi những hòn đảo cuột cường như bài ca đảo Bạch Long Vĩ đảo quê hương, có chúng tôi trên hải đảo xa xôi của nhạc sĩ Huy Du hay khúc hát đảo quê hương của nhạc sĩ Phạm Đình Sáu. Đảo Cồn Cỏ của khu vực Vĩnh Linh thì có gửi Cồn Cỏ Anh Hùng của nhạc sĩ Trọng Loan, bài ca đất liền của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác, con cua đá của Ngọc Cừ Văn Ngạn hay Thái Văn A đứng đó của nhạc sĩ Văn An. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Bạch Long Vĩ Đảo Quê Hương của nhạc sĩ Huy Du qua giọng hát của các nghệ sĩ Hoài Thu Thúy Ngân và Tốt Ca Nữ Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị.

Sau Hiệp định Paris, có nhiều sáng tác ngợi ca những hình ảnh thanh bình của những vùng biển phía Bắc của Tổ quốc như ca khúc Tình Em Biển Cả của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Biển sóng mênh mông, màu xanh yêu thương, đất nước quê ta lồng lộng gió muôn phương. Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ, những năm tháng là bản hùng ca biển khơi dũng sĩ. Giọng hát nghệ sĩ Lê Dung sẽ chuyển tới chúng ta ca khúc này.

0: Cùng với Tình Em Biển Cả, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn còn có ca khúc Chiều Trên Bến Cảng, cũng là một ca khúc có đề tài về biển đảo được nhiều người yêu thích. Hơn 40 năm công tác tại Tổng cục Chính trị, thì 1/3 thời gian đó nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn gắn đời mình với các chiến sĩ hải quân theo các chuyến tàu đi sáng tác. Những ngày sống cùng lính biển, khi những chuyến tàu rẽ sóng ra khơi, chứng kiến những cuộc chia ly và đoàn tụ, người nhạc sĩ hiểu thế nào là nỗi buồn xa cách và niềm vui ngày gặp mặt. Nơi bến cảng, tiếng còi tàu là tín hiệu rõ ràng và ấn tượng nhất. Dù nó vang lên mỗi ngày, nhưng nghe tiếng còi tàu, mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau. Mà cũng chỉ những người ở đó, trong giây phút đó mới có thể hiểu được. Nhưng có lẽ âm thanh ấy là nỗi buồn hiu hắt nhất đối với những người ở lại trông ngóng người đi xa, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn kể. Sự hy sinh của những người lính hải quân ngày đêm canh giữ biển quê hương không có gì đo đếm được. Trách nhiệm đặt lên vai họ, trao cho họ sứ mệnh cao cả. Theo họ những chuyến đi dài, ông thấu hiểu nỗi nhớ đất liền, nhớ người thân, nhiều lúc là sự cô độc của người lính biển trên con tàu. Cảm xúc trong ông cồn lên như những lớp sóng. Sau này trong một chuyến đi cùng các chiến sĩ hải quân ở vùng biển của Hải Phòng, ông đã sáng tác ca khúc Chiều Trên Bến Cảng. Đài Tiếng Nói Việt Nam thu âm lần đầu tiên bài hát ấy. Ca sĩ Ngọc Tân khi biểu diễn ca khúc đã đạt giải thưởng lớn tại Đức. Cùng với Tình Em Biển Cả, Chiều Trên Bến Cảng được nhiều người yêu thích và nhiều ca sĩ tên tuổi các thế hệ thể hiện. Chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng ca của nghệ sĩ Ngọc Tân.
1: Một chiều mùa hè, gặp nhau trên bến cảng.

Còn rất nhiều ca khúc về đề tài biển đảo được thính giả yêu thích trong suốt nhiều năm qua, như Nha Trang Mùa Thu Lại Về của nhạc sĩ Văn Ký, thơ Tình Lính Biển của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thơ Trần Đăng Khoa, Nơi Đảo Xa của Thế Song, Tình Biển của Trần Quang Huy, Nếu Em Tới Thăm Đảo của nhạc sĩ Trọng Loan hay Chim Yến Bay của nhạc sĩ Nguyên Nhung, thơ Lê Thị Mây. Và để khép lại phần giới thiệu những ca khúc viết về đề tài biển đảo trong chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Nơi Đảo Xa của nhạc sĩ Thế Song qua giọng hát của nghệ sĩ Tiến Thành.

Phần còn lại của chương trình hôm nay trong một đọc truyện quân đội qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, chúng tôi giới thiệu ghi chép theo bộ đội đặc công ra Trường Sa của tác giả là Thượng tá Tô Thanh Tùng, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công nước 5.

Từ ngoài khơi, những đợt sóng đầu mùa dồn dập xông vào bờ mang theo vị mặn của đại dương. Sóng cấp 4, cấp 5, nhưng theo kế hoạch đã định, con tàu lặng lẽ rời cảng. Biển động không làm chùn bước những người lính đặc công, bởi với họ, khơi xa có nhà, có đồng đội và nhiệm vụ. Buổi chia tay trên cầu cảng, chỉ huy lữ đoàn bắt tay siết chặt, trao gửi những lời chúc, lời động viên đến lực lượng đi làm nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu ở quần đảo Trường Sa. Những cái ôm thật chặt như gửi gắm cả niềm tin và hy vọng. Không khí đầu năm 2026 mang đến một cảm giác rất lạ, vừa hối hả vừa rạo rực. Những khuôn mặt lính trẻ ánh lên sự phấn chấn hồ hởi, xen lẫn chút bâng khuâng khó gọi tên. Bước chân xuống boong tàu, từ chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ, ai cũng hiểu rằng sau lưng mình là gia đình, là những điều riêng tư phải tạm gác lại. Tàu rời bến, vịnh Phan Rang lùi dần phía sau, những dãy núi ven bờ mở đi, biển mở ra trước mắt rộng hơn, thăm thẳm và đầy thách thức như một trang sách mới đang chờ được lật sở. Biên đội tàu của chúng tôi ghé vào Vĩnh Hy, vịnh nhỏ Đức Dâu, được núi đá bao bọc, trở thành nơi tránh sóng lý tưởng trong những ngày biển động. Con tàu tròng trành theo nhịp nước, mỗi người phải lần nữa học cách đứng vững và lắng nghe nhịp thở của đại dương. Trung tuần tháng 1, khi tàu rời Vĩnh Hy, ngoài khơi sóng vẫn chưa lặng. Từng đợt sóng đập thẳng vào mũi tàu, tung lên trắng xóa. Dự báo thời tiết cho biết những ngày tới biển sẽ lặng hơn, nhưng có vẻ sóng gió vẫn muốn thử thách những người chiến sĩ thêm một lần nữa. Tàu sẽ hướng đông, mũi tàu nhằm thẳng hướng quần đảo Trường Sa. Giữa tiếng máy đều đều, biển hiện ra vừa dữ dằn vừa hùng vĩ như một trường đoạn lớn của thiên nhiên, nơi con người nhỏ bé luôn cần khám phá và hiểu giá trị của sự đoàn kết và kỷ luật. Ngày hôm sau, biển dịu lại, sóng vỗ ì oạp hai bên mạn tàu. Bình minh lên, vàng rực một góc chân trời, ánh sáng loang khắp mặt nước, khiến đại dương như được dát một lớp kim loại óng ánh. Ngoài biên đội tàu của chúng tôi, dọc hải trình có những con tàu chở hàng ngược xuôi ra Bắc vào Nam. Dù biển động, những chuyến hàng ấy vẫn mải miết rẽ sóng như đường huyết mạch âm thầm nuôi dưỡng nền kinh tế đất nước trước thềm Tết Bính Ngọ. Những ngày này, ghe thuyền của ngư dân hầu như vắng bóng, để lại khoảng không mênh mông, càng làm nổi bật sự khắc nghiệt của biển cả. Xa hơn, ở vùng biển cách bờ khoảng hơn 200 hải lý, những chuyến tàu quốc tế lặng lẽ ngang qua. Mỗi con tàu là một thế giới riêng, một hải trình riêng giữa đại dương mênh mông, kết nối thị trường Việt Nam với khu vực và thế giới. Hải trình từ Phan Rang ra Trường Sa hơn 300 hải lý, con tàu đi qua những vùng nước sâu thăm thẳm, nơi thiết bị đo báo về có chỗ độ sâu vượt hơn 2.000 mét. Giữa không gian ấy, tôi chợt nghĩ đến cha ông ta từ hàng trăm năm trước, khi phương tiện còn thô sơ giản đơn, lớp người đi trước vẫn vượt biển ra Hoàng Sa, Trường Sa để cắm mốc, dựng bia, xác lập chủ quyền. Nghĩ đến điều đó, trong lòng bỗng dâng lên một niềm thán phục, xen lẫn tự hào. Biển rộng và sâu không chỉ là thách thức tự nhiên mà còn là thước đo tầm nhìn và ý chí của một dân tộc sớm hướng ra đại dương để khẳng định chủ quyền. Rạng sáng ngày thứ ba của hải trình, mặt trời lên nhưng chưa thể xuyên qua lớp mây dày. Không gian biển chìm trong sương mờ, bàng bạc và tĩnh lặng. Biển và trời như hòa vào nhau, không còn ranh giới rõ ràng. Đến gần đảo Đá Thị, nền trời dần sáng tỏ. Ánh sáng mở ra từng khoảng xanh, như thể biển trời đang chủ động chào đón biên đội tàu. Cảm giác ấy rất khó gọi tên, vừa trang nghiêm, vừa thân thuộc, như khi trở về một nơi đã gắn bó từ lâu trong tâm thức vậy. Những ngày tiếp theo, con tàu lần lượt đi qua các điểm đảo như Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Cô Linh, Đá Lớn. Mỗi đảo mang một dáng vẻ riêng, một sắc thái riêng. Biển ở những nơi này không chỉ rộng mà còn sâu, sâu cả về địa lý lẫn chiều sâu cảm xúc. Bởi mỗi con sóng đều mang trong nó dấu ấn của lịch sử và chủ quyền. Ở đó, chúng tôi đã được gặp những con tàu chấp pháp của Việt Nam. Dù có tàu kích thước trọng tải nhỏ hơn so với tàu nước ngoài, nhưng vẫn kiên quyết, bền bỉ, làm nhiệm vụ xua đuổi tàu vi phạm. Trên hệ thống thông tin ICOM, kênh 16, kênh quốc tế mà bất cứ con tàu nào hoạt động trên biển trong vùng phụ sóng cũng có thể bắt được
vang lên giọng nói rắn rỏi, dứt khoát, yêu cầu các phương tiện nước ngoài đang hoạt động trái phép chấm dứt hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời rời khỏi khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lời cảnh báo giữa biển khơi không chỉ là mệnh lệnh pháp lý, mà còn là tiếng nói của chủ quyền, của lòng tự trọng dân tộc được khẳng định bằng sự hiện diện hiên ngang và kiên cường. Khi biên đội tàu đi ngang qua vùng biển quanh đảo Gạc Ma, không khí trên boong chợt lắng lại. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tổ chức dâng hương thả vòng hoa tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Vòng hoa giấy giản dị do chính tay các cán bộ và đoàn viên thanh niên tỉ mỉ kết nên được thả xuống biển mang theo lời tri ân lặng lẽ. Giữa mênh mông sóng gió, khoảnh khắc ấy khiến người ta nhận ra biển không chỉ là không gian địa lý mà còn là nơi lưu giữ ký ức đau đớn của một dân tộc không bao giờ được phép quên lịch sử. Sự tưởng niệm không chỉ tri ân, gợi nhớ mà để mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Để mỗi bước đi hôm nay đều mang theo bóng dáng của những hy sinh thầm lặng của cha anh ngày hôm qua. Khi đặt chân lên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, ở mỗi đảo chúng tôi đến, cán bộ chiến sĩ đều duy trì một nếp sinh hoạt đã thành thói quen. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, anh em lại tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi để giao lưu thể thao với đơn vị bạn, trồng cây, góp phần tô thêm màu xanh cho đảo. Trồng cây trên đảo không dễ, đất ít, gió biển mặn quất suốt bốn mùa, nên mỗi gốc cây được trồng xuống là một lần con người kiên nhẫn thử thách thiên nhiên. Hình ảnh những người lính đặc công, người đào hố, người giữ thẳng bầu, người lặng lẽ vun từng sẻng cát như thể đang gửi vào đó một điều gì đó rất riêng. Cây non đứng giữa nắng gió Trường Sa, nhỏ bé mà cứng cỏi, giống như những con người đang ngày đêm bám đảo, bám biển, phủ xanh Trường Sa. Suy cho cùng, không chỉ là phủ thêm màu lá cho cát, cho đá san hô, mà còn gieo vào nơi này niềm tin rằng sự sống luôn có cách tồn tại nếu con người đủ nhẫn nại và đủ yêu thương. Buổi sáng trên các đảo, sau khi hoàn thành nội dung công việc theo kế hoạch, sân trên đảo lại rộn ràng. Những trận giao lưu bóng chuyền, giao lưu pickleball giữa bộ đội đặc công với cán bộ chiến sĩ các đảo Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tuần Đông, Cô Linh diễn ra trong không khí sôi nổi mà ấm áp. Không còn khoảng cách đơn vị, không còn ranh giới nhiệm vụ, chỉ còn những người lính gặp nhau giữa đảo xa bằng sự thân tình rất lính. Quả bóng bay qua lưới bật lên trong tiếng reo hò như đánh thức nhịp sống tươi mới của Trường Sa. Có lẽ chính những việc làm đều đặn ấy, từng cây xanh được trồng xuống đến các trận giao hữu thể thao đã góp phần gắn kết tình cảm giữa người lính đảo với lính đặc công. Giữa mênh mông biển nước, họ không chỉ đứng gác tổ quốc bằng ý chí và kỷ luật, mà còn giữ gìn Trường Sa bằng hơi ấm của đời sống, bằng sự sẻ chia, bằng những mầm xanh và những nụ cười. Hải trình xa với Trường Sa khép lại khi biên đội tàu của chúng tôi cập đảo Đá Lớn, nơi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và đón Tết. Tết trên biển được cán bộ chiến sĩ tự tay chăm chút đủ đầy nhất có thể. Cành mai, cành đào được làm từ hoa lụa do chính tay bộ đội mang từ đất liền ra. Bàn thờ nghiêm trang, ấm cúng. Trên đó có đôi câu đối tôi trăn trở ghi lên nền giấy đỏ. Đặc công Trấn Hải, Sơn Hà Định,

Trường Sa Thủ Quốc, xã Tắc An. Những con chữ như chất lọc tinh thần của bao thế hệ người lính đặc công của lữ đoàn đặc công nước Năm đã và đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Những ngày Tết ở Đá Lớn diễn ra giản dị mà ấm áp. Các hoạt động thi gói bánh chưng, thi trang trí mâm ngũ quả, thi trang trí không gian sinh hoạt chung, hái hoa dân chủ, thi câu cá, thi kéo co, nhảy bao bố, chơi cờ vua cờ tướng, giao hữu bóng chuyền với lực lượng đặc công của lữ đoàn đặc công nước 126 quân chủng hải quân đang làm nhiệm vụ trên đảo. Tiếng cười vang lên giữa tiếng sóng. Xa nhà, xa gia đình, nhưng tình đồng đội nơi đầu sóng đã phần nào bù đắp những khoảng trống nhớ thương. Giữa tuyến đầu Tổ quốc, mỗi chiến sĩ đều thấu hiểu rằng sự có mặt của mình nơi đây không chỉ là nhiệm vụ mà là niềm tự hào của cuộc đời quân ngũ. Biển đêm những ngày đầu năm mới âm lịch lặng lẽ, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều vào mạn tàu, bóng tối trải dài trên mặt nước mênh mang. Trong khoảnh khắc ấy, Trường Sa hiện lên không chỉ như một địa danh trên bản đồ mà còn là một phần máu thịt của đất nước. Nơi đó có những người lính đặc công bình dị đang âm thầm canh giữ sự bình yên cho Tổ quốc từ phía chân trời xa thẳm.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOVA
2: Voice of Vietnam Asian.
1: VOVA
2: chấp cánh giai điệu Á Châu.
1: Xin chào, cơ trưởng Vino đã trở lại sẵn sàng với chuyến hành trình khám phá châu Á xinh đẹp rồi đây.
2: Các bạn thân mến, một tuần nữa lại trôi qua, chúng ta lại có thêm những chuyến đi, những dự án mới, công việc mới. Mong rằng các bạn đã có những trải nghiệm thú vị bên cạnh người thân và bạn bè nhé.
1: Và Vino cảm ơn các bạn thính giả đã dành thời gian để lắng nghe và cùng chúng mình khám phá những điều mới lạ. Và trước khi khởi hành chuyến đi khám phá châu Á ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình thưởng thức ca khúc Nếu Em Còn Đợi Anh của Bùi Trương Linh các bạn nha.

0: còn đợi anh ơi.
1: Trời ơi, từ ca khúc Dù Cho Mai Về Sau, Daisy đã thật sự mê nhạc của Bùi Trường Linh rồi đấy.
2: Và khi nghe khúc Nếu Em Còn Đợi Anh này thì Vino có một cảm nhận mà không biết mọi người có thấy vậy không nhỉ?
1: Vino thử nói xem nào.
2: Sau khi kết thúc mối tình mà chúng ta đã đặt tất cả tình yêu của chúng ta vào đó thì dần dần cảm xúc của chúng ta sẽ tan dần và không còn vương vấn gì nữa với tình yêu. Ta vẫn đợi nhưng mà không phải đợi ngày em trở về với ta, mà là đợi đến lúc ta không còn luyến tiếc những gì mà người và ta đã trải qua, dù cho nó có là những ký ức đẹp.
1: Vino đúng là một chàng trai đa sầu đa cảm ấy. Đấy không ngờ đấy.
2: Trời ơi, tôi cũng đã va vấp chứ bộ, nhưng mà nói thật là nghĩ đến tình yêu là thấy đau đầu rồi Daisy ạ.
1: Thôi thôi, chúng ta cũng bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay nhá. Để khi khác Daisy sẽ khai thác về tình trường của Vino sau.
2: Nghe nốt cái bài Dù Cho Mai Về Sau đã nào.
1: Ok, nhất trí. Đó thật sự là một bài hát Daisy cũng rất yêu thích đấy. Còn bây giờ các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nghe ca khúc Dù Cho Mai Về Sau do Bùi Trường Linh trình bày các bạn nhé.

0: bạn thân mến, trong chương trình VOVA chắp cánh giai điệu Á Châu ngày hôm nay, các bạn hãy cùng chúng tớ tìm hiểu về những điều kỳ lạ ở châu Á các bạn nhé.
1: Daisy này, Daisy đã biết đến ngày sinh nhật chung cho mọi người chưa?
0: Đấy là Tết Nguyên Đán đúng không?
1: Chính xác, Tết Nguyên Đán ở Việt Nam được xem là dịp sinh nhật chung của tất cả mọi người.
0: Đây gì nói bừa mà cũng đúng.
1: Mọi hơi ăn may đúng không? Năm mới truyền thống của người Việt Nam hay còn gọi là Tết Nguyên Đán theo âm lịch ấy, diễn ra hàng năm vào cuối mùa đông và kéo dài trong vài ngày Tết. Tết thì bắt đầu vào ngày đầu tiên của âm lịch và thường rơi vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 dương lịch.
0: Và trong số các tín ngưỡng và phong tục của Tết Nguyên Đán thì năm mới cũng được xem là lễ sinh nhật dành cho tất cả mọi người đấy các bạn nha. Theo cách tính tuổi truyền thống của người Việt Nam thì số năm âm lịch mà một người trải qua tương ứng với số tuổi của chính họ.
1: Chính vì lẽ đó thì một em bé có thể chính thức bước vào tuổi đầu tiên dù chỉ mới sinh ra trước Tết một vài ngày. Và cũng từ quan niệm này thì người Việt Nam có tục mừng tuổi người già và trẻ nhỏ để lấy may. Không chỉ người Việt Nam mà người Hàn Quốc cũng có quan niệm tương tự như vậy.
0: Đúng vậy, một điều thú vị mà chúng mình tìm hiểu được đó chính là Tết cổ truyền mừng năm mới của người Thái Lan được gọi là Songkran. Từ Songkran xuất phát từ tiếng Phạn với nghĩa là lúc thời gian chuyển dịch, mặt trời đi từ khu vực hoàng đạo sang khu vực cương ngưu trong vũ trụ và mọi người tổ chức đón mừng năm mới bằng cách phun nước vào nhau.
1: Phong tục này có ý nghĩa là để gột rửa hết buồn phiền năm cũ và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ tới trong năm mới. Và trong Tết Songkran thì người dân sẽ tận dụng mọi vật dụng để té nước lên nhau, bao gồm xô, chậu, súng phun nước hay cả bóng nữa.
0: Đúng vậy, người càng được té nhiều nước thì sẽ càng may mắn. Tết té nước của Thái Lan mang tính chất cộng đồng nhiều hơn so với Tết cổ truyền của Việt Nam và Trung Quốc. Họ sẽ thường hướng về gia đình. Ngày Tết Songkran được tổ chức vào ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4. Ngoài ra thì Tết té nước tương tự còn được tổ chức tại Lào và Campuchia. Và tất nhiên, ở mỗi quốc gia lại bao gồm một vài phong tục khác nhau dựa trên đặc trưng văn hóa riêng của họ.
1: Và ngay bây giờ thì hãy cùng Vino lắng nghe một bài hát với giai điệu lẫn ca từ đều rất dễ thương mang tên Her Mignon các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, chuyến hành trình khám phá châu Á của Phi Thuyền Nấm ngày hôm nay sẽ tập trung vào những điều kỳ lạ chỉ có tại châu Á các bạn nhé.
1: Và các bạn có biết không, một trung tâm mua sắm được xem là lớn nhất thế giới đang bị bỏ hoang tại châu Á. Và câu chuyện là năm 2005, tỷ phú Trung Quốc Alex Hu Guirong vung tiền đầu tư xây dựng trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới ở Đông Quan. Dự án được xây dựng trên một diện tích rộng tới 650.321,28 m² và theo đó thì trung tâm mua sắm Nam Trung Quốc mới dự kiến đủ chỗ cho 2.350 cửa hàng đấy.
0: Và tuy nhiên, vấn đề không ai ngờ tới đó chính là không một ai muốn mở cửa hàng tại trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới này. Từ năm 2005 tới nay, người ta chỉ sử dụng khoảng 1% mặt bằng thuộc trung tâm mua sắm mới. Phần còn lại của nó thì luôn nằm trong tình trạng được phủ kín bởi các tấm bạt bám đầy bụi.
1: Và có nhiều lý do khiến trung tâm mua sắm của tỷ phú Trung Quốc trở thành dự án thất bại thảm hại. Trong đó, việc Đông Quan là khu vực chỉ có dân số vào khoảng 10 triệu người nhưng phần lớn lại là công nhân nghèo là một trong những nguyên nhân cốt lõi.
0: Lý do này thì cũng hợp lý đấy. Vì nếu là công nhân thu nhập thấp thì họ sẽ không có quá nhiều nhu cầu mua bán đúng không?
1: Chính xác.
0: Vì tỷ phú này có vẻ là có một bước đi sai lầm rồi.
1: Tạm biệt Trung Quốc nhá, chúng ta sẽ ghé thăm Triều Tiên. Và các bạn có biết không, lễ ăn mừng Giáng sinh của Triều Tiên và phương Tây đương nhiên khác nhau hoàn toàn. Không giống như những người phương Tây thì khi Giáng sinh là dịp người ta ăn mừng ngày Chúa Giê-xu ra đời. Vào ngày 24 tháng 12 thì người Triều Tiên tổ chức ăn mừng ngày sinh của mẹ Chủ tịch vĩ đại Kim Nhật Thành.
0: Ngoài kỷ niệm ngày sinh mẹ của người sáng lập ra đất nước Triều Tiên hiện nay, thì người dân nước này cũng tổ chức ăn mừng ngày Hiến pháp vào ngày 27 tháng 12 và mỗi dịp năm mới đến, họ lại lũ lượt tới viếng Chủ tịch Kim Nhật Thành tại nơi an nghỉ của ông ở thủ đô Bình Nhưỡng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng thư giãn với âm nhạc các bạn nha.

Các bạn thân mến, các bạn vừa được thưởng thức ca khúc Bambi của nam ca sĩ Baekhyun. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng hòa mình vào giai điệu của ca khúc Thủy Triều do Phó Mộng Đồng thể hiện các bạn nhé.

Các bạn thân mến, trải qua khoảng 5.200 km tính theo chiều rộng, Trung Quốc đủ rộng lớn để bao phủ 5 múi giờ riêng biệt và Mỹ chỉ có 4 múi giờ thôi.

0: Tuy nhiên, trên thực tế thì nước này chỉ có một múi giờ duy nhất kể từ cuộc nội chiến Trung Quốc vào năm 1949.
1: Lý do mà chính quyền Bắc Kinh kiên quyết duy trì điều này xuất phát từ quan điểm chính trị của giới lãnh đạo Trung Quốc để luôn đảm bảo cảm giác thống nhất cho người dân ở trong nước sau 20 năm nội chiến đẫm máu.
0: Nhưng mà tuy nhiên thì điều này tạo ra một thực tế thú vị là người Bắc Kinh sẽ đón chào bình minh vào lúc 6 giờ sáng. Trong khi đó ở các khu vực miền Tây như là Tân Cương, bình minh sẽ đến muộn hơn 2 giờ đồng hồ. Dù hệ thống một múi giờ vẫn được duy trì trong cả nước để tiện cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt, Tân Cương cũng thiết lập múi giờ không chính thức riêng trong khu vực của mình.
1: Và các bạn biết không, Nhật Bản thì được xem là quốc gia công nghiệp gầy nhất thế giới đấy. Tại đất nước mặt trời mọc thậm chí còn có một quy tắc để ngăn người dân trong nước không được trở nên quá béo. Theo đó thì đàn ông trên 40 tuổi không được phép để cho vòng eo vượt quá 85cm. Còn phụ nữ thì không được có vòng eo quá 90cm các bạn nhé.
0: Các bạn có biết không, lý do là người Nhật quan niệm rất khoa học cho rằng là gầy khỏe mạnh hơn là béo. Do đó họ nỗ lực ăn uống khoa học và giảm lượng cholesterol và chống huyết áp cao. Những người béo phì hoặc có vòng eo vượt quá quy định phải tới các trung tâm tư vấn dinh dưỡng và ăn uống theo chế độ khoa học được giới chức y tế phê duyệt.
1: Đúng vậy, ngoài ra thì một số công ty của Nhật Bản, thậm chí họ sẽ còn áp dụng chính sách những nhân viên nào thừa cân thì sẽ phải nộp tiền phạt để ngăn chặn nạn béo phì ở các quốc gia công nghiệp nữa. Rất là thú vị đúng không các bạn? Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nghe ca khúc Remember do Uru trình bày các bạn nha.

0: bạn biết không, một thông tin thú vị cũng được xem là kỳ lạ tại châu Á nữa. Đó chính là dân số Trung Quốc và Ấn Độ bằng 1/3 dân số thế giới.
1: Mọi người đều biết Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới. Chỉ tính riêng tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã có số dân lớn hơn tổng dân số của các quốc gia như là Hy Lạp, này, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Guatemala, Áo, Malaysia, New Zealand, Australia và Canada cộng lại. Tuy nhiên, Tứ Xuyên chỉ là tỉnh có số dân đông thứ tư của Trung Quốc thôi các bạn nhé.
0: Và ngoài ra thì châu Á còn có Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. Trên thực tế thì dân số của Ấn Độ và Trung Quốc cộng lại đã lớn hơn 1/3 tổng dân số của toàn thế giới rồi. Đấy là theo số liệu vào năm 2012 các bạn nha. Tuy nhiên thì toàn bộ khoảng 2,5 tỷ người Ấn Độ và Trung Quốc lại chỉ sinh sống ở trong một khu vực có diện tích không lớn hơn diện tích nước Mỹ là bao các bạn ạ.
1: Và ngay bây giờ, trước khi đến với những thông tin thú vị tiếp theo, chúng ta sẽ nghe một ca khúc của Vương Nhị Lãng với tên gọi Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh.

0: Và các bạn biết không, ở Ấn Độ chúng ta có một phong tục nghe hơi là sợ nha.
1: Đó chính là phong tục ném trẻ cầu may.
0: Các
1: bạn,
0: đúng không?
1: Các bạn không nghe nhầm đâu. Nghi lễ dùng mình này được cho là có xuất phát từ nhiều thế kỷ trước và được truyền bá rộng rãi tại Ấn Độ, chủ yếu là trong cộng đồng những người theo đạo Hồi và đạo Hindu đấy.
0: Nghi lễ này thì có ý nghĩa là mang lại cho trẻ lòng can đảm, sự may mắn và sức khỏe tốt. Nghe nó không ghê như tên gọi nữa rồi đúng không? Và các bạn biết không, theo nghi lễ này thì trẻ em được ném từ đỉnh tòa tháp cao khoảng 15 mét xuống. Bên dưới chân tháp thì các tu sĩ sẽ chuẩn bị một tấm chăn rất là dày và đủ lớn để có thể đỡ được em bé.
1: Chắc là với Ấn Độ thôi, chứ còn với Fino thì chắc không dám làm như vậy đây gì ạ. Và các bạn có biết không, thì trong khi nhiều người trên thế giới cảm thấy kinh hoàng với nghi lễ này, trong đó có Fino, thì nhiều người dân ở các vùng nông thôn Ấn Độ vẫn rất sùng bái và duy trì nó cho tới ngày nay. Và những người này khẳng định nghi lễ này chưa bao giờ gây tai nạn đáng tiếc nào.
0: Đúng vậy, và các bạn biết không, một trong những phong tục thú vị của người Ấn Độ đó chính là họ chỉ ăn bằng tay phải. Lý do thì xuất phát từ một thói quen lạ lùng khác ở đất nước này, đó chính là người Ấn Độ không dùng giấy vệ sinh, mà sau khi đi vệ sinh họ sẽ dùng nước sạch và bàn tay trái để rửa. Tục lệ đó thì có thể gây khó dễ cho nhiều khách phương Tây khi họ không được cung cấp giấy vệ sinh tại nhiều khách sạn hoặc là nhà hàng ở khắp Ấn Độ. Ngoài việc ăn uống thì người Ấn Độ cũng coi là việc dùng tay trái để làm nhiều việc là sự xúc phạm, chẳng hạn như là giao tiền hoặc là bắt tay này.
1: Đó cũng chính là những thông tin khép lại chuyến hành trình khám phá những điều kỳ lạ chỉ có tại châu Á rồi. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và ngay bây giờ thì
2: xin chào và hẹn gặp lại.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiểu Cầu Dân Ca, được phát vào 11 giờ ngày thứ hai hàng tuần trên sóng VOV3.
1: Thưa quý vị, thời gian qua Nhịp Cầu Dân Ca rất vui khi luôn nhận được những tín hiệu tham gia với chương trình của quý vị. Đã nhiều lần họ liên lạc với chương trình và lần này hoặc là lần đó họ mới được gặp biên tập viên của chương trình để trò chuyện. Mong quý vị thông cảm, từ 14 giờ đến 16 giờ thứ năm hàng tuần, Thúy Thúy vẫn luôn lắng nghe những chia sẻ và tham gia với chương trình của quý vị. Nhưng nếu quý vị gọi điện mà trùng vào đúng cái thời gian mà có những thính giả khác đang trò chuyện cùng với chương trình thì chắc chắn là tín hiệu điện thoại của chúng ta sẽ là máy bận hoặc là khó mà liên lạc được, đúng không Bảo Kiên?
0: Vâng, đúng như vậy. Có lẽ cái điều đó thì không biết là Bảo Kiên nghĩ có đúng không, nó thể hiện sự kiên trì cũng như là cái tình yêu của quý thính giả đối với chương trình. Nếu quý thính giả gọi điện mà thấy bận, có nghĩa là đang có một thính giả khác gọi, như Thúy Thúy vừa nói, và mong quý vị và các bạn thông cảm.
1: Chúng tôi rất mong quý vị hãy thương yêu Nhịp Cầu Dân Ca hơn nữa để chúng ta sẽ cùng chung tay gìn giữ vốn cổ của cha ông để lại. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với mục đầu tiên được mang tên
2: Kết nối dân ca.
3: Tôi tên là Nguyễn Thị Hà ở tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại của tôi là 0373 791 869. Nghe dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của những thính giả yêu dân ca như là chúng tôi. Ý nghĩa rất sâu đậm qua từng buổi phát sóng, qua cách biên tập, dàn dựng chương trình hay là trò chuyện của các biên tập viên phòng dân ca đã đưa thính giả chúng tôi nghe rồi trao đổi, luận bàn, thưởng thức các tiết mục dân ca. Khi nghe những khúc dân ca đầy ý nghĩa giáo dục

0: tuyên truyền trong thực tế hiện nay. Tôi cũng rất mong là phòng dân ca thì sẽ phát huy hơn nữa việc đổi mới các chuyên mục hay như thế này. Thế và tôi cũng rất là ngưỡng mộ các nghệ sĩ của đài thì đã thể hiện thật là cảm xúc các cái thể loại dân ca trong các chương trình như là nghệ sĩ Văn Trương, nghệ sĩ Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Phiên, Chu Cường, vân vân. Thế là vậy nên hôm nay thì gọi đến đài thì tôi cũng rất là muốn được nghe lại bài hát do nghệ sĩ Văn Trương và Tốt Nam trình bày ạ. Tôi xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn cô Hà đã điện thoại về chương trình và chia sẻ tình cảm của cô dành cho các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền được phát trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chúc cô cùng gia đình sức khỏe.
2: Kết nối dân ca đã tìm được một bài hát do nghệ sĩ nhân dân Văn Trương và Tốp Nam trình bày. Đó là bài hát Sử viết thêm dòng do soạn giả Xuân Hanh viết lời. Kính mời cô và quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Tôi là Nguyễn Thị Điền ở Hà Nội. À, tôi muốn nghe một cái bài hát nói về Bác Hồ. Bác có về quê hương chúng tôi, ngày đấy là một điểm của hợp tác xã nông nghiệp mà bác về thăm, sau 2 năm thì bác mất rồi, nhưng mà trong lòng dân chúng tôi vẫn không quên được bác.
1: Cô Điền kính mến, kết nối dân ca xin được kính chúc cô sức khỏe và mong rằng cô sẽ tiếp tục tham gia chương trình nhiều lần hơn nữa. Bây giờ xin kính mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài ca cải lương Bác Hồ của chúng con ơi, lời của soạn giả Lê Ngọc Phái do nghệ sĩ Kim Anh trình bày.

có thể nào sao chẳng đáp. Không, đôi dần nhất quyết dính hạ.

0: tên là Phùng Bá Trung, quê ở Cửa Lò, Nghệ An ạ. Tôi xin nghe lại bài hát Lý Người Thương, cho phép tôi được gửi tặng tất cả những ai yêu thích chương trình dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chú Trung kính mến, kết nối dân ca rất vui khi chú đã liên lạc với chương trình và yêu cầu bài hát mà mình yêu thích. Bây giờ xin mời chú cùng quý vị thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thành thể hiện.

0: Tôi tên Trần Thị Khâm ở Quế Võ, Bắc Ninh. Đến với Nhịp Cầu Dân Ca hôm nay, tôi muốn yêu cầu chọn cho tôi một bài dân ca quân đội Bắc Ninh.
1: Vâng, cô muốn gửi tặng ai ạ?
0: Gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo luôn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Khâm đã điện thoại về chương trình. Ngay sau đây thì kính mời cô cùng quý vị thính giả nghe bài dân ca quan họ mang tên Nhớ Những Đêm Hành Quân do nghệ sĩ Đăng Kiệt trình bày, lời của soạn giả Trần Quỳnh.

0: Tôi là Tân Đức Thảo ở Hà Tĩnh. Hôm nay đến với chương trình tôi muốn yêu cầu bài hát Cô Gái Cưới Đâu ấy. Bài hát này thì cho phép tôi gửi tới tất cả thính giả đang nghe chương trình Yêu Cầu Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc. Và số điện thoại của tôi là 0975038189. Xin cảm ơn chương trình.
1: Bác Thảo kính mến, Kết Nối Dân Ca rất vui khi luôn nhận được tình cảm của bác dành cho chương trình. Kính chúc bác luôn mạnh khỏe và bây giờ mời bác và người thân cùng thính giả thưởng thức bài ca này do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ cùng trình bày, lời của soạn giả Trần Nam Dân.

0: sông Tiền hay sông Hậu?
1: Dạ Sài Gòn.
0: Xin lỗi anh thứ mấy à?
1: Dạ thứ ba.
0: Em thứ sáu. Chứ anh ba khen chúng em thiệt hay nói cho vui vậy anh ba?
1: Cô Sáu à,

0: giận nghe. Con gái Mỹ Hạnh hay nói thiệt tình vậy đó anh ba.
1: Tôi thì bụng làm sao miệng nói vậy mà có từ bụi cãi cứ xải qua bụi cà hoài.

0: Cô Sáu à, thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút, mà hỏi hết chuyện cô sản xuất một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu, chút xíu à.
1: Ý, đâu có được, má em bả la chứ. Chuyện em làm ruộng em hiểu. Ở đây nói chuyện với anh ba hoài.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi tên là Nguyễn Thị Hương Thảo, tôi ở Phú Thọ. Tôi muốn hát một bài chèo nhớ ngày anh đi ạ.
3: Dạ vâng ạ, mời chị ạ.
2: Em

0: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thảo. Thính giả muốn
1: đó.
0: làm quen với chị Thảo thì sẽ liên lạc về địa chỉ nào ạ?
1: Số điện thoại của em là 032 687 0208 ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo ở Phú Thọ đã vừa trình bày một đoạn của bài hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi với giọng hát mộc mạc chân thành của chị, thì Bảo Kiên nghĩ là cũng sẽ có nhiều thính giả yêu mến. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười, do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và nghệ sĩ nhân dân Xuân Thành cùng trình bày.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin cảm ơn quý vị rất nhiều bởi tình yêu và tình cảm của quý vị dành cho nhịp cầu dân ca trong suốt nhiều năm qua. Và để cho quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn khi gửi những yêu cầu lắng nghe dân ca và nhạc cổ truyền của mình tới chương trình, thì ngay bây giờ Thúy Thúy và Bảo Kiên xin mời quý vị cùng thưởng thức một số tiết mục mới từ Thanh thời gian gần đây.
1: Mời quý thính giả cùng nghe bài chòi Lục Bát Bờ Ao do soạn giả Lê Đình Tiến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Lực Huyền trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
0: Mời quý vị cùng nghe bài hát Sẩm, Vọng Làng của soạn giả Nguyễn Thế Kiên do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau, làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều. Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh, 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực tinh thần, khí thế cách mạng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc viết về tinh thần thi đua lao động sản xuất chiến đấu giữa hậu phương và tiền tuyến trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như xây dựng cuộc sống mới. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Mặt trận Đồng Xanh sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đường cây đảm đang sáng tác nhạc sĩ An Trung qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Tiếp theo chương trình là sáng tác của các nhạc sĩ Nhật Lai ca khúc bài ca Anh Hồ Giáo qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Nhạc sĩ Dương Minh Ninh, ca khúc Tự Túc, lời thơ Lưu Trùng Dương do Túc Nữ, nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình bày. Và nhạc sĩ Đỗ Nhuận, ca khúc Trai Anh Hùng, Gái Đảm Đang do Túc Nam trình bày.

đua yêu nước nhân kỷ niệm 78 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước. Mời quý thính giả cùng nghe Hai chị em, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, do nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Tốp Nữ, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trình bày. Rộn ràng tiếng trống Đông Xuân, sáng tác nhạc sĩ Cao Việt Bách, do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý thính giả đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ, viết năm 1961, hợp xướng Chiều trên bản mèo, do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tác phẩm này từng nhận được giải nhì trong cuộc vận động sáng tác cho phong trào thi đua ái quốc, Sóng Duyên Hải, Gió Đại Phong, Cờ Ba Nhất.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Các bạn vừa nghe bài Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Sau đây là bài hát Những người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Top Ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Một thế giới màu xanh.
5: Một thế giới màu xanh.
4: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
5: hấp dẫn,
4: thú vị.
5: Một thế giới màu xanh.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Vừa rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade Waves of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển.
1: Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Hopeless Love.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger Sayef và gian nhạc bán cổ điển.

Phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Modern Four với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jan Sandorov được chuyển soạn với phần hòa tấu Modern Four của nghệ sĩ Shinsuke Genny và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Morinchor và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khan Ran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz,
0: dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhịp cầu dân ca được phát vào 11 giờ ngày thứ hai hàng tuần trên sóng VOV3.
1: Thưa quý vị, thời gian qua Nhịp cầu dân ca rất vui khi luôn nhận được những tín hiệu tham gia với chương trình của quý vị. Đã nhiều lần họ liên lạc với chương trình và lần này hoặc là lần đó họ mới được gặp biên tập viên của chương trình để trò chuyện. Mong quý vị thông cảm, từ 14 giờ đến 16 giờ thứ năm hàng tuần, Thúy Thúy vẫn luôn lắng nghe những chia sẻ và tham gia với chương trình của quý vị. Nhưng nếu quý vị gọi điện mà trùng vào đúng cái thời gian mà có những thính giả khác đang trò chuyện cùng với chương trình thì chắc chắn là tín hiệu điện thoại của chúng ta sẽ là máy bận hoặc là khó mà liên lạc được, đúng không Bảo Kiên?
0: Vâng, đúng như vậy. Có lẽ cái điều đó thì không biết là Bảo Kiên nghĩ có đúng không, nó thể hiện sự kiên trì cũng như là cái tình yêu của quý thính giả đối với chương trình. Nếu quý thính giả gọi điện mà thấy bận, có nghĩa là đang có một thính giả khác gọi, như Thúy Thúy vừa nói, và mong quý vị và các bạn thông cảm.
1: Chúng tôi rất mong quý vị hãy thương yêu Nhịp cầu dân ca hơn nữa.

0: để chúng ta sẽ cùng chung tay gìn giữ vốn cổ của cha ông để lại. Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với mục đầu tiên được mang tên
1: Kết nối dân ca.
2: Tôi tên là Nguyễn Thị Hà ở tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại của tôi là 0373 791 869. Nghe dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của những thính giả yêu dân ca như là chúng tôi. Ý nghĩa rất sâu đậm qua từng buổi phát sóng, qua cách biên tập, dàn dựng chương trình hay là trò chuyện của các biên tập viên phòng dân ca đã đưa thính giả chúng tôi nghe rồi trao đổi, luận bàn, thưởng thức các tiết mục dân ca. Thế khi nghe những khúc dân ca đầy ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền trong thực tế hiện nay, tôi cũng rất mong là phòng dân ca thì sẽ phát huy hơn nữa việc đổi mới các chuyên mục hay như thế này. Thế và tôi cũng rất là ngưỡng mộ các nghệ sĩ của đài thì đã thể hiện thật là cảm xúc các cái thể loại dân ca trong các chương trình như là nghệ sĩ Văn Trương, nghệ sĩ Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Phiên, Chu Cường, vân vân. Thế là vậy nên hôm nay thì gọi đến đài thì tôi cũng rất là muốn được nghe lại bài hát do nghệ sĩ Văn Trương và Tốt Nam trình bày ạ. Tôi xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn cô Hà đã điện thoại về chương trình và chia sẻ tình cảm của cô dành cho các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền được phát trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chúc cô cùng gia đình sức khỏe.
0: Kết nối dân ca đã tìm được một bài hát do nghệ sĩ nhân dân Văn Trương và Tốp Nam trình bày. Đó là bài hát Sử viết thêm dòng do soạn giả Xuân Hanh viết lời. Kính mời cô và quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Tôi là Nguyễn Thị Điền ở Hà Nội. Tôi muốn nghe một cái bài hát nói về Bác Hồ. Bác có về quê hương chúng tôi, ngày đấy là một điểm của hợp tác xã nông nghiệp mà bác về thăm, sau 2 năm thì bác mất rồi, nhưng mà trong lòng dân chúng tôi vẫn không quên được bác.
1: Cô Điền kính mến, kết nối dân ca xin được kính chúc cô sức khỏe và mong rằng cô sẽ tiếp tục tham gia chương trình nhiều lần hơn nữa. Bây giờ xin kính mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài ca cải lương Bác Hồ của chúng con ơi, lời của soạn giả Lê Ngọc Phái do nghệ sĩ Kim Anh trình bày.

0: tên là Phùng Bá Trung, quê ở Cửa Lò, Nghệ An ạ. Tôi xin nghe lại bài hát Lý Người Thương, cho phép tôi được gửi tặng tất cả những ai yêu thích chương trình dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chú Trung kính mến, kết nối dân ca rất vui khi chú đã liên lạc với chương trình và yêu cầu bài hát mà mình yêu thích. Bây giờ xin mời chú cùng quý vị thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thành thể hiện.

0: Tôi tên Trần Thị Khâm ở Quế Võ, Bắc Ninh. Đến với nhịp cầu dân ca hôm nay, tôi muốn yêu cầu chọn cho tôi một bài dân ca quân đội Bắc Ninh.
1: Vâng, cô muốn gửi tặng ai ạ?
0: Gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo luôn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Khâm đã điện thoại về chương trình. Ngay sau đây thì kính mời cô cùng quý vị thính giả nghe bài dân ca quan họ mang tên Nhớ những đêm hành quân do nghệ sĩ Đăng Kiệt trình bày, lời của soạn giả Trần Quỳnh.

0: Tôi là Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh. Hôm nay đến với chương trình tôi muốn yêu cầu bài hát Cô Gái Cưới Đâu ấy. Bài hát này thì cho phép tôi gửi tới tất cả thính giả đang nghe chương trình Yêu Cầu Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc. Và số điện thoại của tôi là 0975038189. Xin cảm ơn chương trình.
1: Bác Thảo kính mến, Kết Nối Dân Ca rất vui khi luôn nhận được tình cảm của bác dành cho chương trình. Kính chúc bác luôn mạnh khỏe. Và bây giờ, mời bác và người thân cùng thính giả thưởng thức bài ca này do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ cùng trình bày, lời của soạn giả Trần Nam Dân.

Chắc mà không hỏi chủ mai nhờ bà con điềm chỉ nên anh nhìn kỹ coi phải em không. Cô đôi mắt nhung thâm thấp trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ giờ nhờ.

0: ở sông Tiền hay sông Hậu?
1: Dạ Sài Gòn.
0: Xin lỗi anh thứ mấy à?
1: Dạ thứ ba.
0: Em thứ sáu. Chứ anh ba khen chúng em thiệt hay nói cho vui vậy anh ba?
1: Cô Sáu à.

0: đừng giận nghe. Con gái Mỹ Hạnh hay nói thiệt tình vậy đó anh ba.
1: Tôi thì bụng làm sao miệng nói vậy mà có từ buổi cãi cứ xảy ra buổi cà hoài.

0: Cô Sáu à, thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút, mà hỏi hết chuyện cô sản xuất một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu, chút xíu à.
1: Ý, đâu có được, má em bả la chết. Chuyện em làm ruộng em hiểu. Ở đây nói chuyện với anh ba hoài, chắc đậu cà dưa cuốc chết theo anh ba. Bà con Mỹ Hạnh sẽ chê cười em bỏ qua màu.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi tên là Nguyễn Thị Hương Thảo, tôi ở Phú Thọ. Tôi muốn hát một bài chèo nhớ ngày anh đi ạ.
3: Dạ vâng ạ, mời chị ạ.
2: Em nhớ

0: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thảo. Thính giả muốn
1: đó.
0: làm quen với chị Thảo thì sẽ liên lạc về địa chỉ nào ạ?
1: Số điện thoại của em là 032 687 0208 ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo ở Phú Thọ đã vừa trình bày một đoạn của bài hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi với giọng hát mộc mạc chân thành của chị, thì Bảo Kiên nghĩ là cũng sẽ có nhiều thính giả yêu mến. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười, do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và nghệ sĩ nhân dân Xuân Thành cùng trình bày.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin cảm ơn quý vị rất nhiều bởi tình yêu và tình cảm của quý vị dành cho nhịp cầu dân ca trong suốt nhiều năm qua. Và để cho quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn khi gửi những yêu cầu lắng nghe dân ca và nhạc cổ truyền của mình tới chương trình, thì ngay bây giờ Thúy Thúy và Bảo Kiên xin mời quý vị cùng thưởng thức một số tiết mục mới từ Thanh thời gian gần đây.
1: Mời quý thính giả cùng nghe bài Tròi Lục Bát Bờ Ao do soạn giả Lê Đình Tiến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Lực Huyền trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

động tác 7. Chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, mùng 8 tháng 6 năm 2026, tức ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, đặt nông dân vào vị trí trung tâm phát triển.

6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, ngoại giao kinh tế khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, gói chủ quyền công nghệ, định hình tương lai số của châu Âu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao, từ khát vọng đến năng lực tự chủ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, phát huy vai trò hội nông dân trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chấm dứt hoạt động cán bộ xã không chuyên trách, cơ sở cần thích ứng ra sao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an tỉnh Quảng Ninh chủ động quản lý xuất nhập cảnh trong tiến trình hội nhập. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, siết chặt phòng ngừa, xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, làm thế nào để nghệ sĩ giữ được bản sắc riêng giữa sáng tạo và sử dụng công nghệ số. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện sẽ gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh ngay khi nộp đủ số nợ thuế. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, cụ bà Lê Thị Quyến kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đón và hội đàm với Thủ tướng Lào Sòn Say Sĩ Phan Đon nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục ưu tiên củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng-Viêng Chăn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai thủ tướng cũng chứng kiến lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tài chính, dân tộc và tôn giáo. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương hội khóa mới. Đại hội sẽ thảo luận thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031, nghị quyết đại hội và ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9. Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược về phát triển kinh tế xã hội. Bộ Xây dựng vừa lấy ý kiến 11 tỉnh, thành phố về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông từ 4 lên 6 làn xe. Theo kế hoạch, các đoạn có nhu cầu vận tải lớn sẽ được ưu tiên mở rộng trước. Phấn đấu khởi công từ năm 2027 và hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030. Hai phương án đang được nghiên cứu

0: với tổng mức đầu tư dự kiến từ hơn 63.000 tỷ đồng đến hơn 154.000 tỷ đồng. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa công bố địa chỉ email khiếu nại a@bvntg.gov.vn để tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Cơ quan chức năng cho biết sẽ phối hợp xác minh xử lý các phản ánh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ Công Thương khẳng định chất lượng xăng E10 được kiểm soát chặt chẽ trên toàn bộ chuỗi cung ứng và sẽ tiếp tục tăng cường các đợt kiểm tra giám sát trong thời gian tới. Trước cam kết net zero vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam, hệ thống cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị. Đây được xem là vấn đề then chốt để cảng biển của thành phố cũng như hàng hải Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Lê Văn Thức, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Để hiện thực hóa cảng xanh thì việc đầu tiên thì doanh nghiệp cần kịp thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện bộ tiêu chí cảng xanh, đồng thời kết hợp khai thác có cái hiệu quả các cái phần mềm quản trị, quản lý khai thác cảng hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian tàu chờ, giảm thiểu cái lượng phát thải khí nhà kính do phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ra.
0: Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nông dân thành phố Cần Thơ đang tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, những mô hình này còn ổn định đầu ra, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Ông Trần Văn Mom, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Long Bình, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Một số hợp tác xã muốn thực hiện nhưng mà cũng chưa có nắm rõ các quy trình. Thì thời gian tới thì phường sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường cùng các đơn vị doanh nghiệp và chỗ hợp tác xã sẽ triển khai và nhân rộng các mô hình đa dạng sinh học, phát triển bền vững sản phẩm sạch. Thứ nhất là về cái cây lúa chủ lực trên địa bàn phường và những cái mô hình dưa lưới liên kết chuỗi giá trị đầu ra cho hợp tác xã, giúp cho người dân giảm cái lượng giống, phân thuốc, tăng cái sản lượng thu nhập ổn định hơn. Ví dụ như lúa thì cũng dẫn giá như vậy, nhưng mà cái sản lượng tăng lên, nó giảm cái đầu vô, cái thuốc, phân, cải tạo đất.
0: Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã chủ động triển khai công tác kiểm tra cơ sở vật chất, lên phương án hậu cần nghiêm ngặt và dự phòng các tình huống thời tiết cực đoan. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
3: Kỳ thi năm nay, tỉnh An Giang thành lập hội đồng thi với 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Nhằm kịp thời sửa chữa mua sắm trang thiết bị, Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập 9 đoàn kiểm tra tiến hành rà soát thực tế tại toàn bộ 81 điểm thi này. Theo đánh giá từ lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, các cơ sở giáo dục đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện cần thiết. Một số trường còn thiếu sót nhỏ về tường rào bảo vệ hoặc cách bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi. Các đoàn kiểm tra đã tư vấn và yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều chỉnh hoàn thiện. Hiện tại, ngành giáo dục đang tiến hành đợt rà soát cuối cùng. Toàn tỉnh sẽ họp tổng kết công tác chuẩn bị vào ngày 8 tháng 6 trước khi chính thức bước vào kỳ thi. Đối với các hội đồng thi tại đặc khu Phú Quốc, ban tổ chức cũng đã lên sẵn 3 phương án vận chuyển đề thi và cán bộ coi thi, linh hoạt bằng cả đường thủy và đường hàng không, tùy thuộc vào tình hình thời tiết thực tế. Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay, thì Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã phường đặc khu thành lập ban chỉ đạo của các xã phường đặc khu, trong đó là lưu ý tạo các cái điều kiện đi đứng thuận lợi cho các em, và nhất là vào cái mùa mưa thời tiết xấu có thể là xảy ra, đồng thời là chỉ đạo tỉnh đoàn cũng giống như mỗi năm tổ chức tốt cái chương trình là tiếp sức cái mùa thi để làm sao tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về cái vật chất cũng như tinh thần để cho các con tham gia cái kỳ thi.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hôm nay và ngày mai đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, đánh dấu chuyến công du Bình Nhưỡng đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau 7 năm. Chuyến thăm nhằm tăng cường trao đổi cấp cao và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Giới phân tích cho rằng đây là dịp để Bắc Kinh và Bình Nhưỡng củng cố quan hệ truyền thống, đồng thời

0: trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Các chuyên gia nhận định chuyến thăm có thể góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, qua đó hỗ trợ duy trì ổn định và hợp tác trong khu vực. Lầu Năm Góc đã nâng cảnh báo về mối đe dọa phản gián từ Israel lên mức cao nhất trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại liên quan đến hoạt động thu thập thông tin nhằm vào các quan chức Mỹ. Kênh NBC News dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ và cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho biết Israel bị đánh giá đang triển khai các hoạt động gián điệp và thu thập thông tin kỹ thuật ở mức đáng lo ngại. Đánh giá này được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Israel đã tìm cách thu thập thông tin về những quan chức cấp cao của Mỹ tham gia quá trình thảo luận và hoạch định chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến xung đột Trung Đông. Báo New York Times dẫn các nguồn tin cho biết đã xuất hiện dấu hiệu Israel tìm cách nghe lén một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff và Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Enbridge Colby. Phản hồi các thông tin này, người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Mỹ khẳng định cáo buộc Israel do thám Mỹ là không đúng sự thật, nhấn mạnh các hoạt động tình báo của Israel chỉ nhằm vào đối thủ, không nhằm vào các quốc gia đồng minh. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm qua thông báo, Tổng thống Lee Mae-jung đã chính thức cử bà Han Sun-suk, cựu giám đốc điều hành Naver, giữ chức thủ tướng. Hiện bà Han Sun-suk đang đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung. Trước đó, bà được biết đến rộng rãi với vai trò lãnh đạo Naver, một trong những tập đoàn công nghệ và Internet hàng đầu Hàn Quốc, đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Han Sun-suk sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc sau gần hai thập kỷ, kể từ thời bà Han Myung-suk giữ cương vị này giai đoạn 2006-2007. Theo giới quan sát, việc đề cử một nhân sự xuất thân từ lĩnh vực công nghệ vào vị trí người đứng đầu chính phủ phản ánh định hướng của Tổng thống Lee Jae-myung trong thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, qua đó tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế Hàn Quốc trước các xu hướng phát triển mới của thế giới. Quốc hội Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành quy trình thẩm tra và bỏ phiếu phê chuẩn đề cử này trong thời gian tới. Trước những cảnh báo ngày càng rõ nét về tác động của biến đổi khí hậu đối với tăng trưởng kinh tế và đời sống người dân, Campuchia đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó từ sớm từ xa. Mới đây, nước này đã chính thức khởi động dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao năng lực dự báo và giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
1: Campuchia đã chính thức triển khai dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai trên phạm vi toàn quốc trong bối cảnh các nghiên cứu gần đây cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm giảm 10% tổng sản phẩm quốc nội của Campuchia vào năm 2050 nếu không có các biện pháp ứng phó kịp thời. Dự án tăng cường năng lực cảnh báo sớm sẽ được thực hiện trong giai đoạn 5 năm từ năm 2026 đến năm 2030 nhằm nâng cao khả năng dự báo, thông tin tuyên truyền, ứng phó với lũ lụt, hạn hán, bão và các nguy hiểm khác liên quan đến khí hậu của Campuchia, đặc biệt là ở một số địa phương, cộng đồng dễ bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ tập trung triển khai tại 4 tỉnh dễ bị tác động bởi thiên tai như tỉnh Ratnakiri, tỉnh Krochet, tỉnh Stung Treng và tỉnh Bun Ti Mien Chay. Theo chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2020, Campuchia xếp thứ 12 trong số các quốc gia có nguy cơ cao nhất chịu tác động liên quan đến khí hậu. Đối với Campuchia là một quốc gia nông nghiệp, dự án tăng cường hệ thống cảnh báo sớm thiên tai có thể đóng vai trò không chỉ là bảo vệ sự an toàn của các cộng đồng địa phương mà còn hỗ trợ hiệu quả cho nỗ lực tăng trưởng kinh tế đất nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
3: Hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mùa Đông Bắc. Tuy nhiên, thời tiết chủ đạo trên cả nước vẫn là nóng và nắng nóng gay gắt. Các khu vực đều có thể có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to.

và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, từ chiều tối gió chuyển hướng đông bắc, đêm trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có một số nội dung đáng chú ý.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 đặt nông dân vào vị trí trung tâm phát triển. Phát triển bền vững ngành hàng sắn gắn với bảo vệ tài nguyên rừng. Thái Nguyên chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc miền núi. Nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14, nông nghiệp từ trụ đỡ kinh tế đến động lực tăng trưởng mới.
3: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc trọng thể. Hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước đang hướng về thủ đô Hà Nội với niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mới để nâng cao vai trò, vị thế của người nông dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
4: Trải qua 37 năm triển khai, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành điểm tựa quan trọng để nhiều nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết thị trường và xây dựng thương hiệu nông sản. Từ những cánh đồng sản xuất nhỏ lẻ, nhiều nông dân đã trở thành những chủ thể sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tạo việc làm cho lao động nông thôn và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ông Đỗ Hoàng Trúc, giám đốc công ty Sao Khuê, Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Công ty thu mua cho bà con nông dân từ 6 đến 10.000 tấn lúa tươi trên một năm và sau đó về

0: chế biến thì đưa ra thị trường khoảng độ 10.000 tấn, phục vụ trên 1.000 đại diện bán hàng trên toàn tỉnh Thanh Hóa cũng như các tỉnh phía Bắc.
1: Những mô hình sản xuất hiệu quả như vậy đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng nông dân. Theo các cấp hội, điều quan trọng hơn cả là phong trào đã góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần làm giàu chính đáng và khát vọng đổi mới của người nông dân. Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Thông qua cái phong trào này thì hàng năm đã có trên 70% các cái hộ nông dân phấn đấu để đăng ký trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó thì qua bình xét hàng năm thì có từ 50 đến 55% hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp cấp.
1: Từ thực tiễn đó, người nông dân hôm nay kỳ vọng đại hội lần thứ 9 sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong hỗ trợ sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết từ hợp tác xã, chế biến đến tiêu thụ nông sản, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt phương hướng nhiệm kỳ mới xác định rõ Hội Nông dân Việt Nam phải thực sự là người bạn đồng hành của nông dân, lấy hội viên nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực cho mọi hoạt động. Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, các cấp hội còn tiếp tục đồng hành với người dân trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Nghệ An thì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thiên tai. Thì chúng tôi rất quan tâm đến cái câu chuyện này. Và cùng với các cái tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang như công an, như quân đội, biên phòng để làm thế nào giúp đỡ nhà dân để khắc phục và hạn chế nhất những cái thiệt hại về con người, về tài sản của nhân dân.
1: Niềm tin của nông dân hôm nay không chỉ là kỳ vọng vào những mục tiêu tăng trưởng hay những chỉ tiêu phát triển kinh tế, đó còn là niềm tin vào một tổ chức hội ngày càng gần dân, sát dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và người nông dân văn minh trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển, Đại hội xác định xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
5: Những điểm mới nổi bật của nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 là mọi hoạt động của hội sẽ hướng mạnh về cơ sở, gắn với lợi ích thiết thực của nông dân, chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ theo chuỗi giá trị, gắn hợp tác xã, cụm liên kết, chế biến và thị trường tiêu thụ. Trọng tâm là phát triển sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng,
6: dư địa trong nông dân, tiềm năng nông dân còn rất lớn. Cái thiếu là lại là nghị quyết và chính sách của Đảng và Nhà nước. Nông dân sản xuất lương thực thì nghèo, nhưng mà những người muốn bán lương thực lại giàu. Đảng Nhà nước phải hướng vào nông, và tôi cho là phải hướng vào nông dân nhiều hơn. Một là đưa kỹ thuật và giống mới xuống, hai là đưa vốn vay ưu đãi xuống, ba là đưa cán bộ khuyến nông xuống, bốn là đưa hạ tầng kỹ thuật xuống mà nông dân thích nhất là giao thông, thủy lợi, điện, thông tin. Và cuối cùng là vận động doanh nghiệp về với nông dân, giúp nông dân sản xuất, cái quan trọng nhất giúp nông dân tiêu thụ hàng hóa.
5: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác, 1.000 hợp tác xã nông nghiệp, vận động hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có ít nhất 70% hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số. Chuyển đổi số tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ mới. Tiến sĩ Phùng Đức Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam nhận định.
7: Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và động lực chính để quyết định năng suất chất lượng và cái tổng hội nhập của chúng ta, cái giá trị nông sản và cái thu nhập trên một hectare cây trái. Chuyển đổi số chắc chắn là chỉ có điểm là khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì cái diễn biến sản xuất, kinh tế xã hội liên tục thay đổi, liên tục phải cập nhật. Cơ chính sách thường được coi là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Vậy phải tháo gỡ, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn. Đây một yếu tố nữa tôi muốn nói là cái hạ tầng cho nông nghiệp còn rất nhiều bất cập.
5: Một nhiệm vụ trọng tâm khác là nâng cao chất lượng các phong trào nông dân theo hướng giảm tính hình thức, tăng tính thực chất.

0: trong đó phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được xác định là hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
1: Hội Nông dân Việt Nam cần phải tổ chức nông dân làm nhịp cầu để cho mỗi người nông dân Việt Nam vừa là người chủ của cánh đồng của mình, chủ của sinh kế của mình, nhưng mà phải là người nông dân toàn cầu. Mà chúng ta biết là hội chứng trồng chặt, thế rồi thì hội chứng được mùa rớt giá là do chưa kết nối được thành chuỗi giá trị mà có cái sự phân bổ xuôi, phân bổ ngược. Hội nông dân phải giúp để từng vùng miền, từng địa phương có cái lời giải xác thực.
0: Cùng với đó, nhiệm kỳ mới hướng tới xây dựng người nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, có kỹ năng số, tinh thần hợp tác và khả năng hội nhập quốc tế. Để hiện thực hóa những mục tiêu lớn đó, cùng với việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân lần thứ 9 cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hội theo hướng lấy nông dân làm trung tâm. Mọi hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân và mang lại hiệu quả cụ thể, đo đếm được. Hội không chỉ là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nông dân, mà còn là cầu nối giữa nông dân với đảng, nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và thị trường. Về những định hướng lớn của nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2031, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khẳng định.
2: Đại hội 9 lần này thì chúng tôi đề ra cái phương hướng nhiệm vụ nó phù hợp với lại cái bối cảnh trong cái tình hình mới. Thế và trọng tâm thì cũng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đó là hoạt động của tổ chức hội làm sao phải thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân và mang lại cái lợi ích thiết thực cho người dân hơn.
0: Từ những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để xây dựng một giai cấp nông dân hiện đại, chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ, làm chủ thị trường và trở thành trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn trong kỷ nguyên mới.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít

0: khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mùi gì mà thơm thế?
7: Yến mạch và hạt sen.
6: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
8: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
9: Wow, là gì đây?
8: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
7: Ngon, dịu ca nha.
8: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
6: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
8: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
11: Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Nông nghiệp chuyển động.
13: Nông nghiệp chuyển động.
14: Thưa quý vị và các bạn, những quy định mới về chống mất rừng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với nhiều ngành hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có ngành hàng sắn. Từ câu chuyện tổ chức lại sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững đến việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp chế biến và chính quyền địa phương trong bảo vệ tài nguyên rừng, đâu là những giải pháp cần được triển khai trong thời gian tới? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao đổi với ông Nghiêm Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa ông, các thị trường nhập khẩu hiện nay đang ngày càng siết chặt các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng và phát triển bền vững. Theo ông, ngành hàng sắn đang phải đối mặt với những thách thức nào để đáp ứng các yêu cầu này?
16: Ngành sắn hiện nay phần lớn là phân bổ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Và nó ở cái diễn thế thổ nhưỡng là chủ yếu là vùng dốc và đồi núi. Và đối tượng sản xuất cái sắn thì phần lớn là bà con các dân tộc, vẫn là tập quán canh tác lạc hậu. Và cái điều kiện, cái địa hình như vậy, cái trình độ canh tác như thế, cho nên là cái khả năng mà để nâng cao năng suất của cái sắn lên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và chính cái khó khăn đó nó cũng là ảnh hưởng đến cái khả năng là truy xuất cái nguồn gốc, bởi vì phần lớn bà con các dân tộc hết. Nên việc tổ chức canh tác theo một cái hướng là công nghiệp hoặc là tổ chức canh tác theo một cái mô hình tập trung ấy, thì cũng hết sức khó khăn. Đang rất thấp như vậy thì nó có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân nhất là cái tập quán canh tác. Nguyên nhân thứ hai ấy là diễn thế thổ nhưỡng, không áp dụng biện pháp kỹ thuật. Và nguyên nhân thứ ba đó là hiện nay chúng ta chưa có một bộ giống tiên phong để chúng ta đưa vào chuyển giao. Quan trọng nữa đó, các nhà máy thực sự chưa gắn kết được với các hộ nông dân để mà hợp tác cùng nhau thực hiện cái mục tiêu phát triển cây sắn theo cái hướng thâm canh. Chính những yếu tố tác động đó nó làm cho rất khó khăn trong cái nâng cao năng suất, thay đổi tập quán canh tác, và nó cũng tác động yếu tố truy xuất cái nguồn gốc.
15: Một trong những yêu cầu quan trọng của truy xuất nguồn gốc là phải kiểm soát được vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, sản xuất sắn hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào các nông hộ nhỏ lẻ. Theo ông, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất trong tổ chức sản xuất đang cản trở việc xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch và có khả năng truy xuất ạ?
16: Tôi nghĩ hiện nay vấn đề các hộ lẻ nó vẫn còn tồn tại khách quan. Thì chúng ta cũng chưa có thể là và nghĩ biện pháp tổ chức theo một cái hướng tích cực nào để đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Chính các hộ đó tổ chức như thế, trên là cái vai trò của các thương lái, họ xuất hiện vào để đáp

0: ứng cho cái kết nối giữa người trồng và nhà máy là một tồn tại khách quan. Vấn đề đặt ra bây giờ chúng ta phải tổ chức lại sản xuất, hình thành các hợp tác xã và các hợp tác xã phải ký hợp đồng gắn kết với nhà máy. Thì lúc này vai trò nhà máy được như bà đỡ cho cái tổ các hợp tác xã đó, và hợp tác xã đó tổ chức các hộ để thực hiện cái chương trình thâm canh, đầu tư và tổ chức thu mua. Thì như vậy thì chúng ta bắt đầu là có thể tạo được cái khả năng là truy xuất được nguồn gốc.
1: Bên cạnh yêu cầu truy xuất nguồn gốc, nhiều thị trường còn đặc biệt quan tâm đến yếu tố sản xuất không gây mất rừng và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Trước yêu cầu này, Hiệp hội Sắn Việt Nam có những khuyến nghị gì đối với các địa phương, doanh nghiệp và người trồng sắn để vừa phát triển sản xuất, vừa bảo vệ tài nguyên rừng?
0: Quan điểm của Hiệp hội Sắn Việt Nam hiện nay là theo cái mục tiêu năm 30 và tầm nhìn đến 2050 là ổn định về diện tích, không mở rộng diện tích nữa mà phải nâng cao được cái năng suất lao động trên cơ sở để nâng cao hiệu quả của một cái đơn vị diện tích hiện có, đó là không mở rộng. Vấn đề thứ hai ấy, là kiến nghị với các địa phương là không mở rộng thêm các nhà máy chế biến nữa, mà nếu có mở rộng các nhà máy chế biến thì chế biến sau tinh bột để nâng cao cái chuỗi giá trị của sản phẩm tinh bột lên. Nếu mà các địa phương vẫn tiếp tục cho mở thêm các nhà máy thì cái nhu cầu mở cái nhà máy nó tác động đến cung nguyên liệu, buộc lòng cái sức ép nó phải mở ra các diện tích. Cho nên vấn đề đặt ra cái công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch của các địa phương mà thực hiện chương trình phát triển bền vững cây sắn theo cái chương trình của bộ rất quan trọng, mà từng địa phương một phải thực hiện cái chương trình hành động để đưa cây sắn phát triển có mục tiêu, có quy hoạch.
1: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn.
4: Nông nghiệp chuyển động tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, hơn 80 năm qua, các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều vùng đồng bào đặc biệt khó khăn giờ đã đổi thay rõ rệt, nỗi lo về cái ăn, cái mặc không còn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 1719 là đòn bẩy giúp nhiều bản làng phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.
5: Xã Văn Lăng là một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Thái Nguyên, với trên 96% dân số là đồng bào thiểu số. Hình ảnh một Văn Lăng trước kia là những bản làng heo hút, đời sống người dân khó khăn thiếu thốn vô cùng. Văn Lăng bây giờ đã khác, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa khang trang sạch đẹp, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Người dân ở Văn Lăng không chỉ sống loanh quanh với rừng mà đã biết áp dụng khoa học công nghệ để trồng cây lúa, cây chè. Chị Triệu Thị Thủy, người dân tộc Dao ở xóm Tân Thành, xã Văn Lăng cho hay.
6: Ngày xưa ấy thì ở đây nó chưa phát triển về cái công nghệ về nông nghiệp. Cách đây vài năm đến trở về đây thì cũng có máy móc rồi những cái đưa về những cái khoa học kỹ thuật ấy ạ.
5: Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã từng bước hình thành mô hình hợp tác xã, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bà Vũ Thị Liên, gần 70 tuổi, nhà ở xóm Tân Thành, xã Văn Lăng cho biết.
7: Ngày xưa thì là ta làm thủ công thì là nó cũng không được tăng năng suất. Bây giờ thì là vào hợp tác xã thì nói chung là được hợp tác xã đầu tư cho nữa này, về ống này, máy vò. Mà mình tôi thì một tháng thì cũng được 5 đến 6 triệu là trừ đi rồi. Tuổi tôi thì cũng chỉ làm được đến thế thôi.
5: Xã Văn Lăng là địa phương có tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp, chăn nuôi công nghiệp. Những năm gần đây, Văn Lăng đang dần hình thành vùng chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Hoàng Văn Nhu, tổ trưởng hợp tác xã Việt Gáp, xóm Tân Thành, xã Văn Lăng cho biết.
8: Khi xây dựng thì chúng tôi cũng đã có cái mơ ước. Thế nhưng mỗi khi non trẻ thì bây giờ chúng tôi cũng đang cố phấn đấu. Mà cũng mơ ước là xã mới lại các cấp hỗ trợ cho làm sao đạt được ô cốp. Thì đại diện một là cơ sở để phát triển cho bà con. Hai nữa là cũng là một cái điểm để Văn Lăng chung tay phát triển kinh tế.
5: Thời gian qua được hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số 1719, đời sống người dân xã Văn Lăng từng bước được nâng cao. Theo ông Đặng Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên, đến nay xã Văn Lăng giảm tới 15,49% hộ nghèo, vượt 5% so với mục tiêu đề ra.
9: Năm 25 thì cũng tôi sau khi thực hiện chính quyền mô hình địa phương hai cấp, tôi cũng đã giao cho các phòng chuyên môn là phối hợp với các cái đơn vị như chi cục trồng trọt, chi cục chăn nuôi để xây dựng các cái mô hình làm sao để đưa các cái cây con giống vào cho bà con để phát triển kinh tế.

biệt là cái phát triển cây chè đối với địa bàn xã Vân Lăng tôi thì cũng được ban hành các cái nghị quyết, các cái chương trình kế hoạch thì cũng đã cho kết quả thu hoạch là khá tốt. Và năm nay thì chúng tôi tiếp tục là xây dựng kế hoạch và đưa

0: và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ nó có một cái bước tiến rất là lớn. Đây là đầu tư cho hạ tầng để cho phát triển kinh tế. Thứ hai là đầu tư cho là cái phục vụ, nghĩa là cho người dân khoa học kỹ thuật và cái nhận thức để người ta phát triển kinh tế, chứ cũng không phải là cho bằng nghĩa là cái
0: cốt lõi trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Chương trình không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc anh em.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, tạo sinh kế cho hàng chục triệu người dân nông thôn, nông nghiệp luôn giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phát triển bền vững đất nước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp và môi trường thời gian qua là nền tảng quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra. Phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,6% và phấn đấu đạt 4% một năm. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt 30,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2%, xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ, đảm bảo cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Những con số tăng trưởng và xuất khẩu đạt được trong những tháng đầu năm nay của ngành nông nghiệp là kết quả của quá trình tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từ một quốc gia thường xuyên thiếu lương thực, qua 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản. Nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, rau quả và thủy sản liên tục duy trì vị trí trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới. Không chỉ mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn, những ngành hàng này còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục triệu người dân khu vực nông thôn. Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy cho rằng, có thời điểm Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới, không chỉ đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước mà còn góp phần tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu. Mỗi bước phát triển của ngành nông nghiệp đều gắn liền với những dấu mốc quan trọng của đất nước.
5: Bình quân quỹ đạo xuất khẩu gạo của Việt Nam cứ 10 năm lại tăng tốc lên và ghi dấu ấn một lần. Và chúng ta không phải nhập khẩu gạo. Những cái thời kỳ trước năm 88 thì chúng ta phải nhập khẩu 1 triệu đến 1,5 triệu tấn gạo trên vòng 1 năm. Mà đến khi chúng ta có gạo xuất khẩu và lại xếp vào hàng thứ hai thế giới.
4: Nhận định từ góc độ vĩ mô của nền kinh tế, chuyên gia nông nghiệp ông Đặng Kim Sơn phân tích, nông nghiệp còn thể hiện rõ khả năng chống chịu và thích ứng trước những biến động của thị trường toàn cầu. Trong những giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, thiên tai hay suy giảm kinh tế toàn cầu, nông nghiệp luôn duy trì tăng trưởng ổn định, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và góp phần giữ vững ổn định phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ý nghĩa về mặt kinh tế, những thành tựu nổi bật của ngành trong thời gian qua đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng khi xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.
6: Bước ra hội nhập toàn cầu với các chính sách là đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp về phát triển công nghiệp, phát triển logistics ở nông thôn, xây dựng cơ sở tầng, thúc đẩy khuyến nông, tăng cường khoa công nghệ. Nông nghiệp của chúng ta đã vươn lên một tầm cao mới và nông thôn chúng ta đã thay đổi bộ mặt. Việt Nam về trước mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo và chúng ta đã vượt cái mốc hơn 60 tỷ USD một năm về xuất khẩu nông sản. Đảng đã tổng kết nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong cái nghị quyết 22 năm 2024, tức là nông nghiệp là lợi thế của quốc gia.
4: Từ những thành tựu đã đạt được, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà còn phải tạo ra những động lực phát triển mới cho ngành nông nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đề ra. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, từ sản xuất theo số lượng, ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh làm thước đo. Đây là hướng đi tất yếu để nông nghiệp tiếp tục giữ vững vai trò trụ đỡ, động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
7: Tiếp tục nỗ lực mở rộng các cái thị trường xuất khẩu cho các cái loại trái cây của Việt Nam. Ngoài việc mở rộng một thị trường mới thì chúng tôi cũng chú trọng cái việc đàm phán về các yêu cầu kỹ thuật để làm sao mình mở rộng các cái lựa chọn yêu cầu kỹ thuật đối với các thị trường đã có, thì trên cơ sở đó mình tăng được cái khả năng

0: cạnh tranh cũng như là tăng được cái cơ hội cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang đó.
1: Từ những người nông dân đang đổi mới tư duy sản xuất, doanh nghiệp chủ động thích ứng với biến động thị trường đến những chính sách điều hành linh hoạt của ngành nông nghiệp và môi trường. Tất cả đang tạo nên sức mạnh tổng hợp để ngành tiếp tục phát triển trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng. Ông Nguyễn Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, ngành nông nghiệp và môi trường đang tập trung phát huy các nguồn lực về đất đai, tài nguyên nước và rừng, đồng thời khơi thông các động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2: Đẩy mạnh chuyển đổi số và tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu, hoàn thành 100% các cơ sở dữ liệu trong năm 2026, thực hiện các kịch bản cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng xanh số, hội nhập và công nghệ cao, giải phóng nguồn lực về đất đai, tài nguyên, rừng biển và thúc đẩy mạnh mẽ các ngành lĩnh vực để hỗ trợ tăng trưởng phát triển nông lâm thủy sản và đóng góp cho cái tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.
1: Với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, ngành nông nghiệp đang mở ra một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội và kỳ vọng. Từ những cánh đồng, trang trại đến các nhà máy chế biến và thị trường xuất khẩu toàn cầu, nông nghiệp Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của một ngành kinh tế hiện đại, năng động và hội nhập. Không chỉ tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn, nông nghiệp còn đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
13: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên

0: Càng, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: À, mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
4: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
7: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển
6: từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch

0: vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
1: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
0: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
1: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
3: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 8 tháng 6, tức ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể sáng nay với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau cuộc không kích mới của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày mai. Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Campuchia đang tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, đem lại nhiều kết quả tích cực cho hợp tác song phương. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hà.
1: Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24 tháng 6 năm 1967. Thời gian qua, hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt

0: động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác kênh đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả. Vào năm ngoái, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 và kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật. Hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước đang là điểm sáng có sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11 tỷ 330 triệu đô la Mỹ trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Trong 1 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 5 tỷ đô la. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2 tỷ 940 triệu đô la. Trong năm ngoái, Việt Nam có 1 triệu 220.000 lượt du khách tới Campuchia, đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia. Hai bên tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực hợp tác khác về quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được tích cực duy trì và có những đổi mới về hình thức. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Campuchia được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác song phương, giúp tăng cường sự kết nối về kinh tế, tập trung và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vì mục tiêu tăng trưởng bền vững cho cả hai quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày mai. Chuyến thăm là minh chứng cụ thể, sinh động, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5 năm ngoái. Tổng hợp của biên tập viên Quỳnh Hoa.
2: Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao. Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của Việt Nam gồm điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng, sản phẩm hóa chất, sắt thép, dầu thô, hàng dệt may, rau quả, thủy sản. Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn từ Thái Lan gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ô tô nguyên chiếc, hàng điện tử gia dụng và linh kiện, kim loại, hóa chất, v.v. Về đầu tư, Thái Lan hiện đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai chiến lược 3 kết nối, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương như đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, đối thoại chính sách quốc phòng, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo hợp tác không quân hải quân, duy trì tuần tra chung trên biển. Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch 6 quốc gia một điểm đến. Hiện có 20 tỉnh thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa với các địa phương của Thái Lan. Chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan và kết nối ASEAN.
1: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, hôm nay diễn ra hai sự kiện bên lề quan trọng gồm tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
3: Tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN quy tụ đại diện hơn 10 chính đảng trong khu vực. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là lần đầu tiên một cơ chế đối thoại đa phương giữa các chính đảng Đông Nam Á được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN. Sáng kiến này cũng phù hợp với chính sách đối ngoại toàn diện của Việt Nam, gồm 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
4: Khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cũng có cái quan hệ giữa các chính đảng với nhau. Nhưng mà chúng ta đang dừng lại ở cơ bản là ở mức độ song phương, còn chưa có những cái cơ chế để chúng ta gặp gỡ, đối thoại giữa các chính đảng. Và như chúng ta cũng biết thì các chính đảng thì cũng có vai trò trong thúc đẩy hợp tác cũng như là vai trò trong chính sách đối ngoại của các nước.
3: Cũng trong ngày hôm nay, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do thành phố Hà Nội tổ chức tập trung thảo luận các giải pháp phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu trước những thách thức mới. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sivirom cho rằng
5: với tư cách là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công cuộc hiện đại hóa đô thị. Bằng việc tổ chức hội nghị này trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, Hà Nội đang chứng minh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất giữa các đô thị trong khối, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN trong nhiều năm tới.
3: Hai sự kiện bên lề diễn đàn tương lai ASEAN cho thấy nỗ lực mở rộng mạng lưới hợp tác ASEAN không chỉ ở cấp chính phủ mà còn thông qua các chính đảng và chính quyền đô thị, qua đó góp phần củng cố nền tảng cho một cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động và hướng tới tương lai.
1: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác, sáng nay Phó Thủ tướng Lê Tiên Châu đã đến Tokyo bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Chuyến công tác Nhật Bản lần này của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ kéo dài đến hết ngày 11 tháng 6 với lịch trình dày đặc bao gồm hàng loạt các cuộc tiếp xúc và hoạt động quan trọng. Dự kiến, ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng có cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, sau đó sẽ tiếp Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng cũng sẽ chào xã giao lãnh đạo chính phủ và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, gặp Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc tỉnh Gương Ma, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt, gặp gỡ các chuyên gia và nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản, thăm Đại học Shibaura, v.v. Ngoài các đối tác Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với Phó Thủ tướng Thái Lan và Campuchia. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31.
1: Trở lại một sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong nước, đó là sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đột phá hợp tác và phát triển, Đại hội không chỉ hoạch định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới mà còn là diễn đàn để nông dân cả nước gửi gắm những sáng kiến, khát vọng và kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Từ những sản phẩm OCOP, mô hình sản xuất mới đến những đề xuất về cơ chế, chính sách cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi ý kiến đều thể hiện mong muốn được tiếp thêm nguồn lực để cùng xây dựng một nền nông nghiệp phát triển nhanh, hiệu quả và hội nhập.
7: Phát triển nhanh hơn và mạnh hơn thì là có sự hợp tác của các đơn vị, các cơ quan ban ngành của nhà nước có thể là đồng hành và hướng cho chúng tôi những cái bước đi thì là chúng tôi sẽ mạnh dạn hơn rất là nhiều.
8: Gian hàng năm nay chúng tôi đã có tham gia là được 11 sản phẩm ô cốp 5 sao, trong đó gồm có hạt điều, dược liệu 6 tam phân là những cái sản phẩm mới. Cũng nhờ đại hội như này thì chúng tôi mới có điều kiện tiếp cận và kết nối với các địa phương, các đơn vị đồng hành trong cái chuỗi là mở rộng cung ứng và sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
9: Tôi rất là mong muốn tại Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần này sẽ đề ra được những cái chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. Ví dụ như là chính sách về hỗ trợ đất đai, chính sách về quản lý và bảo vệ rừng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp cho bà con nông dân ở vùng cao, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số có cơ hội để phát triển.
10: Hội Nông dân tỉnh An Giang kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
1: Những kiến nghị đề xuất từ thực tiễn sản xuất và những kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại bền vững được các đại biểu gửi gắm tại đại hội cũng là một phần trong mục tiêu tăng trưởng và phát triển chung của đất nước. Và để hiện thực hóa các mục tiêu đó thì chính phủ đang yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay.
2: Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ yêu cầu

0: điều hành linh hoạt hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa, phát triển an toàn minh bạch thị trường vốn, chứng khoán và các kênh huy động vốn, quản lý chặt chẽ giá cả, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục nhằm kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội, bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống, tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông sản, phát triển thị trường trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng yêu cầu triển khai hiệu quả 14 luật nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và tăng cường đấu tranh chống thông tin sai trái, xuyên tạc.
1: Tiếp tục thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.
0: Theo quy định mới, có 6 thủ tục hành chính được bãi bỏ gồm 2 thủ tục liên quan đến đại lý làm thủ tục hải quan và 4 thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế. Đồng thời, thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm làm thủ tục, tập kết, kiểm tra và giám sát hải quan được sửa đổi theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Doanh nghiệp sẽ thực hiện hồ sơ hoàn toàn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thay cho nộp hồ sơ giấy. Thành phần hồ sơ cũng được đơn giản hóa, chủ yếu là các tài liệu điện tử. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, xử lý và phê duyệt được thực hiện trên hệ thống số. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được thông báo điện tử để hoàn thiện.
1: Sau hơn một tuần triển khai bán đại trà trên toàn quốc, xăng sinh học E10 đang nhận được sự quan tâm của người dân, đặc biệt là liên quan đến chất lượng nhiên liệu và khả năng tương thích với động cơ.
0: Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết chất lượng xăng E10 được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu phối trộn, lưu kho, vận chuyển đến phân phối. Mỗi lô hàng đều được lấy mẫu kiểm nghiệm, lưu mẫu và có đầy đủ chứng nhận chất lượng trước khi xuất bán. Theo doanh nghiệp, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện đồng bộ tại kho đầu mối, phương tiện vận tải và hệ thống bán lẻ, đồng thời chịu sự thanh tra giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi đó, Tổng công ty xăng dầu quân đội cho biết đã đưa 151 cửa hàng trên cả nước vào kinh doanh xăng E10 từ giữa tháng 5. Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống pha chế tại 3 kho lớn với tổng công suất khoảng 3.000 mét khối một ngày, cao hơn nhu cầu tiêu thụ hiện nay. Các doanh nghiệp khẳng định nguồn cung ethanol phục vụ sản xuất xăng E10 được bảo đảm và cho rằng những băn khoăn về chất lượng hay mức tiêu hao nhiên liệu tương tự như giai đoạn đầu triển khai xăng E5 trước đây sẽ dần được giải đáp qua quá trình sử dụng thực tế.
1: Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, Việt Nam còn đang chuẩn bị những nền tảng dài hạn cho phát triển và một trong những dự án được kỳ vọng tạo đột phá về công nghệ và nguồn nhân lực là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, triển khai các quyết định của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang tập trung thực hiện mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, từ khảo sát thiết kế thi công đến sản xuất cấu kiện, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và năng lực công nghiệp trong nước, đồng thời hình thành năng lực tự xây dựng, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt, giảm phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn và nhà thầu nước ngoài. Ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
3: Doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp các nước có kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới để chủ động giải pháp. Thế và chúng ta cũng cần những cái đơn vị tư vấn hàng đầu để mà có thể giúp cho Bộ Xây dựng, giúp cho Chính phủ có những các cái đánh giá tổng thể về các công nghệ đường sắt trên thế giới và đưa ra những cái giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.
2: Mục tiêu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án hiện đại, dự kiến có 9 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao gồm nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết bị khảo sát, thiết kế công trình, sản xuất dây đường sắt tốc độ cao, hệ thống điện động lực, hệ thống thông tin, tín hiệu và tích hợp điều hành đoàn tàu tốc độ cao, nghiên cứu công nghệ thẻ vé tự động đáp ứng vận hành đồng bộ hiện đại và an toàn. Từ thực tế nghiên cứu và từng bước chuẩn bị tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho rằng các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn tự tin nhập cuộc với sự chuẩn bị về nhân lực, tài chính, công nghệ.
4: Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp Việt ở đây về xây dựng hạ tầng giao thông cũng luôn ý thức được cái trách nhiệm của mình để triển khai cái đại dự án này trong thời gian tới. Còn đối với riêng Đèo Cả, công tác chuẩn bị của tập đoàn, con người và công nghệ Thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã có những cái chương trình hợp tác, đối tác quốc tế.

0: đại học bên nước ngoài để vừa tham quan, học hỏi, hấp thụ chuyên gia, đào tạo cho chính nhân sự của mình.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế khi hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Đây không chỉ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Bình Nhưỡng sau gần 7 năm, mà còn là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc cho năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 77 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 65 năm ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước, không chỉ bởi khoảng thời gian gần 7 năm kể từ chuyến thăm gần nhất của ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng, mà còn vì đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay. Giáo sư Vương Nghĩa Vĩ tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình lựa chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay cho thấy sự coi trọng của Trung Quốc đối với mối quan hệ với Triều Tiên. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên cả trên phương diện quan hệ giữa hai đảng và quan hệ giữa hai quốc gia. Trong năm nay, Trung Quốc đã tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều đối tác quan trọng khác bao gồm cả Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên ở nước ngoài của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay. Điều đó cho thấy Trung Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ với Triều Tiên. Bên cạnh các vấn đề chính trị và an ninh, hợp tác kinh tế được cho là một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự.
1: Về điểm nóng Trung Đông, sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, đêm qua Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy đối đầu và bất ổn. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
3: Đợt tập kích tên lửa vào Israel được Iran phát động khoảng hơn 10 giờ đêm qua, tức hơn 2 giờ sáng nay giờ Việt Nam. Cuộc tấn công kéo dài trong vài phút với khoảng hơn chục quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Iran hướng về khu vực phía bắc Israel. Còi báo động vang lên tại hầu hết các khu vực ở Israel khi đòn tập kích diễn ra. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa của Iran và chưa có bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào được ghi nhận. Ngay sau đòn tập kích của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp an ninh khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó. Trong khi đó, người phát ngôn IDF, chuẩn tướng Effie Defrin đã tổ chức họp báo cho rằng chính quyền Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, kênh số 12 của Israel dẫn lời một số quan chức an ninh cấp cao nước này khẳng định Israel sẽ giáng trả toàn lực với cuộc tấn công của Iran. Tuy nhiên, báo chí Israel sáng sớm nay đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Israel không đáp trả cuộc tập kích của Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran thiết lập lệnh ngừng bắn ngày 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa tấn công Israel. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ không quân Israel đánh phá khu vực Dahiye, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Ngay sau cuộc tấn công của Iran và Israel, một loạt quốc gia khu vực gồm Iran, Iraq và Syria đã tuyên bố đóng cửa không phận.
1: Những bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới đang tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế toàn cầu. Ngành hàng không quốc tế là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nét nhất khi mà Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế vừa hạ mạnh dự báo lợi nhuận của ngành trong năm nay, dù nhu cầu đi lại trên thế giới vẫn duy trì tăng trưởng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: IATA, tổ chức đại diện cho khoảng 85% lưu lượng hàng không toàn cầu, hiện dự báo lợi nhuận ròng của ngành trong năm 2026 này chỉ đạt 23 tỷ đô la, giảm mạnh so với mức dự báo trước đó là 41 tỷ đô la và thấp hơn đáng kể so với khoảng 45 tỷ đô la của năm 2025. Theo Tổng Giám đốc IATA Williams, việc điều chỉnh dự báo chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố, giá nhiên liệu máy bay tăng đột biến và những gián đoạn hoạt động hàng không tại vùng vịnh. IATA ước tính tổng chi phí nhiên liệu của ngành có thể lên tới khoảng 350 tỷ đô la trong năm nay, tăng gần 100 tỷ đô la so với năm 2025 và chiếm gần 1/3 tổng chi phí vận hành. Trong bối cảnh đó, nhiều hãng hàng không đang phải rà soát lại mạng lưới khai thác. Tuy nhiên, theo Ủy viên châu Âu phụ trách giao thông bền vững Apostolo de Giscotas, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là nguy cơ thiếu nhiên liệu mà ở giá nhiên liệu tăng cao. Thách thức lớn nhất hiện nay là giá nhiên liệu. Có thời điểm giá đã tăng gấp đôi so với trước khi xung đột bùng phát, dù gần đây đã hạ nhiệt phần nào, mức giá cao vẫn tạo áp lực đáng kể lên các hãng hàng không, khiến một số doanh nghiệp phải cắt giảm những đường bay vốn đã kém hiệu quả từ trước.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những diễn biến sôi động của thể thao trong nước và quốc tế. Tối qua, vòng 26 vòng đấu cuối cùng của giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2025-2026 đã kết thúc với cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính khi cả ba đội xếp cuối.

0: Ảng cùng giành chiến thắng. Thắng đậm Đông Á Thanh Hóa 4-0, SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 12 và chính thức trụ hạng. VFF Công an Nhân dân đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1 để giữ vững vị trí thứ 13, qua đó giành quyền đá trận playoff với Bắc Ninh FC vào ngày 12 tháng 6. Trong khi đó, dù vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1 nhưng BKMX Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải xuống hạng do kém hiệu số bàn thắng bại. Ở nhóm đầu bảng xếp hạng, Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội 1-0 để kết thúc mùa giải ở vị trí A quân với 54 điểm. Ninh Bình kết thúc mùa giải ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó giành hạng 3 chung cuộc với 51 điểm. Về diễn biến giải vô địch U19 Đông Nam Á, tối qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua đội chủ nhà U19 Indonesia với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối bảng A. Với kết quả này, đội U19 Việt Nam đã đánh mất ngôi đầu bảng và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để xác định cơ hội vào bán kết. Chỉ còn ít ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh, và trong không khí sôi động ấy thì người hâm mộ trên khắp thế giới lại nhớ đến những huyền thoại đã làm nên lịch sử của môn thể thao vua. Tại thành phố Santos của Brazil, quê hương tinh thần của vua bóng đá Pelé, di sản mà ông để lại vẫn sống động như một biểu tượng vượt thời gian, thu hút đông đảo du khách và người yêu bóng đá tìm về.
1: Dù đã qua đời từ năm 2022 ở tuổi 82, hình ảnh của vua bóng đá Pelé vẫn hiện diện khắp thành phố Santos. Từ những bức tranh tường đầy màu sắc, các vật phẩm lưu niệm cho đến những địa danh gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của ông. Pelé đã khoác áo câu lạc bộ Santos trong phần lớn sự nghiệp từ năm 1956 đến năm 1974. Ông cũng là biểu tượng của đội tuyển Brazil với 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970, thành tích chưa cầu thủ nào tái lập được. Nhiều du khách quốc tế tìm đến Santos chỉ để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá này. Ông Mario Alvarez Gamino, 67 tuổi, đến từ Mexico, chia sẻ. Di sản của ông ấy vô cùng quan trọng. Cuộc đời ông ấy sẽ luôn là tấm gương để noi theo. Ông ấy thực sự là một thiên tài. Một trong những địa điểm thu hút đông đảo người hâm mộ là bảo tàng Pelé, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật quý giá từ áo đấu, cúp vô địch đến những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của danh thủ người Brazil. Nhiều thập kỷ sau thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, di sản mà Pelé để lại vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ, đồng thời góp phần đưa tên tuổi thành phố Santos đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
2: Dự báo thời tiết.
3: Hôm nay, các khu vực đều có thể có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều tối, gió chuyển hướng Đông Bắc, đêm trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình.

0: Sáng nay, gần 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển. Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đảm bảo nguồn cung điện và xăng dầu, đẩy mạnh các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội. Sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, đêm qua Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy đối đầu và bất ổn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: nhân tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và nhân ngày Đại dương thế giới mùng 8 tháng 6, chương trình có phóng sự chủ quyền biển đảo, tấm hộ chiếu để kinh tế vươn tầm.
0: Tiếp đó, trong mục sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam về nhận diện trào lưu xét lại lịch sử.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần, từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, toàn quân đã diễn ra nhiều hoạt động quân sự quốc phòng đáng chú ý. Trước hết, chúng tôi điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Philippines, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gặp song phương ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Philippines đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Tiếp Đại tướng Romeo Browner Jr., tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines đến chào xã giao nhân có chuyến công tác tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao chủ đề mà Philippines đã lựa chọn trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 là cùng nhau định hướng tương lai. Tin tưởng rằng Philippines sẽ hoàn thành tốt cương vị của mình cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Romeo Browner Jr., tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines. Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự quốc phòng, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, kịp thời trao đổi thông tin tình hình, hỗ trợ ngư dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biển giáp danh, đóng góp tích cực cho quá trình phân định biển giữa hai nước. Tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Joang Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã hội đàm với Đại tướng Uchikura Hiroaki, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản. Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua việc tài trợ trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường trị giá 2,7 triệu đô la Mỹ và đang tích cực triển khai dự án viện trợ không hoàn lại các trang thiết bị giả phá bom mìn cho Việt Nam trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ. Đại tướng Uchikura Hiroaki bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Tại buổi tiếp ngài Jean Misenjac, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Pháp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao, hợp tác đào tạo gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng và cứu hộ cứu nạn. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Pháp tham gia trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Chủ trì buổi tiếp Đại tướng Mam Sophat, Phó Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng kiêm Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị thời gian tới, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực tham mưu về công tác pháp chế với lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan đẩy mạnh hợp tác hiệu quả thiết thực. Tiếp tục là phần điểm một số tin nổi bật khác diễn ra trong tuần. Chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu toàn quân tiếp tục triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bám sát nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm xuyên suốt thực chất, tạo động lực hành động. các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách xã hội và hoạt động các tổ chức quần chúng, nhất là phải tập hợp, huy động và dành nhiều sự quan tâm, thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tới thăm và làm việc với Cục Dân vận, Ban Phụ nữ Quân đội, Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Dân vận tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt và công tác tôn giáo, phát huy hiệu quả quan điểm phương châm lấy dân làm gốc. Đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ toàn quân trên các lĩnh vực công tác, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý phụ nữ quân đội tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và chăm lo đời sống phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Với Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa quân sự tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuần qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ truy điệu an táng 16 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự buổi lễ. Sau buổi lễ, các lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu ADN để xác định danh tính các hải cốt liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tuần qua, Ban chỉ đạo 515 các quân khu và các đội chuyên trách đã khẩn trương lên đường, bám nắm địa bàn, rà soát từng tọa độ tại các vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới và trên đất bạn Lào, Campuchia nhằm tranh thủ quỹ thời gian trước khi mùa mưa đổ bộ. Cùng với nỗ lực tìm kiếm tại hiện trường, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cựu chiến binh để mở rộng nguồn tin, chuẩn hóa hệ thống sơ đồ mộ trí nhằm bảo đảm tính chính xác tối đa. Đặc biệt, nhằm sớm có thể trả lại tên cho các liệt sĩ, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đã được các cơ quan chức năng tiến hành nhanh chóng và cẩn trọng để phục vụ giám định ADN sau này. Phát biểu chỉ đạo hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tổ chức quân sự địa phương, đặc biệt là nghiên cứu điều chỉnh bổ sung điều lệ công tác tham mưu tác chiến, điều lệnh tác chiến, ban hành hệ thống tài liệu công tác tham mưu huấn luyện phù hợp với tổ chức quân sự địa phương hiện nay. Tuần qua, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị hàng không quân sự. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với binh chủng công binh về công tác hậu cần tài chính và xây dựng cơ bản. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan chức năng về quy trình thủ tục hành chính triển khai thực hiện các dự án đầu tư, v.v. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, trong dòng chảy của thế kỷ 21, thế kỷ của đại dương, biển bạc không chỉ là không gian sinh tồn, mà còn là bệ phóng để đưa nền kinh tế Việt Nam vươn ra biển lớn. Nhân tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và nhân ngày đại dương thế giới, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết. Để có một nền kinh tế biển vững mạnh, chúng ta cần một điểm tựa quốc phòng an ninh kiên cố. Đó chính là tấm hộ chiếu đầu tiên, là hạ tầng mềm, tối quan trọng để các dòng vốn đầu tư tìm đến, để những đô thị biển cất cánh. Phóng sự của Khánh Ngọc, chúng ta cùng nghe.
4: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, tôi đang đứng trên boong của một con tàu thuộc vùng Nam Hải quân giữa cái nắng rực rỡ của vùng biển Tây Nam. Nhìn về phía đường chân trời thì đảo Ngọc Phú Quốc đang hiện lên với những khu nghỉ dưỡng hiện đại lấp lánh dưới nắng vàng. Nhưng mà ở đây, ngay trong những khoang tàu là mùi dầu máy nồng nàn và những gương mặt lính biển sạm đen vì nắng gió và hơi muối. Vâng, đằng sau bức tranh kinh tế sôi động ngoài kia thì là những cái sải tay âm thầm dệt nên một lá chắn thép. Ở đó thì mỗi hoạt động quân sự dường như đã hòa quyện với dòng chảy của kinh tế xã hội và tạo nên một cái hệ sinh thái của sự bình yên. Sự phát triển của đặc khu Phú Quốc nói riêng và cả nước nói chung thì có thể khẳng định rằng an ninh chính là tấm hộ chiếu đầu tiên để kinh tế vươn tầm. Và đứng cạnh tôi ngay lúc này là chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân. Đồng chí đang rất chăm chú nhìn về những con tàu container ở phía đằng xa. Thưa đồng chí chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, các bộ tư lệnh vùng hải quân, trong đó thì có vùng 5, với vai trò giữ vững chủ quyền an ninh biển và hỗ trợ phát triển kinh tế của vùng biển Tây Nam Bộ, thì không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, mà đã trở thành yếu tố thầm lặng góp phần vào sự hưng thịnh của các đặc khu và đô thị biển, thưa đồng chí.
5: Tại địa bàn của vùng 5 hải quân nói riêng, cũng như những vùng hải quân khác, thì chúng tôi luôn xác định quốc phòng phải đi trước một bước để tạo vùng xanh an toàn cho kinh tế. Khi mà an ninh ở các cái vùng giáp biên và các đảo tiền tiêu được giữ vững, thì các tập đoàn lớn mới yên tâm để đầu tư vào du lịch và hạ tầng. Đối với chúng tôi thì chúng tôi không chỉ bảo vệ chủ quyền mà còn góp phần bảo vệ niềm tin của các nhà đầu tư vào một vùng biển hòa bình, ổn định.
4: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, tại

0: những cái trung tâm tiếp nhận hàng hóa và hỗ trợ logistics cho đặc khu. Vậy việc sử dụng cảng quân sự cho mục đích thương mại và logistics trong các tình huống cần thiết thì đem lại hiệu quả gì ạ?
1: Trong tầm nhìn chiến lược lưỡng dụng thì hạ tầng cảng quân sự được quy hoạch để sẵn sàng chia sẻ cái gánh nặng đối với hệ thống cảng dân sự khi cần thiết. Việc sử dụng cảng quân sự cho mục đích thương mại và logistics trong các tình huống cần thiết thì không chỉ tối ưu hóa được cái nguồn lực của quốc gia mà còn giúp giảm các cái chi phí vận tải rồi tạo đột phá cho kinh tế biển Tây Nam. Đây cũng chính là cách mà chúng tôi biến cái sức mạnh quân sự thành nội lực kinh tế.
0: Xin cảm ơn chuẩn đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Năm Hải quân. Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, những khẳng định của vị tướng đã nhiều năm gắn bó với biển đã giúp chúng ta nhận ra rằng sự ổn định về quốc phòng thì chính là một loại hạ tầng mềm đặc biệt. Trong thế giới đầy biến động hiện nay thì quốc gia nào có sự ổn định về an ninh thì quốc gia đó có lợi thế cạnh tranh lớn nhất để thu hút đại bàng về làm tổ. Việc các vùng hải quân giữ vững chủ quyền thì không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà cũng chính là đang bảo vệ vận hội phát triển của đất nước. Đây cũng chính là một vòng tròn biện chứng, quốc phòng tạo môi trường an toàn để kinh tế cất cánh và sự thịnh vượng của kinh tế thì lại quay trở lại để cung cấp tiềm lực để hiện đại hóa quốc phòng. Đó cũng chính là chìa khóa để Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh. Vâng, và đó cũng chính là lời giải vì sao trên biển thế trận lòng dân lại luôn được chú trọng, xây dựng thật vững chắc, như là lời chia sẻ của chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.
2: Tại Vùng 3 hay các vùng hải quân, chúng tôi xây dựng thế trận quốc phòng bằng sức mạnh của sự thấu hiểu. Mỗi con tàu cá của ngư dân miền Trung vươn khơi luôn có sự đồng hành của hải quân qua các cái chương trình, như là chương trình Hải quân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Mà cụ thể là chúng tôi hỗ trợ các mặt thực hiện việc cứu hộ cứu nạn và chăm sóc y tế cho ngư dân khi vươn khơi bám biển. Khi lòng dân hướng về bộ đội, mỗi người dân sẽ là một cột mốc sống, mỗi trái tim ngư dân là một trạm radar nhạy bén nhất. Kinh tế biển chỉ thực sự bền vững khi nó được xây dựng trên nền tảng lòng dân vững chắc.

0: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, mỗi trái tim ngư dân là một trạm radar, mỗi con tàu vươn khơi là một cột mốc sống. Lời chia sẻ của đồng chí chính ủy vùng 3 Hải quân đã khép lại một vòng tròn chiến lược hoàn chỉnh giữa trùng khơi đại dương. Sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế chưa bao giờ tách rời. Chúng hòa quyện vào nhau, tựa lưng vào nhau để cùng phát triển.
1: Nhìn từ những hải lý tuần tra của Bộ Tư lệnh vùng 5 đến thế trận lòng dân của vùng 3 Hải quân, chúng ta càng thêm tự hào và tin tưởng những sải tay âm thầm của người lính biển, những cầu cảng lưỡng dụng hiện đại và cả những giọt mồ hôi sạm vị muối của ngư dân. Tất cả đang cùng viết nên câu trả lời mạnh mẽ cho khát vọng của một Việt Nam hùng cường, một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển và an toàn trên từng sải sóng.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
1: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, ai kiểm soát được quá khứ, người đó sẽ kiểm soát được tương lai. Điều đó cho thấy lịch sử của một quốc gia dân tộc nếu bị diễn giải sai lệch sẽ có tác động làm thay đổi hiện tại và tương lai. Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, trào lưu xét lại lịch sử đang được núp bóng bằng những thủ đoạn tinh vi phức tạp. Một số người mượn danh phản biện khoa học, dùng một nửa sự thật để cắt ghép, nhào nặn, bôi đen những trang sử hào hùng của dân tộc. Mục đích là nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phá vỡ niềm tin của thế hệ trẻ vào nền tảng tư tưởng và lịch sử hồn cốt bản sắc văn hóa dân tộc. Để nhận diện rõ bản chất của trào lưu nguy hiểm này, mục sự thật luận bàn hôm nay, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Chúng ta cùng theo dõi.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn.

0: Ơn đại tá tiến sĩ Lê Thanh Bài đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, thời gian qua thì trào lưu hiện tượng xét lại lịch sử xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội được núp dưới những chiêu trò thủ đoạn rất là tinh vi phức tạp. Dưới góc độ của một nhà nghiên cứu lịch sử thì đồng chí lý giải như thế nào về căn nguyên của hiện tượng này?
1: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn. Tại sao lại có cái hiện tượng trào lưu gọi là xét lại lịch sử? Thực chất lịch sử về mặt khoa học đấy là vấn đề nó đã quá. Chúng ta tiếp cận lịch sử là tiếp quá thông tin từ quá khứ. Và thông tin từ quá khứ thì không bao giờ đầy đủ được. Cái điều đấy của lịch sử nó mới dẫn đến cái chuyện là gọi là xét lại. Tức là người ta cố tình bỏ qua những cái lớn lao, những cái điều cốt lõi, nhưng lại đi vào cắt ghép nhằm phản biện lại cái tính chưa hoàn bị của khoa học lịch sử và tìm cách để lật lại cái lịch sử đã làm. Tất nhiên, cũng có những công trình khoa học lịch sử, có những cuốn sách viết ra, nó không đảm bảo tính khách quan, tính khoa học thì cần có một cái sự phản biện, chứ không phải là trào đến một cái ngờ vực đối với lịch sử.
0: Như đồng chí vừa trao đổi thì chúng ta tiếp cận lịch sử là tiếp cận qua thông tin từ quá khứ, và thông tin từ quá khứ thì khó mà có thể đầy đủ được. Có nghĩa là chính việc thông tin quá khứ không thể bao quát toàn bộ một cách tức thì nên đã trở thành kẽ hở để các đối tượng cơ hội xét lại lợi dụng, thưa đồng chí.
1: Khoa học lịch sử là tiếp cận thông tin từ quá khứ, nó không bao giờ đầy đủ được thông tin. Nhưng trong khoa học lịch sử cố gắng làm sao để tiềm cận lớn nhất đến chân lý. Chính vì vậy cho nên đại tướng Võ Nguyên Giáp có một câu nói khi làm việc với Viện Lịch sử Quân sự là lịch sử xảy ra một lần, nhưng viết lịch sử phải viết nhiều lần. Đến bây giờ người ta vẫn viết về Napoleon Bonaparte, người ta vẫn viết về Thanh Cát Thứ Hãn. Đấy là một quá trình nhận thức, một quá trình khai thác được tư liệu để chúng ta tiềm cận đến cái sự thật.
0: Ranh giới giữa đóng góp phản biện khoa học và xét lại lịch sử đôi khi rất là mong manh và đôi khi bị đánh cháo rất là tinh vi. Vậy thì đồng chí có cho rằng là thái độ, động cơ là yếu tố mấu chốt để chúng ta có thể phân biệt được ranh giới này?
1: Chân lý thì chỉ có một, nhưng tiếp cận chân lý thì phải có nhiều con đường và cần có một thời gian, như tôi nói hồi nãy. Và theo tôi, chúng ta phải nhìn nhận rõ ai là nhà khoa học chân chính, góp ý, phê bình, tranh luận để đi đến chân lý, để đến cái chân thực lịch sử. Anh góp ý, phê bình để đi đến sự thật khách quan, hay anh chỉ làm phổ ý phê bình để có vẻ là mình nổi tiếng trên cái không gian mạng và đồng thời vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch. Ai, kẻ nào lợi dụng cái này, thứ nhất đánh bóng tên tuổi, thứ hai họ không phải thế lực thù địch nhưng họ nghĩ rằng là họ làm như thế này, họ có một cái vị trí vai trò là người am hiểu về lịch sử, nhưng quả thực thiếu một cách tiếp cận toàn diện và khách quan, thiếu một phương pháp khoa học thì dẫn đến người ta hiểu sai về lịch sử. Và hiểu sai lịch sử thì là gì? Mất niềm tin. Và chính các cái thế lực thù địch đang muốn làm cái lịch sử này thực chất là để mất niềm tin vào lịch sử.
0: Vâng, như vậy có thể thấy động cơ và phương pháp tiếp cận khoa học chính là cái gốc để phân biệt giữa một bên là đóng góp thiện chí, một bên là mưu đồ xuyên tạc, đúng không ạ?
1: Công trình khoa học nào cũng rất là mong bạn đọc góp ý và phê bình. Nhưng thái độ của người phê bình là cái gì? Và cái điều đấy chúng ta cần phải nhận rõ. Nhưng cũng có những cái trào lưu lịch sử được các cái lực thù địch lợi dụng và gian dừng hẳn hoi để cố tình đánh tráo khái niệm, góp ý chân thành, trao đổi cụ thể. Diễn đàn khoa học lịch sử chúng ta đã có những cuộc trao đổi kéo dài hàng chục năm trời, ví dụ như Đài Việt Sử Ký Toán Thư chẳng hạn. Nhưng mà đấy là cái trao đổi khoa học để tìm ra chân lý. Còn bây giờ cái trào lưu lịch sử là gì? Anh cố tình làm mù mờ để người ta không tin vào lịch sử và từ đấy người ta ngờ vực tất cả. Và chính đấy là đánh vào gì? Đánh vào niềm tin, đánh vào ý chí. Và cái đấy chính là để phá hoại cái nền tảng tư tưởng. Và có một cái điều này nữa, tiếp cận lịch sử để hiểu được chân lý lịch sử thì phải là có một cái toàn diện. Nhưng họ lại không có một cái toàn diện, tức là nhìn lấy một vài sự kiện, lấy cái nhỏ để nói cái lớn. Cái điều đấy tôi hoàn toàn cực lực phản đối.
0: Vâng, thưa đại tá Lê Thanh Bài, tin giả thì nhắm vào cảm xúc giật gân, trong khi các công trình nghiên cứu lịch sử của chúng ta thì lại đồ sộ, cần thời gian thẩm định, rất khó để tiếp cận công chúng, nhất là các bạn trẻ. Theo đồng chí, liệu rằng chúng ta có đang bị chậm trên mặt trận số?
1: Có lẽ đây là một cuộc chiến hết sức cam go. Bởi vì những nhà khoa học thì phải có một quá trình nghiên cứu, tìm tòi, khẳng định và công bố. Nhưng những công bố khoa học thì nó bao giờ cũng nặng nề, nó dài, đòi hỏi người đọc không phải dễ mà tiếp cận được. Kể cả bây giờ tôi đưa lên

0: trên trên mạng Facebook của tôi, cả cái bài nghiên cứu của tôi chắc chắn không ai đọc được, bởi vì nó rất dài. Cái xu thế bây giờ thì người ta muốn đọc nhanh, đọc những cái gì mà cảm giác nó hơi thiếu thiếu, thì đấy là cái kẽ hở cho những kẻ gọi là lật sử, những kẻ sao nấu đưa lên.
1: Nhưng để đẩy lùi tin giả, chúng ta phải dùng sự thật, mà sự thật thì phải được công bố kịp thời, nếu không thì tin giả nó sẽ vẫn còn đất để mà sinh sôi lan truyền trên mạng xã hội.
0: Cái điều này thì bây giờ theo tôi nghĩ, trước hết để chúng ta khẳng định được thì không ai lấy gậy mà xua tan bóng tối, và chúng ta chỉ thắp đèn lên thôi. Thì việc làm của các nhà khoa học lịch sử cũng như cộng đồng và những người yêu thích lịch sử cần phải có một cái sự khẳng định chân lý. Cái thứ hai nữa, chúng ta cũng cần có những cái biện pháp và còn có những cái tuyên truyền của riêng mình. Ví dụ, một bài nghiên cứu của tôi có thể rất dài, nhưng tôi chỉ lấy hai câu trích dẫn của lãnh tù nói về cái đấy, thì có thể tôi đối chọi lại được với những sự cắt ghép kia. Thứ hai nữa, bây giờ là AI, nó đã giúp cho con người tiếp cận thông tin nhanh hơn. Nhưng để AI đúng thì cần có dữ liệu sạch, cần có dữ liệu chuẩn. Như vậy thì chúng ta cần phải xây dựng một kho dữ liệu về lịch sử của chúng ta chuẩn, và buộc lòng nhà nghiên cứu lịch sử không chỉ là thuần túy về cái mặt là tích lũy tư liệu trên những trang viết, mà còn đòi hỏi phải tiếp cận công nghệ để làm sao mà quảng bá tuyên truyền lịch sử một cách chính xác, chân thực và nhanh chóng hơn. Đó là một việc làm hết sức cần thiết.
1: Thưa đồng chí, để cái thật đủ sức đánh bật cái giả, theo đồng chí chúng ta cần có một cơ chế phối hợp như thế nào giữa các viện nghiên cứu, các cơ quan lưu trữ quốc gia và hệ thống báo chí truyền thông để dòng chảy lịch sử chính thống luôn là dòng chảy chủ đạo?
0: Có lẽ đứng một mình thì không bao giờ đi xa được. Chúng ta phải hợp với nhau để tạo lên một sức mạnh tổng hợp. Cơ quan lưu trữ kịp thời cung cấp những bằng chứng cụ thể. Cơ quan nghiên cứu đối chiếu, so sánh, khẳng định để tôn vinh giá trị. Và cơ quan truyền thông phải nhanh chóng đưa những kết quả nghiên cứu đấy đối với xã hội. Và bên cạnh đấy, rất cần các hình thức hoạt động khác, văn học, nghệ thuật để đưa đến với công chúng cách nhanh hơn, thấm hơn và dễ tiếp cận hơn. Những năm gần đây, chúng ta thấy những cái cuộc triển lãm lôi kéo rất đông người tham gia. Thì đấy là cái cách làm tạo nên cái hiệu ứng. Và bởi như vậy, có lẽ trong thời đại này thì cả cơ quan cũng cần phải đẩy mạnh ứng dụng số, để làm sao khi cần chúng ta có thể cung cấp kịp ngay. Và khi cần thì người xem, người ta chỉ cần dí cái điện thoại vào mã QR code đã biết ngay hết tất cả cái nằm ở đâu, cụ thể như thế nào. Đấy là cái hiệu quả nhất.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã tham gia cuộc trao đổi trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân, thông tin biên cương số, mô hình lan tỏa pháp luật bằng công nghệ số trên vùng biên cương, điện ảnh quân đội nỗ lực nâng cao chất lượng kịch bản phim, chuẩn bị chu đáo huấn luyện giỏi ở quân khu 3, hải đoàn biên phòng 18, nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật hiệu quả, trung đoàn pháo phòng không 230 luyện quân trong nắng lửa phương Nam, phía sau 10 lời thề danh dự, kho 186 cục xăng dầu tổng cục hậu cần kỹ thuật, 50 năm bảo đảm xăng dầu chiến lược phía Nam và bài những giọt máu nghĩa tình trao đi tại học viện chính trị. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn thủ trưởng cục quân huấn, nhà trường về kết quả sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, chủ nhiệm kho y Cục Hậu cần Kỹ thuật Binh chủng Tăng Thiết Giáp về những biện pháp nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị. Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự về ý nghĩa và sức lan tỏa của phong trào thi đua quyết thắng. Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về những kết quả nổi bật trong huấn luyện 6 tháng đầu năm. Và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty 22 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về phát triển sản xuất, phục vụ quốc phòng và dân sinh. Đáng chú ý, trong chương trình phát sóng lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, chúng tôi thực hiện chuyên đề Việt Nam và những nỗ lực xây dựng lòng tin chiến lược. chuyên đề từ

0: trung phân tích một số thông điệp quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền tải trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La năm 2026. Mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời của chương trình sẽ tư vấn về những biện pháp phòng chống say nắng, say nóng. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn, ba và biển. Mục Vấn đề sự kiện tuần này, chúng tôi có nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Quân khu 9 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về thực hiện tinh thần 4 kiên định trong công tác chính trị tư tưởng của Đảng. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ Năm, chúng tôi giới thiệu tổ hợp tên lửa Trường Sơn Made in Việt Nam, lá chắn hỏa lực trên hướng biển. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có phóng sự sâu nặng nghĩa tình với đồng đội và cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ sáu tuần này sẽ là chủ đề Tiếp bước truyền thống, vững bước hôm nay và chuyện kể ở đại đội, người khách đeo cấp hiệu đỏ. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự Lương y như từ mẫu ở Bệnh viện Quân y 121. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ bảy, chúng tôi giới thiệu giọng hát của ca sĩ Trịnh Núi, quán quân Sao Mai 2024. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Hương Ngọc Lan. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ tối chủ nhật có bút ký Vươn ra biển lớn và giới thiệu sáng tác mới của tác giả Trần Thế Tuyển. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày là những câu chuyện về những nhà báo chiến trường. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe, lan tỏa, chia sẻ và đồng hành cùng chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Và xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Ngoại giao kinh tế đang góp phần như thế nào vào sự tăng trưởng và hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục câu chuyện thời sự.
1: Một người tốt việc hay giới thiệu người giữ thanh âm Saranai ở làng Chăm Lâm Thuận.
0: Vấn đề quốc tế, phân tích về 100 ngày chiến sự Iran, cuộc so găng lợi ích chưa hạ nhiệt.
1: Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Sáng nay, gần 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác và phát triển, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Bày tỏ kỳ vọng vào những định hướng và giải pháp mà Đại hội sẽ đề ra trong nhiệm kỳ mới, bà Đinh Thị Hằng, Giám đốc Hợp tác xã Hà Anh, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
2: Tôi mong rằng Đảng và Nhà nước quan tâm đưa ra những quyết sách cụ thể về quản lý dịch bệnh và hỗ trợ thú y chuyên sâu. Chúng tôi mong muốn Nhà nước tăng cường hơn nữa hệ thống thú y cơ sở và hỗ trợ kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra tại các hợp tác xã hoặc là các hộ chăn nuôi. Kỹ thuật phòng dịch nghiêm ngặt cho các hợp tác xã chăn nuôi và có chính sách bảo hiểm nông nghiệp chăn nuôi rõ ràng và quyết sách về bình ổn giá.
1: 5 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt hơn 794 triệu đô la Mỹ, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Lào tiếp tục là điểm đến lớn nhất, trong khi đó, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% với ngành chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút đầu tư.
0: Tập đoàn Điện lực Việt